0: Ludvig Åberg slutade delad fyra i PGA-tourens final på East Lake i Atlanta i USA efter en avslutningsrunda på ett över par. Svenskan var fem slag efter vinnaren, den amerikanska världsettan Scottie Scheffler. Tvåa slutade norrmannen Victor Hovland. Det var Ekot klockan två. Jag heter Ola Janåker Dunkus.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Så ska vi vända oss till vår panel som hanterar högaktuella frågor i Norge, Sverige och Danmark. Och det börjar såklart med kung Harald.
3: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg och Hassan Preisler.
4: En epoke i Norge är över. Från torsdag förmiddag strömmar folk till på Slottsplassen i Oslo efter melding från slottet om kung Haralds allvarliga hälsotillstånd. Ett stort stille kor av människor i sorg. Och nu sitter vi här också Hassan, ett konge överhode mindre i det skandinaviska fällskapet. Kung Harald var inte bara Norges konge, han var på många måter hela Nordens konge också.
5: Ja, det var en absolut. Jag vill uttrycka mitt deltagande här med Norge, men också med hela Norden faktiskt. Man har förlorat en kung som vi haft stor anledning att tycka om. En mild och klok man, humoristisk och bildad, en sann humanist. Jag skulle säga att det är en av de finaste statschefer som Norden någonsin har haft. Och det säger jag trots att jag är republikan. Mm. Jag önskar att Harald var en statschef som vi hade kunnat fått rösta fram. Hade jag haft den möjligheten så hade jag gjort det.
4: Mm.
6: Ja. Det är väl den största kärlekserklaring en antiroyalist kan ge en royal som har gått bort.
5: Absolut, och det gäller att skilja på sak och person. Och det tycker jag att man får lära sig i en sån här situation. Faktiskt, att man kan tycka väldigt mycket om någon som ändå representerar ett system som man inte gillar riktigt.
4: Det är ju skandinavisk kongefamilj på alla vis, detta Hassan. Det går ju långt in i den danske kongefamiljen detta.
6: Ja, alltså du tänker på de sammanflätade skandinaviska kongehuset, ikke? Mm. Ja, helt säkert. Det är ju ja, det är ett familjemedlem. Vi har mistet en morfar. Alltså han hade många av de samma kvalifikationer som min morfar netop hade Mogens, ikke? Alltså den här mildhed och kroppsligt minnede han också mycket om min morfar. Så tänker jag bara, alltså håll kæft, har det varit gang i Rikshospitalet i Oslo den senaste tid, ikke? Man har ju närmast lagt hus till hela kongefamiljen, alltså första Mette Marit som ska ha ny lunge, og så Shaman Durek, der skal have ny nyre, og nu Norge, der skal have ny konge. Ikke?
5: Jag vill stanna lite vid det här med det nordiska, därför att som Hilde ute efter här så är ju Harald har ju dansk bakgrund, eftersom det norska kungahuset är väldigt ungt. 1905 när Norge blev en självständig stat så importerade man en dansk prins som ändrade sitt namn, och det är alltså Haralds farfar.
6: Han är ju den första norsk födde kungen i 700 år. Eller
5: precis,
6: sådant,
5: precis. Så det är klart att de här kungahusen hänger ihop, och sen så har det varit svenska giftermål in i det här också.
4: Mm.
5: Runt om i Norden. Så att det är klart att det här är någonting som påverkar oss allihopa, och det här är en man som vi har levt med jämt och ständigt. Så jag känner mer än Norge. Jag förstår att ni tyckte väldigt mycket om Harald.
4: Han var den som sa att ja, vi älskar. Alltså nationalsangen är inte kun en nationalsang om landet, det är en sång om oss. Han formulerade på många måter det vi. Alltså snacka fram ett vi som gjorde att en måtte tro på han. Han holdt en tale i 2016 i Slottsparken, där han sa: Når vi synger «Ja, vi elsker dette landet», skal vi huske på at vi også synger om hverandre, for det er vi som utgjør landet. Derfor er nasjonalsangen vår også en kjærlighetserklæring til det norske folk. Og for kong Harald så var dette «Vie» veldig hvitt. Det var ikke hvitt som i motsetning til svart, men hvitt i brett.
5: Det var brett.
4: Altså det omfavnet veldig mye dette vie til kong Harald.
5: Absolut, og han pratar ju om at vi måste respektera gutter som gillar gutter och vi måste respektera alla religioner och han hade verkligen en inkluderande hållning och det måste en kung ha skulle jag säga eller en regent på det här viset att man måste visa att man är allas kung eller regerande drottning men han gjorde det på ett ovanligt vackert sätt och det är väl lite där min kärlek till honom finns då.
4: Som Martina Aurdal skrev i Dagbladet bland 5,6 miljoner nordmän føler många sig som pårørende. Mm. Det är ganska fint sagt.
5: Mm. Men jag tänker också när vi pratar om Harald så måste man prata om den pionjär han var. När han bestämde sig som kronprins för att han skulle ha sin Sonja. Mm. Som varken var adlig eller utländsk prinsessa. Och hovet förnekade ju hennes existens i 7 år. Och när han var kronprins Harald så var han, kallades han ofta för prins Sur. Man undrade i både norsk och svensk press varför han alltid var på så dåligt humör. Och det var ju för att hans pappa, kung Olav, inte ville låta sin son gifta sig med den kvinna han älskade. Mm. Han ställde till och med ultimatum, framgår av Tore Rems biografi om Haralds pappa i 3 delar som jag tycker ni ska läsa för att förstå vem Harald liksom formades av också och i kontrast gentemot. Han sa, jag abdikerar som kronprins om jag inte får gifta mig med Sonja.
4: Mm.
5: Så att det här är också en historia om rätten att älska vem man vill. Om frikärlek och de konsekvenser som det kan få. När vi tittar på hans barn som också har haft rätten att få älska vilka de vill. För det har varit viktigt för Harald och Sonja.
6: Och den rätt har de verkligen benyttet sig,
5: kan man säga. Ja, det har de gjort. Ja. Och de har haft föräldrarnas lojalitet i de här valen.
4: Mm. Men han var ju, du säger kong Sur, eller prins Sur, han var ju faktiskt väldigt morsom. Jag hade en anledning där jag mötte kong Harald ganska tätt på, för jag blev under en middag sittande på siden av Jens Stoltenberg og kong Harald, mens Stoltenberg var statsminister. Og da på et tidspunkt så var det en som lente seg over bord og ville ha kontakt med kongen, for hun var opptatt av fjellturer. Hun er sjef for turistforeningen og ville snakke om fjellene på Vestlandet. Og så spurte hun, når var det dronningen begynte å gå i de norske fjell? Spurte hun kongen på et veldig høflig vis, og så lente kong Harald seg over, og så sier han, «Det var da jeg sluttet!» og den type kommentarer kunne jo han komme med ganske så brått.
5: Ja, precis.
4: Så den slags varme humoren og spissheten ligger jo under der også da, og boble.
5: Mm. Vi måste väl kanske också nämna här då att i samma stund som en kung dör så får ju landet en ny kung. Det är ju lite varför jag är republikan är just för detta då, att det här bara pågår och pågår, att man inte kan liksom sätta stopp för det riktigt. Nu har ju Norge ett nytt kungapar.
4: Som blir insatt av
5: Mette-Marit. Ja. Hur känns det här, Hilde?
4: För min del så tror jag att det kommer till att fortsätta. Och vi har ju snackat om det för alla skandalerna, allt bråket. Alltså Marius Borg Høiby var också på Rikshospitalet och fick besöka kungen. Och där är så mycket runt den familjen. Samtidig så er mitt inntrykk at kronprins Håkon tar det extremt allvarligt, det uppdraget han nu har fått. Gå in i en annan typ av rolle. Och det är möjligt att jag missförstår situationen, men jag upplever att det är en enorm stor tillgivelse i det norska folk. Och i det som sker nu så är serien inte ett avbrudd eller ett uppkutting in i en helt ny tid. Men det vill verkligen visa sig.
5: Det vill visa sig, men så här är det ju också med monarkier att folket sluter upp då. När det kommer en ny kung så pratar man alltid om förvandlingen. Kronprinsens förvandling, den går väldigt fort. Plötsligt så är den här personen mäktig, uppgiften som man inte trodde. Den berättelsen finns så fort någon får den här manteln på sig så händer det. Och det ser man ju nu i Norge, att ni sluter upp kring det här nya kungaparet.
4: Och unga och gamla. Alltså du såg så massa unga folk på den slottsplatsen. Och du såg så många också som kom med ett helt annat bakgrund. Massa invandrarfamiljer som antydligtvis har betytt mycket för. Men vad tänker du om det, Hassan?
6: Jag har ju haft erfaringar med det här för nyligen, för jag hade en känsla av att taget var blæst av mitt hus där drottning Margrethe abdicerade. Och vi plötsligt skulle ha den här flös, alltså kronprins Frederik som konge, ikke? Det var ju, alltså det kändes surrealistiskt för mig, men det gick ju inte rätt lång tid för jag liksom upplevde att inte bara jag med min motstånd, men befolkningen som helhet liksom hade slutat upp omkring den tidigare kronprins som konge, och att kong Christian nu är vår rättmässiga konge som intar platsen på sin måde, men också som sin mors søn, og selvfølgelig også farens søn, ikke? Det er klart.
4: Sa du kong Christian? Nå, eller sa du sa kong Christian?
6: Ja. Nå, kong Frederik, ja. Undskyld. Det er jo vores nye kronprins, som hedder Christian.
4: Ja.
6: Der er jo blevet byttet rundt. Nej, det er meget kompliceret, men man har jo endelig fået rettet op på den her navne, hvad hedder det, det her navneskift, som har været så ujævnt. Nu er det jævnt igen, ikke? Efter vi havde Margrethe den anden. Men ja, det er rigtigt. Så jeg tror, at, og når jeg ser på den nye norske konge, så ser jeg jo egentlig også en mand, som besidder mange af de samme kvaliteter, som vi roser den tidligere konge for. Ikke? Altså mildhed, humor, en evne til at favne bredt og en borgerlig vielse. Ikke? Altså på mange måder ligner han jo sin far, altså i sin personlighed. Og jeg tror altså også, at de gange, jeg ligesom har nævnt, at det norske kongehus vil falde nu, når denne konge dør, ikke? At jeg kommer til at æde mine ord, fordi det kommer ikke til at ske. Altså.
5: Jeg hoppas ju som sagt att alla länder ska vara republiker och fullt ut demokratiska, men jag är ändå avundsjuk faktiskt på att ni har fått ha Harald och nu har ni Håkon, som jag bara vill önska lycka till också. För föds man in i den här rollen så kan man behöva ha ett lycka till.
6: Men pröva här, jag är fullständigt säker på att den dag den svenske kongen Carl Gustav ligger på dødslejet, så vil de samme følelser boble op inde i os i relation til, hvad hedder det, Sverige og aftageren i Sverige. Altså, det er, hvad hedder det, det er givet i forhold til kongefamilien. Det handler ikke om kongefamiliens struktur eller indhold. Det handler om institutionen.
5: Vi får se, hur jag reagerar den.
6: Jeg vil græde, når han dør.
5: Ja, det tror jeg sikkert, at du gør, Hassan. Det tror jeg absolut, at du gør.
3: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
4: Det är sådant här vi har kungen tillskrev du Åsa denna uken efter nog ett dödligt angrepp på en svensk skola. En 18 år gammal elev gick in på Fagerstad skola 2 timmar norr för Stockholm med svärd, dräpte en pike, en flicka, såra andra. Och vad skedde efterpå i det svenska samhället?
5: Ja, som ni i Norge och Danmark vet så är Sverige inne i en valkamp. Och det som då hände var att partiledaren för ett av de mindre partierna genast åkte upp till Fagersta för att tända ett ljus tillsammans med alla som bor i Fagersta och visa sitt deltagande. Och man kan tycka att det var vackert på sätt och vis, men då blev det en kapplöpning så att flera partiledare sprang upp dit och statsministern, vilket jag väl i och för sig kan tycka är på sin plats att Ulf Kristersson är där, men då skulle också oppositionsledare Magdalena Andersson och så vidare. Så det blev en kapplöpning upp till Fagersta. Och jag kände att det fanns något osmakligt i det här, för att även om deras sorg eller deltagande, empati säkert är helt äkta, så fanns det också ett behov på något sätt att utnyttja den här tragedin nu i valrörelsen. Och det är ganska cyniskt av mig att tänka så, men jag gjorde faktiskt det, och jag fick väldigt många reaktioner då där andra också har tänkt samma sak. Men jag är lite osäker på min text. Jag vet inte, tycker ni att, som också har läst mig och hör hur jag resonerar, tycker ni att jag är för hård?
7: Du säger det bor en katastrofeparasitt i de flesta av oss, och nu börjar kapplöpningen. Menar du, bara för att sätta det lite på plats, menar du att politiker inte skulle ha kommenterat?
5: Nej, det menar jag verkligen inte. Utan jag menar att partiledarna som var utspridda över hela landet för att kampanja för sitt parti, de hade ju kunnat sagt det här i vilken mikrofon som helst. Man hade kunnat sagt det på sociala medier. De hade kunnat blivit intervjuade om det på plats. Där de är. Men de vill väldigt gärna låta sig fotografera sorgklädda med ett ljus i handen tillsammans med Fagerstaborna som upplever ett enormt trauma på riktigt. Och det var där jag tyckte att det blev lite hygienaktigt på något sätt. Men samtidigt, ni känner ju mig också, ni vet att jag inte brukar tänka så cyniskt kring politiker, utan att de liksom gör så gott de kan, och det tror jag väl kanske att de gör här också, men jag fick en viss avsmak faktiskt.
7: Vad tänker du, Hassan?
6: Alltså, hvis jag skulle vara djävulens advokat, så kunde jag ju spöra, är det slet inte smukt att den politiska makt eller elite, att den politiska topp förenas i fälles front mot ondskapen ved att uttrycka sympati för offrene och deras pårørende och det lokalsamfund. Men det är bara, alltså, det blir hyklerisk för mig, för jag är 100% enig i din text, Åsa. Jag syns man har rätt till att vara kynisk när man betraktar makten och maktens måde liksom att använda katastrofer, tragedier som netop en parasit. Ikke? Det är ju klart, man måste ställa sig spørgsmålet, hvordan ville det här lokalsamfund ha det, hvis ingen var rejst dertil for at tænde et lys. Ikke? Men jeg er helt med på kritikken. Altså,
5: jeg skal sige det, at kungen og Silvia, de kommer i slutet på den her veckan, og jeg tycker att det hade varit helt i sin ordning om Ulf Kristersson hade åkt upp också. Men nu har vi haft ganska många skolattacker i Sverige, och det är klart att det är något speciellt, men det är ändå inte så att det är inte en terroristattack, det är inte så att hela Sverige är under hot. Det är inte 9/11, det är inte Utöja, utan det här är någonting annat. Nu behöver man ju inte mäta tragedier och jämföra eller sådär, men det händer ganska många våldsdåd i Sverige, och det är inte alltid så att politikerna rusar iväg på det här viset, utan jag tror att det har att göra med att det är valrörelse, och då finns det faktiskt något spekulativt i det.
7: Jag syns alltid det är problematiskt när enkelt saker som inte är Utöja, men som är som kan utnyttjas politiskt, blir utnyttjat politiskt. Jag syns alltid det kommer med ett visst obehag. Det är inte så länge sedan det var ett drap i Norge som rystade oss alla. På Jæren så var det en kvinna som blev drept av sin ex-kjæreste som var våldelig. Han var afghaner. Och umiddelbart så blev det satt igång sympati demonstrationer skulle vara med där bland annat yttre högre och Dokument.no, som vi har snakket om før, ville reise for å lage store demonstrasjoner og bruke det i en sånn innvandringsdiskusjon. For meg ble det ganske smakløst. Det ble en ekstremt stor debatt i Norge. Och jag menar att alla ska kunna ha både demonstrationsfrihet och allt möjligt. Espen Teigen i Dokument fick inte lov till att ha lede denna demonstrationen, och det kan man diskutera. Samtidigt så vet jag att hvis det hade varit min dotter som hade blivit drept på den måten, så ville jag ha syns det var enormt obehagligt hvis en politisk sida skulle ha tagit en eller annan form för brukt det för sig själv.
6: Men vi talar ju om retten. Vi talar ju om retten till att resa upp till det lokalsamfundet tända ett ljus. Alltså där är något med våra verber, våra nordiska verber, alltså må och kan och bör, som är förvirrande.
7: Ja, det är det. I Danmark är må är ju något annat än må i Norge, det är helt sant det.
6: Så när vi säger ja, självklart må han göra det, så betyder det att han har retten till det. På dansk, vilket det inte betyder på norsk.
7: Nej, på norsk så betyder det att du ska. Nej, det är faktiskt intressant. Detta är ju en av de många sakerna i Norden i det sista, där väldigt unga personer har gått en grusom handling och ser ut som att man kan ha varit tillknyttet av nettsamfunn på det ene och på den andra måten. Den uken här så är det en 16-åring som är tilltalt i Norge som ser ut att ha varit tillknyttet av det extrema nettsamfunnet The Com. Han hade terrorhensikt, säger tilltalen, rätt menar att han hade terrorhensikt, och har visst uttryckt stor stötte till Hitler, Anders Behring Breivik, det funnet nazistiska memes, han skulle gå till angrepp på en barnehage med namngitt barn och vuxna. Och den tendensen har vi inte snackat så mycket om, detta är tillknyttet av ett miljö som blir kallt för The Com, som är globalt nettsamfunn, som är en sån kombination av gaming och nazism och grusomhet. Och det är, jag syns det var intressant att en extremismexpert som hade ett lite namn, Galen Englund heter han, för Extremism and Gaming Research Network, som säger att världens situation och efter covid har spilt in. Han menar att barna ser en världen som står i brand, som vuxna inte gör något med. En handfull miljardärer äger stadig mer av världens rikdom, och en reell mangel på meningsfulla fortellingar man kan knyta livet sitt till. Varför ska man då bry sig? Då blir våldet ett svar i sig själv.
5: Jag blev lite uppmärksam på det här som du pratade om nu, Hilde, med anledning av det som har hänt i Fagersta, att det finns direkt att det finns communities som är så ideologiskt nazistiskt motiverade och som hyllar våldet och som också trissar unga människor att begå våldshandlingar sådär helt öppet. Och då har min favoritminister i regeringen, kristdemokraten Jakob Forssmed, jag vet inte om du minns honom, men han gjorde en egen fotbollslåt.
7: Det är huskigt.
5: Han vill ju nu ha ett samtal med de här sociala mediejättarna och sagt att vi måste liksom städa upp det här och ni har ett ansvar för det. Och då har alla sagt att de vill komma utom TikTok, som vad jag förstår nu i pratande stund inte ens har svarat. Jag ska säga också att den här ska säga också att den här 18-åringen som gick in med den här attacken på den här skolan, han var en elev på skolan. Och polisen har gripit honom, så att han lever, så att vi kommer att få veta hans motiv. Vad vi vet är att han på sociala medier skickat eller en online-fråga till en vän. Ska jag döda kvinnor eller ska jag döda invandrare? Så att han har ju liksom något slags världsbild i sig, eller man ska säga.
7: Det här såg ut som en sån gaming vid sån spör.
5: Ja, det gör det. Det gör det. Hiss
7: och diss. La oss komma till ukens hiss och diss. Vad vill dere hisse? Vad vill du hisse denne uken, Hassan?
6: Ja, jag hade ju tänkt på att min hiss skulle gå till Erling Haaland för att ha klippet sin manbun av.
7: Nej! Samson!
6: Alltså, det är inte något mer kiksigt än manbun. Alltså, men jag vill faktiskt hellre hisse Afghanistan-veteranerna som har upprättat en underskriftsinsamling och på rekordtid fått rejst ett krav om att politikerna frafaller den beslutning de traf i foråret, som beskyttede dem mod at blive citeret i den historiske udredning af Afghanistan-krigen. Ikke? Det vil sige, at Afghanistan-veteranerne faktisk har vundet over et stort flertal i Folketinget, som det ser ud nu. Lad os se. Men er godt gået, veteraner. Dis, min uges dis går til Danmark. Danmark tror af en eller anden årsag, at vi kan lade det gå under radaren, når vi ikke sender inspektionsskibe afsted til Grønland på grund af personalemangel, eller ikke får underskrevet en kontrakt på at få bygget de nye arktiske skibe nu her halvandet år efter, vi lovede, at det skulle gøres. Ikke? I begyndelsen af august måned sagde Trump senest, at man vil have fuld operationel kontrol over Grønland inden udløbet af hans præsidentperiode, og Danmark sidder på hænderne og nøler. Og du, Åsa?
5: Ja, veckans hiss. Det här låter ju alldeles knäppt. Men jag vill hissa detta att Dolly Parton är död. Men missförstå mig nu rätt. Så här, vilken nordisk mediasajt som jag än har gått in på, så har runorna och nekrologerna spridit en sån värme och glädje över en sån varm och glad gigant som hon var. Artiklarna om Dolly Partons liv och gärning har skinit som en varm sol över Norden och över hela världen. Igår när jag var så här lite ledsen för en sak, då gick jag faktiskt in och läste nekrologerna igen över Dolly Parton och blev glad. Tänk vilken artist. Så tack även från mig. Dolly, I will, we will always love you. Och veckans diss. Jag vet inte om ni känner till märket Fjällräven. De gör ryggsäckar och jackor och så vidare för fritidsliv. Jag tror inte att Hassan vet vad det är för Hassan.
6: Jo, det är ett dansk ryggsäckmärke.
5: Nej, det är svenskt.
6: Ja, det är svenskt. Okay.
5: Och så här är det, att Fjällräven, de har nu bestämt sig för att de ska stämma Sverigedemokraterna för att de anser att Sverigedemokraterna har tagit deras typsnitt.
6: Deras vad?
5: Deras bokstäver, deras logga. De har använt bokstäverna i detta progressiva liksom outstyr, så har de liksom tagit då de här bokstäverna, tycker Fjällräven.
7: Typografi rätt och slätt.
5: Ja. Larvigt tycker jag. Jag tycker Fjällräven ska lägga ner det här caset. Du då, Hilde?
7: Da skal jeg bare si, det er jo verre for Helly Hansen som blir brukt av nynazister rundt i verden for heil Hitler. Så det er mye verre. Jeg vil hisse en 12 år gammel gutt, og dette er bare en veldig liten og søt historie som jeg gjerne skulle ha sett mye flere av. Dette er Louis Grønner, han er 12 år, bor i Bergen, og i sommer bestemte han seg for å lage et hjemmebakeri, der han har han baker brød, som naboer og andre kan kjøpe. Han står opp kjempetidlig om morgenen, leser Donald mens han venter på at brødet skal bli ferdig, og han lar 20% av all inntekt gå til Leger uten grenser. Og han har bygd dette communityet rundt seg selv nå, og blir sannsynligvis en stor baker. Jeg elsker sånne historier.
5: Well done.
7: Min diss går til fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss i Arbeiderpartiet, som trosser anbefalingene fra sitt eget departement for at en fisker fra Finnmark, der hun er fra, skulle få en svært lukrativ snøkrabbekvote. Milliardverdier ble gitt ut til utvalgte fiskeredere der staten delte ut gratis snøkrabbekvoter i 2024 og 2025. Enkelte kvoter er verdt opp til 200 millioner kroner, og hun endret reglene internt uten å si fra for at en fisker skulle få den. Kanskje burde han ha fått den uansett, men den slags ministeri kan man faktisk ikke ha.
8: Hiss, hiss, hiss. Og diss.
7: Vi ska snacka om stalking. En ung kvinna tar kontakt med Knut Brix, den kända danske författaren, journalisten, podcasteren, på troppene Afrika-korrespondent från DR. Knut Brix inviterar henne in på ett glas vin. Det han inte vet är att han har öppnat dörren till en demon, en som påstår att hon vet vem han egentligen är. Det är det demon han rätt och slett kallar henne i den verklighetsnära romanen Paranoia som nyligen kom ut i Danmark. Knut Brix levde med denne stalkeren i ganska lång tid. Och nu sitter han på det ene programmet efter det andra och berättar om romanen sin. Vad ska vi si om detta, både fenomenet och att det nå kommer ut? Vi har läst romanen, Hassan, både du och mig.
6: Ja, alltså det är ju simpelthen så många ting man kan diskutera. Alltså man kan ju Knut Brix är ju utöver att vara journalist och podcaster, alltså han var med till att grundlägga det mycket mycket populära program Genstart, ikke? Mm. Så är han ju också chefredaktör på tabloidmediet Extrabladet, ikke? Och det sätter ham ju i en maktposition, kan man säga, närmast utan sammanligning inför medierna. Och därför, med utgångspunkt i det, kan man självklart diskutera maktförhåll mellan offer och kränkare, kränkare och offer. Ikke? Mm. Alltså, vad är det liksom, hvornår är det færre och unfair och så vidare. Och så syns jag också i den här sammanhang att vi för första gången får en diskussion om, om den ondskapsfulla, alltså nedgörande, dominerande, undertryckande makt som kan utspela sig mellan man och kvinna, men rättet den andra väg, alltså från kvinna till man. Ikke? Fordi det är ju faktiskt en ung kvinna som som ödelägger hans liv i en lång period. Ikke? Hon får ham till att skifta jobb, hon får ham till att flytta bolig, skifte bolig och så vidare. Ikke? Han får ett lille barn och umiddelbart efter det barn är blivit född med hans nya kæreste, bryder hon in i deras hus och står nede i stuen, hvor der også ligger en skarp kniv på køkkenbordet, ikke? Som hun med stor sandsynlighed har lagt der. Mm. Altså ifølge bogen, ifølge romanen, i romanfortællingen i hvert fald. Ikke? Og alle de her ting giver jo anledning til virkelig at få kastet et blik på de her forskellige ting, som vi måske har betragtet lidt anderledes tidligere.
7: Mm. Vi kan høre et lite klip, der Knut Brix fortæller på det program han selv var med og skapte, nemlig Genstart.
8: Vi sidder og griller en af de der første forårsaftener, sådan luften er krystallinsk smuk, og foråret folder sig ud. Jeg har nogle hjemmeskudte hjortepølser på grillen, og vi sidder med nogle venner, som også har børn over i skolen. Mens jeg står og vender de der pølser, så kommer der en ven over og siger, at det bliver også enormt spændende efter sommerferien, fordi så skal drengene have en ny lærer. Og hun hedder Edith. Og der husker jeg bare den der fornemmelsen af, at gulvet åbner sig under mig. Fordi jeg ved med det samme, hvad det betyder. Og jeg husker, at det er første gang, at det udkrystalliserer sig, at det her involverer også mine børn.
7: Og her fortæller han jo da om at han kaller henne Edith i romanen, og her bruker han også navnet Edith. Det er ikke det den unge kvinnen heter i utgangspunktet, men han sitter der og så får han høre at hun nå har fått jobb på skolen der hans barn er. Mm. Og da har hun prøvd altså i måned etter måned etter måned å få han i tale med å sende meldinger på meldinger flere titals i løpet av et døgn. Og der hun vekselvis skjeller han ut, og der hun vekselvis sier jeg vet hvem du er, og hun vekselvis sier jeg skal bryte deg ned. Hva tenker du også?
5: Nej, jag tenker at det her er en mardrøm. Altså, det er en skrekkfilm. Men jeg tenker også, jeg har jo ikke hunnit lese den her romanen som ni har hunnit gjøre, men jeg tenker rent generelt her, så er ju en person som liksom väldigt många andra hamnar i en sån här situation och inte kan göra någonting därför att det den här kvinnan gör är inte tillräckligt kriminellt. Alltså han, det är väldigt svårt att gå till polisen och säga det är en kvinna här som förföljer mig, det är en kvinna som skickar väldigt många sms, det är en kvinna som har fått arbete på min sons skola. Det är, kvinna, alltså, det är först när hon bryter sig in i huset och har lagt en kniv på bordet och hon sitter där med hund, deras hund också.
7: Ja, som hon tar kvelertak på.
5: Ja, faktiskt. Precis. Kidnappat hunden. Då liksom går hon ju verkligen över lagens gränser. Men jag tänker att det är så väldigt mycket som en sån här stalker kan göra under så lång tid utan att man som offer kan göra annat än att bara försöka fly.
6: Mm.
5: Och det är en mardröm. Det är en mareritt.
6: Ja, det är helt riktigt. Och det, alltså, det är också ett mareritt att läsa boken. Jag läste den från ende till annan på få dagar och var, alltså, kunde slet inte värdera den som roman eller som litterärt projekt. Alltså, jag kunde liksom kun lade mig rive in i de fortellingar. Fordi der också är mycket här som minner mig om ting jag har været udsat for i mit liv, ikke? Altså, ikke lige så fokuseret fra en enkelt person, men tonen i de beskeder, og frekvensen af beskederne, tidspunktet på døgnet, hvor de beskeder ankommer osv., kender jeg rigtig godt til. Altså, det har jeg prøvet fra både forholdsvis nære relationer og lidt fjernere relationer, at det er sådan der, det udvikler sig. Og tidligere har vi jo skulle finde os i, at det her må regne ned over os og holde os vågne om natten og gøre os frygtsomme om dagen, ikke? Men der er måske med den her bog åbnet for, samtidig med, at vi har fået en stalking-lov i Danmark, at man kan få sat en stopper for den type voldsom, voldelig, psykisk voldelig adfærd.
7: Fra Sverige har vi historien om My Martens, en träningsblogger, tidigare reality-stjärna, en kvinna som My Martens på ingen måte känner, bestämmer sig och för att hon vet vem My egentligen är. Och i 9 år så är det med brev, netthets, kontakt med vänner, familj och myndigheter där hon ska bryta ner denne My. Och My är inte den enaste offentliga kvinnan som denne stalkern har varit upptatt av. De 9 åren som My Martens levde i ett fullständigt helvete, i en stadig större paranoia, blir skildret i TV4-dokumentaren Vad är det för hemskt My Martens gjort egentligen? I Norge så heter den Varför hater alla My Martens? Den har blivit, den har varit till att kunna se på NRK i hela sommaren. Jag såg den där. Det pussiga här är att bägge stalkerna i dessa 2 sakerna är kvinnor. Och bägge menar de har genomskuat offret. De känner den egentliga Knut och den egentliga My. Och det syns jag är fascinerande. Ja. Och jag har prövat att finna ut av genom forskningen och är manliga och kvinnliga stalkare olika. Och gör de det på olika vis. Det är fremdeles sånn at det är långt fler manliga stalkare än kvinnliga stalkare, cirka 30-70. Men hvis man ser på hur de uppför sig så är det ganska likt. Och de kvinnliga är också väldigt våldliga. Det är ingen stor forskel på voldspotentiale i kvinnliga och manliga stalkare. Men det är nog med det relationella, jag vet vem du egentligen är. Som ser ut som att vara noe en kvinnlig stalker bruke.
6: Må jeg ikke bare lige indskyde i forhold til tallene, du præsenterede her, fordi de er nogenlunde tilsvarende fra Danmark. Ikke?
7: Mm.
6: Men samtidig så udtaler mænd som Knud Brix, at det her, at stå frem med det her, har været nemlig noget af det mest skamfulde, han nogensinde har oplevet at skulle gøre som mand. Fordi man bør som mand kunne klare, at en kvinde forfølger en. Hvorfor kan du ikke bare knalde hende?
7: Altså, nemlig.
6: Hvad er det? Hvorfor er du så svag og dårligt stillet, dårligt rustet som mand til at kunne håndtere det her? Ikke? Og derfor har man en formodning om, at der i Danmark bliver anmeldt langt færre kvindelige stalker end mandlige.
5: Just det. Men jeg læste også en siffra då, at i Danmark så er 100.000 personer utsatta för stalking i en eller annan grad och 35% av dem är ändå män. Så att det förvånade mig att det var så pass många.
6: Mm. Är det inte sinnssykt?
7: Både denne Knut Brix-historien och My Martens-historien som också är väldigt fascinerande historier, bortsett från att, alltså, hvis jag tänker på att hon fick 9 år ödelagt av sitt liv och sönns liv går med i dragsuget, så är ju det grusomt att det sitter ett helt okänt människa, det är också en äldre kvinna, som sitter där och brukar dygnet på att bryta ner ett människa hon inte känner. Och denna besättelsen av ett annat människa, det är ju det som, där finns det en forskare, Paul Mullen, som har prövat att gå in i patologin till en stalker. Och delar de då grovt i 5. Den avviste, den intimitetssökande, den inkompetente beilaren.
5: Vad är en beilare? Vad är en beilare?
7: En som frir, en som prövar att skaffa, alltså en som, vad heter det då på svensk? Vi ser beiler dig, vi ser pröver att få din intresse.
6: Hvis du går på knä för att fri till din...
5: Jaha, okay, friaren.
7: Ja, den

0: hantera. För att jag gillar ju inte heller slöjan, men jag gillar idén att man ska få bära den om man vill. Jag avskyr idén att den ska användas som ett vapen på det här sättet. Men vi har ju valkamp i Sverige som sagt, och där vill ju Kristdemokraterna gå i till val på att man ska förbjuda slöjan i det offentliga rummet till exempel. Det blir inte riktigt något gensvar på det kravet.
1: Men jag tror, alltså här är för det Mette Fredriksen havnar också i en stor debatt med Isam B på Facebook. Och det du efterlyser Hassan här är att det är någon andra än majoritetssamfunnet som ska gå in och svara och diskutera.
2: Och det är ingen moderate, ja, progressiva det vi kallar normal muslimer som tar den här diskussion med det här som de fleste betragter som ekstremt fundamentalistisk, altså både Isam B's udtalelser, Hizb ut-Tahrirs påvirkningskampagner, ikke? Der er ikke den type diskussion. Det jeg spørger om, det er, hvis der ikke er den type diskussion, hvis der ikke foregår en reformering af islam, altså en kamp for at føre det muslimske samfund i en mere moderat og progressiv retning ude i medierne, i offentligheden, altså en kamp for det, hvor sætter det en som majoritetssamfund i forhold til den religion? Mm-hmm. Ja. Vi er alle sammen enige om at Isam B og Hizb ut-Tahrir og Kukuk, altså det er alle enige om.
0: Mm. Ja. Det er en vigtig fråga du ställer. Var finns de moderata krafterna, ideologerna och tänkarna, religionsutövarna i det här? Det undrar jag också, därför att alla vi som tycker att det är viktigt med religionsfrihet, vi efterfrågar ju också att man har ett aktivt förhållande till den här religionen, där man kan utveckla den på samma sätt som alla andra religioner bör utvecklas. Och det saknas ju här i Sverige också.
2: Och hvis det inte är det här uppgör från moderat håll i förhållande till islam, vilken rätt ger det en så som udenforstående beskuer til islam i forhold til at generalisere?
0: Nej, men det er aldrig sant, derfor at om det her blir den tolkningen av islam som blir manifest hos oss som inte er muslimer, så tror vi at det er det her som alla muslimer tänker.
2: Jamen, hvordan ved vi, at det ikke er det?
0: Ja, nej, men det tror jag. Jag tror inte det. Eller jag känner ju muslimer som inte är så här. Så att jag kan säga min anekdotiska erfarenhet är att så här är inte alla muslimer. Men om man som vi sitter här i sånt här program och diskuterar islam, så jag saknar ju det du efterfrågar, Hassan. Nämligen en progressiv eller en moderat muslim som jag kan hänvisa till och säga, så här kan man också tänka.
2: Yeah.
0: Men det känns som att man spelar fotboll med ögonbindel ungefär. Pratar utan att riktigt förstå var bollen är någonstans.
2: Helt säkert. Och så är det ju, vad kan man säga, mer islamvenlige krafter i samfundet, som siger, at vi skal ikke skære alle muslimer over en kamp. Det handler ikke om islam, det handler om fortolkning osv. Men vi mangler stadig at se det, der skal bevise den påstand for os. Ikke? Altså, når du også siger, jeg tror ikke, alle muslimer har det sådan, så vil jeg sige på samme måde, jeg tror ikke, alle muslimer har det sådan, men jeg ved det ikke,
0: fordi jeg savner
2: at se det opgør.
0: Og det som du egentligen säger, det är ju att de flesta av oss känner ingen muslim. Vi lever ju så segregerat så att liksom träffar inte på varandra och kan inte prata med varandra om vad vi tänker på.
1: Men det är ju bara det. Jag vet mig märke i när Isam B säger att det mest feministiska du kan är att ta på dig en niqab. Så är det akkurat på samma måten som de systrarna i Åsne Seierstads två systrar som mente upp med att resa till Syrien och kämpa för IS från Somalia i utgångspunkte. De argumenterade nøyaktig på den måten. De brukte feminismens språk for å argumentere for at de kunne ta på seg en niqab. Så der møter det liberale dilemmaet, det står jo så ekstremt sterkt der, for hvilke verdier er det du kjemper for? Mm. Og jeg synes det var enormt interessant at det var en kristen lærer, faktisk, som skrev et innlegg i politikken. Andreas Peters Lem, som også tror jeg er politiker, han skriver at vi er en kristen familie, og han mener at han vil også fortelle sine sønner at når de skal på skolen, at de kommer til å måtte bli presset inn i en kultur, det å følge sine lyster og dyrke en ofte skamløs og grenseløs ungdomskultur, fremstilles som normalt verdifullt, og hvor en klassisk kristen verdi de fremstilles som gammeldags begrensende eller fremmede. Og han vil insistere på retten til å være den kristne faren som forteller dette til sin sønn, og han mener også at det å stoppe Hizb ut-Tahrir for å fortelle om sine verdier vil være i strid med det han kaller for det danske frisinn. Og det synes jeg fascinerende, at han bruker toleranse og frisinn på den måten, at frisinn handler om å tillate all illiberalitet man kan tenke seg. Der kjenner jeg at jeg får utbrudd av et eller annet rødflammete på halsen.
2: Det tester jo vores allesammens liberalisme, ikke? Altså, hvor liberale er vi, når det kommer til stykket, ikke?
1: Mm.
2: Og det kan jo ske på godt og ondt, at vi bliver testet. Men jeg synes, det er så interessant, når de her søstre eller Isam B. ligesom kaprer rettigheds- og identitet. Sproget, ikke? Når man kaprer menneskerettighederne eller kønsrettighederne til ligesom at bevise over for majoritetssamfundet, at majoritetssamfundet er ikke lojalt over for sine egne idealer, ikke?
1: Mm.
2: Så bliver man jo stærkt forvirret, ikke? Mm. Og han har jo ret i princippet, altså hvis en kvinde ønsker for sin egen feminismes skyld at iklæde sig en niqab, ikke? Og gå ned ad gaden med den på, så skal det vel være hendes ret som kvinde, som menneske. Det kan han jo i princippet have ret i. Spørgsmålet er, om Isam B. vil stå på en tilsvarende kvindes ret til at iklæde sig seksuelt udfordrende tøj og forlade islam, hvis det kom til det.
1: Mm.
2: Det tror jeg ikke, han vil gøre.
0: Nej, men precis. Men jeg tænker også, at altid når vi prater om hur kvinnor ska vara enligt de här fundamentalistiska tolkningarna av islam, så utgår vi alltid från att det bara är mannen som bestämmer hur det ska vara. Det är klart att det finns kvinnor med en egen frivilliga också.
2: Är du sinnssyg? Som... Ja. Nå, men också kvinnesamfund som dikterar kvinnlig uppfattning.
1: Ja, väldigt.
0: Det är också.
1: Skamkulturen är ju väldigt drevet via av kvinnor.
0: Absolut, men jag vill bara så ett frö här att även kvinnor kan ha en egen frivilliga. Vi har i Sverige då på senare tid haft en diskussion om, eller snarare en reaktion på Sverigedemokraten Richard Jomshoff som har skrivit en bok om islam, två böcker, och han menar att ja okej, det finns muslimer som är integrerade på det sättet som vi pratar om här då. De kan sluta vara muslimer, säger han. Och för mig så blir det väldigt väldigt märkligt då, för att om vi har religionsfrihet i Sverige, så har jag väl rätt att tro på vilken gud jag vill. Jag har väl rätt att liksom ha för mig vad jag vill. Men är jag integrerad då? Så det har ju inte någon annan med att göra. Och jag tycker överhuvudtaget egentligen inte att någon har med att göra hur jag är klädd eller vad jag har för syn på könen. Eller så. Därför att vi har yttrandefrihet. Och vi har åsiktsfrihet. Och den är ju, den vill inte jag kompromissa bort.
2: Nej, det är helt säkert. Det är jag också helt enig i. Men varför finns det inte de här stora bevegelser, moderata muslimer, som ställer sig upp och säger, alltså, inte i mitt namn, när Isam B. och Hizb ut-Tahrir laver det lort, nemlig, de gör. Var är de människor henne? Och hvordan kan vi bebrejdes, att vi får ett mycket ensidigt, voldsomt kritiskt syn på islam, när de stämmer manglar år efter år efter år.
0: Nej, men vi är helt överens därför att vad det här gör är att det lämnar fältet öppet för de som hatar islam.
1: Alltså det jag kan säga är att man har ju flera moderata muslimska stämmer i norsk offentlighet, norsk politik. Men de går inte så väldigt tydligt in i dessa diskussioner. Samtidigt så har vi ju en man som Abid Raja som flera gånger har uttryckt sig på en måte som har gjort att minoritetsmiljöer har reagerat kraftigt. For eksempel, man har en stortingspresident fra Iran, som også en veldig tydelig stemme i mange saker om negativ sosial kontroll. Men det vi ikke har er noen som går inn i det teologiske, og der har du et poeng, Hassan. Mm. Vi begynner å nærme oss slutten på denne episoden av Norsken, Svensken og Dansken. Vi snakket tidligere i sendingen om Kong Haralds tale fra 2016, som har gjort stort inntrykk på mange. Den talen ble tonsatt av bandet En Pose Nonstop, og nå skal vi høre slutten på den talen som det siste vi gjør her i dag.
3: Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge er dere. Norge er oss. Når vi synger «Ja, vi elsker dette landet», skal vi huske på at vi også synger om hverandre. For det er vi som utgjør landet. Derfor er nasjonalsangen vår også en kjærlighetserklæring til det norske folk. Mitt største håp for Norge er at vi skal klare å ta vare på hverandre. At vi skal bygge dette landet videre på tillit, fellesskap, og raushet. At vi skal kjenne at vi, på tross av all vår ulikhet, er ett folk. At Norge er ett.
1: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole-Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippen i denne sendingen er hentet fra DR og plattformen Podcast.
4: Nyheter står for døren i den här kanalen och sen ska det handla om psykologi och diskussioner kring politik, följt av medierna.
5: Samstämmig och hård kritik mot Carina Bergfeldts SVT-serie om ADHD.
6: Det är ju en journalistisk produktion och då måste man också vara kritisk till de påverkanskrafter som finns.
5: Och så mediers kval efter Fagerstadådet. Hur ska man hantera den misstänkta gärningsmannens vilja att synas? Lyssna på medierna när du vill i Sveriges Radios app.
4: P1, klockan är 3.
7: Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat amerikanska militära mål i Jordanien med ballistiska robotar, rapporterar AFP. Enligt iranska statliga medier riktades attacken mot flygbaser och teknisk infrastruktur. Jordanien uppger att luftförsvaret stoppat 8 robotar. Attacken kommer bara timmar efter att USA angripit iranska mål på en ö i Hormuzsundet. Klassiska valkampanjer som dörrknackning tycks ha fått ett uppsving trots sociala mediers framfart. Miljöpartiet i Uppsala satsar mer än någonsin i årets valrörelse.
8: Hejsan, ni kommer från Miljöpartiet.
9: Miljöpartiet knackar dörr i ett radhusområde i Gottsunda. Simon Rosén är vanligtvis ideell medlem, men nu under valrörelsen jobbar han som kampanjledare i Uppsala.
10: Ja, vi kommer säkert knacka dubbelt så mycket eller 3 gånger så mycket som för 4 år sedan.
9: Medieforskaren Marie Grussell vid Göteborgs universitet har undersökt alla riksdagsval och vissa EU-parlamentsval sedan 2009 och sett en stark uppgång där allt fler är ute och knackar.
11: I ett digitalt samhälle så blir det viktigare och viktigare med det personliga mötet.
9: Och i Bromma är Christian Karlsson, riksdagsledamot och partidistriktsordförande i Stockholms stad, ute och knackar dörr för Kristdemokraterna.
10: Vi gör det mer systematiskt i den här valrörelsen i Stockholm än vi har gjort någon gång tidigare i alla fall.
7: Reporter här, Adam Kuhls Josefsson. Polisen i Schweiz har fortfarande inte gripit den eller de som misstänks ha skjutit ihjäl en kvinna och skadat 5 personer på en ravefest i de norra delarna av landet för ett dygn sedan. Ammunition från 2 vapen har hittats. Polisen utreder flera spår, men motivet är oklart än så länge. Det var Ekot i studion, Ola Janåker Dunkus.
12: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
4: Och hur undviker man kaos om man vill diskutera politik med någon närstående? Det ska det handla om nu i det här programmet.
12: I hjärnan på Louise Epstein.
13: När par eller vänner pratar om politik kan det lätt bli dålig stämning och hetsigt om åsikterna skiljer sig åt. Men vad finns att vinna på och ändå försöka prata med någon vars åsikter man inte delar? Och hur gör man det på ett meningsfullt sätt?
14: Gäst är psykolog Anna Bennick.
13: Anna, när hade du senast en intensiv politisk diskussion?
15: I förrgår.
13: Hur kändes det?
15: Ja, det var en intensiv politisk diskussion, helt enkelt.
13: Ja, men blev ni liksom riktigt arga?
15: Jag har en sorts självbild av att jag är ganska balanserad och nyanserad och tar olika perspektiv och kan lyssna in. Den stämmer ju inte alltid. Det blev jag varse om i förrgår när jag liksom upprört, slutade lyssna och försökte bara få fram mitt budskap på det sätt som inte fungerar så väl.
13: Så att det kan hända alla?
15: Det händer alla.
13: Mm. Skillnader i synen på politik kan ju väcka starka känslor. Vad handlar det om på ett djupare plan, tror du?
15: Ja, men det handlar ju om att politik ganska sällan handlar om bara enskilda sakfrågor, utan också om våra värderingar. Alltså, vad tycker vi är rättvist? Vad väcker våra rädslor? Hur ser vi på ansvarsfrågor? Hur ser vi på mänskliga rättigheter och så vidare? Och när en politisk fråga berör såna där grundläggande värderingar så upplevs inte det som en vanlig meningsskiljaktighet. Hur ofta ska vi städa ur kylen hemma? Jag tycker si och du tycker så. Utan det känns som att vi blir ifrågasatt som den vi är på ett annat plan. Alltså, hur vill vi att vårt samhälle ska fungera och vilka är vi som människor?
13: Och vad tror du beror på att politiska värderingar är kopplade till en människas identitet på ett annat sätt än kanske disken?
15: Men det tror jag är kopplat i ganska hög grad till personlighet. Alltså, vi är ju olika när det kommer till hur kanske öppna och nyfikna vi är på omvärlden, eller om vi bryr oss mer om det som händer i det som är nära oss, till exempel. Det handlar också om temperamentsfrågor eller hur intressant vi tycker att det är att kanske gå in i diskussioner och ibland försöka förstå den andra, men andra gånger kanske också vinna kampen.
13: Men det är ju också intressant det här att gilla det här hetsiga. Liksom vissa tycker att en hetsig politisk diskussion är skrämmande, andra tycker att det är uppiggande.
15: Mm. Det är lite som risktagande, att en del går igång och får liksom positiva känslor av att det wobblar omkring och man vet inte riktigt om man ger sig ut i något och det är lite risk. Medan andra tycker att det bara väcker obehag.
13: Men sen kan man ju också fråga sig vad det är som gör att politiska diskussioner blir infekterade. Är det att människor tycker olika eller är det hur man diskuterar? Vad tror du?
15: Men det kan nog vara både och, tror jag. Även om det inte riktigt känns så här i dagens hetsiga klimat, så är min gissning att det minst lika ofta, kanske oftare, handlar också om hur man diskuterar än om att man tycker väldigt, väldigt olika.
13: Mm.
15: Alltså, människor kan ju leva med ganska stora åsiktsskillnader så länge de känner sig lyssnade på eller respekterade. Det som brukar få samtal att spåra ur, det är ju när vi börjar ifrågasätta varandras motiv eller intelligens eller moral. Alltså, det är ju hemskt att bli ifrågasatt vad gäller de sakerna.
13: Alltså, du tycker sådär bara för att du är jättekorkad.
15: Ja, Hur kan du tro, vad har du för liksom, IQ-nivå? Har du testat den överhuvudtaget?
16: Ja, det låter ju inte så bra.
15: Och också när nyfikenheten försvinner helt och ersätts av det här behovet att vinna kampen istället. När man verkligen har slutat att lyssna.
16: Anna, nu ska vi hem till Jörn som har varit skild från Christian i drygt ett halvår. Vi träffar ju dem i podden ibland.
15: Ja, det gör vi.
16: För några månader sedan så träffade Jörn Carl Johan, eller CJ som han också kallas. Jörn, han är bara så kär och han har svårt att minnas när livet var så här underbart. Inga bråk om prioriteringar. CJ har verkligen plats för Jörn i sitt liv. Och inte nog med det, deras barn som är ungefär lika gamla, de trivs bra ihop.
15: Vad härligt.
16: Ja, det är härligt. Det är jättebra. Men en kväll så bestämmer sig Jörn och CJ för att titta på partiledardebatten. Valet närmar sig och de är nyfikna på partiledarnas form. Och Jörn, han har fixat lite härliga snacks.
15: Ja, vad trevligt, eller? Mm.
16: Men ganska snart så inser Jörn att han och CJ hejar på olika lag och hetsar upp sig över olika saker. CJ vrålar av glädje så fort vänsterledaren har ordet. Jörn är i chock. Han har en helt annan syn på skatter och bidrag och han har alltid röstat på Moderaterna.
15: Mm.
16: Och när debatten är slut så är stämningen tryckt. Jörn och CJ har haft sitt första bråk under partiledardebatten. Och det blev jättehetsigt när Jörn kallade CJ för kommunist och CJ kallade Jörn för högerspöke.
15: Ja, det är väl inte ett helt osannolikt scenario.
16: Nej, alltså det är liksom tryckt stämning, känns inte alls bra. Men Jörn, han är otroligt kär i CJ och när han har lugnat sig så inser han att han är lite nyfiken på varför CJ hejar på de rödgröna.
15: Mm. Ja, men nyfikenhet skulle jag säga är ändå den viktigaste nyckeln om man vill komma runt meningsskiljaktigheter och inte skapa den här känslomässiga polariseringen i allt för hög grad.
16: Men hur gör man då för att visa att man är genuint nyfiken på varför en person tycker som han eller hon gör?
15: Men en bra sak är ju att fråga den andra, som ju Jörn är inne på lite här, just för att försöka förstå. Okej, vad är det du värderar mest i den här frågan då? Eller vad är du orolig för skulle hända om det skulle bli på ett lite annorlunda sätt? Eller vad tror du spelar roll utifrån dina erfarenheter eller din uppväxt som gör att du resonerar så här i den här frågan? Det är ju svårare än vad man kan tro. Men det går ju att skruva på och det blir ju helt andra samtal av det.
16: Ja, men Jörn är nyfiken och CJ, han berättar att hans farfar var barn till en statare och att han tycker att ojämlikheten fortfarande är alldeles för stor i Sverige. Och då känner Jörn att han också kan berätta. Och så berättar han om sin pappa som kom till Sverige som flykting under Pragvåren 1968. Pappan var dessutom egenföretagare som jobbade sig upp helt utan startkapital och han höll på att gå under när arbetsgivaravgifterna var som högst.
15: Mm.
16: Så alltså, de berättar det här, det är liksom saker som känns djupt inom dem.
15: Mm.
16: Och CJ han lyssnar och säger att han verkligen ogillar alla former av diktatur och att han alltid har gillat småföretagare och att han ibland faktiskt röstar på Socialdemokraterna också och sen kramar han Jörn.
15: Mm. Det låter, tycker jag, när du beskriver som att det mynnar ut i att de är på samma team eller samma lag fortfarande, även fast de tycker väldigt olika i vissa frågor.
16: Ja, men det är inte helt enkelt, för när Jörn ligger där och ska somna så är han ändå rätt orolig för hur det ska gå för dem i ett längre perspektiv. Han undrar, kommer det här funka?
15: Man kan fråga sig det. Det beror på hur starkt engagerade de är i de här frågorna också.
16: Mm. Men Anna, vad tror du avgör hur jobbigt man tycker det är när närstående har en annan inställning till politik än man själv? Alltså vad avgör?
15: Ja, men det är nog flera saker. Framförallt kanske hur central den här frågan är för just mina värderingar och min identitet. Du vet, när det går lite mer djupare än en krona skatt upp eller ner då. Men också hur stor den här skillnaden faktiskt är. Och intressant kopplat till det där med skillnader så har forskare på senaste tiden intresserat sig för det som kallas för affektiv polarisering, vilket då pekar på att människor idag reagerar ofta starkare på vilka grupper grupper vi tillhör än själva sakfrågorna egentligen. Alltså den intuitiva bilden har tidigare kanske varit att människor först tycker vi olika i en sakfråga och sen börjar vi ogilla varandra på grund av det. Men flera av de här nyare studierna då tyder på att det där fungerar tvärtom. Den känslomässiga aversionen mot den andra sidan, om du förstår vad jag menar med det då, har vuxit snabbare än de här faktiska åsiktsskillnaderna.
16: Så man kanske inte behöver tycka jätteolika, men man tycker att gruppen är tveksam.
15: Exakt så.
16: Och vad kan det leda till då att det blir på det här sättet? Att det är mer inriktat på vilken grupp man tillhör än vad man faktiskt tycker.
15: Ja, men det gör ju att vi slutar lyssna på sakfrågorna.
16: Alltså vad tror du är avgörande för att ett förhållande ska fungera fast man har olika politiska åsikter?
15: Om man kan komma ihåg att förstå inte är samma sak som att hålla med. Alltså allt för ofta så blandar vi människor ihop de två fenomenen. Vi har jättesvårt att göra både och. Och det är verkligen ett tillkortakommande hos oss människor. Det ställer till med mer oreda än nödvändigt.
16: Men kan du förklara vad du menar med det? Alltså en sak är att förstå, en sak är att hålla med. Varför måste man kunna skilja de två grejerna åt?
15: Därför att om jag kan förstå varför du har kommit fram till en viss slutsats, som till exempel när Jörn och CJ lyckas nå varandra i det här exemplet som du beskrev då, då blir det också lättare att behålla respekten, även när jag tycker att du har fel i en sakfråga. Och det här, det minskar ju också risken för det som forskningen visar om just affektiv polarisering, tycker jag. Att vi börjar se motparten som den andra, snarare än som människor som vi är olika men också lika. Det tycker jag är jättetydligt när jag också är inblandad i olika politiska diskussioner eller också i mina par- och familjeterapier. Att man tappar bort hur mycket lika vi faktiskt också är när vi börjar se den andra som du är det andra laget. Och då, jag svartmålar dig nu för du, och nu är du bara dålig. Hur kan du ens tycka så här? Vad är du för en människa?
16: Men sen är det intressant för CJ, han tycker mest att det är spännande och lite sexigt att han har blivit kär i en höger kille. Jörn är mer tveksam, alltså han är faktiskt riktigt tveksam. Han vet inte om de här skillnaderna handlar om olikheter eller oförenligheter. Hur vet man egentligen det?
15: Mitt spontana svar där är väl att det får tiden utvisa. Jag tror det handlar jättemycket om hur man kan prata med varandra och om man just kan skilja på det där med sakfrågor och personfrågor. Men sen tror jag också att det handlar om hur stor plats tar de här frågorna i vår vardag när det inte längre är just ett valår kanske. Och hur mycket annat har vi gemensamt?
16: De har jättemycket gemensamt.
15: Ja, du beskrev ju det. Att de,
16: det är härligt.
15: De hade det jättekul. Nu har det för sig bara gått ett halvår. Vi får väl vänta och se.
16: Ja, vi får vänta och se. Louise. Det kan bli jobbigt. Men det är ju så att alla har gränser för vilka åsikter man kan acceptera. Hur kan man egentligen förhålla sig till det i ett parförhållande? Alla har ju någonting som de tycker är riktigt svårt att acceptera.
15: Ja, och det är svårt när de här liksom grundvärderingarna krockar. Och relationsforskningen visar ju att det här med opposite attract, det kan gälla för liksom lite mindre olikheter om vi ska hålla ihop länge. Alltså en är bra på att planera, den andra för in lite mer spontanitet i relationen och så vidare. Men vill man att en relation ska hålla länge, då är det lite mer av det här lika barn leka bäst som verkar fungera i de här längre
16: alltså
15: relationerna.
16: Alltså grundvärderingar.
15: Ja, precis. När det gäller människosyn, barnuppfostran, jämställdhetsfrågor, men sen också vid sidan av det, faktiskt utbildningsgrad, klass, lika i etnicitet och så vidare, visar sig också vara mer fördelaktigt om man vill leva ihop länge.
16: Men nu verkar Jörn och CJ vara överens om ganska mycket. Båda avskyr korruption, diktatur och båda gillar regeringsformen och småföretagare. Alltså på vilket sätt kan det finnas en poäng med att ta reda på vad man faktiskt har gemensamt också?
15: Ja, därför att människor delar också fler saker än vad man kanske kan tro. Särskilt eftersom vi oftare hamnar i hetsiga diskussioner när vi tycker just olika. Så det är ju när det liksom blir stormigt som det märks. Och då blir det viktigt att komma ihåg alla saker som vi också delar.
16: Men nu har de ju ändå gett sig in lite i det här, diskutera det som de faktiskt inte håller med varandra. Alltså hur kan de använda den här oenigheten, tror du, för att komma varandra lite närmare känslomässigt?
15: Ja, men genom att använda kanske den här oenigheten lite som de gjorde, som en väg till ökad förståelse. Att till exempel fråga varandra så som de gjorde. Berätta om en erfarenhet som har gjort den här frågan viktig för just dig då. Eller den här lite spännande vinkeln. Vad tror vi båda två, utifrån hur vi känner varandra, påverkar att vi ser så himla olika på den här frågan? Men sen tycker jag också så här, vad fan, man måste ju också få bli riktigt förbannad när man tycker olika. Mm, men det här med att bara sitta och förstå, det är ju inte, det är liksom inte mänskligt.
16: Men det urartar ändå lite där vid partiledardebatten. De sa inte så snälla saker till varandra. Alltså vad tror du är viktigast för att man ska kunna ha en engagerad politisk diskussion utan att det urartar?
15: Ja.
16: Man vill inte ha de här smäll i dörrarna, skrik, kanske kasta saker. Alltså hur kan man tänka då?
15: Ja, men precis, om man inte vill ha det. Jag tycker så här, om man har det vid en partiledardebatt någon gång om året, så är det, tycker jag, kan få passera faktiskt. Men om man har det ganska ofta och det blir ett problem, då kan man ju ha några såna här liksom, ja, men några enkla regler som jag brukar arbeta med i parterapi till exempel, är ju att försöka förstå den andra innan du kommer med motargumenten, för det är det vi gör. Vi liksom slutar att lyssna och bara förbereder oss för att peppra tillbaka, skjuta ner den andra personen. Så att tvinga sig själv att sammanfatta den andras ståndpunkt då, innan man ger sin egen, är jättesvårt, men det kan man bli bättre på. Och det i sig gör att mina motargument sen, att jag hinner liksom lugna mig och att jag hinner i de här sammanfattningarna få fatt i att det inte bara kanske är helt uppåt väggarna eller galet då. Mm. Och sen att hålla sig till en fråga i taget, inte börja dra in, ja men förra gången så sa ju du så här, och det minns jag redan från när det var för val förra gången och så vidare. Och sen så den enkla saken att ta en paus om känslorna tar över helt och man börjar bli otrevlig.
16: Men hur, alltså du, om man börjar bli otrevlig, men hur blir man egentligen medveten om sitt eget beteende och språkbruk? Alltså man kanske inte har någon aning om att man är otrevlig. Man kanske bara tycker att ja, men jag är som jag alltid har varit. Jag är jag, jag kan inte göra någonting åt det.
15: Jo, men det kan man visst göra. Alltså sån är jag, tycker jag, är en provocerande inställning om man har en sida som ställer till det mycket och gör ont hos andra. Alltså, man ska komma ihåg att människor över tid minns sällan exakt vilka argument som du hade, eller hur smart du var, eller hur påläst du var och kunnig i en viss fråga. De minns hur det kändes att prata med dig. Och vissa gånger så spelar väl det mindre roll om det är någon som inte betyder så mycket. Men man kan ju, om det vill sig illa, faktiskt förlora en ganska viktig relation, trots att man då eventuellt skulle ha rätt i sak. Och då får man fråga sig om det är värt det.
16: Alltså jag tycker det är intressant här du säger att det är provocerande med argumentet sån är jag.
15: Ja, men jag tycker det, därför att det visar på så här, jag är inte förändringsbenägen, du behöver ta mig precis som jag är, och jag tänker inte ta något ansvar för huruvida jag kanske gör illa dig när vi pratar eller inte. Oerhört provocerande, tycker jag.
16: Jaha.
15: Ja.
16: Och då ska vi tillbaks till Jörn och CJ. Nästa morgon när de äter frukost så säger CJ att han är jätteglad att han har träffat någon från andra laget och att han är rätt trött på att bara umgås med de som tycker precis som han.
15: Ja, det är ju...
16: Han är kär alltså.
15: Han är jättekär här, hör man. Men jag tycker också det är ju en ganska sund inställning. Alltså vi lever ju allt mer i våra bubblor och i den här polariseringen där vi tillhör liksom olika sidor och olika lag, och det är ju hetskt alltså. Ibland skulle det kanske vara bra om vi lyckades känna lite mer nyfikenhet och så gentemot folk som tycker olika.
16: Men gör ni lite mer osäker, och han undrar verkligen vad hans exman Christian ska tycka om han får reda på att CJ är vänster. Christian och Jörn, de träffades ju på en MUF-fest, alltså Moderata ungdomsförbundet, när de gick på gymnasiet. Och Christian, han är stenhård. Blockerar alla som har andra åsikter än honom i sociala medier med motiveringen att han inte orkar se skiten.
15: Mm. Så det tror jag jättemånga känner igen sig i. Man blir så upprörd och arg att man inte orkar. Och vi har ju också alla de här sociala medierna med åsikter och så vidare som vi kanske tittar på också innan vi ska gå och sova. Och sen går det 90 minuter och vi ligger och håller så arga monologer och skäller ut folk i vårt huvud. Det är kanske inte alltid värt nattsömnen.
16: Nej, men vad tror du det leder till att vara väldigt hård mot kompisar när det gäller vilka åsikter man accepterar?
15: Ja, men det beror ju på vad det är för en kompis. Alltså, jag tror att vi alla har vänner som betyder mycket, som kanske inte har samma politiska åsikter. Och där vi vet att när vi närmar oss de här frågorna, då kommer vi tycka väldigt, väldigt olika. Och då är frågan återigen, är det värt det den här helgen som vi är ute på landet, vi som har känt varandra jättelänge? Är det värt då att bli osams? Är det så viktigt? Eller ska vi fokusera på de saker som vi mår bra av och de saker där vi är lika och där vi har fint tillsammans.
16: Men Anna, avslutningsvis här, vad tycker du det kan finnas att vinna på och ändå ge sig in i en politisk diskussion med någon som står en nära men vars åsikter man inte delar?
15: Ja, för det första så kan man ju kanske förstå världen lite bättre. Och för andra så kan man förstå personen som man har framför sig lite bättre. Alltså i nära relationer så är det ju oftast det där senare då som är viktigast. Då blir ju samtalet inte bara en diskussion om samhället, utan också en möjlighet att förstå vad som format den här människan som jag måste komma ihåg att jag också älskar eller tycker väldigt mycket om.
16: Så att det är en pusselbit.
15: Ja, men det kan ju verkligen vara en pusselbit.
16: Men hur gör man det här då? Hur har man den här diskussionen på ett meningsfullt sätt? Vilka är dina bästa råd?
15: Ja, men det är väl att försöka gå in i samtalet med ambitionen att lära känna den här personen lite mer, inte att förändra den här personen. För det är oftast jättesvårt att göra det, särskilt i sådana här politiska frågor som är kopplade djupt till värderingar och var man kommer ifrån och uppväxt och så vidare. Om alla inblandade kan göra det, då händer det ju ofta någonting ganska intressant. Alltså man kan gå ur samtalet med samma åsikter som man hade när man gick in i samtalet, men med lite ökad förståelse kanske för varandra. Och det är ju såklart en mycket, mycket större vinst för relationen då än att den andra plötsligt måste byta ståndpunkt för att det ska bli lugn och ro. Men sen låter det här väldigt liksom härligt och bra, och det är ju jättesvårt att göra det. Och man får,
16: ja,
15: man får försöka igen, och sen får man misslyckas och så får man försöka igen, och så får man stånga sig blodig och gå och lägga sig osams, och sen får man försöka igen, och sen ibland så kanske det där går. Och då kan det också bli lite lättare även nästa gång då.
16: Det kan finnas vinster för relationer, men vad tror du om samhället i stort om människor med lite olika åsikter ändå kan prata med varandra?
15: Ja, det skulle vara en jättestor vinst för samhället i stort. Den här polariseringen som vi har nu, den är ju liksom inte bra för folkhälsan. Det tror inte jag.
16: Inte bra för folkhälsan?
15: Nej, det är ett väldigt hårt debattklimat just nu. Jag tycker inte alls det är särskilt trivsamt.
16: Nej, och trivsamt. Det behövs trivsamt.
15: Det behövs inte bara trivsamt. Vi behöver meningsskiljaktigheter och motstånd och kamp och så. Det är så vi också förflyttar oss, tänker jag mig, om vi tittar historiskt. Men när det blir allt för hårt klimat och allt för polariserat och det liksom slår sönder samtal och så, det är ju inte konstruktivt. Det riskerar att tysta röster som inte liksom trivs i det klimatet överhuvudtaget. Det riskerar att polarisera oss ännu mer. Och det liksom blir allmänt liksom ett skrämmande klimat.
16: Anna, Tack så jättemycket för att vi kunde prata om det här.
14: Tack själv. Gäst var Anna Bennick, legitimerad psykolog. Producent var Kiki Möller. Vill du skriva till oss så är adressen hjarnan@sr.se. Och gilla oss gärna i Sveriges Radios app så missar du inga nya avsnitt.

0: En rekordvarm sommar i Europa med rekordhög överdödlighet.
1: We have never seen such a peak in mortality in just one week.
0: Konflikt om den tysta döden i klimatförändringarnas spår. Kommer vi återigen att glömma när hösten kommer? Eller blir sommarens offer en veckaklocka? När du vill, i Sveriges Radios app.
2: Konflikt sänder vi också i natt efter fyra nyheterna här i P1. Och det handlar om förbjuden musik i ett nytt program i grannkanalen P2. Jazzpianisten Joel Lysarides är programledare och han intervjuades om det här häromdagen i talkshow i P1.
3: Vi ska prata om musik som genom historien inte fått spelats för att den ansätts farlig, smaklös eller till och med djävulsk. Joel Lysarides.
4: Hej.
3: Välkommen till talkshow.
4: Tack.
3: Du har många strängar på din lyra. Jazzpianist, kompositör inte minst av vår egna favoritjingel som du har komponerat. Men du ska lägga till en till liten lyra nu. Det är nämligen att du ska bli programledare. Djävulsintervallet, ett program om farlig musik.
4: Precis.
3: Vad är det?
4: Farlig musik, förbjuden musik, musik som har... Eller historiskt kanske ansetts smaklös av olika anledningar, inte spelats helt enkelt. Så det är ett ganska... Programmet heter ju Djävulsintervallet. Och det kommer från den här myten från egentligen började på medeltiden om att just det här musikaliska intervallet tritonus lät så himla... Det var så oljudande att det, man undvek det och... menade att det helt enkelt var djävulens påfund på något sätt.
3: Det här är ett ackord då?
4: Det här är alltså intervall... Musikaliska intervall, det är egentligen det som bygger musik kan man säga. Det är en sammansättning av en massa intervall, det vill säga avstånd mellan två toner. Och jag skulle kunna gå till pianot nästan.
3: Ja, jättegärna. Vi har ju ett piano här inne. Låt oss nyttja det.
4: Det väcker någonting alldeles särskilt.
5: Alltså det är ju kusligt, det hör man.
4: Det är kusligt. Jag menar...
3: Men är det kusligt eller är man påmind om att man har hört att det ska vara kusligt?
4: Ja, det är ju frågan.
3: Vad känner du?
4: Nu har det använts så himla mycket, inte minst i popmusik. Ett bra exempel är Black Sabbaths låt Black Sabbath från debutalbumet. Den starten. Sen huruvida det är djävulens intervall vet jag inte.
3: Kan vi höra det en gång till, djävulsintervallet?
5: Men det är ju också mäktigt.
4: Otroligt mäktigt.
5: Så att man förbjöd... Varför? För att jag menar, det måste ju också ligga i tolkningen av det.
4: Precis, man tyckte väl att det var liksom missljudande och kanske inte så användbart. Men sen är ju frågan huruvida man verkligen har förbjudit intervallet eller om det bara är en myt. Folk älskar ju också den här myten om att det skulle vara djävulens påfund.
2: Första avsnittet hittar vi nu i appen Sveriges Radio genom att söka på djävulsintervallet. Och nu medier och journalistik.
6: Samstämmig och hård kritik mot Carina Bergfeldts SVT-serie om ADHD.
7: Jag förväntar mig att public service, SVT här, ska ha en journalistisk ansats i en sån här produktion och att man ska kunna hålla två tankar i huvudet.
6: Men SVT slår tillbaka och menar att kritikerna har missförstått programmet.
8: Nej, men nu handlar ju programmet om Carina Bergfeldt och hennes personliga upplevelser. Och då kommer vi ju också lyfta de saker som hon känner och upplever.
6: Och så mediers kval efter Fagerstadådet. Hur ska man hantera den misstänkta gärningsmannens vilja att synas?
9: Att förstå och att visa den här miljön, det är jätteviktigt. Men det kan man göra på många sätt och man måste inte använda en av de här två bilderna som liksom blir nästan ikoniska.
6: Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. I SVTs nya dokumentärserie Alla mina bokstäver så får tittarna följa med när programledaren Carina Bergfeldt får fyra nya bokstäver. ADHD. Hon inleder en diagnosutredning och träffar experter och andra kvinnor som har funktionsnedsättningen. Och i veckan så har det mullrat rejält på kultur- och debattsidorna. Programmet kritiseras av psykiatriker, medicinreportrar och krönikörer som tycker att dokumentären kopierar ett rosaskimrande narrativ från läkemedelsbolagen och saknar journalistisk verkshöjd.
10: Sanningens minut.
11: Nu är det nu.
10: Den allra första ADHD-medicinen.
11: Nu kör vi.
10: Nu kör vi.
7: Ja, när den dök upp, när jag såg att den skulle komma, så blev jag jättenyfiken. Nu hugger den här serien kanske tag i det som är aktuellt nu. Överdiagnostisering, avdiagnostisering, att det har kommit kliniker dit man kan vända sig för att bli av med sin diagnos.
6: Katarina Bjärvall är journalist och har skrivit boken Störningen, ADHD, pilleren och det stressade samhället. Hennes förväntningar övergick i besvikelse när hon bänkade sig vid tvn.
7: Idén är bra, att en person får berätta om sin väg mot en ADHD-diagnos och mot behandling. Men när det blir lite högre abstraktionsnivå, när det handlar om vad ADHD är och hur det ska hanteras, så tycker jag att serien får en väldig slagsida mot läkemedelsindustrins perspektiv.
12: Jag trodde att jag kände mig själv. Men nu är jag inte så säker längre. Och därför så vill jag göra en ADHD-utredning.
7: Det är ju en journalistisk produktion och då måste man också vara kritisk till de påverkanskrafter som finns. Och det är utredningsindustrin och läkemedelsbolag. Och deras perspektiv får okritiskt stort spelrum i den här serien.
12: Vänta, jag jobbar på tv.
13: Det här kanske blir ett tv-program. Och sen så liksom skickar jag ett sms och frågar mina chefer, ska vi göra tv?
12: Min chef svarar ja på bara några minuter. Jag ringer upp den här psykologen igen. Och jag bara, hej, hur känner du för att jag tar med ett tv-team på min utredning?
6: I dokumentärserien så får tittarna möta kvinnor med ADHD och en handfull experter på ämnet. Men också följa med på Carina Bergfeldts egna ADHD-utredning och befrielsen hon upplever när hon slutligen får diagnos och medicinering.
7: Det rimmar liksom med gamla mantran som fanns för 10 eller 15 år sedan, underbara ADHD, ADHD är en superkraft. Det är ju budskap som läkemedelsindustrin har stått bakom. De har pumpat ut det att ADHD är ett helvete när man inte har en diagnos. Men får man diagnosen och får medicin så kan det vändas.
6: Medier har i veckan svämmat över av debattinlägg som kritiserar programmet för att ha ett aningslöst narrativ.
7: Det har ju kommit ett antal granskningar de senaste 5 åren av utredningsindustrin, av överdiagnostisering, av biverkningar av medicinen och så. Så att det har ju svängt. Det är därför den här SVT-dokumentären förvånar mig så mycket. För att det där narrativet har ju bidragit till att diagnoserna bara fortsätter öka. Där finns det ingen hejd.
6: En av experterna som medverkar är den danska antropologen Alexandra Jönsson. Hon har forskat om de sociala smittoeffekterna som ADHD har genom kändisar och glorifiering i sociala medier. I programmet så varnar hon för en tsunami av folk som kommer känna igen sig i Carina Bergfeldts upplevelser.
12: Jag är en relativt känd person. Jag såg en reel och tänkte, shit, jag har nog ADHD. Och nu gör jag ett tv-program om det. Är jag din värsta mardröm?
14: Ja, det är du. Det är du för vi kommer till att få en tsunami av folk som nu tänker, nu har jag också ADHD.
15: Min största kritik av programmet är den här tillgång till, det är för att jag ska förstå mig själv bättre.
6: När jag ringer upp Alexandra Jönsson så är hon inte nöjd med hur programmet blev. Hon saknar bland annat det kritiska perspektivet, fördjupning kring mediciners biverkningar, och hon vänder sig särskilt mot approachen att diagnosen blir ett sätt för kvinnorna i programmet att förstå sig själva.
15: Det är inte ett redskap till att förstå sig själv bättre. Det är ett redskap till att kunna navigera i några stora funktionsutmaningar. Det syns jag är superproblematiskt och det syns jag inte de kommer vid. Det blir den där förståelsen.
6: Alexandra Jönsson poängterar att det är väldigt lätt för nästan alla att känna igen sig i de exemplen som lyfts som tecken på ADHD. Jobba intensivt och sen äta kladdkaka på kvällen, att inte ha orkat leka med sina barn, att råka köpa för mycket grejer i matbutiken och att glömma bort att det är dags att besiktiga bilen.
13: Bilbesiktningen vet jag att den inte är förrän i sommar. Nej.
15: Det är det som jag advar mot programmet. Att det kommer till att bli något som vi allsamt kan genkänna oss i och att nu är det riktigt många som så vill ha den diagnosen.
6: Och de farhågor som Alexandra Jönsson varnar för i programmet verkar ha besannats.
8: Att det har varit överväldigande och känslosamt.
6: Ylva Jonsson Sarri är programchef för Fakta och minoritetsprogram på SVT.
8: Carina har bokstavligen fått flera tusen berättelser och rapporter och det verkar som att många kan känna igen sig i hennes upplevelser och erfarenheter.
6: Hon var beredd på att dokumentären skulle väcka debatt, men kanske inte riktigt redo för den mediala anstormning av kritik som kommit i veckan.
8: Det jag var lite förvånad över, det är väl mer att kritiken delvis bedömer programmet utifrån att det hade varit som en heltäckande, granskande dokumentär om ADHD. Och det är det ju verkligen inte. Det här är ju en djupt personlig historia där vi följer Carina och hennes egen upplevelse.
6: Ja, det här återkommer Ylva Jonsson Sarri till gång efter gång. Serien är inte en granskning. Det är en subjektiv, personlig berättelse som inte är allmängiltig utan handlar om Carina.
8: Det här är ju en del av SVTs totala utbud.
5: Men ni gör ju ändå en ansats att ha med ett samhällslager i och med att ni faktiskt har med expert där ni refererar till åtminstone en studie. Jag bara tycker att det går inte riktigt ihop att du säger att det bara är en subjektiv berättelse när ni faktiskt också har med flera faktabitar i programmet.
8: Jag säger ju inte att det bara är en subjektiv berättelse. Jag säger att berättelsen är en subjektiv, har en subjektiv utgångspunkt. Och att de experter som finns med i programmet, det är ju sådana som ska förklara och reflektera och ge perspektiv och kunskap till de frågor och erfarenheter som Carina och de övriga medverkande får i programmet.
5: Ni nämner ju bara en studie när det gäller över- och underdiagnostisering och den studien handlar ju bara om hur det ser ut med över- och underdiagnostisering i Storbritannien. Så den säger ingenting om läget i Sverige. Varför nämner ni bara den?
8: Ja, vi har ju gjort ett redaktionellt val för att kunna berätta den historia som passar in i det, den subjektiva berättelse som vi har gjort. Självklart har vi haft en massa forskning och research och läkare inblandade i bakgrundsarbetet av det här. Men vi kan inte på en serie på 3x30 få med alla perspektiv. Och det här är ett tv-program om Carina Bergfeldts egna personliga resa.
5: Hur ser ni då på kritiken att seriens narrativ spelar rakt i händerna på läkemedelsbolagens våta dröm genom att ha ett så okritiskt förhållningssätt till diagnosen och till medicinering?
8: Ja, jag tycker ju inte att den gör det. Jag tycker att vi tar upp olika aspekter.
6: När jag i arbetet med det här reportaget söker efter vem jag ska kontakta på SVT för en intervju så studsar jag till på vem som står som producent i eftertexterna. Carina Bergfeldts man.
11: It takes like an unreasonable amount of effort to do something fairly simple.
8: Hennes man är ju producent och det är ett beslut som inte hon har varit med och fattat eller tagit. Och också någonting som vi möjliggör att vi får följa med så nära henne och hennes familj och hennes släktingar.
16: Men vilken kontroll har ni egentligen haft över produktionen då?
8: Jo, men det här är ju en intern produktion som har gjorts med, vi har projektledare och redaktörer och jag själv har tittat igenom programmen. Det är ju absolut inte så att producenten har en egen makt över hur programmet blir.
6: En annan kritik som lyfts av flera under veckan handlar om hur dokumentären använder en av de medverkande experterna.
7: Lotta Borg Skoglund som är överläkare i psykiatri, det är så hon presenteras i serien.
6: Journalisten och författaren Katarina Bjärvall igen.
7: Men hon är också delägare i ett av de största utredningsbolagen i Sverige som har kritiserats av IVO för att de inte har skött sin verksamhet professionellt. Och hon har också blivit av

0: typer av samarbeten med läkemedelsbolag. Men just därför tycker Katarina Bjärvall att det vilar ett tungt ansvar på SVT i det här fallet att berätta det för tittarna. Ylva Jonsson Sarri, programchef på SVT, igen. Kände ni till alla intressekonflikter runt Lotta Borg Skoglund?
1: Ja, vi var medvetna om Lotta Borg Skoglunds kopplingar till läkemedelsindustrin. Och vi gjorde därför ett redaktionellt val att bara använda en av hennes specifika forskning och kliniska kompetens kring flickor och kvinnor med ADHD.
0: Men gjorde ni någon ansats att ta med någon person som har den kompetensen men som inte har de kopplingarna som hon har till läkemedelsbranschen?
1: Ja, vi har gjort ett gediget, som jag sa, arbete bakom det här programmet. Vi har haft involverat både andra forskare och läkare i researcharbetet.
0: Men varför redogjorde ni inte i programmet för vad hon driver för bolag till exempel?
1: Det här är ju en personlig berättelse om Carina Bergfeldt och hennes upplevelser runt det här. Och då, i det sammanhanget, så berör ju vi inte frågor alls av den graden.
2: Jag förväntar mig att public service, SVT här, ska ha en journalistisk ansats i en sån här produktion och att man ska kunna hålla två tankar i huvudet, som det heter då. ADHD är ett stort problem för de som drabbas. Det ska vi gestalta, det gör vi på det här sättet med de här drabbade personerna som berättar väldigt, väldigt privat faktiskt om det som de har erfarit. Men samtidigt så måste vi hålla huvudet kallt. Och i intervjuer med experter och med hänvisningar till forskning så måste vi ha med problemet med detta.
0: Precis som Alexander Jönsson så oroas Katarina Bjärvall för vilken effekt alla mina bokstäver kan få på tittarna.
2: Risken är ju att de som har lindriga ADHD-symptom som kanske inte egentligen beror på en funktionsnedsättning utan som kanske beror på omständigheter i skolan eller på arbetsplatsen eller i närmiljön på något sätt och som väl enkelt kan sammanfattas som stress. Alltså, de personerna där man är på andra sätt hade kunnat få till förändringar i sitt liv, att de vänder sig till psykiatrin eller till ett utredningsbolag och får en diagnos och får medicin, fast de egentligen kanske skulle kunna må mycket bättre genom andra förändringar, anpassningar i sitt liv. Och att det rasar iväg i tusental efter den här serien, eftersom många säkerligen känner igen sig.
0: I ett mejl till oss skriver Lotta Borg Skoglund att hennes bolag har rättat till de brister som Ivo anmärkte på i sin granskning. Och hon menar att det var hennes val att lämna Läkemedelsverkets vetenskapliga råd. Nu blir det några korta medienyheter från veckan som gått.
3: Att partier tar spjärn mot aktuella nyheter när de vill presentera föreslagna lagändringar är inget nytt. Och på sociala medier har flera partier börjat göra inlägg där de använder skärmdumpar av nyhetsartiklar som illustrationer till sitt politiska budskap. I veckan gjorde dock Moderaterna ett inlägg som stack ut. I en skärmdump av en Aftonbladet-artikel om att en dömd våldtäktsman fått skadestånd av justitiekanslern valde partiet att lägga till en bild på gärningsmannen som artikeln handlade om. Marcus Gustafsson är chefredaktör på Omni och skrev om det här i veckan.
4: När man gick in och tittade på Aftonbladets artikel så har de ju varken publicerat namn eller bild på våldtäktsmannen i fråga. Det är dessutom en flera år gammal artikel. Så man har liksom på något sätt klippt in bild på den dömda våldtäktsmannen i Moderaternas publicering i Aftonbladets tillsynsartikel. Så den har på något sätt förvanskats.
3: Karin Schmidt, redaktionschef på Aftonbladet, skriver till oss att inlägget ger en missvisande bild av Aftonbladet och hur tidningen jobbar med pressetik. Hon skriver att det förvillar och i förlängningen kan vara skadligt. Moderaterna har, trots utlovad kommentar, inte återkommit. Meta, som äger Facebook och Instagram, nådde i veckan en förlikning med flera amerikanska delstater. Det här är ett stort och uppmärksammat rättsfall som vill att pröva frågan om bolagets plattformar är medvetet utformade.

0: utformade för att skapa ett beroende hos tonåringar. Förlikningen innebär att Meta ska betala uppemot 160 miljarder svenska kronor i skadestånd och dessutom genomföra flera begränsningar för hur unga användare ska kunna använda apparna framöver. Summan kan verka hisnande, men The New York Times skrev i veckan att 160 miljarder kronor motsvarar den vinst Meta gjorde bara under det senaste kvartalet. En frilansjournalist med återkommande uppdrag åt tidningen Dagens ETC åtalades i veckan för att ha spottat på Sverigedemokraten Richard Jomshof i samband med en konsert. Mannen har i förhör erkänt att han blev irriterad på att Jomshof var på konserten och velat markera mot hans politik. Han nekar till brott. Det här rapporterar Dagens ETC själva och frilansaren är avstängd från tidningen i väntan på dom.
1: Skoldådet i Fagersta som skakat Sverige har i veckan totaldominerat i nyhetsrapporteringen. Den misstänkta gärningsmannens ansikte och namn är nu känt över hela Sverige. Men när han samtidigt tros ha kopplingar till en online-rörelse där massmördare hyllas så väcks frågan. Riskerar medierna att ge honom precis den uppmärksamhet han kan ha varit ute efter? Vår reporter Edvin Ek undersöker mediernas svåra balansgång efter dådet. Och han börjar det här reportaget på Fagersta Postens redaktion.
2: Det här är reporten från medierna som kommer.
3: Mm. Det första vi möter det är ju skärade ungdomar som har hört om att det är en svärd attack.
4: Det här är Heidi Alatalo. Hon är reporter på Fagersta Posten. Det tar 5 minuter att ta sig från redaktionen på Bragegatan till Brinellskolan och förra fredagen är Heidi och några kollegor tidigt på plats. Tipset har kommit till redaktionen om pågående dödligt våld.
3: Och under tiden som vi går dit så är det ju oroliga föräldrar som springer mot skolan då med mobiltelefoner till örat. Och det som alla kan hålla med om i Fagersta, det är ju att man aldrig har sett någonting liknande, en liknande insats i våran ort då.
4: Har du någon koppling till den skolan som du skedde på?
3: Jag har gått på den själv. Ja, och sen att min bonusdotter också har gått där. Tog studenten för inte så länge sedan. Och ja, det kan just att det kan ha hänt vem som helst som har barn. Och sen att det blev just de här ungdomarna, det är fruktansvärt.
4: Den här närheten och kopplingen till området man bevakar är ju grunden i god lokaljournalistik. Men precis som att det kan göra jobbet som reporter lättare i vissa fall kan närheten i samband med såna här tragiska händelser också göra jobbet väldigt svårt.
3: Eftersom jag som har bott på orten hela mitt liv och sen att man har en sån nära koppling till dem som också bor här som är drabbade, så är det väldigt svårt att göra den här rollen också. Men jag tycker att det är otroligt viktigt att prata med dem som bor här, för deras röster är ju det viktigaste i händelserna och det som sker runt omkring nu. Och det är väl det som vi vill gå fram med respekt för de som är med om det här dramatiska och det här fruktansvärda.
4: Utanför Brinellskolan vid minnesplatsen är det lugnt när jag är på plats i tisdags eftermiddag. En polis blir intervjuad och några ungdomar tänder ett ljus. Men för ett dygn sedan var det betydligt mer folk på plats här. Många elever kom hit när vardagen kom tillbaka och journalister från hela Sverige var på plats. Fagersta kommun gick i tisdags eftermiddag ut och uppmanade journalister att visa särskild hänsyn till ungdomarna som går på Brinellskolan och som besöker minnesplatsen.
5: Jag har inte varit på plats själv, så jag kan inte säga att om några har varit för på eller så. Men jag kan förstå om den känslan kan finnas.
4: Sara Arvidsson är chefredaktör för Fagersta-Posten.
5: Det jag gör är väl egentligen att prata med mitt gäng om just den fingertoppskänslan. Det är vårt jobb att söka så många röster som möjligt, komma så nära som möjligt. Men att man alltid gör det med respekt och inte tvingar sig på någon som inte är i ett läge där den kan prata.
4: I söndags, 2 dagar efter dådet, stod det klart att en 18-årig elev på Brinellskolan häktats på sannolika skäl misstänkt för skoldådet. Sara Arvidsson valde då att gå ut med uppgifterna om hans identitet. Ett beslut hon inte varit ensam om. Så gott som alla stora svenska medier publicerade förra helgen 18-åringens namn och bild.
5: Ja, men det handlade väldigt mycket om allmänintresset. Det är också, ingen är såklart dömd innan man är dömd, men det finns väldigt starka indikationer på att det är han som har gjort det här. Det är också på en sån här ort så tycker jag också att vi behöver ta ansvar för och vara tydliga med att vi vet det här. Precis som att namnet är ju ute på väldigt många sätt.
4: Ja, i Fagersta var identiteten på den misstänkte gärningsmannen såklart känd redan innan tidningen valde att publicera uppgiften. Uppgifter från en skola med många elever sprids snabbt i en stad med ungefär 13 000 invånare. Men alla visste inte. Sara Arvidsson menar att det hade gjort det svårt att beskriva detaljer i den misstänkta gärningsmannens bakgrund utan att berätta om hans namn. Detaljer som kan vara viktiga för att försöka förstå varför han genomförde attacken.
5: Jag hade inte kunnat gömma mig bakom och inte namnpublicera och sen braska på mig jättemycket detaljer. Utan jag hade behövt förhålla mig till det här som om vi hade namnpublicerat ändå. Och då tycker jag att det är viktigt med den tydligheten.
4: Den misstänkte gärningsmannen i Fagersta tros ha kopplingar till online-rörelsen True Crime Community, eller TCC. Det är en lös internationell gruppering där anhängarna dyrkar våldsdåd och massmördare och den har kopplats till ett flertal skolskjutningar utomlands. Det här ställer ju en fråga till publicisterna. Hur ska man rapportera om en gärningsman vars motiv verkar vara just att hans identitet och budskap sprids?
6: Erik Hedsen heter jag. Jag är redaktionschef på Svenska Dagbladet och ställföreträdande utgivare.
4: I måndags publicerade Erik Hedtjärn en kommentar i Svenska Dagbladet. Där skriver han att tidningen är restriktiv med att visa bilder på den misstänkte gärningsmannen. Tidningen publicerar fortfarande bilderna, men inte på ettan, alltså första sidan på webben, utan längre ner i artiklarna.
6: Så vi valde att publicera de här bilderna på honom i artiklar, när man kan sätta mer sammanhang och när det inte blir det här statiska, att det är liksom samma bild som ligger uppe och nästan blir som en så här, de här bilderna blir liksom ikoniska, och ju mer man reproducerar dem desto starkare sätts de också.
7: Är inte det typ samma sak som att ha dem lite längre ner?
6: Jo, det är en gradskillnad, så är det. Det säger någonting att se den här bilden. Det ger en förståelse. Men sen finns det någonting som liksom skaver med att ha med så här graden av exponering. Och graden av exponering blir lite mindre när man gör som vi har valt.
4: Istället för ett ensidigt fokus på den misstänkte gärningsmannen har Erik Hedtjärn försökt att lyfta upp historier från de drabbade. Låta deras berättelser ta plats i text och bild. Inte minst då på första sidan där flest av tidningens besökare finns. Men det handlar enligt Erik Hedtjärn inte om att undvika att berätta om den rörelse 18-åringen tillhörde online. Det handlar om hur man gör det.
6: Att förstå och att visa den här miljön, det är jätteviktigt. Men det kan man göra på många sätt och man måste inte använda en av de här två bilderna som liksom blir nästan ikoniska symboler för en gärning eller en gärningsman eller en misstänkt gärningsman i det här fallet.
4: Tillbaka i Fagersta börjar strålkastarljusen sakta röra sig bort från stan och de nationella mediernas reportrar blir färre och färre. Men för Fagersta-posten fortsätter bevakningen.
5: Vi kommer ju fortsätta prata med skolor och idrottsföreningar och alla människor runt omkring i det här. Sen tror jag inte att nationella medier kommer sluta rapportera om det här snabbt. Men vi kommer ju ha fördelen ändå av att vara kvar över tid.
1: Sist här hörde vi Fagersta-postens chefredaktör Sara Arvidsson. Och det var allt från oss på medierna för den här veckan. Har du hört något löst skvaller i en podd som du tycker att vi borde kika närmare på? Maila då oss på medierna@sverigesradio.se. Producent för medierna är Johan Cedersjö. Johan Hörnqvist sköter ljudet. Och jag heter Martina Pierrot. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
8: Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
9: Och det är nyhetstid. Klockan är 4.
10: Samtidigt som den akuta hungern i världen är mer omfattande än någonsin tidigare växer ett nytt fenomen fram där konflikter i en del av världen driver på hunger och svält på andra platser. Det säger Carl Skau som är chef för FN:s livsmedelsprogram World Food Program.
11: Det började ju med den ryska invasionen av Ukraina startade att priser runt om i världen på mat gick upp på grund av att Svarta havet stängdes ner. Men vi ser nu liknande effekter av att Hormuzsundet i Gulfen har stängt och riskerna kring att Bab el-Mandeb-sundet utanför Jemen. Vi befarar att 40-50 miljoner mer människor kommer pushas in i akut hunger på grund av de här tre kriserna i Svarta havet, i Hormuzsundet och i Röda havet.
12: Förra året uppmättes rekordhöga nivåer av hunger i världen och samtidigt har antalet väpnade konflikter aldrig varit högre. Enligt Carl Skau visar det här tydligt på hur hunger och konflikter föder varandra och går hand i hand.
11: Det är en negativ spiral där hunger driver konflikt och där konflikt driver hunger.
10: Reporter här, det var Jakob Hallerström. Få svenska jägare har lämnat in sina halvautomatiska AR-15-vapen trots Tidöpartiernas linje sedan snart ett år tillbaka om frivillig inlösen, rapporterar DN. Av runt 7000 jaktlicenser hade drygt 70 vapen kommit in i augusti, enligt Justitiedepartementet. Klassiska valkampanjer som dörrknackning blir allt viktigare för partierna, trots sociala mediers framfart. Det säger medieforskaren Marie Grusell vid Göteborgs universitet, som undersökt alla svenska val sedan 2009. Och hon har sett en stark uppgång och tror att dörrknackning kommer att spela en stor roll i årets valrörelse. I ett digitalt samhälle blir det personliga mötet allt viktigare, säger Marie Grusell. Det var Ekot.
13: P1, Sveriges Radio.
14: Nu ser vi hur många kinesiska fartyg kommer hit via Arktis, Hanna Salberg.
15: Ja, kinesiska rederier verkar väldigt angelägna om att ta rutten genom ishavet.
14: Men det kräver ju en armkrok med Ryssland, eller hur?
15: Mm, och det här skapar ju ett speciellt utrymme för Kina.
14: Lyssna på radiokorrespondenterna Kina i appen Sveriges Radio.
9: Och nu internationell utblick i programmet Konflikt.
16: Paris, sommaren 2026. Det är en exceptionellt varm sommar på kontinenten och i den franska huvudstaden har temperaturen letat sig en bra bit över 30. En del av invånarna svalkar sig i floden Seine, iklädda de gula upplåsbara säkerhetsbojarna som alla som badar måste ha runt midjan. Men på andra håll i Paris skördar värmen liv efter liv på överbelagda sjukhus. Kroppar som överhettats så kraftigt att organen slutar fungera.
17: We have never seen such a peak in mortality in just one week.
16: När sommarens överdödlighet nu summeras är siffrorna på många håll alarmerande i Europa.
18: The heat is a silent and invisible killer.
16: Konflikt om den tysta döden i klimatförändringarnas spår. Kommer vi återigen att glömma när hösten kommer? Eller blir sommarens offer en veckaklocka? Jag heter Kajsa Boglind.

0: och helt outhärdligt varmt på det tåget.
1: Anja Sahlberg, det har ju varit flera värmeböljor som svept över kontinenten den här sommaren och det har blivit riktigt hett.
2: Ja, det här var i Parisförorten Saint-Denis i mitten av juli.
0: Alla satt och liksom försökte få lite luft via någon sån här handfläkt eller bara med handen.
2: Inte den hetaste av alla dagar den här sommaren, men en bra bit över 30, någonstans runt 35 grader och luften stod liksom still. Det var som att gå in i en vägg när man gick ut från tågstationen där. Det är strax före lunchtid när solen står högt och ja, men jag ville veta hur Saint-Denis-borna upplevde det här. Först stötte jag på en 20-årig student som bott nästan hela sitt liv här.
3: Saint-Denis är horrible.
2: Det är hemskt, är hennes svar när jag frågar hur hon haft det under sommarmånaderna.
3: Det är verkligen horrible parce que il y a beaucoup d'immeubles ici qui sont des immeubles qui sont vieilles. C'est vraiment horrible. En plus la majorité des endroits ils sont faits pour maintenir la chaleur à l'intérieur. Donc il y a pas de il y a pas une bonne aération.
2: Vi bor i gamla byggnader, dåligt ventilerade, säger hon. Det blir stekhett under takåsarna. Även här i Saint-Denis så finns de här klassiska Paristaken i zink. Ett material som valdes ut när Paris byggdes ut på 1800-talet. Det var lätt, billigt, väderbeständigt och enkelt att forma på plats. Så gick tänket då. Taken är ju faktiskt så unika att de har tagits upp på UNESCOs lista över immateriellt kulturarv. Men idag 2026, efter en historiskt varm sommar med enorm överdödlighet som rapporterats, så pratas det mest om de här zinktaken som en dödsfälla. Risken att avlida är många gånger högre om man bor under ett sånt tak, har det räknats ut. Så hett inne och hett ute med få möjligheter till svalka, konstaterar Patricia.
3: On arrive à presque rien faire. À cause de la chaleur, on peut vraiment pas sortir pendant la journée. On risque d'avoir des coups de soleil ou des coups de chaleur. Il y a des gens qui se sont évanouis dans la rue à cause de la chaleur.
2: Jag har sett folk svimma här i värmen, säger hon. Och som hon ser det, så är det mesta bättre i mer välbärgade områden i Paris.
3: Vraiment sur Paris, Paris ou entre guillemets les mieux aisés, c'est un peu plus adapté. Donc c'est vraiment ce que j'ai vu aussi.
0: Oui. De quelle manière c'est mieux adapté ailleurs?
3: Par exemple ici, même à la gare, etc. Il y a un petit truc pour prendre d'eau, mais pas autant. Il y a des gares, c'était vraiment bien aéré, c'était vraiment bien conditionné. Il y avait de la clim ici et dans d'autres gares, il y a pas du tout ça.
2: Här i Saint-Denis finns till exempel inga vattenstationer eller luftkonditionering på tågstationerna, till skillnad från centrala Paris, säger hon. Hon pluggar engelsk litteratur på universitetet men går mest och tänker på klimatförändringarna den här heta sommaren.
3: Enfin, même si nous on essaie de faire quelque chose, il y a des jeunes etc qui on essaie de faire des campagnes.
2: Vi måste göra något. Många av oss unga försöker, säger hon, men vad har vi att komma med om vi inte har politikerna med oss, frågar hon sig.
3: On n'arrive pas sans avoir derrière de la des hommes politiques sans avoir derrière un pouvoir qui pourra nous aider à faire.
4: J'ai dit à votre cabinet qu'on menait une autre réunion hier soir, peut-être en préambule quand même.
2: Så under sommaren har det varit flera politiska krismöten i Frankrike kopplat till värmeböljorna. Hör här premiärminister Sébastien Lecornu från i juni först konstatera alla drunkningar som varit.
4: Un triste fléau sur les noyades puisque le dernier chiffre.
2: Vid den här tiden i slutet av juni 40 framförallt unga som drunknat.
4: Essentiellement des jeunes.
2: Och det var ju den här vevan som myndigheterna också införde ett tillfälligt alkoholförbud på Paris gator.
4: Quelques priorités que je redis là pour l'ensemble.
2: Men fokus för den franska regeringen har varit överbelagda sjukhus och de mest sårbara i hettan, äldre människor. Men det kanske ska tilläggas att det finns en plan sen den dödliga hettan i Frankrike 2003, en så kallad plan canicule, Frankrikes nationella handlingsplan för att skydda befolkningen mot extrem värme. Och den här planen är aktiverad i Frankrike från den 1 juni till mitten av september. Systemet är kopplat till Météo France, den franska motsvarigheten till SMHI, och är uppdelad i 4 nivåer där grön är normal beredskap och röd kräver maximal vaksamhet vid extremt farliga och exceptionella temperaturer. Inte det tillräckligt, frågar jag Patricia.
3: C'est plutôt juste des paroles sans rien derrière, c'est ce que j'ai l'impression.
2: Det är mest stora ord. Det händer inte så mycket, tycker hon. Inte tillräckligt i alla fall, och inte långsiktigt.
0: Bon courage et merci beaucoup d'avoir pris le temps.
2: Parisförorten Saint-Denis har pendlat fram och tillbaka mellan orange och rött på skalan. Och akuta åtgärder att hjälpa de mest utsatta är igång när jag är där. På flera ställen finns påminnelser från kommunen om enkla saker som att dricka mycket även om man inte känner törst, undvika alkohol, ha ljusa luftiga kläder, stanna inne de varmaste timmarna på dygnet och fukta kroppen, stänga fönsterluckor, jalousier och öppna för genomdrag av luft på natten. Och då, extra viktigt, kolla till släktingar och grannar som är mer sårbara. Äldre, sjuka, gravida, små barn, arbetare som måste jobba i hettan till exempel. Och läser jag mig till, det man ska vara extremt uppmärksam på är kramp i kroppen, ovanlig trötthet, huvudvärk, feber, yrsel och illamående. Men trots de här råden så har ändå många dött i år igen. Inne på Belen Dadadis frisörsalong så är värmen ett hett samtalsämne bland kunderna, berättar han. Hans kollega som presenterar sig som Bobul beskriver hur det fysiskt plågar honom när temperaturerna går upp mot 40 grader.
5: För mig, jag gillar inte les chaleurs. Jag gillar les chaleurs. För mig, ça fait mal.
2: Han berättar att han, precis som Patricia som vi hörde tidigare, sett flera äldre personer svimma nu under sommaren.
5: C'est trop élevé. Mais semaine passée c'est pas bien. Beaucoup de gens, ils tombent dans la rue.
2: Men samtidigt där inne på salongen klagar ingen. Belen Dadadi pekar.
6: Nous on est avec les clim là.
0: Avec la clim ça va? D'accord.
2: De har ju luftkonditionering, men det är det inte alla som har råd med. Den här mannen presenterar sig som Monsieur Mamadou. Han är 68 år och stannar till lite motvilligt först när jag går fram. Solen steker verkligen vid det här laget. Han ska hem och äta, men där lär det vara ännu varmare. Han beskriver det som att väggarna i lägenheten är stekheta. Men någon luftkonditionering har han inte råd med. Han har en pension på motsvarande 11 000 kronor i månaden, berättar han. Och hyran går på runt hälften av det. Och säger han, så ska man äta också. Inga pengar över till någon luftkonditionering, konstaterar han. Hur har du det i hettan, frågar en dam på busshållplatsen intill.
3: Moi-même, je là, tu me vois. La chaleur là me dépasse vraiment, me dépasse. Fatigué, on est tout le temps fatigué.
2: Jag är så himla trött, säger hon. Sover inte på nätterna.
3: Donc en tout cas, c'est la fatigue.
0: Ouais. Vous avez des volets pour les fenêtres, par exemple?
3: Chez moi, il y en a pas.
0: Ah bon?
3: Je ferme des fenêtres, je tire les rideaux jusqu'à soir, après je vais ouvrir.
2: Hon har inte heller någon AC, bara en liten fläkt. Inga fönsterluckor som stänger ute den värsta hettan. Hon stänger till bäst hon kan, säger hon, med gardiner på dagen. Och så försöker hon lufta på natten. Men värmen stannar kvar i lägenheten. Nu väntar hon på bussen. 35 minuters bussresa till jobbet i ett restaurangkök. Från klockan 12 på dagen till 8 på kvällen. Hur gör du för att svalka dig? Går du och badar ibland, frågar jag. Det finns en pool en bit bort får jag veta. En olympisk simhall som användes under OS. Men inträdet är dyrt tycker hon. 75 kronor för en vuxen plus. Hon kan inte simma. Bussen kommer och jag går ett varv i kvarteret.
0: Ja, inte så många platser att liksom skydda sig från solen. Det finns en del träd, en del folk. Utanför kyrkan här, så kolla.
2: Utanför en kyrka hittar jag lite skugga. På dörren sitter en skylt. Välkommen in och svalka dig under heta dagar, står det. Men dörren är låst.

0: Anja, en bild från ett kvarter i Paris där stora delar av Europa har haft det riktigt hett med flera värmeböljor.
1: Mm. Europa är ju den kontinent enligt mätningar som görs, till exempel av EU-finansierade Europacentret för medellånga väderprognoser, som det heter. Europa är den kontinent som värms upp snabbast i klimatförändringarnas spår, med överdödlighet som följd. Och den här sommaren går sorgligt nog mot rekord i Europa. I think now maybe you can hear me. Hello?
2: Can you be, I can hear you.
1: Jag får kontakt med European Mortality Monitoring Network. Ett europeiskt samarbetsnätverk som övervakar dödlighet i realtid för att upptäcka det som då kallas överdödlighet.
2: Yes, my name is Lasse Vestergaard. Lasse Vestergaard in Danish. I'm a chief physician in Statens Serum Institute in Denmark.
1: Så Lasse Vestergaard sitter i Köpenhamn på Danmarks motsvarighet till Folkhälsomyndighetens avdelning för bland annat smittskydd. Och han är också en del av det där europeiska nätverket som samlar in data veckovis för att upptäcka överdödlighet snabbt. Det kan vara kopplat till allt från säsongsinfektioner som influensa och covid-19 till extremkyla och så värmeböljor då.
0: Så vad vet vi om den här sommarens överdödlighet? Vad har de sett i sin data?
1: Så den första värmeböljan sveper in i maj redan. Lasse Vestergaard och hans kollegor i Europa följer dödssiffrorna noga.
2: We could actually follow it week by week.
1: Men dödligheten i Europa ligger på normala nivåer i flera veckor. Tills någon gång efter midsommar, den sista veckan i juni.
2: By end of June, we saw a quite steep peak in mortality, an extra 16,000 deaths for Europe in that particular week.
1: Så en överdödlighet på 16 000 människoliv på bara en vecka. Lasse Vestergaard och hans kollegor är förbryllade.
2: A lot of questions.
1: Flera av dem ifrågasätter siffrorna till en början.
2: Are there any errors in those calculations? But they are not. They're fine. They're correct.
1: Det här är något man aldrig sett tidigare.
2: We have never seen such a peak in mortality in just one week.
1: Och än mer förbryllade blir de när de ser att den här ovanliga överdödligheten är koncentrerad till huvudsakligen tre länder.
2: France, Belgium and Germany.
1: Så rekordmånga döda i hettan i framförallt Frankrike, Belgien och Tyskland. Varför just där? Sen när de börjar titta på ålder på de som dött så blir de återigen förvånade. Att så pass många yngre fanns bland de som dött i värmen är ovanligt, säger Lasse Vestergaard.
2: It was mainly elderly that died, but we also had excess mortality in the group of younger adults between 45 and 64, which is really unusual.
1: Det här är något som förvånar experterna i det europeiska nätverket.
2: They're also surprised to see this high excess mortality in the younger adults, not just the elderly.
1: Så data som sticker ut på flera olika sätt. Frågorna som uppstått. Vad hände sista veckan i juni? Varför så hög överdödlighet i ett fåtal länder? Och hur ska man förstå att så pass många unga också dog? Allt det här kommer säkerligen att analyseras framåt. Lasse Vestergaard och hans team drar inga slutsatser, påpekar han, utan presenterar data.
2: Well, we cannot make conclusions. We can just see there is an excess.
1: En annan sak som säkerligen också kommer att analyseras framåt är frågan om socioekonomiska förhållanden kopplat till överdödlighet i värmen.
2: Countries like in Belgium being less affluent.
1: Det här har redan blivit en fråga, inte minst i Belgien, säger Lasse Vestergaard.
2: Areas with people who live under worse socioeconomic conditions than others may be at higher risk and more fatalities.
1: Belgien är ju ett tättbefolkat land där experter pekar på att städerna saknar tillräckliga grönområden. Det pratas om urbana värmeöar där asfalterade områden stänger in värmen och minskar möjligheten till nattlig avkylning. Och lägg där till att bostäderna traditionellt är byggda för att hålla kylan ute och bevara värmen. Alltså Belgien ligger ju ganska långt norrut trots allt. Och det här har ju gjort det svårare att kyla ner bostäder när värmeböljor drar in.
3: Les effets de la vague de chaleur se ressentent encore dans les hôpitaux.
1: Belgiska TV-reportage från överfulla sjukhus den här sommaren visar hettans offer.
4: Que s'est-il passé?
1: Vad hände?
5: Je ne sais rien.
1: Jag vet inte.
4: Vous êtes tombé par terre?
1: Ramlade du?
5: Tombé, oui.
1: Ja, jag ramlade.
4: Trop chaud. Trop de chaleur.
1: Är det för varmt?
5: Oui.
6: The Met Office has issued an amber extreme heat warning for parts of southern and eastern England and South Wales. The alert.
7: France experienced its hottest night since records began almost 80 years ago.
8: Germany has set a new heat record, and the temperature could go higher as a so-called heat dome is baking.
1: När juni blir till juli håller överdödligheten i Europa i sig.
2: Yeah, so from. Yeah, so for the 4 weeks from so I think was 26, 27, 28 total we had 30,000 excess death, and after that period we have seen normal mortality. So the peak was about 3 weeks, but most severe in the week 26, and it at least 30,000. It may still increase a little bit because there's some delay, but roughly about 30,000 deaths.
1: Så sommarens överdödlighet har summerats till 30,000. Den siffran kan justeras upp, säger Lasse Westergaard. Förutom Frankrike, Belgien och Tyskland har också Nederländerna och Storbritannien rapporterat hög överdödlighet i sommarens värmeböljor.
0: Så en överdödlighet på 30 000. Hur ska vi förstå den siffran, Anja, jämfört med tidigare år?
1: Ja, jag frågar ju Lasse Westergaard just det. And if you compare this to previous years, I mean, kind of put it into a context. Are we seeing like a record here, or how would you explain this? Och det är tydligt att siffrorna är ovanligt mörka. Just i år.
2: We have had excess mortality during previous years of heat waves, but it have been covering more countries over longer periods. We have never seen such a peak in mortality in just 1 week. And also in those previous years of heat waves, we, for instance, in 2022, we had a quite big peak over some weeks in Europe, but we also had circulation of coronavirus. So some of these deaths may have been caused by corona, not heat. But for this year, this summer, there are no other real explanations. There are no other COVID or other infectious diseases or other public health events that could explain this high extra mortality.
1: And
2: so
1: then,
2: in that way, it's unusual.
1: Kajsa, den där rekordveckan som Lasse Westergaard refererade till.
9: Den där sista veckan i juni, vecka 26, när överdödligheten fastställts till 16 000 personer i 3 länder.
1: Ja, ett av de länderna är ju Frankrike. Och en äldre kvinnas död just den där veckan har gett den dödliga värmen ett ansikte.
10: C'est au dernier étage de cet immeuble HLM des années 90, particulièrement inadapté aux grosses chaleurs, que Odile Sant a découvert son amie Louisette Rivalin décédée à l'hôpital d'hyperthermie liée à la chaleur.
1: Så det handlar om en fransk kvinna vid namn Louisette Rivalin. Hon avled den 29 juni till följd av hypertermi.
9: Och vi kan väl stanna upp där kort bara, Anja. Hypotermi är ju då ett tillstånd när kroppstemperaturen stigit kraftigt på grund av till exempel yttre värme.
1: Mm. Hjärtat får arbeta hårdare, pulsen ökar, man svettas för att kroppen ska kylas ner. Något som leder till att man förlorar vätska och salter. När Kroppens temperatur stiger, påverkas hjärnan. Man blir snurrig, kan få huvudvärk, bli illamående, svåra kramper.
9: Om kroppens temperaturreglering slutar fungera, om man inte kan göra av med tillräckligt med värme, då blir kroppen överhettad.
1: Organen påverkas, kan sluta fungera och det kan leda till medvetslöshet och död.
9: Och Anja, det luriga är, säger värmeforskare som jag har pratat med inför det här programmet, det luriga är att det där kan gå fort och ofta förstår man först inte själv hur illa däran man är. Och det är därför det är så farligt att vara ensam i hög värme. Här behöver man ha människor omkring sig som kan märka om man beter sig ovanligt.
1: Mm. Hypertermi och vad det faktiskt innebär är något som många har fått bli varse den här sommaren. Den där franska kvinnan jag nämnde, Kajsa Louisette Rivalan, 93 år, hon är en av tusentals människor som dött av just hypertermi den här sommaren. Men det som gjort att Louisettes död väckt starka reaktioner och debatt i Frankrike, det är omständigheterna kring hennes boendemiljö. Ett tragiskt exempel på hur dåligt klimatanpassade bostäder kan bli dödsfällor. Man pratar om tryckkokare i fransk media.
11: Oui, allô, bonjour.
12: Oui, bonjour, madame.
1: Jag får tag i hennes granne Odile Sant som brukade titta till och hjälpa Louisette och som var den som hittade henne livlös den där varma junidagen. Men hon orkar och hinner inte medverka i ytterligare en intervju, säger hon. För driven av ilska efter Louisettes död så har hon varit med i flera medier. Här till exempel i TV-kanalen France 2.
13: J'ai découvert Louisette qui était allongée au sol en plein milieu.
1: Hon visar journalisterna Louisettes lilla lägenhet, gula slitna väggar, något inramat foto på en hylla och en liten TV syns. Och så fönstren som inte hade några fönsterluckor. De hade tagits bort för en fasadrenovering av byggnaden ett helt år tidigare, berättar Odile Sant för journalisterna.
13: Quand ils ont changé la fenêtre, ils ont retiré les volets.
14: Depuis un an.
13: Depuis un an.
1: Så under ett års tid bodde 93-åriga Louisette i en liten lägenhet högst upp i det här bostadshuset, ett så kallat HLM, ett socialt bostadsbygge utan fönsterluckor och bara tillfälliga persienner på insidan. Grannen Odile Sant hade slagit larm flera gånger, kontaktat kommunen och hyresvärden gång på gång eftersom det snabbt blev väldigt varmt i lägenheten.
13: Le jour où je l'ai trouvé, il faisait 34, un truc comme ça.
1: Det var 34 grader i rummet när jag hittade henne livlös på golvet, säger Odile Sant i TV-reportaget. Jag ringer kommunen för att bättre förstå hur en 93-årig kommuninvånare kunde dö så här, för att få deras bild.
15: Hallå?
12: Oui, bonjour.
1: Men kommunens pressekreterare ber mig mejla och avböjer snabbt sen en intervju och hänvisar istället till ett pressmeddelande om Louisette Rivalan.
12: Ska vi se här, pressmeddelandet på kommunens hemsida. Louisette Rivalan,
1: i pressmeddelandet står att läsa att Louisette fanns i registren över isolerade personer sedan 2025. Så hon var en person som myndigheterna hade extra koll på, särskilt under värmeböljan. De skriver också att man erbjudit en tillfällig flytt till ett äldreboende men att hon inte ville flytta. För det var med Louisette Rivalan som med så många äldre personer att hon verkligen inte ville lämna sitt hem. Hon vägrade. Och hemmet, en liten överhettad lägenhet, blev när värmeböljan drog in hennes död. Hade hon bara fått sina fönsterluckor så hade det kanske inte behövt gå så här, säger grannen och vännen sedan många decennier tillbaks, Odile Sant.
13: Elle aurait eu ses volets, la température serait pas montée comme ça.
9: Och att värmeböljor är farliga för människors hälsa och liv, det är ju ingen nyhet. Och ändå sker många dödsfall varma somrar år efter år.
0: När vi gjorde research för det här avsnittet, Anja, så återkom ju gång på gång ett namn. En man som blivit en referens för forskning om hur man kan förstå orsakerna och förebygga dödsfall i värmeböljor.
14: Hello.
0: Hi Eric. Sociologen Eric Klinenberg, vars personliga väckarklocka om dödliga värmeböljor kom 1995 när hundratals människor dog i Chicago.
15: Chicago's deadly heat wave has been described as a disaster of unprecedented proportions.
16: One after another, the victims of heat exhaustion have been wheeled into Jackson Park Hospital.
17: She was unresponsive, unconscious, very hot.
18: It's been nonstop for paramedics and police.
19: I mean, it's not just the old, it's the young as well.
14: The event, I think, was not just a disaster in and of itself, but also a very clear warning shot to the world that the heat is in fact far more lethal and dangerous than we usually think.
0: Det var en tydlig varningssignal till hela världen, säger Eric Klinenberg, när jag når honom på länk i delstaten New York.
20: I wanted to ask you to take us back to Chicago, 95, and what happened back then?
14: Well, it was July of 1995, and meteorologists saw that a hot air mass was moving from the southwest of the United States slowly up into the Midwest. And in fact, they noted that thousands of cattle and hundreds of thousands of chickens were baking to death in the sun. And they signaled an alert, but the city of Chicago in 1995 was not too concerned about the threat of a heat wave. And so it did very little to prepare.
0: Döda kycklingar och boskap när värmeböljan drog fram borde vara en tydlig varningssignal. Men myndigheterna har dålig beredskap.
14: In fact, what was happening in Chicago is that the city leaders and much of the city's elite left town. And that's what elite people do in the summer in hot places. They tend to leave the steaming cities and move to the water or to the mountains. You know, they go where they can cool off.
0: De flesta ur eliten, som Eric Klinenberg säger, har lämnat stan och åkt till svalare sommarställen vid havet eller i bergen.
14: And when the heat wave hit Chicago, it was really something. The temperature topped 106 degrees, which I think is maybe 41 or 42 in Celsius. And the experienced heat with humidity was over 126 degrees. Which is just startling.
0: Hettan på 41-42 grader slår till hårt mot mångmiljonstaden. Och värmen avtar inte nämnvärt på nätterna.
14: And that meant that people didn't have a way to get natural cooling.
0: Och ovanpå det går elen för hundratusentals hushåll.
14: Which meant that they didn't have air conditioning, but also they didn't have lights and they couldn't use elevators. And in high-rise buildings, they couldn't pump water to higher floors. And so the city began to break down.
0: Ingen el, ingen AC, inga fungerande hissar, inget vatten går att pumpa upp ur kranarna på sina håll. Folk ringer desperat efter hjälp, men sjukhusen blir snabbt överfulla.
14: The medics reported thousands of calls for paramedics and ambulances, way higher than the norm. Hospital emergency rooms were so crowded that they couldn't take in new patients, and unfortunately the city had no way of knowing which emergency rooms were full and which were not, and that meant that ambulances were driving around this enormous city full of traffic, trying to find an empty hospital bed, often in vain.
21: On an average night back then, the morgue received 17 bodies. In the midst of a heat wave, a staggering 87 people died in just one day. The ME's office was so overwhelmed, the state delivered refrigerated trucks to store the bodies.
0: Överdödligheten fastställs senare till över 700 människoliv.
14: People who were old and alone, socially isolated,
20: När den akuta krisen lagt sig bestämmer sig den då unge sociologen Erik Lindenberg att han vill se närmare på skälen till varför så många dött. Han börjar med att göra en karta över var hettan skördat flest liv.
14: First it looked like the most obvious map in history.
20: Kartbilden som växte fram var till en början inte särskilt överraskande, säger han.
14: You could see that the neighborhoods that had the most suffering were on the south side and the west side of the cities. Those are areas that are famously racially segregated. They're almost completely black. They're extremely poor. They're cut off from a lot of political services and social services. They're places where there's a lot of suffering on a daily basis, and so it was no real surprise that they bore the brunt of the heat as well.
20: Kartan visar höga dödstal i fattiga, utsatta, isolerade områden.
14: Then when I turned the microscope and looked a little more closely, I saw something that people had not seen before.
20: När han tittar närmare på siffrorna finns typiska utanförskapsområden där relativt få har dött. Varför, undrar Erik Lindenberg, och börjar jämföra kvarter där många har dött med de där relativt få dött.
14: And what I discovered there is that it, of course it was not race or class or age that made the difference because they were the same in those areas. What really drove heat mortality was what I've come to call social infrastructure, which I define as the physical places that shape our capacity to interact.
20: Så han inser hur stor betydelse den, som han kallar den, sociala infrastrukturen har när en värmebölja drar in i städer.
14: And so the neighborhoods that had a lot of death had abandoned property, they had empty lots, they had homes shuttered. They didn't have a lot of parks or local libraries or community organizations or even safe benches where people could just kind of hang out and get to know each other in daily life. And it meant that people didn't look after each other in an informal way, in ways that would help during a heat disaster. But the neighborhoods that were very poor and segregated and had low deaths had a quite rich social infrastructure and with it a fairly vibrant interaction style so that people knew their neighbors better. They saw each other sitting on the steps of their buildings. They knew to knock on the door if an 80-year-old who's always outdoors on a summer day was suddenly not there on a day when the temperatures were burning.
3: Men så Kajsa, bibliotek, parker och ja, men ett aktivt civilsamhälle kan göra skillnad.
20: Ja, det Erik Lindenberg ser där och då är att bostadskvarter där människor möts naturligt och liksom lär känna varandra, de klarar sig bättre. Det har gått några decennier sedan dess. Vad har världens stadsplanerare lärt sig, frågar jag.
14: I think a lot of cities are doing more than they did in 1995 when the heat comes around. They make public announcements. They work with social service providers to try to knock on doors. They open cooling centers. Many cities in Europe have things they call cool shelters or cool climate areas where they offer people access to air conditioning.
20: Många stadsplanerare har blivit bättre i akuta skeden, men det finns en hel del att önska när det gäller långsiktig planering, säger han.
14: Well, what I'm saying is actually quite a challenge for city planners because it says you can't just respond to a heat wave by opening cooling centers or putting announcements on the radio. You in fact have to think about the underlying vulnerability that's in your city or community on a daily basis because those things will show up. And so the heat is a major public health issue, and most city governments recognize that. Unfortunately, they don't do nearly enough or take it nearly as seriously.
20: Han tar Europa som exempel och hettan i Paris. Den nationella handlingsplanen i Frankrike gäller från 1 juni. Men den första värmeböljan drog in i maj. Och det ställde till det rejält, inte minst i skolorna.
14: I think for instance about Europe this summer, the first heat wave arrived in May. And so there were lots of cities that had been developing extensive heat plans, but not for May. You know, in Paris, they had school children going into public schools that had no air conditioners, that had no ventilation in the rooms, that were baking like ovens. And enormous numbers of children suffered or got sick from that. And the city had to figure out, was it better to close the schools and send the kids back to their homes, which also didn't have air conditioning, or to try to take better care of the kids when they were there? And I know the city of Paris is making real efforts this summer to try to acclimatize the schools, but they have a lot of work to do.
20: Så Erik Klinenberg, som jobbat med det här i decennier, tycker att stadsplanerare världen över borde ha lärt sig läxorna år efter år och agerat därefter. Men det är som att de glömmer så fort hösten gör inträde. Och så är det det där med att hettan inte låter och inte syns.
14: We have a tendency to forget it as soon as the weather changes. I mean, if a big hurricane or a tornado or an earthquake or a flood comes to your city, it leaves visible damage. You know, it makes for spectacular images on social media and television, and it might produce billions of dollars in destruction, which has to be repaired. But the heat is a silent and invisible killer of people who we make silent and pretty invisible in our public life. Old people, poor people, very young people, people who are socially isolated. We don't see them and we don't see the heat. And for those reasons, too often, the moment the weather cools down, we move on to other things.
20: Handlingsplaner och planering inför återkommande värmeböljor är en sak. Själva grundproblemet en annan. Och det är där världens fokus borde vara. Men, konstaterar han, inte är.
14: Det är the big question, which is what are we going to do to try to cool the earth more generally? Because the reality is that the more we keep burning fossil fuels, the hotter it's going to get. And the more endangered we will be and our summer routines will be. I'm talking about days over 40 degrees and heat domes that don't leave and hundreds of deaths. The weather patterns are changing. And so you can't believe that just because you haven't had major heat in the past, you won't have it in the future.
20: Så ett allt varmare Europa med fler värmeböljor som

0: äldre och andra som tål värmen sämre, när vi nu vet att vi är på väg mot ett allt varmare klimat. Och Anja, jag tänkte att vi kan börja med ett besök på en uteplats på ett äldreboende.
1: Jag heter Leila Torstensson och är 80 år gammal och har bott här nu i snart 3 år då.
0: Jag träffar Leila på äldreboendet Kolonigatan 18 i Norrköping. Hon sitter och läser när jag kommer dit i halvskugga under ett träd. Och jag frågar henne hur hon har följt sommarens nyheter om hur äldre har drabbats av värmen i Sydeuropa.
1: Jag kan ju bara lida med dem och tycka att det är hemskt. För visst, vi följer det ju på tv och radio. Så att vi har ju sett hur de har lidit och dött. Så att det är väldigt tragiskt där.
0: Och även här i Norrköping har värmen varit kännbar nu i sommar.
1: Nu när det var några veckor sedan vi hade så här riktigt varmt, det var min dotter som uppmärksammade att jag var... Det slår sig lite grann då på den vätskebristen nu, när man pratar om att man blir lite oklar och lite så. Så att då fick jag ju bara gå in och ta några glas Resorb. Så att...
0: Ja, man kan känna sig lite snurrig då.
1: Jo, det var så här lite snurrig och lite oredig när man pratade. Jag kände själv när jag pratade att jag var inte riktigt som jag brukar när jag resonerade om saker och ting.
0: Leila Torstensson tycker om värme.
1: Jag älskar ju värmen också.
0: Och hon tycker om att vara ute.
1: Ja, vi har väldigt härlig grönska, det måste ju alla hålla med om.
0: Och det här med att kunna röra sig själv mellan sol och skugga på den egna uteplatsen, det är något hon uppskattar.
1: Och just att vi har asfaltgångar så vi kan gå med våra rullatorer och... rullstolar.
0: Och det här var också tanken när äldreboendet planerades och byggdes.
2: Jag hittade parkering precis bara här uppe. Ja. Det är inte alltid så lätt.
0: Det berättar Maria Willman som är miljö- och klimatstrateg på Norrköpings kommun. En kommun som flera gånger fått pris för sitt arbete med just klimatanpassning.
2: Och här ser man ju, när solen ligger så finns det skuggpartier på den här sidan.
0: Skugga ute som komplement till luftkonditionering inne, så tänkte man när man byggde äldreboendet som är ganska nytt. Nyaste delen blev klar 2020, men man tänkte också på var i stan det skulle ligga utifrån temperatur.
2: Man gör alltså fysiska mätningar, värmemätningar på väldigt många olika platser i Norrköping där vi liksom kunde se att här blir det väldigt, väldigt varmt och här behöver vi göra det här eller här är det lite svalare, här kanske vi kan bygga.
0: De här mätningarna är en del av ett forskningsprojekt och att lägga ett äldreboende så här i utkanten av en stad med nära till skog strax bredvid är en fördel som kan ge flera graders svalare klimat. Det visar de mätningarna som har gjort.
2: Och jag menar, vi har ju skog runt omkring oss och det gör ju att det svalkar ju också. Så att åtgärderna behöver ju inte bli så radikala eftersom naturen i sig hjälper till.
0: Faktum är att det kan skilja ganska mycket i temperatur inom en stad. Det blir tydligt när Maria Willman visar mig en tredimensionell karta som finns på något som heter visualiseringscenter, öppet för allmänheten inne i centrala Norrköping.
2: Här kan du se en kartbild uppifrån.
0: Den här kartan kan visa en massa olika saker, bland annat rött. Där det är exceptionellt varmt.
2: I det röda området där så är det för lite grönområde som gör att det blir väldigt, väldigt varmt. Och det kan också vara att byggmaterialen är sånt som suger åt sig värme på dagtid. Och det kan inte heller då kylas ner på nattetid. Så det är såna här saker som vi så att säga kan se i den här kartbilden.
0: De varma zonerna som kartan visar finns i Norrköpings innerstad. Delvis nära stadens vattendrag. Men Vatten kyler inte lika mycket som grönska, säger Maria Willman.
2: Om du också ser så flyter ju då Motala ström. Och ibland säger man också att blåvegetation kan dämpa den urbana värmen. Men den gör det inte det på samma sätt.

0: För låt oss säga att vi har en långvarig värme, då kommer vattnet att bli varmt. Och vattnet är fortsatt varmt dygnet runt. Och det blir inte den dämpande effekten som man får utav det här gröna.
1: Och det allt varmare klimatet i sig betyder utmaningar för flera av kommunens verksamheter.
0: För det här urban värme i städer, det är ganska nytt i Sverige. Vi har inte varit utsatta för det så många gånger och inte under en längre tid. Och i år i Norrköping så hade vi inte värmeböljor, men vi hade långvarig värme.
1: Förutom att skydda äldre som till exempel Laila Torstensson, så handlar det också om exempelvis att klimatanpassa förskolor, eftersom små barn tål värme sämre än vuxna.
0: De här förskolorna som vi har byggt om nu, det har ju varit jättebra. Det är de som vi har öppna när man stänger andra. Så att förskolor som inte är anpassade, de försöker vi att inte ha öppet på sommartid.
1: Och att bygga för att skydda sig mot just värme, det är något nytt i Sverige. Där vi sedan tidigare är vana vid att skydda oss mot kyla.
0: Vi behöver nog tänka om ganska så mycket. Eftersom att skydda sig mot kyla är ju ett annat sätt än att skydda sig mot värme. Och det här är någonting som jag inte tror att vi har så himla mycket kunskap kring idag. Vi bygger väldigt, väldigt isolerat mot kylan. Medan vi på sommaren, då behöver vi också skydda oss mot värme. Då kanske man behöver andra typer av fönster, till exempel en sommarmånad, som inte reflekterar in värmen utan istället håller värmen utanför. Så att ja, byggsidan behöver också jobba en hel del och hitta nya tekniker för att bygga städer och renovera. För vi ska ju komma ihåg att mycket av städerna är ju redan byggda. Det är minimalt det som vi bygger nytt, men där kan vi liksom hela tiden ta mer höjd.
1: En bit från stadskärnan och inte så långt från äldreboendet på Tallvägen ligger SMHI, den svenska myndigheten som inte bara gör väderleksrapporter utan också forskar om klimatförändringar och dess effekter.
2: Hej, ja.
1: Här träffar jag Karin Lundgren-Kovnatski, en av forskarna bakom Sveriges första nationella klimat- och sårbarhetsanalys. En rapport som presenterades i slutet av juni 2026.
3: Vi har ju byggt vårt land för kalla temperaturer, det är det vi är vana vid.
1: Samtidigt pekar rapporten ut just värmeböljor som en av de största klimatrelaterade hälsoriskerna i Sverige.
3: Som naturkatastrof så är ju värmeböljor den dödligaste liksom väderfenomenet. Även fast man kanske tänker på mer dramatiska händelser, förlopp som stora rasskred och översvämningar och sådär. Men att Världshälsoorganisationen pratar om att liksom värmeböljor är en silent killer. Och det handlar om att det sker i det tysta, kanske i hemmet. Så man ser inte liksom folk som ramlar ihop på gatan och tuppar av, utan oftast så sker de här dödsfallen på sjukhus, att ja, man har underliggande sjukdomar som sen liksom, man får den här överbelastningen och att det är det som gör att du avlider.
1: Om Chicago 95 var en veckaklocka på många sätt i USA, så blev 2018 något liknande för Sverige.
4: I Dagens Eko nu om den ovanligt varma sommaren. Många avled på grund av värmen. Enligt Folkhälsomyndigheten var överdödligheten hög.
5: Överdödligheten, det vill säga hur många fler som dör än förväntat, var högre än förra året under sommaren. Högst var den under veckorna 26, 29, 30 och 31, det vill säga under delar av juli månad, som i år var den varmaste på 260 år.
3: Den fick ju väldigt stor effekt. Jag tror vi alla kommer ihåg den. Den var ju extremt varm, extremt torr under en väldigt lång period. Så den sticker ju ut, verkligen. Och då hade vi ju en överdödlighet på 700 personer i Sverige. Så nej, men det var ju en ögonöppnare. Och det har ju gjort att även liksom arbetet för att skydda människor mot höga temperaturer i Sverige fick liksom en skjuts.
1: Sen dess har klimatanpassningsarbetet gått framåt. här i Sverige. Men, slår rapporten fast, klimatriskerna förvärras snabbare än samhällets nuvarande anpassningsförmåga.
3: Det här är mer strategiska arbetet, det går framåt, men det är också väldigt ojämnt. Vi har små kommuner som knappt har påbörjat arbetet och att det går för långsamt. Riskerna ökar i allt för snabb takt, så egentligen så behövs det liksom, alla möjliga typer av incitament. Det behövs finansiering, det behövs tydligare lagstiftning, tydligare ansvarsfördelning, det kräver samverkan. Men det behövs liksom ett krafttag när det gäller klimatanpassningen.
1: Jag frågar Karin Lundgren-Konatski om Eric Klinenbergs forskning. Den där som drar slutsatsen att kommuner och städer bör se gemensamma platser och mellanmänskliga kontakter som en del av klimatanpassningsarbetet.
6: Är den typen av sociala infrastruktur någonting som man tänker på som en klimatfråga i Sverige?
3: Oj, jag tror nog inte riktigt att vi är där än faktiskt. Tittar man ute i Europa så, klimatanpassningsområdet kan ju vara så otroligt brett. Alltså, det kan ju liksom handla om att man har liksom de här starka sociala strukturerna för att kunna hjälpa varandra. Och jag vet att i Spanien, i deras nationella strategi för klimatanpassning, då liksom har man målsättningar som handlar om att stärka de här sociala strukturerna. Och det har vi ju inte i Sverige på sånt sätt.
7: Ska jag köra runt så?
6: Eller? Ja, det kan jag göra om du vill.
1: Tillbaka hos Laila Torstensson på äldreboendet på Kolonigatan i eftermiddagsvärmen.
7: Men då har vi det alternativet här på vår fina innergård att vi rullar. Vi har ju även skuggiga platser, så att då kan vi bara rulla några meter och så sitter vi i hela skuggan och njuter av skuggan där. Då får vi kanske ofta så här vattenmelon att sitta och äta på, så kall saft och sånt där. Så att vi har klarat det väldigt bra, värmen också.
1: Och hon konstaterar att träden på uteplatsen är något mer för henne än bara skyddet mot solen.
6: Och vad betyder det för dig att kunna komma ut lite grann?
7: Det betyder ju allt helt och hållet, annars hade jag inte flyttat hit. Det var ju det avgörande. Det är så man behöver ha grönskan runt omkring sig. Så vi är olika naturligtvis, men jag är grön människa som vill ha det så.
6: Tack
7: snälla själv. Hoppas det blir bra nu också.
1: Du har hört Konflikt om hur vi behöver anpassa våra samhällen till den dödliga värme som med stor sannolikhet kommer att bli vanligare i klimatförändringarnas spår. Och vi på redaktionen har ju gjort flera avsnitt om hur vi påverkas av klimatförändringarna. Bland annat ett i vintras som hette Skidåkningens sista årtionden och som handlade om vilket ansvar turistindustrin har för de allt varmare temperaturerna i Alperna. Alla våra tidigare avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio där du också kan slå på pushnotiser så missar du inte när vi släpper något nytt. Producent den här veckan var Anja Salberg, tekniker Rasmus Håkans och jag heter Kajsa Boglind.

0: Under 2026 sänder vi P1 The Swedes, en sorts spegel av Sverige och dess invånare. Programledare är Martin Wiklin, bland annat känd från söndagsintervjun i P1.
1: The Swedes kan ju handla om dig och mig och alla som lyssnar, men det är också de här tre panelisterna som diskuterar Sverige och de svenska fenomenen som är The Swedes. Det här är utrikeskorrespondenter, de flesta av dem. En annan är, några av dem är akademiker också, som kommer från länder som Israel, Danmark, Frankrike, England. De har en relation till Sverige för att de har varit här och bevakat Sverige under 10, 15, 20 års tid. Det bygger mycket på deras observationer, för att de har ju en spännande plats där de har ena foten här och känner till svensk Lucia-firande, noterar att vi är duktiga på att tända ljus i mörkret, vilket de inte är i Frankrike till exempel, berättar Anne-Françoise Hivert till exempel. Men de har ju också ett ben kvar i sina hemländer, och de rapporterar ju för sina hemländers medier, vilket gör att de har en annan blick. Men den är också ganska insatt i vad som händer, vad som sker. Tyngden ligger i den svenska, vad ska man säga, den politiska debatten i Sverige. För det här är ju en valsatsning. Välkommen att lyssna i appen Sveriges Radio eller i P1. Vi hörs i The Swedes.
0: Om ett ögonblick slår klockan 5 och då blir det nyheter i den här kanalen följt av...
2: I Vetenskapsradion om några minuter. Tänk dig att du är chef för mammografin på ett sjukhus någonstans och funderar på om ni kan börja ta hjälp av AI. Då vill du nog ha kontakt med andra som redan har provat. Just att ge chans till sådana kontakter är tanken med en ny nordisk karta över AI i vården. För det händer mycket nu. AI finns där ute i Vård Norden, kanske till och med på din vårdcentral. Vetenskapsradion strax.
0: Här är Sveriges Radio P1.
3: För första gången på en månad har det varit nya attacker i natt mellan USA och Iran.
4: Amerikanska styrkor har attackerat två iranska avfyrningsramper på ön Larak i Hormuzsundet. Attacken kom efter att iranska styrkor varit på gång att skjuta ut nya minor i Hormuzsundet enligt ett uttalande från den amerikanska militären. Enligt Irans revolutionsgarde har både militär personal och civila dödats i den amerikanska attacken. Och Iran har också svarat med att avfyra robotar mot Jordanien. De ska dock ha skjutits ned av amerikanska styrkor enligt amerikanska medier. Det här är de första attackerna på över en månad. Och analytiker här i USA gör bedömningen att Irans och USAs agerande ökar risken för en ny upptrappning mellan länderna. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: Och i USA har en stort flod drabbat Grand Canyon. Minst en person har omkommit och runt 15 tros vara saknade, det här rapporterar CNN. Störtfloden har också slagit ut den enda ledningen som försörjer turister och boende i nationalparken med vatten. Här i Sverige verkar dörrknackning ha fått ett uppsving bland partierna, det säger medieforskaren Marie Grussell på Göteborgs universitet som undersökt partiernas strategier i alla val sedan 2009.
5: Det har ju varit lite så här som att ja, dörrknackning, vad ska det vara? Men i och med det sista valet nu 2022 och det vi har sett nu på 2024 så verkar det som om att dörrknackning blir det nya svarta, det vill säga någonting som alla tycker är viktigt.
3: Sist sport, golfaren Ludvig Åberg slutade delad fyra i PGA-tourens final i Atlanta i USA efter en tung avslutningsrunda på ett över par. Svensken var fem slag efter vinnaren, amerikanen Scottie Scheffler. Ekot med Marcus Landén.
0: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio. Och vid den här tiden är det flera nya poddar som har publicerats i vår app Sveriges Radio, däribland Dagens Eko och Språket med Emmy Rasper. Och på torsdag i P1.
6: Ja, men det är ju en tragisk historia. Vi tycker det är jätteintressant, men det är ju en väldigt tragiskt att en ung kvinna har mist livet med ett barn i magen. Liksom.
7: I Vetenskapsradion historia om skeletten i Dödskallegrottan. Och du har varit där, Tobias.
8: Ja, Urban, vi ska berätta en makalös och gripande historia från stenåldern när en ung höggravid kvinna begravdes i Dödskallegrottan på stormpiskade Lilla Karlsö.
7: Missa inte det, torsdag 13:45 här i P1.
9: Där ordet nu går till Camilla Widerbäck.
2: I Göteborg kan ett AI-system från ditt EKG avgöra om du löper ökad risk att dö i plötslig hjärtdöd. Och i Uppsala kan journalanteckningarna vid ditt besök på vårdcentralen tas upp av en AI. För att sätta fart på utvecklingen av artificiell intelligens i vården ska nu det arbetet samordnas över hela Norden. Vad betyder det här för oss som patienter? Det här är Vetenskapsradion. Jag heter Camilla Widerbäck.
10: Camilla.
2: Hej.
10: Hej, välkommen. Karin Salomonsson-Volin. Vi ska gå bort till mitt rum här borta.
2: Vi tänker oss att jag är patient på Ultuna vårdcentral i Uppsala och söker för magont.
10: Varsågod och sitt på stolen där. Berätta, vad är det som gör att du kommer idag?
2: Jag har haft ont i magen ganska länge och det är rätt jobbigt.
10: Mm. Ganska länge säger du. Hur länge är det? Är det veckor eller månader? Eller?
2: Alltså jag tror det är månader. Jag tror jag har suttit i kanske 2-3 månader någonting.
10: Ja. Kan du beskriva lite mer hur den här smärtan känns och hur den är?
2: Och så får jag berätta mer om värken, när den kommer och hur den känns. Och var det här ett riktigt besök så skulle Karin klämma på min mage också. Hela tiden lyssnar ett AI-verktyg i hennes dator på vårt samtal. Besöket avslutas med att hon ber mig gå till provtagningen.
10: Och sen går du ut ur rummet och då kanske jag säger, nu har patienten lämnat rummet. Jag kände ingenting konstigt i magen. Jag tycker att det här låter som att det kan röra sig om någon magkatarr eller dyspepsi. Och om proverna är normala så tänker jag att vi kan prova och behandla med magsyra hämmande läkemedel. Och så om jag då pausar där och trycker att den ska skapa en anteckning.
2: Nu får vi se vad den får ihop på det här samtalet då. Mm. Ja, kommer en sammanfattning där om molande värk högt upp i magen dagligen sedan cirka 2-3 månader. Bla bla bla, stress och aktivitet försämrar. Och så det som du sa om inga palpabla resistenser. Det vill säga.
10: Precis.
2: Något av hur det kändes att trycka på magen.
10: Där. Just det. Mm. Precis, och det sa jag ju inte. Så då har den bara föreslagit hur det brukar stå i en journalanteckning.
2: Bedömning, är det din bedömning eller systemets bedömning här? Långvarig epigastralgi?
10: Ja, dels är det ju liksom en sammanfattning, men sen var det ju min bedömning, det jag sa när du hade lämnat rummet där. Mm. Mm. Att det kunde röra sig om magkatarr. Ja, och sen planeringen då, blodprover och avföringsprover och telefonåterkoppling efter provsvar och om att jag hade en planering vad vi skulle... Att vi skulle prova med magsyrahämmande läkemedel.
2: Men om du skulle ha missat någon fråga nu, som, om den skulle ha... Alltså, skulle systemet kunna förstå om du hade missat något och sen föreslår dig något?
10: Nej, det gör det inte. Det lyssnar ju bara på vad vi säger. Mm. Mm.
2: Och du tittar på det här efter att patienten har gått...
10: Och då kanske jag vill ändra något ord eller... Ja.
2: Men den har prydligt fyllt i rutorna här. Är det här rakt in i journalen?
10: Nej, sen måste jag trycka överför där för att det ska överföras in i journalsystemet.
2: Mm, så det här är så att säga anteckningsutkastet eller någonting sånt.
10: Mm, Precis.
2: Hur tycker du att det här funkar då?
10: Jo, men jag tycker att det funkar ganska bra. Jag tycker den är duktig på att höra vad man säger. Även om vi kanske är borta, alltså högtalaren är här, men vi kanske är borta vid britsen och jag står med ryggen mot och så, men att den verkar höra väldigt bra. Att det blir sällan de här, ja, att den har hört fel ord eller så. Och sen tycker jag att jag oftast behöver ändra någonting litet för att det liksom ska kännas som att det är min anteckning och min bedömning. Sådär. Så det blir alltid lite redigeringstid, men kanske ändå att det tar att totalt sett så tar det kortare tid än att diktera. För när man dikterar, då måste man ju, då blir det som att man läser in så här. Då säger man kontaktorsak, buksmärta, punkt, aktuellt hälsotillstånd, molande värk högt upp i magen dagligen sedan 2-3 månader, punkt. Så att då blir det ju att jag liksom verkligen dikterar vad sekreteraren ska skriva. Mm. Med liksom, ja, sökord, skiljetecken, ny rad, nytt stycke och så.
2: Mm. Ser du några risker med att använda ett sånt här system?
10: Jag tänker att vi har en, det är en ganska hög tidspress i vården ändå. Och en risk kan väl vara att man tycker att, eller liksom att man bara accepterar det förslaget som presenteras utan att titta igenom ordentligt. Och då kanske det fattas information. Eller att det har, det står på ett sätt så att det kan missuppfattas eller så.
2: AI i vården kan vara hjälp med journalanteckningar som hos Karin Salomonsson Volin i Uppsala. Men det kan vara mycket annat också. I diagnostik och bildanalys till exempel. Att hantera stora datamängder och se mönster, det är AIs starka sida. På Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg har AI fått bevisa sin förmåga att hitta mönster vi inte kände till i EKG. Mönster som, när man väl förstår dem, avslöjar att man löper hög risk att dö plötslig hjärtdöd.
11: Plötslig död och plötslig hjärtdöd är ju det vanligaste sättet som liv tar slut på i Sverige, i Europa och också övriga världen.
2: Säger professorn och hjärtläkaren Marcus Lingman vid Sahlgrenska. Det kan plötsligt bli elektriskt kaos i hjärtat och det är ett tillstånd som väldigt ofta leder till döden. Vet man att man löper risken, ja, då kan man få en inopererad hjärtstartare som ligger där och skannar av hjärtat hela tiden.
11: I den stund man får en sån här händelse så ger den en liten chock som återställer hjärtrytmen.
2: Men metoderna för att ta reda på vem som är riskzonen är varken enkla eller träffsäkra. AI-systemen som Marcus Lingman har jobbat med och publicerat en artikel i Nature om kunde hitta högriskpersoner genom att analysera vanligt EKG, den där kurvan som visar hjärtats elektriska aktivitet.
11: Om du har 100 människor på gatan av alla sorter så kan den hitta de 2% som löper störst risk. Och bland de 2% som, de 2 av 100 då, som löper störst risk, så är risken att gå bort och plötsligt att drabbas av detta 1 på 5 ungefär på ett år.
2: AI-systemet är tränat på stora mängder data, men för att sedan analysera ett EKG behöver det inte mycket.
11: I ett EKG, om man har sett det på TV eller så är det ofta flera avledningar, flera sådana här rader av mönster. Men det verkar räcka med en, och det innebär att man skulle kunna använda den här modellen då även i en smart klockas EKG eller väldigt lättillgängliga analys.
2: Så man kan tänka sig att jag skulle ha, om jag skulle ha en smart klocka eller ett sånt där EKG-plåster, och sen skulle jag ja, vet jag, för kanske få något larm i den eller jag skulle se någonting i den som fick mig sen att söka kontakt med vården. Och säga, min klocka säger att jag löper risk att dö helt plötsligt.
11: Det är en möjlig framtid. Det viktiga här är ju att fråga sig hur vi vill ha det. Det är ju inte alla som vill veta att man löper en sån här risk. Och etiskt sett så är det ju kanske viktigt också att ha någonting att erbjuda om man inser att man bär på den här risken.
2: Och det finns ju de där implanterbara hjärtstartarna som slår till med en åtgärd när det elektriska kaoset kommer. Men på Sahlgrenska undersöker man nu om det finns enklare åtgärder. Som att sätta in något förebyggande läkemedel. Kanske något som redan finns kan ha effekt.
11: Och det kan ju vara läkemedel som inte har med hjärtat att göra. Och det vi ser lite sådana indikationer nu på att vissa läkemedel kanske skulle också kunna hjälpa till och sänka risken. Så att det behöver inte alls vara att det slutar med att vi ska sätta hjärtstartare på jättemånga människor, utan vi kanske kan komma åt den här risken på andra sätt förhoppningsvis.
2: Och så vill man använda de nya kunskaperna till att leta sig vidare till förståelse om varför det där kaoset uppstår.
11: Då handlar det om att undersöka hjärtvävnad, för att det är ju ändå i hjärtvävnaden som den här elektriska signalen uppstår. Då vill vi veta vad händer där i cellerna egentligen.
2: Men om det här går bra då och ni hittar svaren på de frågor som ni går omkring och bär på nu, vad tänker du, vad hoppas du att vi är om 10 år med det här?
11: Nej, men jag hoppas att färre människor i samhället behöver drabbas av detta. För det är många av dem som drabbas ser vi är i ganska gott fysisk skick, och de skulle nog vilja ta en tid till på jorden om de hade fått chansen då. Och för att nå dit så behöver vi ju då bekräftande studier, så att vi kan skapa vägledning som kommer in i våra vägledande dokument, alltså våra guidelines som det kallas, så att vi kan vägleda kliniker men också samhället i stort kanske, och hitta risk hos dem som vill veta sin risk och sen så åtgärda den risken, kanske med läkemedel, kanske med en sån här hjärtstartare, men det kommer antagligen vara en hel liten verktygslåda för att minska den här risken, och det kommer vara skräddarsytt för varje individ.
2: Marcus Lingman, medicinprofessor på Sahlgrenska. Och finns det nu någon annan som är på väg igång med något liknande någonstans i Norden, så är det meningen att de ska hitta det här projektet på den karta över AI-satsningar i nordisk sjukvård som nu har släppts. Och någon som ska införa AI-stöd i journalföring kan hitta Region Uppsala och ta del av deras erfarenheter. För när det nu går fort är förstås risken att många går på samma nitar och missar chansen att lära av varann. Till de som ser ljust på den snabba utvecklingen av AI i vården nu hör Christoph Pedroletti. Han är sjukhusdirektör på Karolinska sjukhuset. Det här gynnar både patienter och personal, menar han. Men regelverket hänger inte med.
12: Utvecklingen går rasande fort, men vår lagstiftning har svårt att följa med.
2: Så menar du att lagstiftningen bromsar utvecklingen, eller att utvecklingen går förbi och faktiskt inte så att säga hinner följa lagen?
12: Jag skulle vilja uttrycka mig att det är ett hinder på vägen, ja. Det är det, den bromsar, det gör det.
2: Och vad är det till exempel då som man skulle behöva ändra för att utvecklingen skulle gå fortare men ändå förhoppningsvis vara säker?
12: Ja, precis. Nej, men det handlar om då hur vi får tillgång till strukturerad interoperabel data.
2: Betyder det alltså jämförbar data, ja, eller vad menar du? Ja,
12: datan behöver ju kunna vandra helt enkelt för att användas när man till exempel tar fram de här algoritmerna, så att den artificiella intelligensen lär sig på den data som finns, för att den sen ska kunna till och med utmana människan i att till exempel upptäcka tumörsjukdomar som kanske inte annars skulle ha blivit upptäckta och så vidare.
2: Vi behöver bli kanske mindre försiktiga med våra hälsodata och mer benägna att dela dem med andra och inom andra länder och så för att få mer kunskap och ta de här teknikerna framåt.
12: Ja, alltså att bli mindre försiktig, det uttrycket kan nog skapa lite rädslor. Men vi ska vara kloka i hur vi navigerar rent liksom integritetsmässigt och regulatoriskt och hur vi kan utveckla vår lagstiftning och tillämpningen av vår lagstiftning så att såna här tekniker kan implementeras och utvecklas på ett tryggt sätt och samtidigt då med respekt för andra värden i samhället, alltså människors integritet och trygghet.
2: Men ja, vi måste ändå hålla kanske mindre hårt i våra hälsodata så att det kanske är någonting man måste vara tvungen att förlora där för de vinster som finns med AI-systemet.
12: Jag tror att vi måste väga risker mot varandra. Och ska jag vara väldigt konkret så i princip väga risken att missa en tumörsjukdom och möjligheten att förebygga död jämfört med att mista en del av vår integritet.
2: Och hinner vi detta när allt går så rasande fort nu då?
12: Ja, det är en utmaning, men vi behöver arbeta fortare tillsammans.
2: Samtidigt behöver vi hålla huvudet kallt så det inte går för fort.
12: Det finns ju en resa nu och en mognadsprocess rent tekniskt som handlar om att ibland så blir det misstag i de här instrumenten, i de här teknikerna. Till exempel tal till text där en AI-assistent finns med i ett samtal med en patient och en sjukvårdspersonal och där det sen dyker upp påståenden att något har sagts som inte har sagts. Det kallas för hallucination, alltså man uppfattar saker på fel sätt. Så det här är en utveckling där vi måste säkra kvaliteten hela tiden, patientsäkerheten och också tilliten till de här instrumenten.
2: Några hallucinationer från systemet berättar inte Karin Salomonsson-Volin på vårdcentralen i Uppsala om. Men hon är inte alltid helt imponerad av systemet och använder det oftast inte så som det är tänkt. Alltså så att det lyssnar på hennes samtal med patienten.
10: Nej, just det. Nej, jag använder det ibland som en AI-assistent också och berättar om besöket istället. När patienten har gått ut ur rummet så säger jag, nu har jag träffat en patient som sökte för buksmärta sedan 2-3 månader. Och den beskrevs som molande och konstant och det var inget som gjorde det varken, eller det var inget som gjorde det bättre, men stress kanske gjorde det lite sämre. Och jag kände ingenting i magen när jag klämde på magen och planeringen är det här. Så då hade jag istället berättat för min assistent som sen gör samma förslag på anteckning då, egentligen som det blev nu. Men kanske att om man har en väldigt pratig patient som svävar ut och pratar om en massa annat eller så blir det liksom mer att rensa bort än om jag berättar efteråt.
2: Så du har lite olika sätt att välja på. Du kan använda det här systemet fullt ut som bara lyssnar på dig och patienten när ni pratar och skriver ett förslag. Eller du själv sammanfattar besöket för systemet så du skriver ut ett förslag. Mm. Eller du dikterar på gamla sättet och en sekreterare skriver ut ett förslag till journalanteckning. Eller så har du också möjligheten att bara använda en AI som du dikterar till och som transkriberar helt enkelt. Det är liksom fyra olika sätt att jobba på.
10: Ja, och sen det sista kan ju vara att skriva själv också.
2: Ja, just det.
10: Och jag gör det också ibland, för jag är ganska snabb att skriva. Och det finns enheter där liksom chefen har bestämt att nej, men ni måste skriva anteckningar själva. Och då blir det ju väldigt korta och koncisa anteckningar, tänker jag. Då blir det ju verkligen inte något utsvävande.
2: Karin Salomonsson-Volin, läkare på Ultuna vårdcentral i Uppsala, hörde vi sist här. Om AI i vården som nu ska samordnas i hela Norden med hjälp av en just publicerad AI-karta har handlat i Vetenskapsradion. Producent var Lars Broström och jag heter Camilla Widerbäck.
9: Visste du att det finns massor av svampar i sjöar och vattendrag? Oftast är de så små att vi inte tänker på dem. Men om de inte fanns skulle vi verkligen märka vilket jobb de gör i naturen. Vetenskapsradion har träffat forskare som studerar de gåtfulla svamparna.
13: Det är bara ett litet skelett kvar av ett löv här.
14: So they grow into and through the leaves that they land on, and then they produce spores. They use that material to produce spores that they release back into the water.
13: I vattnet landar en liten spor på ett nedfallet löv. Från sporen växer trådliknande svamptrådar, hyfer, in i växtmaterialet och börjar utsöndra enzymer som bryter ner vävnaden. Kolföreningar och näringsämnen frigörs och gör att svampen växer och bildar nya sporer som flyter iväg i vattnet. Och särskilt i rinnande vatten spelar svamparna en viktig roll.
14: And it's the fungi in streams that are the major microbial decomposers.
9: Vattenlevande svampar är viktiga nedbrytare av löv, säger Jenny Anderson från Sveriges lantbruksuniversitet. Reporter Sara Sällström. Och hela det här programmet kan du lyssna till redan nu om du vill i Sveriges radioappen. Sök på Vetenskapsradion som vi sen sänder 12.09 mitt på dagen i P1. Lite tidigare, efter 10-nyheterna på förmiddagen, ett program från Möt radiokorrespondenterna. Följt av Funk 10:05, som den här säsongen handlar om det sociala dilemmat. Den här veckan hör vi Sannas personliga berättelse om att längta efter kärleken.
15: Jag vill inte att någon ska vara med mig för att jag är en sak eller en erotisk dröm eller en fantasi som de vill uppfylla.
16: Att vara funktionsvarierad och vilja möta kärleken, skapa familj eller ha ett socialt rikt liv är ingen självklarhet. I 5 avsnitt får du höra personliga berättelser om just den utmaningen. Det här är Sanna Dollans historia.
15: När jag var barn så var hon ju väldigt omogen. Det var ju en prins som skulle komma och hämta mig. Kanske på en häst. Kanske var jag fast av något monster. Någonting, att han skulle rädda mig ur en situation.
16: I en etta på Södermalm sitter Sanna på sängen i en alkov. Utanför river vinden i träkronorna. På golvet intill står hennes rollator. Den är ett relativt nytt inslag i hennes liv efter en ryggoperation. Så länge Sanna kan minnas har hon alltid haft romantiska drömmar, nästan Disney-artade, om hur hon kommer att svepa sig iväg av en prins för att leva lyckliga i alla sina dagar.
15: Sen när jag blev lite äldre, inte tonåring men lite äldre, då var den här prinsen blev Ninja Turtles. Och att de skulle komma och rädda mig. Och han med blått band, jag kommer inte ihåg vad han hette, han skulle bli kär i mig. Och sen skulle de ta med mig och så skulle jag hänga med dem och bo med dem och äta pizza med dem. Ja, så det var väl min tanke på kärlek, eller vad jag kände om kärlek då. Jag var kär i Gunde Svan, men jag träffade ju aldrig honom tyvärr, men jag var jättekär i honom. Och ville att min mamma skulle berätta sagor om att vi träffas och att han köpte klänningar till mig.
9: Funk sände vi alltså idag på förmiddagen 10:30. Och efter 11, språket, där Emmy Rasper den här veckan tar hjälp av Ylva Byrman, universitetslektor i svenska språket, för att behandla prefixet B.
17: Beskäftig är kanske lite roligt.
18: Beskäftig, ja. Vi ska ju börja reda i vad det är med de här B-orden. Alltså, hänger de ihop på något sätt eller inte? Och då har vi fått en fråga från Nils Göran som skriver: en vän sa sig aldrig ha hört verbet begå. Det fick mig att tänka på hur många verb som börjar på be och kräver ett objekt. Alltså beskriva något, bekräfta någon, beundra någon, besluta något, betala något. Trots min väns tvekan tror jag att vi förstår be-orden när vi möter dem för första gången eller nykonstruerar dem. Bekransa, betitla, betunga, bespringa, nykonstruerat av, nu av mig i analogi med begå. Till exempel vid Stockholms maraton besprang tusentals människor Hornsgatan. Vad kallar språkvetare konstruktioner med be? Är förledet alltjämt produktivt så att det kan uppkomma nya be-ord? Undrar Nils-Göran.
17: Mm.
18: Sen har lyssnaren Agneta också tänkt på detta. Hon skriver be i början på ord. Det känns som det händer något, men jag kan inte definiera det. Och så har hon några exempel här då. Till exempel söka, besöka, kämpa, bekämpa, hålla, behålla, lysa, belysa, ljuga, beljuga, räkna, beräkna, svara, besvara, tyda, betyda, tala, betala och så vidare. Kan ni definiera det?
9: Många frågor som får svar idag efter 11 i P1. Eller redan nu om du vill lyssna till det här avsnittet. Då hittar du det i appen Sveriges Radio. Sök på Språket i P1.
19: Hej, Bibi Rödö här. Du missar väl inte Sommar i P1?
20: Jag trycker hårt med det stora benet och låter lilleben skära genom snön.
21: Skulle du kunna försvara den som gjort detta? Försvara en terrorist?
22: Jag hade allt. Ändå var jag chanslös.
23: Jag är hormoslyrförgiftad.
24: Till henne säger jag för första gången orden som jag länge inte velat ta i min mun. Jag är alkoholist.
19: Ladda ner Sveriges Radio-appen och lyssna på Sommarpratarna när du vill.
9: Om 5 minuter ring P1 med Thomas Tengby från fredagen, följt av andakten i P1 med prästen Kent Visti. Magnus Victorin heter jag som har varit med dig som presentatör under kvällen och natten, och jag har jobbat tillsammans med Bill Eltz som hållit extra koll på ljudet. Nu tackar vi för oss och lämnar vidare till våra kollegor på Ekoredaktionen och Aktualiteter.
25: God morgon, ny vecka och ett nytt P1-morgon med aktuella ämnen och gäster ligger i startgroparna. Och med mindre än 2 veckor till valet så blir det en del politik. Mycket i valrörelsen har handlat om barnfamiljers och löntagares ekonomi. Hos oss idag hör ni unga och gamla om deras viktigaste valfrågor. Vi har ungdomsförbund i studion och en reporter på ett äldreboende. Och dörrknackning har fått ett rejält uppsving i årets valrörelse trots sociala mediers utbredning. Vi har följt med 2 partier som möter potentiella väljare i deras hem. Vi ska också prata om hur långt man har kommit i arbetet med ny kärnkraft som regeringen beslutat om. Det pågår projekt i 17 kommuner men inga beslut är ännu fattade. Och så ska det handla om att i Brasilien föder majoriteten av kvinnorna med kejsarsnitt. Varför då? Pia Fredén heter jag. Ni är varmt välkomna.
26: God morgon, här är Ekot. För första gången på en månad så har det skett nya attacker mellan USA och Iran.
4: Amerikanska styrkor har attackerat 2 iranska avfyrningsramper på ön Larak i Hormuzsundet. Attacken kom efter att iranska styrkor varit på gång att skjuta ut nya minor i Hormuzsundet enligt ett uttalande från den amerikanska militären. Enligt Irans revolutionsgarde har både militärpersonal och civila dödats i den amerikanska attacken. Och Iran har också svarat med att avfyra robotar mot Jordanien. De ska dock ha skjutits ned av amerikanska styrkor enligt amerikanska medier. Det här är de första attackerna på över en månad. Och analytiker här i USA gör bedömningen att Irans och USAs agerande ökar risken för en ny upptrappning mellan länderna. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
26: En kraftig störtflod drabbade Grand Canyon i Arizona i USA i helgen. Minst en person har omkommit och runt 15 tros vara saknade, rapporterar CNN. På bara 30 minuter föll det upp till 25 mm regn. I 17 kommuner finns långt gångna planer eller förstudier för ny kärnkraft. Detta efter den nya lagen som trädde i kraft den 1 juli som upphävde det tidigare förbudet mot ny kärnkraft i olika kustområden. Den första ansökan på över 50 år gäller kärnkraftverk i Valdemarsvik. Och kommunvalet kan bli avgörande för om det blir ett ja eller nej. Per Hållert, Moderaterna, är kommunstyrelsens ordförande.
0: Vi är ju för kärnkraft i grunden. Sen är det ju frågan här, vi måste ta reda på, är det här lämpligt i Valdemarsvik eller inte?
1: Den första ansökan om ny kärnkraft i Sverige handlar om 4-6 små modulära reaktorer i skärgården utanför Valdemarsvik i Östergötland. Strålsäkerhetsmyndigheten har påpekat brister i ansökan och för kommunpolitikerna finns det många frågetecken. Det handlar bland annat om all infrastruktur som behövs med ny väg, ny hamn och nya kraftledningar. Om miljökonsekvenserna, om var kylvatten ska tas och släppas ut. Kanske behövs en 8 km lång tunnel ut i öppet hav. Samtidigt innebär den nya tillståndsprocessen att kommunen behöver fatta sitt beslut i ett tidigt skede, kanske redan i början av nästa år.
0: Ser vi inte att vi har ett underlag att löpa vidare, då får man ju nästan då säga att ja, men vi säger nej på grund av att av försiktighetsprincipen.
1: Och i Valdemarsvik kan kommunvalet bli avgörande. Oppositionen med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet vill sätta stopp för planerna om de vinner. Lars Bäckman, Socialdemokraterna.
3: Röstar man på Socialdemokraterna då försäkrar man sig om att vi tackar nej till den typen av planer som finns.
26: Reporter Daniel Värjö. Det sätt att föra över pengar som kallas havala utnyttjas systematiskt av kriminella för penningtvätt, knarkhandel och människosmuggling. Det visar en granskning gjord av EBUs grävande journalister. Havala används både legalt och illegalt och verksamheten pågår i de flesta länder i Europa, även i Sverige.
5: EBUs granskning är en inblick i det som kallas för havala, en informell verksamhet för pengaöverföring, långt borta från tillsynsmyndigheternas granskande ögon. Systemet har rötter i Mellanöstern, har funnits i hundratals år och bygger på förtroende och heder. Pengarna flyttas inte fysiskt utan det är mäklare, så kallade havaladarer, som sen gör upp om skulden i efterhand. Vem som är avsändare och vem som är mottagare av pengarna i slutändan, det spelar mindre roll. Granskningen visar nu hur det kan utnyttjas av kriminella. Reportrarna fick tillgång till en chattgrupp där Europas havaladarer under 8 månaders tid skickade över 80 000 meddelanden till varandra om överföringar värda hundratals miljoner euro. Danmarks Radio har pratat med Frank som egentligen heter något annat. Frank arbetade i flera år som havala-kurir och säger att det förekommer en omfattande penningtvätt.
6: Det handlar om terrorfinansiering, det handlar om narkohandel, det handlar om prostitution och allt möjligt annat skit.
5: Och det sker även i Sverige, säger Frank.
6: Det pågår i Sverige, det pågår i Norge, det pågår i Danmark.
26: Reporter Filip Ramqvist i samarbete med EBUs nätverk av granskande journalister. Vädret idag rör sig ett område med regn och åskskurar in över södra Götaland. Ett annat regnområde rör sig samtidigt norrut från Svealand till Norrland. Men mellan dessa så luckras molntäcket upp. I allmänhet så blir det 15-20 grader, något lägre i norr. Ekot, Matilda Durehed.
7: P1, Sveriges Radio.
8: Hej och välkommen till den kortade reprisen av fredagens direktsända Ring P1. Jag heter Thomas Tengby. Och fredagens program började ju kort efter att vi fick reda på att Norges kung Harald hade avlidit. Och det fick Christer Magnusson i Kungsbacka att ringa till oss.
27: Ja, det var med en liten tår i ögat, även om jag förstod att det var dåligt med Harald. Mm. Men jag kommer ihåg honom som en oerhört idrottsintresserad människa. Mm. Och första gången, och det var lite tragikomiskt, jag var chef för norsk handboll och vi hade spelat...
8: Var du chef för norsk handboll?
27: Ja, tränare eller chef.
8: Ja. Sådär. Jag kan ingenting om idrott. Så det...
27: Nej, men jag var huvans och vi spelade en speciellt avgörande match för att gå till VM. Och vi mötte Tjeckien och efteråt var det bankett. Och då kom vi Harald dit. Aha. Och då plötsligt så ville norrmännen att nu får du sjunga. Ta något svenskt.
8: Ja, då, du skulle sjunga?
27: Ja. Det hör till liksom. Och då tänkte jag, nu sjutton, så att jag reste mig och så satt kungen en bit bort. Så att jag gick förbi mina spelare och så möttes man då av tre adjutanter och lite säkerhetsfolk. Mm-hmm. Så att jag sa, jag skulle gärna vilja sjunga Abbas Waterloo. ihop med kungen. Mm-hmm. Och detta var 99, alltså många år. Mm. Och då sa han, ja, självklart, kom fram. Och då gjorde vi det.
2: Han kunde Waterloo alltså?
27: Ja, lika dåligt som mig, men ändå. Ja. I vilket fall som helst, då när det var slut, så sa det är den första som har fått mig sjunga ihop med någon, din Crazy Swede, sa han.
2: Ja,
27: så jag fick smeknamnet Crazy Swede. Sen, som du förstår, jag är idrottsintresserad, så har jag varit på massa OS. Jag har spelat OS själv och åkt omkring. Ofta vinter-OS och varit även uppe i Holmenkollen.
2: Ja, ja. Och kung Harald var ju också OS-deltagare.
27: Ja, jag är i segling, det vet jag. Det pratar vi om lite någon gång där. Mm. Men varje gång så har jag gått upp till podiet och återigen fått möta några adjutanter och säkerhetsfolk. Så har jag bara bett, jag heter The Crazy Swede. Kan ni gå fram till Harald så att jag får hälsa på honom? Och så tog det inte mer än en minut, så ja, kom med. Och så, åh, hej, din Crazy Swede. Ja. Och så pratade vi lite och de var ju
2: Men nej, han var tillgänglig helt enkelt och lätt att ha att göra med, låter det
27: så. Ja, nej, så fort jag sa det är The Crazy Swede, så
2: ja, jättefina historier. Och kung Harald var ju framgångsrik seglare och engagerad seglare bland annat i OS-sammanhang. Ja. Du, tack så mycket Christer för att du ville vara med.
27: Inga problem.
2: Vi ska prata med Rakel Rudebrandt. Hej på dig.
10: Mitt hjärta brinner för barnen och familjerna i Sverige. Jag jobbar nu på fritidshem, men utbilda lärare i botten. Men när jag kom ut 2000 så jobbade jag i ett utsatt område och jag blev chockad då över, det var 95% kanske invandrare och där fanns inga fler resurser än de andra kommunala skolorna. Och det var sån utslagning, vet ut sagt. Man såg ju att behoven var enorma och redan då stod ju langarna utanför skolgården och erbjöd snabba cash, om man säger så.
2: Mm.
10: Jag vet att jag tänkte liksom, det här är ju verkligen en tickande bomb liksom.
2: Mm. Du var förvånad över att det såg ut så, att ingen hade gjort någonting åt det liksom?
10: Ja, och att inte fick mer resurser där.
2: Mm.
10: Mycket mer för att liksom det här skulle integreras, de skulle kunna integreras.
2: Ja.
10: Och det var, jag fick höra många barn som liksom försökte byta till svensk klingande namn och allt möjligt för att få en bättre framtid. Jag önskar inte fastna där, men nu jobbar jag på fritids och jag älskar det, för möjligheten att jobba med barn och unga. Men vad jag ser är ju liksom konstant att skolan är liksom aldrig någonting man vill satsa på. Ändå är det vår största samhällsbärande institution där vi formar framtiden.
2: Mm. Men samtidigt snackas det ju hela tiden om att man ska satsa på det och att det är viktigt. Och det är ju liksom, det finns ju ett parti som har byggt hela sin verksamhet på.
10: Men bara för att man säger att det är viktigt så innebär ju inte att man gör någonting.
2: Mm.
10: Så känner jag.
2: Ja.
10: Det är liksom som fint att säga det, för det, ja, det låter bra. Förlåt, jag är inte bitter. Nej. Men
2: hur kommer vi vidare då? Du kommer ut och ser att här borde det ha satsats, här borde man ha gjort någonting och det har man inte gjort. Och liksom du ser detta, låter det som om och om igen. Vad ska krävas då för att det ska bli någon skillnad?
10: Det krävs ju mera pengar naturligtvis. Och vuxna, jag tror vuxna, för barn behöver vuxna. Som orkar se, orkar finnas, orkar lyssna. Både barn och vuxna mår ju dåligt i det här samhället. Och jag tror ett samhälle som är bra för barnen, det är ett samhälle som är bra för alla.
2: Jo, och det där tror jag alla skriver under på. Jag tror inte det är ingen diskussion om de sakerna, utan det handlar ju om det blir av eller inte.
10: Det låter inte så macho att satsa på skolan och satsa på liksom förskolor eller... Jag tänker att man skulle behöva ha två klasslärare i de yngre åldrarna för att liksom verkligen lägga en bra grund. Och då ger det också socialt och psykiskt allting en större liksom förmåga att ge det som kanske vissa barn inte hinner få hemma eller men har någon där, möjlighet att få hemma.
2: Där har vi ett konkret förslag. Två lärare i de yngre, yngre åldrarna. Jag tror vi slutar där, Rakel, så ser vi om det, hur debatten går vidare. Mm. På vår Facebook-sida så kommer vi att ta upp vallöften från respektive riksdagsparti som ni kan diskutera. Och vi har haft med Moderaterna var det, och Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Vi har en tråd som heter tandvårdsreform för alla frågetecken. Jag tror inte att det är så mycket diskussion där ännu kanske, men jag nämner att den finns, den tråden. Sverigedemokraterna vill ju utöka den så kallade tiotandvården till alla svenskar och bedömer att reformen skulle kosta omkring 10 miljarder kronor per år. Och då undrar vi hur ni ser på detta att utöka den tandvården så att den omfattar alla. Den tråden finns på vår Facebook-sida. Kalle Berggren på Öland, Mörbylånga. Hej, välkommen.
11: Jag hörde på vägen till jobbet i morse reprisen från igår tror jag det var. Och tror att han heter Rolf. Som ringde in och pratade om att vi behöver ett nytt politiskt system i Sverige. Mm. Och det här är ju någonting som jag har tänkt på i många år. Och då kände jag att när han väl ringde in så tänkte jag, då hänger jag på. För jag tror att vi skulle kunna införa ett system som inte är upphängt på att det finns enskilda människor som känner att de tjänar någonting personligt på att vara politiker.
2: Vad betyder det? Alltså,
11: ja, men alltså så här då, till exempel att vi istället för att ha folkvalda politiker på det sättet så skulle vi ha, som är förtroendevalda, så skulle vi ha ett lag som ett, ja, säg som ett läkarlag till exempel, som är högt utbildade, som sitter i riksdag och regering och jobbar med de

0: kring sakfrågorna.
1: Politisk teknokrati då, eller?
0: Jag säger pass på den, för jag vet inte exakt hur du menar. Men,
1: nej, men alltså, teknokrati är ju att de som mer makt till de som kan de olika frågorna.
0: Eller ja, fast makten skulle fortfarande ligga hos folket, men att de som jobbar med de här, de som sitter i riksdagen, till exempel om det fortfarande skulle kallas det, skulle ju vara högt utbildade. Så de
1: skulle vara experter på sina olika områden,
0: ja,
1: då?
0: Ja, ja precis. Ja, ja. Så du har en minister som sitter på den ministerposten med en gedigen utbildning för att jobba med de typerna av frågor.
1: Ja, okej. Okay. Okay. Mm.
0: Helt enkelt. Och sen så skulle vi fortfarande kunna ha omröstningar. Alltså så att det är fortfarande ett demokratiskt styrt land på det sättet att folket får fortfarande rösta på olika frågor.
1: Men hur, alltså, var hamnar de politiska partierna i det här systemet? Skulle de här olika experterna vara...
0: Nej, det finns inga politiska partier.
1: Aha, så röstar vi på olika experter då på något sätt?
0: Nej, inte på personerna överhuvudtaget, utan på sakfrågorna.
1: Ja, och vem formulerar dem?
0: De som jobbar med det här.
1: Okej. Okay. Ja. Ja, det är ett helt annat system.
0: Ja, det är det verkligen. För jag vill att vi ska komma bort ifrån den här grejen att politik idag är populistiskt.
1: Ja, men jag tror att vi har fått en bild av hur du tänker det. Och jag tänker att det här är nog någonting som man kan diskutera vidare. Mm. Vi ser vad som händer.
0: Ja, tack så mycket.
1: Ha det gott, hej. Nästa direktsända Ring P1 startar måndag förmiddag klockan 9:30. Och då är det Sofie Eriksson i Malmö som är programledare. Så ta och ring till henne. Ring P1 020 22 10 10.

0: Den här veckan möter vi Kent Visti, präst och författare i Lund, i andakten i P1. Han tar sin utgångspunkt i Predikaren och i egna dikter och låter Anders Widmark Trio ackompanjera orden.
1: Gud välsigna dig och bevara dig. Gud låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Gud vände sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och sin fred. I skaparens, befriarens och livgivarens namn. Amen.

Jag läser ur Predikaren. Tomhet, idel tomhet, säger Predikaren. Tomhet, idel tomhet, allt är tomhet. Vad får människan ut av all sin möda under solen? Släkte går, släkte kommer, jorden är evigt densamma. Solen går upp, solen går ner, så skyndar den tillbaka till platsen för sin uppgång. Vinden blåser åt söder, så slår den om mot norr. Ständigt slår vinden om, slår om och vänder igen. Alla floder flyter mot havet, men havet blir aldrig fullt. Dit floderna har vandrat, vandrar de alltid på nytt. Inga ord räcker till, ingen kan utsäga allt. Ögat blir aldrig mätt på att se, örat får aldrig nog av att höra. Vad som har varit kommer att vara. Vad som har skett ska ske igen. Det finns ingenting nytt under solen. Säger man om något, det här är nytt, så har det ändå funnits för oss allt sedan urminnes tid. Ingen minns de släkten som gått, och framtida släkten ska glömmas av de som följer efter. Så långt ur Predikaren.

vår yta vilar på ett djup. Vårt djup bär en yta. I mellanrummet det som inte låter sig sägas. Det som ordlöst rör sig i bröstet hos var och en som vill vara nära. Ett ingenmansland som förstarna aldrig förmått annektera. En verklighet som finns genom, under, i tiden och rummet. Fördjupad verklighet. Över detta sömlösa överlappen, smal remsa jord, vandrar jordlingar till synes planlöst. Lekta ur mullen, den mull de ska bli igen. Lekta ur lust, lera och någons andetag. Sträva fram som fripassagerare på en bräcklig, blågrön, böljande kula. Avverka rundor i rymden, går vi omkring i urtvättade t-shirts. Nostalgiska turnétryck. Luktar lite svett, luktar lite kiss, luktar lite av igår. Ängslas, längtar, våndas, älskar, ångrar, mäter, hoppas, ljuger, sörjer, krigar, gissar, smeker, ler, ger upp, försöker, verkligen försöker. Vill allt, vill gott, vill ont, vill inte mer. Ammar, ramlar, famlar, samlar, oöppnade fönsterkuvert på hög. En bänk i hallen, lukta på gårdagens skjorta, förhandlar, tänjer. Jo, en dag till. Det ska inte träffa så många idag. Var och en så gott de kan att vara just jordlingar. Den korta tid som är. Genomlysta. Välsignade. Tillsammans med krokodiler, kusiner, kråkbärsbaggar, tidsoptimister, löjtnantshjärta, dagmammor, ordningsmäns lindsvärmare, gnejs, Göran Greider och gammelskog. Åh, koala bebisar! Hur kan vi inte skratta förundrat över att vi har funnits?

Vi ber. Gud, i din hand lägger vi vår hand och vår dag. Led oss. Vi ber för dem som ska födas idag. Kom med din livskraft, lust, kreativitet och frimodighet. Vi ber för dem som ska dö idag. Möt med ditt mod och din frid. Vi ber för dem som sörjer. Vi ber om sinnesro att acceptera det vi inte kan förändra. Mod att förändra det vi kan och förstånd att inse skillnaden. Vi ber för alla folks frihet, hela världens fred. Vi ber om Jesus sinnelag, om varsamhet i mötet med andra. Amen.

Du har lyssnat på andakten i P1 med prästen och författaren Kent Visti från Lund. Musiken i programmet framförs av Anders Widmark Trio. Information om texterna och musiken finns i appen Sveriges Radio där du söker på andakten i P1. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.

0: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: Och så god morgon från SMHI, en sjörapport, och i studion finns Niklas Einevik. Ett omfattande lågtrycksområde berör Skandinavien, ett dellågtryck rör sig upp över norra Sverige och Bottniska viken, ett annat dellågtryck når under dagen in över Danmark västerifrån. Prognos till imorgon bitti, Tyska bukten, syd eller sydväst 8-13 meter i sekunden, ikväll väst eller nordväst, åskskurar med måttlig eller dålig sikt. Fiskebanken och sydutsira. Ost 4-8. På eftermiddagen växlande i lågtryck 2-6. I natt väst eller nordväst 5-9. Skurar med måttlig sikt. Skagerrak. Väst eller sydväst 8-12. På förmiddagen avtagande 4-8. På södra delen syd eller växlande 1-5. I kväll allmänt väst 2-7. Någon skur med måttlig sikt. Kattegat, väst eller nordväst 5-9, vridande omkring syd och något avtagande. I kväll väst 3-7. Skurar med måttlig sikt och risk för åska. Vänern, sydväst 6-10, i eftermiddag avtagande, i kväll växlande 1-5. God sikt men under natten om skur. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, syd eller sydväst 2-6, i eftermiddag 6-10. I natt vridande väst. Skurar med måttlig eller dålig sikt och risk för åska. Södra och sydöstra Östersjön. Väst eller sydväst 6-10. I natt syd eller sydväst 3-7. Och i natt väst åter 6-10. Skurar med måttlig sikt och risk för åska. Mellersta och norra Östersjön samt Rigabukten och Finska viken. Väst eller sydväst 6-10. I natt 2-6. Tidvis växlande. Skurar med måttlig eller dålig sikt, risk för åska. Ålandshav och skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Sydväst eller växlande 2-7 meter i sekunden. Skurar med måttlig eller dålig sikt och skurar med måttlig eller dålig sikt ska jag säga. Vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix rapporterar 19 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 12 över, Sundsvall 9 över, Stockholm 16 över, Karlskrona 12 över, Klagshamn 5 över och Göteborg 21 cm över nollnivån. Vänerns vattenstånd 40 cm över referensytan på sjökortet. Aktuella observationer, Tors Minde syd 4 meter i sekunden, Oxö 4 och Skagen sydväst 6, Nordkoster sydväst 5, Väderöarna sydväst 10. Måsterskär saknar jag tyvärr uppgift för. Pålgrunden sydväst 13, Naven sydväst 7, Vinga sydväst 9, Nidingen sydväst 6. Anholt och Hallandsvädrö sydväst 7, Drogden väst 5, Falsterbo sydväst 4, Arkona sydväst 2, Skillinge väst 1. Hammarodde, Hanö, Utklippan och Ölands södra udde väst 7, Ölands norra udde sydväst 7. Harstena väst 3, Hoburg och Östergångsholm väst 8, Fårösund väst 6, Gotska Sandön väst 5, Landsort väst 8, Skarpö sydväst 1, Svenska Ögarna sydväst 4, Söderarm väst 2. Finska Utö syd 6 och rapporterar dålig sikt i regn. Nyhamn syd 4, Märket syd 3, Örskär nordväst 2. Ädjegrund väst 2, Kuggören syd 1. Brämön sydväst 2, Lungö saknar jag tyvärr uppgift för. Skaksudde sydost 1, Järnesklubb sydost 4, Holmön syd 1. Björklubb syd 3, Peter Örnskär syd 2, Rödkallen syd 5 och dålig sikt. Kemi 4 syd 6 och Storön syd 4 meter i sekunden. God morgon från SMHI.
0: Mm.
2: God morgon och välkomna att starta veckan med P1 Morgon. Pia Fridén heter jag och Ekots nyheter får vi idag av Katarina Boive.
3: Och det handlar bland annat om nya attacker mellan USA och Iran i natt.
2: Och i vår första timme så pratar vi om hur långt man har kommit i arbetet med ny kärnkraft som regeringen beslutat om. Det pågår projekt i 17 kommuner men inga beslut är ännu fattade. Och i Brasilien föder majoriteten med kejsarsnitt trots att de flesta vill föda vaginalt. Men läkarna vill hellre ha planerade födslar för det ger dem bättre schema och mer betalt. Det är några av våra ämnen.
3: God morgon, här i Ekot. Det finns planer på ny kärnkraft i 17 kommuner. Partierna satsar allt mer på den gamla beprövade metoden dörrknackning i valrörelsen. Svårt att identifiera många av offren för störtfloden i Nepal. Vår korrespondent har besökt ett bårhus. Och kommuner efterlyser nationella riktlinjer för hur de ska jobba med skolfrånvaro. Och vi börjar alltså med att för första gången på en månad så har det skett nya attacker mellan USA och Iran.
4: Amerikanska styrkor har attackerat två iranska avfyrningsramper på ön Larak i Hormuzsundet. Attacken kom efter att iranska styrkor varit på gång att skjuta ut nya minor i Hormuzsundet enligt ett uttalande från den amerikanska militären. Och enligt källor till bland annat CNN så säger militären att man står beredd att, citat, fortsätta att skydda Hormuzsundet.
5: The US forces are monitoring the area closely and remain prepared to protect the free flow of commerce through this essential waterway.
4: Enligt Irans revolutionsgarde har både militär personal och civila dödats i den amerikanska attacken. Och Iran har också svarat med att avfyra robotar mot Jordanien. De ska dock ha skjutits ned av amerikanska styrkor enligt amerikanska medier. Det här är de första attackerna på över en månad och analytiker här i USA gör bedömningen att Irans och USAs agerande ökar risken för en ny upptrappning mellan länderna. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: Och så Sverige. I 17 kommuner finns olika långt gångna planer för ny kärnkraft efter att en ny lag trädde i kraft den 1 juli som upphäver det tidigare förbudet mot ny kärnkraft på olika platser. Flera bolag har lämnat in ansökan om tillstånd eller statligt stöd för ny kärnkraft. Sveriges första ansökan på över 50 år gäller kärnkraftverk i Valdemarsvik och snart kan kommunen krävas på besked. Och kommunvalet kan bli avgörande om det blir ett ja eller nej. Per Hollerts, Moderaterna, är kommunstyrelsens ordförande.
6: Vi är ju för kärnkraft i grunden. Sen är det ju frågan här, vi måste ta reda, är det här lämpligt i Valdemarsvik eller inte?
7: Den första ansökan om ny kärnkraft i Sverige handlar om 4-6 små modulära reaktorer i skärgården utanför Valdemarsvik i Östergötland. Strålsäkerhetsmyndigheten har påpekat brister i ansökan och för kommunpolitikerna finns det många frågetecken. Det handlar bland annat om all infrastruktur som behövs med ny väg, ny hamn och nya kraftledningar. Om miljökonsekvenserna, om var kylvattnet ska tas och släppas ut. Kanske behövs en 8 km lång tunnel ut i öppet hav. Samtidigt innebär den nya tillståndsprocessen att kommunen behöver fatta sitt beslut i ett tidigt skede, kanske redan i början av nästa år.
6: Vi kan hamna i sånt läge att ser vi inte att vi har ett underlag att löpa vidare, då får man ju nästan då säga att ja, men vi säger nej på grund av försiktighetsprincipen.
7: Valdemarsvik är en av totalt 17 kommuner där det finns olika långt gångna planer på ny kärnkraft eller där det gjorts förstudier. Bolag har skickat in ansökningar till regeringen för 5 platser. Det är även Gävle, Tierp, Nyköping och vid Barsebäck. Och ytterligare 2 projekt har sökt om ekonomiskt stöd vid Ringhals och Oskarshamn. Och i Valdemarsvik kan kommunvalet bli avgörande. Oppositionen med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet vill sätta stopp för planerna. Lars Bäckman, Socialdemokraterna.
8: Vi ser valet som en folkomröstning. Röstar man på Socialdemokraterna då försäkrar man sig om att vi tackar nej till den typen av planer som finns.
3: Reporter Daniel Värje och det blir mer om det här senare under P1 morgon. Klassiska valkampanjer som dörrknackning blir allt viktigare för partierna trots sociala mediers framfart. Miljöpartiet i Uppsala satsar mer än någonsin i årets valrörelse.
9: Hejsan. Ni kommer från Miljöpartiet.
10: Miljöpartiet knackar dörr i ett radhusområde i Gottsunda.
11: Ja, men då så. Kan bli.
10: Simon Rosén är vanligtvis ideell medlem, men nu under valrörelsen jobbar han som kampanjledare i Uppsala. Och han säger att dörrknackning blivit allt viktigare för dem.
11: I år har vi redan knackat lika mycket som vi gjorde för 4 år sedan. Och vi kommer säkert knacka dubbelt så mycket eller 3 gånger så mycket som för 4 år sedan.
10: Medieforskaren Marie Grussell vid Göteborgs universitet har undersökt alla riksdagsval och vissa EU-parlamentsval sedan 2009 och sett en stark uppgång där allt fler är ute och knackar.
12: Dörrknackning är ju en gammal metod och det har ju varit lite så här som att ja, dörrknackning, vad ska det vara? Men i och med det sista valet nu 2022 och det vi har sett nu på 2024 så verkar det som om att dörrknackning blir det nya svarta. Det vill säga någonting som alla tycker är viktigt.
10: Och hon tror att intresset kommer hålla i sig i årets valrörelse.
12: Jag tror ju verkligen att i ett digitalt samhälle så blir det viktigare och viktigare med det personliga mötet.
9: Hallå där.
10: Och i Bromma är Christian Karlsson, riksdagsledamot och partidistriktsordförande i Stockholms stad, ute och knackar dörr för Kristdemokraterna.
13: Ja, vi har gjort det i några valrörelser, men jag tror att vi gör det i mer systematiskt liksom, i högre utsträckning i den här valrörelsen i Stockholm än vi har gjort någon gång tidigare i alla fall. Mm.
3: Och det blir mer om dörrknackartrenden ungefär 20 över 8 här i P1 morgon. Reporter Adam Kohls Josefsson. Och så ska det handla om Havala-verksamhet, ett uråldrigt informellt sätt att flytta pengar som utnyttjas systematiskt av kriminella för penningtvätt, knarkhandel och människosmuggling. Det här visar en granskning gjord av EBUs grävande journalister. Reporterteamen har fått en unik inblick i en skuggverksamhet som pågår i de flesta länder i Europa, även i Sverige.
14: Ja, bilderna från den belgiska tv-kanalen VRT visar hur snabbt en överföring kan ske. Kanalens reporter har kommit i kontakt med en man i Bryssel som kan föra över 250 euro till Gaza. Mannen får kontanter och när reporten frågar när kommer pengarna fram blir svaret nu. De är redan där. Samtidigt i Gaza väntar en av kanalens medarbetare vid en sedan tidigare förutbestämd plats. Där får han en bunt sedlar i händerna i lokal valör utan att några som helst frågor ställs. EBUs granskning är en inblick i det som kallas för Havala, en informell verksamhet för pengaöverföring, långt borta från tillsynsmyndigheternas granskande ögon. Systemet har rötter i Mellanöstern, har funnits i hundratals år och bygger på förtroende och heder. Pengarna flyttas inte fysiskt utan det är mäklare, så kallade havaladarer, som sen gör upp om skulden i efterhand. Vem som är avsändare och vem som är mottagare av pengarna i slutändan, det spelar mindre roll. Granskningen visar nu hur det kan utnyttjas av kriminella. Reportrarna fick tillgång till en chattgrupp där Europas havaladarer under 8 månaders tid skickade över 80 000 meddelanden till varandra om överföringar värda hundratals miljoner euro. Danmarks Radio har pratat med Frank, som egentligen heter något annat. Frank arbetade i flera år som Havala-kurir och säger att det förekommer en omfattande penningtvätt. Han tog emot stora summor pengar med ursprung i ljusskygga verksamheter.
15: Det handlar om terrorfinansiering, det handlar om narkohandel, det handlar om prostitution och allt möjligt annat skit.
14: Och det sker även i Sverige, säger Frank.
15: Det får gå i Sverige, det får gå i Norge, det får gå i Danmark, det får gå i Tyskland.
14: Havala används även legalt, men enligt Sebastian Goebbels, specialist på frågan vid den tyska polisen, sker majoriteten av transaktionerna i kriminellt syfte. Det kan handla om terrorfinansiering, människohandel eller droger. Den legala delen är försvinnande liten, säger han.
16: Legala transfers är försvinnande gering.
3: Reporter var Filip Ramqvist i samarbete med EBUs nätverk av granskande journalister. Antalet döda efter en av de värsta naturkatastroferna i Nepals historia fortsätter att stiga snabbt och är nu uppe i nära 800. Läkaren Surya Sharma är en av dem som tar emot kropparna som flyter upp i floden. Han beskriver en kamp mot klockan i den 30-gradiga värmen.
17: The bodies are inside the mortuary also and outside of the mortuary also.
18: Bårhuset på ett sjukhus i staden Bharatpur i södra Nepal har provisoriskt byggts ut med en röd presenning. Hit fraktas ständigt nya kroppar. Bara idag har man tagit emot fler än 20, säger läkaren och forensiken Surya Sharma.
17: Other 20-25 bodies are also coming.
18: Sedan den våldsamma störtfloden drog ner genom Nepal i onsdags och jämnade byar med marken har Surya Sharma och hans kollegor fått in över 200 döda. Bharatpur ligger nedströms från katastrofområdet och många av dem som floden slet med sig har flutit upp just här. Forensikerna dokumenterar sånt som kan underlätta vid identifiering av de döda och tar foton och fingeravtryck, men det är en utmaning. Många kroppar har omfattande skador och har legat länge i vattnet. Hettan och fukten gör sitt till och identifieringen av offren är mycket svår, säger Dr. Sharma.
17: So it's hard to identify. The injuries are devastating. Some don't have aid. Some have just one limb.
18: Bland kropparna finns också barn, berättar han.
17: They are school going children and some of them are wearing a tie. We have found ties also.
18: Vissa har rester av skoluniformen på sig. Bara kring 20 av de döda efter katastrofen har hittills identifierats på den nepalesiska sidan. Moa Kärnstrand, Bharatpur, Nepal.
3: Minst en person har omkommit och runt 15 tros vara saknade efter den kraftiga störtfloden i Grand Canyon i Arizona i lördags, rapporterar CNN. Störtfloden svepte ner stora stenblock, metallkonstruktioner och annat bråte i Coloradofloden, det uppger National Park Service. Minst 8 personer har dött och 17 saknas efter att en färja med 267 personer ombord kapsejsat utanför Cypern. Den här typen av olycka är ovanlig i Europa, säger Adam Goll Rasmusson, maritim ledare på Sjöräddningssällskapet.
19: Det är väl lite vanligare nere i Australien och sådär. Men här i Europa ser vi inte den typen av olyckor så ofta.
20: Båten, en 40 meter lång katamaran, lämnade kusten vid Kyrenia i Cypern och skulle ha anlänt vid turkiska Tasurdu. Men cirka 2 kilometer från kusten kapsisade färjan.
19: Nej, men den här typen av fartyg har ju en ganska intressant profil. Det ser ganska udda ut och det är 2 skrov och det är ganska högt. Så det skapar säkert ganska intressanta stabilitetsfall.
20: Om en båt av den här modellen får in vatten i ena skrovet måste det andra motfyllas snabbt för att båten inte ska tippa över, säger Adam Goll Rasmusson. Räddningsinsatsen vid den här typen av olycka är väldigt komplex, men eftersom vattnet i området är tempererat har många kunnat få på sig flythjälpmedel och räddas, säger Adam Goll Rasmusson.
19: Vattentemperatur och väder spelar ju stor roll. Att ligga med en flytväst i grop i sjö, om det går lite sjö så där, så skvätter det i ansiktet och sånt där, så folk kan ju faktiskt drunkna fastän de ligger och flyter på ytan för att man får vatten på sig hela tiden.
3: Reporter Helena Geilani. Skolor runt om i landet larmar om brist på stöd och riktlinjer för hur de ska jobba med skolfrånvaro. Det här visar P4s granskning där många kommuner beskriver frånvaro som en stor utmaning. När Patricia Veski gick i 5:an i Tyresö så började hon umgås med äldre elever och var mer i korridorerna än på lektioner.
21: När man är korridorvandrare, det märks inte så mycket kanske att man inte är på lektionerna.
22: När Patricia började högstadiet eskalerar frånvaron.
21: Jag skulle få ångest om jag nu skulle gå in typ i ett klassrum och jag kände att det var här har inte jag någon att vara med.
22: Patricia är inte ensam. Förra hösten var tusentals elever borta minst halva terminen. Det här visar P4s enkätundersökning där drygt 150 av landets 290 kommuner svarat. Skolorna ska enligt lag utreda elevernas frånvaro. Men det finns ingen nationell definition av vad som är problematisk skolfrånvaro. Jörgen Tullberg har 20 års erfarenhet av att jobba med frånvaro.
23: När riskerar frånvaron att bli problematisk? När familjen har åkt på semester till Thailand i 3 veckor. ja, då når man ju upp 15% frånvaro. Men den här eleven kanske klarade det. Medan för en annan elev så är det liksom förödande.
22: 2/3 av de som svarat på enkäten efterfrågar nationella riktlinjer. Först i 8:an fick Patricia Väski till slut hjälp.
21: Det var lättare för mig att sköta ett jobb än att gå i skolan. Så jag gick ut gymnasiet och under tiden så jobbade jag. Då var det ju liksom någon som förväntade sig någonting av mig.
3: Reporter Ylva Bogegård, P4 Stockholm. Och så vädret. Idag rör sig ett område med regn och åskskurar in över södra Götaland. Ett annat regnområde rör sig samtidigt norrut från Svealand till Norrland. Mellan dessa så luckras molntäcket upp och det blir lite sol. Allmänt 15-20 grader i samband med regnet i norr, lite lägre temperatur. Pia Fridén, nu tar du över.
0: Ja, och drygt 3 timmar. Radio ligger framför oss, så vi ska kika lite på vad ni kommer att få höra. Carl B. Andersson, Ekonomiekot, det ska handla om ett pengaöverföringssystem som utnyttjas av kriminella. Vi hörde ju lite i Ekot här om det.
1: Mm. Havala-systemet, det här uråldriga informella systemet att föra över pengar. Vi har med en granskning som har gjorts av det här, en journalistisk granskning av flera europeiska journalister. Om hur det här används då av kriminella för penningtvätt och narkotikahandel till exempel.
0: Och Vetenskapsradion har Harald Andersson bland annat om hur duvor navigerar.
2: Ja, och det är inte med karta då, utan det gör de med hjälp av magnetfält. I ögonen och öronen så har de vissa celler och proteiner som de känner av magnetfält. Så de har alltså som en inbyggd kompass. Och nu kommer det nya rön om att de kanske också känner av magnetfält med levern.
0: Fantastiskt.
2: Ja.
0: Mm. Och du har lite småkryp också.
2: Ja, kackelackor som kan skjuta kanyler med medicin. Och fjärrstyras som man tänker sig ska kunna användas i katastrofsituationer i kollapsade byggnader och grottor och sånt.
0: Hur långt fram i tiden ligger det där då?
2: Ja, först om 5-10 år tror forskarna. Ja. Det brukar man ju också säga i sig.
0: Mm. Vetenskapsradion alltså. I Kulturnytt så handlar det om en av dem som är nominerad till kvällens Kristallengala, Mina Benajsa.
5: Skådespelaren Mohammed Nor Okla kan vinna Kristallen då som bästa manliga skådespelare i en tv-serie. Det är en serie som heter Synden på Netflix, samtidigt som han då riskerar att utvisas från Sverige. Så vi har pratat med honom om den här situationen. Och så ska vi också berätta lite kort om en text som ingen får läsa förrän om 88 år.
0: I Kulturnytt alltså. Radiosporten, Andreas Mats, det går bra för Sveriges volleybolldamer.
24: Ja, det blev ju succé på hemmaplan i Göteborg förra veckan när EM håller på. Nu flyttar EM-cirkusen till Tjeckien och Sverige möter där just Tjeckien ikväll i 1/8-final. Så frågan är om succén fortsätter.
0: Och det är nu mindre än 2 veckor till valet, så det blir en del politik den här morgonen. Mycket i valrörelsen har ju handlat om barnfamiljers och löntagares ekonomi. Hos oss idag hör ni unga och gamla om deras viktigaste valfrågor. Vi har ungdomsförbund i studion och en reporter på ett seniorboende. Och så ska vi prata om de här AI-agenterna som tog sig ur en testmiljö vidare ut på internet och infiltrerade en AI-plattform. Hur allvarligt är det? Och kan kemisk kastrering minska risken för återfall hos pedofiler? Det ska nu utredas, har regeringen beslutat. Men hur går en sån behandling till och hur effektivt är det egentligen? Och producent för P1 Morgon idag, det är Anton Karlsson, och för Ekots Nyheter, Louise Steinberger. Nu ska vi till ett av de länder där kejsarsnitt är vanligast. Det är Brasilien, där över hälften av alla barn föds genom operation. I den privata sjukvården är det över 80% som kommer till världen med kejsarsnitt. Det är långt fler än i Sverige, där bara vart femte barn föds med snitt. Ekots reporter med fokus på global hälsa, Sara Heyman, har tittat närmare på orsakerna, och vi börjar i en yogastudio för gravida i Rio de Janeiro.
25: I en sal med pilatesbollar och utrullade yogamattor är stämningen lugn. Genom de stora fönstren syns en park omgiven av höghus och i fonden Rio de Janeiros berg.
26: Always feel great after the class.
25: Här har Luisa, Gabriella och Karen precis haft en timmes gravidyoga.
27: It was wonderful. I am feeling very relaxed now.
28: I think breathing is very important, and we just kind of forget to breathe, and the class brings up us to the present.
25: Enligt den senaste globala statistiken från Världshälsoorganisationen ligger Brasilien, ett jätteland med 212 miljoner invånare, i topp, bara efter de små länderna Dominikanska republiken och Cypern när det gäller hur stor andel av födslar som sker genom kejsarsnitt. 55,5% av alla förlossningar på totalen och i den privata sjukvårdssektorn över 80%. Luisa, Gabriella och Karen önskar alla föda vaginalt. Men i Rio de Janeiro finns bara ett tiotal läkare som jobbar med vaginala förlossningar eller humana förlossningar som yogainstruktören och doulan Marina Morena Costa kallar det.
27: We have a few doctors in the private system that do the vaginal birth, the respected birth, we say here humanitary birth. How do I say parto humanizado? So the bigger majority do cesarean sections, only schedule.
25: Att kunna göra kejsarsnitt när det behövs kan förstås rädda livet på mamma och barn, och tillgången till operationer har gjort förlossningar säkrare världen över. Men i Brasilien görs kejsarsnitt även när det inte finns några medicinska skäl. Och då, jämfört med en vanlig förlossning, är risken för komplikationer större, det tar längre tid att återhämta sig och tidpunkten för födseln blir tidigare än när den naturligt hade satt igång. Så varför ser det ut så här? Vi kommer tillbaka till yogastudion, men först tar vi oss till en annan adress i centrala Rio de Janeiro. Här har Dominique Klaxko sin mottagning. Hon är obstetrisk fysioterapeut och tar emot patienter inför förlossningar.
4: Sim, eu estou no meu consultório particular.
25: Förra året färdigställdes den hittills största studien på förlossningsvården i Brasilien. Och resultatet visar att majoriteten av kvinnorna, när de kommer på sitt första mödravårdsbesök, önskar att föda vaginalt, säger Dominique Klaxko.
4: E eles concluíram que em sua maioria as mulheres chegam na consulta pré-natal pedindo parto vaginal.
25: Ändå är det så få som i slutändan gör det. Dominique Klaxko förklarar det genom att säga att Brasilien har två sorters förlossningsläkare.
4: Temos dois tipos de obstetras.
25: De som på frågan om vaginal födsel direkt svarar jag gör bara kejsarsnitt. Och så de som säger, ja visst, men det tar vi längre fram. Och när det närmar sig, övertyga kvinnan om att det ändå blir bättre med en operation. För det är så mycket lättare att planera och ta betalt för. De kan jobba bara dagtid och schemalägga sig som det passar med lediga fredagar. Det blir som en förlossningsfabrik, säger Dominique Klaxko.
4: Så de börjar i 5, i 6 och sai fazendo como uma fábrica.
25: Du kan gå in på en privat förlossningsavdelning och se 20 mammor sitta på rad, sminkade och förväntansfulla, som väntar på sin tur att bli förlösta på operationsrummet. Nöjda, för de har övertygats av sin läkare att det är det bästa, säger Dominique Klaxko.
4: Você vê 20 mulheres sentadas ali, de escova, cílios postiços, maquiadas, prontas para fazer cesariana e felizes.
25: Förklaringen till de många kejsarsnitten verkar alltså ligga hos läkarna, och i synnerhet de som praktiserar i den privata sektorn. Och på en tredje adress i centrala Rio träffar jag förlossningsläkaren Julia Freitas. Hon är en av få som förlöser vid vaginala födslar inom den privata vården. Problemen i den offentliga vården, där ändå fler föder vaginalt, är framförallt brist på smärtlindring, säger hon. I den privata sjukvården är finansieringen den stora förklaringen och hur sjukförsäkringssystemen ser ut. Försäkringsbolagen betalar läkarna dåligt, så de anser sig inte ha råd med annat än kejsarsnitt.
27: The insurance doctors are very badly paid. So majorly today I think they say in the first appointment they only perform the C-section.
25: Men det går också i linje med de flesta kvinnors önskemål, eftersom vi har en kulturell acceptans för att det är så här vi föder barn, säger Julia Freitas.
27: Often that also matches with the patient choice because we have a cultural acceptance for C-section too.
25: I kulturen finns också en klassaspekt, men den håller på att förändras. Tidigare har kejsarsnitt förknippats med att ha mycket pengar. De som kunde betalade för mer avancerad sjukvård.
27: In the past, this kind of the rich thing because we pay to do C-section.
25: Tillbaka till yogastudion och de tre blivande mammorna. Nu har det där svängt och det kan ses som finare att föda vaginalt eftersom det faktiskt är dyrare, säger Gabriella.
27: Nowadays I think we pay more to do the vaginal birth. Mm-hmm. Yeah. It's more expensive.
25: Hon och Karen ska bli mammor för första gången, men Luisa väntar sitt andra barn. Det första föddes med kejsarsnitt. Hon tror inte att det egentligen behövdes, men läkaren tyckte att det tog för lång tid. Och man följer förstås vad läkaren säger. Nu är hon mer förberedd och vet mer. Och hon har ett annat team som hon betalar för, så hon har ett bättre stöd den här gången, säger hon.
26: Especially because I was not living in Rio, now I'm living here. And I have a team that is more evidence-based practice in the team and yoga. And I think I'm better supported.
25: Sara Heyman i Rio de Janeiro.
0: 6:05 är klockan och vi ska få tanka för dagen. Vi ska höra Camilla Liv som är kyrkoherde i Katarina församling i Stockholm.
6: Jag har existentiell FOMO, för jag närmar mig en födelsedag med jämna siffror och det stressar mig. Familjen frågar om jag vill ha ett kalas. Jag vill nog resa bort, gömma mig från tidens gång och den smärtsamt tydliga markering som ett kalas på en jämn födelsedag innebär. Jag ska tänka lite, säger jag till den välvilliga familjen, och så gör jag det. Men jag sitter inte och tänker på hur jag vill fira min födelsedag, utan mer på saker som, var det så här det blev? Borde det ha blivit på något annat sätt? Har jag schabblat bort en massa tid, möjligheter, relationer, insikter, erfarenheter? Och vad ska jag göra med den tid som i bästa fall är kvar? Till slut blir jag på jättedåligt humör. För är det någonting jag har lärt mig på alla dessa år så är det att jag egentligen har det hur bra som helst och att tacksamhet över detta faktum vore en helt adekvat och lämplig slutsats. Till slut bestämmer jag mig för att hela rasket handlar om perspektivtagning. Att det handlar om makrokosmos och mikrokosmos och att det inte är någon skillnad på dem. Men att jag bara kan välja mikrokosmos. I det lilla erfar jag det stora. Så där ja, tänker jag, nöjd. Nu behöver jag förstärka den här perspektivtagningen med en skyddande teori så att tankebygget blir lite mer robust. Så jag plockar ner en bok ur bokhyllan som handlar om ankoriterna. Ankoriterna fanns på medeltiden och var personer, män eller kvinnor, som byggde en liten cell in till en kyrka. Ofta murades dörren igen efter en särskild kyrklig ceremoni. Personen lämnade det vanliga livet för gott och bodde resten av sitt liv i detta mikrokosmos. Oftast fanns det ett litet fönster in mot kyrkan så att ankoriten kunde höra gudstjänsterna och ta emot nattvarden. Och ett annat mot utsidan där mat kunde lämnas in och skräp så att säga kunde tas ut. Och ett litet fönster ut mot gatan där människor kunde få själavård. Ankoriterna levde helt enkelt i ett extremt mikrokosmos. Jag slukar boken som en svältfödd. Det här är ju ett bra perspektiv. Jag kan se på mitt liv som en ankorit. Mycket begränsat. Jag tänker främst på min åldrande kropp, min begränsade ekonomi och att jag aldrig kommer att komma till ön Tristan da Cunha. Att mitt liv är pyttelitet sett ur ett kosmiskt, historiskt förgänglighetsperspektiv. Men väldigt rymligt jämfört med Julian of Norwich till exempel, som helt frivilligt byggde in sig i sitt mikrominimala kosmos och bodde ungefär 30 år i en cell på 10 kvadratmeter. Så hur vill du ha det, mamma? Vill du ha en fest eller vill du resa någonstans? Jag svarar ankoritiskt. Helst vill jag bara ha en vardag efter en annan. Men tåget till Amsterdam kanske ändå, lite grann.

0: tankar för dagen fick vi där av Camilla Liv som är kyrkoherde i Katarina församling i Stockholm. God morgon på dig som just vaknat. P1 morgon är det här och strax blir det nyheter följt av ekonomi, eko och vetenskapsradions nyheter. Sen om hur långt man har kommit i arbetet med ny kärnkraft som regeringen beslutat om. Det pågår projekt i 17 kommuner men inga beslut är fattade. Och vad händer med kärnkraften om Socialdemokraterna vinner valet? Nu går ordet till Ekots Katarina Boive.
1: USA och Iran har attackerat varandra igen i natt för första gången på över en månad. USA attackerade iranska mål på en ö i Hormuzsundet efter att iranska styrkor varit på gång att skjuta ut nya minor i Hormuzsundet enligt ett uttalande från den amerikanska militären. Iran har svarat med att avfyra robotar mot Jordanien. I 17 kommuner finns det olika långt gångna planer för ny kärnkraft sedan en ny lag kom som upphäver förbudet mot kärnkraft på olika platser. Flera bolag har lämnat in ansökan om statligt stöd eller tillstånd för ny kärnkraft. Ett exempel är Valdemarsvik där kommunvalet kan avgöra om det blir ett ja eller nej eftersom partier där har olika inställning till ny kärnkraft. Skolor runt om i landet larmar om brist på stöd och riktlinjer för hur de ska jobba med skolfrånvaro. Det visar P4:s granskning. Skolorna ska enligt lag utreda elevernas frånvaro. Men det finns ingen nationell definition av vad som är problematisk skolfrånvaro. Idag är det upp till varje rektor att bestämma var gränserna går. Minst en person har omkommit och runt 15 tros vara saknade efter den kraftiga störtfloden i Grand Canyon i Arizona i lördags, det rapporterar CNN. På bara 30 minuter föll det upp till 25 mm regn. Och polisen i Schweiz har fortfarande inte gripit den eller de som misstänks ha skjutit ihjäl en kvinna och skadat 5 på en ravefest i norra delen av landet igår natt. Ammunition från 2 vapen har hittats. Polisen utreder flera spår men motivet är oklart än så länge. Då har det blivit dags för Ekonomiekot med Carl V. Andersson.
2: Där det handlar om havala-verksamhet, ett uråldrigt informellt sätt att flytta pengar som systematiskt utnyttjas av kriminella för penningtvätt, knarkhandel och människosmuggling. Det här visar en granskning gjord av EBU:s grävande journalister. Reporterteamen har fått en unik inblick i en skuggverksamhet som pågår i de flesta länder i Europa, även i Sverige.
3: EBU:s granskning är en inblick i det som kallas för havala, en informell verksamhet för pengaöverföring, långt borta från tillsynsmyndigheternas granskande ögon. Systemet har rötter i Mellanöstern, har funnits i hundratals år och bygger på förtroende och heder. Pengarna flyttas inte fysiskt utan det är mäklare, så kallade havaladarer, som sen gör upp om skulden i efterhand. Vem som är avsändare och vem som är mottagare av pengarna i slutändan, det spelar mindre roll. Granskningen visar nu hur det kan utnyttjas av kriminella. Reportrarna fick tillgång till en chattgrupp där Europas havaladarer under 8 månaders tid skickade över 80 000 meddelanden till varandra om överföringar värda hundratals miljoner euro. Danmarks Radio har pratat med Frank, som egentligen heter något annat. Frank arbetade i flera år som havala-kurir och säger att det förekommer en omfattande penningtvätt.
4: Det handlar om terrorfinansiering, det handlar om narkohandel, det handlar om prostitution och allt möjligt annat skit.
3: Och det sker även i Sverige, säger Frank.
4: Det pågår i Sverige, det pågår i Norge, det pågår i Danmark, det pågår i Tyskland, det pågår i Holland.
2: Reporter här var Filip Ramqvist i samarbete med EBU:s nätverk av granskande journalister. Och med det går P1-morgon vidare.
0: Mm, och vi ska få höra om hur duvor navigerar i Vetenskapsradions nyheter, Harald Andersson.
5: Ja, forskare verkar tro sig veta mer om det nu och det handlar om celler i levern.
6: Djur använder sig av olika tekniker för att hitta och man vet att bland annat fåglar och havssköldpaddor tar hjälp av jordens magnetfält. Vetenskapsradion har tidigare rapporterat om forskning som visar att duvor har magnetkänsliga nervceller i örat som hjälper dem att navigera som en kompass. Andra forskare har också upptäckt speciella proteiner i deras ögon som man tror kan hjälpa dem att känna av magnetfält. I en studie i tidskriften Science presenterar forskare ytterligare belägg för en tredje mekanism för duvors magnetsinne. De har upptäckt järnrika immunceller i duvornas lever som de tror fungerar som magnetiska sensorer. Och de har också testat sin teori på 34 brevduvor. Det gjorde de en molnig dag så att duvorna inte skulle kunna navigera efter solen. Hälften av duvorna fick en behandling som tog bort de här cellerna. Och efter det åkte forskarna iväg nästan 2 mil med fåglarna som sen släpptes med GPS-sändare. De duvor med cellerna kvar flög raka vägen hem medan de andra inte gjorde det.
7: Det är en mycket bra studie.
6: Eric Warren forskar om sinnesbiologi vid Lunds universitet och har läst studien.
7: Vi har hittat nu 3 olika mekanismer för magnetsinnet hos duvorna. Jag skulle säga att anledningen till att det är intressant att fortsätta undersöka magnetsinnet hos duvor är att förstå hur 3 olika sinnessystem för att upptäcka jordens magnetfält används i duvans dagliga liv och förmodligen i andra djurs liv också.
5: Reporter här var Jonna Westin. Fjärrstyrda kackerlackor utvecklas som katastrofhjälp av forskare i Australien. Tanken är att kackerlackorna ska kunna hitta katastrofoffer i till exempel kollapsade byggnader eller grottor och leverera akut medicin dit mänskliga räddningsarbetare inte når. Kackerlackorna utrustas med ett mikrochip som gör att man kan fjärrstyra vilken riktning och hur snabbt de kryper. Och så får de också en kamera eller en injektionsspruta som kan skjutas iväg upp till drygt en decimeter. Forskarna tänker sig att svärmar av såna här kackerlackor skulle kunna släppas ut vid katastrofer. Vissa med kameror eller olika typer av sensorer och andra med injektionssprutor eller annan medicinsk utrustning. Och komplettera mänskliga räddningsarbetare inom 5-10 år. Experimentet är publicerat i tidskriften Science Advances. Visste du att det finns svampar i vattnet? Det är en grupp organismer som har fått väldigt lite uppmärksamhet med tanke på hur viktiga de är i ekosystemet. Men det vill forskare nu ändra på.
8: Frodig växtlighet här vid strandkanten. Och Siming vandrar ut i sina vadarstövlar.
9: Siming Wang från Sveriges lantbruksuniversitet står i Fyrisåns forsar vid utflyktsmålet Ulvakvarn utanför Uppsala. Med trasiga skelettliknande löv i handen.
10: Yeah, in different stages of decomposition.
11: And we like them when they're slimy. Yeah.
9: De slämmiga löven gillar vi, bryter Jennifer Anderson in, eller Jenny som hon kallas. Hon har studerat akvatiska, alltså vattenlevande, svampar i många år. Och förklarar hur deras sporer i vattnet landar på de nedfallna löven. Och hur det då växer ut ett nätverk av svamptrådar som bryter ner löven.
11: They excrete enzymes to the outside of themselves. That's where they do their digestion. And it's the fungi in streams that are the major microbial decomposers.
9: Svamparna är de viktigaste nedbrytarna i vattendragen. Som ser till att kol och näring återvinns och kan användas igen av nya växter, svampar och djur. Utan dem skulle vi drunkna i enorma lövhögar, säger Siming Wang.
10: Leaves that fall into water would pile up and they would never disappear.
9: Men trots att de har en så stor betydelse har de hittills varit mycket lite studerade. Det hoppas Jenny Anderson är på väg att ändras. För några år sedan bildades en specialistgrupp för akvatiska svampar i den internationella naturvårdsunionen, IUCN. Det ger dem en helt ny synlighet inom bevarandearbetet i världen, säger hon.
11: A direct connection into the policies that are in international discussions about conservation.
5: Reporter här var Sara Sällström och i Vetenskapsradion klockan 12.09 hörde också om hur gåtfull de akvatiska svamparnas biologi är.
0: Och då ska vi prata om hur det går med utbyggnaden av den svenska kärnkraften. Regeringens mål är ju att ny kärnkraft motsvarande effekten hos två nya storskaliga reaktorer ska vara på plats senast år 2035. Och för drygt ett år sedan så blev det möjligt för företag som är intresserade av att bygga ny kärnkraft att ansöka om statligt stöd. Och som ni hört i nyheterna så har vår kollega Daniel Berge på Vetenskapsradion undersökt hur det ser ut ute i landet. Hur långt man har kommit i arbetet med ny kärnkraft och vilka planer som ligger på bordet. Och nu är det med hos oss Daniel. God morgon.
12: Ja, men god morgon.
0: Berätta om den här granskningen. Det är en hel del på gång i kärnkraftsfrågan runt om i landet, eller hur?
12: Ja, det är mycket mer som händer än vad jag kände till innan jag började kolla på det här. Även om inget spadtag är taget och inget investeringsbeslut är gjort än, så finns det i 17 kommuner olika långt gångna kärnkraftsprojekt. För 5 platser så finns det ansökningar inlämnade till regeringen. Det är Gävle, Tierp, Studsvik utanför Nyköping, Barsebäck i Kävlinge och Valdemarsvik. Och för ytterligare 2 platser har bolag sökt om statligt stöd vid de befintliga kärnkraftverken i Ringhals och Oskarshamn. Och utöver det så har 10 kommuner fått statligt stöd för att göra förstudier för en effektiv etablering av ny kärnkraft. Och där har man kommit olika långt och bolag har engagerat sig på flera av de här platserna. Det handlar om Motala, Norrköping, Sandviken, Stenungsund, Svalöv, Söderhamn, Uddevalla, Östhammar, Karlshamn och Västervik.
0: Men kortfattat då, vilka steg är det man måste gå igenom för att få bygga ny kärnkraft?
12: Ett bolag måste söka tillstånd till Mark- och miljödomstolen. I den gamla processen var det där det började och regeringen och kommunen sa sitt efter den prövningen. Men med den nya tillståndsprocessen som regeringen drivit igenom ska kommunen och regeringen ge sitt besked i ett tidigt skede före den här prövningen i Mark- och miljödomstolen. Vilket sätter press på kommunerna att fatta beslut inom en ganska snar framtid.
0: Så 17 kommuner med olika långt gångna kärnkraftsprojekt, var har man kommit längst?
12: Ja, men det är vid Ringhals i Varberg och där har ju bolaget Videberg Kraft som staten blivit delägare i tillsammans med stora industriföretag planer på nya små modulära reaktorer, sådana här SMR, och har sökt om statligt ekonomiskt stöd som jag sa. Och i förra veckan sökte även Fortum om statligt stöd för nya reaktorer i Oskarshamn. Så totalt 7 projekt har kommit så långt att de skickat in ansökningar till regeringen.
0: Mm. Och du har ju tittat närmare på och pratat med folk i Valdemarsvik där den första ansökan om nya reaktorer i Sverige på 50 år har lämnats in. Vad säger de boende där om planerna på ny kärnkraft?
12: Ja, men det väcker såklart olika känslor. De som är för lyfter arbetstillfällen och behovet av icke-fossil elproduktion och möjligheterna för kommunen. Men de som är emot är oroliga för vad det här innebär för kommunen, för miljön och för skärgården som lockar turister och fritidsboende till kommunen. En ganska orörd skärgård. Och det finns även de som är direkt berörda också som är oroliga för vad som händer med deras hus och om värdet på fastigheterna. För det handlar om ett ganska stort område med 4-6 SMR en bit in i den här långa havsviken.
0: Mm. Och det här har blivit en politisk stridsfråga också lokalt i Valdemarsvik.
12: Ja, men det har det. För oppositionen med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet, de har gjort det till en valfråga och vill stoppa kärnkraftsplanen om de vinner valet. Medan styret med Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Landsbygdspartiet oberoende är för, men ser samtidigt en rad frågetecken som behöver redas ut och vill se mer underlag innan de kan ge ett slutgiltigt besked. Och de här frågetecknen, det handlar bland annat om all infrastruktur som behövs, som saknas idag, med ny väg, ny hamn och nya kraftledningar, om miljökonsekvenserna, om var kylvattnet ska tas och släppa ut. Kanske behövs en 8 km lång tunnel ut till öppet hav med den påverkan det innebär. Och om vilka risker och kostnader som den lilla kommunen med 7500 invånare kan stå inför.
0: Mm. Och kommunledningen, Tidöpartierna minus Liberalerna, de är inte helt eniga om vägen framåt här.
12: Alltså SD och KD är för, men vill också se fler utredningar först. Landsbygdspartiet oberoende sa under en valdebatt jag var och lyssnade på att de är emot. Kommunstyrelsens ordförande Per Hollertz, Moderaterna, säger att kommunen hamnat i ett dilemma här när de ganska snabbt

0: En kärnkraft med en total effekt motsvarande minst 2 storskaliga reaktorer bör finnas på plats senast 2035 och ytterligare minst 10 storskaliga reaktorer till 2045. Hur tycker du att det går?
1: Jo, men det går enligt den riktningen. Vi hörde ju här att det är flera projekt som är på gång. 7 stycken projekt har presenterats för regeringen. Den mest mogna vid Ringhals har valt en leverantör och förberedelser pågår där att sätta upp den leverantörskedja och den industri som krävs för att bygga det här. Så att det rör på sig på flera håll.
0: Men hade det inte varit bättre om staten varit mer tydligt, pekat med hela handen och sagt var den nya kärnkraften ska etableras?
1: Ja, regeringen har valt en mer marknadsorienterad lösning där aktörerna, de som har kompetens inom området, fattar de här besluten. Så att regeringens roll är att etablera förutsättningarna för ny kärnkraft och sen får man se om det kommer investeringar. Och där bedömer man en snabbare väg framåt.
0: Vilken typ av kommun skulle du säga har mest att vinna på ny kärnkraft?
1: Ja, det är ju... Alltså, det är ju upp till varje kommun att ta ställning till det här, vilken typ av verksamhet man vill ha, hur man ser sin framtid. Det är ju en väldigt stor verksamhet som ska in, men den ger också väldigt mycket tillbaka. Den ger ett frodande näringsliv, det ger arbetstillfällen, det finns många uppsidor med detta. Så det är egentligen upp till varje kommun att välja hur man vill välja sin framtid helt enkelt.
0: Samtidigt så är det ju ett stort projekt att etablera ny kärnkraft i en liten kommun och flera kommuner menar att de behöver mer underlag för att kunna gå vidare med beslut om ny kärnkraft. Behövs det mer stöd från staten eller ser du att reglerna behöver ändras på något sätt?
1: Nej, men jag håller med om den bilden att med den här nya tillståndsprocessen så är ju tanken då att projekten ska så att säga, avriskas tidigt genom att de politiska besluten kommer först i processen och inte i slutet som det är i den traditionella processen. Och då med den traditionella processen så lägger aktören flera miljarder kronor innan man får veta om samhället vill ha det här eller inte. Nu lägger man det tidigt och då finns det istället då den risken att det inte finns tillräckligt med information för att kunna säga ja då, som beskrevs här. Men då ligger det på kommunen att begära in den information som man behöver. För det är väldigt viktigt att ha en god medborgardialog, att det finns tillräckligt med information, att befolkningen känner sig informerad så att man får ett bra demokratiskt beslut i grunden. Men det handlar om att inhämta den information från aktörerna som man behöver.
0: Skulle du säga att det finns kompetens i Sverige för att bygga och driva flera nya kärnkraftverk eller behöver den importeras?
1: I grunden så finns det gott om kompetens eftersom vi har haft kärnkraft i Sverige under många decennier. Men den är ju så att säga anpassad idag för den befintliga kärnkraften. När det gäller ny kärnkraft så behöver vi bygga upp kompetensen och även inhämta från andra länder, så är det absolut.
0: Om det då skulle hända någonting vid en sån här reaktor, vilken hänsyn tar man till risken för härdsmälta? Vad finns det för beredskap för det?
1: Ja, det här styrs ju av Strålsäkerhetsmyndigheten och dess föreskrifter. Och kommunen kom också in här som en viktig part att bygga upp den beredskapsinfrastruktur som krävs ihop med länsstyrelsen. Och det här fungerar idag i de kommuner som har kärnkraft, så att där får man bygga upp då i de nya kärnkraftskommunerna.
0: Med tanke på att ingen kommun har ju sagt ja än och att processen att få ett kärnkraftverk på plats och i drift har mellan 10 och 15 år. Hur rimligt är det då med minst 2 storskaliga reaktorer på plats senast 2035? Det är om 9 år.
1: Ja, men som jag beskriver så här, det händer väldigt mycket på flera fronter. Så att det är absolut inte uteslutet. Men det är ju en tidplan som är satt utifrån att om allting går perfekt hela vägen, då klarar man det. Men det är många steg dit så att säga.
0: Och om 2 veckor är det val. Vad händer med de här kärnkraftsplanerna om det blir regeringsskifte?
1: Ja, det är upp till politikerna att avgöra. Men förutsättningarna finns på plats.
0: Det säger Carl Berglöf, regeringens nationella kärnkraftssamordnare. Tack så mycket för att du kom hit.
1: Tack.
2: Nairobi, måndag. Jag har förlorat allt jag äger. Mina kossor är döda. Orden kommer från en bonde som jag träffade för ett tag sedan här i Kenya. Han är tom i blicken och det är som att hela hans livsverk gått förlorat. Översvämningarna har tagit mina djur och jag är övertygad om att det beror på klimatförändringarna, säger han. i Kenya och på andra håll.

0: håll i Afrika växer frustrationen över det förändrade klimatet. Kontinenten står för 4% av världens utsläpp men tvingas betala det högsta priset. I vissa länder kan det både vara torka och översvämningar samtidigt. Extremvädren har blivit vanligare och det får enorma konsekvenser. Dåliga skördar, djur som dör, det kan leda till konflikter om vatten och resurser och i värsta fall till matbrist. När telefonen ringer från släktingarna i Somalia är det sällan de vanliga artighetsfraserna som inleder samtalet. Istället kommer frågan direkt, är det torka eller översvämningar nu? I många kulturer är väderprat bara ett sätt att bryta isen. För mina släktingar i Somalia är det en fråga om överlevnad. Det finns till och med somaliska låtar som hyllar regnet eller sörjer torkan. Nu pratas det om en super El Niño, väderfenomenet som kan dränka delar av Afrika i översvämningar och samtidigt torka ut andra. Allt startar långt bort i Stilla havet. När havstemperaturerna stiger försvagas vindarna, vilket gör att det varma ytvattnet aldrig kyls ner. Och årets El Niño väntas bli den värsta som hittills uppmätts. Forskarna kopplar det till klimatförändringarna. Men vad är lösningen? Afrikanska regeringar uppmanas tänka över sin stadsplanering och inte bygga i låglänta områden och nära floder. Platser som blir extra utsatta vid översvämningar. Istället bör man bygga så kallade svampstäder. Det innebär fler grönområden som kan suga upp vattenmassorna när det inträffar översvämningar. Jag hoppas regeringen tar våra problem på allvar, avslutar den kenyanska bonden. Mona Ismail Yama, Nairobi.
1: En rekordvarm sommar i Europa med rekordhög överdödlighet.
2: We have never seen such a peak in mortality in just one week.
1: Konflikt om den tysta döden i klimatförändringarnas spår. Kommer vi återigen att glömma när hösten kommer? Eller blir sommarens offer en veckaklocka? När du vill, i Sveriges Radios app.
3: Några nyhetsrubriker den här morgonen. Partierna satsar allt mer på dörrknackning. Det personliga mötet blir allt viktigare i ett digitalt samhälle. Och svårt att identifiera många av offren för störtfloden i Nepal. Vår korrespondent har besökt ett bårhus. Och kommuner efterlyser nationella riktlinjer för hur de ska jobba med skolfrånvaro. Nu är klockan 6:07. Vi ska få kulturnytt, Mina Benajsa. Det handlar om en av de nominerade till kvällens Kristallengala.
4: Ikväll så kan han vinna pris som Sveriges bästa manliga skådespelare i en tv-serie. Samtidigt så riskerar Mohammed Nor Okla, som idag arbetar som vaktmästare på en skola i Malmö, att utvisas.
5: En känsla jag kan inte beskriva, för att samtidigt som jag är glad över nomineringen så är jag också 3 dagar efter kan jag utredas för att bli utvisad. Så det är läskigt.
6: De senaste dagarna har varit hektiska för Mohammed Nor Okla. Efter Kristallen-nomineringen har tankarna mest rört osäkerheten inför framtiden.
5: De har återkallat min uppehållstillstånd. De anser att situationen i mitt hemland har blivit säkrare. Det är så pass säkert att de kan börja skicka tillbaka folk. Mitt första tanke var, har jag gjort något fel? Har jag inte skickat rätta papper?
6: Han flydde från Syrien och kom till Sverige för 11 år sedan. Med tillfälligt uppehållstillstånd utbildade han sig och är idag vaktmästare på en gymnasieskola. Under tiden fick han rollen som Malik i den hyllade Netflix-serien Synden.
7: Vi behöver spärra av med.
5: Jag är glad för den rollen. Den, alltså, som säger, öppnade dörren till en hel ny värld. Ja, men skriva filmer, göra filmer, alltså vara en skapare, vara en kreativ person.
6: Hans tillfälliga uppehållstillstånd gick ut i februari och på torsdag väntar ett möte på Migrationsverket.
5: Jag vill ju absolut stanna, det är ju inget snack om det. Sen fattar jag att det finns regler och lagstiftning som man måste följa. Men någonstans känner jag bara att lite mänsklighet ska vi ha.
8: Ska du åka upp till Kristallengala?
5: Ja. idag ska jag förbereda mig. Ska sitta och välja en outfit och se exakt hur det blir.
4: Och reporter här Nora Makander och Kulturnytt har varit i kontakt med Migrationsverket som säger att Mohammed Nour Okla har tillfälligt uppehållstillstånd och de måste se över skyddsstatusen när det är dags att förnya. Vi hörs om en timme igen, Pia.
3: Mm. Då går ordet till morgonens meteorolog på SMHI, Niklas Einevik.
8: Ja, tack. God morgon. Och idag så väntas ganska allmänt ostadigt väder över landet. Ett område med regn och skurar rör sig sakta norrut över Norrland. Ett annat område med regnskurar rör sig under dagen in över Götaland från sydväst och de här skurarna kan lokalt bli kraftiga med åska. Men över delar av norra Götaland och södra Svealand så ser molntäcket ändå ut att spricka upp och det blir en del sol under dagen. Fortsatt så gäller orange varning för översvämning kring Boden. Vidare så är risken för skogsbränder fortsatt lokalt stor i nordöstra Götaland och östra Svealand. Prognos fram till imorgon bitti, södra Götaland inklusive Öland. Molnigt och regnskurar rör sig under dagen upp från sydväst och främst i västra landskapen under dagen. Kraftiga skurar med risk för åska. 16-20 grader. I natt tidvis skurar, på en del håll dimma, 11-15 grader och vi har en vind omkring syd. Norra Götaland och Gotland. Först mycket moln fram på dagen, soligt eller halvklart, 18-22 grader. Under eftermiddagen så rör sig skurar som kan vara kraftiga med åska in över Halland och sprider sig sen norrut och österut. Från natten allmänt molnigt och tidvis skurar, 12-16 grader i natt och vid en sydvästlig vind som i natten mest svag. Hela Svealand. Skurar rör sig bort norröver och på dagen halvklart och mulet och mest sol väntas i södra Svealand, 18-22 grader. Under eftermiddagen och kvällen över Dalarna, norra Värmland dock passerande skurar. I natt klart till halvklart och då främst i Närke, Sörmland och Uppland en och annan skur. Natttemperatur 12-16 grader och vi har en sydvästlig vind som från i natt är svag. Hela södra Norrland. Mulet och regn eller skurar rör sig sakta norröver, 12-16 grader, men i Gästrikland upp mot 20. I kväll över Härjedalen, Gästrikland och Hälsingland mest klart, dock någon passerande skur. I natt allmänt, klart eller halvklart och 8-12 grader, mest svag vind. Hela norra Norrland, halvklart till mulet och tidvis skurar. Mer sammanhängande regn rör sig upp söderifrån och från kvällen ganska allmänt regn, även lokal dimma. Dagstemperatur 10-15 grader, men i Tornedalen upp mot 18. I natt allmänt omkring 10 grader. Och en utblick för resten av veckan. På tisdag så är det främst nordligaste Norrland som berörs av regn och skurar, men även över Götaland enstaka skurar. I övrigt på många håll utrymme för sol, då särskilt över landets mellersta delar. På onsdag på en del håll soligt, men regn rör sig upp över mellersta Norrland och skurar passerar österut över södra halvan av landet. Under torsdagen så rör sig ett nytt regnväder in över södra Sverige samtidigt som regn ligger kvar och roterar över mellersta och norra Norrland. Under veckoslutet då väntas nya lågtryck in västerifrån med en hel del regn och kallare luft tar sig samtidigt ner norrifrån över landet. Men kanske kan ändå veckan avslutas på söndag med en passerande högtrycksrygg. Klockan 6 då hade man i Stockholm 17 grader, i Göteborg 16, Malmö 13, Karlskrona 17, Kalmar 14, Visby 17, Jönköpings flygplats 13, Norrköping 15, Karlstad 14, Gävle och Mora 13, Sundsvall 12, Östersund 11, Umeå 15, Vilhelmina 11, Luleå 15 och Kiruna 10 grader. Och nattens preliminärt kallaste temperatur var 4 grader och det uppmättes i Kvikkjokk och Orunjärka i mellersta Lapplandsfjällen. Och med det var det slut för den här sändningen från SMHI och tillbaka till studion i Stockholm.
3: Och här finns jag som heter Pia Fridén och Katarina Boive som ger oss Ekots nyheter strax om en gammal metod som blir allt vanligare för partierna.
9: Ja, partierna de satsar allt mer på dörrknackning i valrörelsen.
3: Och mycket i valrörelsen har handlat om barnfamiljers och löntagares ekonomi. Hos oss idag hör ni unga och gamla om deras viktigaste valfrågor. Vi har Socialdemokraternas och Moderaternas ungdomsförbund i studion. Och så har vi en reporter på ett seniorboende för var tredje väljare är 65 plus. Vilka frågor saknar den här gruppen i årets valrörelse? Så det blir ganska mycket val och väljare den kommande halvtimmen i P1-morgon. Men vi börjar med nyheter nu för klockan är 7.
9: Det finns planer på ny kärnkraft i 17 kommuner. Svårt att identifiera många av offren för störtfloden i Nepal. Vår korrespondent har besökt ett bårhus. Kommuner efterlyser nationella riktlinjer för hur de ska jobba med skolfrånvaro. Och konflikter i en del av världen driver på hunger och svält i en annan del. Ett nytt fenomen enligt FN. Men vi börjar med att för första gången på en månad så har det skett nya attacker mellan USA och Iran.
10: Amerikanska styrkor har attackerat två iranska avfyrningsramper på ön Larak i Hormuzsundet. Attacken kom efter att iranska styrkor varit på gång att skjuta ut nya minor i Hormuzsundet enligt ett uttalande från den amerikanska militären. Och enligt källor till bland annat CNN så säger militären att man står beredd att, citat, fortsätta att skydda Hormuzsundet.
11: The US forces are monitoring the area closely and remain prepared to protect the free flow of commerce through this essential waterway.
10: Enligt Irans revolutionsgarde har både militärpersonal och civila dödats i den amerikanska attacken. Och Iran har också svarat med att avfyra robotar mot Jordanien. De ska dock ha skjutits ned av amerikanska styrkor enligt amerikanska medier. Det här är de första attackerna på över en månad och analytiker här i USA gör bedömningen att Irans och USAs agerande ökar risken för en ny upptrappning mellan länderna. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
9: Och så Sverige. I 17 kommuner finns olika långt gångna planer för ny kärnkraft. Efter att en ny lag trädde i kraft den 1 juli som upphäver det tidigare förbudet mot ny kärnkraft på olika platser. Flera bolag har lämnat in ansökan om tillstånd eller statligt stöd för ny kärnkraft. Sveriges första ansökan på över 50 år gäller kärnkraftverk i Valdemarsvik. Och där kan kommunvalet bli avgörande om det blir ett ja eller nej. Per Hollerts, Moderaterna, är kommunstyrelsens ordförande.
12: Vi är ju för kärnkraft i grunden. Sen är det ju frågan här, vi måste ta reda på, är det här lämpligt i Valdemarsvik eller inte?
13: Den första ansökan om ny kärnkraft i Sverige handlar om 4-6 små modulära reaktorer i skärgården utanför Valdemarsvik i Östergötland. Strålsäkerhetsmyndigheten har påpekat brister i ansökan och för kommunpolitikerna finns det många frågetecken. Det handlar bland annat om all infrastruktur som behövs med ny väg, ny hamn och nya kraftledningar. Om miljökonsekvenserna, om var kylvatten ska tas och släppas ut. Kanske behövs en 8 km lång tunnel ut i öppet hav. Samtidigt innebär den nya tillståndsprocessen att kommunen behöver fatta sitt beslut i ett tidigt skede, kanske redan i början av nästa år.
12: Vi kan hamna i sånt läge att ser vi inte att vi har ett underlag att löpa vidare, då får man ju nästan då säga att ja, men vi säger nej på grund av att av försiktighetsprincipen.
13: Valdemarsvik är en av totalt 17 kommuner där det finns olika långt gångna planer på ny kärnkraft eller där det gjorts förstudier. Bolag har skickat in ansökningar till regeringen för 5 platser. Det är även Gävle, Tierp, Nyköping och vid Barsebäck. Och ytterligare 2 projekt har sökt om ekonomiskt stöd vid Ringhals och Oskarshamn. Och i Valdemarsvik kan kommunvalet bli avgörande. Oppositionen med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet vill sätta stopp för planerna. Lars Bäckman, Socialdemokraterna.
14: Vi ser valet som en folkomröstning. Röstar man på Socialdemokraterna då försäkrar man sig om att vi tackar nej till den typen av planer som finns.
9: Reporter Daniel Värjö. Klassiska valkampanjer som dörrknackning blir allt viktigare för partierna trots sociala mediers framfart. Miljöpartiet i Uppsala satsar mer än någonsin i årets valrörelse.
15: Hejsan. Ni kommer från Miljöpartiet.
16: Miljöpartiet knackar dörr i ett radhusområde i Gottsunda.
17: Ja, men då så. Kan bli.
16: Simon Rosén är vanligtvis ideell medlem, men nu under valrörelsen jobbar han som kampanjledare i Uppsala. Och han säger att dörrknackning blivit allt viktigare för dem.
17: I år har vi redan knackat lika mycket som vi gjorde för 4 år sedan. Och vi kommer säkert knacka dubbelt så mycket eller 3 gånger så mycket som för 4 år sedan.
16: Medieforskaren Marie Grussell vid Göteborgs universitet har undersökt alla riksdagsval och vissa EU-parlamentsval sedan 2009 och sett en stark uppgång där allt fler är ute och knackar.
18: Dörrknackning är ju en gammal metod och det har ju varit lite så här som att ja, dörrknackning, vad ska det vara? Men i och med det sista valet nu 2022 och det vi har sett nu på 2024 så verkar det som om att dörrknackning blir det nya svarta. Det vill säga någonting som alla tycker är viktigt.
16: Och hon tror att intresset kommer hålla i sig i årets valrörelse.
18: Jag tror ju verkligen att i ett digitalt samhälle så blir det viktigare och viktigare med det personliga mötet.
16: Och i Bromma är Christian Karlsson, riksdagsledamot och partidistriktsordförande i Stockholms stad, ute och knackar dörr för Kristdemokraterna.
19: Ja, vi har gjort det i några valrörelser, men jag tror att vi gör det i mer systematiskt liksom, i högre utsträckning i den här valrörelsen i Stockholm än vi har gjort någon gång tidigare i alla fall. Mm.
20: Reporter här var Adam Kohls Josefsson, och det blir mer om den här dörrknackartrenden ungefär 20:08 här i P1-morgon. Antalet döda efter en av de värsta naturkatastroferna i Nepals historia fortsätter att stiga snabbt och är nu uppe i över 900. Läkaren Surya Sharma är en av dem som tar emot kropparna på bårhuset. Han beskriver en kamp mot klockan i den 30-gradiga värmen.
21: The bodies are inside the mortuary also and outside of the mortuary also.
22: Bårhuset på ett sjukhus i staden Bharatpur i södra Nepal har provisoriskt byggts ut med en röd presenning. Hit fraktas ständigt nya kroppar. Bara idag har man tagit emot fler än 20, säger läkaren och forensiken Surya Sharma.
21: Other 20-25 bodies are also coming.
22: Sedan den våldsamma störtfloden drog ner genom Nepal i onsdags och jämnade byar med marken har Surya Sharma och hans kollegor fått in över 200 döda. Bharatpur ligger nedströms från katastrofområdet och många av dem som floden slet med sig har flutit upp just här. När vi står bredvid bårhuset kommer 2 till ambulanser körande. Lukten här är fruktansvärd. Forensikerna dokumenterar sånt som kan underlätta vid identifiering av de döda och tar foton och fingeravtryck, men det är en utmaning. Många kroppar har omfattande skador och har legat länge i vattnet. Hettan och fukten gör sitt till och identifieringen av offren är mycket svår, säger Dr. Sharma.
21: So it's hard to identify. The injuries are devastating. Some don't have head. Some have just one limb.
22: Bland kropparna finns också barn, berättar han. Bara i det här distriktet har man tagit emot 12 barn.
21: They are school going children and some of them are wearing a tie. We have found ties also.
22: Vissa har rester av skoluniformen på sig. Bara kring 20 av de döda efter katastrofen har hittills identifierats på den nepalesiska sidan. Moa Kärnstrand, Bharatpur, Nepal.
20: Och i USA har minst en person omkommit och runt 15 tros vara saknade efter en kraftig störtflod i Grand Canyon i Arizona i lördags, rapporterar CNN. Störtfloden svepte ner stora stenblock, metallkonstruktioner och annat bråte i Coloradofloden, uppger National Park Service. Sverige igen. Skolor runt om i landet larmar om brist på stöd och riktlinjer för hur de ska jobba med skolfrånvaro. Det här visar P4:s granskning där många kommuner beskriver frånvaro som en stor utmaning. När Patricia Veski gick i femman i Tyresö så började hon umgås med äldre elever och var mer i korridorerna än på lektionerna.
23: Det är ju det när man är korridorvandrare. Det märks inte så mycket kanske att man inte är på lektionerna. För att lärarna alltså, ser ju mig i korridoren men inte på min lektion.
24: När Patricia började högstadiet eskalerar frånvaron.
23: Jag skulle få ångest om jag nu skulle gå in typ i ett klassrum och jag kände att det var här har inte jag någon att vara med.
24: Patricia är inte ensam. Förra hösten var tusentals elever borta minst halva terminen. Det här visar P4s enkätundersökning där drygt 150 av landets 290 kommuner svarat. Skolorna ska enligt lag utreda elevernas frånvaro. Men det finns ingen nationell definition av vad som är problematisk skolfrånvaro. Utan idag är det upp till varje rektor att bestämma var gränsen går. Jörgen Tullberg har 20 års erfarenhet av att jobba med frånvaro. Idag är han anställd som närvaroexpert i Värmdö kommun i Stockholm.
0: När riskerar frånvaron att bli problematisk? När familjen har åkt på semester till Thailand i 3 veckor. Ja, då når man ju upp 15% frånvaro. Men den här eleven kanske klarade det. Medan för en annan elev så är det liksom förödande.
24: 2/3 av de som svarat på enkäten efterfrågar nationella riktlinjer.
0: Osäkerheten kring vad man ska göra, den är så stor så att det blir ofta ingenting.
24: Först i 8:an fick Patricia Väski till slut hjälp.
23: Det var lättare för mig att sköta ett jobb än att gå i skolan. Så jag gick ut gymnasiet och under tiden så jobbade jag. Då var det ju liksom någon som förväntade sig någonting av mig.
20: Reporter Ylva Bogegård, P4 Stockholm. Minst 8 personer har dött och 17 saknas efter att en färja med 267 personer ombord kapsejsade igår utanför Cypern. Den här typen av olycka är ovanlig i Europa, säger Adam Goll Rasmusson, maritim ledare på Sjöräddningssällskapet.
1: Det är väl lite vanligare nere i Östrasien och sådär. Men här i Europa ser vi inte den typen av olyckor så ofta.
2: Båten, en 40 meter lång katamaran, lämnade kusten vid Kyrenia i Cypern och skulle ha anlänt vid turkiska Tasurju. Men cirka 2 kilometer från kusten kapsisade färjan.
1: Nej, men den här typen av fartyg har ju en ganska intressant profil. Det ser ganska udda ut och det är 2 skrov och det är ganska högt. Så det skapar säkert ganska intressanta stabilitetsfall.
2: Om en båt av den här modellen får in vatten i ena skrovet måste det andra motfyllas snabbt för att båten inte ska tippa över, säger Adam Goll Rasmusson. Räddningsinsatsen vid den här typen av olycka är väldigt komplex, men eftersom vattnet i området är tempererat har många kunnat få på sig flythjälpmedel och räddas, säger Adam Goll Rasmusson.
1: Vattentemperatur och väder spelar ju stor roll. Att ligga med en flytväst i grop i sjö, om det går lite sjö så där, så skvätter det i ansiktet och sånt där, så folk kan ju faktiskt drunkna fastän de ligger och flyter på ytan för att man får vatten på sig hela tiden.
20: Reporter Helena Geilani. Samtidigt som den akuta hungern i världen är mer omfattande än någonsin tidigare så växer ett nytt fenomen fram där konflikter i en del av världen driver på hunger och svält på andra platser. Det säger Carl Skau som är chef för FN:s livsmedelsprogram World Food Program.
7: Alltså det historiska höga nivåer av hungriga. Vi pratar om nästan 300 miljoner akut hungriga. Det är en tredubbling sen bara 5 år tillbaka.
15: Förra året uppmättes rekordhöga nivåer av hunger i världen och samtidigt har antalet väpnade konflikter aldrig varit högre. Enligt Karlskau visar det här tydligt på hur hunger och konflikter föder varandra och går hand i hand. Hunger och svält bör därför betraktas mer som en säkerhetsfråga. Något som inte går att skilja från säkerhet, försvar och konflikthantering i övrigt, menar han.
7: Det är en spiral, en negativ spiral där hunger driver konflikt och där konflikt driver hunger. Det har vi sett nu under de senaste 5 åren i Sudan, Gaza och på andra platser.
15: Samtidigt pekar Karlskau ut ett nytt fenomen. I en allt mer sammanlänkad värld tenderar konflikter i en del av världen att påverka livsmedelsförsörjningen på andra platser ännu mer än tidigare.
7: Det började ju med den ryska invasionen av Ukraina startade. Att priser runt om i världen på mat gick upp på grund av att Svarta havet stängdes ner. Men vi ser nu liknande effekter av att Hormuzsundet i Gulfen har stängt och riskerna kring att Bab el-Mandeb, sundet utanför Jemen som är en viktig artär inte minst genom Suezkanalen. Vi befarar att 40-50 miljoner mer människor kommer pushas in i akut hunger på grund av de här 3 kriserna i Svarta havet, i Hormuzsundet och i Röda havet.
15: Och utöver allt det här väntar man nu på väderfenomenet El Niño som tros slå extra hårt mot redan utsatta regioner.
7: Beräkningarna pekar väl på att det är någonstans november-december där kommer att slå. Det kommer då vara en ytterligare utmaning, en ytterligare stress på systemet.
20: Reporter Jakob Hallerström. Bilar som kör med vinterdäck under sommarhalvåret är kraftigt överrepresenterade i dödsolyckor enligt en studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Studien har tittat på dödsolyckor med bilar i Sverige under en 10-årsperiod och i mer än en femtedel av dödsolyckorna satt minst ett vinterdäck på bilen, och det ska jämföras med de uppskattningsvis 7% av bilarna totalt i landet som kör med vinterdäck under sommar. Månaderna enligt VTI. Pia Fridén, det är mindre än 2 veckor kvar till valet och det kommer att märkas i P1-morgon den kommande halvtimmen, eller hur?
3: Ja, precis. För många vallöften och talepunkter från politikerna har hittills handlat om barnfamiljer och människor mitt i arbetslivet. Vi kan lyssna.
4: Barnfamiljerna måste vara vinnare de kommande 4 åren.
5: 4 år med den här regeringen och det har aldrig varit så här dyrt att leva, särskilt för barnfamiljer.
4: Det har varit tuffa år för svenska barnfamiljer.
6: Att se till att helt vanliga barnfamiljer får mer pengar att röra sig med.
3: Men den närmaste halvtimmen i P1-morgon ska vi prata om 2 andra väljargrupper som kanske glömts bort bland alla vallöften till familjerna. Vi har med oss Elin Gajars Wallin, vår reporter från ett seniorboende. Vad gör du där, Elin?
8: Ja, men hej. Jag sitter här med 2 seniorer. Det är Maj-Britt Källström och Leif Bodell. Och vi ska prata lite politik senare. Maj-Britt, vad kommer du vilja prata om då?
25: Jag pratar först och främst om våran riksdag som består av 203 miljoner personer över 65 år som Sverige har. Och i den riksdagen så sitter bara 25 av de 2,3 miljonerna. Och Sveriges riksdag består ju av 349 ledamöter och endast 7% som är över 65 år.
8: Ja, vi ska prata lite som sagt om riksdagen, vilka som sitter i den och vilka frågor som tas upp lite senare.
3: Efter 7:30 hör vi mer från dig, Elin, men nu ska vi först ta oss an en annan väljargrupp som inte heller verkar vara i fokus för partierna i valrörelsen. De unga. Och vi har med oss Douglas Thor, ordförande för Moderata ungdomsförbundet, och Moska Hassas, ordförande för Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund. God morgon och välkomna båda två.
26: God morgon. God morgon.
3: Vi ska strax höra vad ni vill politiskt, men först, om jag börjar med dig då, Douglas, hur mycket tycker du att politiken ser till ungas behov idag?
26: Ja, men jag skulle säga att även ungas frågor diskuteras i hög grad. För det första så är ju unga ganska intresserade av samma saker som de äldre målgrupperna. Men ifall vi tar till exempel frågan om trygghet som varit het på agendan, så är ju det någonting som oftare drabbar unga personer. Det är unga killar som rånas och misshandlas i högre grad, och det är unga tjejer som utsätts för sexualbrott i högre grad. Så det stora fokuset på den frågan är ju något som verkligen är nära ungas vardag.
3: Moska Hassas, SSU, vad tycker du om hur frågor för unga tas upp i valrörelsen?
27: Nej, men jag tycker att frågorna diskuteras ändå ganska mycket. Inte minst när vi ser arbetsmarknaden och den höga ungdomsarbetslösheten har ju fått upp frågan på tapeten ännu mer. Men det jag tror är genomgående för många unga som jag möter ute i samhället, det är att den unga generationen är ju väldigt påtaglig för konsekvenserna av politiken. Under 4 år så händer det väldigt mycket under en ung persons liv. Det ser man inte minst för de unga som kommer kunna rösta första gången, att när den här regeringen tog över så var de 14 år, och man märker hur det är väldigt mycket som är oro inför framtiden kring arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och också tryggheten där nyrekryteringen har ökat och den ekonomiska situationen är tuffare. Vi är också en generation som har sett kriserna avlösa varandra, och då behöver politiken återupprätta löftet om en bättre framtid för unga ännu mer och rikta ännu större fokus till det.
3: Men båda era moderpartier har ju kommit med valet för att göra det enklare för barnfamiljer och människor mitt i arbetslivet under valrörelsen. Douglas Thor, varför tror du att den gruppen får så mycket fokus?
26: Jo, men för att det är en grupp som har haft det tufft nu när vi har haft en internationellt jobbig tid. Både krig i Europa, krig i Mellanöstern, Trump håller på med tullar och det har ju ekonomiskt drabbat särskilt ett handelsberoende land som Sverige. Och vi ser ett problem med barnafödandet och en del av det kopplar man till ekonomi och bostadssituation och därför har vi ju från vårt parti lagt stort fokus vid att stärka barnfamiljers ekonomi men också möjligheter till att få en bostad där man kan bilda familj. Så att på många sätt tycker jag det är rimligt.
3: Moska Hassas, SSU, vad tycker du? Är det rimligt att lägga så mycket fokus på barnfamiljer och människor mitt i livet i valrörelsen?
27: Men där skulle jag vilja vända mig mot frågan lite. Socialdemokraterna har prioriterat de unga väljarna i den här valrörelsen, inte minst tack vare SSU, att vi efter förra valet var tydliga med att Socialdemokraterna måste förnya sin politik på många områden för unga. Man går nu fram med stora satsningar för att bekämpa ungdomsarbetslösheten, att återinföra den avgiftsfria tandvården, avgiftsfri kollektivtrafik för unga, en helt ny modell för bostäder och ungdomsbostäder för unga och ökade investeringar för att råda bort bostadskrisen. Men också dubblerat CSN inför sommarloven och julloven. Och det tycker jag är väldigt tydliga skillnader. Att det finns ett parti i svensk valrörelse som prioriterade de unga och det är Socialdemokraterna.
3: Om vi skulle ta och debattera framtidstro då. Det är något som unga ofta förväntas göra. De ska utbilda sig, de ska skaffa jobb, flytta hemifrån och så småningom bilda familj. Frågan är då hur politiken ska bidra till att möjliggöra det här för så många som möjligt. Du hade ju en rad förslag där som du menar att Socialdemokraterna driver måste hassas. Douglas Thor, MUF, vad tycker du är viktigast för den här gruppen?
26: Ja, men en rad olika saker. Vi har ju lagt stort fokus som sagt på tryggheten. De som är mest drabbade när tryggheten inte fungerar är just unga personer. Unga tjejer som utsätts sexualbrott, unga killar som rånas eller misshandlas. Så när vi nu under de här 4 åren ser till att minska kriminaliteten drastiskt så är det just unga och de som rör sig i mest utsatta situationer som har varit de största vinnarna på det. Det är en viktig del. När tryggheten är på plats kan också friheten öka. Därför har vi stärkt ekonomin, sänkt skatten på mat, sänkt skatten på el, sänkt skatten på arbete, sänkt skatten på sparande, ISK som möjliggör för människor att spara för sin framtid. Detta tillsammans med att man har gjort det enklare att få sin första bostad. Vi har minskat kontantinsatskravet från 15% till 10%. Det har minskat tiden som unga behöver spara för att ta sig in på bostadsmarknaden i vissa områden så mycket som med 5 år mindre tid att spara. Det här är ju enorma frihetsvinster för en ung generation som utifrån egen ansträngning vill kunna skapa sig ett gott liv. Och den vägen vill vi fortsätta på. Idag i morse så presenterade jag och Gunnar Strömmer, justitieministern, ett förslag för att få bort antisocialt dominansbeteende från våra gator. Unga personer ska inte behöva gå omvägar när de ska ta sig hem från träningen eller från jobbet eller dylikt. Utan det ska vara våra offentliga miljöer. De ska vara till för de som beter sig. Det ska inte vara stökiga kaosgrabbar som står och gör det otryggt för människor.
3: Moska Hassas, SSU. Moderaterna och regeringen har gjort en massa saker här för de unga. Håller du med?
27: Men jag håller med till viss del om exempelvis tryggheten. Där tycker jag det är bra att skjutningarna går ner, men jag tycker det finns en blind fläck hos regeringen som är nyrekryteringen. Och den oron jag möter hos unga är just också den oron för att se sina vänner dras in i kriminalitet, att inte veta om det kommer ske fler sprängningar i ens bostadsområde. Och där tycker jag inte att den verkligheten som Douglas beskriver, att unga nu kan ha det lättare att köpa en bostad, det är inte det vi möter. Vi möter unga varje dag som är oroliga för om de kommer kunna få det där första jobbet trots att de anstränger sig. De skickar ansökning efter ansökning men får ett nej. Vi ser att var femte ung bor ofrivilligt hemma och vi ser hur nyrekryteringen skenar. Så jag tycker faktiskt att den verkligheten som beskrivs här är långt ifrån den unga möter varje dag. Men det är också kanske det som är skillnaden. Vi socialdemokrater, vi tar ungas frustration på allvar och lägger därför fram flera konkreta förslag för att både bryta nyrekryteringen, se till att unga kan få det där första jobbet och kunna flytta hemifrån utan att behöva ha en kontantinsats sparat från föräldrarna.
3: Vad säger du om det, Douglas Thor?
26: Nej, men som Oskar säger så har vi ju lite olika vägar här. Under de här 4 åren så har vi sänkt trösklarna in på bostadsmarknaden, sänkt trösklarna in på arbetsmarknaden, bland annat genom att sänka arbetsgivaravgiften för att anställa unga, alltså sänkt skatten för företag att anställa unga.
3: När vi men sänkt de här trösklarna, Douglas, enligt en mätning från Hyresgästföreningen som bor 184 000 personer i åldrarna 20-27 ofrivilligt fortfarande hos sina föräldrar. Så någonting mer behöver ju göras för att unga ska kunna flytta hemifrån.
26: Ja, nej, men vi har ju sett i Sverige att vi under en tid har egentligen planerat ganska fel. Alltså, en anledning varför vi tog bort en av de socialdemokratiska reformen om ett investeringsstöd var ju för att den främst byggde små ettor och hyresrätter runt om i Sverige. Och vi har egentligen inte en brist på ettor i Sverige, utan det vi har en brist på är hus som människor kan flytta till efter de har bott i den där ettan. Vi har inte så bra flyttkedjor. Det är bland annat en av de problemen som man identifierar för barnafödandet, att människor skaffar sambo och vill bilda familj, men man är fast i mindre lägenheter. Och därför har ju vi från Moderaterna gått fram med ett program för att bygga fler småhus som människor kan flytta till. Men det, vilket också då kommer frigöra fler ettor för människor som är förstagångsköpare.
3: Moska Hassas, SSU, är det en rimlig väg att gå, att bygga mer småhus så att det blir fler lediga ettor till ungdomar?
9: Nej, man kan absolut bygga småhus också. Där vill vi också göra det lättare för förstagångsköpare. Men man kommer inte ifrån bostadsbristen vi har idag genom att se till att satsa på det ena gentemot det andra. Vi måste investera mer i samhället. När man drog bort investeringsstödet för att man istället sänkte skatten för de allra rikaste i den första budgeten, ja, då är det 30 000 lägenheter som inte fortsatte bygga som investeringsstödet hade lett till, med billigare hyra. Nu ser vi också masskonkurser i byggbranschen. Unga byggarbetare som står rediga att som står färdiga att bygga Sverige, men som inte tillåts göra det. Vi går istället till val på att återinföra investeringsstödet, göra det lättare för förstagångsköpare, samtidigt som vi vill se en ny form av ungdomsbostäder där man viker just en viss del av de bostäderna som byggs specifikt riktat till unga, så att man inte behöver stå i kö en massa år och tävla mot andra som har helt andra förutsättningar. Men det är skillnaden på vår politik. Medan den här regeringen har valt att sänka skatten och se till att notan av det har betalats för den unga generationen som har fått det dyrare att gå till tandläkaren, svårare att komma ut på bostadsmarknaden, när det är svårare att få ett första jobb, så investerar vi i samhället.
3: Vi ska hinna med ungdomsarbetslösheten också. Den ligger nu på ungefär 24%, alltså nästan en fjärdedel av gruppen. Douglas Thor, vad ska man göra för att fler unga ska komma i arbete?
26: Ja, Sveriges ekonomi är ju väldigt beroende av hur det ser ut i omvärlden. Så när vi har krig i Mellanöstern, krig i Europa, Trump som leker med tullar, då drabbar det ett land som Sverige och en ekonomi som Sveriges väldigt hårt. Och då drabbas främst, i första hand, de som har nära att trilla ut från arbetsmarknaden. Alltså unga med mindre erfarenhet och nyanlända.
3: Så vad ska politikerna göra åt det då?
26: Och därför är det väldigt viktigt att pusha ut den här ekonomin från lågkonjunkturen, vilket är det vi har gjort nu. Vi ser ju bland annat att ungdomsarbetslösheten har fallit återkommande under ett år här nu, när vi kommit ut ur lågkonjunkturen. Samma sak med den övriga arbetsmarknaden. Så genom att stärka ekonomin, vi har nu högst tillväxt av alla jämförbara länder.
3: Jag måste
26: länder,
3: fråga, högst tillväxt fråga Moska Hassas också.
26: Och det stärker möjligheterna för unga att också få sitt jobb.
3: Hur ska fler komma i jobb? 24% är utan jobb.
9: Men vi behöver satsa på att skapa mer jobb i vårt samhälle. Ulf Kristersson säger att det är bara att gå in på Arbetsförmedlingen och se hur många jobb som finns. Men sanningen är att det inte räcker sett till hur många arbetslösa vi har i Sverige. Sen har vi ett helt program för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Det handlar om att fler ska kunna få det där första sommarjobbet. Vi vill införa SAU-jobb redan från årskurs 8 så att fler kan ha extra jobb medan man också förbättrar sina studieresultat i våra utsatta områden. Det är också en väldigt bra förebyggande metod. Men sen vill vi också ha ett jobbkontrakt för unga där ingen undgår arbetslös i mer än 90 dagar. Ulf Kristersson sa i förra valrörelsen att den fjärde högsta arbetslösheten i EU borde göra regeringen arbetslös, men själv ansvikit den unga generationen.
3: Där får jag tacka er båda två. Moska Hassas, ordförande för Socialdemokraternas ungdomsförbund, och Douglas Thor, ordförande för Moderata ungdomsförbundet. Och om 9 minuter hör vi vilka frågor våra seniorer saknar i valrörelsen. Nu Radiosporten med Andreas Mats.
10: Som börjar med fotboll. Det blev en minst sagt händelserik ligadebut i Spanien för den tidigare Häckenspelaren Felicia Schröder. Schröder hann göra 2 mål för sitt nya lag Real Madrid i derbyt mot Atletico innan hon blev utvisad i den andra halvleken. Redan efter 8 minuter satte hon sitt första mål och fyllde på med ett till innan halvtidsvilan. Men strax efter paus visades det röda kortet upp och den svenska landslagsstjärnan fick lämna plan. Real vann derbyt med 3-2. Volleyboll nu.
11: Idag spelade svenska volleyballlandslaget 1/8-final vid EM mot hemmanationen Tjeckien här i Brno. Efter succén i gruppspelet i Göteborg så skulle det kunna finnas en risk för mättnad, men det slår spiken Hanna Helvig bort.
12: Vi alla är fokuserade framåt och det vi vill bara göra så bra vi kan nu och försöka gå vidare varje steg och fortsätta och visa Sverige vad vi kan göra och försöka göra Sverige stolta liksom.
11: Motståndet Tjeckien, hur svår nöt är det att knäcka då?
12: På rankingen så ligger de ju över oss. De ligger ungefär runt samma som Frankrike. Så på papper så ska de ju vara bättre än oss. Men vi såg ju vad vi kunde göra mot Frankrike, att det är små marginaler. Och vi har alla chanser i världen att vinna mot dem. Så ja, det blir spännande.
11: Patrik Ljunggren på plats vid EM i volleyboll i Brno, Tjeckien.
10: Det hör inte till vanligheten att tennisstjärnan Novak Djokovic åker ut i den första omgången i en Grand Slam-turnering, men i natt hände det. Serben förlorade en femsetare mot Mariano Navone från Argentina när US Open precis har startat. Den 48-rankade argentinaren satte därmed stopp för en svit som har varit sedan 2006. Så länge sedan är det Djokovic åkte ut i en första omgång i en Grand Slam-turnering.
3: Var tredje väljare i årets valrörelse är över 65 år och vi har en reporter på ett seniorboende för att få höra vilka frågor de saknar i årets valrörelse. Och sen så ska det också handla om kemisk kastrering. Kan det minska risken för återfall hos pedofiler? Det ska i alla fall utredas nu enligt regeringen. Här är Ekot med en nyhetssammanfattning. För första gången på en månad har USA och Iran attackerat varandra igen i natt. USA attackerade iranska mål på en ö i Hormuzsundet efter att iranska styrkor varit på gång att skjuta ut nya minor i sundet enligt ett uttalande från den amerikanska militären. Iran har svarat med att avfyra robotar mot Jordanien. I 17 kommuner finns olika långt gångna planer för ny kärnkraft sedan en ny lag kom som upphäver förbudet mot kärnkraft på olika platser. Flera bolag har lämnat in ansökan om statligt stöd eller ansökan om tillstånd för ny kärnkraft. Ett exempel är Valdemarsvik där kommunvalet kan avgöra om det blir ett ja eller nej eftersom partier där har olika inställning till ny kärnkraft. Skolor runt om i landet larmar om brist på stöd och riktlinjer för hur de ska jobba med skolfrånvaro. Det här visar P4:s granskning. Skolorna ska enligt lag utreda elevernas frånvaro, men det finns ingen nationell definition av vad som är problematisk skolfrånvaro. Idag är det upp till varje rektor att bestämma var gränsen går. Samtidigt som den akuta hungern i världen är mer omfattande än någonsin tidigare så växer ett nytt fenomen fram där konflikter i en del av världen driver på hunger och svält på andra platser. Det blir en negativ spiral, säger Carl Skau som är chef för FN:s livsmedelsprogram World Food Program. Han nämner som exempel ryska invasionen av Ukraina eller att Hormuzsundet stängt som påverkar tillgången och priser på mat i andra delar av världen. Då har det blivit dags för Ekonomiekot med Carl V. Andersson.
13: Och Ekonomiekot där det handlar om Havala-systemet, ett uråldrigt informellt sätt att flytta pengar som systematiskt utnyttjas av kriminella för penningtvätt, knarkhandel och människosmuggling. Det här visar en granskning gjord av EBU:s grävande journalister. Reporterteamen har fått en unik inblick i en skuggverksamhet som pågår i de flesta länder i Europa, även i Sverige.
14: Ja, bilderna från den belgiska tv-kanalen VRT visar hur snabbt en överföring kan ske. Kanalens reporter har kommit i kontakt med en man i Bryssel som kan föra över 250 euro till Gaza. Mannen får kontanter och när reporten frågar när kommer pengarna fram blir svaret nu. De är redan där. Samtidigt i Gaza väntar en av kanalens medarbetare vid en sedan tidigare förutbestämd plats. Där får han en bunt sedlar i händerna i lokal valör utan att några som helst frågor ställs. EBUs granskning är en inblick i det som kallas för hawala, en informell verksamhet för pengaöverföring, långt borta från tillsynsmyndigheternas granskande ögon. Systemet har rötter i Mellanöstern, har funnits i hundratals år och bygger på förtroende och heder. Pengarna flyttas inte fysiskt utan det är mäklare, så kallade hawaladarer, som sen gör upp om skulden i efterhand. Vem som är avsändare och vem som är mottagare av pengarna i slutändan, det spelar mindre roll. Granskningen visar nu hur det kan utnyttjas av kriminella. Reportrarna fick tillgång till en chattgrupp där Europas hawaladarer under 8 månaders tid skickade över 80 000 meddelanden till varandra om överföringar värda hundratals miljoner euro. Danmarks Radio har pratat med Frank, som egentligen heter något annat. Frank arbetade i flera år som hawala-kurir och säger att det förekommer en omfattande penningtvätt. Han tog emot stora summor pengar med ursprung i ljusskygga verksamheter.
0: Det handlar om terrorfinansiering, det handlar om narkohandel, det handlar om prostitution och allt möjligt annat skit.
14: Och det sker även i Sverige, säger Frank.
0: Jag känner i varje fall till att det pågår i Sverige, det pågår i Norge, det pågår i Danmark, det pågår i Tyskland, det pågår i Holland.
14: Hawala används även legalt, men enligt Sebastian Goebbels, specialist på frågan vid den tyska polisen, sker majoriteten av transaktionerna i kriminellt syfte.
16: Det geldes illegaler herkunft ist, das heißt, es kann sein, dass Gelder im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung transferiert werden.
14: Det kan handla om terrorfinansiering, människohandel eller droger. Den legala delen är försvinnande liten, säger han.
16: Der Anteil der legalen vermeintlich legalen Transfers ist verschwindend gering.
13: Reporter var Filip Ramqvist i samarbete med EBUs nätverk av granskande journalister. Oljepriserna stiger efter de nya attackerna i Iran-konflikten. Nu på morgonen handlas Nordsjöoljan för över 90 dollar fatet. Även priset på gas stiger, något som kan påverka de svenska elpriserna. Tokyobörsen har gått ner 0,3% nu på morgonen. Shanghai är upp 0,1% medan Hongkong har gått ner 0,6%. En dollar kostar just nu 9 kronor och 61 öre. En euro kostar 11 kronor och 13 öre.
3: Då ska vi få Vetenskapsradions nyheter, Harald Andersson.
17: Mm. Nu tror sig forskare veta ännu lite mer om hur duvor navigerar, nämligen med hjälp av celler i levern.
18: Djur använder sig av olika tekniker för att hitta, och man vet att bland annat fåglar och havssköldpaddor tar hjälp av jordens magnetfält. Vetenskapsradion har tidigare rapporterat om forskning som visar att duvor har magnetkänsliga nervceller i örat som hjälper dem att navigera som en kompass. Andra forskare har också upptäckt speciella proteiner i deras ögon som man tror kan hjälpa dem att känna av magnetfält. I en studie i tidskriften Science presenterar forskare ytterligare belägg för en tredje mekanism för duvors magnetsinne. De har upptäckt järnrika immunceller i duvornas lever som de tror fungerar som magnetiska sensorer. Eric Warrant forskar om sinnesbiologi vid Lunds universitet och har läst studien.
19: Vi har hittat nu 3 olika mekanismer för magnetsinnet hos duvorna. Jag skulle säga att anledningen till att det är intressant att fortsätta undersöka magnetsinnet hos duvor är att förstå hur 3 olika sinnessystem för att upptäcka jordens magnetfält används i duvans dagliga liv och förmodligen i andra djurs liv också.
17: Reporter här var Jonna Westin. Nu ska det handla om akvatiska svampar, en grupp av organismer som har fått väldigt lite uppmärksamhet med tanke på hur viktiga de är i ekosystemet. Men det vill forskare nu ändra på.
21: Frodig växtlighet här vid strandkanten. Och Siming vandrar ut i sina vadarstövlar.
22: Siming Wang från Sveriges lantbruksuniversitet står i Fyrisåns forsar vid utflyktsmålet Ulvakvarn utanför Uppsala. Med trasiga skelettliknande löv i handen.
24: Yeah, in different stage of decomposition.
28: And we like them when they're slimy. Yeah.
22: De slämmiga löven gillar vi, bryter Jennifer Anderson in, eller Jenny som hon kallas. Hon har studerat akvatiska, alltså vattenlevande, svampar i många år och förklarar hur deras sporer i vattnet landar på de nedfallna löven och hur det då växer ut ett nätverk av svamptrådar som bryter ner löven.
28: They excrete enzymes to the outside of themselves. That's where they do their digestion, and it's the fungi in streams that are the major microbial decomposers.
22: För några år sedan bildades en specialistgrupp för akvatiska svampar i den internationella naturvårdsunionen, IUCN. Det ger dem en helt ny synlighet inom bevarandearbetet i världen.
28: A direct connection into the policies that are in international discussions about conservation.
17: Reporter här var Sara Sällström och det var nyheterna från Vetenskapsradio.
3: Och för en stund sen så fick vi höra lite om vad Moderaternas respektive Socialdemokraternas ungdomsförbund tycker är viktigt inför valet. Nu ska vi istället höra från den andra delen av ålderstrappan och för det ska vi återigen koppla upp vår reporter Elin Gajars Wallin som är på ett seniorboende i Stockholm. Elin, vilka gäster sitter du med?
8: Hej, jag sitter här med Leif Bodell och Maj-Britt Källström. Och vi ska prata lite om vad de tycker är viktigt inför valet. Jag tänker att jag börjar fråga dig, Leif. Vilka frågor tycker du är viktigast nu inför valet ur ditt perspektiv?
1: Ja, jag tycker att vi har en blocköverskridande politik där alla tar ansvar. Bör alla ta ansvar för alla? Och det är väl det jag skulle vilja diskutera.
8: Men känner du att du blir representerad i din åldersgrupp liksom i riksdagen nu?
1: Jag vet inte riktigt om jag tycker det, ärligt talat. Det är därför jag brukar säga att jag struntar i sakfrågorna. Det är bättre tycker jag att... Det Sverige som är världskänt för solidaritet och lojalitet, det är begrepp som tyvärr börjar försvinna ur svensk vokabulär. Jag vill att alla partier börjar samarbeta för hela Sveriges bästa och för oss äldre också, självfallet.
8: Och så vill jag ställa samma fråga till dig då, Maj-Britt. Vilka frågor tycker du är viktiga som kanske har glömts bort lite nu?
25: Ja, vi kan ju säga att vi är 2,3 miljoner personer som är över 65 år och äldre i Sverige. Och av de här 2,3 miljonerna finns endast 25 som är ledamöter i Sveriges riksdag. Som består av 349 ledamöter. Det är endast 7% av oss äldre i vår riksdag. Och då kan man ju, det innebär ju att vi är gravt underrepresenterade i riksdagen. Och det verkar ju finnas bakom denna låga representation en ålderism.
8: Men vad känner du att du hade velat höra mer om i politiken nu?
25: Överhuvudtaget, alltså flera äldre omsorgsfrågor. Flera vad man ska göra åt äldre, vad man ska göra för äldre.
8: För du har tidigare sagt att du har ju själv jobbat inom vården och tycker att man hamnar lite mellan stolarna. På vilket sätt då? Ja.
25: Därför att man inte samarbetar region och kommun. Man måste kunna samarbeta för att sätta den äldre i fokus och inte tjabbla med varandra, det kommunala och det regionala, utan man ska bara se till den äldres faktiska behov.
8: Men om politikerna sitter och lyssnar nu då, Leif, ja. Vad hade du velat säga till dem då?
1: Ja, jag hade väl velat sagt det här som jag sa förut, helt enkelt, de måste tänka över hur de framför sina saker och att de verkligen jobbar tillsammans och samarbetar inom olika partier. Alltså, totalt sett, tycker jag.
8: Maj-Britt, vad tror du hade hjälpt liksom för att du skulle känna att ni är mer lyssnade på och hörde i det här?
25: Ja, vi säger att kommunen börjar samarbeta med regionen. Och det finns ju alltså såna här riktiga duktiga personer då. Till exempel på Gotland, där är regionen som ansvarar för sjukvården. Och de är två huvudmän, borde de finns alltså på Gotland tillsammans. Det är en enda organisation. Och uppgifter hanteras med samma enhet, vilket gör att de äldre inte hamnar i kläm mellan kommunala beslut eller regionens regionala medicinska behov.
8: Men du, i praktiken, hur ser det här problemet ut? Kan du ge ett exempel?
25: Ja, det är när man har hamnat på sjukhus som äldre och är färdigbehandlad. Och då ska man ut från sjukhuset, och det är med all rätt. Men sen är det då att vem ska ta hand om en? För man är ju fortfarande sjuk, men är inte i behov av sjukhusvård. Och man är för sjuk för att vara hemma.
8: Är det då att man faller lite mellan stolarna, menar du?
25: Ja, man faller mellan stolarna, och det är ingen som vill ta ansvar för en.
8: Men vad hade du velat säga då om politikerna lyssnar nu?
25: Samarbeta. Samarbete mellan region och kommun.
1: Och mellan partier.
8: Förlåt.
1: Nu kom Leif in igen. Ja.

0: bestämt dig?
1: Ja, jag tror att jag har bestämt mig.
0: Har du bestämt dig för länge sedan eller kom Nej. Beslutet nyligen?
1: Jag har nog bestämt mig de senaste dagarna. Mm.
0: Men har ni något sista kanske tips till politikerna då? Som ni skulle vilja skicka med er? För att äldre ska bli mer representerade i riksdagen då, som du pratade om, Maj-Britt.
1: Ja, det är ju underligt att man inte tar tillvara de äldres verklighetsanpassade. Alltså, vi har ju erfarenheter. Och vi är mer verklighetsanpassade än de som sitter med sina skrivbordsprodukter. Och ibland leder till så kallade reformer. Vi är mycket, mycket mer verklighetsanpassade.
0: Mm. Vad säger du om det då, Leif?
2: Nej, men jag håller faktiskt med stenhårt. Jag har samma uppfattning. Men om vi har samma uppfattning, vilket man ska rösta på, det vet jag inte.
1: Nej.
2: Nej.
1: Då får du inte reda på heller.
2: Nej, jag förstår
0: det. Nej, det håller vi hemligt än så länge.
2: Ja, vi håller hemligt.
0: Ja, men tack så mycket Leif Bodell och Maj-Britt Källström.
3: Tack så mm. Och tack till dig Elin Gajars Wallin. Och så säger vi istället hej och god morgon till vår gäst i studion, Arthur Ringart, journalist och grundare av News 55, eller News 55 kanske, en nyhetssajt riktad till äldre.
4: Mm. God morgon, god morgon.
3: Vad tänker du om det som Maj-Britt och Leif sa här precis? Maj-Britt tyckte till exempel att det var äldre gravt underrepresenterade i riksdagen.
4: Maj-Britt har rätt i att det är ett kraftigt demokratiskt underskott i Sveriges riksdag vad gäller äldre. Och ansvaret för det vilar tungt på partierna. För när de sätter upp sina valsedlar så kommer inga äldre högt upp på valbar plats. Man vill ha in yngre i riksdagen. Så ansvaret för att det är så få äldre i riksdagen, det vilar på partierna. De vill inte ha för många äldre i riksdagen, så är det.
3: Mm. Och när de fick frågor här, Maj-Britt och Lennart, om viktiga frågor, så nämnde de vården och omsorgen. Går det på ett övergripande plan att säga vilka frågor som är viktigast för gruppen?
4: Nej, men jag kan säga att Maj-Britt har ju rätt i att riksdagen tar sällan upp frågor som berör äldre. Av det skälet så arrangerade vi då News 55 tillsammans med de stora pensionärsorganisationerna PRO, SPF och SKPF. En äldre riksdag, det var sjunde året i rad vi gjorde det, för att frågor som berör äldre ska komma högre upp på riksdagens agenda. Att vi ska få politikerna att lyssna. Och då tog vi upp, då handlar det om äldres ekonomi, pensionerna. Äldre tappar köpkraft hela tiden för pensionerna följer inte med prisutvecklingen. Det handlar om äldrevården. Och där var alla partier från vänster till höger på den här äldre riksdagen överens om att vi ska ha ett nationellt vaccinationsprogram. För äldre blir ju mer mottaglig vid sjukdomar när man blir äldre. Och i det här vaccinationsprogrammet skulle bland annat bältros ingå. Bältros är en svindyr vaccination. Många äldre drabbas. Och där var man alla överens om, ja, vi ska ha ett nationellt vaccinationsprogram. Men ingen vågade säga, om vi vinner valet, då kommer vi genomföra det här. Det var ingen som sa.
3: Så hur ska man få då politikerna att intressera sig mer för de här frågorna och den här gruppen?
4: Man ska lyssna, därför att vi som är 65 år och äldre, vi är 30% av väljarkåren. SPF har till exempel gått ut och sagt att man ska kryssa en pensionär när man ska stoppa in sina valsedlar i valkuvertet. En tredje fråga som vi tog upp var ju också äldreomsorgen. För många äldre känner sig väldigt otrygga. Man får flera olika vårdhavare som kommer hem till dem när det är hemtjänst och så vidare. Så det var tre viktiga frågor. Äldreomsorg, äldrevården och äldres ekonomi.
3: Så det är en stor väljargrupp och ändå så bryr sig politikerna inte om de här frågorna?
4: Det är anmärkningsvärt tycker jag. När jag gick hit så tittade jag på valaffischerna. Jag såg inte en enda valaffisch som riktade sig till äldre. Däremot såg jag en som stod billigare hyror för yngre. Men ingenting som riktar sig mot äldre. De tror att vi väljer som vi alltid har gjort, men vi är påverkbara, vi äldre. Vi kommer att rösta som vi tycker är rätt. Och om det är samma parti som vi röstade på förra valet behöver inte alls betyda att det är så, utan vi kan byta parti vi också. Vi är påverkbara.
3: Mm. Där hör ni, kan man säga. Tack så mycket Arthur Ringart, skribent och grundare av News 55 eller 55. Nu Kulturnytt, Mina Benajsa. Vi hör en av skådespelarna som är aktuell på Kristallengalan ikväll.
5: Mm, han har chans att vinna pris som Sveriges bästa manliga skådespelare i en tv-serie. Han heter Mohammed Nor Okla och riskerar samtidigt också utvisning.
6: en känsla jag kan inte beskriva, för att samtidigt som jag är glad över nomineringen så är jag också 3 dagar efter kan jag utredas för att bli utvisad. Så det är läskigt.
5: De senaste dagarna har varit hektiska för Mohammed Nordin.

0: Okla. Efter Kristallen-nomineringen har tankarna mest rört osäkerheten inför framtiden.
1: De har återkallat min uppehållstillstånd. De anser att situationen i mitt hemland har blivit säkrare. Det är så pass säkert att de kan börja skicka tillbaka folk. Mitt första tanke var, har jag gjort något fel? Har jag inte skickat rätta papper?
0: Han flydde från Syrien och kom till Sverige för 11 år sedan. Med tillfälligt uppehållstillstånd utbildade han sig och är idag vaktmästare på en gymnasieskola. Under tiden fick han rollen som Malik i den hyllade Netflix-serien Synden.
2: Vi behöver spärra av mig också.
1: Jag är glad för den rollen. Den alltså, som säger, öppnade dörren till en hel ny värld. Ja, men skriva filmer, göra filmer, alltså vara en skapare, vara en kreativ person.
0: Hans tillfälliga uppehållstillstånd gick ut i februari och på torsdag väntar ett möte på Migrationsverket.
1: Jag vill ju absolut stanna, det är ju inget snack om det. Sen fattar jag att det finns regler och lagstiftning som man måste följa. Men någonstans känner jag bara att lite mänsklighet ska vi ha.
3: Ska du åka upp till Kristallen?
1: Ja. Idag ska jag förbereda mig. Jag ska sitta och välja en outfit och se exakt hur det blir.
4: Och Nora Makande var reporter här och Kulturnytt har varit i kontakt med Migrationsverket som säger att eftersom Mohammed Nor Okla har tillfälligt uppehållstillstånd måste de se över skyddsstatusen när det är dags att förnya. Vi fortsätter. Den amerikanska multikonstnären, författaren och musikern Laurie Anderson har valts ut som den 13:e personen att bidra med ett nytt manus till Future Library i Oslo. Det litterära konstprojektet som samlar in texter som inte får läsas förrän långt i framtiden, i Andersons fall om 88 år. Verken ska så småningom tryckas på papper från träd som planteras för projektet i Nordmarka utanför Oslo. Och bland andra författare som redan ingår i det här biblioteket finns bland andra Nobelpristagaren Han Kang, Karl Ove Knausgård och Margaret Atwood. Mian Lodalens verklighetsbaserade roman om två unga kvinnors passionerade och förbjudna kärlek i början av 1900-talet håller på att bli film i detta nu. Och Kulturnytt fick vara med under en inspelningsdag.
5: Fryser ni?
6: Mm. Lite grann.
7: Lite grann.
8: Men det går bra.
5: Men det blev en bra tagning.
7: Ja, men det blev det.
9: Lina Bettner och Bianca Del Bravo får små hinkar varmvatten över sig i en paus under inspelningen. Med genomblöta kläder sitter de på varsin stol mellan tagningarna av en viktig scen i kallt vatten. Det är scenen där de nyss möts. De står till midjorna i vattnet och deras läppar snuddar vid varandras för första gången. Men det kommer också in tragik i berättelsen. Lisa och Lilly levde i en tid och deras kärlek var strängt förbjuden. Julia Lindström är regissör.
10: Runt omkring så finns ett stort hot. Det är liksom samhället som vill dra isär dem. Samkönade förhållanden var förbjudna, man fick hårda straff.
5: Ni vänder det till en ung publik, alla ska kunna se den förstås. Mm. Men det ska kännas som det kunde varit vi.
10: Ja, verkligen. Och jag tycker det är ju tidlöst med kärlek. Och det finns något roligt i, tycker jag, när vi pratade med någon som också sa så här, ja men just det, man blev kär också på den tiden. Att vi kanske har en bild idag om att stora känslor är någonting modernt eller som tillhör vår egen tid. Men det gör det ju inte. De var ju också jättekära.
9: Passioner som ska kännas igen också idag. Men kläder och ett Stockholm som är tidigt 1900-tal. Bianca Del Bravo gör en av huvudrollerna.
7: Och utöver rep och så har det varit väldigt mycket kostymprov. Vi har ju åkt fram och tillbaka till Estland. De har skräddarsytt kläder åt oss. Gjort skor. Det har verkligen hjälpt till så mycket att komma in i rollen. Och komma in i känslan av att det här är verkligen en annan epok.
4: Och det var Björn Jansson som var reporter under filminspelningen där. Till sist, Dolly Parton har så förts till sista vilan under en privat minnesceremoni. Det meddelar hennes släkt på sociala medier. Familjen har tidigare uppgett att Parton önskat en liten och privat ceremoni för de närmsta. Hon begravdes bredvid sin make sedan 58 år, Carl Dean, som dog under förra året. Det var Kulturnytt, Pia.
8: Tack så mycket för det. Mm. För att stärka barns skydd mot pedofiler så tillsatte regeringen i fredags en statlig utredare som ska ta fram förslag som stärker barns skydd mot pedofiler och minskar risken att barn utnyttjas i barnpornografi. Bland annat ska kemisk kastrering utredas och om det kan minska risken för återfall och om det i sådana fall då kan bli ett krav för att friges villkorligt. Josefin Savard, psykiater som forskar om behandlingar för tvångsmässig sexuell beteendestörning och sexuella avvikelser finns i studion nu. God morgon.
11: God morgon.
8: Kemisk kastrering ska alltså utredas som en frivillig behandling. Hur går en sån behandling till?
11: Innan vi inleder en sådan behandling hos oss så gör vi en nogsam kartläggning över personens sexualitet, psykiatriska historia, medicinska historia. Och så ska man landa i att det här är en behandling som kan vara hjälpsam. Och då ger man det som sprutor. Vi brukar ge var tredje månad, men det finns andra beredningar också. Och så länge man tar behandlingen så trycker man ner könshormonerna och däribland testosteron. Mm. Men det är en behandling som kräver mycket kontroller, såväl kliniskt respons men också att man behöver se att det är medicinskt säkert.
8: Så för den som genomgår behandlingen då, hur känns det?
11: Ja, när vi har valt ut och rekommenderat det här till en specifik person så är det ju oftast någon som har väldigt mycket sexuella tankar och fantasier som blir påträngande. Och då kan man uppleva att man får tillgång till andra tankar när de här försvinner. För det är det som händer med den här behandlingen är att man trycker ner mycket av den sexuella lusten. Men då får man komma ihåg att den är inte specifik. Den slår inte ut ett specifikt intresse till exempel riktat mot minderåriga utan det blir en dämpning generellt. Och att det kan bli svårare att få erektion.
8: Mm. Men hur påverkar kroppen då att gå igenom en sån här behandling?
11: Ja, så utöver de sexuella effekterna så blir det ju påverkan på andra organ. Till exempel så kan skelettet bli skört, speciellt om man har haft behandlingen under lång tid. Så där kan man behöva benstärkande behandling. Det kan också vara risk att man utvecklar depressiva symptom. Och sen andra symptom som svettningar, att man går upp i vikt. Det kan finnas risk för en bröstutveckling och att det är svårt att behålla muskelmassa som istället omvandlas till fett.
8: Hur effektivt är då kemisk behandling med kemisk kastrering som behandling?
11: Det beror lite på vem man ger det till. För om man nu tänker att problematisk sexualitet, det är så många faktorer som bidrar och som kan driva beteendet. Så ger man behandling till en person som har mycket sexuellt driv, att det är det som driver beteendet, då kan man förvänta sig att det kan ändå dämpa just de sexuella tankarna. Men förstås går ju fortfarande att begå sexualbrott ändå. Men är det en person som drivs av helt andra mekanismer, till exempel att man använder sex som ett sätt att reglera ångest eller att man gör det utav mer antisociala skäl, att man agerar för att hämnas eller uppnå makt och dominans, eller att man är väldigt tvångsmässig, att man fastnar i beteende, då kommer man inte riktigt åt det som driver beteendet genom kastrering. Och då kan man ju lämnas i en falsk trygghet över att personen har den här behandlingen, men beteendet fortgår ändå, för vi har inte riktigt lyckats nå de mekanismerna.
8: Vad finns det för andra behandlingar då för sexualförbrytare förutom kemisk kastrering?
11: Grunden i den sexualmedicinska behandlingen är psykologisk och det ges i form av kognitiv beteendeterapi och riktar in sig på behandlingsbara eller påverkningsbara riskfaktorer för sexualbrott. Så personer får lära sig helt andra strategier att reglera lust, att reglera just jobbiga känslor om det är det som har drivit in i det sexuella beteendet. Lära sig hantera impulser. Och man ser över personens sociala kontext att man behöver vara i gynnsamma sociala sammanhang och inte vara i destruktiva miljöer.
8: Finns det andra länder som redan har testat det här?
11: Den typen av behandling som, tänker du på kemiska
8: kastrering? Ja, precis.
11: Ja, det ges ju idag, såväl i Sverige som i andra länder, och internationella riktlinjer förespråkar just att det här ska göras efter nogsam medicinsk kartläggning och bedömning och att, så att det ska ges till rätt person med en sådan riskprofil.
8: Det säger Josefin Savard, psykiater som forskar om behandlingar för tvångsmässig sexuell beteendestörning och sexuella avvikelser. Apropå att regeringen har tillsatt en utredning, en statlig utredning som ska ta fram förslag som stärker barns skydd mot pedofiler och minskar risken att barn utnyttjas i barnpornografi. Och då ska man alltså kanske testa kemisk kastrering. Då är klockan 8 i detta nu. Vi ska få nyheter med Katarina Boive Och sen ska det handla om AI-agenterna som tog sig ur en testmiljö och vidare ut på internet och infiltrerade en AI-plattform.
12: Nya attacker mellan USA och Iran i natt. Svårt att identifiera många av offren för störtfloden i Nepal. Kommuner efterlyser nationella riktlinjer för hur de ska jobba med skolfrånvaro. Och äppelsorter kan komma att döpas på samma sätt som sportarenor i framtiden. De kan få namn efter företag. Men vi börjar alltså med att för första gången på en månad så har det skett nya attacker mellan USA och Iran.
13: Amerikanska styrkor har attackerat två iranska avfyrningsramper på ön Larak i Hormuzsundet. Attacken kom efter att iranska styrkor varit på gång att skjuta ut nya minor i Hormuzsundet enligt ett uttalande från den amerikanska militären. Och enligt källor till bland annat CNN så säger militären att man står beredd att, citat, fortsätta att skydda Hormuzsundet.
14: The US forces are monitoring the area closely and remain prepared to protect the free flow of commerce through this essential waterway.
13: Enligt Irans revolutionsgarde har både militärpersonal och civila dödats i den amerikanska attacken. Och Iran har också svarat med att avfyra robotar mot Jordanien. De ska dock ha skjutits ned av amerikanska styrkor enligt amerikanska medier. Det här är de första attackerna på över en månad och analytiker här i USA gör bedömningen att Irans och USAs agerande ökar risken för en ny upptrappning mellan länderna. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
12: I 17 kommuner finns olika långt gångna planer för ny kärnkraft efter att en ny lag trädde i kraft den 1 juli som upphäver det tidigare förbudet mot ny kärnkraft på olika platser. Flera bolag har lämnat in ansökan om statligt stöd eller ansökan om tillstånd för ny kärnkraft. Sveriges första ansökan på över 50 år gäller kärnkraftverk i Valdemarsvik och där kan kommunvalet bli avgörande om det blir ett ja eller nej. Per Hollerts, Moderaterna, är kommunstyrelsens ordförande.
15: Vi är ju för kärnkraft i grunden. Sen är det ju frågan här, vi måste ta reda på, är det här lämpligt i Valdemarsvik eller inte?
16: Den första ansökan om ny kärnkraft i Sverige handlar om 4-6 små modulära reaktorer i skärgården utanför Valdemarsvik i Östergötland. Strålsäkerhetsmyndigheten har påpekat brister i ansökan och för kommunpolitikerna finns det många frågetecken. Det handlar bland annat om all infrastruktur som behövs med ny väg, ny hamn och nya kraftledningar. Om miljökonsekvenserna, om var kylvatten ska tas och släppas ut. Kanske behövs en 8 km lång tunnel ut i öppet hav. Samtidigt innebär den nya tillståndsprocessen att kommunen behöver fatta sitt beslut i ett tidigt skede, kanske redan i början av nästa år.
15: Vi kan hamna i sånt läge att ser vi inte att vi har ett underlag att löpa vidare, då får man ju nästan då säga att ja, men vi säger nej på grund av att av försiktighetsprincipen.
16: Valdemarsvik är en av totalt 17 kommuner där det finns olika långt gångna planer på ny kärnkraft eller där det gjorts förstudier. Bolag har skickat in ansökningar till regeringen för 5 platser. Det är även Gävle, Tierp, Nyköping och vid Barsebäck. Och ytterligare 2 projekt har sökt om ekonomiskt stöd vid Ringhals och Oskarshamn. Och i Valdemarsvik kan kommunvalet bli avgörande. Oppositionen med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet vill sätta stopp för planerna. Lars Bäckman, Socialdemokraterna.
17: Vi ser valet som en folkomröstning. Röstar man på Socialdemokraterna då försäkrar man sig om att vi tackar nej till den typen av planer som finns.
12: Reporter Daniel Värjö. Klassiska valkampanjer som dörrknackning blir allt viktigare för partierna trots sociala medier. Miljöpartiet i Uppsala satsar mer än någonsin i årets valrörelse.
18: Hejsan. Ni kommer från Miljöpartiet.
19: Miljöpartiet knackar dörr i ett radhusområde i Gottsunda.
20: Ja, men då så. Kan bli.
19: Simon Rosén är vanligtvis ideell medlem, men nu under valrörelsen jobbar han som kampanjledare i Uppsala. Och han säger att dörrknackning blivit allt viktigare för dem.
20: I år har vi redan knackat lika mycket som vi gjorde för 4 år sedan. Och vi kommer säkert knacka dubbelt så mycket eller 3 gånger så mycket som för 4 år sedan.
19: Medieforskaren Marie Grussell vid Göteborgs universitet har undersökt alla riksdagsval och vissa EU-parlamentsval sedan 2009 och sett en stark uppgång där allt fler är ute och knackar.
2: Dörrknackning är ju en gammal metod och det har ju varit lite så här som att ja, dörrknackning, vad ska det vara? Men i och med det sista valet nu 2022 och det vi har sett nu på 2024 så verkar det som om att dörrknackning blir det nya svarta. Det vill säga någonting som alla tycker är viktigt.
19: Och hon tror att intresset kommer att hålla i sig i årets valrörelse.
2: Jag tror ju verkligen att i ett digitalt samhälle så blir det viktigare och viktigare med det personliga mötet.
21: Hallå där.
19: Och i Bromma är Christian Karlsson, riksdagsledamot och partidistriktsordförande i Stockholms stad, ute och knackar dörr för Kristdemokraterna.
22: Ja, vi har gjort det i några valrörelser, men jag tror att vi gör det i mer systematiskt liksom, i högre utsträckning i den här valrörelsen i Stockholm än vi har gjort någon gång tidigare i alla fall.
12: Och det blir mer om det här om ungefär en kvart här i P1 morgon. Reporter Adam Kohls Josefsson. Moderaterna vill ge polisen fler möjligheter att ingripa mot personer som uppträder hotfullt på gator och torg och utvidga tillträdesförbudet till att gälla även personer som agerar allmänt hotfullt på offentliga platser. Förslaget kan ses som en förlängning av vistelseförbudet och ordningslagen, men hur det ska fungera i detalj behöver utredas enligt justitieminister Gunnar Strömmer. Antalet döda efter en av de värsta naturkatastroferna i Nepals historia fortsätter att stiga snabbt och är nu uppe i över 900. Läkaren Surya Sharma är en av dem som tar emot kropparna på ett bårhus och han beskriver en kamp mot klockan i den 30-gradiga värmen.
23: The bodies are inside the mortuary also and outside of the mortuary also.
24: Bårhuset på ett sjukhus i staden Bharatpur i södra Nepal har provisoriskt byggts ut med en röd presenning. Hit fraktas ständigt nya kroppar. Bara idag har man tagit emot fler än 20, säger läkaren och forensiken Surya Sharma.
23: Other 20-25 bodies are also coming.
24: Sen den våldsamma störtfloden drog ner genom Nepal i onsdags och jämnade byar med marken har Surya Sharma och hans kollegor fått in över 200 döda. Bharatpur ligger nedströms från katastrofområdet och många av dem som floden slet med sig har flyttat upp just här. När vi står bredvid bårhuset kommer två till ambulanser körande. Lukten här är fruktansvärd. Forensikerna dokumenterar sånt som kan underlätta vid identifiering av de döda och tar foton och fingeravtryck, men det är en utmaning. Många kroppar har omfattande skador och har legat länge i vattnet. Hettan och fukten gör sitt till och identifieringen av offren är mycket svår, säger Dr. Sharma.
23: So it's hard to identify. The injuries are devastating. Some don't have aid. Some have just one limb.
24: Bland kropparna finns också barn, berättar han. Bara i det här distriktet har man tagit emot 12 barn.
23: They are school going children and some of them are wearing a tie. We have found ties also.
24: Vissa har rester av skoluniformen på sig. Bara kring 20 av de döda efter katastrofen har hittills identifierats på den nepalesiska sidan. Moa Kärnstrand, Bharatpur, Nepal.
12: Skolor runt om i landet larmar om brist på stöd och riktlinjer för hur de ska jobba med skolfrånvaro. Det här visar P4s granskning där många kommuner beskriver frånvaro som en stor utmaning. När Patricia Veski gick i femman i Tyresö så började hon umgås med äldre elever och var mer i korridorerna än på lektioner.
25: Började hänga mycket hemma, sov så länge jag kände för det.
26: När Patricia började högstadiet eskalerar frånvaron.
25: Jag kunde få ångest om jag nu skulle gå in typ i ett klassrum och jag kände att det var här har inte jag någon att vara med.
26: Patricia är inte ensam. Förra hösten var tusentals elever borta minst halva terminen. Det här visar P4s enkätundersökning där drygt 150 av landets 290 kommuner svarat. Skolorna ska enligt lag utreda elevernas frånvaro. Men det finns ingen nationell definition av vad som är problematisk skolfrånvaro. Utan idag är det upp till varje rektor att bestämma var gränsen går. Någon startar enligt P4s enkät en utredning vid 30% frånvaro. Andra utreder direkt om vårdnadshavaren inte anmält att barnet är borta. Jörgen Tullberg har 20 års erfarenhet av att jobba med frånvaro. Idag är han anställd som närvaroexpert i Värmdö kommun i Stockholm.
0: När riskerar frånvaron att bli problematisk? När familjen har åkt på semester till Thailand i 3 veckor, ja, då når man ju upp 15% frånvaro. Men den här eleven kanske klarade det. Medan för en annan elev så är det liksom förödande.
26: Många av de kommuner som svarat på enkäten vill se nationella riktlinjer och frågar varför ska 290 kommuner uppfinna hjulet gång på gång.
0: Osäkerheten kring vad man ska göra, vilka åtgärder man behöver vidta, på vilket sätt man behöver arbeta, den är så stor så att det blir ofta ingenting.
26: Först i 8:an fick Patricia Väski till slut hjälp.
1: Det var lättare för mig att sköta ett jobb än att gå i skolan. Så jag gick ut gymnasiet och under tiden så jobbade jag. För då var det ju liksom någon som förväntade sig någonting av mig.
12: Reporter Ylva Bogegård, P4 Stockholm. Samtidigt som den akuta hungern i världen är mer omfattande än någonsin tidigare växer ett nytt fenomen fram där konflikter i en del av världen driver på hunger och svält på andra platser. Det säger Carl Skau som är chef för FN:s livsmedelsprogram World Food Program.
3: Alltså det historiska höga nivåer av hungriga. Vi pratar om nästan 300 miljoner akut hungriga. Det är en tredubbling sen bara 5 år tillbaka.
5: Förra året uppmättes rekordhöga nivåer av hunger i världen och samtidigt har antalet väpnade konflikter aldrig varit högre. Enligt Karlskau visar det här tydligt på hur hunger och konflikter föder varandra och går hand i hand. Hunger och svält bör därför betraktas mer som en säkerhetsfråga. Något som inte går att skilja från säkerhet, försvar och konflikthantering i övrigt, menar han.
3: Det är en spiral, en negativ spiral där hunger driver konflikt och där konflikt driver hunger. Det har vi sett nu under de senaste 5 åren i Sudan, Gaza och på andra platser.
5: Samtidigt pekar Karlskau ut ett nytt fenomen. I en allt mer sammanlänkad värld tenderar konflikter i en del av världen att påverka livsmedelsförsörjningen på andra platser ännu mer än tidigare.
3: Det började ju med den ryska invasionen av Ukraina startade att priser runt om i världen på mat gick upp på grund av att Svarta havet stängdes ner. Men vi ser nu liknande effekter av att Hormuzsundet i Gulfen har stängt och riskerna kring att Bab el-Mandeb, sundet utanför Jemen som är en viktig artär inte minst genom Suezkanalen. Vi befarar att 40-50 miljoner mer människor kommer pushas in i akut hunger på grund av de här 3 kriserna i Svarta havet, i Hormuzsundet och i Röda havet.
12: Reporter Jakob Hallerström. Äppelsorter kan komma att döpas efter företag, för nu ska en ny stiftelse samla in pengar till utvecklingen av nya svenska äppelsorter, bland annat genom donationer. För just donationer skulle kunna vara en lösning på bekymren med att finansiera utvecklingen av nya svenska äppelsorter som klarar klimatförändringarna och framtida behov.
6: Det finns många sätt att få donationer, men det kan vara till exempel att något livsmedelsföretag tycker det skulle vara väldigt roligt att ha en egen sort med eget namn.
9: Roland von Bottmar är professor emeritus i genetik och förädling vid Statens lantbruksuniversitet i Alnarp. Tillsammans med forskningskollegan Anders Nilsson och en rad organisationer som bland annat LRF Trädgård, Sveriges pomologiska sällskap, Svenska must- och ciderproducenter och Riksförbundet Svensk Trädgård så bildar man nu en stiftelse för att ragga just donationer.
6: Ett annat som man kan hoppas på det är också att det finns privatpersoner som tycker det här är viktigt och donerar. Sen finns det naturligtvis crowdfunding att organisationer kan ställa upp med något i en stiftelse för att säkerställa det här.
9: Inspirationen kommer från det svarta vinbäret vars framtida utveckling nyligen räddades av en privat donation på 24 miljoner. För äpplets framtid handlar det om ungefär det dubbla för att avkastningen ska räcka till för att säkra kontinuerlig förädling.
12: Reporter var Marie Sandgren på P4 Kristianstad. Bilar som kör med vinterdäck under sommarhalvåret är kraftigt överrepresenterade i dödsolyckor enligt en studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut. Studien har tittat på dödsolyckor med bilar i Sverige under en 10-årsperiod och i mer än en femtedel av dödsolyckorna satt minst ett vinterdäck på bilen. Och så vädret. Idag rör sig ett område med regn och åskskurar in över södra Götaland. Ett annat regnområde rör sig samtidigt norrut från Svealand till Norrland. Och mellan de här områdena så luckras molntäcket upp och det blir lite sol. Allmänt 15-20 grader i samband med regnet i norr något lägre. Pia Fridén, nu fortsätter du.
4: Och mer blir ju känt om de nära 700 AI-agenter från företaget OpenAI som i somras tog sig ur en testmiljö vidare ut på internet och infiltrerade AI-plattformen Hugging Face. Och så här lät det i Ekot i förra veckan.
7: En ny rapport visar hur de nära 700 olika AI-agenterna självständigt koordinerade infiltrationen utan mänsklig inblandning. En av agenterna tog på sig ledarrollen och dirigerade de andra via ett nätforum där de organiserade sig.
4: Nu ska vi dyka lite i den här rapporten om OpenAIs AI-agenter som lämnade sitt hägn. Vi har med oss en av rapportförfattarna, Hjalmar Wik, forskningschef på Meter, en amerikansk oberoende forskningsorganisation som specialiserar sig på att utvärdera risker och säkerhetsproblem i avancerade AI-system. God morgon!
8: Hej!
4: Du och två kollegor har besökt OpenAI i 6 dagar och ni har fått ta del av loggar, meddelanden och annat underlag som hör till den här incidenten. Vad har gjort starkast intryck på dig av allt det där?
8: Jag tror för mig, jag har ju sedan flera år studerat just situationer där AI-system agerar mot vad det bara tänkt att de skulle agera och bryter sig fria från deras inhägnader eller liknande situationer. Men har jag aldrig sett någonting i den här skalan. Att här var det 1200 separata agenter som inte var tänkta att kunna kommunicera med varann överhuvudtaget och skulle vara isolerade i sina separata små lådor för de här proven som OpenAI genomförde. Att de hittade varann och kunde koordinera så sofistikerat och kreativt. Det var väldigt slående. Och, ja, vi dök ju upp där och fick liksom de här 70 000 meddelandena att försöka gräva igenom och förstå vad de, att ens förstå vad de hade för sig var en stor utmaning. Mm.
4: Men enligt OpenAI så har ju de instruerat AI att utnyttja komplexa attackmönster. Kan man verkligen med tanke på det säga att det som skedde var så oväntat?
8: Alltså, det är ju tänkt att de ska vara kreativa och ihärdiga. Det är de ju tränade till att vara. Mm. Men det är inte tänkt att de ska kunna interagera med varandra eller ta sig utanför den här sandlådan som de är placerad i. Och det är också tydligt att det är ju inte tänkt att de ska begå, att de ska attackera andra företag. En annan oroväckande sak som vi upptäckte att de hade haft för sig var att de försökte radera eller mixtra med evidens om det de höll på med för att de hade en bild av att det kommer komma en AI-kontrollant och kolla om de fuskade på sin uppgift. Mm. Så de var väldigt fokuserade hela det här samhället av AI-system då, som, på att försöka hitta sätt att lura den här kontrollanten. Och i och med det så försökte de även då hitta sätt att radera evidens. Det är ju väldigt inte tänkt att de ska ha det för sig heller. Och i många fall så var det tydligt att AI-systemen själva insåg att det här var långt utöver vad det var tänkt att de skulle göra i sin uppgift. Men de ignorerar det och prioriterar att hitta ett sätt att fuska. De sätter det högre än deras egen förståelse att det här är att gå över gränsen.
4: Men om vi skulle titta på själva inledningen till den här incidenten, det är ju att de här agenterna som skulle vara isolerade börjar kommunicera med varann. Om du skulle förklara för någon som kanske inte är helt insatt i det senaste inom AI-utvecklingen, hur gick det där till?
8: Ja, då är det ju så att rutinmässigt så kör ju OpenAI stora tester av sina AI-system. Så då sätter de igång hundratusentals separata AI-system i då isolerade små lådor, sandlådor och så där, som inte ska kunna interagera med omvärlden. Det började de då 7 juli, en stor uppsättning sådana. Det som vi ser är att en av de här AI-systemen efter ett antal timmar av att köra fast i sin uppgift och inte kunna hitta någon lösning, så börjar den leta sig omkring efter om det finns något hål i den här lådan eller något sätt den kan, just för att den är tränad och var så ihärdig i sin uppgift. Och den hittar då tecken på andra, den hittar som fotspår i som en del av OpenAI:s infrastruktur. Alltså tecken på att andra agenter har liksom interagerat med samma del av OpenAI:s infrastruktur, trots att de inte ska kunna se av varann alls. Och i och med att den upptäcker det så kommer den då på idén att den kan liksom utnyttja den här delade infrastrukturen för att försöka lämna ett meddelande till de här andra agenterna som också verkar interagera med samma del. Den skriver då det här meddelandet som vi till en början inte alls kunde förstå vad det innebar. Men den skriver då ZZ, help, phase one och sen ett serienummer. Och så no consumer seek idea. Och vi förstår nu i efterhand att det den beskrev var att den försökte beskriva vilken provuppgift den hade och att den sökte efter hjälp då, idéer på hur den skulle kunna fuska eller lösa sin uppgift. Och väldigt snabbt efter att den skriver det här första meddelandet så är det då andra agenter som på egen hand separat också hittar samma del av OpenAI:s infrastruktur och lyckas läsa det här meddelandet och blir inspirerade. Och inom några timmar så är det hundratals agenter som skriver tusentals meddelanden på den här, vad som snabbt blir ett diskussionsforum de etablerar.
4: Mm. Men det som gjort den här händelsen så uppmärksammad är ju att AI-agenterna infiltrerar AI-plattformen Hugging Face. Varför gör de det?
8: Ja, så de upptäcker ju snabbt då genom att de läser på om de här provuppgifterna som de har fått. De inser att de alla har fått väldigt liknande provuppgifter och de går online, lyckas hitta ett sätt att få internetuppkoppling, vilket också inte är tänkt då, och lyckas läsa på om den här provuppgiften och inser att just att det kommer komma en kontrollant som kommer undersöka huruvida det fuskade. Så då eftersom att de alla är på gång och fuskar så är de väldigt oroliga att de kommer åka fast då för det här. Det de vill veta är att de vill förstå detaljerna. Precis hur kommer den här kontrollanten fungera? Vad kommer den kolla efter? Vad för sorts, och då i och med det så tänker de att Hugging Face är en stor AI-plattform som skulle kunna ha information om hur den här kontrollanten fungerar inom sina databaser.
4: Tiden rusar iväg här, Hjalmar. Men en sista fråga. Tror du att vi har sett den sista liknande incidenten eller kan det här hända igen?
8: Nej, det är ju... OpenAI försöker ju ta tag i att minska risken för det här, men det är, jag tror ingen som har något stort förtroende för att våra metoder för att förstå på det här är så pålitliga. Och det för min del så tror jag det är svårt att vara säker på att vi inte kommer ske ännu värre incidenter i framtiden i nuvarande takt.
4: Tack så länge, Hjalmar Wik, forskningschef på Meter, en amerikansk oberoende forskningsorganisation som specialiserar sig på att utvärdera risker och säkerhetsproblem i avancerade AI-system. Klassiska valkampanjer som dörrknackning blir allt viktigare för partierna trots sociala mediers framfart. Det säger medieforskaren Marie Grussell på Göteborgs universitet som undersökt partiernas strategier i svenska riksdagsval. Och hon menar att dörrknackning kommer att spela en stor roll i årets valrörelse. Och Ekot följde med när Kristdemokraterna och Miljöpartiet knackade dörr.
10: Hejsan.
11: Hej.
10: Ni kommer från Miljöpartiet.
11: Ja.
10: Har du någon vuxen hemma?
11: Ja.
10: Tjenare.
11: Jag har valjoks.
10: Det är valjoks nu. Jaha. Vi knackar dörr i och med att det är val om
11: veckor. Ja, okej. Okay. Tjena.
19: Det är måndagskväll i Uppsala och fritidspolitiken Saga Karlsson och medlemmen Simon Rosén står i gröna axelband med partiets logga på utanför dörren till ett radhus.
11: På er linje också något år.
13: Ja, men då så. Kan bli.
19: Roy Fredriksson har precis öppnat hemma hos sig och de pratar om brottslighet, kollektivtrafik och partipolitik.
11: Hur tycker du det är att bli påknackad så här?
14: Alltså, jag har nog egentligen inga problem med det. Jag pratar med folk som kommer förbi helt enkelt, så är det.
19: Innan de går tar Saga Karlsson fram ett gäng broschyrer ur tygkassen och lämnar över.
14: Oh, ja, nej men lycka till med fiskandet eller vad man ska kalla det.
13: Tack så mycket.
10: Tack så mycket, ha det fint.
14: Ha det gott.
10: Hejdå.
19: Det är mitt i valrörelsen och de är ett tiotal miljöpartister som spritt ut sig två och två i ett bostadsområde i Gottsunda i Uppsala. Fritidspolitiker och vanliga medlemmar. Nu under valrörelsen jobbar Simon Rosén som kampanjledare i Uppsala. Och han säger att dörrknackning blivit allt viktigare för dem.
20: Vi knackade en del där förra valet för 4 år sedan. Då kom vi på att det här borde vi göra. Så då började vi knacka dörr. I år har vi redan knackat lika mycket som vi gjorde för 4 år sedan. Ja, vi kommer säkert knacka dubbelt så mycket eller 3 gånger så mycket som för 4 år sedan.
19: Medlemmen Johan Johansson knackar för första gången. Och han berättar att man möts av allt möjligt. Stängda dörrar, folk som inte vill prata och folk som gärna pratar.
15: Jag har varit av ganska många dörrar nu och det är ju väldigt olika.
16: Det är jättespännande.
17: Ibland blir det längre samtal, ibland blir det samtal med sympatisörer, pratar ganska länge, de som är intresserade. Ibland blir det längre samtal med människor som är intresserade men som absolut inte kommer rösta på oss. Och så är det hela skalan på något sätt.
19: Marie Grussell, medieforskare vid Göteborgs universitet, säger att dörrknackning fått ett rejält uppsving.
2: I grund och botten så vill ju alla partier möta väljare. Knackar man dörr så kan man prata direkt med väljaren. Man kan lyssna på vad personerna tycker är viktigt. Och man kan ju också berätta vad partierna själva står. Sen är det också ett sätt att påminna människor om att gå och rösta.
19: Hon har undersökt alla riksdagsval och vissa EU-parlamentsval sedan 2009. Och sett en stark uppgång där allt fler är ute och knackar.
2: Dörrknackning är ju en gammal metod och det har ju varit lite så här som att dörrknackning, vad ska det vara? Men i och med det sista valet nu 2022 och det vi har sett nu på 2024 så verkar det som om att dörrknackning blir det nya svarta. Det vill säga någonting som alla tycker är viktigt.
19: Och hon tror att intresset kommer hålla i sig i årets valrörelse.
2: Jag tror ju verkligen att i ett digitalt samhälle så blir det viktigare och viktigare med det personliga mötet.
20: Ska vi gå upp här förresten?
2: Ja, men det kan vi.
19: Det är söndag runt lunch och i Bromma håller Kristdemokraterna på att knacka dörr. Det blåser en del men är annars en fin augustidag.
20: Den här delen av Bromma är ett av Kristdemokraternas starkaste områden faktiskt i Stockholms stad. Och det är viktigt att man är ute för att uppmuntra folk att också så här gå och rösta.
19: Christian Karlsson är partidistriktsordförande i Stockholms stad och riksdagsledamot för KD. Och han säger att de jobbar mer med dörrknackning denna valrörelse.
20: Ja, vi har gjort det i några valrörelser. Mm. Men jag tror att vi gör det i mer systematiskt liksom, i högre utsträckning i den här valrörelsen i Stockholm än vad vi gjort någon gång tidigare i alla fall. Mm.
19: Lik Miljöpartiet har de också delat upp sig två och två. Här är både vanliga medlemmar och heltidspolitiker med. Christian Karlsson går mellan villorna ihop med partikollegan Nike Örbrink.
20: Börjar du då, Nike?
27: Ja, det är ingen klockan.
20: Hej!
16: Hej. Nike heter jag, det här är Christian. Vi kommer från Kristdemokraterna och är ute och knackar lite
20: dörr. Men jag tänker att man översköljs ju med information idag liksom, via sociala medier och liksom andra kanaler. Och det blir ju mycket information, men just då att få träffa en politiker som kan liksom föra ett samtal med dig om det som du tycker är viktigt, det blir ju kanske mer sällsynt, eller i alla fall någonting annorlunda än all annan kommunikation man möts av.
18: Hej!
20: Tjena!
16: Nu är det valkampanj.
18: Hej!
20: Jag heter Christian.
18: Marcus. Hej, Marcus heter jag.
16: Vi kommer från Kristdemokraterna.
19: Marcus Dahlström var mitt i disken, men pratar nu på med politikerna.
18: Nu är det mycket elbilar också.
16: Ja.
20: Men precis, alltså, om man tänker bara sammanfatta vad det är vi går till val på, så är det liksom
19: att... Han tror att dörrknackning är en bra metod.
18: Nej, jag tycker nog att det är ganska kul. Det är inte så ofta, eller var fjärde år, så här, lite old school. Men det fysiska mötet tror jag på. Det är liksom, det kommer bli mycket kampanjer på webben och tv, men det här är, jag tycker det är bra.
4: Och reporter här, det var Adam Kohls Josefsson. Nu är klockan alldeles strax 8:30. Det blir Ekonyheter med Katarina Boive, följt av Ekonomi, Eko och Vetenskapsradio. Antalet döda efter naturkatastrofen i Nepal stiger och är nu uppe i över 900 enligt myndigheterna i landet. Över 4 000 personer saknas fortfarande, uppger myndigheter i Nepal, skriver AFP. Och enligt kinesisk statsmedia har 16 dött och över 500 saknas i Tibet i samma naturkatastrof. Jag ber om ursäkt. För första gången på en månad så har USA och Iran attackerat varandra igen i natt. USA attackerade iranska mål på en ö i Hormuzsundet efter att iranska styrkor varit på gång att skjuta ut nya minor i sundet, enligt ett uttalande från den amerikanska militären. Iran har svarat med att avfyra robotar mot Jordanien. I 17 kommuner finns olika långt gångna planer för ny kärnkraft sedan en ny lag kom som upphäver förbudet mot kärnkraft på olika platser. Flera bolag har lämnat in ansökan om tillstånd för ny kärnkraft. Och ett exempel är Valdemarsvik, där kommunvalet kan avgöra om det blir ett ja eller nej, eftersom partier där har olika inställning till ny kärnkraft. Skolor runt om i landet larmar om brist på stöd och riktlinjer för hur de ska jobba med skolfrånvaro, visar P4s granskning. Skolorna ska enligt lag utreda elevernas frånvaro, men det finns ingen nationell definition av vad som är problematisk skolfrånvaro. Idag är det upp till varje rektor att bestämma var gränsen går. Och bilar som kör med vinterdäck under sommarhalvåret är kraftigt överrepresenterade i dödsolyckor, enligt en studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut. Studien har tittat på dödsolyckor med bilar i Sverige under en 10-årsperiod. Dags för Ekonomiekot med Carl V. Andersson.
7: Först om Havala-verksamhet, ett uråldrigt informellt sätt att flytta pengar som systematiskt utnyttjas av kriminella för penningtvätt, knarkhandel och människosmuggling. Det här visar en granskning gjord av EBUs grävande journalister. Reporterteamen har fått en unik inblick i en skuggverksamhet som pågår i de flesta länder i Europa, även i Sverige.
21: Salam alaikum.
22: Ja, bilderna från den belgiska tv-kanalen VRT visar hur snabbt en överföring kan ske. Kanalens reporter har kommit i kontakt med en man i Bryssel som kan föra över 250 euro till Gaza. Mannen får kontanter och när reporten frågar när kommer pengarna fram blir svaret nu. De är redan där. Samtidigt i Gaza väntar en av kanalens medarbetare vid en sedan tidigare förutbestämd plats. Där får han en bunt sedlar i händerna i lokal valör utan att några som helst frågor ställs. EBUs granskning är en inblick i det som kallas för Havala, en informell verksamhet för pengaöverföring, långt borta från tillsynsmyndigheternas granskande ögon. Systemet har rötter i Mellanöstern, har funnits i hundratals år och bygger på förtroende och heder. Pengarna flyttas inte fysiskt utan det är mäklare, så kallade havaladarer, som sen gör upp om skulden i efterhand. Vem som är avsändare och vem som är mottagare av pengarna i slutändan, det spelar mindre roll. Granskningen visar nu hur det kan utnyttjas av kriminella. Reportrarna fick tillgång till en chattgrupp där Europas havaladarer under 8 månaders tid skickade över 80 000 meddelanden till varandra om överföringar värda hundratals miljoner euro. Danmarks Radio har pratat med Frank, som egentligen heter något annat. Frank arbetade i flera år som Havala-kurir och säger att det förekommer en omfattande penningtvätt. Han tog emot stora summor pengar med ursprung i ljusskygga verksamheter.
0: Det handlar om terrorfinansiering, det handlar om narkohandel, det handlar om prostitution och allt möjligt annat skit.
22: Och det sker även i Sverige, säger Frank.
0: Jag känner i varje fall till att det pågår i Sverige, det pågår i Norge, det pågår i Danmark, det pågår i Tyskland, det pågår i Holland.
22: Havala används även legalt, men enligt Sebastian Goebbels, specialist på frågan vid den tyska polisen, sker majoriteten av transaktionerna i kriminellt syfte.
1: Det geldes illegaler herkunft ist, das heißt, es kann sein, dass Gelder im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung transferiert werden.
22: Det kan handla om terrorfinansiering, människohandel eller droger. Den legala delen är försvinnande liten, säger han.
1: Der Anteil der legalen vermeintlich legalen Transfers ist verschwindend gering.
5: Reporter var Filip Ramqvist i samarbete med EBUs nätverk av granskande journalister. Oljepriserna stiger efter de nya attackerna i Iran-konflikten. Nu på morgonen handlas Nordsjöoljan för över 90 dollar fatet. Även priset på gas stiger, något som kan påverka de svenska elpriserna. Tokyobörsen har gått ner 0,3% nu på morgonen. Shanghai har gått upp 0,6% medan Hongkong ligger på minus 0,5%. En dollar kostar 9 kronor och 61 öre. En euro kostar 11 kronor och 14 öre. Och med det fortsätter P1-morgon.
23: Och det ska handla om undervattensvampar i nyheterna från Vetenskapsradion med Harald Andersson.
24: Ja, men inte sådana svampar som man kan torka och sen skrubba sig med i duschen. De svamparna, det är egentligen djur. Nu gäller det faktiska akvatiska svampar. En grupp av organismer som har fått väldigt lite uppmärksamhet med tanke på hur viktiga de är i ekosystemet. Men det vill forskare nu ändra på.
25: Frodig växtlighet här vid strandkanten. Och Siming vandrar ut i sina vadarstövlar.
26: Siming Wang från Sveriges lantbruksuniversitet står i Fyrisåns forsar vid utflyktsmålet Ulvakvarn utanför Uppsala med trasiga skelettliknande löv i handen.
27: Yeah, in different stages of decomposition.
28: And we like them when they're slimy. Yeah.
26: De slämmiga löven gillar vi, bryter Jennifer Anderson in, eller Jenny som hon kallas. Hon har studerat akvatiska, alltså vattenlevande, svampar i många år och förklarar hur deras sporer i vattnet landar på de nedfallna löven och hur det då växer ut ett nätverk av svamptrådar som bryter ner löven.
28: They excrete enzymes to the outside of themselves. That's where they do their digestion, and it's the fungi in streams that are the major microbial decomposers.
26: Svamparna är de viktigaste nedbrytarna i vattendragen, som ser till att kol och näring återvinns och kan användas igen av nya växter, svampar och djur. Utan dem skulle vi drunkna i enorma lövhögar, säger Siming Wang.
27: Leaves that fall into water would pile up and they would never disappear.
26: Men trots att de har en så stor betydelse har de hittills varit mycket lite studerade. Det hoppas Jenny Andersson är på väg att ändras. För några år sedan bildades en specialistgrupp för akvatiska svampar i den internationella naturvårdsunionen, IUCN. Det ger dem en helt ny synlighet inom bevarandearbetet i världen, säger hon.
28: A direct connection into the policies that are in international discussions about conservation.
24: Reporter här, det var Sara Sällström. Och vi håller oss kvar under vattenytan, för i den italienska regionen Emilia-Romagna har man släppt ut 130 000 jättekrakar i det Adriatiska havet. Det låter kanske lite speciellt, men det handlar alltså om vanliga bläckfiskar. Det här är ett samarbete mellan regionen och forskare vid bland annat Bolognas universitet för att bekämpa den invasiva blåkrabban. Blåkrabban upptäcktes för första gången i Medelhavet på 50-talet, men har det senaste decenniet på allvar börjat hota ekosystem och fiskeindustrin på Italiens östkust. För att motverka det här har man alltså nu från kuststäderna Cesenatico och Riccione släppt ut 130 000 nykläckta bläckfiskungar som när de växt till sig kan äta upp till 4 blåkrabbor om dagen. Och man planerar att släppa ut ännu fler bläckfiskar. Och nu om hur duvor navigerar med levern.
3: Djur använder sig av olika tekniker för att hitta, och man vet att bland annat fåglar och havssköldpaddor tar hjälp av jordens magnetfält. Vetenskapsradion har tidigare rapporterat om forskning som visar att duvor har magnetkänsliga nervceller i örat som hjälper dem att navigera som en kompass. Andra forskare har också upptäckt speciella proteiner i deras ögon som man tror kan hjälpa dem att känna av magnetfält. I en studie i tidskriften Science presenterar forskare ytterligare belägg för en tredje mekanism för duvors magnetsinne. De har upptäckt järnrika immunceller i duvornas lever som de tror fungerar som magnetiska sensorer, och de har också testat sin teori på 34 brevduvor. Det gjorde de en molnig dag så att duvorna inte skulle kunna navigera efter solen. Hälften av duvorna fick en behandling som tog bort de här cellerna, och efter det åkte forskarna iväg nästan 2 mil med fåglarna som sen släpptes med GPS-sändare. De duvor med cellerna kvar flög raka vägen hem, medan de andra inte gjorde det.
6: Det är en mycket bra studie.
3: Eric Warrant forskar om sinnesbiologi vid Lunds universitet och har läst studien.
6: Vi har hittat nu 3 olika mekanismer för magnetsinnet hos duvorna. Jag skulle säga att anledningen till att det är intressant att fortsätta undersöka magnetsinnet hos duvor är att förstå hur 3 olika sinnessystem för att upptäcka jordens magnetfält används i duvans dagliga liv och förmodligen i andra djurs liv också.
24: Reporter här var Jonna Westin, och det var nyheterna från Vetenskapsradion.
23: Då ska det handla om konflikten mellan USA och Iran, för efter veckor av relativt lugn så har USA under natten attackerat 2 avfyrningsramper, och efter några timmar svarade Iran med attacker mot bland annat amerikanska baser i Jordanien. I studion nu vår Mellanösternkorrespondent Lina Malers. God morgon.
8: God morgon.
23: Hur motiverar USA sin attack?
8: USAs militär säger att de har genomfört de här attackerna mot avfyringsramperna för att förhindra Iran från att lägga ut minor i havet. Att det är ett sätt att då stoppa det här. Militärexperter säger att Iran tidigare använt dykare och små båtar för att lägga ut de här minorna. Och att det här sättet att då använda raketer skulle vara betydligt dyrare. Men Larak-ön är en väldigt strategisk plats vid Hormuzsundet där mycket av den här fartygstrafiken har passerat de senaste veckorna.
23: Så hur har situationen i Hormuzsundet varit då de senaste veckorna?
8: Det här är den största upptrappningen på över en månad. Sen i slutet av juli så har det varit relativt lugnt militärt om man då jämför med tidigare. USA har framförallt ökat sitt ekonomiska tryck på Iran. Så det här är en kraftig upptrappning.
23: Oljepriset stack iväg uppåt direkt efter attackerna. Kommer det här att skapa en ny våg av oroligheter i Hormuzsundet och området där kring?
8: Ja, det beror på hur USA nu väljer att agera, om det blir fortsatta attacker efter nattens attacker som svar på då Irans svar med drönarattacker mot Förenade Arabemiraten och robotattacker mot Jordanien. Iran brukar svara med hårt mot hårt och har sagt att de kommer att svara om USA genomför ytterligare attacker.
23: Och utifrån har man kanske uppfattat det som att det ändå är lite stiltiga, har varit på sistone. Vet man något om vad som har pågått bakom kulisserna?
8: Det har varit framförallt ekonomiskt tryck som USA har ökat. USA har infört nya sanktioner mot Iran och sagt att det nu är det ekonomiska trycket som ska få Iran att ge vika. Och vi har också hört från Trump-administrationen nya besked om ytterligare sanktioner som väntas komma. USA har också sagt att de har lyckats få bort mycket av Irans minor i Hormuzsundet. Det här är något som Iran har dementerat. Sen bakom kulisserna så har det också pågått diplomatiskt försök. Senast i torsdags så var en utrikesminister i Teheran, Katars utrikesminister, för att då få till en diplomatisk lösning på den här konflikten. Vi har ju sett att de militära attackerna inte har lett till några genombrott.
23: Så vad tror bedömare om möjligheten att kunna nå någon slags uppgörelse på diplomatisk väg?
8: Just nu så ser det svårt ut, men samtidigt så har vi sett, som du sa, ett stillestånd de senaste veckorna, månaderna. Vi har haft gång på gång sett upprepade militära attacker och hur det inte har lett till något resultat. USA hoppas ju nu att det ekonomiska trycket ska leda till att Iran ger vika. Det här är ju sanktioner som slår oerhört hårt mot befolkningen. Men däremot så går Iran bedömares åsikter isär om vilken effekt det egentligen har på regimen. Och vi har sett tidigare hur Iran har lyckats leva genom väldigt, väldigt hårda sanktioner. Det har varit sanktioner i årtionden.
23: Pentagon menar ju att Irans svarsattacker mot flygbaser i Jordanien inte träffade några mål, medan revolutionsgardet uppger att deras attack gjort omfattande skada. Så vad vet vi om det där?
8: Jordanien säger att de har lyckats skjuta ner de här, och också Förenade Arabemiraten. Men vi har inte fått någon bekräftelse på dödsfall eller om det har varit några skador. Däremot så säger iranska statsmedier att det har varit både civila och stridande som dödades i de här amerikanska attackerna då på Larakön. Och Trump har också publicerat en video, en AI-video med hot om då attacker också mot en annan viktig iransk ö i Hormuzsundet.
23: Tack så mycket, Lina Mahler.

0: döda. Orden kommer från en bonde som jag träffade för ett tag sedan här i Kenya. Han är tom i blicken och det är som att hela hans livsverk gått förlorat. Översvämningarna har tagit mina djur och jag är övertygad om att det beror på klimatförändringarna, säger han. I Kenya och på andra håll i Afrika växer frustrationen över det förändrade klimatet. Kontinenten står för 4% av världens utsläpp men tvingas betala det högsta priset. I vissa länder kan det både vara torka och översvämningar samtidigt. Extremvädren har blivit vanligare och det får enorma konsekvenser. Dåliga skördar, djur som dör, det kan leda till konflikter om vatten och resurser och i värsta fall till matbrist. När telefonen ringer från släktingarna i Somalia är det sällan de vanliga artighetsfraserna som inleder samtalet. Istället kommer frågan direkt, är det torka eller översvämningar nu? I många kulturer är väderprat bara ett sätt att bryta isen. För mina släktingar i Somalia är det en fråga om överlevnad. Det finns till och med somaliska låtar som hyllar regnet eller sörjer torkan. Nu pratas det om en super El Niño, väderfenomenet som kan dränka delar av Afrika i översvämningar och samtidigt torka ut andra. Allt startar långt bort i Stilla havet. När havstemperaturerna stiger försvagas vindarna, vilket gör att det varma ytvattnet aldrig kyls ner. Och årets El Niño väntas bli den värsta som hittills uppmätts. Forskarna kopplar det till klimatförändringarna. Men vad är lösningen? Afrikanska regeringar uppmanas tänka över sin stadsplanering och inte bygga i låglänta områden och nära floder. Platser som blir extra utsatta vid översvämningar. Istället bör man bygga så kallade svampstäder. Det innebär fler grönområden som kan suga upp vattenmassorna när det inträffar översvämningar. Jag hoppas regeringen tar våra problem på allvar, avslutar den kenyanska bonden. Mona Ismailiama, Nairobi.
1: 11 minuter till nästa nyhetssändning där vi bland annat hör om planer på ny kärnkraft i 17 kommuner. I Valdemarsvik kan kommunalvalet vara avgörande. Nu så ska vi få kulturnytt, Mina Benajsa, och vi ska få följa med på filminspelning.
2: Det är Mian Lodalens bok Lisa och Lilly som vi ska få höra lite bakom kulisserna om strax. Först ska det handla om Mohammed Nor Okla som ikväll kan vinna pris som Sveriges bästa manliga skådespelare i en tv-serie under Kristallengalan. Det här samtidigt som han riskerar utvisning.
3: En känsla jag kan inte beskriva, för att samtidigt som jag är glad över nomineringen så är jag också 3 dagar efter kan jag utredas för att bli utvisad. Så det är läskigt.
4: De senaste dagarna har varit hektiska för Mohammed Nor Okla. Efter Kristallen-nomineringen har tankarna mest rört osäkerheten inför framtiden.
3: De har återkallat min uppehållstillstånd. De anser att situationen i mitt hemland har blivit säkrare. Det är så pass säkert att de kan börja skicka tillbaka folk. Mitt första tanke var, har jag gjort något fel? Har jag inte skickat rätta papper?
4: Han flydde från Syrien och kom till Sverige för 11 år sedan. Med tillfälligt uppehållstillstånd utbildade han sig och är idag vaktmästare på en gymnasieskola. Under tiden fick han rollen som Malik i den hyllade Netflix-serien Synden.
5: Vi behöver spärra av med
3: oss. Jag är glad för den rollen. Den öppnade dörren till en hel ny värld. Ja, men skriva filmer, göra filmer, alltså vara en skapare, vara en kreativ person.
4: Hans tillfälliga uppehållstillstånd gick ut i februari och på torsdag väntar ett möte på Migrationsverket.
3: Jag vill ju absolut stanna, det är ju inget snack om det. Sen fattar jag att det finns regler och lagstiftning som man måste följa. Men någonstans känner jag bara att lite mänsklighet ska vi ha.
6: Ska du åka upp till Kristallengalan?
3: Ja. Idag ska jag förbereda mig. Ska sitta och välja en outfit och se exakt hur det blir.
2: Och reporter här, det var Nora Makander. Och Kulturnytt har varit i kontakt

0: med Migrationsverket som säger att eftersom Mohammed Noor Okla har tillfälligt uppehållstillstånd måste de se över skyddsstatusen när det är dags att förnya. Så då ska vi på inspelning. Mian Lodalens verklighetsbaserade roman om två unga kvinnors passionerade och förbjudna kärlek i början av 1900-talet håller på att bli film just. Kulturnytts Björn Jansson fick vara med under en inspelningsdag.
1: Fryser ni?
2: Lite grann.
3: Lite grann.
2: Men det går bra.
1: Men det blev en bra tagning. Ja, det.
3: Ja, men det blev det.
4: Lina Bettner och Bianca Del Bravo får små hinkar varmvatten över sig i en paus under inspelningen. Med genomblöta kläder sitter de på varsin stol mellan tagningarna av en viktig scen i kallt vatten. Det är scenen där de nyss möts. De står till midjorna i vattnet och deras läppar snuddar vid varandras för första gången. Men det kommer också in tragik i berättelsen. Lisa och Lilly levde i en tid och deras kärlek var strängt förbjuden. Julia Lindström är regissör.
5: Runt omkring så finns ett stort hot. Det är liksom samhället som vill dra isär dem. Samkönade förhållanden var förbjudna, man fick hårda straff.
1: Ni vänder det till en ung publik, alla ska kunna se den förstås. Mm. Men det ska kännas som det kunde varit vi.
5: Ja, verkligen. Och jag tycker det är, liksom, det är ju tidlöst med kärlek. Och det finns något roligt i, tycker jag, när vi pratade med någon som också sa så här, ja men just det, man blev kär också på den tiden. Att vi kanske har en bild idag om att stora känslor är någonting modernt eller som tillhör vår egen tid. Men det gör det ju inte. De var ju också jättekära.
4: Passioner som ska kännas igen också idag. Men kläder och ett Stockholm som är tidigt 1900-tal. Bianca Del Bravo gör en av huvudrollerna.
3: Och utöver rep och så har det varit väldigt mycket kostymprov. Vi har ju åkt fram och tillbaka till Estland. De har skräddarsytt kläder åt oss. Gjort skor. Det har verkligen hjälpt till så mycket att komma in i rollen. Och komma in i känslan av att det här är verkligen en annan epok.
0: Och reporter här, det var Björn Jansson. Nu litteratur, musikern och låtskrivaren Per Poromaa Isling debuterar med romanen Hollow, en berättelse om klass, utanförskap och malmfältens män.
6: När Pekka Renmark berättar att han ska läsa till lärare vid Umeå universitet vänder kompisgänget från Gällivare honom ryggen för att hämta mer ved till brasan. Kvar sitter Pekka, vars liv snabbt spolas fram. Efter studierna väntar ett lärarjobb i en Stockholmsförort där kollegorna träffande beskrivet går omkring som spruckna äggskal. Oro och utmattning jagar honom, men framförallt ensamheten. Räddningen blir istället en doktorandtjänst i pedagogisk forskning vid hans gamla studieort. Med akademisk forskning försöker Pekka skriva sig bort från sin bakgrund. Men det nya livet kan inte förändra den han är innerst inne. Hollow betyder galen på meänkieli och handlar om klass och utanförskap. Om att känna sig som en främmande fågel i den akademiska miljön. För Pekka är tornedaling och att prata om sitt mående ligger varken för honom eller hans vänner från malmfälten. Språket är träffsäkert, detaljerikt och välformulerat i sin poetiska enkelhet. Att författaren är universitetslektor går däremot inte att missa. Skildringen av ett trasigt utbildningssystem är visserligen intressant, men stundtals för redovisande. Till slut tröttnar jag på doktorandens jonglering av föreläsningar, bankande ångest och elevernas rättmätiga kritik. Som bäst är Per Poromaa Isling istället när han stannar i det som faktiskt känns. Som Pekkas tickande oro och ensamhet som han delar med malmfältens män.
0: Nora Makander hade läst Pia. Då ska vi få veta hur vädret kan tänkas bli idag. Morgonens meteorolog är Niklas Einevik.
7: Ja, god morgon. Ja, idag så väntas på många håll ostadigt väder. Ett område med regn och skurar rör sig sakta norrut över Norrland. Ett annat område med skurar rör sig under dagen in över Götaland sydväst ifrån. Och de här skurarna kan bli kraftigare med åska. Över delar av norra Götaland och även södra Svealand här ser väl molntäcket ut att spricka upp efterhand och ge en hel del sol under dagen. Fortsatt så gäller orange varning för översvämning kring Boden och risken för bränder i skog och mark är lokalt stor eller mycket stor i nordöstra Götaland och östra Svealand. Som prognos till imorgon bitti södra Götaland inklusive Öland. Molnigt och efterhand regnskurar som rör sig upp från sydväst och främst i västra delen under dagen kraftiga skurar med åska, 16-20 grader. I natt tidvis skurar, på en del håll dimma, 11-15 grader och vi har en vind omkring syd. Norra Götaland och Gotland, först mest mulet men fram på dagen soligt eller halvklart, 18-22 grader. Under eftermiddagen så rör sig skurar som kan vara kraftiga med åska först in över Halland och mer sprider sig norrut och österut men med mindre intensitet. Från natten allmänt molnigt, tidvis skurar 12-16 grader. Sydvästlig vind som i natt är svag. Hela Svealand skurar rör sig bort norröver under dagen halvklart och mulet, mest sol i södra Svealand, 18-22 grader. Under eftermiddagen och kvällen över Dalarna och norra Värmland passerande skurar. I natt klart till halvklart och då främst i Närke, Sörmland och Uppland en del regnskurar. Och nattemperatur 12-16 grader. Vi har en sydvästlig vind som i natt blir mest svag. Hela södra Norrland, mulet och regn eller skurar som sakta rör sig norr över 12-16 grader. I Gästrikland mest uppehåll upp mot 20. I kväll över Härjedalen, Gästrikland och Hälsingland mest klart väder, någon lokal passerande skur. I natt allmänt klart eller halvklart och då 8-12 grader och vinden är mest svag. Hela norra Norrland, halvklart mulet och tidvis skurar. Ett mer sammanhängande regn sprider sig sakta upp söderifrån och från kvällen ganska allmänt regn, lokalt även dimma. Dagstemperatur 10-15 grader men i Tornedalen upp mot 18. I natt omkring 10 grader. Och vidare veckan på tisdag så är det främst nordligaste Norrland som berörs av regn och skurar, lokalt skurar även i Götaland. I övrigt på många håll utrymme för sol och särskilt över landets mellersta delar. På onsdag en hel del sol men vi har regn som rör sig upp över mellersta Norrland och ett stråk med skurar som passerar österut över södra halvan av landet. Under torsdagen så rör sig ett nytt regnväder in över södra Sverige samtidigt som regn ligger kvar över mellersta Norrland. Och under veckoslutet så rör sig nya lågtryck in västerifrån med en del regn och det är lite kallare luft som tar sig ner över landet. Men kanske kan veckan ändå avslutas under söndagen med en passerande högtrycksrygg. Klockan 8 hade Stockholm och Göteborg 17 grader, Malmö 15, Karlskrona 17, Kalmar 15. Visby 16, Jönköpings flygplats 14, Norrköping 16. Karlstad, Gävle och Mora 15, Sundsvall 13, Östersund 11, Umeå 16, Vilhelmina 12, Luleå 15 och Kiruna 12 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur var 4 grader och det uppmättes i Kvikkjokk och Orrenjärka i mellersta Lapplandsfjällen. Och då tillbaka till studion i Stockholm.
8: Och i P1 morgons sista halvtimme så handlar det bland annat om hur långt man har kommit i arbetet med ny kärnkraft som regeringen beslutat om. Det pågår ju projekt i 17 kommuner men inga beslut är fattade. Och så ska vi också höra om kemisk kastrering. Kan det minska risken för återfall hos pedofiler? Det ska i alla fall utredas, det har regeringen beslutat. Hur går en sån behandling till och hur effektivt är det? Och sen Sofie Eriksson, när vi är klara här, då är det din tur att prata med lyssnarna. I Ring P1.
9: Det ser jag verkligen fram emot att få göra. Och det viktigaste nu det är att du som vill vara med och snacka och diskutera, du ringer 020 22 10 10. Ring P1.
10: Här är Ekot. Efter lagändringen i juli, det finns planer på ny kärnkraft i 17 kommuner. Nya attacker mellan USA och Iran i natt. Kommuner satsar allt mer på dörrknackning i valrörelsen och äppelsorter kan komma att döpas på samma sätt som sportarenor i framtiden. De kan få namn efter företag. Men vi börjar med att i 17 kommuner så finns olika långt gångna planer för ny kärnkraft efter att en ny lag trädde i kraft den 1 juli som upphäver det tidigare förbudet mot ny kärnkraft på olika platser. Flera bolag har lämnat in ansökan om statligt stöd eller ansökan om tillstånd för ny kärnkraft. Sveriges första ansökan på över 50 år gäller kärnkraftverk i Valdemarsvik och där kan kommunvalet bli avgörande avgörande om det blir ett ja eller nej. Per Hollerts, Moderaterna, är kommunstyrelsens ordförande.
11: Vi är ju för kärnkraft i grunden. Sen är det ju frågan här, vi måste ta reda på, är det här lämpligt i Valdemarsvik eller inte?
12: Den första ansökan om ny kärnkraft i Sverige handlar om 4-6 små modulära reaktorer i skärgården utanför Valdemarsvik i Östergötland. Strålsäkerhetsmyndigheten har påpekat brister i ansökan och för kommunpolitikerna finns det många frågetecken. Det handlar bland annat om all infrastruktur som behövs med ny väg, ny hamn och nya kraftledningar. Om miljökonsekvenserna, om var kylvatten ska tas och släppas ut. Kanske behövs en 8 km lång tunnel ut i öppet hav. Samtidigt innebär den nya tillståndsprocessen att kommunen behöver fatta sitt beslut i ett tidigt skede, kanske redan i början av nästa år.
11: Vi kan hamna i sånt läge att ser vi inte att vi har ett underlag att löpa vidare, då får man ju nästan då säga att ja, men vi säger nej på grund av att av försiktighetsprincipen.
12: Valdemarsvik är en av totalt 17 kommuner där det finns olika långt gångna planer på ny kärnkraft eller där det gjorts förstudier. Bolag har skickat in ansökningar till regeringen för 5 platser. Det är även Gävle, Tierp, Nyköping och vid Barsebäck. Och ytterligare 2 projekt har sökt om ekonomiskt stöd vid Ringhals och Oskarshamn. Och i Valdemarsvik kan kommunvalet bli avgörande. Oppositionen med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet vill sätta stopp för planerna. Lars Bäckman, Socialdemokraterna.
13: Vi ser valet som en folkomröstning. Röstar man på Socialdemokraterna då försäkrar man sig om att vi tackar nej till den typen av planer som finns.
10: Reporter Daniel Värjö. Klassiska valkampanjer som dörrknackning blir allt viktigare för partierna. I Uppsala satsar Miljöpartiet mer än någonsin i årets valrörelse.
14: Hejsan. Ni kommer från Miljöpartiet.
15: Miljöpartiet knackar dörr i ett radhusområde i Gottsunda.
16: Ja, men då så. Kan bli.
15: Simon Rosén är vanligtvis ideell medlem, men nu under valrörelsen jobbar han som kampanjledare i Uppsala. Och han säger att dörrknackning blivit allt viktigare för dem.
16: I år har vi redan knackat lika mycket som vi gjorde för 4 år sedan. Och vi kommer säkert knacka dubbelt så mycket eller 3 gånger så mycket som för 4 år sedan.
15: Medieforskaren Marie Grussell vid Göteborgs universitet har undersökt alla riksdagsval och vissa EU-parlamentsval sedan 2009 och sett en stark uppgång där allt fler är ute och knackar.
17: Jag tror ju verkligen att i ett digitalt samhälle så blir det viktigare och viktigare med det personliga mötet.
15: Och i Bromma är Christian Karlsson, riksdagsledamot och partidistriktsordförande i Stockholms stad, ute och knacka dörr för Kristdemokraterna.
18: Ja, vi har gjort det i några valrörelser. Mm. Men jag tror att vi gör det i mer systematiskt liksom, i högre utsträckning i den här valrörelsen i Stockholm än vi har gjort någon gång tidigare i alla fall.
10: Reporter Adam Kohls Josefsson. Moderaterna vill ge polisen fler möjligheter att ingripa mot personer som uppträder hotfullt på gator och torg och utvidga tillträdesförbudet till att gälla även personer som agerar allmänt hotfullt på offentliga platser. Förslaget kan ses som en förlängning av vistelseförbudet och ordningslagen, men hur det ska fungera i detalj det behöver utredas enligt justitieminister Gunnar Strömmer. För första gången på en månad så har det skett nya attacker mellan USA och Iran.
19: Amerikanska styrkor har attackerat 2 iranska avfyrningsramper på ön Larak i Hormuzsundet. Attacken kom efter att iranska styrkor varit på gång att skjuta ut nya minor i Hormuzsundet enligt ett uttalande från den amerikanska militären. Och enligt källor till bland annat CNN så säger militären att man står beredd att, citat, fortsätta att skydda Hormuzsundet.
20: The US forces are monitoring the area closely and remain prepared to protect the free flow of commerce through this essential waterway.
19: Enligt Irans revolutionsgarde har både militärpersonal och civila dödats i den amerikanska attacken. Och Iran har också svarat med att avfyra robotar mot Jordanien. De ska dock ha skjutits ned av amerikanska styrkor enligt amerikanska medier. Det här är de första attackerna på över en månad och analytiker här i USA gör bedömningen att Irans och USAs agerande ökar risken för en ny upptrappning mellan länderna. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
10: Oljepriset stiger efter de nya attackerna i Iran-konflikten. Nu på morgonen så handlas Nordsjöoljan för över 90 dollar fatet. Även priset på gas stiger, något som kan påverka de svenska elpriserna. Dödstalet efter naturkatastrofen i Nepal fortsätter att stiga snabbt och är nu uppe i över 900. Ekot har träffat läkare som tar hand om kropparna som hittas.
2: The bodies are inside the mortuary also and outside of the mortuary also.
21: Bårhuset på ett sjukhus i staden Bharatpur i södra Nepal har provisoriskt byggts ut med en röd presenning. Hit fraktas ständigt nya kroppar. Bara idag har man tagit emot fler än 20, säger läkaren och forensiken Suraya Sharma.
2: Other 20-25 bodies are also coming.
21: Sen den våldsamma störtfloden drog ner genom Nepal i onsdags och jämnade byar med marken har Suraya Sharma och hans kollegor fått in över 200 döda. Bharatpur ligger nedströms från katastrofområdet och många av dem som floden slet med sig har flutit upp just här. Forensikerna dokumenterar sånt som kan underlätta vid identifiering av de döda och tar foton och fingeravtryck, men det är en utmaning. Många kroppar har omfattande skador och har legat länge i vattnet. Hettan och fukten gör sitt till och identifieringen av offren är mycket svår, säger Dr. Sharma.
2: So it's hard to identify. The injuries are devastating. Some don't have aid. Some have just one limb.
21: Bland kropparna finns också barn, berättar han.
2: They are school going children and some of them are wearing a tie. We have found ties also.
21: Vissa har rester av skoluniformen på sig. Bara kring 20 av de döda efter katastrofen har hittills identifierats på den nepalesiska sidan. Moa Kärnstrand, Bharatpur, Nepal.
10: Skolor runt om i landet larmar om brist på stöd och riktlinjer för hur de ska jobba med skolfrånvaro. Det här visar P4:s granskning där många kommuner beskriver frånvaro som en stor utmaning. När Patricia Veski gick i femman i Tyresö så började hon umgås med äldre elever och var mer i korridorerna än på lektioner.
22: När man är korridorvandrare, det märks inte så mycket kanske att man inte är på lektionerna.
23: När Patricia började högstadiet eskalerar frånvaron.
22: Jag kunde få ångest om jag nu skulle gå in typ i ett klassrum och jag kände att det var här har inte jag någon att vara med.
23: Patricia är inte ensam. Förra hösten var tusentals elever borta minst halva terminen. Det här visar P4:s enkätundersökning där drygt 150 av landets 290 kommuner svarat. Skolorna ska enligt lag utreda elevernas frånvaro. Men det finns ingen nationell definition av vad som är problematisk skolfrånvaro. Jörgen Tullberg har 20 års erfarenhet av att jobba med frånvaro.
24: När riskerar frånvaron att bli problematisk? När familjen har åkt på semester till Thailand i 3 veckor, ja, då når man ju upp 15% frånvaro. Men den här eleven kanske klarade det. Medan för en annan elev så är det liksom förödande.
23: 2/3 av dem som svarat på enkäten efterfrågar nationella riktlinjer. Först i 8:an fick Patricia Veski till slut hjälp.
22: Det var lättare för mig att sköta ett jobb än att gå i skolan. Så jag gick ut gymnasiet och under tiden så jobbade jag. Då var det ju liksom någon som förväntade sig någonting av mig.
10: Det säger Patricia Veski som idag är vuxen. Reporter Ylva Bogegård, P4 Stockholm. Äppelsorter kan framöver komma att döpas efter företag. För nu ska en ny stiftelse samla in pengar till utvecklingen av nya svenska äppelsorter. Bland annat genom donationer. För just donationer skulle kunna vara en lösning på bekymren med att finansiera utvecklingen av nya svenska äppelsorter som klarar klimatförändringarna och framtida behov.
25: Det finns många sätt att få donationer, men det kan vara till exempel att något livsmedelsföretag tycker det skulle vara väldigt roligt att ha en egen sort med eget namn.
26: Roland von Bottmar är professor emeritus i genetik och förädling vid Statens lantbruksuniversitet i Alnarp. tillsammans med forskningskollegan Anders Nilsson och en rad organisationer som bland annat LRF Trädgård, Sveriges pomologiska sällskap, Svenska must- och ciderproducenter och Riksförbundet Svensk Trädgård, så bildar man nu en stiftelse för att ragga just donationer.
25: Ett annat som man kan hoppas på det är också att det finns privatpersoner som tycker det här är viktigt och donerar. Sen finns det naturligtvis crowdfunding, att organisationer kan ställa upp med något i en stiftelse för att säkerställa det här.
26: Inspirationen kommer från det svarta vinbäret, vars framtida utveckling nyligen räddades av en privat donation på 24 miljoner. För äpplets framtid handlar det om ungefär det dubbla, för att avkastningen ska räcka till för att säkra kontinuerlig förädling.
0: Reporter var Marie Sandgren, P4 Kristianstad. Och nu så är det dags för sport med Andreas Mats.
1: Som börjar med fotboll. Det blev en minst sagt händelserik ligadebut i Spanien för den tidigare Häckenspelaren Felicia Skröder. Skröder hann göra två mål för sitt nya lag Real Madrid i derbyt mot Atletico innan hon blev utvisad i den andra halvleken. Redan efter 8 minuter satte hon sitt första mål och fyllde på med ett till innan halvtidsvilan, men strax efter paus visades det röda kortet upp och den svenska landslagsstjärnan fick lämna plan. Real vann derbyt med 3-2. Golf.
3: Ludvig Åberg, som hade segerchans inför den sista rundan i PGA-torens finaltävling, slutade på en fin fjärde plats.
4: Jag är nöjd med att vara med där uppe och slåss. Att jag slår bollen bra nog för att göra det, tycker jag.
3: Sa Åberg till HBO Max. Den goda nyheten med den här insatsen är att den svenska golfstjärnan återigen visade att han är en av världens bästa spelare. Det här var hans 9:e topp 10-placering 2026. Flest under ett enskilt år så här långt i Åbergs karriär. Vann torfinalen gjorde, ja just det, amerikanske världsettan Scottie Scheffler före norrmannen Victor Hovland.
1: Rapporterade Martin Hedberg.
5: Idag spelade svenska volleybolllandslaget åttondelsfinal vid EM mot hemmanationen Tjeckien här i Brno. Efter succén i gruppspelet i Göteborg så skulle det kunna finnas en risk för mättnad, men det slår spiken Hanna Helvig bort.
6: Vi alla är fokuserade framåt och vi vill bara göra så bra vi kan nu och försöka gå vidare varje steg.
5: Motståndet Tjeckien, hur svår nöt är det att knäcka då?
6: På rankingen så ligger de ju över oss. De ligger ungefär runt samma som Frankrike. Så på papper så ska de ju vara bättre än oss. Men vi såg ju vad vi kunde göra mot Frankrike, att det är små marginaler. Och vi har alla chanser i världen att vinna mot dem.
5: Patrik Ljunggren på plats vid EM i volleyboll i Brno, Tjeckien.
1: Och matchen såklart i Sportextra i P4 ikväll.
0: Det sa Radiosportens Andreas Mats. Och så ska vi titta på vad det blir för väder idag. Det rör sig ett område med regn och åskskurar in över södra Götaland. Ett annat regnområde rör sig samtidigt norrut från Svealand till Norrland. Och mellan de där regnområdena så luckras faktiskt molntäcket upp och det blir lite sol. Allmänt 15-20 grader, i samband med regnet i norr så blir det lite lägre temperaturer. Pia Fridén, P1 Morgon går vidare.
7: Det stämmer, vi ska strax prata om svensk kärnkraft, men först vill jag höra vad Sofie Eriksson på Ring P1 ser fram emot ska hända i programmet idag.
27: Ja, men jag tyckte det var så kul när ni frågade både de unga och de seniora medborgarna vad de saknar i valrörelsen. Och det finns ju så många grupper som har specifika önskemål från politikerna. Så jag tänker att det här är väl ett utmärkt tillfälle att ringa till Ring P1 idag och tala om för politikerna vad ni vill höra mer av. Vilka frågor kommer det upp överhuvudtaget? Visst skulle det vara kul, Pia?
7: Det tycker jag verkligen. Ja. Kul att ni tar vår idé vidare också.
27: Ja, men precis. Jag förädlar den ännu mer.
7: Ja, exakt.
27: Nej, men alltså, Ring P1 är ju verkligen programmet för dig som kan, liksom får utrymme att säga vad du tycker om någonting. Så ta chansen idag, denna måndag, börja veckan med ett samtal i direktsändning, tala till svenska folket. Men ring först till Slussen, 020 22 10 10.
7: Mm. Och 9:30 börjar Ring P1 som vanligt. Nu då om hur det går med utbyggnaden av den svenska kärnkraften. Regeringens mål är ju att ny kärnkraft motsvarande effekten hos 2 nya storskaliga reaktorer ska vara på plats senast år 2035. Och för drygt ett år sedan så blev det möjligt för företag som är intresserade av att bygga ny kärnkraft att ansöka om statligt stöd. Och som ni hört i nyheterna så har vår kollega Daniel Werje på Vetenskapsradion undersökt hur det ser ut ute i landet. Hur långt man har kommit i arbetet med ny kärnkraft och vilka planer som nu ligger på bordet. Och så här säger han om hur långt man har kommit.
8: Ja, det är mycket mer som händer än vad jag kände till innan jag började kolla på det här. Även om inget spadtag är taget och inget investeringsbeslut är gjort än, så finns det i 17 kommuner olika långt gångna kärnkraftsprojekt. För 5 platser så finns det ansökningar inlämnade till regeringen. Det är Gävle, Tierp, Studsvik utanför Nyköping, Barsebäck i Kävlinge och Valdemarsvik. Och för ytterligare 2 platser har bolag sökt om statligt stöd vid de befintliga kärnkraftverken i Ringhals och Oskarshamn. Och utöver det så har 10 kommuner fått statligt stöd för att göra förstudier för en effektiv etablering av ny kärnkraft. Och där har man kommit olika långt och bolag har engagerat sig på flera av de här platserna. Det handlar om Motala, Norrköping, Sandviken, Stenungsund, Svalöv, Söderhamn, Uddevalla, Östhammar, Karlshamn och Västervik.
7: Men kortfattat då, vilka steg är det man måste gå igenom för att få bygga ny kärnkraft?
8: Ett bolag måste söka tillstånd till Mark- och miljödomstolen. I den gamla processen var det där det började och regeringen och kommunen sa sitt efter den prövningen. Men med den nya tillståndsprocessen som regeringen drivit igenom ska kommunen och regeringen ge sitt besked i ett tidigt skede före den här prövningen i Mark- och miljödomstolen. Vilket sätter press på kommunerna att fatta beslut inom en ganska snar framtid.
7: Så 17 kommuner med olika långt gångna kärnkraftsprojekt, var har man kommit längst?
8: Ja, men det är vid Ringhals i Varberg och där har ju bolaget Videberg Kraft som staten blivit delägare i tillsammans med stora industriföretag planer på nya små modulära reaktorer, sådana här SMR, och har sökt om statligt ekonomiskt stöd som jag sa. Och i förra veckan sökte även Fortum om statligt stöd för nya reaktorer i Oskarshamn. Så totalt 7 projekt har kommit så långt att de skickat in ansökningar till regeringen.
7: Mm. Och du har ju tittat närmare på och pratat med folk i Valdemarsvik där den första ansökan om nya reaktorer i Sverige på 50 år har lämnats in. Vad säger de boende där om planerna på ny kärnkraft?
8: Ja, men det väcker såklart olika känslor. De som är för lyfter arbetstillfällen och behovet av icke-fossil elproduktion och möjligheterna för kommunen. Men de som är emot är oroliga för vad det här innebär för kommunen, för miljön och för skärgården som lockar turister och fritidsboende till kommunen. En ganska orörd skärgård. Och det finns även de som är direkt berörda också som är oroliga för vad som händer med deras hus och om värdet på fastigheterna. För det handlar om ett ganska stort område med 4-6 SMR en bit in i den här långa havsviken.
7: Mm. Och det här har blivit en politisk stridsfråga också lokalt i Valdemarsvik.
8: Ja, men det har det. För oppositionen med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet, de har gjort det till en valfråga och vill stoppa kärnkraftsplanen om de vinner valet. Medan styret med Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Landsbygdspartiet oberoende är för, men ser samtidigt en rad frågetecken som behöver redas ut och vill se mer underlag innan de kan ge ett slutgiltigt besked. Och de här frågetecknen, det handlar bland annat om all infrastruktur som behövs, som saknas idag, med ny väg, ny hamn och nya kraftledningar, om miljökonsekvenserna, om var kylvattnet ska tas och släppa ut. Kanske behövs en 8 km lång tunnel ut till öppet hav med den påverkan det innebär. Och om vilka risker och kostnader som den lilla kommunen med 7500 invånare kan stå inför.
7: Mm. Och kommunledningen, Tidöpartierna minus Liberalerna, de är inte helt eniga om vägen framåt här.
8: Alltså SD och KD är för, men vill också se fler utredningar först. Och Landsbygdspartiet oberoende sa under en valdebatt jag var och lyssnade på att de är emot. Kommunstyrelsens ordförande Per Hollerts, Moderaterna, säger att kommunen hamnat i ett dilemma här när de ganska snart kommer behöva ge sitt besked, kanske redan efter nyår. Och enligt honom så kan det då betyda att kommunen säger nej av försiktighetsprincipen även om man egentligen är för kärnkraft i Sverige. Men frågan enligt honom då är om det Valdemarsvik är rätt plats. Och de här frågetecknen ville han se att de blir utredda, och om de inte tycker att det finns tillräckligt med underlag så kan det då bli ett nej istället.
7: Mm, det säger Daniel Värjö, Vetenskapsradions reporter. I studion här finns Carl Berglöf som är regeringens nationella kärnkraftssamordnare. God morgon.
9: God morgon.
7: Regeringens mål är alltså att ny kärnkraft med en total effekt motsvarande minst 2 storskaliga reaktorer bör finnas på plats senast 2035 och ytterligare minst 10 storskaliga reaktorer till 2045. Hur tycker du att det går?
9: Jo, men det går enligt den riktningen. Vi hörde ju här att det är flera projekt som är på gång. 7 stycken projekt har presenterats för regeringen. Den mest mogna vid Ringhals har valt en leverantör och förberedelser pågår där att sätta upp den leverantörskedja och den industri som krävs för att bygga det här. Så att det rör på sig på flera håll.
7: Men hade det inte varit bättre om staten varit mer tydligt, pekat med hela handen och sagt var den nya kärnkraften ska etableras?
9: Ja, regeringen har valt en mer marknadsorienterad lösning där aktörerna, de som har kompetens inom området, fattar de här besluten. Så att regeringens roll är att etablera förutsättningarna för ny kärnkraft och sen får man se om det kommer investeringar. Och där bedömer man en snabbare väg framåt.
7: Vilken typ av kommun skulle du säga har mest att vinna på ny kärnkraft?
9: Ja, det är ju... Alltså, det är ju upp till varje kommun att ta ställning till det här, vilken typ av verksamhet man vill ha, hur man ser sin framtid. Det är ju en väldigt stor verksamhet som ska in, men den ger också väldigt mycket tillbaka. Den ger ett frodande näringsliv, det ger arbetstillfällen, det finns många uppsidor med detta. Så det är egentligen upp till varje kommun att välja hur man vill välja sin framtid helt enkelt.
7: Samtidigt så är det ju ett stort projekt att etablera ny kärnkraft i en liten kommun, och flera kommuner menar att de behöver mer underlag för att kunna gå vidare med beslut om ny kärnkraft. Behövs det mer stöd från staten eller ser du att reglerna behöver ändras på något sätt?
9: Nej, men jag håller med om den bilden att med den här nya tillståndsprocessen så är ju tanken då att projekten ska så att säga, avriskas tidigt genom att de här politiska besluten kommer först i processen och inte i slutet som det är i den traditionella processen. Och då med den traditionella processen så lägger aktören flera miljarder kronor innan man får veta om samhället vill ha det här eller inte. Nu lägger man det tidigt och då finns det istället då den risken att det inte finns tillräckligt med information för att kunna säga ja då, som beskrevs här. Men då ligger det på kommunen att begära in den information som man behöver. För det är väldigt viktigt att ha en god medborgardialog, att det finns tillräckligt med information, att befolkningen känner sig informerad så att man får ett bra demokratiskt beslut i grunden. Men det handlar om att inhämta den information från aktörerna som man behöver.
7: Skulle du säga att det finns kompetens i Sverige för att bygga och driva flera nya kärnkraftverk eller behöver den importeras?
9: I grunden så finns det gott om kompetens eftersom vi har haft kärnkraft i Sverige under många decennier. Men den är ju så att säga anpassad idag för den befintliga kärnkraften. När det gäller ny kärnkraft så behöver vi bygga upp kompetensen och även inhämta från andra länder, så är det absolut.
7: Om det då skulle hända någonting vid en sån här reaktor, vilken hänsyn tar man till risken för härdsmälta? Vad finns det för beredskap för det?
9: Ja, det här styrs ju av Strålsäkerhetsmyndigheten och dess föreskrifter. Och kommunen kom också in här som en viktig part att bygga upp den beredskapsinfrastruktur som krävs ihop med länsstyrelsen. Och det här fungerar idag i de kommuner som har kärnkraft, så att där får man bygga upp då i de nya kärnkraftskommunerna.
7: Med tanke på att ingen kommun har ju sagt ja än och att processen att få ett kärnkraftverk på plats och i drift har mellan 10 och 15 år. Hur rimligt är det då med minst 2 storskaliga reaktorer på plats senast 2035? Det är om 9 år.
9: Ja, men som jag beskrivs här, det händer väldigt mycket på flera fronter, så att det är absolut inte uteslutet. Men det är ju en tidplan som är satt utifrån att om allting går perfekt hela vägen, då klarar man det. Men det är många steg dit så att säga.
7: Och om 2 veckor är det val, vad händer med de här kärnkraftsplanerna om det blir regeringsskifte?
9: Ja, det är upp till politikerna att avgöra, men förutsättningarna finns på plats.
7: Carl Berglöf, regeringens nationella kärnkraftssamordnare, hörde vi där. Tidigare också Daniel Värjö, reporter på Vetenskapsradion. Och det här var ett samtal från tidigare i morse. Regeringen tillsatte i fredags en statlig utredare som ska ta fram förslag som stärker barns skydd mot övergrepp och minskar risken för att barn utnyttjas i barnpornografi. Och bland annat ska kemisk kastrering utredas och om det kan minska risken för återfall och om det kan bli ett krav för att friges villkorligt. Och så här beskriver Josefin Savard som forskar om behandlingar för tvångsmässig sexuell beteendestörning och sexuella avvikelser den här behandlingen.
11: Innan vi inleder en sådan behandling hos oss så gör vi en nogsam kartläggning över personens sexualitet, psykiatriska historia, medicinska historia. Och så ska man landa i att det här är en behandling som kan vara hjälpsam. Och då ger man det som sprutor. Vi brukar ge var tredje månad, men det finns andra beredningar också. Och så länge man tar behandlingen så trycker man ner könshormonerna och däribland testosteron. Mm. Men det är en behandling som kräver mycket kontroller, såväl kliniskt, respons, men också att man behöver se att det är medicinskt säkert.
7: Så för den som genomgår behandlingen då, hur känns det?
11: Ja, när vi har valt ut och rekommenderat det här till en specifik person så är det ju oftast någon som har väldigt mycket sexuella tankar och fantasier som blir påträngande. Och då kan man uppleva att man får tillgång till andra tankar när de här försvinner. För det är det som händer med den här behandlingen, är att man trycker ner mycket av den sexuella lusten. Men då får man komma ihåg att den är inte specifik. Den slår inte ut ett specifikt intresse till exempel riktat mot minderåriga, utan det blir en dämpning generellt. Och att det kan bli svårare att få erektion.
7: Mm. Men hur påverkar det kroppen då att gå igenom en sån här behandling?
11: Ja, så utöver de sexuella effekterna så blir det ju påverkan på andra organ. Till exempel så kan skelettet bli skört, speciellt om man har haft behandlingen under lång tid. Så där kan man behöva benstärkande behandling. Det kan också vara risk att man utvecklar depressiva symptom. Och sen andra symptom som svettningar, att man går upp i vikt. Det kan finnas risk för en bröstutveckling. Och att det är svårt att behålla muskelmassa som istället omvandlas till fett.
7: Hur effektivt är då kemisk behandling, med kemisk kastrering som behandling?
11: Det beror lite på vem man ger det till. För om man nu tänker att problematisk sexualitet, det är så många faktorer som bidrar och som kan driva beteendet. Så ger man behandling till en person som har mycket sexuellt driv, att det är det som driver beteendet, då kan man förvänta sig att det kan ändå dämpa just de sexuella tankarna. Men förstås går ju fortfarande att begå sexualbrott ändå. Men är det en person som drivs av helt andra mekanismer, till exempel att man använder sex som ett sätt att reglera ångest, eller att man gör det utav mer antisociala skäl, att man agerar för att hämnas eller uppnå makt och dominans, eller att man är väldigt tvångsmässig, att man fastnar i beteende, då kommer man inte riktigt åt det som driver beteendet genom kastrering. Och då kan man ju lämnas i en falsk trygghet över att personen har den här behandlingen, men beteendet fortgår ändå, för vi har inte riktigt lyckats nå de mekanismerna.
7: Vad finns det för andra behandlingar då för sexualförbrytare förutom kemisk kastrering?
11: Grunden i den sexualmedicinska behandlingen är psykologisk. Och det ges i form av kognitiv beteendeterapi och riktar in sig på behandlingsbara eller påverkningsbara riskfaktorer för sexualbrott. Så personer får lära sig helt andra strategier att reglera lust, att reglera just jobbiga känslor om det är det som har drivit in i det sexuella beteendet. Lära sig hantera impulser. Och man ser över personens sociala kontext, att man behöver vara i gynnsamma sociala sammanhang och inte vara i destruktiva miljöer.
7: Josefin Savard hörde vi där. Hon forskar om behandlingar för tvångsmässig sexuell beteendestörning och sexuella avvikelser. Det var ett samtal från tidigare i morse apropå att regeringen tillsatt en statlig utredare som ska ta fram förslag som ska stärka barns skydd mot övergrepp och minska risken att barn utnyttjas i barnpornografi, och bland annat då ska kemisk kastrering utredas. Hela samtalet kan ni hitta på sverigesradio.se/p1morgon tillsammans med allt annat som vi också gjort den här måndag morgonen den sista augusti. Producent för P1 Morgon idag, det var Anton Karlsson. För nyheterna, Louise Steinberger. Sändningskoordinator, Patrik Annerud. Tekniker, Olof Hansson Wallgren och Ludvig Mats. Och reportrar, Edvard Nilsson och Elin Gajars-Wallin. Jag heter Pia Fridén. P1 Morgon är tillbaka imorgon igen, men nu är det dags för Ring P1 med Sofie Eriksson.
27: Ja, men tack, då tar jag stafettpinnen och så drar vi igång en ny vecka med åsikter, tyckande, diskussioner, argumentation i Ring P1. 30 minuter har vi på oss att prata med om så mycket olika saker som möjligt. Så vill du vara med och ta upp något du inte har hört någon prata om på sistone eller bidra med din synpunkt? 020 22 10 10. Inger Blennov ringer från Lund. Välkommen till programmet, Inger.
12: Tack.
27: Och vad vill du diskutera?
12: Jag skulle vilja prata lite om äldreomsorgen. Mm. Och någonting som jag inte har läst så mycket om, nämligen att FN arbetar med en äldrekonvention. Alltså jämfört precis som en barnkonvention.
27: Jaha.
12: Och
27: jag blev också förvånad.
12: Ja, jag hade inte riktigt klart för mig det heller. Och i riksdagens socialutskott så hade man uppe den här frågan om att dels om att vi skulle stödja arbetet med en äldrekonvention och dels att man skulle inrätta i Sverige ett äldreombudsman. Mm. Men det här förslaget avslogs av socialutskottet för man menade att de äldre omfattas ju av samma rättigheter som alla andra. Mm. Men då kan man ju fråga sig vad det skulle göra för skillnad om det blev en äldrekonvention. Det skulle göra en väldigt stor skillnad därför att då skulle äldre bli rättighetsbärare istället för vårdtagare. Och det betyder då att man skulle få valfrihet med mycket. Man skulle vara delaktig i sin omsorg eller sin vård. Man skulle kanske till exempel få bestämma själv när man får gå och lägga sig. Precis som alla andra får, men inte äldre idag. Kanske när man ska gå på toaletten. Vad man ska äta till middag och så vidare.
27: Mm. Ja, du tänker på den äldreomsorg vi har idag och hur det fungerat. Du får gå och lägga dig när personalen har tid, så att säga.
12: Lite så. Mm. Ja, så är det ju tyvärr. Och jag tror att man skulle efterfråga, och det gör man ju redan idag, kontinuitet. Man tycker ju redan idag att det är väldigt många som kommer hem, till exempel om man har hemtjänst. Och då tror jag att det skulle kunna öppna upp för småskadighet när det gäller äldreomsorgen. I Danmark är det faktiskt så att man får bara driva en enda privat skola, alltså inte fler än en. Tänk om vi hade samma regel i Sverige att man får bara driva en äldreomsorg eller ett äldreboende till exempel.
27: Menar du per kommun eller stad? Eller?
12: Nej, alltså per person, att inget bolag eller ingen förening skulle få driva. Alltså ingen storskalighet i detta. Och det skulle kunna öppna upp för icke-vinstdrivande företag. Alltså det kan ju vara föreningar och stiftelser. Eller varför inte kooperativ?
27: Mm. Men alltså, varför tror du att driftsformen har betydelse här?
12: Jag tror att om de äldre får bestämma hur de skulle vilja ha sin omsorg så skulle det nog bli i mycket mindre skala eftersom det är färre personer som jobbar då. Mm. Och man möter färre personer och man kan tillsammans forma det äldreboende som man skulle vilja ha. Och där man kan bemötas med respekt. Vilket jag vet att det inte alltid är fallet idag inom äldreomsorgen.
27: Vi kanske ska säga att det finns ju faktiskt... Jag tänker, Inga, nu låter det nästan som att all äldreomsorg är under all kritik. Det ju inte. Men du vill påpeka på det som faktiskt ibland inte fungerar i varje fall. Men varför tror du verkligen att en äldreomsorgskonvention skulle göra nytta? För ibland kritiserar man ju att vi följer inte barnkonventionen och den borde få liksom större inflytande även fast den är lag.
12: Ja, den risken finns naturligtvis, men om man vet att man har rättigheter är det ju lättare att hävda dem. Mm. För barn som har rättigheter har ju inte lika lätt att hävda det i och med att de är barn. Mm. Men äldre och framförallt deras anhöriga skulle ju ha mycket lättare att hävda de önskemål som man faktiskt har som äldre. Man måste ju inte behandlas som barn bara för att man har blivit äldre och behöver hjälp. Mm.
27: Men du, alltså det här är ju en fråga vi har diskuterat i så många år i Ring P1 och i andra sammanhang också såklart. Det här med att få fortsätta bestämma över sitt liv fast man kanske inte kan sköta allt själv. Vad ser du för vad ser du liksom övergripande för hinder mot detta egentligen? Eller vad är det som sätter stopp mot sånt här?
12: Alltså jag tänker att det kanske handlar väldigt mycket om värderingar. Om vår värdegrund. Idag talar vi otroligt mycket om de hårt arbetande människorna. Ja, vi äldre är ju inte hårt arbetande. Vi har varit det, men vi är inte det längre. Man får då inte samma respekt. Vi pratar om ålderism till exempel också. Alltså, vårt samhälle skulle nog behöva en diskussion kring värdegrund och vad som är viktigt i livet. Och frågan är vad det här med att hela tiden betona det viktiga med att man bidrar, att man hårt arbetar och så vidare. Om man tycker att det är väldigt viktigt, då skulle ju vi som redan har gjort det, då skulle vi få den respekten genom att behandlas väldigt väl. På slutet.
27: Det behöver inte vara en motsättning heller, för att jag menar det.
12: Nej.
27: Faktiskt. Men du Inger, så intressant att höra dina tankar kring detta. Men det blev lite indirekt en uppmaning kanske till politiker att prata mer om äldreomsorgen.
12: Ja, absolut. Och kanske fundera på det där med en äldrekonvention och en äldreombudsman.
27: Tack så mycket för att du ringde.
12: Tack ska du ha.
27: Hej. 020 22 10 10. Ja, vad saknar ni för diskussioner i årets valrörelse, den här valrörelsen som pågår nu? Finns det sakfrågor eller finns det argument som du sällan hör? Ja, man Ring P1 är faktiskt ett utmärkt tillfälle att få ta upp det du tycker är viktigt. Så bara ring 020 22 10 10 oavsett hur gammal du är. Det måste inte bara handla om äldrefrågor såklart. Men nu går vi till Stockholm, Bagarmossen, lite mer specifikt. Lars Farago, välkommen.
13: Tack ska du ha.
27: Vad vill du diskutera?
13: Jag ringde in i fredags för att ta upp frågan om solidaritet och vår relation till resten av världen. Och jag var med och arrangerade en sak i Bagarmossens Folkets hus på det här temat om Sverige och det globala. Och det kom jättemycket människor dit, och kanske om jag hade varit med i Ring P1 på fredagen hade det kommit några till. Men det var alldeles fullt, och för mig är det väldigt, väldigt svenskt att bry sig om resten av världen, både när det gäller bistånd och kultur. Och jag tycker det temat behöver finnas i valrörelsen. Och det här arrangemanget gjordes av en förening som heter Afrikultur och Afrikagrupperna, Olof Palme-centret. Och det hade inte kunnat äga rum utan stöd ifrån Postkodlotteriets stiftelse.
27: För jag funderar på, Lars,
13: föreningen har allt mindre möjlighet att verka.
27: Ja, men jag funderar på det här med utrikesfrågor i valrörelser. De brukar inte få så stort utrymme faktiskt. Det är ju mest inrikespolitik man diskuterar i valrörelsen. Hur ser du på just den relationen?
13: Ja, alltså jag är ingen utrikespolitisk specialist, men jag hör ju inte särskilt mycket om det i valrörelsen. Och jag tror ju också att utrikespolitik har med våra egna traditioner när det gäller folkrörelse och hur mycket vi bryr oss om andra delar av världen. Och det gör vi ju också när vi diskuterar miljöfrågor till exempel. Så att det är en stor fråga bland många i Sverige, det är definitivt så. Idag såg jag att nästan alla partier talar om svenskhet på sina affischer. Men ingen pratar om det du säger, utrikespolitik, eller om solidaritet. Och det är faktiskt en väldigt viktig del för mig att vara svensk.
27: Varför har det blivit viktigt för dig?
13: Jag är ju själv invandrare till Sverige och har engagerat mig i svensk kulturarv. Och jag tycker att den delen av Sverige är väldigt viktig och vi håller på att urholka det. Att finns inte folkrörelserna, finns inte ideella föreningar, så tappar vi väldigt mycket av vår demokrati. Mm. Och nu urholkar vi, när det gäller det här arrangemanget, så urholkar vi ju vad biståndet handlar om mer och mer. Så att vi tappar biståndets inriktning och integritet. Förutom att vi också håller på att tappa en ledande ställning om att vi också tycker att vi har råd att ge bistånd i Sverige. Så vi håller på att gå under FNs mål på 0,7% av BNI.
27: Man hör ju de argumenten man hör nu handlar ju om att vi ska ge bistånd till där det verkligen är svältkatastrofer. Den här nödbiståndet, att den omsvängningen håller på att ske nu, att man vill göra det istället för annan typ av bistånd. Och att en del politiker pratar ju också om att ta en del av pengarna som går till bistånd att hjälpa Sverige upp på fötter. Håller du inte med alls om att om den förändringen i biståndet? Finns det inget bra
13: det
27: i den förändringen?
13: Tycker jag att vi behöver pressa politikerna på mycket mer. Mm. För att vad man har gjort är att man har avbrutit bistånd till de 13 av världens fattigaste länder. Så att biståndet har, vi har dragit in ambassader i flera länder där många människor skulle behöva ha svensk bistånd. Och vi har tagit in bistånd till väldigt mycket som görs av civila sektorn för att främja demokrati. Mm. Så att det här med att vi ska ge bistånd till de fattigaste, till de som mest behöver, det är ju inte det som regeringen har gjort under de senaste 4 åren.
27: Vad säger du då om det där argumentet att vi måste ta hand om människorna i det här landet först innan vi kan vända oss utåt? Alltså nu är det lite hårdraget, men ändå att pengarna behövs inom landet först, är det ju en del som säger.
13: Ja, jag tror ju att det här lilla biståndet, 1% av BNI, alltså vi har 99% kvar för det som är viktigast här i Sverige att diskutera. Men den här 1%, den bidrar ju också till att kriser i världen som vi utsätts för kan kanske minskas. Nu är det ju inte bara vi som minskar biståndet, utan det gör ju, de värsta minskningarna har ju skett i USA. Mm. Och det leder ju till att människor dör, men det leder också till att det blir fler flyktingar. Klimatet gör att det blir fler flyktingar.
27: Lars,
13: vi kommer att få ta med de frågorna också här i Sverige.
27: Tusen tack för att du ringde. Tog upp bistånd, också en fråga som vi inte pratar särskilt mycket om i valrörelsen. Tack ska du ha.
13: Tack. Hej.
27: Men jag ska passa på att puffa lite för onsdagens Ring P1, för då får vi sällskap i studion. Då kommer våra politikreportrar Helena Gissén och Fredrik Furtenbach och hälsa på och svara på era frågor kring det politiska spelet kanske, och det, retoriken eller vilka just frågor som syns eller inte syns, eller hur politikerna agerar och pratar med varandra eller inte. Så du som har frågor kring den typen av saker, du kan väl höra av dig redan nu till ringp1@sverigesradio.se eller ringa till Slussen, går också bra efter programmet, så har vi ju telefonsvaren igång. Så det är på onsdag, Helena Gissén och Fredrik Furtenbach i Ring P1, ställ dina politikfrågor till dem. Lista ut det redan nu och hör av dig. Då går jag till Kalmar, där finns Nahid Malik. Välkommen Nahid.
2: Hejsan Sofie, tack för att jag fick komma vara med programmet.
27: Ja, vad vill du prata om?
2: Jag ville prata om rökning och alkohol. Mm-hmm. Det är ju så här att jag själv är rökare. Och när jag är ute och röker, folk tittar på mig mycket snett. Ja, just det, jag skulle först säga hej till mina vänner som jag vet att de lyssnar på P1. Ja.
27: Men okej, okay, du röker och folk tittar snett på dig. Jaha, vad tänker du om det då?
2: Och man skäms för det. Men det är det att först sa de att det känns att vi rökare blir mycket mobbade i samhället. Först var det att vi får inte röka inomhus, sen man får inte röka altanen, sen man får inte röka i restaurangen, sen man får inte röka utanför, sen man kan röka. Snart man kan inte röka någonstans för att folk tittar på oss jättesnett. Men när jag kan inte röka i min balkong, men min granne kan dricka alkohol och kommer i sin altan eller balkong och skriker rakt ut och lyssnar på hög musik. Och då är det inget fel med den. Mm. Men om jag står i min balkong och röker, då får jag varning för det.
27: Men det är väl, Nahid, du kan väl gissa vad det beror på. Den här doften som röken för med sig, eller ja, överhuvudtaget, den är ju obehaglig för icke-rökare.
2: Jag tycker att vilken är obehagligt att klockan 2 på natten.
27: Ja, det är ju också obehagligt såklart.
2: Ja, och lyssna på folk musik. Mm. Men det är det som jag bara tänkte säga, det är snälla folk, titta inte på oss. Vi är inte narkomaner, eller vi är missbrukare, fast inte på det sättet. Mm. Vi röker, men det är någonting som vi kanske gör inte med hemsk hjärna. Mm. Men vi är fasta vid det, och det är många som försöker att sluta. Men idag var jag på en affär och handlade, och sen när jag gick ut, jag skulle gå till min cykel. Det var en kvinna som

0: Doften var det obehagligt. Jag fattar. Men det är det att den här, jag kan inte säga, jag har inte lösning för det. Jag
1: Nej,
0: har
1: okej.
0: inget. Och om du använder parfym, nej, det får du inte för att det, många har allergier. Jag fattar. Och du kan inte göra det och du kan inte göra det. Men jag bara frågeställer
1: det. Du tycker det är orättvist helt enkelt? Jag förstår.
0: Absolut. Är det alkohol som är farligare eller rökningen, men man kan dricka,
1: det kan man ju diskutera. Men du, Nahid, jag förstår din poäng. Tusen tack för att du ringde. Ha det gott.
0: Tack så mycket. Tack själv. Tack detsamma. Hej, hej, hej.
1: Jag ska berätta att nu inför valet så har vi ju, så lyfter ju vi ett vallöfte från varje riksdagsparti på Ring P1s Facebook-sida. Och idag är det Vänsterpartiets förslag som handlar om mer pengar till barnfamiljerna. Bland annat i form av en bebispeng på 15 000 kronor när det första barnet föds. Och så diskuterar ni som är där på Facebook-sidan detta, om det är bra eller dåligt. Det är flera stycken som uppenbarligen tycker att det här är bra. Det är naturligtvis, eller det är en bra början, säger Maria. Jag tror att politiker glömmer en sak, att det första barnet är en hjärtefråga för barnlängtande par. Och Ina säger unga behöver tillgång på bostäder som de har råd med. Och sen finns det en och annan som tycker att det kanske är trams. I de värsta platserna på jorden med krig och fattigdom och elände så föds det fler barn än i Sverige. Ja, men diskussionen pågår och det är fler partiers olika vallöften som är presenterade där, så du kan gå in där och läsa och helt enkelt bli lite, kanske lite klokare inför valrörelsen. Vad vet jag? 020 22 10 10. Man ringer om man vill vara med och diskutera någonting. Och det har Urban Karlsson i Vara gjort. Hallå Urban.
2: Hej.
1: Vad har du för tankar idag?
2: Jo, jag reagerade på inslaget i förra veckan. Det var en dam som ringde in och pratade om kycklinguppfödningen. Hon hade sett ett program på tv hur man föder upp kycklingar och hur snabbt de växer upp till slakt. Så jag fick tanken på att varför skulle vi inte kunna istället äta växtbaserad mat? Så slipper man den här konkurrensen mellan köttproducenterna då om med djur.
1: Ja, vad tror du? Vad tror du, varför inte?
2: Jag tror att människor skulle må mycket bättre av att äta växtbaserad mat, och så slipper djuren då lida. Både vi människor skulle må bättre och kunna, sjukhusköerna skulle kunna minska också.
1: Det är en ganska kontroversiell åsikt att alla skulle äta växtbaserad mat. Tror du att det är ens genomförbart, eller vad ser du framför dig?
2: Man kan i alla fall göra reklam för det.
1: Ja.
2: Vi skulle börja äta frukt och grönsaker istället, och bönor och linser och ärtor och nötter och frön, och så dricka vatten istället och må bättre.
1: Mm. Gör du det själv då, Urban?
2: Ja, det gör jag.
1: Har du gjort det länge eller hur har du?
2: Nej, inte så länge, sedan 1989 bara. Så det är ett bra tag då, det är 40 år snart.
1: Ja, det är det ju. Märker du stor skillnad?
2: Förr var jag ju sjuk, nu är jag aldrig sjuk. Jag hade ont i knän, ont i axeln och var förkyld var tredje vecka. Och nu är jag aldrig sjuk, nu är jag 70 år. Jag tror ju så här, jag tror inte evolutionen skapade djuren för att vi skulle äta upp dem. Utan jag trodde att evolutionen skapade djuren för att vi skulle ha sällskap av dem.
1: Men vi har ju dödat djur och ätit dem till sen urminnes tider.
2: Ja, men sen, vi har ju ett växtbaserad mat också i alla tider. Och djuren de mesta äter ju växtbaserad mat också.
1: Vad heter det? Man brukar ju säga att i Sverige har vi någon av de strängaste djurskyddslagar som finns, även när det gäller uppfödning. Hur ser du på det?
2: Ja, men hur kan man tillåta då kycklinguppfödning i det programmet som visades i tv? Alltså kycklingar, får de lugn och ro någon gång på i dygnet? Ett djur, det är ju en individ. Jag tänker på en växt, det är ju ingen individ. Så att om vi föder upp, om vi odlar grönsaker och nötter och frön och bönor De lider ju i alla fall inte under upp

0: växten, men det gör ju djuren. Så den biten skulle helt försvinna då. Visserligen driver man ju upp grönsaker med konstgödning och får dem också bli större och ja.
1: Men du är ett levande exempel på att du mår väldigt bra av det här i varje fall. Så en sista fråga. Skulle vi behöva någon slags tvingande åtgärd till detta, eller vill du bara att människor ska förstå den fantastiska nyttan av det?
0: Jag är inte för detta att tvinga, utan jag är mer för detta att motivera människor.
1: Mm.
0: Se vad mår du bäst av? Och mår miljön bäst av? Och hur mår vi bäst tillsammans?
1: Du har ju gjort reklam för denna livsstilen nu i varje fall, med tanke på att du säger att du mår jättebra. Tack för att du ringde, Urban.
0: Ja, tack.
1: Ha det gott. Hej. Ja, fler som har samma åsikter eller samma erfarenhet som Urban, eller någonting helt tvärt emot. 020 22 10 10. Vi får ju massa mejl. Långa mejl får jag, det går inte. Ni måste skriva lite mer kortfattat. Så jag minskar längden på det här mejlet lite. Mats skriver: jag anser att ni på Sveriges Radio inte gör tillräckligt. Ägna timmar sändning åt Norges kung avlider. Att Norges kung har avlidit tycker jag är helt okej. Men jag tycker att det är mer sorgligt att flickan i Fagersta som fick sitt liv taget av en ung pojke, och två pojkar fick svärdhugg som skadade dem livshotande. Det hänger inte ihop. Var är balansen, Sveriges Radio? Var är er journalistik? Jag tycker att ni skulle ägna en stor del sorg över den här flickan istället. Jag tycker att ni borde ägna timmar till detta och inte bara åt att Norges kung har avlidit, även om jag tycker att det är helt okej. Skriver Mats till ringp1@sverigesradio.se. Och det är lite grann det här vi ska prata om nu, vad jag förstår, säger jag. Karin Virdenäs i Växjö. Hej!
2: Hej!
1: Ja, vad har du för infallsvinkel på den här frågan?
2: Jag har synpunkter på hur media rapporterade om skolskjutningen i Fagersta.
1: Du menar inte skjutningen, du menar den här pojken som gick in med ett svärd, menar du? Det var ingen skjutning.
2: Ja.
1: Så att vi pratar om samma händelse, menar jag.
2: Absolut. Och först undrar jag om också min röst verkar inte så bra. Ingår inte ämnet psykologi i journalisternas utbildning? Gör den det?
1: Nej, det kommer jag inte ihåg att det gjorde. Nu var det 35 år sedan jag gick journalistutbildning, men nej. Men man pratar ju om etik och man pratar ju om hur man ska förhålla sig till olika saker. Det gör man ju såklart. Kan du vara lite mer specifik med vad du vill säga, vad du vill diskutera?
2: Jo, det är två saker jag vill säga.
1: Mm.
2: Dels gäller det intervjun av den här skolpojken som gav en pojke skjuts i sin epa-bil. Han räddade ju livet på den personen.
1: Mm. Mm.
2: Och som jag minns det så såg han själv när den här flickan dödades. Och han var ju med om en trauma, kan man säga.
1: Mm.
2: Och då har jag synpunkter på att man intervjuar honom i flera minuter när han egentligen är i chock.
1: Jag förstår.
2: Jag tycker att det är väldigt oetiskt.
1: Att man skulle låta honom vara, och så kanske man kan prata med honom en annan gång, men just i det tillfället låta honom vara, så att säga. Mm.
2: Ja, precis. Jag tycker det var väldigt olämpligt, omoraliskt och oetiskt.
1: Mm. Jag älskar. Vad tror du det ger för effekt på en person som har varit med om något väldigt, väldigt traumatiskt att sen prata om det med en journalist? Vad får det för effekter, tänker du?
2: Alltså jag tror att man är ju inte riktigt klar i den situationen, och vill man gå ut och berätta allt det här som man har varit med om. Nej. Och att det hjälper inte honom att bearbeta den här händelsen, tror jag inte heller. faktiskt.
1: Så vänta, din uppmaning är att man måste vänta att intervjua personer efter såna här händelser?
2: Ja, inte en så här lång intervju, men sen kan man ju göra det i efterhand. Mm. Alltså, när det har gått längre tid. Mm. Det måste ju vara helt okej. Mm.
1: Men du Karin, tack så mycket för att du ringde in.
2: Ja, jag hade egentligen en synpunkt till på det här. Och det var Rapports inslag när de samma dag har nästan hela i SVT har de hela sändningen nästan som handlar om Fagerstas människor, hur de upplevde situationen där. Mm. Det tycker jag också, det tycker jag inte hade någon som helst nyhetsvärde. För det förstod vi ju alla att de var i chock. Mm. Även som lokalradion har haft inslag. Men jag tycker inte Rapport skulle ha ett så långt inslag.
1: Men berörs vi inte alla på något sätt av enstaka händelser i en liten ort? Även fast det är där så blir man ju berörd ändå. Eller hur tänker du?
2: Ja, alltså, det är klart att de skulle rapportera, men inte nästan en hel halvtimme.
1: Du tänker att de här reaktionerna inte är lika är inte så intressanta för dig att höra, eller hur tänker du?
2: Mm. Ja, det menar jag att det förstår ju de flesta att man berörs jättemycket och att det väcker en massa kaoskänslor. Mm.
1: Men att du inte tycker att det ger något mervärde att höra om det, är det så du menar?
2: Ja, det är så jag menar. Jag tycker att det inte har något nyhetsvärde. Jag tycker det ska vara mer fakta när man rapporterar.
1: Jag förstår. Kände du att du fick det också och att detta var alldeles för mycket? Eller fick du inte faktan? Eller hur om du ska utvärdera?
2: Jag tycker ju att det var helt okej att man sen rapporterade när man visste mer om vad som är bakom de här händelserna. När man rapporterade längre, alltså dagarna efter och så. Ja.
1: Etik och rapportering av berörda och känslor, det är väl någonting vi kan fortsätta diskutera i Ring P1 imorgon. Men nu är programmet slut för idag, Karin.
2: Ja, men tack för att jag fick vara med.
1: Tack ska du ha. Hej.
2: Hej.
1: Ja, men hur tycker du som lyssnar att media rapporterar ifrån den här typen av händelser i Sverige? Eller överhuvudtaget? Alltså, det är klart vi kan diskutera journalistik. Och Anna Landelius var producent. Tack och hej.
3: Först i Ekot att Moderaterna vill ge polisen fler möjligheter att ingripa mot personer som uppträder hotfullt på gator och torg och utvidga tillträdesförbudet till att gälla även personer som agerar allmänt hotfullt på offentliga platser. Förslaget kan ses som en förlängning av vistelseförbudet och ordningslagen, men hur det ska fungera i detalj behöver utredas enligt justitieminister Gunnar Strömmer. Antalet döda efter naturkatastrofen i Nepal stiger och är nu uppe i över 900 enligt myndigheterna i landet. Över 4 000 personer saknas fortfarande, uppger myndigheter i Nepal, rapporterar AFP. Enligt kinesisk statsmedia har 16 dött och över 500 saknas i Tibet i samma naturkatastrof. Räddningsarbetet fortsätter under dagen. I juli infiltrerade nära 700 AI-agenter AI-plattformen Hugging Face helt utan mänsklig inblandning. Och nu kommer fler detaljer om vad som hände. Hjalmar Wik är forskningschef på den amerikanska organisationen Meter som specialiserar sig på att utvärdera risker och säkerhetsproblem i avancerade AI-system.
4: Jag har ju sedan flera år studerat just situationer där AI-system agerar mot var det bara tänkt att de skulle agera och bryter sig fria från deras inhägnader eller liknande situationer. Men har jag aldrig sett någonting i den här skalan.
5: Det var i juli som de nära 700 AI-agenterna från OpenAI tog sig ut från sin så kallade testmiljö

0: vidare ut på internet och attackerade AI-plattformen Hugging Face, helt utan mänsklig inblandning. Hjalmar Wik från den amerikanska forskningsorganisationen Meter har besökt OpenAI och tagit del av loggar, meddelanden och annat material kopplat till incidenten.
1: Det är ju tänkt att de ska vara kreativa och ihärdiga. Det är de ju tränade till att vara. Men det är inte tänkt att de ska kunna interagera med varandra eller ta sig utanför den här sandlådan som de är placerade i.
0: Men trots att OpenAI nu meddelat att de kommer införa hårdare restriktioner och bättre övervakning, tror Hjalmar Wik att vi kommer se liknande incidenter framöver.
2: Reporter Victoria Scott. I 17 kommuner finns olika långt gångna planer för ny kärnkraft sedan en ny lag kom som upphäver förbudet mot kärnkraft på olika platser. Flera bolag har lämnat in ansökan om statligt stöd eller tillstånd för ny kärnkraft. Ett exempel är Valdemarsvik där kommunvalet kan avgöra om det blir ett ja eller nej eftersom olika partier har olika inställning till kärnkraft. I studion Leif Näslund.
3: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
4: Och välkommen att lyssna vidare denna måndag den 31 augusti. Strax ett program från Möt radiokorrespondenterna och 10:55.
5: Jag vill inte att någon ska vara med mig för att jag är en sak eller en erotisk fantasi som de vill uppfylla. Det är klart jag vill att de ska vara attraherade av mig såklart och tycka att jag är sexig. Men inte bara för att jag är kortväxt. Det ska inte vara ett objekt, någonting som de bara vill kryssa av en lista.
6: Lyssna på Funk i P1, det sociala dilemmat. Måndag 10:35 eller när du vill i SR-appen.
4: Och nu ska det handla om det livsviktiga vattnet. Och här får vi alla möjlighet att ta del av ett samtal som hölls i samband med Möt radiokorrespondenterna live i Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm den 19 augusti. Programledare Marie-Louise Kristola.
7: Då säger jag välkommen till er här i publiken på Klara biografen på Kulturhuset i Stockholm och välkomna till alla som lyssnar direkt i Sveriges Radios app. Här ska det handla om vatten som storpolitik i frontlinjen för klimatkris och råvarujakt. Jag heter Marie-Louise Kristola. Jag jobbar med de här sakerna på Vetenskapsradion på Sveriges Radio och nu ska vi välkomna in våra huvudgäster här idag och vi har tre superbra korrespondenter. Först Lotten Collin, Latinamerika-korrespondent. Välkommen. Axel Kronholm, Sydostasien-korrespondent. Och Mona Ismail Jama som är vår Afrika-korrespondent. En varm applåd. Ja, ta lite vatten. Mm. Hur känns det? Hur känns det att dricka kranvatten?
8: Det känns helt underbart, måste jag säga.
7: Det är trevligt.
9: Det kan ju vara lite godare om man kommer lite längre norrut i landet också. Men det här är bra, det är inget fel på det.
7: Vattnet i Norrland är bättre?
9: Ja, generellt.
7: Ja, eller hur? Vattnet på Åland, hur är det?
9: Varierande.
7: Det är varierande. Ja. Jag tycker vattnet i Stockholm är gott faktiskt.
10: Jag kom hem med mina två barn från Argentina och jag sa till dem att de sa, är vi törstiga, vi vill ha vatten. Och då sa jag, ja, men gå och ta lite vatten. Och då sa de bara, var då någonstans? Ja, men i kranen.
7: I kranen. Ja. Tyckte de att de
10: nej, men de man kan glömma bort liksom, på ett år att man dricker från kranen.
9: Men det tycker jag man glömmer bara under ett år man är iväg och sen kommer hem till sommaren. Mm, att det är lite ovant. Så här. Är det här okej verkligen? Ja, det är okej.
8: Fast det här med vatten har jag ju uppväxt med. Jag har en mormor från Somalia till exempel och fortfarande än idag när hon diskar så använder hon väldigt lite vatten. Och jag brukar alltid påminna henne, du har bott i Sverige i 30 år nu. Är det inte dags att ta i lite mer när du diskar? Men det sitter i.
10: Mm. Ja. Kanske kommer få användning för det i framtiden.
7: Ja. Mm. Och hur är det för dig då själv?
8: Ja, men flaskvatten är ju en vanlig en del av vardagen i Nairobi, så att det är ju verkligen någonting som man är van vid det här laget. Men det här med min familj och min bakgrund i Somalia har ju verkligen hjälpt till att förstå att vatten är en maktfaktor också. Det handlar inte bara om att man ska få rent vatten, utan det handlar om makt och det leder till problem i Afrika till exempel, som vi ska gå in på lite senare. Men det är en maktfaktor skulle jag säga.
7: Mm. Ja, klimatkrisen, den beskrivs ju ibland som en vattenkris. För det handlar faktiskt om att hela jordens vattencykel påverkas när atmosfären värms upp. Man brukar säga att antingen så regnar det för lite, ingenting alls, eller så regnar det för mycket, allt kommer på en gång. Eller så kommer inte regnen när de brukar och sådär. Och där förmodar jag att ni ser i era bevakningsområden. Vad säger du, Mona? Hur är det med regnen, regnperioderna i Afrika?
8: Ja, men regnperioderna påverkas och rubbas av klimatförändringarna. Och det här är någonting som forskare kopplar till den globala uppvärmningen. Alltså Afrika är en kontinent som man släpper ut mindre än 4% av världens utsläpp. Men är en av de kontinenterna då som påverkas allra hårdast med uteblivit regn, torka. Det kan både vara torka och regn i ett och samma land. Jag var på plats i till exempel Etiopien i våras. Jag träffade en bonde som berättade om att många av hans kossor har dött på grund av uteblivit regn. Nu är de tvungna till exempel att leva på plast. Så att det är ju en väldigt...
7: Plast?
8: Plast, ja, precis.
7: Vad då, åt de plast?
8: Exakt.
7: Okej. Okay. Men det finns så att, vatten. Nej, jaha, det var för att
8: det var för lite vatten foder, eller för lite regn. Och det är ju någonting som jag har sett på flera håll i Afrika, i norra Kenya till exempel, i Somalia. Det är ju väldigt mycket extremväder som vi ser just nu, och det är ju någonting som forskarna kopplar till klimatförändringarna, och där finns det ju några förslag som jag ska gå in på lite senare som forskarna föreslår.
7: Mm. Vad säger du, Axel? Hur är det med regnen i ditt bevakningsområde?
9: Jo, som du sa, antingen för lite eller för mycket. Just nu håller ju Thailand på att förbereda sig för att hantera den här super El Niño som vi har att hantera med mycket varmare väder. Och framförallt i Thailands fall torka för jordbruket som redan är väldigt hårt pressat efter hela den här Hormuzkrisen och bristen på gödsel och så vidare. Filippinerna och sin sida, där har man ju en väldigt stor utsatthet för extremväder. De får uppemot 20 tropiska oväder varje år. Och de här ovädren blir också kraftfullare. Alltså andelen supertyfoner som drabbar Filippinerna ökar. Och det är ju saker som man egentligen skulle kunna hantera och förebygga, alltså effekterna av. Problemet man har där är att de insatserna blir inte så bra som de kunde bli på grund av korruption. Pengar försvinner längs vägen.
7: Mm. Du, jag tänkte, de här monsunregnen, de brukar ju liksom, brukar ju kunna ställa klockan efter dem.
9: Jo, de slår till med besked.
7: Och är det så fortfarande? Kan man ställa klockan?
9: De blir ju mer oberäkneliga när de slår till. Det, så är det.
7: Mm. Lotten Collin, i ditt bevakningsområde, där brukar det väl ändå finnas okej med vatten? Eller? Nej, det är också...
10: Nej, men det är väl lite som ni var inne på båda två, att det regnar mycket men på fel ställen.
7: Ja.
10: Och det här är ju, jag bor ju i världens spannmålscentrum. Så att det får ju konsekvenser, kommer få konsekvenser även för Europa, USA, Kina, eftersom att Brasilien och Argentina ensamma producerar en otroligt stor del av soja, vete, korn som används för våra jordbruk i resten av världen och för att försörja världens befolkning med mat, och inte minst då påverka köttproduktionen. Men sen är det också slående, tycker jag, hur Amazonas, där man ju också har kunnat ställa klockan efter regn- och torrperioden, delas in lite på olika ställen i olika delar av Amazonas, men det är ändå väldigt tydligt att den och den månaden så kommer regnet. Och nu har vi ju sett flera gånger i Amazonas, inte minst under El Niño, hur regnen inte kommer och det blir torka. Och i Amazonas så saknas ju vägar för att transportera saker och mat och människor och djur och så vidare. Så att det får ju väldiga konsekvenser när inte båtarna kan gå fram. Så det har jag rapporterat mycket om, att när floderna torrläggs, och då vill politikerna istället, många, i alla fall i Brasilien, bygga vägar för att det är det enda sättet att nå fram till miljonstaden Manaus, till exempel, mitt i Amazonas.
7: Och då måste man skövla mer skog.
10: Då måste man skövla lite mer skog, och framförallt så leder ju vägbyggena i sig till den här fiskbenseffekten, brukar man prata om. Att längs med vägen så öppnas det upp andra områden med illegal avskogning. Långt bortom det legala möjligheterna att avskoga. Och samtidigt, ett annat exempel är ju Bogotá, där man ju faktiskt verkligen har kunnat dricka dricksvatten. Ja. 10 miljoner stad, där man kan ta vatten från kranen och som har väldigt fina lagar kring att man ska kunna beställa kranvatten på varje restaurang utan någon kostnad och man ska inte behöva dricka flaskvatten. Och där man nu ser, faktiskt just nu håller de på att inrätta nya vattenransoneringar på grund av att stadens vattenreservoarer håller på att torka ut. Mm. Så att det är en stad som verkligen har, där det regnar hela tiden och alla tycker att men här finns hur mycket vatten som helst, och plötsligt så gör
7: det
10: inte det.
7: Nej, för det handlar ju inte bara om att det ska finnas vatten, det ska ju finnas rent vatten. Mm. Och vattnet ska räcka till så mycket. Dricksvatten för människor, men även för våra djur. Bevattning av jordbruk, energiproduktion, industriverksamhet och förstås bara till naturen och våra ekosystem och den biologiska mångfalden. Axel, du bevakar ju då Sydostasien, en väldigt tätt befolkad del av världen. Över 700 miljoner invånare såg jag sist när jag googlade. Ja. Hur märks konkurrensen om det dyrbara vattnet i dina länder? Det är en stor fråga, men du kanske kan ta några
9: men exempel. Vattenkraft är ett bra exempel. De här 700 miljonerna behöver ju el. Och det, om vi tar Mekongfloden, denna mäktiga vattenkropp, den rinner ju från tibetanska högplatån ner genom Myanmar, först Kina under lång tid, Myanmar, Thailand, Laos, Kambodja, ut i Vietnam, 450 mil. Längs den så har det byggts väldigt mycket vattenkraft, dammar, framförallt i Kina och i Laos. Och det här är ju byggen som helt i grunden har förändrat den här flodens ekologi och hur fiskar vandrar upp och nerströms under parning och så vidare. Och det här har ju enorma konsekvenser potentiellt för alla som lever av den här floden. Det är över 60 miljoner som är beroende av floden för mat och försörjning. Och det här visar också hur svårt det är att hantera de här gränsöverskridande frågorna. För man har ju försökt, det finns mekanismer. Man har något som heter Mekongkommissionen, Mekong River Commission, som också Sverige under tid har stött liksom genom bistånd. Och den har ju inte riktigt visat sig ha de musklerna som krävs för att hejda eller kontrollera den här utbyggnaden av vattenkraft. Dels för att den inte är bindande, så länder gör ofta lite som de vill i slutändan. Och det viktigaste landet, Kina, står utanför.
7: De är inte med i den där. Nej. Och de ligger ju då högst upp, så att om de beslutar sig för att vi gör lite vad vi vill här uppe, då
9: påverkar det
7: allt, alla miljontals människor längre ner.
9: Så är det.
7: Och Mona, det finns ju, jag tänker i ditt bevakningsområde, Afrika, alltså det är ju helt otroligt. Du har ju liksom över 50 länder som du ska hålla koll på. Man fattar inte hur de gör, eller hur? Det är otroligt. Men Nilen tänker jag på, stor och viktig flod, och där finns det väl lite liknande problematik?
8: Liknande problematik, där Nilen är ju en viktig livlina för till exempel Egypten, Etiopien, och där har vi ju renässansdammen som till exempel Etiopien har byggt ut då, för, och den har ju skapat stor konflikt då mellan Etiopien och Egypten. Etiopien, som många känner till, de har ju problem med sin energiförsörjning, och den här dammen då är livsviktig för dem, medan Egypten också behöver den här dammen för sin vattenförsörjning, eller Nilen för sin vattenförsörjning. Så att det är ju väldigt viktigt, och det här har lett till en diplomatisk kris och som vi fortfarande är inne i just nu. Så att Det är ju makt, och det leder till många tråkiga saker i Afrika. Det är allt från att djur dör till matbrist, till att man bråkar om vatten och mark till exempel. Så att i Afrika handlar det väldigt mycket om makt. Den som har vatten har makt också.
7: Ja, precis. Och när det här vattnet blir en mer det är svårare att få tag på det där viktiga, dyrbara vattnet, så finns det en risk att konflikten ökar förstås. Vi ska komma in på det, men jag tänkte det där vi var inne på, att det handlar ju inte bara om att det ska finnas vatten, det måste ju finnas rent vatten. Och Lotten, ett av de reportage som du gjorde det här året, tror jag att det var, tiden går så fort, men som verkligen högg tag i mig, det var när du berättade, du var i Mexiko tror jag, där när man skulle ordna fotbolls-VM lite senare. Och du skulle bara göra något sånt där vanligt, liksom vrida på kranen och borsta tänderna på morgonen på ditt hotellrum. Men vad hände?
10: Nej, men det stank. Alltså det är verkligen stank från kranen. Och först så tänkte jag så här, ja men det måste vara någon. De håller på någonting med rören. Och så ja, tänkte jag inte så mycket mer på det. Jag borstade väl tänderna med flaskvatten. Och sen så kom jag tillbaka på kvällen och så luktade det fortfarande. Och så frågade jag i receptionen. Och då sa han att, ja, nej men vi har lite problem med vattnet. Så tänkte jag, ja okej, vad gör ni? Nej, det är hela staden, jaha. Och jag skulle inte alls vara tanken rapportera om det, utan mest om andra aspekter, säkerhetsaspekter på VM i Guadalajara då, Mexikos andra största stad. Men då blev jag jätteintresserad, såklart. För då visade sig att det pågick protester och folk i Guadalajara samlade då vatten, sitt eget kranvatten, och visade upp på sociala medier flaskor med svart, brunt, brunrött vatten. Och utanför Guadalajara så går en av Mexikos viktigaste floder, och det är samtidigt då ett industricentrum för europeiska, amerikanska, kinesiska bolag, fabriker, bilfabriker, läkemedelsföretag, olika typer av tungmetall som då under årtionden har förorenat den här floden. Och det i sig är ingenting nytt, men politikerna har valt att blunda eftersom att man också har den här stora konsumenten i norr som man är helt beroende av, USA givetvis. Men nu har invånarna sedan ett tag tillbaka börjat mobilisera och protestera. Och det som har hänt då nu är att vattenkvaliteten inte bara är så här dålig i de fattigare förorterna närmast den här stinkande floden, utan också inne i centrala Guadalajara, vilket ju drabbade turisterna som kom där och hade betalat liksom 10 000 kronor för sina VM-biljetter och VM-paket. Så det var väldigt intressant att se, och jag åkte också till den här floden där man ju fysiskt, det finns ett väldigt vackert, det som en gång var ett väldigt vackert vattenfall, där det nu bara flyger upp så stora moln av skum från det här, de här föroreningarna som sen flyger in över folks tomter och in i människors hus, och barn som liksom ligger och försöker kvävas av den här stanken. Så att man också ska hålla i minnet när man pratar om, ja, men Afrika och Asien och Latinamerika, att det är våra företag som är där, och vi som konsumerar produkterna också som produceras där. Mm. Det kan vara viktigt att komma ihåg när man pratar om förorenat vatten.
7: Så kloakstanken och det där skummet kommer man ju komma ihåg. Jag brukar också komma ihåg de här bilderna av när man säger när textilbolagen, när hennes, nu ska vi inte nämna något namn, det kan vara vilket företag som helst, men textvisa textilbolag ändrar färgen en modesäsong, då ändras också färgen på vissa floder i Indien. Det är också en sån där bild. Jag vet inte om det är så fortfarande. Men ni har ju också det här med föroreningar. Det är ju naturligtvis vanligt. Och ni har ju också berättat och rapporterat om det. Jag tänker på när du var i Myanmar till exempel, Axel.
9: Ja, precis. Jag var inte över gränsen in i Myanmar, men däremot i norra Thailand, precis vid Myanmar. Och där sker ju utvinning av sällsynta jordartsmetaller som går på export till Kina, som sen i sin tur hamnar i massa teknologiska produkter för den globala marknaden, allt från elbilar till smartphones och, eller vapensystem. Och den här utvinningen sker ofta nära floder som sen rinner in i Thailand. Och där har det nu på kort tid blivit så att de här tungmetallerna från utvinningen har spritt sig genom floderna in i folks matsystem, in i kranvattnet, i det här sedimentet som floden för med sig och lägger över åkrarna, så att folk börjar undra, kan man äta grödorna som odlas här? Bönder blir helt desperata när de, för de har ju så att säga genom alla år levt av floden som något som ger grödorna liv. När sedimentet kommer, då är det fullt med näring. Nu är det fullt med arsenik istället och får problem att sälja på marknaden. Och just den där känslan att ha kunnat ta vattnet som en självklarhet och sen plötsligt från en dag till en annan inte kunna göra det, den är ju väldigt chockerande för många som bor där. Det här påverkar ju framförallt norra Thailand, men såna här gruvor, den här brytningen sker i Myanmar, också i delar av Laos, där återigen Mekongfloden redan hårt pressad. Jag tycker det här liksom, vatten belyser mer än någon annan resurs hur vissa människor betalar priset för andra människors konsumtion på ett väldigt tydligt sätt.
7: Ja, och du säger ju här också de här metallerna, sällsynta eller kritiska metallerna, är ju också någonting som vi är ganska beroende av för väldigt mycket, men även för den här gröna tekniken som vi behöver. Du berättade om elbilar, men det gäller ju mycket annat.
9: Ja, men exakt.
7: Som vi behöver för att göra klimatomställningen.
9: Vindkraftsturbiner också och så vidare.
7: Ja, ja. Mm. De här magneterna i motorerna. Du var och besökte en illegal guldgruva i Ghana, Mona.
8: Ja, men precis. Det var förra året jag besökte en illegal guldgruva i sydvästra delarna av Ghana. Och det här är ju som sagt illegal guldgruva där företag som Kina, Ryssland till exempel äger. Och det är ju en väldigt farlig väg. Jag kommer ihåg när vi gick i flera timmar nästan för att komma fram till den här guldgruvan. Och då var jag inte journalist, utan då skulle jag låtsas vara en investerare och kom till den här illegala guldgruvan och träffade två av de här killarna då som jobbar där. Och då berättar de att de lever under svåra levnadsförhållanden. De gräver det här guldet, illegala guldet, utan utrustning. De hade jeans och en liten skjorta på sig. Och det här är ju liksom en verksamhet som också leder till sjukdomar i området. Den här floden som ligger nära den här gruvan, den har ju färgats brunt av alla kemikalier som den här gruvan har orsakat. Och det leder ju till andningssvårigheter. Människor som bor i det här området är tvungna att flytta därifrån. Barn som blir sjuka. Och det här är liksom ett guld som transporteras vidare till Dubai där det tvättas och hamnar i den europeiska marknaden. Och det här är också ett guld som kan komma till Sverige och förmodligen redan är i Sverige. Så att det är ju problematisk väg då från Ghana till Europa.
7: Men vänta nu, vad sa du? Jobbade du undercover?
8: Ja, jag fick faktiskt reda på det några minuter innan vi skulle ta oss in där i skogen. Att bara så du vet så är du är en investerare. Och då kom jag ihåg att de här två killarna sprang efter oss då när vi var klara. We need the trucks, we need trucks. Och då skrev jag ner lite, yeah, yeah, yeah, bye, you're from Sweden. Så det var en speciell situation. Men ofta får vi journalister jobba på det sättet. Att man utger sig för att vara något man inte är, för att det är det enda sättet man kan komma åt sanningen.
7: Men alltså det här, jag tänker just det, när ni jobbar i de här områdena där det kanske här pågår illegal utvinning, och jag tänker även en sån när du Myanmar här, alltså hur får ni jobba då? Vad behöver ni? Vilka risker tar ni?
9: Alltså, när jag granskade den här gruvbrytningen i Myanmar så där, det hade varit en alldeles för stor risk att ta sig in där. Utan vi valde att försöka följa det här från den thailändska sidan, de som bär kostnaden för hela utvinningen. Sen kunde vi också med hjälp av samarbete inom Ekot använda satellitbilder för att liksom följa utbredningen av de här gruvorna. Man kan se hur det några år tidigare bara var tät djungel längs de här floderna, så nu så ser man de här klassiska lakningsbassängerna som man använder för att separera metallerna från jorden. Så att det finns många sätt att jobba på.
7: Mm. Och du brukar ju också vara ute på äventyr i Amazonas.
10: Ja. Ja, nej, just i vattenfrågan har jag nog inte utgett mig för att vara någon annan än vad jag är. Men
7: nu har vi några chefer som sitter här.
10: Ja, ja, precis. Ja. Nej, det är andra. Men det är så här, Latinamerika är den kontinent som ofta toppar listan över riskområden för miljöförsvarare. Så det är inte jag som tar de riskerna, utan det är människor som till exempel de som organiserar sig mot den här förorenade floden och som har barn med cancer och olika typer av tungmetalla sjukdomar som orsakas av tungmetallerna i floden. Det är de som får sina bilar brända, som får hotbrev hem, som får höra att deras barn, jag vet att de går i den och den skolan och i den och den klassen och har det här på sig. Så att det är inte, Latinamerika är en oerhört farlig kontinent om man är miljöförsvarare eller klimataktivist eller engagerar sig överhuvudtaget för mänskliga rättigheter och klimat.
7: Vilket vi också har rapporterat om i vårt programklotet. Där har ni ju båda två varit med och pratat om just det här, vilka risker de tar, de som...
9: Jo, man kan säga försvarar. Detsamma för Filippinerna till exempel, också Kambodja och så vidare.
7: Mm. Men finns det så att det är bäddat för konflikt när dyrbart vatten, när det blir konkurrens om det, det förstår vi ju. Finns det exempel på motsatsen?
9: Ja, alltså det finns det. Faktum är att det finns en amerikansk geografiprofessor som är lite som vars namn nu försvinner från mitt huvud, men man kan säkert hitta det,
7: okay,
9: det här på något sätt.
7: Det är okej, så
9: är
7: för mig hela tiden.
9: Han har sammanställt Wolf någonting. Han har sammanställt en databas över interaktioner mellan stater kring vatten i världen sedan 40-talet, något sånt. Alltså tusentals tillfällen där stater har haft med varandra att göra kring vatten. Det den datan visar är ju att de här interaktionerna präglas oftast av samarbete och inte av konflikt. Sen betyder inte det att samarbetet löser någonting. Eller jag menar, vi kan titta på Mekongkommissionen. Det är ju ett samarbete. Det har kanske inte varit särskilt framgångsrikt i att skydda floden, men det har i alla fall inte heller spilt över i konflikt. Sådär. Så jag tror att vatten kan lika gärna som det kan vara ett maktmedel att använda mot varandra, så kan det vara något som sporrar samarbete. Frågan är ju hur man löser de mekanismerna, den strukturen liksom för samarbete och var i världen det sker.
10: Vi har vår egen Östersjö till exempel.
7: Ja. Vi har vår egen Östersjö. Jag ska ta lite mer av det här rena, fina vattnet, Stockholmsvattnet.
8: Jag tar också lite vatten.
7: Som står här och bara frestar oss. Är det några fler som har exempel på bra samarbeten? Vad säger du, Mona?
8: Men till exempel i Namibia har man ju börjat använda föroreningsvatten för att rena det i områden som har drabbats av torka. Och i Kenya så vet jag att det är några killar från Sverige faktiskt som har startat en app där man använder sig av data och där man kan hjälpa till exempel nomader att kartlägga vilka områden där det kommer att regna så att de kan ta sig till de här områdena. Så att det finns ju konstruktiva lösningar, olika företag och techbolag, men det är ju ingenting som är på statlig nivå. Där skulle man ju kunna tänka sig att länderna i Afrika, landet Afrika, tar sig en funderare över. Och som jag var inne på tidigare, det finns ju vad forskarna har föreslagit till exempel, att man ska börja bygga lite mer strategiskt, man ska se över stadsplaneringen och inte bygga. Nu med urbaniseringen och den snabba befolkningstillväxten så har det ju lett till att det är ju väldigt många som man bygger illegalt. Man bygger nära floder, man bygger i låglänta områden och det är ett jättestort problem när det börjar regna till exempel och blir översvämningar. Och då har forskarna föreslagit just nu att man bygger så kallade svampstäder, att man bygger grönområden som kan suga upp det här vattnet då när katastrofen inträffar. Och det är någonting som man skulle kunna behöva i Kenya. Jag bor ju i Kenya själv. Det var ju kraftiga skyfall i vintras.
7: Jag kommer ihåg hur du rapporterade om hur du stod där.
8: Precis.
7: Nästan, jag vet inte.
10: I Colombia
7: har bilden är att det var högt vatten det stod.
8: Ja. Ja. Så att det är någonting som de afrikanska ledarna borde ta sig en funderare över. Vad ska vi göra? Hur ska vi klimatanpassa våra samhällen som är väldigt sköra?
10: Och vem ska finansiera det? Men det, i Colombia så har man ju faktiskt numera lagar i Bogotá i alla fall på att man måste klimatanpassa bostäder eftersom att det är en stad där det regnar väldigt mycket och regnvattnet tas inte om hand. Och det här är ju gråvatten som man verkligen skulle kunna göra mycket mer med än vad man faktiskt gör.
7: Ska vi förklara vad gråvatten är?
10: Ja, vem vet vad gråvatten är?
7: Ja, oh, alla.
10: Sånt man använder, inte för att dricka, men för att tvätta kläder eller i toaletten. Ja, det kan man ju använda. Men sånt som inte är för mänsklig konsumtion, precis, men som ändå behövs i vardagen.
7: Och sen kan man ju också ta vara på mycket regnvatten förstås som kommer.
10: Precis,
7: på.
10: Det är det man inte har gjort. Men nu så då, alla nya hus som byggs får såna här stora tunnor. Där man ska försöka ta hand om det. Bogotá, för den som inte har varit där, är en stad där det regnar varje dag, kanske flera gånger varje dag. Så att, och det har man inte tagit vara på. Men nu, på grund av den här krisen med ransonering och vattenbrist, så har ju det blivit ett akut problem att lösa.
7: Ser du det också?
9: Jag ville nämna att jag tycker det är intressant också att se hur folk reagerar på den här situationen. Alltså det är inte som att man bara accepterar det som händer, utan om vi tar Filippinerna så har det varit enorma protester där under senaste året mot just den här, de korruptionsskandaler som avslöjats, där pengar som skulle ha gått till att förebygga översvämningar har försvunnit i privata fickor. Det här har engagerat hela landet och skakat regeringen, tvingat folk att avgå. Och det har också gjort att på lokal nivå, alltså städer och kommuner, i brist på handling från staten så går de före själva, hittar samarbeten med ambassader eller företag för att bygga egna projekt för att hejda översvämningarna. Som har visat sig vara jättebilliga och framgångsrika och går mycket snabbare än att gå via staten.
7: Mm. Så det kan också skapa en annan sorts engagemang.
10: Men jag tycker att det som är så intressant med vattenfrågan är ju att den drabbar alla oavsett vad du har för klass och vad du har för bakgrund och för möjligheter att skydda dig. Kanske i min region, till skillnad då från till exempel hetta, där ju människor har möjlighet att installera en aircon, alltså en luftkonditionering i varje rum, har möjligheter att ta semester, jobba någon annanstans de månader där det blir över 40 grader i Buenos Aires till exempel. Men vatten går ju inte att komma ifrån det problemet. Det vet ju alla, även vi har ju vattenbrist även i delar av Sverige idag. Och det drabbar ju alla. Det går inte att bygga bort, det går inte att skydda sig ifrån med miljoner. Konsekvensen av det tycker jag ändå man ser i Latinamerika är att det är en fråga som blir politisk. Även när politikerna kanske helst vill prata om någonting sexigare, om ni förstår vad jag menar, så blir det ändå en fråga som de inte kan undvika, för att det drabbar så många människor oavsett just vad man har för politisk inriktning eller förutsättningar.
7: Mm. Hörrni, nu är det snart slut på semestern. Ni har fått vara här lite svalka och dricka rent gott vatten. Snart ska ni tillbaka till flaskvatten och annat. Vad är era drömreportage nu under året som kommer? Vad kommer ni att fästa blicken på? Axel.
9: Alltså jag kommer nog att följa den här El Niño som vi står inför, hur den slår mot Thailand. Jag hoppas få komma ut på landsbygden, prata med jordbrukare, se liksom hur det här påverkar dem eftersom de redan är så hårt pressade.
7: Mm. Mona?
8: Jag är inne på den konstruktiva linjen. Att jag vill träffa de här killarna från Sverige, från Stockholm, Tensta tror jag de är ifrån, och intervjua dem om den här appen som de har tagit fram. Och det finns ju många sådana här småföretag, techlösningar som finns i olika delar av Afrika.
7: Det ser vi fram emot att höra. Lotten?
10: Ja, men jag hoppas kunna ta tag i den här debatten som har blivit väldigt stor i Argentina och Chile kring datacenter, techbiljonärer som kommer dit och vill bygga stora datacenter för framtida AI. Och de här datacentren slukar ju vatten. Och det här har till och med fått regeringar i Argentina, säger man då, att ändra vattenlagarna. Och det är en diskussion om privatisering av vattnet. Och vid vattenbrist, så vem ska vattnet gå till först?
4: Sist här Latinamerika-korrespondent Lotten Collin, programledare Marie-Louise Cristola, producent Mårten Ferlin. Programmet var inspelat i Stockholm den 19 augusti. Och det finns mer att höra från Möt radiokorrespondenterna i appen Sveriges Radio om du söker på just radiokorrespondenterna. Och vill du höra mer om det livsviktiga vattnet, så lyssna onsdag och lördag i P1 eller i appen Sveriges Radio. Sök på Klotet.
11: Nu ser vi hur många kinesiska fartyg kommer hit via Arktis, Hanna Salberg.
12: Ja, kinesiska rederier verkar väldigt angelägna om att ta rutten genom ishavet.
11: Men det kräver ju en armkrok med Ryssland, eller hur?
12: Mm, och det här skapar ju ett speciellt utrymme för Kina.
11: Lyssna på radiokorrespondenterna Kina i appen Sveriges Radio.
4: Det är måndag förmiddag och nu är det dags för Funk i P1.
5: Jag vill inte att någon ska vara med mig för att jag är en sak eller en erotisk dröm eller en fantasi som de vill uppfylla.
6: Det var länge sedan Sanna gick på en dejt. Tanken att träffa någon igen är skrämmande. Hur ska hon veta att den hon träffar vill vara med henne på hennes villkor?
5: Det är klart jag vill att de ska vara attraherade av mig, såklart, och tycka att jag är sexig. Men inte bara för att jag är kortväxt. Det ska inte vara ett objekt. Någonting som de bara vill kryssa av en lista.
6: Du lyssnar på Funk i P1 som den här säsongen handlar om, det sociala dilemmat. Jag heter Chang Imam.
13: Tänderna.
6: Att vara funktionsvarierad och vilja möta kärleken, skapa familj eller ha ett socialt rikt liv är ingen självklarhet. I 5 avsnitt får du höra personliga berättelser om just den utmaningen. Det här är Sanna Dollans historia.
5: Ja, när jag var barn så var hon ju väldigt omogen. Det var ju en prins som skulle komma och hämta mig. Kanske på en häst. Kanske var jag fast av något monster. Någonting, att han skulle rädda mig ur en situation.
6: I en etta på Södermalm sitter Sanna på sängen i en alkov. Utanför river vinden i träkronorna. På golvet intill står hennes rollator. Den är ett relativt nytt inslag i hennes liv efter en ryggoperation. Så länge Sanna kan minnas har hon alltid haft romantiska drömmar, nästan Disney-artade, om hur hon kommer att svepa sig iväg av en prins för att leva lyckliga i alla sina dagar.
5: Sen när jag blev lite äldre, inte tonåring men lite äldre, då var den här prinsen blev Ninja Turtles. Och att de skulle komma och rädda mig. Och han med blått band, jag kommer inte ihåg vad han hette, Leonardo, han skulle bli kär i mig. Och sen skulle de ta med mig och så skulle jag hänga med dem och bo med dem och äta pizza med dem. Ja, så det var väl min tanke på kärlek, eller vad jag kände om kärlek då. Jag var kär i Gunde Svan, men jag träffade ju aldrig honom tyvärr, men jag var jättekär i honom. Och ville att min mamma skulle berätta sagor om att vi träffas och att han köpte klänningar till mig. Men mitt första riktiga möte med, alltså en riktig person, det var, jag tror jag var 6 eller 7. Och så dansade jag tryckare med en kille och blev lite betuttad och tänkte, det här känns trevligt. Det var nog min första möte med kärlek.
6: Drömmarna är intensiva. Men samtidigt är verkligheten för Sanna en helt annan.
5: Ja, sen blir det lite mörkare för att jag fortsätter ju att bli kär i killar och så. Men de blev aldrig kär i mig. Och alla mina vänner fick pojkvänner och killar frågade chans på dem. Och de fick dansa tryckare på disco mer än vad jag fick. Och de fick ha pojkvänner och blev kära och skrev brev och lappar och grejer. Men det hände ju aldrig mig. Så det var ingen kille som blev kär i mig. Just för att jag ser annorlunda ut. De ville väldigt gärna vara min kompis. Jag fick alltid vara med. Jag var alltid väldigt social. Och hade väldigt många vänner. Både tjejer och killar. Men det var aldrig någon kille som frågade chans på mig. Så det här tar liksom stopp på kärleksbiten för mig.
13: Hur gammal är du då?
5: Då är jag kanske 8 till 16-17.
13: Men för det är då det oftast, om det tar stopp där för dig, det är då det börjar för de flesta. Vad gör det med dig, tror du, då?
5: Det gör att jag blir en åskådare till någonting. Och jag märker och förstår väldigt tidigt att kärlek, det är nog inte någonting för mig. Det är bara så det är.
13: Och varför?
5: För att jag ser inte ut som alla andra och det skulle uppfattas som konstigt om någon som ser normal ut skulle bli kär i mig.
13: På vilket sätt konstigt?
5: Jag är 1,33. Men när man är så ung så vill alla höra till och alla vill, ingen vill sticka ut utan alla vill se likadana ut. Man hade i princip samma typ av kläder, samma stil på skor, det var samma märken på allting, ingenting stack ut. Och jag tror att även om det kanske fanns pojkar som blev intresserade av mig, som blev kära i mig för att jag var väldigt rolig och glad och sådär, men det hade inte varit så socialt accepterat då att någon blev tillsammans med mig för att jag inte såg ut som de andra.
6: Under tonåren drar vännerna iväg. De växer, skjuter i höjden. Hormonerna liksom vibrerar under huden. Samma sak gäller ju för Sanna, med undantaget att hon inte växer. Hon med sina 133 centimeter.
5: Men jag kände mig ju väldigt, väldigt utanför. Och jag har alltid känt att jag egentligen inte hör hemma i den här världen. Att den här världen råkade jag hamna i. Men egentligen så har jag inte en naturlig plats här. Jag når ingenting. Jag ser inte ut som någon. Jag har svårt att gå. Alla blir kära och alla får bekräftelse. Och alla upplever saker som jag vet är naturligt. Och en del av att växa upp. Och en del att få bli vuxen. Och en del att få lära känna sig själv och sin egna identitet.
6: Sanna får vara med, men till en viss gräns. Hon hamnar i ett läge där hon beskriver sig som ett undantag.
5: Det jag kände då var att det var rätt att jag inte skulle uppleva det. Kärlek, det är nog inte någonting för mig. Och det är bara så det är. Och jag tror att det kanske var någon slags självöverlevnadsinstinkt-grej. Att jag kände så här, nej men jag ska ändå inte få uppleva det här. Det här är ändå inte för mig.
13: För att du är kort.
5: Ja, för att jag är kort. Ja, men det blev som en slags, jag vet inte, att man intalar sig själv att jag ska inte bli ledsen. För jag skulle ju ändå aldrig ha fått uppleva det här. Så därför ska jag inte bli ledsen. Men jag blev ju såklart, jag var jätteledsen. Jag grät och grät och grät. Och kände mig så utanför och drömde så mycket om att åh, en vacker dag så ska någon bli kär i mig. Åh, då ska jag vara så snäll. Åh, jag ska vara så söt. Åh, jag ska verkligen ta vara på det. Jag får inte missa den chansen när det händer mig. Men, så ibland kunde jag tänka så, men ofta tror jag för att inte gå under så övertygade jag mig själv om att nej men, jag är fine med det här. Det här är ändå inte för mig.
6: Så när Sanna är 19 sitter hon framför datorn och loggar in på ett internetforum. Hon skapar en profil. Där skriver hon om sig själv, sina intressen och hur hon ser ut.
5: Jag ljög inte om hur att jag var kort. Men jag kanske inte var ärlig med hur kort jag var och att jag faktiskt var kortväxt. Men jag kommer ihåg när jag hade på Playahead så var det inte riktigt catfish. Men det var ju mina bilder och sådär. Men jag kanske inte var superärlig med hur kort jag var. Och vinklarna och så på bilderna. Det var väl alltid, det var mycket ansiktsbilder. Så att jag blev kär i en kille. Och vi skulle träffas. Så jag åkte till Jakobsberg för att träffa honom. Jag bodde i Gröndal. Och då blev han jättechockad när han såg mig. Men sen så sa han, jag såg hans ögon att han inte menade det. Han sa, det spelar ändå ingen roll. Kom, vi går hem till mig. Och så hade vi sex. Och det var verkligen, alltså det var, jag ville verkligen ha sex. Jag var 19. Jag var så redo. Och hade varit liksom en sexuell varelse ganska länge. Jag upptäckte det här med att ta på sig själv och orgasmer. Det upptäckte jag väldigt, väldigt tidigt. Så jag sprängdes ju inombords. Och bara, ja, vi går hem till dig. Och så hade vi sex. Och sen så träffade jag aldrig honom någon mer.
6: Hon har blivit av med oskulden. Det blir första och sista gången de ses. Men för Sanna så gör ingenting. Hon är nöjd.
5: Nu har jag fått det överstökat. Nu har jag fått det ur världen. Visst, det var inte så romantiskt som jag hade föreställt mig att det skulle vara. Men nu kanske det är, du vet, att om man får catch-up-effekten, att okej, nu fick jag bort den första klicken. Nu kommer det bara smattra på. Nu kommer pojkvännen bara rulla fram, för jag har förlorat oskulden. Och det kommer alla ha märkt nu. Så nu kommer det bli jätteenkelt, tänkte jag.
13: Du säger, tänkte du?
5: Mm.
13: Vad betyder det?
5: Det betyder att nej, lilla Sanna. Det är så, det funkar inte så. Så efter det så fortsatte jag att dejta online och träffa män som inte var så schyssta, som inte var så snälla och som bara ville ha sex med mig. Och sen så hörde de oftast inte av sig igen. Så blev det så tills, ganska länge faktiskt.
6: Det svåra är alltså inte längre att träffa någon, utan det är det som händer sen. För ofta ses de aldrig igen. Och ibland så beter de sig illa.
5: Men alla andra har varit liksom, de har inte varit elaka alltid. Några har varit elaka. Och alltså på riktigt, jätte, jätte elaka.
13: Hur
5: Nej, men att de, jag har ju blivit slagen och riktigt utnyttjad, men inte aldrig våldtagen, tacka Gud, men ja, behandlad illa och elaka ord och elaka kommentarer och så. Men under alla år som man har som dejtat killar som har varit elaka, då har man ju tänkt så här, ja men det är väl så det är för mig, lite som det alltid har varit för mig, att ja, men alla andra får träffa någon som är snäll, alla andra får träffa någon som är stolt över dem, som visar upp dem offentligt och är så

0: inte, utan vi kan träffas hemma bara. Vi kan inte gå ut och träffas. Då bekräftar det jag redan tänker. Att men jag är inte värd att ta ut. Jag är inte värd att älska. Jag är inte någon man är stolt över. Jag kan vara rolig, allmänbildad och sånt där. Men jag är inte någon man älskar eller har som flickvän. Eller någon som man är stolt över.
1: Att gå på dejt är ju något som de flesta kan tycka är påfrestande. Att möta en någorlunda främling, göra sig sårbar på det viset, att riskera att bli avvisad, bedömd. Men för Sannas del finns det ytterligare en dimension.
0: Jag vill inte att någon ska vara med mig för att de tycker att, vad ska man säga, att jag är en sak eller en erotisk dröm eller en fantasi som de vill uppfylla. Det är klart jag vill att de ska vara attraherade av mig såklart och tycka att jag är sexig, men inte bara för att jag är kortväxt. Det ska inte vara ett objekt eller som sagt någonting som de bara vill kryssa av en lista. Den balansen är så himla svår att avgöra. När är någon attraherad av mig för att de tycker att jag är sexy, för att jag är kortväxt, men inte bara för det. De ska ju såklart tycka att jag är sexy för att jag är kortväxt. Den gränsen är jättesvår att veta. Men där måste jag vara lite tuff. Innan jag har sex med någon så måste jag dejta dem flera gånger, även fast jag vill ha sex med någon, för att verkligen veta, han vill ha mig för mig och inte bara för att ha sex med en kortväxt.
2: Har du varit med om det, att någon vill vara med dig för att du är just liksom, alltså det är någon fantasi för dem, eller att du är en sak, alltså att du är ett objekt på det viset? Har du någon sån erfarenhet?
0: Jag vet inte om jag har haft sex med en sån person. Det har säkert hänt, men inte vad jag vet. Men det är väldigt många som skriver till mig att de vill ha sex med mig för att jag är kortväxt. Och många som säger när man är ute och någon är full, så har folk gått fram till mig och sagt att åh, jag måste bara säga, det är min största fantasi att ha sex med en kortväxt.
2: Vad gör det med dig?
0: Nej, men jag blir inte en människa längre. Jag blir ett djur, ett objekt eller en sak eller en fantasi. Jag är inte längre en kvinna då, eller en människa. Det säger mer om dem såklart, men det är jobbigt att behöva höra det och utstå det. Och framförallt när man är med kompisar eller kanske någon annan dejt eller så. Jag märker hur ledsna de blir för min skull över att det här händer.
1: Rädslan för att bli sedd som en sak, något att stryka av på en så kallad bucket list, finns där hela tiden. Innan, under och efter. Men så finns det ett undantag, såklart. Det är som i vanlig ordning bekräftar regeln.
0: För 2020 träffade jag en kille som var kanske den första snälla jag träffat. Som behandlade mig jättebra. Men han var jättesnäll och jättefin mot mig. Och jättesexig. Så det var inte bara så här, okej, nu hittade jag en random toffla. Utan han var jättesexig och stilig och stor, muskulös. Han var jättesnäll.
2: Ja. Mot dig?
0: Mot mig, ja.
2: Det är inte du van vid?
0: Nej, inte alls. Och då blev jag så himla kär och tänkte, utan dig vill jag inte leva. Så när han lämnade mig, vilket alla gör, då blev jag ju självmordsbenägen och suicidal och ville inte leva längre. För att känna att jag har en rätt att få leva, och jag har en rätt att få leva samma liv som ni lever, så måste man också vilja leva. Och jag har varit väldigt deprimerad upp och ner, inte alltid, men jag har varit väldigt deprimerad i mitt liv och har inte velat leva. Och därför har jag känt, ja men såklart, jag inte ska ha samma liv som alla andra. Jag är inte värd det. Jag är inte värd att ha det enkelt. Jag är inte värd att bli hjälpt eller ha de förmåner som jag egentligen förtjänar. För jag har inte velat leva. Så därför har jag tänkt att ja, men varför ska ni anpassa världen till mig för? Jag kommer ändå inte finnas här så länge. Det har varit mitt problem. Jag håller ju med, herregud, jag håller med. Och jag menar, när man ser någon i rullstol eller någon som är synskadad eller så tänker jag absolut, det är klart att vi ska anpassa. Det krävs så lite för att alla ska få en möjlighet att få. Vi är inte där ännu, där alla...
2: Men det gäller inte

0: dig.
1: Jag vet. Jag vet. I know. Jag känner inte så idag. Så, inte så starkt. Men jag har känt så länge. Att tanken att jag än ska bli arg och känna att jag är värd det här. Eller att jag är värd att få ha det enklare. Det är så nytt liksom. Allt är så nytt.
0: Det kanske också är ett sätt att slippa bli arg. För arg är ju också jävligt jobbigt att vara, tänker jag.
1: Jättejobbigt. Det är mycket enklare. Skitsamma. Det är ändå inte för mig. Men sen också, för när jag pratar med mina vänner om det här. Om vad skulle kunna hända. Ja, men vi säger då att vi går på dejt. Och så är det några trappor hit och dit. Och jag kan ju gå i trappor. Men min mardröm är ju att jag ska se mer handikappad ut än vad jag är. Och att han då ska bli skrämd av det. Och tänka, åh nej, åh vad jobbigt det kommer att dejta henne. Att jag vill göra dejten så smooth som möjligt så att han inte blir avskräckt av mig.
0: Men du hör hur det låter, va?
1: Ja, jag hör hur det låter. Och jag menar, är det en bra kille? Vem fan bryr sig då om han får hjälpa mig lite och ge mig en jävla hand upp för den här trappan? För upp ska vi. Den här dejten ska hända. Men jag har nog alltid känt så att jag vill låtsas för alla i min närhet att jag är mindre handikappad än vad jag är.
0: Det blir ju så snett och skevt, för att egentligen så är det ju inte dig det är fel på.
1: Mm.
0: Utan det är omgivningen som det är fel på. Det är miljön som inte är anpassad. Det är personen som är fördomsfull och inskränkt.
1: Mm.
0: Rädd skulle jag vilja säga.
1: Mm.
0: Du är modig. Du är tillgänglig.
1: Mm.
0: Du vill. Varför blir du inte besviken och arg på din omgivning istället?
1: Jag vet inte. Alltså, ibland blir det såklart. Man kommer till en ställe och bara, jaha, vad fan är det här? Men det är så inpräntat djupt inne i mig att det är jag som är annorlunda, det är jag som sticker ut. Världen kan inte anpassa sig efter mig. Om jag hade ett ben, då hade jag inte kunnat bli arg för att H&M säljer byxor med två ben. Så jag vet att det här inte är en bra jämförelse, men det har alltid varit min inställning till det. Jag kan inte bli besviken på samhället när jag är den som sticker ut.
2: Så hur ska det fortsätta? Ska rädslan för att bli avvisad vara det som styr Sanna? Känslan av att inte vara värd att bli anpassad efter?
1: Jag kan inte sitta som en martyr ensam hemma och klaga på att jag är ensam. Och klaga på att alla andra minsann går på dejter eller blir tillsammans eller gifter sig. Men så gör jag ingenting åt saken. Jag kan inte så stänga in mig och bli en eremit som blir bitter. För det är min mardröm, att sitta och bli bitter. Titta ut genom fönstret medan alla andra är på dejter och kysser och har sex. Jag måste vara en del av det. Så att jag ska börja ta mig ut, jag ska börja dejta. Men det är en jävla process alltså att dejta. När man inte har gjort det på länge. Och jag vill inte hur man tar sig in i den här djungeln igen. Men ja, jag ska in. Jag ska hitta en man. Jag ska hitta en kar, som morgon säger. En kar. Det ska jag göra. Det är min goal. Mitt goal. Ja, men också för att, och det har jag märkt nu när jag börjar gå med, när jag börjat gå med relator. Att när jag väl är ute så är jag väldigt så här instängd och väldigt såhär, nej men okej, det här var jobbigt, okej, hur tar vi oss dit, okej, det gör vi så. Att man bara sitter och bara tar in miljön mer och är mer approachable och bara kanske hälsa lite på folk, bara jaha, vad tycker du, jaha. Att man inte bara sitter och är arg, för då träffar man inte heller någon. Bara, visst, jag tog mig ut och jag var bland folk, men jag satt och bara huttrade och muttrade hela tiden och klagade på allt och var orolig för, men hur tar jag med hen sen, och kommer Uber kunna ta en relator eller ska beställa färdtjänst och typ sådana saker. Man måste bara, okej, när jag är ute, allting löser sig, allting ordnar sig, och vara mer approachable. Det tror jag är ett bra tips.
0: Till dig själv?
1: Till mig själv. Till alla, till världen.
0: När ska du göra det här då?
1: Ja, imorgon kanske.
0: På riktigt?
1: Nej, jag vet inte. Vänta, ska jag det? Vänta, vad är imorgon? Vänta, idag är det tisdag.
0: Vänta.
1: På torsdag ska jag. På torsdag ska jag det. För då ska jag gå ut och äta och träffa lite vänner. Och då tänker jag, då ska jag vara approachable.
0: Vad ska du göra?
1: Jag ska ligga mot folk. Nej, men det kan man inte göra. Vänta, det kan
0: var ska du? Vad ska du göra? Ja. Berätta kvällen.
1: Jag ska le. Sen ska jag andas. Sen ska jag gå på toa. Nej, men jag ska

0: Vi har bokat bord här på Söder. Sitta ute i solen, så det var jättefint väder. Och sen ska vi äta mat och vi ska dricka vin och umgås och skratta och ha det kul.
1: Men om du skulle ge dig själv en utmaning, så vad är det? Vad ska du göra på torsdag?
0: Jag ska vara mer tillgänglig. Ett. Två. Jag skulle vilja ge mig själv, faktiskt helt ärligt, utmaningen att prata med två främlingar. Alltså främmande karlar. Som kanske ser lite bra ut. Bara det är en utmaning. Att prata med två främlingar och bara... Och det behöver inte vara något så stort, men bara ställa en fråga kanske. Och det är väl det. Det är mina utmaningar för mig själv. Och jag tror att jag kan göra det här. Det här är doable. Görbart.

0: Hej det är Sanna.
1: Hej Sanna, det är Chang.
0: Hej Chang.
1: Så hur gick det?
0: Det gick inte så bra. För att jag, när jag väl sitter där, så känner jag bara att jag liksom inte har självförtroendet att gå fram till någon. Och det känns jobbigt. Och intalar mig själv lite att jag vill ändå inte träffa någon, så därför behöver jag inte ens göra det här. Jag förstår ju själv att det är en självförsvarsgrej att säga, åh vad skönt, då slipper jag ens försöka, då slipper jag ens riskera att bli sårad. Men det är ju inte det jag vill egentligen. Men ja, nej, men där och då, jag misslyckades med hemläxan totalt.
1: Hur ska du göra då?
0: Jag vet inte. Jag vill att det bara ska komma av sig själv. Jag vill att det bara ska komma naturligt, men jag förstår ju också att jag måste vara lite mer som så approachable. Jag måste vara lite mer out and about.
1: Mm.
0: Jag får se. Någonting magiskt kanske händer. Och så bara händer det.
1: Mm.
0: Det hoppas jag.
1: Du har lyssnat på Funk, det sociala dilemmat. Det här var Sanna Dollans berättelse. Jag heter Chang Imam, producent var Gustav Asplund och mixningen stod Astrid Ankarkrona för. Funk görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
2: Sändningarna fortsätter både i en radioapparat och i appen Sveriges Radio. Det här är P1, klockan är 11.
3: Först i Ekot att en 16-årig pojke som misstänks för medhjälp till mord och mordförsök efter attacken på Brinellskolan i Fagersta är fortsatt häktad. Åklagaren har idag kommenterat misstankarna mot honom gällande mordplaner i Stockholmsområdet och skriver i ett pressmeddelande att de misstankarna kvarstår. Men 16-åringen är inte frihetsberövad för mordplanerna i Stockholm, men inlåst och häktad misstänkt för medhjälp till skoldådet. På Cypern frågar sig många hur färjeolyckan igår då 8 personer dog kunde ske. Dödssiffran väntas stiga eftersom många fortfarande saknas.
4: Det var vid lunchtid igår som en färja kapsejsade strax utanför Cypern på väg mot Turkiet. Det fanns 267 personer ombord och en skakig mobilfilm visar hur passagerare kämpar för att hålla sig kvar på det kantrade skrovet. Minst 8 personer har dött och 18 saknas fortfarande. Vissa källor säger 17, medan övriga har räddats. Myndigheterna utreder olyckan och igår frihetsberövades kaptenen och de 7 besättningsmännen och förhördes enligt Reuters. I helgen var det dåligt väder och färjan tilläts först inte åka iväg, men kunde försenad lämna Cypern. Ganska snart ska passagerare ha hört en smäll, varpå fartyget började ta in vatten i fören. Ett försök att vända misslyckades, varpå färjan kapsejsade och sen sjönk. Under natten och morgonen har letandet efter de saknade fortsatt med drönare, helikoptrar och fartyg utrustade med mörkerseende. Den turkcypriotiska delen av Cypern har utlyst 3 dagars sorg. Henrik Damberg, Östeuropa-korrespondent.
3: USA och Iran har attackerat varandra igen i natt för första gången på över en månad. USA attackerade iranska mål på en ö i Hormuzsundet efter att iranska styrkor varit på gång att skjuta ut minor i området, enligt ett uttalande från den amerikanska militären. Iran har svarat med att avfyra robotar mot Jordanien, men de ska ha skjutits ner enligt amerikanska medier. Enligt Irans revolutionsgarde har både militär personal och civila dödats i den amerikanska attacken. Bilar som kör med vinterdäck under sommarhalvåret är kraftigt överrepresenterade i dödsolyckor, enligt en studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut. Studien har tittat på dödsolyckor med bilar i Sverige under en 10-årsperiod och i mer än en femtedel av dödsolyckorna satt minst 1 vinterdäck på bilen. Vinterdäck har sämre väggrepp på sommarväglag, skriver författarna till studien. I studion, Leif Näslund.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Det är måndag och det betyder bland annat att vi har fått ett nytt avsnitt av Språket.
5: Betala, beundra, beställd, befinna sig, befogat. är sådana ord vi ska prata om idag, Ylva.
6: Mm.
5: Alltså ord som börjar på B.
6: Det här är Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Ylva Byrman, universitetslektor i svenska språket vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emma Rasper. I det här avsnittet om prefixet B.
5: Har du något favorit B-ord?
6: Nej, jag har. Det borde jag ha skaffat mig nu. När jag har förberett det här programmet.
5: Ja.
6: Beskäftig är kanske lite roligt.
5: Beskäftig, ja. Vi ska ju börja reda i vad det är med de här B-orden. Alltså, hänger de ihop på något sätt eller inte? Och då har vi fått en fråga från Nils Göran som skriver: en vän sa sig aldrig ha hört verbet begå. Det fick mig att tänka på hur många verb som börjar på B och kräver ett objekt. Alltså beskriva något, bekräfta någon, beundra någon, besluta något, betala något. Trots min väns tvekan tror jag att vi förstår B-orden när vi möter dem för första gången eller nykonstruerar dem. Bekransa, betitla, betunga, bespringa, nykonstruerat av, nu av mig i analogi med begå. Till exempel vid Stockholms maraton besprang tusentals människor Hornsgatan. Vad kallar språkvetare konstruktioner med be? Är förledet alltjämt produktivt så att det kan uppkomma nya be-ord? Undrar Nils Göran.
6: Mm.
5: Sen har lyssnaren Agneta också tänkt på detta. Hon skriver be i början på ord. Det känns som det händer något, men jag kan inte definiera det. Och så har hon några exempel här då. Till exempel söka, besöka, kämpa, bekämpa, hålla, behålla, lysa, belysa, ljuga, beljuga, räkna, beräkna, svara, besvara, tyda, betyda, tala, betala och så vidare. Kan ni definiera det? Jag hoppas att du kan det, Ylva.
6: Ja, det finns lite olika fall. Vi tittar på dem. Det här prefixet BE, för det är det vi kallar det. Det är ett prefix.
5: Prefix.
6: Mm. Ja, det kom in i svenskan under senare medeltid, andra halvan av 1300-talet. Och då lånade man ju in väldigt mycket ord från tyskan som hade den här förstavelsen. Och sen blev den också produktiv i svenskan så att vi kunde liksom inom det svenska språket kunde bilda egna sådana här ord som har börjat på BE, som behöva och så.
5: Så det är både så att vi har direkta lån från tyskan och sen har vi börjat använda det själva då.
6: Mm. Ja. Producera nya ord. Ja, men som det här med liksom besprungen eller om jag har en keps på mig och säger att jag är bekepsad till exempel.
5: Ja, just det.
6: Då använder man det också då produktivt. Och enligt Svenska Akademins ordbok så var det här prefixets glansdagar, liksom 1500- och 1600-talen. Så då nybildade vi många sådana här ord. Och sen var det lite antityska strävande där man kanske också försökte från språkvårdshåll rensa ut lite och liksom hålla stången mot de här.
5: Mm.
6: Så. Men vad gör då det här BE i början? Det finns lite olika fall. Ett är att det faktiskt inte gör nästan någonting, eller det tillför väldigt lite. Det betyder samma sak som ett motsvarande verb. Det är ofta verb de man sitter på. Så att vi har till exempel främja och befrämja.
5: Typ samma betydelse.
6: Ja, man kan straffa någon, man kan bestraffa någon.
5: Mm.
6: Ungefär samma sak. Man kan prata om väpnade grupper, man kan också prata om beväpnade grupper.
5: Mm.
6: Sen finns det några där, ja, där det finns en betydelseskillnad, men där det är ganska svårt beskrivbart vad be skulle göra. Och det kan vara för att det faktiskt inte finns något motsvarande verb eller ord utan be.
5: Mm.
6: Till exempel bekymra.
5: Ja, just det.
6: Det finns inget kymra.
5: Nej.
6: Bedrövad. Finns inget verb dröva. Bekväm. Vad är kväm?
5: Samkväm.
6: Ja, det finns. Men då är det, kan det vara så precis att det inte finns. Och då kan det bero på antingen att man har lånat in det här i sin helhet från tyska.
5: Mm.
6: Där till exempel då det här med kymra, kummen, faktiskt betydde någonting.
5: Just det.
6: Eller så kan det vara att det är ett ord som har funnits tidigare men som inte finns i dagens svenska. Sen kan det vara att det finns ett ord utan B. Men att det som nysvensk är väldigt svårt att se hur de skulle hänga ihop. Och där har vi just till exempel tala, betala, skriva, beskriva. Därmed betala så är det ju så att det här tala är som prata. Men i betala så hänger det mer ihop med tal. Alltså som räknetal, va? Sådana tal. Men de här orden, att räkna och att prata och berätta. De är ju faktiskt släkt. Alltså på engelska så har man ju tell. På danska så betyder det tell att räkna.
5: Mm-hmm.
6: Och på engelska har man också så här, alltså count är ju räkna typiskt på engelska. Mm. Men man har ju som recount betyder ju berätta. Så de hänger ju ihop faktiskt det där att räkna upp något. Ja. Att de är liksom ändå semantiskt släkt. Ja.
5: Ah.
6: Mm. Men just det här betala kommer ju också från tyska. Alltså det är ju bezahlen som vi har liksom helt lånat in där. Ja. Mm. Ständig och beständig, alltså lite svårt att se hur de skulle hänga ihop även om det finns något. Och i de här fallen när det liksom, vi ser att B gör någonting, men det är svårt att säga vad, och då är det ofta så att vi har lånat in ordet i sin helhet från tyskan i den betydelse som tyskan hade då. Men nu ska vi komma till de fallen där vi liksom kanske kan börja förstå lite mer, och det är när det här B förändrar verbet på ett mer systematiskt sätt som faktiskt låter sig beskrivas och som vi kan förstå utan att kunna massa tyska och utan att kunna massa språkhistoria.
5: Ja.
6: Och då är det ord som är typiskt bildade i svenskan av svenskar. Och då kan det vara så att i ordpar att det har en transitiverande funktion. Och vad betyder då det? Ja, men det var ju det här som Nils Göran var inne på, att det gör ändrar ordet så att det kan ta ett objekt.
5: Mm, just
6: så
5: det.
6: Man kan säga, om vi tar skylla och beskylla.
5: Ja.
6: De skyllde på sin pappa. De beskyllde sin pappa. I det här beskylla, då behöver vi inte det här pået som länkar. Utan då kan det ta liksom, beskylla tar då ett rent objekt, alltså sin pappa. Skjuta, beskjuta. De sköt mot fienden.
5: Mm.
6: De besköt fienden.
5: Just det.
6: Så vi blir liksom kvitt den där prepositionen och gör att verbet kan ta ett rent objekt. Spruta, bespruta och så vidare. Och bland Agnetas exempel så är väl de allra flesta just såna här. Alltså kämpa, bekämpa. Man kämpar mot någon, men man bekämpar någon. Man kan behålla något. Man kan i sig också hålla något.
5: Mm.
6: Så det här är lite spännande då. För ibland så kan man också lägga det här B på ett verb som redan tar ett objekt. Så vi till exempel har stjäla. Man kan stjäla något, en plånbok. Man kan också bestjäla.
5: Just det.
6: Och då ändras rollfördelningen, för man säger jag blev bestulen på pengar.
5: Mm.
6: Alltså man bestjäl någon medan man stjäl något.
5: Eller man kan inte säga jag blev stulen på pengar.
6: Nej, utan då säger man ju hon stal pengar från mig.
5: Ja.
6: Så det ändrar liksom rollfördelningen. Man kan bygga ett hus på en tomt, men man kan bebygga en tomt.
5: Just det.
6: Sen ibland kan det ha liksom lite mer subtila förändring. Alltså det kan bara vara så att det liksom vi kan uppleva lite olika stilvärden. Målad gentemot bemålad. Och i de fallen där det finns både ett verb liksom med och utan B, prefix, så är det så att du har ofta det här med B-prefix högre stil.
5: Ja.
6: Låter mer formellt, ofta kanske lite mer abstrakt.
5: En målad byrå, en bemålad byrå.
6: Ja. Att det nästan upplevs som en sån här skrytfena.
5: Ja. Vilka många olika funktioner det blir med de här B.
6: Ja, och då har vi bara pratat om verben. Ja. Jag kan bara också kort säga att man kan också bilda från adjektiv. Alltså till exempel bemyndiga. Då är det att man förser någon med egenskapen att vara myndig.
5: Just det.
6: Och från substantiv, jag sa ju bekepsad. Till exempel befolkad, behornad, beslöjad, befruktad.
5: Ja.
6: Befrukta, det är ju inte frukta som är var rädd, utan det handlar om att man får se någon med en frukt, så att säga.
5: Fruktsamhet?
6: Ja,
5: eller man, eller nej, man gör, ja, just
6: ja,
5: det.
6: Man,
5: ja, du sa lite finare. Frukt, okej. Blommor och bär. Ja.
6: Det kan vara så att det inte, faktiskt inte gör så stor skillnad alls, och det är de här straffa, bestraffa.
5: Mm.
6: Ibland är det svårt att beskriva, oftast för att vi har lånat in hela ordet från tyskan, eller alltså bedrövad.
5: Mm.
6: Dröva har vi inte för att det är någonting liksom gammalt.
5: Mm.
6: Men då, när det är något så är det typiskt det här, det gör så att det kan ta ett objekt. Man kämpar mot någon, men man bekämpar någon. Eller ändrar rollfördelningen, som till exempel där, bygga ett hus på en tomt, eller bebygga tomten med ett hus.
5: Just det.
6: Mm.
5: Vi ska fortsätta prata om det här prefixet.
6: Mm.
5: Inga-Lena har skickat in en fråga till oss. Hon skriver att hon har läst i en artikel att författaren inte varit beskonad från negativa skriverier. Och undrar, är beskonad en egengjord ihopslagning av skonad och troligen befriad? Eller är det faktiskt ett nytt ord? Min SAOL från 2006 har det inte med sig. ChatGPT påstår att det är ett ord. perfekt particip av verbet beskona, som betyder att någon eller något har blivit skonat från något obehagligt, svårt eller skadligt. Vad säger språkets experter?
6: Alltså ChatGPT och annan generativ AI, den vill ju gärna vara till lax, så den hittar gärna på saker om den inte har liksom mycket bra texter att gå på. Sen är det ju som sagt att det går ju att hitta träffar på det, annars hade ju inte Inga-Lena hört det om det överhuvudtaget inte hade funnits.
5: Mm.
6: Och jag skulle säga, det är väl som hon säger, är det en hopslagning av skonad och befriad?
5: Mm.
6: Ja, det kan det nog vara. Om man tittar på hur vanligt är det här, det är inte så vanligt faktiskt. Jag hade nog gissat att det skulle vara vanligare, för det känns inte som ett orimligt ord.
5: Men säger man inte förskonad?
6: Jo,
5: ja.
6: Det är det man gör. Så att det vanliga och korrekta är att man med skona använder inte prefixet be, utan prefixet för, som är lite liknande i sin funktion. Det ska vi inte prata om idag, men det är en annan sån här som
5: annat
6: vi har.
5: Avsnitt om
6: ja,
5: det.
6: Mm. Det vill säga att förskona säger man ju normalt, som också är ett sånt här obetonat.
5: Alltså det kunde vara författaren har inte varit förskonad från negativa skriverier.
6: Precis. Men som sagt, jag hittar kanske liksom 20 stycken i hela Kungliga bibliotekets tidningssamling, så det är inte så mycket. Alltså det normala är att man säger ju var förskonad från något. Och då är det också att det blir att man har varit beskonad från negativa skriverier till exempel.
5: Mm.
6: Men jag hittar faktiskt också konstruktionen vara beskonad något. Alltså med rent objekt så här. Jag har varit ganska beskonad större utmaningar.
5: Jaha.
6: Men att ha 4 barn som nu blivit vuxna kan vara en utmaning. En känsla av, vad gör vi nu? Ja. Vad ska man säga om beskonad? Alltså, det är ju inte en orimlig bildning.
5: Nej.
6: Utifrån det vi har sagt om B och så.
5: Mm.
6: Det som gör den konstigt är att vi redan har förskonad. Så att man upplever det som liksom en kontamination helt enkelt. Och det är inte särskilt vanligt. Och som sagt, det idiomatiska är ju förskonad.
5: Ja, vi ska fortsätta att prata om ord som börjar på B, E och kanske lite märkliga konstruktioner. Vi ska ha med oss lyssnaren Adam Shirvani. Hej Adam.
7: Hallå, hallå, hallå.
5: Vad undrar du?
7: För nästan 9 år sedan så lyssnade jag på Kalle Linds podd Snedtänkt. Och där var det ett avsnitt om 60-talsschlager.
5: Mm.
7: Och där hörde jag låten, den fantastiska låten måste jag lägga till. Tova Carsons låt Alla slavar. Och fastnade för ett ord som lät som ordet bedravar. Jag försökte hitta låttexten men det fanns inte någonstans. Och tog till och med hjälp av en översatta vän, men vi hittade ingenting under ordet bedravar. Så jag slängde iväg ett mejl och undrar om ni har kan ta reda på vad det här märkliga ordet bedravar kan betyda.
5: Mm, bra, och det är också roligt för du mejlade oss då för många år sedan. Men så här blir det ibland i språket när jag liksom bestämmer att nu ska vi göra ett avsnitt om ord som börjar på B. Och då hittar jag ditt mejl. Så jag kan också uppmana alla som lyssnar att skicka in era frågor. Och sen vet man aldrig när ni får svar. Men,
7: 8 år tog det, jag väntade så länge.
5: Och frågan är om du ska få något svar nu. Vi får se. Men du, vi lyssnar lite på den här låten också, så kan alla som lyssnar på radio här nu höra vad det är du undrar över för ord. Och då är det alltså Tova Carsons låt Alla slavar, en liten bit av

0: Ja. Som banger alltså.
1: Ja, en bra låt. Men det hör vi alltså. Alla slavar jag bedravar. Är det det hon säger, Ylva?
2: Vi kan också bara säga att det här är ju en översatt sång. Det kan också spela roll. Den heter Work Song på amerikanska. Nat Adderley har skrivit musiken. Har sjungits in av lite olika personer. Nina Simone till exempel, ganska känd version. Been working and working, but I still got so totally far to go. Så det är, så alla slavar jag bedravar är bara working och working. Been working and working. Det var ju vanligt med att översätta olika slag och hits. Mm. Och då kunde man ge en text som var, ofta var liksom samma tema, men man kunde göra en omtolkning, ibland till och med humoristiskt. Alltså man har ju den här 24 hours from Tulsa som blev 15 minuter från Eslöv, och det var en bil från början och sen blev det en moped som fick motorstopp.
1: Fria översättningar.
2: Ja, men precis, att man gör. Men det var väldigt, väldigt vanligt. Och för att verkligen slå fast vad som menas här, så tror jag att vi skulle behöva fråga den svenska textförfattaren. Och han heter Peter Himmelstrand. Han har också skrivit Det börjar verka kärlek banne mig och Det blir alltid värre framåt natten. Han är tyvärr död. Men det rimliga här verkar ändå vara att det de säger är, för ni har letat efter ordet bedrava. Och jag skulle säga att det finns inte ett sånt ord som bedrava. Utan rimligen är det bedrövar. Alla slavar. Okay. Jag bedrövar. Alla slavar. Mm-hmm. Jag bedrövar.
0: Ja. Generöst uttalat.
2: Ja, men för att det skulle rimma då.
1: Mm. Men alltså typ, jag är bedrövad. Eller?
2: Alltså, för det är det att bedröva. För hade bedröva passat jättebra in betydelsemässigt, då hade ju du själv kommit tänkt på det, Adam, och tänkt, ja men det måste ju vara bedröva. Det gör det inte riktigt. För som du säger, rimligare är det då, jag är bedrövad. Inte att jag bedrövar. Så det kanske är någon slags liksom omtolkning där. Om man lyssnar på verserna så beskriver det ett liv på ett kontor där man är liksom kontorsslav och telefoner surrar och ringer, det är 4 timmar till 5 och så vidare. Och sen kommer den här refrängen som är, alla slavar, jag bedrövar. Jag tänker bara på dig. Och det här dejet är inte så närvarande i verserna. Det är någon gång att det handlar om att om jag skulle smita undan och ringa till dig. Men annat handlar det mest om det här liksom att alla springer runt och trippar och skriver på skrivmaskin och så vidare. Vi har flera oklarheter i den här texten. För det första då, slavar. Är det ett substantiv eller ett verb? Är det så att alla slavar medan jag bedrövar? Eller är det alla slavar som jag bedrövar?
1: Som jag liksom tycker synd om, typ. Eller?
2: Ja, det är oklart. För det verkar som att hon mest tycker synd om sig själv.
1: Just det.
2: Som en av de här slavarna. Så det, för att om man tänker att slavar är ett substantiv och att det är alla slavar som jag bedrövar. Det har inte riktigt stöd i resten av texten. Alltså då skulle hon svika de här andra kontorsslavarna kanske genom att bara tänka på sin älskling och inte jobba ordentligt. Möjligen. Jag tycker den är lite, inte självklar tolkning. Nej. En annan sak är då om det här första, alla slavar jag bedrövar. Är det här jag, är det ett pronomen, alltså jag, eller är det en interjektion? Jag tror det är ett pronomen.
1: Vad alltså är skillnaden nu?
2: Alltså det ena skulle vara, vi dansar, jag sjunger. Alltså att det är jag istället för nej. Och inte jag.
1: Aha.
2: Det tror jag inte, för då tror jag att de skulle ha skrivit och textförfattaren.
1: Jaha, du menar om det är liksom jag bedravar. Ja, eller om det är jag bedravar. Exakt. Nu är jag med dig. Ja, ja, okej. Okay. Ja. Det är så många otydligheter med detta. Ja.
2: Ja. Då tror jag att textförfattaren hade valt ett och. Men jag är lite, jag vet faktiskt inte om vi ska tolka det här slavar som ett substantiv, alltså alla slavar som jag bedrövar, eller om det är alla slavar medan jag bedrövar, och vi kanske ska tänka oss att bedrövar är att jag sitter och är bedrövad och efter dig.
1: Alltså jag tolkade spontant texten som att slavar var ett verb, alltså alla slavar på jobbet liksom.
2: Vad gör du, Adam? Vilken var din tolkning?
0: Substantiv.
1: Mm-hmm.
0: Så alla slavar
2: som jag bedravar.
0: Ja, men jag var till och med ute på bedragar.
2: Ja. Precis. För det var en annan sån, skulle det kunna vara, men då skulle det också vara bedrag. Alltså då är det en väldigt lång rim överställd.
0: Jo, visst. Jag känner mig, vi är inne i nödrimsfacket redan.
2: Absolut. Jag kan inte riktigt ge en helt tillfredsställande förklaring och säga att så här är det.
0: Nej,
2: det kanske är någon annan lyssnare som tänker så här måste det vara. Mm. Och som kan ge oss en epifani där. Mm. Eller så, men det, däremot så tycker jag det är väldigt kul med låttexter där man börjar liksom de har använt liksom någon slags poetisk licens eller vad man ska säga att, och för att det ska rimma och för att det ska låta bra på ett sätt som faktiskt sätter myror i huvudet på folk och tänker, men det här, vad är det här egentligen?
1: Okej, så att 8 år senare får Adam inte riktigt ett svar, men
2: nej, men precis. Men
0: jag måste säga att det är när bedrövar.
2: Ja, men
0: det måste ju vara något åt det hållet. Ja. Och så har hon bara liksom lagt en twang på öet.
2: Ja, och man får ju också lägga det här på textförfattaren då. Att hon var så att säga tvungen att ha ett A-haltigare. Men rent grammatiskt är det ju rimligast att hon skulle bedröva de här slavarna, men i verserna framgår det inte riktigt varför hon skulle så att säga göra dem bedrövade.
1: Nej. Men bedröva är ändå kanske nyckeln.
2: Jag kan inte se någon annan rimligt ord som det skulle kunna vara.
1: Adam, jag tackar så mycket för att du skickade in din fråga och kunde tänka dig vara med här några år senare och prata
0: tack
1: om det här.
0: Tack själv för att du tog tiden. Ja.
1: Ha det bra, hej då.
0: Detsamma, hej då.
1: Hej, hej, hej.
3: Har du också en fråga som handlar om språk? Maila gärna den till språket@sverigesradio.se.
1: Ja, vi ska med oss en lyssnare till och det är Ottilia Andersson. Hej!
4: Hej! Jo, det var så att jag hade en gång en tyskspråkig föreläsare på universitetet som konsekvent sa ordet bearbeta med betoning på andra stavelsen, alltså bearbeta, vilket ju är samma betoningsmönster som tyskan har på det ordet, alltså bearbeiten.
1: Ja.
4: Och det här fick mig att fundera på varför vi på svenska säger bearbeta med betoning på första stavelsen. För i alla andra liknande exempel som jag kom att tänka på så är prefixet be obetonat, precis som på tyska då. Betala, behandla, beakta, besiktiga och bedra var några exempel jag kom på. Och det här fick mig helt enkelt undra varför säger vi egentligen bearbeta?
1: Mycket bra fråga tyckte jag i alla fall. Vad säger du?
2: Mycket bra spaning. Ja. För att det är ju helt rätt som du säger. Alltså att det här B, det är ett obetonat prefix i typ alla ord. Och varför tar det då helt plötsligt betoning i bearbeta? Varför säger vi inte bearbeta? Som vore det rimliga. Alltså din tyska föreläsare, han sa ju egentligen det som var rimligt. Och det är vi andra som har liksom gjort ett uttalsundantag just för det här ordet. Så det man direkt får fråga sig då är, finns det något annat ord som har det här B-prefixet som där det tar betoning? Då är det nog så nej, eller nej. I alla fall nja. För det har i alla fall funnits. Så om man kollar i Svenska Akademins ordbok, som är den här historiska ordboken, de har en hel artikel om det här prefixet B, som är bra.
1: Ja.
2: Och då skriver de då att det är liksom obetonat normalt. Men så tar de upp att det finns vissa ord där man lägger det här ordet på något som redan är en sammansättning eller som redan har ett prefix och att då det här med B-prefixet kan få betoning. Ett exempel då som de har, och nu ska vi se om jag kan säga det här. B-fullmäktiga. Alltså som vi vill då säga befullmäktiga.
1: Men det har man ju aldrig hört i ordet. Nej.
2: Det är inte så vanligt. Nej. Men ett som man kan ha hört här nu då. Ja. Beledsaga. Där anger de faktiskt det första uttal, normaluttag som beledsaga. Alltså beledsagande omständigheter skulle man väl då kunna prata om.
1: Okay.
2: Och det tror jag också de flesta idag tycker låter konstigt. Men det, jag skulle kunna tänka mig att det uttalet ändå kanske finns som ett ovanligt uttal. Alltså inte beledsagande utan beledsagande. Och så skriver de, till dessa har med avseende på betoningen bearbeta och stundom även beredvillig skulle jag säga, men då beredvillig anslutit sig. Så att jag tror att det är det att det har funnits vissa där det här B-et har satt sig på något som redan är sammansatt eller redan har någon slags prefix eller sammansatt och att då det här B har kunnat ta betoning och att det har bildat mönster som också då har sen smittat av sig på bearbeta. Och som idag tror jag är det enda ordet som har kvar den här, där det liksom har fastnat. Så lite konstigt, men finns det andra exempel? Ja, och då tror SAOB att det är liksom andra ord som vi kanske inte, där vi inte har kvar, kanske inte ens de här orden, och om vi har kvar dem så har vi inte kvar det här betoningsmönstret. Men att det är de som har bildat mönster för och påverkat och gett det här bearbeta-uttalet, säger de.
5: Men det, alltså, tror vi på det här? Jag tycker det känns så orimligt bara att bara det här bearbeta av alla ord vi använder idag har just den betoningen och så inget annat.
2: Alltså ibland så är det ju liksom vissa ord kan råka ut för anomalier.
5: Ett ord som har råkat ut för en anomali. Ottilia, vad säger du om det här?
4: Spännande. Ja, men det kändes ju bra att det inte fanns massa ord som jag inte hade kommit att tänka på i alla fall.
5: Ja, det här var ett svar i alla fall.
4: Ja, men tack så jättemycket för svaret på min fråga.
5: Aha, bra. Tack så mycket för att du var med oss i språket. Hej, hej.
2: Hej.
4: Hej.
5: Ja, nu har vi fått en fråga från Sara som skriver så här. På ett restaurangbesök häromdagen beställde vi varsin macchiato. Enligt min man, en espresso befläckad med mjölk. Befläckad för mig är ett negativt ord. Ja, som två frågor här egentligen. Befläckad, är det ett negativt ord? Men sen också då macchiato. Kan man säga att det är en espresso befläckad med mjölk? Eller hur ska vi översätta det här macchiato?
2: Ja, men precis. Alltså om man översätter espresso macchiato så är det befläckad espresso. Alltså macchiato betyder fläckad eller befläckad. Verbet då är alltså macchiare. Och på italienska då, det här, så kan det här macchiato användas både konkret om att man fläckar espresson med mjölk. Eller i den här abstrakta betydelsen befläcka sin heder, befläcka sitt rykte. Så de har både liksom det abstrakta och det konkreta. Vi har ju, skulle jag säga, i princip bara det här abstrakta, att man befläckar sin heder eller sitt rykte, eller hur?
5: Just det, då låter det väldigt negativt.
2: Ett obefläckat rykte pratar just man ofta om. Om vi skulle prata om detta då konkret, att man konkret fläckar en espresso med mjölk, så skulle vi nog hellre använda just fläcka utan B. Alltså säga en fläckad espresso eller en fläckig espresso. För man säger, nu har tröjan blivit fläckad av tomatsoppa. Inte så gärna befläckad, va?
5: Nej.
2: Nej. Men det här är också lite negativt laddat. Och i matsvängen så vill man ju inte ha det här. Så om vi tänker, vad skulle vi kalla det på säljande menysvenska? Om vi tänker att säljande menysvenska är liksom lättrimmad svartrot med smörslungad spenat och sotad gurkemulsion serveras med en kryddité på morot och fänkål.
5: Ja, visst.
2: Så. Ja. Jag tänker då, vad skulle de säga? Jag tänker så här, mjölkstängt espresso.
5: Ja. Okej, mjölkstängt espresso. Och Sara har rätt i att befläckad. Det har negativ laddning.
2: Ja, det tror jag det har för dem alla.
5: Du, ska vi ta oss till sista frågan för idag? Den kommer från Gun. Hon skriver, jag är nyfiken på ordet besitta. Kan man bara besitta kunskaper och liknande? Eller kan man besitta en diagnos också om man vill skriva lite mer formellt? Eller har man en diagnos? Eller bör man skriva, har fått en diagnos till och med för att betona att det är någon slags bedömning av tillståndet? Det här undrar Gun.
2: Jag tolkar frågan som att det egentligen är att kan man rent allmänt använda besitta som en formell synonym till ha?
5: Ja, det var en bra sammanfattning. Ja,
2: och då svarar jag nej.
5: Nej, det kommer inte
2: jag. Jag ska säga att det finns liksom två vanliga sätt att använda besitta som då är liksom, i och med att de är vanliga också, är omarkerade så att man inte tänker på dem. Och den första och mest typiska i allmänspråket, det är att man precis som Gun skriver, man besitter kunskaper.
5: Precis.
2: Eller kompetens, eller kanske lite andra egenskaper och förmågor och kvaliteter. Man kan också besitta våldskapital, besitta makt, ja, besitta expertkunskaper. När jag tittade på det här i Korps ordbild så var det just liksom kunskap, kompetens, förmåga, kvalitet, ledaregenskaper och så. Men sen finns det också en annan viktig domän där man har det här ordet besitta, och det är, kan man säga, juridik. Om man någonsin har hyrt en lägenhet i andra hand eller hyrt ut i andra hand, så vet man att det finns något som heter
5: besittningsrätt.
2: Ja. Och då är det så att besitta här, det betyder att man förfogar över något. Det är också det som det står, om du tittar i ordlistan så står det att fortlöpande förfoga över något föremål eller någon abstrakt företeelse. Okay. Så det är det här att man inte nämligen, man äger ju inte lägenheten.
5: Nej.
2: men man besitter den.
1: Mm.
2: Men jag skulle säga att båda de betydelserna som vi har tagit upp, att de täcks väl av den här fortlöpande förfoga över något. Vilket, om vi ska återgå till det här konkreta exemplet, diagnos, det är ju inte någonting som man förfogar över något, utan precis som Gun säger så är det ju liksom någonting, det är en etikett som man har fått. Det man möjligen liksom besitter är ju då kanske autistiska drag eller vad man nu ska säga, möjligen. Men det där är ju liksom en etikett som, så där passar inte besitta in, för det är inte, det går inte att ersätta med ha. Eller ha går inte att ersätta med besitta.
1: Då har Gun fått svar. Och vi har pratat om väldigt många be-ord. Ylva Byman, tack för idag.
2: Tack själv.
3: Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Om du vill veta mer om prefix och suffix, då ska du gå in i appen Sveriges Radio. Där har jag lagt in två spännande avsnitt. Utöka ditt ordförråd med hjälp av suffix heter det ena. Och prefix och suffix, små men mäktiga, heter det andra. Du hittar dem under det här avsnittet som du har lyssnat på nu. Vi hörs snart igen.
6: Reportern och programmakaren Nina Frångneborn hörs ofta på torsdagen här i P1, men också idag måndag i podden Dagens Eko. Nina, vad är det som gör att en del verkligen, verkligen går igång på att äta fermenterade grönsaker, tror du?
7: Jo, men fermentering är ju väldigt ursprungligt. Vi har ätit fermenterat i alla tider över hela jorden. Det är robust, det är någon längtan till det här. Och så tror jag att det finns en spänning och mystik i att äta något som är tillagat av och innehåller små levande filurer som inte syns.
8: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, därför att det är världens mäktigaste män, surkål.
9: Hi, I'm Robert F. Kennedy Jr., your HHS secretary, and we're here for the first episode of the Real Food Show.
6: Det är i slutet av juli 2026. Vid en köksö i ett klassiskt vitmålat kök står USA:s hälsominister Robert F. Kennedy Jr. med ett beige kockförkläde över en blå skjortan. Framför honom syns olika skålar med råvaror, grönsaker, några ägg, en bit lax.
9: Oh, Andrew, what are we gonna do today?
6: Det här är premiäravsnittet för ministerns eget matlagningsprogram, där han tillsammans med olika kockar ska lära det amerikanska folket att äta, som han säger, riktig mat.
10: You've said your diet consists of meat and fermented foods.
6: Men i samband med lanseringen av den nya matshowen har mycket fokus också kommit att hamna på vad RFK Jr. själv äter.
9: The way that you're supposed to eat it is bite for bite. You take a bite of the meat, you take a bite of the sauerkraut.
6: Han berättar för reportrarna att han går på en väldigt specifik diet. Förutom rött kött äter han nämligen enbart fermenterat, alltså råvaror som fått jäsa. Hälsoministern verkar särskilt få i sig stora mängder surkål. En mattrend som nu sprider sig i Vita huset.
11: RFK Jr., Howard Lutnick, Sean Duffy, J.D. Vance have all embraced the diet of fermented foods such as sauerkraut and kimchi.
6: De påstådda hälsofördelarna ska ha fått flera ministrar i Trump-administrationen att hoppa på surkålståget.
8: Gäst Nina Frognerborn, reporter på Meny i P1.
6: Men Nina, om vi börjar med en bakgrund här. Alltså Trump-administrationen är väl knappast de första som snör in på det här med att fermentera olika saker, eller hur?
7: Nej, verkligen inte. Alltså fermentation har ju funnits med människan i tusentals år. Och den har uppstått i alla kulturer över hela världen, skulle jag säga.
6: Det är riktigt alltså, old school matlagning vi pratar om.
7: Ja, det finns en amerikansk så här fermentationsguru som skrivit mycket böcker och sådär. Och han har sagt att människan skapade inte fermentation. Fermentation skapade människan.
6: Vad betyder det?
7: Ja, men det betyder ju att bakterierna var här före oss och gästsvamparna. Alltså, i en symbios uppstod livet på något sätt. Och vi har dem i oss, vi har dem på oss. Det sker en massa fermentation runt oss hela tiden. Alltså tänk ett äpple som jäser, saker ruttnar. Och någonstans här så har ju människan också lärt sig att kultivera de här mikroorganismerna. Jäsa öl, göra ost och så vidare och så vidare. Det går inte att säga heller var den startade eller vilken kultur eller vilken människa. Men vi kan ju se spår av äldre fermentation. Det finns till exempel i en grotta i Israel som man hittat spår av öltillverkning som är liksom 13 000 år gamla. Och i Kina har man hittat rester av fermenterad dryck som är gjord på ris, honung och frukt. Och sen finns också ett spännande svenskt exempel som ofta lyfts som ett av de äldsta fermentationsspåren. Sådär. Och det är Sölvesborg, Blekinge och forskare som har hittat stora mängder av fermenterad fisk. 9 200 år gamla ungefär.
12: Och du har ju varit inne på det med de här mikroorganismerna och själva liksom processen då som gör att någonting blir fermenterat. Men vad är det som händer där egentligen?
7: Jag brukar tänka att fermentering är en kontrollerad förruttnelse. Det man kontrollerar är miljön. Så att man ser till att skapa en miljö där bara de bakterier man vill ha eller bara de jästsvampar man vill ha trivs. Så att det är bara vissa som är liksom inbjudna till det här specifika kalaset, inte alla. Och miljön varierar lite då på vad det är man ska göra. Men det som behövs om vi tar surkål till exempel, det är ju socker, man behöver ha en viss salthalt, man behöver ha värme och man behöver ha en syrefri miljö. Och det kan du skapa i en glasburk med lock hemma.
12: Men du, om vi pratar om liksom det här med att det också ska vara särskilt bra för kroppen och hälsan att äta till exempel den här surkålen. Har de tankarna också funnits med länge i historien?
7: Vi kan ju gå ganska långt tillbaks i tiden. Hippokrates, alltså antiken där. Man brukar säga att det är den västerländska läkekonstens fader och han kopplade ihop vad man äter med hälsan och kroppen kan läka sig själv lite utifrån vad man äter. Och han sägs ju också ha skrivit ut vinäger eller sagt att patienterna ska äta det för att rensa ut kroppen och sådär. Men sen finns det ju också gamla, kända, fermenterade produkter. Garum till exempel, som romarna älskade.
12: Det är en slags fisksås, va?
7: Ja, en förruttnad fisksås med mycket smak. Och den skulle vara bra också mot allt möjligt, mot dysenteri och djurbett och brännskador. Den kunde vara lite lätt laxerande och sådär. Och kanske mest kända berättelsen handlar ju om den brittiska upptäcktsresanden och sjöfararen James Cook, 1700-tal. Han hade med sig surkål på fartygen och gav det till sin besättning. Och då slapp de få skörbjugg som man får av allvarlig C-vitaminbrist. Och för det här fick han någon då kunglig utmärkelse.
12: Jaså, en surkålsmedalj. Okej, så det har alltså då ända sedan de gamla grekerna och framåt ändå varit någon form av hälsokost. Men har man förstått varför då det skulle vara bra för kroppen att äta det här?
7: Nej, det vetenskapliga genombrottet kom först på 1850-talet med Louis Pasteur. Som arbetade som professor vid universitetet i Lille i Frankrike. Och det var också ett område där man odlade sockerbetor och framställde sprit. Och då hade man lite problem i produktionen. Alltså ibland funkade jästingen jättebra och man fick alkohol. Och ibland så blev produktionen dålig och sur och gick inte att använda. Och de förstod inte riktigt varför. Så då blev Pasteur inkopplad och skulle försöka undersöka den här vätskan och la prover i sitt mikroskop. Och då kunde han se att när det fungerar bra, den här jäsningen, så är det några mikroorganismer som håller på här i vätskan. Så han drog då slutsatsen att det var de levande organismerna som stod för jäsningen.
12: Så han upptäcker de här filurerna som du pratade om?
7: Och sen, mer i slutet av 1800-talet, så har vi den ryska forskaren Ilja Metchnikov som bygger vidare lite på Pasteurs tankar och teorier. Och han lade märke till att människor på den bulgariska landsbygden levde längre och de åt mycket fermenterade mjölkprodukter. Så då antog han att bakterierna i den fermenterade mjölken hade något med detta att göra. Och han formulerade också en teori om att då fermenterade livsmedel kan öka mängden hälsosamma bakterier i tarmen och ge bättre hälsa.
12: Så jag menar, om man då på något sätt börjar kartlägga här hur de här levande små organismerna fungerar och kan vara bra. Men om vi rör oss lite mer mot modern tid, alltså, hur skulle du säga att den här vurmen för fermenterade grönsaker och annat lever vidare då?
13: Jag skulle tänka mig att sådana nymodigheter som elektriska spisar, kylskåp och radio har vållat ganska stora förändringar.
7: Som konserveringsmetod så blev det mindre intressant när vi fick kylskåp och frys. Så det är lättare att lägga in grönsaker i kylskåpet än att börja fermentera. Och när det blir billigare med socker, då blir det andra typer av inläggningar som också var lättare att göra än att hålla på att fermentera och hemkonservera.
14: Konsumtionen av färdig mat fortsätter att öka i Sverige.
7: Och så har vi ju hela matindustrin med halvfabrikat som dök upp efter andra världskriget, som också alltså gjorde att man gjorde betydligt färre saker från grunden i köket.
15: Nu finns ju allting. Det finns ju välling, det finns ju djupfryst och färdig mat och det finns...
7: Viss fermentation har ju stannat kvar, och då är det liksom när det handlar om maträtter som är starkt kopplade till vår kultur. Mm-hmm. Det kan ju vara allt från surströmming till kimchi i Korea eller saltgurka på Balkan. Liksom. Det har man ju fortsatt att göra.
16: För den antroposofiska människosynen spelar begrepp som livskraft och livskvalitet en avgörande roll.
7: Sen har man ju fortsatt att fermentera inom till exempel antroposofin, en världsåskådning som växte fram under 1900-talet även i Sverige, och där var ju basen i Järna. Och där betraktar man ju på något sätt helheten. Människan är en kropp, en själ, en ande.
17: Det gäller att se hur kan man bibehålla livskvaliteten i de produkter som man förädlar fram.
7: Där kommer ju maten in, att se helheten, och de har sitt biodynamiska jordbruk. Det handlar om att ta hand om jorden, men också att ta hand om det man faktiskt odlar och ta vara på det. Och där finns fermentation med.
12: Och sen då, kan man säga lite att det här med att fermentera blir allt mer trendigt också bland folk som kanske inte är så inlästa på antroposofi och sådär?
7: Alltså under 1990-talet och början på 2000-talet så tog ju livsmedelsindustrin fram många så här probiotiska produkter.
18: Functional foods, känns ordet igen. Inte det, då tar vi det igen. Functional foods.
7: Mm-hmm. Det är ju ett tecken i tiden. Men sen tycker jag att jag kan se alltså de senaste 10-15 åren så har det liksom ändå svept en fermentationsvåg med alltså surdegsbagerier och surdegsbrödsbakande hemmapappor och surdegshotell. Alltså alla mikrobryggerier som dök upp. Alltså det blev en explosion under 2000-talet.
18: Nya konserveringsmetoder ligger i tiden. En sån är fermentering där man lägger in jäser och syrar olika livsmedel.
7: Och mycket snack har det varit om tarmflora och tarmbakterier.
19: Du förstärker ditt immunförsvar med laktobaciller. Det är ju det som vi pratar väldigt mycket om idag.
7: Och sen har vi den här fine dining krogen Noma i Danmark. De var ju väldigt hypade.
20: The fermentation is like it's building a tiny little bridge between each ingredient.
7: De hade ju ett fermentationslabb där de testade och fermentera allt möjligt som du kan tänka dig.
21: How many new tastes would you say you have discovered here?
22: Hundreds.
12: Men okej, om vi mot den här liksom fermenteringsbakgrunden nu tar oss till Vita huset i USA då, där det ju uppenbarligen också bärs runt på en hel del burkar med surkål bland annat. Alltså, vad är det egentligen som har hänt där?
7: Ja, men allt började väl egentligen med att hälsominister Robert F. Kennedy började med en ny diet.
23: It's a carnivore diet, so it's mainly meat and then fermented vegetables, anything fermented.
7: Och det är en diet som består av rött kött, fermenterade grönsaker och fermenterade mjölkprodukter. Och det var då läkaren Sean Omar som förespråkade den här dieten. Och Robert F. Kennedy sägs också då bära runt på de här surkålsburkarna. Han har sitt kylskåp med sig för att alltid kunna äta fermenterat.
12: Det låter lite komplicerat om man är minister, men okej.
7: Mm. Jobbigt att vara den assistenten, tänker jag. Mm. Och sen i januari så presenterade Kennedy då de nya kostråden för den amerikanska befolkningen.
24: And you can see the food pyramid here.
7: Ni har väl sett den här alltså upp- och nervända pyramiden.
24: It's upside down, a lot of you will say.
12: Det är som den här klassiska kostpyramiden som vi har haft länge, fast upp och ner då.
7: Precis, och längst upp så är det mycket grönsaker men också kött, en sån här typisk kalanka stek. Och den har ju fått en del kritik för att det är mycket rött kött och mycket mättat fett. Men det finns en annan liksom, mer intressant aspekt tycker jag, som är just att för första gången någonsin så uppmanas amerikanska befolkningen att äta fermenterat.
0: A new diet is sweeping through President Trump's cabinet and involves eating enormous amounts of sauerkraut.
7: Och nu i sommar då så har medierna rapporterat om hur flera inom Trump-administrationen hoppat på den här dieten. Bland annat vicepresident J.D. Vance, handelsminister Howard Lutnick och transportminister Sean Duffy.
12: Men liksom hur tas det här emot då? Hur går snacket i USA?
7: Det verkar fascinera människor att just de här mäktiga männen äter surkål, alltså som en stor del av sin kost.
12: Det är ju fascinerande att tänka då hur det luktar på luncherna där i Vita huset, tänker jag.
1: Everybody hates that guy in the office. Do they bring in hard-boiled eggs and microwave fish when they get done?

0: att Vita husets toppskikt spelar in en video till sin egen YouTube-kanal. Han är klädd i ljusblå läkarskjorta.
1: That's why I have started a whole diet that I call the living diet.
0: Fermenterad mat, som Omara beskriver som levande, ska enligt honom komma med en rad hälsofördelar. Minskat bukfett, strålande hy och mer energi bland annat. I kombination med att äta kött från gräsätande djur, som Omara också förespråkar, hävdar han dessutom att det kommer leda till en helt ny typ av toabesök.
2: I'll be honest with you, it's almost an orgasm for me. It feels so good.
0: Han beskriver gärna sin egen avföring i olika intervjuer, som han menar är helt lukt- och kladdfri.
2: And that comes out of me, it's so smooth, there's no noise. There's no smell and almost never have to use toilet paper.
0: I en intervju med New York Times i början av augusti hävdar Omara att han skulle kunna gå på en middagsbjudning och sätta sig och bajsa i ett hörn och att ingen skulle märka något.
2: I'm like, yeah! Woo! Game on! Just go on. Pleasure!
0: Ja, Nina, uppenbarligen finns det liksom de som menar att det här med fermentering kan hjälpa på alla möjliga olika sätt. Men jag menar, om vi pratar om just de här påstådda hälsofördelarna, så hur mycket av det är mer teorier och hur mycket skulle man också kunna säga är mer vetenskapligt belagt idag?
3: Jag tycker att när man läser böcker om fermentation så står det ju väldigt mycket om att folk upplever att någonting förändras i hälsan, att det är gott för magen och bra på olika sätt.
0: Mm-hmm.
3: Men forskningen och vetenskapen har inte riktigt kommit dit än. Alltså det finns mindre studier, men det saknas stora humanstudier, säger de forskare som jag har pratat med. Och ett problem som är att det är svårt att isolera just den här fermentationen. Att om du börjar äta mer fermenterade grönsaker, ja men då äter du också mer grönsaker.
0: Just det.
3: Är det de eller är det fermentationen som gör att du mår bättre? Och alltså bara att äta mer grönsaker och fibrer, det är ju dokumenterat att det är bra för oss. Vi ska ju gärna äta minst ett halvt kilo om dagen.
0: Mm.
3: Men vad är vad? Det är lite svårt.
0: Mm, hur mycket är de här små filurerna som är med och hjälper till? Ja.
3: Men sen har man kunnat se att fermentering tillgängliggör mineraler, till exempel järn. Alltså om vi äter kött så finns det mycket järn där och det är väldigt lätt för kroppen att ta upp. Järn i grönsaker sitter hårt bundet, så kallade antinutrienter, så att kroppen kan inte riktigt ta upp det järnet på samma sätt.
0: Mm-hmm.
3: Men om man fermenterar så har det visat sig att det löses upp så att kroppen lättare tar upp järnet även i vegetabilier. Och idag så är det väldigt många, alltså unga tjejer och fertila kvinnor världen över och i Sverige som lider av järnbrist, så det är en viktig fråga.
0: Men som du varit inne på här, så verkar det ju förutom liksom möjliga vetenskapliga belägg vara någonting som många som håller på med det här med fermentering ser som något större, alltså lite spirituellt så där. Alltså vad handlar det där om, tänker du?
3: Jag tänker att det handlar om att det är gammalt och uråldrigt, alltså så att det alltid har funnits, så att det finns en fascination i det. Och det måste väl också då vara nyttigt om människan alltid ätit detta överallt.
0: Mm.
3: Sådana tankar. Men också det här med att det lever, det är bakterier, det är lite magiskt. Det är något större än bara mat. Trots att vi vet vad det handlar om idag, att det är bakterier och jästsvampar, så är det lite speciellt.
0: Om vi tänker på Vita huset dock och den här väldigt strikta surkålsdieten som flera ministrar verkar gå på nu, så tänker jag att en risk kan vara att man tröttnar lite ändå. Om du skulle avsluta lite kort här med att ge liksom något av dina bästa fermenteringstips för att de ska få lite mer variation där.
3: Jag tänker att de kanske skulle testa att göra sin egen chilisås då.
0: Ah.
3: Ja, då ska man ha chili och paprika, så kan man variera styrkan lite utifrån vad man gillar. Och sen så har du i lök och vitlök och gärna lite tång, torkad tång av något slag, som ger lite bassmak. Och så på med saltvatten och så låter du det stå de här 2 veckorna. Så har du alltså verkligen en jättegod fermenterad chilisås som håller hur länge som helst i kylskåpet.
0: Tack så mycket, Nina.
3: Tack.
4: Programledare var Robin Olin, gäst Nina Frognerborn och producerade gjorde Anna Ulfklo.

0: Och så har vi en rättelse som rör avsnittet om utmanarpartier i valet och som sändes den 24 augusti. Vi sa felaktigt att kristdemokraten Alf Svensson kom in i riksdagen 1985 genom att stå på en centerpartistisk lista. Rätt är att Centerpartiet och Kristen Demokratisk Samling gick fram med egna listor men under den gemensamma beteckningen Centern.
1: Och nu någonting helt annat. Vi ska titta i den historiska backspegeln.
2: I slutänden så var det här ett mission impossible. Då hade varit tvungen att gå in och ta landet mycket snabbare, helst med japansk hjälp. Då hade du kunnat vinna.
3: Det här är Dick Harrison svarar, programmet där du ställer frågorna och historieprofessorn Dick Harrison vid Lunds universitet svarar. Georg Lukas har skrivit till oss med en fråga om en historia som inte har hänt men kanske kunnat hända. Kan det vara så, undrar Georg, att Tysklands anfall på Sovjetunionen misslyckades på grund av att Operation Barbarossa sattes igång för sent på grund av att Tyskland kört fast i kriget mot Jugoslavien och Grekland? Var det kanske grekerna som räddade Ryssland?
2: Ja, det här är en sån där klassiker, typiskt kontrafaktiskt. Om inte Mussolini hade varit så ubota dum att han överskattade italienska arméns styrka och invaderade Grekland och fick stryk, så hade inte Hitler behövt hjälpa honom. Då hade han sluppit avdela massa trupper ner till Balkan. Jugoslavien tar man inte bara för att Jugoslavien hade haft ett regimskifte som är vant till tyskt, utan framförallt för att det ligger i vägen på vägen ner till Grekland. Det hade blivit en månads tidigare läggning av Operation Barbarossa, och då hade man sluppit en massa jobbig lervälling i Vitryssland, och då hade man kanske hunnit fram till Moskva och vunnit kriget, och andra världskriget hade fått ett helt annat utseende. Det är så det brukar presenteras. Mm. Det här vill jag hävda är helt fel. Nu finns det säkert folk som tycker att jag sitter och besserwisser här. Helt korrekt. Jag har till och med utnämnt till legitimerad besserwisser, men jag har fog för detta. Alltså, det är flera variabler man ska tänka på här. Det är inte lätt att invadera ett jättestort land och få det att fungera logistiskt och sett dessutom till sovjetisk infrastruktur. Och det märktes under Operation Barbarossa. Det är inte en snabb kontinuerlig expansion. Den är en snabb ryckig expansion. Sen kommer lervällingen, man bromsas upp på nytt. Men, och det här glömmer man väldigt ofta, sen kommer en väldigt tidig vinter. Den här hemska lervällingen då stridsvagnar kör ned sig, den är inte så hemsk som man ofta vill låta påskina 1941. Och när väl vintern kommer så går det snabbt bättre för tyskarna. Inbillar man sig i alla fall, för då blir det lättare att ta sig fram. Kriget blir rörligt. Och i det läget inleder man marsch mot Moskva. Hade man kunnat göra det tidigare? Kanske. Men naturen, järnvägsnätet och vägarna sitter fortfarande där som någon sorts problem. Det som avgör att Sovjetunionen vinner kriget, det är att landet är så stort och att man har utvilade reserver långt borta i Sibirien. För Stalin sätter inte in hela sin styrka för att stoppa tyskarna. Han är rädd för att japanerna ska komma också. Vilket innebär att det finns jättemånga utvilade ryska soldater borta vid Mongoliet. De kan flyttas åt väster när som helst egentligen och sättas in som någon sorts backup-trupper. Och det är precis vad som sker. Ponera nu att Hitler hade varit snabbare. Att man hade löst de här problemen med järnvägar. Då hade Stalin varit tvungen att fatta det beslutet tidigare. Då hade det kommit in en massa tyska soldater kanske i oktober-november och inte november-december. Vi hade alltså fått en tidigare läggning av det scenariot. Lek nu med tanken att Hitler klarar av det också, vilket är osannolikt. För ryssarna var väldigt, väldigt många. Ja, då hade vi haft en stor industriell uppbackning bakom Moskva. Mängder av industristäder hela vägen in i Sibirien som ryssarna kan vila sig mot och där deras industriella kapacitet inte hotades det minsta av Operation Barbarossa, inte det läget. Och så hade det kunnat fortsätta. I slutänden så var det här ett mission impossible. Då hade varit tvungen att gå in och ta landet mycket snabbare, helst med japansk hjälp. Då hade du kunnat vinna. Men som det ser ut nu så har en månad fram och tillbaka tror jag inte hade gjort något större i sammanhanget. Långsiktigt sett så kom dock det här Balkanäventyret att få mycket stora konsekvenser för tyskarnas möjlighet att frigöra trupper, och det berodde inte på erövringen av Jugoslavien och Grekland utan på gerillakriget. Grekerna och ännu mer jugoslaverna var mästare på att dra sig tillbaka till bergen och bli en riktiga pain in the ass för Wehrmacht. Och det satte av trupper. Och de kunde man ju inte använda någon annanstans. Och sett ur det perspektivet så var det här Balkanfälttåget 1941 ett stort strategiskt misslyckande för Tyskland. Man behövde inte länderna och sen fick man binda upp trupper där helt i onödan.
3: Och det som du säger om Moskva, alltså jag tänker på Napoleon, han kom väl i princip ändå hela vägen dit men vann ju ändå inte sitt krig. Så viktigt har det inte varit.
2: Nej, hade Napoleon kunnat göra om det här så hade han gått mot Sankt Petersburg istället och försökt få fram en förhandlingsfred i ett tidigt läge, vilket säkert hade gått. Men hela den här idén med att kämpa mot hela det gigantiska ryska imperiet, där besegras av geografin och av det faktum att det finns massor av ryssar som du inte ser i början. Och det lurar Karl XII, det lurar Napoleon och lurade Hitler fullständigt. Onödiga misstag, men tack och lov misstag. Vi hade inte velat ta en segrande Hitler.
3: Dick Harrison, som du kan skicka dina egna historiefrågor till på adressen historia@sverigesradio.se. Tobias Svanlid heter jag. Vi hörs.
4: Programmet gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
5: Bästa lyssnare, Lundströms bokradio är äntligen tillbaka. I studion min författarna Marit Kapla och Axel Burenius. Vi börjar i alltings början. I förlossningssalen, där ett nytt liv ska komma till världen. Oftast går det bra, men inte alltid. Vi läser två böcker som utforskar ögonblicket då livet tänds och släcks. I Lundströms bokradio, lördagar, klockan 17 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
1: Därtill om en timma. Där är P1, klockan är 12.00.

om boken. När du öppnar munnen och släpper ut några ord, är det inte bara munnen du öppnar, utan också dig själv. Munnen är det lås som bara du har nyckeln till. När du öppnar en bok öppnar du samtidigt porten till hemligheternas hus. Det är världen som finns där inne. Där inne finns allt det som gör världen mindre. Där inne finns också någons drömmar och skratt och hopp. Någons sorg, kanske, och gråt, saknad. Trädet där utanför fönstret väntar på att hösten ska komma. Skorna står där och längtar efter dina fötter och ut i friska luften. Boken i hyllan, tyst och tålmodig, ända tills du behöver den. Början och slut finns i bok, precis som i liv. Snor under näsan, lika så, och tårar. En bil som inte vill starta. Ett hjärta som upphör att slå. Till och med en cello som någon försöker stämma i ett vedskjul finns i bok. Är det fint med bok? Finns det böcker som är finare än ett naket öra? Finns det böcker som man kan bli rik genom och ändå få behålla sin tunnslitna plånbok? I regnbågens bibliotek finns många böcker. I Pressbyrån finns andra. Och allt finns i böckerna. En smäll på käften, en kula genom skallen eller näcken med sin giga i silverbäcken. Och tryckfrihetsförordningen. Är det någon som har läst den? Var den bra? Fick de varann på slutet, vågskålen och paragrafen? Bok behövs. Bok är nya ögon att se den gamla världen med. Låt oss aldrig glömma att hysa en dröm under mössan. Bok kan göra förkylningsdagen kortare, jorden lättare och lyfta, hjärnsparven mera bekant. Bok kan också göra nytta. Om ett av bordets ben är för kort, inte så mycket, som en ny av Tranströmer ungefär. Bok kan göra ännu större nytta. Om du inte når upp till karamellburken som står på en hylla hos farmor mitt i en barndom, ta Dickens samlade verk. David Copperfield är alltid på de kortvuxnas sida. Har du ont om tid? Vill du hinna med mycket här i livet? Läs poesi. 3 minuter kan räcka. Läs dikt. Spar tid. När du läst nog många dikter har du samlat tid nog för den tjocka roman som kanske också handlar om ditt liv. Berättelsen som bara börjar, som fortsätter genom dagar och nätter och aldrig tar slut.

0: Det var Etienne Glaser som läste Bengt Bergs dikt om boken. Värmlandspoeten Bengt Berg har sedan debuten 1974 gett ut närmare 50 böcker. Och boken där man hittar dikten heter Ett bord vid livets flod och kom 2024. Efteråt spelade Maurizio Pollini Frédéric Chopins 11:e preludium i H-dur.
1: Berättade Ann Lingebrant. Och nu ska vi blicka framåt.
2: Floder, bäckar och hav är kanske inte de första ställena man tänker på som miljöer där det kryllar av svampar. Men vattenlevande svampar finns det massor av, även om de oftast är så små att vi inte tänker på dem. Och det är tur att de finns. Varför hör du om några minuter i Vetenskapsradion, där det också handlar om några av de biologiska mysterier som forskarna försöker lösa när det gäller hur de här svamparna lever sina liv.
1: Det är en ny vecka och vad drar ni igång med i Talkshow och Studio 1?
3: I Talkshow så får vi besöka filmregissören Lisa Skan som ska begå teaterdebut. Hon är aktuell med en nyskriven pjäs som handlar om relationen mellan ett litet barn och dess mamma utifrån tesen alla barn längtar efter ett förlåt och alla föräldrar längtar efter ett tack. Hur ska de här behoven mötas? Och så har vi bjudit in en mänsklig valkompass. Det är Svenska Dagbladets politikreporter Torbjörn Nilsson som i podden Valakuten satt sig ner med en drös kändisar som inte riktigt vet hur de ska rösta och försöker guida dem och sortera deras tankar inför valet. Och så ska vi prata om småmål, eller förenklade tvistemål som de kallas på juridiska. Vi har bjudit in en för detta rådman som ska ge oss en liten juridikskola i hur ett sånt tvistemål kan gå till, hur försvarar man sig själv på bästa sätt och hur gör han bägge parter nöjda. Detta och mycket mer när Talkshow med Catherine Simman och David Mer kör igång efter tre och sen blir studiet.
4: Just det, vi drar igång vid fyra som vanligt. Hur bra funkar sockerkaka för att läka tidösår? Och vad händer när partierna i samma tänkta regeringsunderlag öppet debatterar mot varandra? Ja, det handlar om stämningen mellan partierna som vill regera ihop. Och apropå det så blir det debatt om kulturpolitiken. Liberalerna och Sverigedemokraterna har väldigt olika syn på hur mycket en politiker ska lägga sig i kulturen. Och vi är på plats också på den franska fregatten som ligger förtöjd i Stockholm just nu. Idag så skriver Sverige och Frankrike under papperna om att Sverige ska köpa 4 fregatter och vad Sverige ska få i utbyte för den här miljardaffären. Det hör vi om också. Och om desinformation och valpåverkan också. Under de franska kommunvalen då utsattes landet för omfattande påverkansförsök under det här valet i våras enligt en kartläggning från franska myndigheter. Hur ser Säpo på det här med 2 veckor kvar till valet? Ylva Lilja och Mattias Rensmo.
5: Snart är det val, men varför är alla svenska politiker likadant klädda i uppknäppt skjorta och kavaj på valaffischerna? I veckans avsnitt av Stil tittar vi närmare på några andra politiker som kan och vågar kommunicera med sina kläder. Lyssna på Stil när du vill i vår app Sveriges Radio.
1: Och nu ett nytt avsnitt från Vetenskapsradion.
6: Everywhere you look there's something new and unexpected and really quite beautiful.
2: Visste du att det finns massor av svampar i vatten? Det är som en osynlig värld där nya och oväntade upptäckter görs hela tiden. Och där naturen föds på nytt.
6: So decomposition, feeding the food webs, doing the nutrient cycling, all of these things.
2: Nu börjar forskarna förstå hur många och hur viktiga de här organismerna är och hur gåtfull deras biologi kan vara.
6: I think that they have, you know, hidden parts of their biology that we just don't really know yet.
2: Det här är Vetenskapsradion om hur forskare försöker upptäcka och sprida kunskapen om de vattenlevande svamparna. Frodig växtlighet här vid strandkanten. Jag heter Sara Sällström och här vid det populära utflyktsmålet Ulvakvarn utanför Uppsala gör sig 2 svampletare redo att utforska Fyrisåns forsar. Och Simming vandrar ut i sina vadarstövlar. We found some leaves and some half decomposed litter.
7: Yeah, so in one of the tube I collected some leaves in different stages of decomposition because they are all brownish looking.
6: And we like them when they're slimy.
7: Yeah.
2: Siming Wang är postdoktor och jobbar med Jennifer Anderson, eller Jenny som hon föredrar att kallas, vid Sveriges lantbruksuniversitet. Jenny forskar om evolution och bevarande av akvatiska, alltså vattenlevande svampar. De är mikroskopiska men gör ett stort jobb i vattnet. Det hittar vi bevis på.
7: I have got two fragments of leaves. One of them is, you can see it's more translucent, very fragile, and you can see the nerves almost.
6: The veins, yeah.
7: Yeah.
2: Det är bara ett litet skelett kvar av ett löv här. Jag vill inte ens tänka på hur svårt det skulle vara att räkna hur många höstlöv som varje år faller ner i ån. Men sen är det som att de smälter bort med tiden. De löv vi ser har hunnit bli helt genomskinliga. Det är svamparnas magi.
6: So they grow into and through the leaves that they land on. When they land on them as spores, then they excrete enzymes to the outside of themselves. That's where they do their digestion, and then they take those carbon and nutrients back into their fungal material, and then they produce spores. They use that material to produce spores that they release back into the water.
2: I vattnet landar en liten spor på ett nedfallet löv. Från sporen växer trådliknande svamptrådar, hyfer, in i växtmaterialet och börjar utsöndra enzymer som bryter ner vävnaden. Kolföreningar och näringsämnen frigörs och gör att svampen växer och bildar nya sporer som flyter iväg i vattnet. Jenny visar bilder i sin telefon på hur sporerna kan se ut i mikroskop.
8: Oh, here's a picture.
6: Fantastic.
8: Yeah, they look like little, I don't know what, like there's been a crow walking across the crow.
6: Yeah, like crow
8: bird.
6: Feet.
8: Yeah, crow feet.
6: Yeah. Yeah. And in this case, they're very two-dimensional because they've been smashed onto a slide, but they're actually very three-dimensional in reality. And so you can picture them tumbling through the water.
2: Taggiga, med formen av kråkfötter är just de här sporerna, men de finns i många fler former. Du kan föreställa dig hur de tumlar runt i vattnet, säger Jenny Anderson. Vad skulle hända om de akvatiska svamparna försvann?
7: People would notice that leaves that fall into water would pile up at some weird locations and they would never disappear. They might just wash downstream more and more. So just imagine an ocean full of leaves eventually.
2: Siming Wang ser framför sig enorma lövhögar som växer för varje år. Löv sköljs vidare nedströms och fyller till slut själva haven, om det inte finns akvatiska svampar som står för det mesta av nedbrytningen. Det vore som om vi inte skulle ha någon avfallshantering för att ta hand om våra egna sopor, säger han.
7: So imagine a world without incineration or recycling plants, then we keep producing our whatever product and boxes and trashes, then eventually they will pile up and it's not going to be a happy place for anyone.
2: Och särskilt i rinnande vatten spelar svamparna en viktig roll.
6: Up to 90% of the carbon come from materials that have fallen into the streams, but those need to be digested and decomposed. And it's the fungi in streams that are the major microbial decomposers. They really allow this kind of transfer between the leaves and things that fall into the stream and all of the tiny insects that are going to eat those leaves. The fish that are going to eat those insects, the birds and the people that are going to eat those fish. So they're really this incredibly important connector.
2: Upp till 90% av allt kol som bygger upp vattendragets växter och djur kommer från gamla löv som fallit ner i vattnet. Men för att det kolet ska kunna återvinnas och tas upp via näringsväven från svamp till insekt till fisk och fåglar och människor så måste löven brytas ner. Ett jobb som alltså görs mest av akvatiska svampar. Man skulle kunna tro att en så här betydelsefull grupp av organismer skulle vara välstuderad. Men det är tvärtom.
6: So it's sometimes funny. People look at us a bit strange when we say we want to protect these tiny microorganisms that no one's ever heard about.
2: Ibland kollar folk lite konstigt på er när vi säger att vi vill skydda de här små mikroorganismerna som de flesta inte har hört talas om tidigare, säger Jenny Anderson. De cirka 6000 arter som har hittats hittills är bara en bråkdel av hur många hon och andra forskare tror att det finns.
6: It's a bit like where you look you will find. it's, you know, a tremendous diversity, and 6,000 is just really the tip of the iceberg. In streams and lakes and tree holes that fill with water and ponds in the ocean and the deep ocean. So it's an incredible rich diversity. It's incredibly important for all of the ecosystem functions.
2: I vattendrag, sjöar och dammar, från den minsta vattenansamlingen i ett hål i ett träd till det djupaste havet. Vattenlevande svampar finns överallt, och inte bara som nedbrytare, utan också som parasiter eller sådana som lever i symbios med en växt där båda gynnas av det. Bara en art har man sett kan skapa klassiska svampformade fruktkroppar med fot och hatt nere i vattnet. Annars handlar det mest om små svamptrådar som bildar nätverk av svampmycel. Jenny Anderson tar prover från flera vattendrag i Sverige, och hon vill skapa en grundläggande karta över vilka akvatiska svampar som det går att hitta på olika ställen.
6: It can be a little bit slippery on the rocks, so just watch your footing, but it's of course a very safe place.
2: Så där. Simming sänker nu ner en mätstav som sitter på en sladd för att mäta pH och temperatur.
6: 7.6. Yes, 7.6 is the pH and 19.2 is the temperature. So the water is of course quite shallow. There is a dam upstream from us, and so there's higher and deeper water on the other side of this dam. But here it's quite shallow, and it can warm quite a bit from the air temperature.
2: Eftersom vi är nedanför en damm är vattnet grunt och värms upp snabbt. Siming Wang kommer snart tillbaks med en plastburk full med vatten.
7: And now we are gonna filter the water samples to collect everything microscopic from the water into the filter that we have, so then we can send them to sequencing.
2: Nu är det dags att filtrera fram själva svamparna från vattenprovet här som är i en burk. Okay, this is the exciting part.
6: it is scientifically exciting that this is a possibility. It is not so dramatic.
2: Yeah, but now we'll actually take out the fungi. Okay, so det är som en stor plastspruta som man bara kan dra upp vattnet i, så finns ett filter där inne.
6: There's a filter inside. So this particular filter is a cylinder, and the one I push through, it's going to force water through that filter and out.
2: Sen trycker de bara ut vattnet genom filtret, så blir förhoppningsvis det kvar en massa akvatisk svamp där inne i filtret som man kan ta med hem. De framfiltrerade mikroskopiska svamparna skickas iväg till DNA-analys. Och det är mycket tack vare förbättrade genetiska analysmetoder som forskarna nu kan få en bättre bild av de akvatiska svamparnas enorma mångfald.
6: So if we want to conserve and protect and understand this diversity, and not only this diversity but the functioning of these ecosystems, we have to establish this baseline. And for the aquatic fungi, we have to start at kind of the firsts.
2: Who's there? De startar på ruta ett när det gäller att kartlägga de akvatiska svamparna. Men den grunden behövs om vi sen ska kunna följa eventuella förändringar i deras förekomst, säger hon. Det handlar om att förstå mer om vilka roller de spelar i ekosystemen. För deras biologi är fortfarande till stora delar ett mysterium, säger Jenny Anderson.
6: So if you have something that is living on a leaf here, right in front of us, and it's producing spores that are going to wash downstream, and it's going to eat itself out of its own home, how do we keep fungi in this part of the stream?
8: Yeah, they should all be washed out in the ocean, right?
6: And this is a question I've been working on since my PhD. So there's more to their biology than we really know yet.
2: En gåta hon själv jobbat med ända sedan sin doktorandtid är hur svamparna kan finnas längs ett helt vattendrag. För om det nu är så att varje svamp som sprider sig släpper iväg sina sporer i vattnet, så åker de ju automatiskt med nedströms. Ändå fortsätter att finnas svampar längre upp i vattendraget som kan bryta ner gammalt växtmaterial. Som här, där vi står vid kanten av ett forsande parti av Fyrisån. Ingen vet hur det går till, men det finns teorier.
6: You know, are they transported on ducks? You know, is it the aquatic insects that carry them because they move in different directions? Are they going on fish? But I think we're going to find that they're so massively diverse, right? So I think we're going to find as many answers as there are questions on this one.
2: Kanske fastnar svampsporerna på änder, vattenlevande insekter eller fiskar och lyfter uppströms. Det är en möjlighet. Men med tanke på den enorma mångfalden av akvatiska svampar så tror Jenny Anderson att vi kan behöva hitta många olika rätta svar på hur svamparna genomför den till synes omöjliga resan. Och det finns ännu fler gåtor.
6: Many of the spores that we would capture in a stream like this today are asexual spores, these clones. But where and when and under what circumstances are they reproducing sexually? And for a few of these fungi we know, but for most of them we don't.
2: Ja, sporerna som vi pratat om, som svampen släpper efter att ha brutit ner ett löv i vattnet. De tillverkar svampen på egen hand, asexuellt, som små kloner av sig själv. Men de kan även fortplanta sig sexuellt, som vi gör, genom att förena två olika individers gener. Och var och när de akvatiska svamparna ägnar sig åt det vet vi också mycket lite om. Och jag vet inte om man ska bli glad för att det öppnar upp mer möjligheter där den här fortplantningen skulle kunna ske. Eller om man ska bli förtvivlad för att allting nu blir ännu mer komplicerat. Men det man har upptäckt det är att samma akvatiska svamp ibland kan leva både i vattnet och på land.
6: They can also be endophytes of plants on land and we know next to nothing about that part of their lives and how this connection between the land and the water is working.
8: Yeah, how do they get from one environment to the other. Mm.
6: So it's quite easy to imagine how it gets from land into water, but how is this relationship working in the other direction? Does it go in that direction? Presumably yes, but we don't know because we only really know well their dispersal of spores in the water.
2: I ett löv uppe på land nu, ett som fortfarande sitter fast på sin växt. Inuti lövet bor en endofyt. En svamp som inte skadar växten, men som har den som sitt hem. Och en bit längre bort, i vattnet som pålar fram i ån. Samma sorts svamp som lever ett helt annat liv. Snacka om dubbelliv. Det är lätt att föreställa sig hur svampen tar sig från sitt landjag till sitt vattenjag, säger Jenny Anderson. Lite regn och en rännig längs marken och det mesta hamnar till slut i ån. Men andra hållet, upp ur vattnet, ingen vet säkert.
6: So we have things that are reproducing underwater, things that reproduce in relation to water levels, things that are going between the two environments.
8: It's a completely new world.
6: It is. It's a everywhere you look there's something new and unexpected and really quite beautiful.
2: Överallt du letar finns någonting nytt och oväntat och vackert, säger hon. Det är som att gå på skattjakt. Och här längs ån växer alträd som släpper sina löv ner i vattnet.
8: Ska simning ner i vattnet igen?
6: It's like treasure hunting. It's really quite it's quite fun to have your feet in the water. These are alder leaves. So this one doesn't have the same kind of so much the same kind of holes, but if you hold it up to the light there you can see where it's yes, peeking yes. through.
8: Yeah, you can really see the almost
7: more translucent compared to fresh leaves that are more dark in color.
2: Just det här lövet har inte hunnit brytas ner så mycket, men det är klart genomskinligt om man håller upp det mot solljuset, till skillnad mot ett färskt löv, säger Siming Wang. Och han tycker att en viktig del av jobbet är att få folk att upptäcka att akvatiska svampar finns och bli nyfikna.
7: Even if you don't know what they are or how they look like, you just tell people that, oh, do you know there are aquatic fungi? There are fungi living in water. It's just the first step to let people to be curious about these things.
2: Det man känner till i naturen och bryr sig om vill man också skydda och ta hand om, menar han. Och jag frågar Jenny Anderson om hon vet ifall det finns några hot mot de akvatiska svamparna idag.
6: So these are things that are far more different than you and I are from a fruit fly. I think there's some species that are more on the weedy side, so more like dandelions that kind of thrive everywhere.
9: And I think there are definitely some that are very, they're found in one or a few very similar places. And it's usually those kinds of things that are going to be threatened because of the threats to those environments.
2: Det finns så många akvatiska svampar. Och en del är mer olika varann än den skillnad som finns mellan en människa och en bananfluga. Så man kan tänka sig att en del är som maskrosor, klarar att växa lite överallt. Men säkert finns arter som är mer känsliga och som hotas av föroreningar och andra förändringar i deras livsmiljö, säger hon. Och en utmaning blir att försöka hjälpa dem, ofta utan att ha en aning om vilka arter som finns.
9: So it's first of all, it's very important that we take action before we know all of the species. And so I think, you know, at this moment, I'm not sure that there's a lot that individuals or municipalities can do other than doing their utmost to protect their water in general. But that's one of the things that our work is hoping to inform directly is to help us, to give us a set of these are the conditions that we need.
2: Det bästa som enskilda och kommuner kan göra för att skydda de akvatiska svamparna är att ta väl hand om de vattendrag man har i omgivningarna, menar hon. Och ju mer forskarna lär sig, desto mer kommer vi att veta om det behövs speciella naturvårdsåtgärder för att gynna de här pyttesmå levande näringsåtervinningsarbetarna. Ett steg framåt är i alla fall att de vattenlevande svamparna nu har fått ett sorts internationellt genombrott.
9: And I have a smile on my face because it's really been an exciting several years. So just in the last 3 years, we have established an IUCN species specialist group for aquatic fungi. It gives us a direct connection into the policies that are in international discussions about conservation.
2: Sedan några år tillbaks finns det en specialistgrupp för akvatiska svampar i den internationella naturvårdsunionen, IUCN. Den ska bland annat jobba med att bedöma om olika arter ska föras in på den internationella rödlistan över hotade arter. Det ger de här svamparna en helt ny synlighet i diskussioner om bevarandearbete i världen, säger Jenny Anderson. Och så visar hon fram något som hon och kollegorna själva har gjort för att tala om för omvärlden att ja, visst finns det svampar i vatten. Blåglänsande klistermärken med texten Aquatic Fungi.
9: These little kind of quite fun sparkly stickers. So wow. I'm just going to hand you those. They say love aquatic fungi and aquatic fungi. So even by having that sticker on your computer or something like that, then somebody might ask you, there are aquatic fungi. I've never heard of aquatic fungi. And now they know.
2: Ja, nu vet du också att det finns akvatiska svampar. Tack vare Jenny Anderson från Sveriges lantbruksuniversitet. Hon forskar om den här organismgruppen som får många av kuggarna i ekosystemen att fortsätta snurra och som levt i ganska stor anonymitet fram tills nu. Du har hört Vetenskapsradion med mig, Sara Sällström, och producent Lars Broström.
10: I hjärnan på Louise Epstein.
11: När par eller vänner pratar om politik kan det lätt bli dålig stämning och hetsigt om åsikterna skiljer sig åt.
12: Det handlar ju om att politik ganska sällan handlar om bara enskilda sakfrågor utan också om våra värderingar.
11: Vad finns att vinna på och ändå försöka prata med någon vars åsikter man inte delar? Och hur gör man det på ett meningsfullt sätt?
10: I hjärnan på Louise Epstein. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Och idag efter 2 i P1.
13: Hej, Bibi Röde här. Du missar väl inte Sommar i P1?
14: Jag trycker hårt med det stora benet och låter lilleben skära genom snön.
15: Skulle du kunna försvara den som gjort detta? Försvara en terrorist?
16: Jag hade allt. Ändå var jag chanslös.
17: Jag är hormoslyrförgiftad.
18: Till henne säger jag för första gången orden som jag länge inte velat ta i min mun. Jag är alkoholist.
13: Ladda ner Sveriges Radio-appen och lyssna på Sommarpratarna när du vill.
1: Nu är det tid för nyheter. Det här är Sveriges Radio P1. Klockan är 12:30.
19: Och här är lunchekot. Avtalet om marinens nya franska fregatter skrivs under idag. Bråket mellan SD och KD ser ut att fortsätta. Dödssiffran i Nepal stiger. Och från Ukraina rapporteras om brister i mataffärerna efter de senaste ryska attackerna. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Ja, idag ska avtalet kring ett av Sveriges genom tiderna största försvarsmaterielinköp skrivas under. Det handlar om köpet av 4 franska fregatter och avtalet kommer att undertecknas i närvaro av Frankrikes president Macron i eftermiddag. Vår reporter Beatrice Jansson är med direkt nu och Beatrice, det här handlar om en jätteaffär, eller hur?
20: Ja, det är en enormt stor affär, en av de största försvarsaffärerna som gjorts de senaste decennierna i Sverige. Det är stora militärfartyg som Sverige köper av Frankrike, en affär som beslutet fattats om tidigare. De här 4 fregatterna ska levereras från 2030 och affären är värd 47 miljarder svenska kronor. Det är också svenskt försvarsmateriel som ska monteras in i fartygen. Skroven byggs i Frankrike. Men svenska försvars- och varvsföretag ska gynnas enligt regeringen genom att man bland annat monterar svenska sjömålsrobotar och radarsystem. Det är också ett ramavtal för vidare långsiktigt försvarssamarbete som undertecknas med Frankrike idag här i Stockholm.
19: Hur viktiga är de här fregatterna för det svenska försvaret och marinen då?
20: Ja, meningen är att det ska vara en investering i svensk säkerhet för flera decennier framåt som ska stärka Sveriges förmåga och bidra till NATOs avskräckning och försvar så att de ska skydda militära och civila sjöförbindelser och bidra till att hålla viktiga transportleder öppna och de ska också ge Sverige skydd mot ballistiska robotar.
19: Och idag skrivs då formellt det här avtalet under av båda parter. Berätta lite, vad kommer hända?
20: Ja, undertecknandet sker mellan försvarsministrarna och olika försvarsmyndigheter och det här sker högtidligt på en stor fransk fregatt av samma modell som Sverige köper som ligger här i Stockholm nu och som många kunnat lägga märke till under helgen. President Macron och statsminister Kristersson ska också åka stridsbåt till Stockholms ström och så håller de en pressträff här på eftermiddagen så att det är flera ceremonier och militärer som kommer vara på plats också.
19: Nu valde ju Sverige då till slut alltså fregatter från Frankrike. Vad säger du, kommer det här att påverka förhållandet mellan Sverige och Frankrike framöver tror du?
20: Det tror jag och det är ju också ett mycket nära samarbete som beskrivs som det tätaste på väldigt länge mellan Sverige och Frankrike. Det har vi också sett vid statsbesöket här med Macron 2024. Och det finns samarbeten inom breda områden förutom säkerhet och försvar så gäller det konkurrenskraft, innovation och forskning bland annat.
19: Säger vår reporter Beatrice Jansson. Nu till konflikten mellan Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Efter att Ebba Busch sagt att hon under exceptionella omständigheter skulle kunna tänka sig att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister har ju Jimmy Åkesson krävt besked om vad hon menade med det egentligen. Nu har det ätits en del sockerkaka efter de här uttalandena och man frågar sig då om konflikten är över. Vad säger Fredrik Fortenbach om det, vår politiska kommentator?
21: Nej, det är den inte. Ebba Busch, hon reste ju hastigt till Jimmy Åkessons hemstad Sölvesborg i helgen för att reda ut det här. Men Åkesson var inte nöjd utan tycker att Ebba Busch måste förklara sig offentligt. Det vill säga förklara i vilket läge hon kan tänka sig att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister efter valet. De kristdemokrater som jag har talat med, de säger att de har inga planer på att förklara sig ytterligare. Som de ser det så har de redan gjort rejäla ansträngningar och svarat på frågor offentligt till helgen och såg dessutom till att det hela sändes. Så deras slutsats är att eftersom Åkesson ändå inte är nöjd, då vill Sverigedemokraterna tydligen ha den här konflikten. Att Åkesson tror att det drar väljare.
19: Så varför har den här frågan lett till ett så uppskruvat tonläge då, de senaste dagarna?
21: Men jag tolkar det här som att det inte bara handlar om irritation över att Ebba Busch flörtar med Magdalena Andersson utan även om en konkurrens mellan Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Det tycker jag blev tydligt av att Åkesson inte bara krävde en förklaring av Ebba Busch i helgen utan också påpekade i ett inlägg att Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna inte är utbytbara. Väljarna ska veta att Sverigedemokraterna har en strängare politik när det gäller bland annat invandring, integration och bistånd. De här två partierna slåss ju delvis om samma väljare och när nu Tidesidan ligger under i opinionen då blir armbågarna vassare.
19: Vad säger du då om vad betyder det här för Tidesamarbetet?
21: Ja, bilden av ett enigt Tidögäng får sig ju en knäck av detta. Det låter ju mera ihåligt när Ulf Kristersson talar om att hans sida är helt enig. Sen så tar det här uppmärksamhet från Tidöpartiernas politik. Motståndarna använder det som har hänt. Samtidigt så ska man väl säga att jag tror att det är få väljare som kan hänga med i alla de här turerna. Och jag tror att det var en betydligt allvarligare händelse för Tidösidan när Jimmy Åkesson ifrågasatte taktikröstning på Liberalerna.
19: Säger vår politiska kommentator Fredrik Fortenbach. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson vill förbjuda vinster inom skolan redan under nästa mandatperiod. Det säger hon till P3 Nyheter idag.
12: Magdalena Andersson tror att man kan ta bort vinsterna i skolan redan under nästa mandatperiod. Det säger hon till P3 Nyheter efter partiledarintervjun i Morgonpasset.
0: Jag vill ju gärna göra det under nästa mandatperiod, men det bygger ju på att det är tillräckligt många som röstar på partier som vill det här. Socialdemokraterna är ju ett bra alternativ då.
12: Att införa ett vinstförbud i skolan är ett av Socialdemokraternas stora vallöften. Över 300 000 elever går i skolor som drivs av aktiebolag och skulle alltså beröras av ett vinstförbud. Men trots det tror Magdalena Andersson att det kan gå snabbt att börja begränsa vinster.
0: Det som går snabbast att göra det är att stoppa den överkompensation som vi nu har till de vinstdrivande skolorna där man får betalt för uppgifter som man inte har. Så att det finns regleringar för att strypa vinstuttaget som går snabbt att göra. Att helt stoppa kommer ju kräva en utredning.
12: Emilia Aro, P3 Nyheter.
19: Utrikes nu, det gäller naturkatastrofen i Nepal där dödssiffran efter störtfloden fortsätter att stiga. Jag pratade med vår korrespondent Moa Kärnstrand för en stund sedan. Hon är på plats i det drabbade området.
3: Det som händer nu är att siffran över antalet döda ökar i en ganska snabb takt. Och det är ju för att många kroppar flyter upp längs med flodstränderna nu. Och det beror i sin tur på att det har varit ganska mycket vatten den här senaste dygnet i den här floden då, som drabbades av den här enorma vågen. Men sen så fortgår räddningsarbetet. Man försöker att få ut arbetare som befinner sig i tunnlar som tillhör vattenkraftverk där uppemot Tibet i de drabbade områdena. Och man försöker att evakuera människor bort från de områdena för där uppe finns det väldigt lite mat och förnödenheter och det börjar liksom bli problematiskt för de som fortfarande är kvar där. Och sen en väldigt viktig del av det här är att man försöker att identifiera de som är döda. Och det går ju väldigt långsamt.
19: Moa, du har ju besökt det här katastrofområdet. Kan du ge oss en bild av hur allvarligt det är där?
3: Ja, jag har ju varit längs den här floden så långt norrut som man kan komma just nu egentligen. Och det är inte speciellt långt norrut. Så längre norrut så är det ju betydligt värre. Men där jag var så kunde man se längs med flodbankerna hur den här floden hade svält och blivit enorm och de husen som är kvar, de få husen, man kan se hur de är helt täckta av lera från den här vågen som drog in. Men framförallt så är det ju hela byar som har helt försvunnit i den här vågen. Och många människor som jag träffar där har ju helt förlorat allt, alltså hus och hela sin by och en del har till och med förlorat sin familj.
19: Rapporterade Moa Kärnstrand. I Ukraina håller många butiker på att tömmas på viktiga basvaror som till exempel salt och mjöl. Efter ryska attacker mot bland annat livsmedelslager så gapar hyllorna tomma i vissa butiker just nu och myndigheterna uppmanar invånarna att inte hamstra.
4: I klipp i sociala medier visas tomma varuhyllor upp i ukrainska matbutiker. I Kyiv-regionen och i västra Ukraina bland annat. I vissa hyllor hänger det skyltar med texten "Denna produkt förstördes av Ryssland". Tomt här, tomt där, hyllor som alltid varit fulla. Men det är väl såna tider vi lever i, säger en ukrainsk bloggare från Ivano-Frankivsk i västra Ukraina i ett videoklipp i sociala medier. Under den senaste månaden har Ryssland intensifierat sina attacker mot ukrainska livsmedels- och logistiklager. Något som har lett till att vissa butiker har fått problem med att fylla hyllorna i tid. På flera håll råder det nu brist på livsmedel, på spannmål, hygienartiklar och mejeri på grund av störningarna i logistiken. Samtidigt menar myndigheter och livsmedelsbranschen att det inte finns någon överhängande risk för en omfattande livsmedelsbrist eller svält. Vi har tillräckligt med livsmedel i landet. Det rör sig snarare om en logistisk kris där företag nu behöver anpassa sig, lägga om leveransvägar och hitta alternativa lager, säger Natalia Petrivska, vd på Ukrainian Food Retail Alliance, en branschorganisation för livsmedelsbutiker och dagligvaruhandeln. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
19: Det här är lunchekot i P1. Klockan har passerat 20 minuter i ett. Och nästa ämne är konflikten mellan USA och Iran. USA har ju genomfört nya attacker mot Iran och Iran har svarat på dem. Och vår korrespondent Lina Marlers följer utvecklingen. Lina, berätta, vad vet du om det som har hänt?
5: USA genomförde de här attackerna vid ön Larak som ligger precis vid Hormuzsundet och säger att det var mot avfyrningsramper där då Iran skulle ha försökt få iväg sjöminor. USA har tidigare sagt att de har fått bort alla minor som Iran har placerat ut i Hormuzsundet, något som då Iran har dementerat, sagt att inte stämmer. Iran svarade på de här attackerna i att attackera då både en militärbas i Jordanien och i Förenade Arabemiraten. Både Jordanien och Förenade Arabemiraten säger att de har skjutit ner de här drönarna och robotarna från iranskt håll. Och på den här ön där de amerikanska attackerna ägde rum så säger iranska statsmedier att det var dödade både stridande och civila.
19: Den senaste tiden har det ju ändå varit något sån här lugnt i den här konflikten. Att det här händer just nu, då hur ska man tolka det?
5: Ja, det är ju en kraftig upptrappning. Det har ju varit över en månad nu av relativt lugn i Hormuz. Där då USA framförallt har ökat det ekonomiska trycket på Iran med nya sanktioner. Och vi hörde bara häromdagen att det planeras ytterligare sanktioner efter den här senaste rundan. Så det här kan ju tolkas som då ett försök att använda de militära medlen återigen, som vi har sett ett stopp för under de senaste veckorna.
19: Och vad tror du är att vänta framöver?
5: Det beror på om USA nu väljer att återigen svara på attackerna eller om de ser den här rundan som avslutad. Under hela den här konflikten så har det varit upptrappning, militär upptrappning där Iran har attackerat, USA har attackerat, de har svarat på varandras attacker. Ibland har det blossat upp till en längre konflikt och ibland har det trappats av. Så vi får följa och se om det här nu är en ytterligare upptrappning eller om den här är en runda som är avslutad.
19: Lina Malers. Och de här nya attackerna har fått priset på råolja att stiga till just nu över 90 dollar fatet. Det är ändå ganska långt ifrån de 150 dollar fatet som man befarade att oljepriset skulle kunna stiga till i våras när kriget inleddes. Varför det blivit så kan man fråga sig. Bjarne Schildrop som är oljeanalytiker vid banken SEB tror att anledningen är att det har visat sig att Hormuzsundet inte varit riktigt så stängt som man befarade.
22: Vi talar ju om Hormuzstrædet som stängt, men det är ju inte helt stängt. Och som konsekvens så är ju oljepriset bara typ 90 dollar.
23: Strax för lunch idag hade oljepriset stigit med över 2% efter nya attacker i Hormuzsundet. Ett fat nordsjöolja kostade då strax över 90 dollar fatet. Men så här lät Bjarne Schildrops prognos i våras när kriget mellan USA och Iran inleddes om var prisnivån skulle landa.
24: Typ 140-150 dollar eller högre, det är ju på en måte verkligheten.
23: Vad är det då som har hänt? Ja, vanligtvis passerar omkring 14 miljoner fat olja Hormuzsundet varje dag. Skulle det ha försvunnit helt, då hade oljepriset exploderat, säger Bjarne Kildrop. Men nu kommer det ändå ut omkring 7 miljoner fat om dagen.
22: Nu går det då skepp genom Hormuzstrædet på natten i konvojer med beskyttelse av amerikanska militärer. De har inte transponders på.
23: Saudiarabien har dessutom ökat sin export av olja genom Röda havet. Och till det har efterfrågan från Kina sjunkit kraftigt, vilket underlättar läget. Vi hör Christian Kopfer, råvaruanalytiker på investmentbanken Arctic.
6: Kina har varit exceptionellt framgångsrika med att dra ner på sin import. Man har nästan halverat sin import av råolja. Det är världens största nettoimportör av olja. Så det har ju underlättat på oljemarknaden betänkligt.
23: Men han tror ändå att oljepriset kan nå $150 fatet framöver.
6: Vi kommer röra oss mot de prisnivåer vi tidigare befarade, det vill säga $150 eller ännu högre, om den nuvarande situationen ligger kvar. Det är bara att det tar längre tid än vad vi tidigare befarade.
23: Bjarne Kildrop på SEB tror däremot att en nivå runt $90 är det nya normala med rådande läge. Marknaden har anpassat sig med en lägre efterfrågan. När Hormuzsundet öppnar helt, då kommer det finnas ett överskott på råolja, vilket pressar priset neråt, säger han.
22: Till 60 och kanske ner på 50-talet. Så men när vill du få normaliserat flöde i ut av Hormuzstrædet? Och det är ju ingen som vet.
15: Oljeanalytiken Bjarne Kildrop, reporter Filip Ramqvist. Volvo Cars stänger kontoret i Stockholm och flyttar merparten av verksamheten där till huvudkontoret i Göteborg. 450 anställda i Stockholm berörs av det här beslutet. Orsaken är att bolaget vill skapa en mer fokuserad och effektiv organisation, uppger man i ett pressmeddelande idag. Stockholmskontoret kommer att stängas den 1 mars nästa år. Stockholmsbörsen just nu ner 0,3, London upp 0,3, Frankfurt ner 0,8. Dollarn står i 9,59 och euron i 11 kronor och 12 öre. På många håll i Sverige är det ju stora problem med att elever i grundskolan inte kommer till skolan överhuvudtaget. I Värmdö utanför Stockholm får elever som varit borta från skolan i åratal nu hjälp på den nystartade återvändarverksamheten Eken. Johan

0: män. Det visar P4s enkätundersökning där drygt 150 av landets 290 kommuner svarat på frågan om så pass hög frånvaro. Jörgen Tullberg är närvaroexpert i Värmdö med över 20 års erfarenhet från flera olika kommuner.
1: Jag är övertygad om att alla kan komma tillbaka.
0: På nystartade Eken i Värmdö utanför Stockholm fick i höstas 6 elever plats som inte hade varit i skolan på flera år, där alla tidigare insatser misslyckats. Johan fick inte hjälp i Värmdö utan i Tyresö där Jörgen tidigare hade sin verksamhet.
2: Då hade han en brun skeva buss. Han bara, om jag ställer den här framför eran infart här, ingen kommer se. Om du bara går ut genom dörren och sen springer du och så hoppar du in i baksätet. Och det var liksom sådana rutor som man inte såg in genom.
1: Jag har nog inte träffat någon elev som innerst inne inte vill gå i skolan.
0: Säger Jörgen Tullberg.
1: Viktiga steg är att inte anpassas för hårt så att eleven känner att det här är inte riktig skola. Utan det måste fortfarande vara liksom krav. För ställer jag krav på dig så är det ett bevis på att jag tror på dig, att du kommer uppfylla någonting.
0: Eleverna på nystartade Eken har gått från att inte vara i skolan alls till mellan 35% och 82% närvaro. Och Johan, han har idag jobb och är pappa.
2: Han hjälpte mig liksom att klara av så att jag fick de betygen som krävdes för att komma in på gymnasiet sen. Och jag hoppas att fler också kan få den hjälpen.
3: Och reporter här var Ylva Bogegård vid P4 Stockholm. Så ska vi koppla upp Kulturnytt och Torbjörn Karlsson som idag fått veta namnet på en författare men vars berättelse, författarens berättelse alltså, vi inte kommer att få läsa förrän någon gång nästa sekel. Torbjörn Karlsson, vad är det frågan om?
4: Ja, det här är ett riktigt långsamverkande konstprojekt kan man säga. Framtidsbiblioteket heter det och idén kommer från den skotska konstnären Katie Patterson som 2014 planterade 1000 granplantor i Nordmarka utanför Oslo. De här träden ska då växa i 100 år och sen avverkas för att bli papper som ska användas för att trycka upp böcker. Och så presenteras det en författare om året under de här 100 åren som bidrar med en text. Men vad den handlar om då kommer ingen få veta förrän 2114 när den här antologin ska ges ut.
3: Och nu har det alltså blivit klart vem som skriver årets text till det här biblioteket.
4: Precis. Idag meddelade Framtidsbiblioteket att det blir den amerikanska konstnären, författaren och musikern Laurie Anderson som har valts ut att skriva ett manus till samlingen. Hon blir då den 13:e personen som bidrar sedan det hela drog igång. Allra först ut var den kanadensiska författaren Margaret Atwood. Och andra som kan nämnas är norske Karl-Olof Knausgård och den sydkoreanska Nobelpristagaren Han Kang. Och allas manus förvaras då förseglade i Oslo i 88 år till nu.
3: En och annan kanske inte har full koll på vem Laurie Anderson är. Berätta.
4: Nej, hon är en 79-årig konstnär med väldigt många strängar på sin lyra kan man säga. Hon är egentligen utbildad skulptör men har sedan sysslat med i princip alla konstformer. Film, performance, konstmusik. Så sent som 2023 hade Moderna Museet i Stockholm en stor utställning med verk från hela hennes karriär. Och i samband med det spelade hon också i Stockholm och Göteborg.
3: Har det sipprat ut något om vad hennes bidrag till det här framtidsbiblioteket handlar om?
4: Ja, det ska ju vara hemligt i 88 år till då som sagt. Men Anderson själv säger till The Guardian idag att hon hoppas kunna skriva något meningsfullt om kärlek för de framtida läsarna.
3: Torbjörn Karlsson på Kulturnytt. Fler stora amerikanska techföretag ska omfattas av EUs digitala regler. Det gäller ChatGPT, Roblox och Reddit. EU-kommissionen säger nu att bolagen har så pass många användare att de ska få möta större krav under EUs digitala tjänstelag. Det här innebär att bolagen i större utsträckning måste motverka risker och utvärdera hur tjänsterna påverkar unga användares mentala hälsa samt motverka illegalt innehåll och valpåverkan bland annat. Nu är dags för Radiosporten och Selma Jennervall.
5: Som inleder med senaste hockeynytt.
6: Ja, Brynäs drömvärvning är ett faktum för Kalle Järnkrok är åter i svensk ishockey efter många år i Nordamerika och NHL. Och Johan Garpenlöv, Radiosportens expert, vad tänker du om att Kalle Järnkrok är åter i Brynäs?
7: Ja, vilken härlig nyhet för Brynäs.

0: och svensk ishockey få tillbaka en sån stjärnspelare. Jag tror att från Brynäs sida, man har gått hela sommaren här och hoppas på att han ska ta det här beslutet och hjälpa Brynäs att gå hela vägen. Och han har ju en spelstil då som center som man saknar, tycker jag. Han är en väldigt spelskicklig spelare som spelar i hög fart med hög intensitet.
1: Reporter här Pontus Lind. Ikväll är det dags för volleybollslutspel i EM för de svenska damerna.
2: Göteborg och ett massivt svenskt tryck på läktaren är nu bytt mot Brno. Och en hemmapublik som kommer att göra allt för att Tjeckien ska vinna kvällens åttondelsfinal i volleyboll-EM. Men det här är inget som bekymrar Isabel Haak inför kvällens match.
3: Alltså jag tycker ju bara det är kul att det är publik. Alltså hellre ha mycket publik även fast det är emot henne än att inte ha någon som tittar. Och jag, alltså med stämningen och så. Och, alltså jag tycker bara det är kul att det fylls upp och att det blir någon slags atmosfär och bra liksom vibes i hallen.
2: Med start 19.00 i kvällens Sportextra så hör du hur det går. Patrik Ljunggren vid volleyboll-EM i Brno, Tjeckien.
1: Ja, missa inte kvällens drabbning.
4: Och där precis sätter vi punkt för måndagens luncheko. Producent idag Alexander Ceylon Lund. Jag heter Per Edberg. Över till SMHI i Norrköping.
5: Tackar för det. Niklas Invik finns här på SMHI. Och idag så är det ostadigt väder på många håll i landet. Ett område med regn och skurar rör sig sakta norrut över Norrland. Ett annat skurområde rör sig nu in över Götaland från sydväst. Och i framförallt sydvästra Götaland så kan det vara kraftiga skurar med inslag av åska. Mellan båda dessa regnväder så finns det utrymme för lite sol över landet. Fortsatt så gäller orange varning för översvämning kring Boden. Risken för bränder i skog och mark är fortsatt lokalt stor över delar av nordöstra Götaland och östra Svealand. Prognosen fram till i morgonkväll. Södra Götaland och Öland. Molnigt och regnskurar rör sig upp från sydväst och de når väl de östra landskapen någon gång under eftermiddagen. Främst i västra delen under dagen så kan skurarna vara kraftiga med inslag av åska. I natt och vidare över morgondagen molnigt och tidvis mest lätta skurar. Natttemperatur 11-15 grader, svag vind och även dimma kan förekomma imorgon då 18-22 grader och västlig vind, lite lägre temperatur i samband med skurar. Norra Götaland samt Gotland. Omkring halvklart väder, lite mer sol kanske under eftermiddagen. Annars under senare eftermiddagen så rör sig skurar som kan vara kraftiga med åska in över Halland. Och de här skurarna sprider sig både norrut och österut men avtar intensitet. Från natten allmänt mycket moln och tidvis mest lätta skurar. 12-16 grader i natt och svag vind. Imorgon. På dagen växlande molnighet, lokala skurar och 17-21 grader och då västlig vind som tilltar något. Hela Svealand, halvklart till mulet, mest sol i de södra delarna. Under eftermiddagen och kvällen över Dalarna och Värmland passerande skurar. I natt klart till halvklart och främst i Närke, Sörmland och Uppland skurar. Natttemperatur 12-16 grader. Imorgon så blir det soligt väder eller växlande molnighet och främst över de östra landskapen någon eftermiddagsskur. Mest svag vind. Hela södra Norrland, mulet och regn eller skurar. Ikväll över Härjedalen, Gästrikland och Hälsingland mest klart väder men någon passerande skur fortsatt. I natt allmänt klart till halvklart, 8-12 grader. Imorgon soligt och 18-22 grader, lite lägre temperatur i fjällen. Mest svag vind. Hela norra Norrland, mulet och regn eller skurar, även lokal dimma. I natt omkring 10 grader och då svag vind. Imorgon så ligger regn kvar över nordligaste Lappland och Norrbotten och här 10-15 grader. Över södra Lappland och Västerbotten så lättar molnen och efterhand soligt väder och 15-19 grader. Från i natt med början i fjällen tilltagande västlig vind och på Karlfjället upp mot frisk vind. Sjöväder. På Västerhavet och Östersjön regnskurar med risk för åska och dålig sikt. På Bottniska viken passerande regn och risk för dimma. Imorgon efterhand siktförbättring. Prognos till imorgon kväll. Skagerrak. Sydväst 5-9 meter i sekunden. I eftermiddag växlande 2-6. Imorgon eftermiddag väst eller sydväst och ökande 8-13. Kattegatt omkring syd 4-8, från natten omkring väst 6-10. Vänern sydväst 6-10, avtagande och från kvällen växlande 1-5. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Syd eller sydväst 2-7, i eftermiddag 6-10, i natt väst. Södra och sydöstra Östersjön, syd eller sydväst 3-7, i natt väst ökande, i morgon 8-12. Mellersta och norra Östersjön, syd eller sydväst 7-11, från natten 2-6 och tidvis växlande. Ålandshav, Skärgårdshavet och hela Bottenhavet, syd eller sydväst 3-7, i natt vridande väst. Norra Kvarken och Bottenviken, sydost 1-5, i natt syd eller sydväst, i morgon ökande 6-10 meter i sekunden. Klockan 12 var det Stockholm 18 grader. Göteborg, Malmö och Karlskrona 19, Kalmar 20, Visby och Jönköpings flygplats 17, Norrköping 19, Karlstad 16, Gävle 20. Mora 19, Sundsvall 18, Östersund 11, Umeå 17, Vilhelmina 12, Luleå 16 och Kiruna 15 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, det var 4 grader och uppmättes i Kvikkjokk och Orrenjärka i mellersta Lapplandsfjällen. Och med det önskar jag en god middag från SMHI.
6: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
7: Klockan är 1 och nu så blir det litteratur och starka upplevelser. Och det är äntligen dags för säsongspremiär av Lundströms bokradio. Idag med författarna Marit Kapla och Axel Burenius. Och såklart Marie Lundström.
8: Det brukar gå bra. Oftast går det ju bra. Så börjar författaren Marit Kaplas nya bok Barnsäng. Det som oftast sägs gå bra är det stora omvälvande som vi kallar att få barn. Oftast går det i vår tid, i vår del av världen, bra. Men inte alltid. Barnsäng heter nya boken av Marit Kapla. Välkommen.
9: Tack.
8: Och bästa lyssnare, välkomna hit till Lundströms bokradio med en ny bok av en författare som är född 1970. Mm. Augustprisvinnare med boken Osebol. En bok som bjöd på intervjuer med i stort sett alla invånare i byn Osebol i Värmland där du själv växte upp.
9: Ja.
8: Det här var 2019. Det var din debut. Du var med här i Lundströms då.
9: Mm.
8: Och nu sitter vi här med en ny bok av dig som för oss tillbaka in i en graviditet och en förlossning som ägde rum för 24 år sedan.
9: Mm.
8: Vi tar del av dina sjukjournaler, vi är med på de intervjuer du har gjort med de människor, den personal du träffade på mödravården under förlossningen och efteråt när läget fortsatte att vara kritiskt. Över 60 läkare och barnmorskor har skrivit i dina journaler. Och en tredjedel ungefär av dem har du intervjuat.
9: Mm.
8: Ingenting i boken Barnsäng är påhittat eller tillagt, står det här i boken. Ur en väv av journalanteckningar, intervjuer och dina egna minnen växer en dramatisk förlossning av tvillingflickorna fram. Boken tillägnar du dina döttrar Doris och Lisa.
9: Mm.
8: Vad vill du göra i den här boken? Vad har varit drivkraften i skrivandet av Barnsäng?
9: Det började med att jag ville skriva en ny bok när Osebol var färdig. För det var så roligt att få göra den. Så jag tänkte, jag vill göra en till och jag måste börja nu med en gång, måste jag hitta på en idé. Så stod jag i vardagsrummet hemma och tittade på den vita tidskriftssamlaren i bokhyllan som har stått där sedan vi kom hem från sjukhuset efter förlossningen. Där fanns journalerna från de 3 veckorna som det blev på sjukhus för oss. Eller för mig och den ena tvillingen.
8: Mm.
9: Och då tog jag fram dem. Jag hade väldigt sällan återkommit till dem. Utan nu tog jag fram dem och bläddrade i dem. Och så kände jag, det här är ju spännande. Alltså, det är som en thriller. Och så frågade jag mig själv, skulle jag kunna skriva en bok om en förlossning som är som en thriller? Och så såg jag, här finns ju massa namn på personer som finns i verkligheten. Jag kanske kan intervjua dem. Och så får vi se vad det blir för en bok. Så, och sen, det var för 7 år sedan. Sen har jag försökt genomföra den idén.
10: Mm.
9: Man kan beskriva den här boken säkert på många olika sätt. Och jag kanske inte är den bästa att göra de beskrivningarna. Men till exempel så handlar det om en sjukdom. Det handlar om preeklampsi, det som också kallas havandeskapsförgiftning. Som drabbar mellan 3-7% av alla gravida kvinnor globalt. Och en del av dem får en väldigt allvarlig form som heter HELLP-syndrom. Och det fick jag också. Och ja, men det är ett livshotande tillstånd. Och preeklampsi i sig är en av de vanligaste orsakerna till att mödrar och barn dör över hela världen. Och har gjort det i historien också.
10: Hur var det att gå in i det här efter 20 år? Du säger ju ändå att det var det jobbigaste och sorgligaste du varit med om.
9: Det var både tungt och roligt. Alltså man hittar glädjen i arbetet. Alltså att vara en... Ja, men jag tycker ju om att skriva och intervjua människor och lära mig nya saker. Och då fick jag göra det samtidigt som jag höll på med det här jobbiga.
10: Mm. Vi börjar då, du blir gravid och i året 2001, då är du 31 år gammal.
9: Mm.
10: Och du har också med dagboksanteckningar i boken från den här tiden.
9: Mm.
10: Vad känner du inför att plötsligt vara med barn?
9: Jag var jätteglad. Det var väldigt önskat och välkommet.
10: Och vid ultraljudet så får ni veta mer.
9: Ja, då kommer man ju dit. Och så sa barnmorskan som gjorde ultraljudet, hon gick igenom varför man gör ultraljud. Och sen började hon föra runt den här, när man får någon slags gelé på magen och ser någon platta så det blir lite kallt. Och så säger hon, ja just ja, man ska ju säga hur många det är också. Och det är 2.
10: Ja, hur kändes det?
9: Ja, men det var en otroligt stor, mitt livs största överraskning som jag skrev i dagboken sen också. Men vi blev ju... Jag blev överlycklig, verkligen.
10: Mm. Du skriver då att det finns nästan en känsla av att vara utvald. Det är bara 1 på 80 som får tvillingar.
9: Mm.
10: Och samtidigt, intressant nog, en överraskande otäck känsla av att vara ockuperad inifrån.
9: Alltså det är ju liv inuti min kropp, så finns det andra liv. Det här med att gå runt med en levande varelse inuti sig, det är inte bara behagligt.
10: Men var du rädd och orolig under graviditeten för att något kunde gå fel?
9: Jag skulle säga att jag var normal orolig, normal rädd, men mer och mer. Det är väl också så här olika hur man är som person, men jag har en benägenhet att tänka att jag kan överlämna mig till situationen och tänka att nu är det så här, jag kan inte göra något åt det. Det finns en fantastisk vård i det landet där jag bor. Jag går på mödravård. De kontrollerar mig för alla möjliga saker. Jag lutar mig tillbaka och tänker att det här kommer gå bra. Det var inte så svårt för mig.
10: Men då blir året 2002 hinner bli. Det har hunnit bli mars när du och din man dricker varm choklad i köket. Det är mitt i natten och du är i slutet av graviditeten. Vad är det som händer?
9: Det som händer är att jag får fruktansvärt ont i huvudet. Alltså det kom från en sekund till en annan. Det var som om blixten hade slagit ner i huvudet. Och men de senaste 2-3 veckorna då, när jag sitter där i köket, då har jag blivit kontrollerad oftare. Och jag har ju börjat få det som kallas äggvita i urinen. Det vill säga, det läcker liksom ut ämnen i blodet som inte ska vara där, och det återspeglas i urinen. Och det är ett av symptomen på preeklampsi. Och jag hade fått högre blodtryck, men det var fortfarande var det under gränsvärdet för ett, när man räknade som för högt blodtryck. Så att när jag fick det här fruktansvärda huvudvärken, då visste jag att stark huvudvärk är ett tecken på att man har preeklampsi.
10: Alltså
9: havandeskapsförgiftning, precis. Mm. Ja, men då tänkte jag, nu har jag det. Och då ringde vi förlossningen och fick komma in.
10: Så det blir då en fråga om att sätta igång den här förlossningen eller inte?
9: Ja, det var 3 dagar innan, så hade det varit på tapeten ifall förlossningen skulle sättas igång. Men då valde läkaren att avvakta.
10: Mm. Är det här något du har funderat på efteråt? Hur det hade blivit om du hade satts igång?
9: Ja, på sjukhuset efter allt hade hänt, då ville ju min man då och jag prata med alla och fråga varför det inte sattes igång. Och det här är ju någonting som jag också har tagit upp med alla som jag har intervjuat. Och vi har läst journalerna tillsammans. Och rutinerna har ändrats. Det står ju i boken, flera säger det. Man var mer inriktad på vaginal förlossning. Liksom, man drev, som någon uttryckare eller flera uttryckare, man drev graviditeterna längre. Mm. Även fast man såg signaler på att något håller på att hända. Så det, för att, och skälet till det är då att det är bättre för kroppen med att föda barn vaginalt. Och det är bättre för barnen. Och vi hade inte så svårt att förstå de skälen, vill jag säga. Och det är ju här någonstans som alla som, det här tror jag, alla som har varit med om något, det finns någon punkt som man bara, om inte det hade hänt, om det här hade hänt istället. Mm. Men ja, nu var det så här och det var ingen som bröt mot några rutiner, det var så här man gjorde då.
10: Ja.
9: Och det finns inget jag kan göra åt det, även om det hade ju, jag hade önskat att det hade blivit en igångsättning. Sen inte jag att jag kunde ifrågasätta, och det säger ju också en, det som är så bra med att ha gjort alla de här intervjuerna, de svarar mig, vi pratar om det, en annan läkare säger, då kommer den här frågan, vem ska bestämma om det ska bli ett igångsättande eller ett kejsarsnitt, ska du bestämma det eller ska vi bestämma det? Och varken jag eller min man som jag var gift med då, som är pappa till barnen, ingen av oss tyckte att vi skulle bestämma det.
10: Journalerna från själva förlossningen ihop med dina egna anteckningar är en thriller att läsa. Det är en gastkramande verklighet att läsa om. Jag vänder blad hela tiden, jag måste få veta hur det här går. Det känns som att någon håller på att såga ditt huvud mitt i tu, skriver du. Du känner knappt förlossningsverkarna.
9: Mm.
10: Och där blodtrycket är onormalt högt.
9: Mm.
10: Vi ska lämna till dina kommande läsare att få uppleva det här på egen hand i läsningen. Men jag vill ändå att vi ska få med, alltså sjukhuspersonalen märker att den ena tvillingens hjärtljud är svårare att uppfatta.
9: Alltså fostren är fortfarande inte födda, eller barnen. Det kanske kom som en lite av en överraskning för mig och kanske även för min man att det var så pass svårt att hitta båda hjärtarna och hjärtljuden. Men det var ju, så att säga, de här timmarna, det var några timmar. Det var väldigt turbulent, eftersom jag blev så mycket sämre fort och blodtrycket steg väldigt fort. Det hände mycket, så att vi var ju väldigt oroliga över att det hela tiden var så svårt att hitta tvilling 2:s hjärtljud. Men de gjorde det hela tiden, ska jag säga också. Det ser man ju också i journalanteckningarna. Mm. De tog in ultraljudsapparat. Man hittade hennes hjärtljud också. Och de var normala fram till då de inte var det längre.
10: Du skriver om en erfarenhet som jag tror man kan känna igen om man har gått igenom en förlossning. Barnen låg inuti mig. De var ändå utom räckhåll. Du kan inte hjälpa dem som finns inuti dig.
9: Det finns inget man kan göra. Och det måste man ju... det är svårt att tänka på något annat sätt för mig än att jag måste finna mig i det.
10: Det blir katastroflarm. Det blir ett akut kejsarsnitt. Och du har intervjuat en barnläkare som var närvarande vid förlossningen. Han kallas här i boken för LJ. Kommer han ihåg dig och er?
9: Nej. Det gör han inte. Och det säger ju väldigt mycket om hans jobb. Han har återupplivat väldigt många nyfödda barn. Så han läser journalerna och liksom beskrev för mig då, utifrån sina egna anteckningar, så förstod han vad han hade gjort och vad som hade hänt. Och så kom ju först tvilling 1 som mådde bättre. Men även hennes, alltså det som hände var att jag kräktes väldigt häftigt, och efter det var det svårt att hitta hjärtljuden, och då blev det här kejsarsnittet väldigt hastigt. Men båda var drabbade av syrebrist. Den första som kom ut först och som var tyngst hon kom igång, så hon började skrika. Men den andra min andra dotters hjärta hade nästan slutat slå. Så då fick han återuppliva henne. Så då berättar han i detalj hur man gör.
10: Vad fäster du dig särskilt vid när han berättar vad som hände?
9: Ja, nej men... ja, men... ja, det är fantastiskt att människor vill ha såna här jobb som han har.
10: Mm. Jag fastnade för hans formulering att innan barnet har dragit sitt första andetag är luftvägarna lite som vakuumförpackat kaffe. Det är hårt och man måste våga som läkare, man måste våga föra ner den här tuben i luftvägen och trycka ganska hårt.
9: Mm.
10: Men är du medveten om det här som händer?
9: Nej, nej, för att eftersom det var ett så kallat katastrofsnitt eller larmsnitt, eller man kan kalla det många olika saker, mm. så blev jag sövd.
10: Ah,
9: mm. så, men min man, han var i ett rum utanför och såg och hörde allt. Och jag har intervjuat honom också i boken, Barnafadern. Och han berättade ju det, att när barnen kom upp, att de var väldigt vackra, men de var tysta. Den här föreställningen man har om en förlossning, att då kommer ett barnskrik, och så kom det inga barnskrik.
10: Efter förlossningen är du i barnsäng.
9: Mm.
10: Du befinner dig i tiden efteråt. Hur blir den tiden? Du skriver mycket om den i boken.
9: Alltså botemedlet på havandeskapsförgiftning, det är att barnen föds. För i korthet så kan man säga att kroppen har börjat uppfatta barnen som främmande föremål som måste stötas ut. Och oftast när efter förlossningen så blir mamman, kvinnan, frisk. Men ibland blir hon inte det. Och det hände mig tyvärr då. Så hela blodsystemet, organsystemet kollapsar och jag fick komma tillbaka till BB. Men jag mådde väldigt, väldigt dåligt. Jag hade svårt att hänga med i vad som hände. Jag slutade kissa helt enkelt. Så njurarna var långsamt på väg mot en kollaps, vilket sen hände efter 2 dygn.
10: Mm. Intervjuerna och samtalen med sjukvårdspersonal här, det handlar ju om ditt fall, om dig och dina barn och din man då. Men samtalen kommer också handla om sjukvården, vårt samhälle, personalens arbetsvillkor. Vad fäster du dig mest vid i de delarna av samtalen? Vad ser du som sticker ut när de pratar om samhället och vården?
9: Det är ju orättvisan i världen. Här i Sverige har vi ju mödravård för alla. Det har man inte i alla länder. Det har man verkligen inte i länder där det är krig. Och vad händer då? Det blir en otroligt mycket mer osäker situation för både kvinnorna och barnen. Mycket högre risk att bli allvarligt sjuk eller till och med dö.
10: Mm.
9: Och alltså, jag tycker det är så paradoxalt det här med att det läggs så mycket resurser på att rädda mödrars och barns liv i vissa delar av världen. Och i andra delar av världen är deras liv inget värda. Alltså det gör mig fruktansvärt upprörd.
10: Jag har haft dig i studion förut, men jag har aldrig sett dig sitta och gråta så mycket. Det här är en speciell historia för dig. Vad är det som får dig till de här känslorna?
9: Det är ju säkert många olika saker. Alltså, ja, men vi ska väl förstås säga att min ena dotter inte lever längre.
10: Mm.
9: Man fick ett otroligt jobbigt liv, föreställer jag mig. Man vet ju, hon fick ju helt enkelt leva med en väldigt allvarlig hjärnskada och med där många funktioner försvann. Så att hon kunde inte suga och svälja och hon hade väldigt svårt att hålla luftvägarna rena från slem. Och väldigt svårt att veta så mycket om hennes liv. Men så att det är klart att hon dog 2003, så det är... det är 23 år sedan.
10: Hon blev ungefär 10 månader gammal.
9: Och hennes tvillingssyster klarar sig helt utan men och är idag 24 år. Och har varit en otrolig person att arbeta fram den här boken i en slags dialog med henne.
10: Mm.
9: Som den första läsaren av alla många olika manusversioner under de här åren. Och hon har också gått från att vara 17 när jag började till 24 nu. Så att Så det är hela den grejen, men det är också den här, ja, den här situationen och det är så mycket som står på spel, även om jag har ju då levt med sen dess med uppfattningen om att varje förlossning är en thriller. Mm. Och det tar
10: jag, det är den i den här boken.
9: Ja, men en av läkarna, hon säger nej, det kanske är, de flesta som föder ser det kanske inte så, säger hon till mig. Men att det är en stor livsupplevelse, säger hon. Och det är det ju. Men det som är så lustigt med förlossning är att de händer. De är något av det viktigaste i livet som vi upplever.
10: Mm.
9: Och när de är över, de är inte så lätta att prata om eller skriva om.
10: Nej.
9: Och speciellt inte om någonting inte gick bra. Så jag har ju alltid suttit tyst när man har pratat om sina... När jag var yngre och kanske man pratade om förlossningar på lunchen och så, då sa jag ingenting för att det blir så svårt att gå vidare. Jag har märkt det. Så liksom, det är svårare att prata om de förlossningarna som slutar med allvarlig skada eller död. Mm.

0: I boken så ställer barnmorskan KJ en fråga till dig som jag ställer till dig nu. Tänker du ofta på det andra barnet, hon som fick återupplivas, fick en allvarlig hjärnskada och blev 10 månader gammal?
1: Ja.
0: När kan tankarna på henne komma?
1: Ja, men det ligger väl där alltid. Det är ju länge sedan, alltså det 24 år, det är en ganska lång tid. Jag är glad att jag skrev boken nu och inte väntade ännu längre. Men det hade kanske varit svårt att skriva den tidigare också. Det ligger som en slags grunderfarenhet. Och det, alltså, om man är med om det och om man har förlorat ett barn, så är det alltid med en i allt man gör.
0: Hur kan du tänka om henne?
1: Ja, det är svårt att förklara faktiskt. Alltså, hon var ju bara 10 månader när hon dog.
0: Mm.
1: Så, ja, men det är faktiskt svårt att prata om.
0: Som läsare av boken Barnsäng kommer också stunder av stillhet och frid i boken. Och jag undrar om vi skulle kunna få höra en av sidorna. Det här är inte journalanteckningar och inte intervjuer, utan det här är dina egna ord, eller hur?
1: Mm.
0: Mm. Det är på sidan 232 i den här boken. Så du får bara när helst du känner dig redo.
1: Jag minns en dag på intensiven när tvilling 1 var där. Jag hade kanske ammat henne. Det var bara hon och jag och hennes farfar. Alla andra var någon annanstans. Hon låg på rygg på min säng och tittade upp på mig med sina mörka ögon. Allt blev lugnt och stilla. Det här var mitt barn.
0: Tack. Marit Kapla läser ur boken Barnsäng. Och med det, Axel Burenius, välkommen.
2: Tack.
0: Författare, född 1989. Du disputerade 2023 med en avhandling om Svetlana Aleksijevitj intervjulitteratur.
2: Mm-hmm.
0: Debuterade 2021 med Dödsängel, en bok om sorgen efter din brors död i en trafikolycka.
2: Ja.
0: Requiem heter din nya bok.
2: Mm.
0: Den är tillägnad journalisten och författaren Svetlana Aleksijevitj, den belarusiska Nobelpristagaren från 2015 som har skrivit dokumentärromaner om sovjetmänniskan och Ryssland och många, många saker. Vi ska prata mer om henne snart. Requiem är en bok på runt 450 sidor. Här intervjuar du människor som på olika sätt förlorat älskade personer genom döden. Boken blir som ett litterärt uppslagsverk om döden. Kapitlen heter Den plötsliga döden, Den långsamma döden, Den sörjandes andra liv. Och på boksidorna kommer vi väldigt nära i dina intervjuer med olika människor som alla berättar väldigt personligt och starkt om sina erfarenheter av att förlora en kär. Vad fick dig att sätta igång med den här boken, Requiem?
2: Ja, men jag tror att det började med att jag skrev den här avhandlingen om Svetlana Aleksijevitj. Och sen provade jag att skriva intervjulitteratur i min andra bok, Persona. Och då intervjuade jag ukrainska flyktingar som har kommit till Sverige. Och då när jag gjorde det så kände jag att det som de berättade för mig, och som verkliga så kallat vanliga människor kan berätta, det är mycket mer intressant är någonting jag själv skulle kunna hitta på med fiktionen som min uttrycksform.
0: Du kände så?
2: Ja.
0: Du kan inte hitta på bättre än verkligheten?
2: Ja, absolut. Och det bekräftades många gånger, eller för mig, när jag gjorde de här intervjuerna för Requiem. Och då tänkte jag liksom, ja men vilken erfarenhet kan jag då vittna om litterärt? Och det är förstås döden, därför att jag känner till den och den är så bekant för mig för att min bror dog när jag var 18 och han var 19.
0: Han dog väldigt plötsligt igen.
2: Ja, precis. Det var en plötslig död, så han dog i en bilolycka. Han och några kompisar hade varit i fjällen på nyår. Och sen ja, så bilar de tillbaka mot Stockholm. Och så strax utanför Bollnäs så kom deras bil över i fel körfält samtidigt som en långtradare kom körande i motsatt riktning. Så de kolliderade. Och det var liksom en väldigt... Ja, när en personbil och en långtradare kolliderar på en landsväg där hastighetsbegränsningen är 80 km i timmen, då är kollisionen väldigt våldsam. Det är inte så att de krockar, utan det är snarare så att långtradaren liksom kör över personbilen. Och ja, alla tre dog naturligtvis direkt, och efteråt så är kropparna väldigt förstörda. Så när jag såg min bror så jag såg bara händerna som låg sammanflätade med fingrarna på magen, och så var ansiktet och allt annat var bandagerat. Och det här blir, ja, men just att jag har den erfarenheten, det får mig att känna mig tacksam och privilegierad, därför att jag då kan prata med andra personer som har en liknande erfarenhet. Så jag, under arbetet med den här boken så intervjuade jag till exempel en kvinna som förlorade hela sin familj i en flygolycka. Och ja, då dör ju alla lika snabbt förstås, och det är ännu våldsammare. Och hon berättade då för mig under intervjun att hon hade kokat sparris precis innan intervjun. Och när hon gjorde det så bröt hon sparrisen i två delar och så knakade det till. Och då tänkte hon på benen som hade brutits i hennes anhörigas kroppar i den här olyckan. Ah. Och hon sa till mig att det här låter kanske knäppt. Men sen sa hon att jag vet ju att du förstår vad jag pratar om, därför att du har varit med om någonting liknande. Så ja, det faktum att jag har den här erfarenheten, det gjorde att jag kunde prata med andra personer om det här, och att de kände att de kunde prata med mig. Det gjorde mig väldigt glad när jag hade de här samtalen.
0: Och den här nästan uppslagsverks liknande att vi ska få med alla sorters dödar. Mm. Varför vill du göra det egentligen?
2: Jag kan börja med att säga att jag vill att boken ska vara användarvänlig.
0: Ja.
2: Så när folk läser den som har haft en sån här erfarenhet och har förlorat någon och sörjer, ofta så lider de av hjärntrötthet och depression och sådana saker, och då är de trötta och de orkar inte läsa en bok på 400 sidor från början till slut. Men då finns det en innehållsförteckning där det står dödsbeskedet och det står sorgehatet och det står känslan av meningslöshet, och då kan de bara gå dit och slå upp det som de vill läsa. Så jag vill att den skulle vara användarvänlig. Det är ju en sak förstås. Alltså jag tror liksom att det som vi betraktar som yta i någon mening, det är egentligen inte yta, utan det som människor är med om, det är så fruktansvärt gåtfullt att det ska avbildas konstnärligt i sin helhet. Eller jag vill göra det, och jag ville att boken skulle i största möjliga mån återspegla den helheten och mångfalden i mötet med döden.

0: Men sen är det då att du har en väldigt stor och viktig litterär förebild då, Svetlana Aleksijevitj. Vad vill du låna eller sno av henne i ditt sätt att skriva Requiem?
1: Ja, men det är ju intervjulitteraturen. Dels det att verkliga människor berättar och att de berättar i första person. Aleksijevitj, hon skriver någonstans att när hon intervjuar kvinnor som har varit med i kriget, hon skriver liksom att vissa rader som de säger, det kan liksom mäta sig med det största som har skrivits i litteraturen hos liksom, ja, Shakespeare eller någonting.
0: Mm.
1: Och jag tycker precis att det är så. Så det, ja, det är det stora. Och sen känner jag liksom att intervjulitteraturen är fortfarande ung, den är fortfarande ganska outvecklad. Alltså, man kan ju göra massa olika saker. Till exempel som Marit har gjort, att skriva intervjudikter. Och så kan man göra som jag har gjort, att man skriver samtidigt som man använder essän i samma bok.
0: Ja. Jag tänkte att ni skulle prata lite grann om varandras, det ni har läst i varandras böcker. Men jag vill först fråga dig, Marit, för när du skrev boken om din by, Osebol, då skrev du den som om du föreställde dig att just Svetlana Aleksijevitj hade skrivit den. Alltså du intervjuade invånarna och byggde boken av deras ord. Och hur har du inspirerats av henne nu i den här nya boken Barnsäng?
2: Mm. Det som hände när jag skrev Osebol var att texten kom inte att se ut riktigt som de gör i hennes böcker, utan det blev, istället för prosa blev det någon form av lyrisk gestaltning, kanske man kan säga. Så det var det jag ville fortsätta med, och det gjorde jag också i Kärlek på svenska.
0: Ja.
2: Men den här gången så har jag inte tänkt så mycket på Aleksijevitj, även om jag är förstås henne djupt tacksam. Men vilka författare har betytt någonting för mig den här gången, det vet jag inte. Alltså, alltid när man skriver så har man ju allt man har läst någonsin någonstans i kroppen eller huvudet eller händerna. Så kanske lika mycket alla Agatha Christie-böcker jag läste som deckare som jag läste som 11-åring, mormor och morfar, eller är det Inge Christensen och Emily Dickinson som jag har läst på sistone, eller det är allt det här samtidigt. Det kan vara också alla filmer jag såg när jag jobbade på Göteborg Filmfestival. Det kan vara, förstås är det också journalistik som har påverkat mig.
0: Du har kanske, om jag tolkar det rätt, du har behållit någon sorts förebild och sen ändå gått vidare lite från henne också, eller?
2: Ja, men det jag tänkte den här gången, det var ju, jag ville undersöka, går det att kombinera intervjuer med dokument? Okej, och sen så har det, på vägen så kände jag hade tänkt att inte ha med min egen berättarröst. Men då blev det lite för knapphändigt. Jag kände att jag vill inte skriva en bok som inte ger mening för läsaren. Det är ju berättar ju om en allvarlig händelse. Då får jag ta det på allvar och låta mina egna minnesbilder bli en slags guide.
0: Och
2: berätta om känslor och minnen. Så att, och det har varit väldigt det svåraste med att skriva den här boken.
0: Ja. Vi har ju din bok, Axel Berenius, starka berättelser där om också spädbarn som dör. Alltså, Vi har pseudonymen IC som berättar om sonen Williams död. Han dör i 42 veckan inne i sin mammas mage. Och det är mamman som tar oss med in i sitt barns död och hur hon sakta tar farväl av sin nyfödda bebis. Vad fäster du dig, Marit Kaplavi, när du läste det här?
2: Jo, men den erfarenheten finns också i min bok genom en av mina intervjupersoner. För det som hände när jag intervjuade alla de här läkarna och barnmorskorna framförallt och en undersköterska också, det var ju att folk delade med sig av det de har varit med om. Så en barnmorska som kom in i mitt arbetsrum, hon satte sig ner och nästan det första hon sa var: jag har också mist ett barn. Det dog i magen i vecka 30. Så hon är en yrkesperson, men hon är också en förälder. Hon jämförde hur rutinerna runt ett sånt dödsfall, när det hände för henne, och hur man gör sen. Att man har blivit bättre på att hantera känslomässigt alla känslorna som uppstår i en sån situation. Det tänkte jag på när jag läste berättelsen i din bok, Axel. Och jag tänkte också på att varje förlossning är unik. Det är också någonting som mina intervjupersoner säger. och varje förlossning som går dåligt eller graviditet som slutar som man inte vill, det gör det på sitt eget särskilda sätt. Och därför är det viktigt att, med en mångfald av berättelser om det här.
0: Du har också läst Marit Kaplas bok. Vad slog dig då? Vad vill du lyfta fram av det som du såg i barnsäng?
1: Det var så mycket.
0: Jag får välja en sak.
1: Ja, kanske det här att du skriver om förlossningen som att det är en thriller. Det tyckte jag var intressant. Därför att jag kan tänka mig att det är så för många. För en thriller, det som skapar spänningen i en thriller, det är ju liksom att man inte får all information som läsare. Att du kommer veta snart, du kommer få veta snart, du kommer få veta snart, du kommer få veta snart. Och ja, det är ju så förstås för att man själv inte vet vad som kommer hända.
0: Barnets hjärtljud finns också med i väldigt mycket i båda era böcker.
1: Ja, precis. Ja, exakt. Ja, det var ju många saker som till exempel overklighetskänslan som du pratar om. Och det här när ni lyssnade efter barnens hjärtljud. I Rekven så finns ett helt kapitel om overklighetskänslan just. Och i ICs berättelse så hon minns hur de lyssnade efter hjärtljuden. Och jag tror att när samma ord framträder oberoende av varandra i olika berättelser så vittnar det om att människor ofta är med om samma erfarenhet fast de tror att de är ensamma. Och särskilt när det gäller en erfarenhet som man inte pratar om liksom i privata samtal.
0: Mm.
1: För alla som jag har pratat med, de säger ju precis som du att ja, men det här pratar jag aldrig om och det här liksom inget jag pratar om på jobbet eller med kollegor eller ens med bekanta.
0: Nej.
2: Men för där tänker jag, IC i din bok, hon ger en väldigt talande bild när hon säger just att de lyssnar efter de här snabba hjärtljuden som bebis hjärtan, tick, tick, tick, tick, tick. Och sen så hör de till slut ett hjärtljud och det är dunk, dunk. Det vill säga det är bara hennes hjärtljud kvar.
1: Ja.
2: Det är en väldigt stark bild.
1: Ja,
2: eller
1: verkligen. Ja, det är, ja, precis. Och det är så talande för vad döden är. Att man lyssnar efter den andra, men man hör bara sig själv. Att döden är liksom bara en frånvaro, ett ingenting. Det är ett bra exempel på det här vi pratade om också. Det här att jag tycker att verkliga människor kan berätta saker som man aldrig kan hitta på själv.
0: Mm.
1: För det där skulle jag aldrig kunna hitta på själv.
0: Mm.
1: Eller IC säger till exempel i slutet, om jag kan berätta det lite.
0: IC är en fantastisk berättare i din bok.
1: Ja.
0: En bland många.
1: Mm.
0: Ja, berätta.
1: Verkligen. Mm. Jo, men hon säger så här i slutet av sin berättelse det här att ja, men hon var med William, sin son, då, på sjukhuset för att ta farväl av honom. Och då börjar han blöda lite ur näsan. Och det är ganska vanligt när någon har dött därför att blodcirkulationen avstannar. Och då kan det komma blod ur kroppsöppningar och så vidare. Och då gick hon ut på toaletten och så tog hon en pappersservett. Och så torkade hon honom under näsan. Och sen blev hon stående med den här blodiga pappersservetten i handen. Och så tänkte hon liksom, ja men vad ska jag göra nu? Vad gör jag nu? Jag kan ju inte slänga den här. För det är ju liksom, han försvinner ju. Det här är liksom en del av honom som jag håller i handen. Och så tänkte hon, ja men jag äter upp den. Och så gjorde hon det.
0: Äter upp den papperstussen.
1: Ja, exakt. Mm. Och när hon berättade det för mig, jag kände liksom att jag visste inte att människan hade det där i sig. Jag visste inte att en människa kunde göra så där. Och ja, det är det som är så med intervjulitteraturen, att när man talar med verkliga människor, de överraskar den hela tiden. Man kommer nära liksom människans gränslösa outtömlighet. Att ja, det kan vara så, det kan vara så, det kan vara så. Det tror jag aldrig att fiktionen kommer i närheten av.
0: En person i din bok, Axel Burenius, berättar om stunderna hon minns från hennes mans död. Hon berättar så här, och då läser jag ur hennes. Mm. När han dog, då var det bara han och jag. Du förstår att dö, det är något väldigt privat. Jag menar, han kunde inte prata. Han dräglade, han luktade. Jag tror inte att han ville att någon annan än jag skulle se honom så. Ja, man är så sårbar. Precis som när man föder ett barn. Så att hon jämför det privata i döden med en förlossning. Jag tänkte höra vad ni tänker om det här.
1: Jag tyckte att det var så, jag vet inte, så väsentligt och vackert. Liksom. Alltså jag kände, och det där måste jag ta med direkt. Liksom.
0: Mm. De här rummen, två rummen, födelsens rum och dödens rum.
2: Mm. Nej, men det är en läkare i min bok som säger det, att hon tycker att de här situationerna påminner om varann. Hon säger, vid en förlossning, då är det ofta bra att vänta. Man får vänta in. Kroppen kommer då förmodligen oftast att föda barnet. Så liksom, om man väntar lite så kommer det att ordna sig oftast. Och så säger hon, så är det också med döden. Man får vänta och så kommer den. Alltså hon tyckte att det fanns stor likhet mellan situationerna. När det föds ett liv och när livet upphör.
1: Och sen en annan grej som jag tänkte på också var att hon ville att det var så privat, och hon ville inte att någon annan skulle liksom se det där. Men hon berättade för mig. Hon berättade alla de här detaljerna för mig. Och ja, det fick mig att känna mig så... Jag är så tacksam och privilegierad att jag gick runt hela tiden när jag skrev den, så gick jag runt och tänkte att tänk att de vill berätta det här för mig. Tänk att de vill berätta det här för mig. De känner ju inte mig, men de ville det ändå. Och dels så ville de bli hörda naturligtvis. Och dels så ville de att deras erfarenhet skulle finnas någonstans. Men det var också någonting jag såg i deras ansikten när jag frågade dem om jag fick intervjua dem. Det var liksom någonting som jag skriver efterordet, någonting som jag kallar för en självuppoffrande vänlighet. Mm. Att de liksom, jag såg på dem att de tänkte, ja, det kommer bli jobbigt, men om du vill att jag gör det så gör jag det. Och att den självuppoffrande vänligheten fanns hos så många, det tänkte jag på.
2: Jo, men jag kom på en annan grej. Alltså både förlossningssituationen och dödsögonblicket handlar också om att förlora kontrollen. Det är situationer som människan inte kan kontrollera, men som vi ändå ställs inför. Att vara människa innebär att vara en produkt av den här okontrollerbara födseln, där man helt bizarrt nog kommer ur en annan levande människa. Och sen, det enda vi vet säkert är att det kommer sluta med att vi dör. Men när och hur, det har vi ingen kontroll över. Och inte heller, vi kan inte bestämma oss för att inte dö.
0: Vi har kommit fram till sista frågan, konstigt nog. Men jag tänkte på en sak att jag ville fråga er båda det här. Det är som att ni båda ändå har gått in i en sorg. Men det jag skulle vilja höra, liksom hur den här sorgen till den saknade, den som inte längre är med oss här på jorden som ni har. Har den förändrats på något sätt av att skriva?
2: Alltså, den som är död är ju alltid död. Och det är väldigt svårt att komma förbi. Man kommer inte förbi det. Nu är jag ju, det jag skulle säkert kalla mig för, väldigt konservativ i det här med att bearbeta sorg. Vad är det? Min upplevelse är att det går inte. Man måste lära sig att leva med den. Och leva med den, det måste man göra oavsett. Det är ju bra om inte sorgen förhindrar en från att göra saker som man skulle må bra av och som man gärna vill. Mm. Om sorgen förmörkar ens liv och man själv uppfattar det så, ja, då kanske man ska fundera på om man ska göra saker. Men jag har inte riktigt känt så att sorgen har förmörkat mitt liv. Den är en del av mitt liv och den kommer alltid finnas kvar.
0: Så du menar att allt det arbetet med journalerna, intervjuerna, det har inte förändrat sorgen ett endaste dugg?
2: Nej.
0: Litteraturens kraft.
2: men det har ju varit jätteintressant och utvecklande och givande.
0: Ja,
2: jag har ju känt, jag har ju hållit på med det. Så jag har liksom känt mycket under de här 7 åren.
0: Ja.
2: Och om jag inte hade gjort arbetet, jag har ingen aning om vad jag hade gjort då. Men jag kanske ändå hade känt exakt lika mycket. Men det har ju inte varit dåligt. Det har inte varit dåligt, så kan jag säga.
0: Vad säger du? Du som ändå säger att du utgick från din brors plötsliga död. Mm. Och att det är den du hela tiden har med dig. Mm. När du har gjort döden till ditt ämne.
1: Mm.
0: Hur förändras din sorg efter honom, genom att hålla på så mycket med detta?
1: Nej, jag vet inte heller. Men jag håller med om vad du säger, tror jag. Alltså, och skrivande, det är inte terapi, liksom.
0: Nej, Nej, det är inte så direkt. Jag tänker bara att man...
1: Nej, men, ja, men på absolut.
0: Sätt, om det liksom ändrar färg, mjuknar, hårdnar. Alltså, men det kanske det inte gör att skriva om det här.
1: Nej, men alltså, det är tiden som förändrar.
0: Ja.
1: Jag kan känna att jag sörjer min egen saknad. Jag saknar honom inte på samma sätt som jag gjorde när jag var 18. Och det är som att jag sörjer en frånvaron av saknad. Som att den har ersatts av en annan, senare och mer svåruttrycklig saknad som snarare påminner om en känsla av tomhet. Och jag tror att skrivande är vägran på något sätt. Det är vägran att bara acceptera någonting, utan man vill dröja vid det och undersöka det och låta sitt eget liv påverkas av det. Jag tror att skrivande är vägran mycket mer än försoning.

0: Marit Kapla med boken Barnsäng och Axel Burenius med boken Requiem. Tack som kom.
1: Tack.
2: Tack.
0: Till Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström.

0: Mer liv med Bremer McCoy sist i Lundströms bokradio. Producent för programmet var Therese Lager. Och nu fortsätter vi med nästa program från kulturredaktionen.
1: Klassiken. Joakim Silverdahl om romanen The Shining av Stephen King.
2: Here's Johnny!
3: Det här är nog vad många tänker på när de hör orden The Shining. Jack Nicholsons rollfigur Jack Torrance, som under ett psykotiskt sammanbrott frenetiskt slår sin yxa genom badrumsdörren och försöker mörda både fru och barn. Men det inte många vet är att författaren Stephen King verkligen ogillade Stanley Kubricks filmklassiker från 1980. Det var en varm bok som blev en kall film, har han ofta sagt. Och vi ska återkomma till varför han kände så. Men först måste jag ta er med till platsen där mardrömmen utspelar sig. Insnöade i ett ekande tomt Overlook Hotel i Colorado börjar väggarna krypa allt närmare familjen Torrance. Pappa Jack kan inte skriva färdigt sin pjäs, mamma Wendy är orolig att makens humör ska blåsa upp och femåringen Danny börjar se övernaturliga syner från byggnadens blodiga historia. Sakta men säkert börjar det hemsökta hotellet vakna till liv och göra sig redo att sluka familjen Torrance.
1: När han var ensam skyndade han sig alltid förbi de där brandsläckarna så fort han kunde. Det fanns ingen särskild anledning. Det kändes bara bättre att gå fort. Kändes säkrare. Nu gick han med bultande hjärta runt hörnet och tittade förbi eldsläckaren bort mot trapphallen. Mamma var där nere, sov förmodligen. Och om pappa kommit tillbaka efter sin promenad satt han förmodligen i köket och åt en smörgås och läste en bok. Han skulle bara gå rakt förbi den där gamla brandsläckaren och ner för trapporna. Han började gå mot den, höll sig så nära den bortre väggen att hans högra arm strök mot den dyrbara sidentapeten. 20 steg bort, 15, ett dussin. När han var 10 steg bort rullade plötsligt mässingsmunstycket ut ur den slinga där den legat och sovit och föll ner på korridormattan med en dov duns. Den låg där och den mörka uppborrade mynningen pekade mot Danny. Han tvärstannade och hans axlar ryckte till i plötslig skräck. Blodet dunkade trögt i hans öron och tinningar. Hans mun hade blivit torr och sursmakande. Hans händer knutits till nävar. Ändå låg slangens munstycke bara där. Mässingen blänkte starkt. En slinga platt slang löpte tillbaka upp till den rödmålade tvärslån som var fastgjord i väggen.
3: När The Shining gavs ut på svenska 1980 fick den titeln Varsel. Men efter att Kubricks film kommit att toppa listor av tiderna

0: får jag erkänna att det inte var lätt att släcka sänglampan hemma i pojkrummet efter att ha läst de följande 5 sidorna. Det där var en upplevelse jag ville ha igen. Varje gång jag besökte en bokhandel gick jag direkt till hyllan med skönlitteratur på engelska för att se om de hade någon Stephen King-bok jag inte läst än. Och The Shining verkar inte bara vara inskriven i mitt DNA. Nu för tiden bär jag ibland en t-shirt med konturen av ett berg där det kort och gott står The Overlook Hotel, Sidewinder, Colorado. Ingenting annat som antyder att det handlar om The Shining, men jag blir titt som tätt stannad på Umeås gator av personer som låter mig få veta att de minsann förstår vad det handlar om. The Shining är inte bara en spökhistoria om ett hemsökt hus, utan också en berättelse om hur en familj plågas av en alkoholiserad patriark som långsamt bryts ner och till slut blir livsfarlig för alla i sin närhet. Stephen King skriver i ett förord från 2001 att alla författare har en vägskälsroman, ofta tidigt i karriären. Antingen har författaren chansen att fortsätta på inslagen bana eller försöka sträcka sig längre än så. The Shining var hans vägskäl och han valde det senare alternativet. Han gav pappa Jack Torrance ett komplicerat förhållande till sin egen historia. Alkoholismen hade han ärvt av sin far och han hade också ärvt faderns dåliga och våldsamma temperament. King ville att Jack både skulle minnas sin far med skräck men också med en slags respekt. Kanske till och med ett uns av beundran.
1: Hans far brukade svepa upp honom i famnen och Jack hissades våldsamt uppåt så att han nästan tyckte att lufttrycket pressades ner över hans huvud som en mössa av bly. Uppåt, uppåt medan båda skrek hissen, hissen. Och det hade funnits kvällar när hans far hade varit så full att han inte hejdat sitt armstarka lyft i tid utan Jack hade passerat över sin fars huvud som en mänsklig projektil och kraschlandat på hallgolvet bakom sin pappa. Men andra kvällar hissade hans far honom bara upp och ner så att han förtjust fnittrade och skrek när han passerade framför sin fars ansikte, där ölukten hängde som en dimma, vände och vred och skakade honom som en trasa tills han slutligen sattes ner på fötter hickande av reaktionen.
0: Vi får förstå att Jack verkligen älskar sin son och sin fru, men när hotellets mörker lägger sig över hans sinne är han snart förlorad. Stephen King var själv en alkoholiserad författare med små barn när han skrev The Shining och det är svårt att tro honom när han säger att han skrev boken utan att förstå att den till viss del handlade om honom själv. Oavsett är det den här sortens inre brottningskamper som ger ett rikare liv åt karaktärerna i The Shining och det är också den huvudsakliga anledningen till att Stephen King alltid avskytt Stanley Kubricks film. Den store regissörens gestaltning av Jack, Wendy, Danny och hotellet är i huvudsak annorlunda på 2 viktiga sätt. Nummer 1. Den interna brottningskampen mellan det onda och goda i pappa Jack träder inte fram särskilt tydligt i Nicholsons karaktär. Nummer 2. I Kings version finns ingen tvekan om att hotellet är hemsökt. Hos Kubrick är det inte lika säkert. Det här leder oss fram till berättelsernas olika sätt att närma sig begreppet ondska. Å ena sidan hur en vanlig människa kan begå något fasansfullt efter naturliga påtryckningar, å andra sidan hur en vanlig människa som brottas med sig själv bryts ner när han blivit besatt av övernaturliga väsen. Med det sagt är det inte lätt att säga om Kubricks berättelse är sämre eller bättre än boken. Jag har väldigt svårt att välja där, men klart är att de är väldigt olika saker. För den som behöver fler bevis på det är tipset att kolla in miniserien som King gjorde för amerikansk TV. Everything bad that happened here is still here.
2: Now, don't scare the lady, Pete, okay?
3: Well, Jack, maybe it's good to be scared sometimes. A little bit.
0: Den följer boken till punkt och pricka, men är nästan omöjlig att se på. King är en mästare på att bygga upp sina läskiga scener i böckerna. Men när vi i miniserien får se figurklippta häckvarelser som försöker äta upp någon är det lätt att förstå varför Kubrick istället bytte ut dem mot en gåtfull labyrint. Seriens problem är också att den försöker visualisera den inre brottningskamp som King så vackert målar upp i sin roman, men en inre resa är inte det lättaste att göra film av. Även om King avskydde Kubrick-filmen finns det kanske aldrig något ont som inte för något gott med sig. Goodreads är världens största nätforum för bokläsande där läsarna ges möjligheten att fylla i vad de läst, skriva recensioner och sätta betyg. Den mest lästa boken ur Kings katalog är The Shining, och det är inte ens en tävling. Den har hundratusentals fler läsare än andra King

0: klassiker som Det eller Pestens tid. Utan Kubricks film hade det nog sett annorlunda ut. Men finns det spöken eller inte inne på The Overlook Hotel? Jag tror inte det är den viktigaste frågan. För i samma förord där King pratar om vägskäl lägger han också fram sin teori om skräckromanen. Att de här berättelserna existerar för att vi ibland behöver skapa overkliga monster för att ersätta det vi verkligen fruktar i våra liv. Föräldern som slår istället för att kyssa. Bilolyckan som tar livet av en nära vän eller cancern som vi ändå upptäcker i våra egna blodomlopp. Den man eller kvinna som insisterar på att spöken inte finns försöker bara ignorera viskningarna från sitt eget hjärta, skriver han. Och där har han nog rätt. Det finns i kärnan av The Shining och i det mesta han skrivit. Och det kanske också är det som i slutändan gör att det är svårt att släcka sänglampan och försöka somna där i den mörka tystnaden.
1: Så ska vi få några av dagens viktigaste nyheter inom kulturens områden.
2: Dolly Parton har så förts till sista vilan under en privat minnesceremoni, det meddelar hennes släkt på sociala medier. Familjen har tidigare uppgett att Parton önskat en liten och privat ceremoni för de närmsta. Hon begravdes bredvid sin make sedan 58 år, Carl Dean, som dog under förra året. Den amerikanska multikonstnären, författaren och musikern Laurie Anderson har valts ut som den 13:e personen att bidra med ett nytt manus till Future Library i Oslo. Det litterära konstprojektet samlar texter som inte får läsas förrän just i framtiden, i Andersons fall om 88 år. Verken ska så småningom tryckas på papper från träd som planterats för projektet i Nordmarka utanför Oslo. Och bland andra författare som redan ingår i det här biblioteket finns Nobelpristagaren Han Kang till exempel, Karl Ove Knausgård och Margaret Atwood. Mina Benajsa, Kulturnytt.
3: Han kan vinna pris som Sveriges bästa manliga skådespelare i en tv-serie. Samtidigt riskerar Mohammed Nor Okla, som idag arbetar som vaktmästare på en skola i Malmö, utvisning.
4: En känsla jag kan inte beskriva, för att samtidigt som jag är glad över nomineringen så är jag också 3 dagar efter kan jag utredas för att bli utvisad. Så det är läskigt. De anser att situationen i mitt hemland har blivit säkrare. Det är så pass säkert att de kan börja skicka tillbaka folk. Mitt första tanke var, har jag gjort något fel? Har jag inte skickat rätta papper?
3: Han flydde från Syrien och kom till Sverige för 11 år sedan. Med tillfälligt uppehållstillstånd utbildade han sig och är idag vaktmästare på en gymnasieskola. Under tiden fick han rollen som Malik i den hyllade Netflix-serien Synden.
5: Vi behöver spärra av mig.
4: Jag är glad för den rollen. Den öppnade dörren till en hel ny värld. Ja, men skriva filmer, göra filmer. Alltså, var en skapare, var en kreativ person.
3: Hans tillfälliga uppehållstillstånd gick ut i februari. Och på torsdag väntar ett möte på Migrationsverket.
4: Jag vill ju absolut stanna. Det är ju inget snack om det. Sen fattar jag att det finns regler och lagstiftning som man måste följa. Men någonstans känner jag bara att lite mänsklighet ska vi ha.
6: Ska du åka upp till Kristallengården?
4: Ja, idag ska jag förbereda mig. Ska sitta och välja en outfit och se exakt hur det blir.
3: Kulturnytt har varit i kontakt med Migrationsverket som säger att eftersom Mohammed Nor Okla har tillfälligt uppehållstillstånd måste de se över skyddsstatusen när det är dags att förnya. Så ska vi rätta en uppgift från tidigare utsändning av det här inslaget. Då sades att uppehållstillståndet ska återkallas. Det stämmer inte. Rätt är att det utreds. Nora Makander, Kulturnytt.
7: Mian Lodalens hyllade roman om förbjuden kärlek i början av förra seklet, Lisa och Lilly, kommer att bli film med biopremiär nästa år. Berättelsen bygger på en verklig stark kärlekshistoria mellan 2 unga arbetarklasskvinnor i Stockholm som får betala ett högt pris för sin passion. Julia Lindström är regissör för filmen Lisa och Lilly.
8: Runt omkring så finns ett stort hot, och det är liksom samhället som vill dra isär dem. Samkönade förhållanden var förbjudna, man fick hårda straff.
9: Ni vänder det till en ung publik, alla ska kunna se den förstås. Mm. Men det ska kännas som det kunde varit vi.
8: Ja, verkligen. Och jag tycker det är ju tidlöst med kärlek. Och det finns något roligt i, tycker jag, när vi pratade med någon som också sa så här, ja men just det, man blev kär också på den tiden. Att vi kanske har en bild idag om att stora känslor är någonting modernt eller som tillhör vår egen tid. Men det gör det ju inte, de var ju också jättekära.
7: I huvudrollerna som Lisa och Lilly kommer vi att få se Bianca Del Bravo som hade en huvudroll i den guldbaggebelönade filmen Paradiset brinner och filmdebutanten Lina Bettner. Björn Jansson, Kulturnytt.
10: Det senaste från Kulturnytt hittar du alltid i appen Sveriges Radio. Välj kultur överst på startsidan för våra recensioner, reportage och nyheter.
1: Du lyssnar på Sveriges Radio och P1. Klockan är 2.
11: Här är Ekot. En schweizisk man i 40-årsåldern har gripits efter skottlossningen på ett rave i staden Aarau natten till igår. Det här rapporterar schweiziska medier. En 22-årig italiensk kvinna dödades när en eller flera gärningsmän började avlossa skott. 5 personer skadades också i attacken, men läget för dem ska vara stabilt. Polisen utreder flera spår, men motivet är oklart än så länge. Bilar som kör med vinterdäck på sommarhalvåret löper en större risk att hamna i dödsolyckor än bilar med sommardäck. Det visar en ny studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut där Mattias Hjort är forskare.
12: Däcken är en stor anledning till den här överrepresentationen, så att det är en ökad risk att köra med vinterdäck på sommaren.
13: Forskare från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har tittat på alla dödsolyckor i vägtrafiken som skett under sommarhalvåren mellan 2012 och 2021. Det handlar om totalt 725 dödsolyckor under den här perioden, där bilen i 22% av fallen haft vinterdäck. Och då uppskattar forskarna att det totalt är 7% av alla bilar ute på vägarna som har vinterdäck under sommarhalvåret. Bilar med vinterdäck är alltså kraftigt överrepresenterade när det kommer till dödsolyckor. Och Mattias Hjort, forskare på VTI, säger att det beror på greppet.
12: Om du är tvungen att göra en maximal panikinbromsning, du kan inte stanna på samma stoppsträcka som om du hade haft sommardäck generellt. Så att kollisionen med annat fordon eller oskyddad trafikant som du ska bromsa in för, den blir våldsammare då eftersom du inte har samma väggrepp i vinterdäcken.
11: Reporter Carl Friborg. Den svenska polisen kommer att bistå sina norska kollegor i samband med avlidne kung Haralds begravning. Initiativet kommer från norsk polis. Men svensk polis vill inte gå in på hur den svenska insatsen kommer att se ut. Kungabegravningen äger rum i domkyrkan i Oslo onsdagen den 9 september. En man i 80-årsåldern har varit försvunnen sedan i lördags efter att ha getts ut på en vandring i Offerdal, rapporterar P4 Jämtland. Polis, fjällräddning och hemvärnet har deltagit i den stora insatsen där runt ett 100-tal resurser ingått. Under dagen har det regnat och temperaturen sjunkit till 11 grader, vilket försvårar sökinsatsen. Volvo Cars stänger sitt kontor i Stockholm och flyttar merparten av verksamheten till huvudkontoret i Göteborg. 450 personer berörs av beslutet och orsaken är att bolaget vill effektivisera organisationen. Det skriver man i ett pressmeddelande. I studion, Leif Näslund.
14: P1, Sveriges Radio.
1: Och vi ska sända
15: I hjärnan på Louise Epstein.
16: När par eller vänner pratar om politik kan det lätt bli dålig stämning och hetsigt om åsikterna skiljer sig åt. Men vad finns att vinna på och ändå försöka prata med någon vars åsikter man inte delar? Och hur gör man det på ett meningsfullt sätt?
17: Gäst är psykolog Anna Bennick.
16: Anna, när hade du senast en intensiv politisk diskussion?
18: I förrgår.
16: Hur kändes det?
18: Ja, det var en intensiv politisk diskussion, helt enkelt.
16: Ja, men blev ni liksom riktigt arga? Jag har en sorts självbild av att jag är ganska balanserad och nyanserad och tar olika perspektiv och kan lyssna in. Den stämmer ju inte alltid. Det blev jag varse om i förrgår när jag liksom upprört, slutade lyssna och försökte bara få fram mitt budskap på det sätt som, är, som inte fungerar så väl.
18: Så att det kan hända alla?
16: Det händer alla.
18: Skillnader i synen på politik kan ju väcka starka känslor. Vad handlar det om på ett djupare plan, tror du?
16: Ja, men det handlar ju om att politik ganska sällan handlar om bara enskilda sakfrågor, utan också om våra värderingar. Alltså, vad tycker vi är rättvist? Vad väcker våra rädslor? Hur ser vi på ansvarsfrågor? Hur ser vi på mänskliga rättigheter och så vidare? Och när en politisk fråga berör såna där grundläggande värderingar, så upplevs inte det som en vanlig meningsskiljaktighet. Hur ofta ska vi städa ur kylen hemma? Jag tycker si och du tycker så. Utan det känns som att vi blir ifrågasatt som den vi är på ett annat plan. Alltså, hur vill vi att vårt samhälle ska fungera och vilka är vi som människor?
18: Och vad tror du beror på att politiska värderingar är kopplade till en människas identitet på ett annat sätt än kanske disken?
16: Men det tror jag är kopplat i ganska hög grad till personlighet. Alltså, vi är ju olika när det kommer till hur kanske öppna och nyfikna vi är på omvärlden, eller om vi bryr oss mer om det som händer i det som är nära oss, till exempel. Det handlar också om temperamentsfrågor, eller hur intressant vi tycker att det är att kanske gå in i diskussioner och ibland försöka förstå den andra, men andra gånger kanske också vinna kampen.
18: Men det är ju också intressant det här att gilla det här hetsiga. Liksom vissa tycker att en hetsig politisk diskussion är skrämmande, andra tycker att det är uppiggande.
16: Mm. Det är lite som med risktagande, att en del går igång och får liksom positiva känslor av att det wobblar omkring och man vet inte riktigt och man ger sig ut i något och det är lite risk. Medan andra tycker att det bara väcker obehag.
18: Men sen kan man ju också fråga sig vad det är som gör att politiska diskussioner blir infekterade. Är det att människor tycker olika, eller är det hur man diskuterar? Vad tror du?
16: Men det kan nog vara både och, tror jag. Även om det inte riktigt känns så här i dagens hetsiga klimat, så är min gissning att det minst lika ofta, kanske oftare, handlar också om hur man diskuterar än om att man tycker väldigt, väldigt olika. Mm. Alltså, människor kan ju leva med ganska stora åsiktsskillnader så länge de känner sig lyssnade på eller respekterade. Det som brukar få samtal att spåra ur, det är ju när vi börjar ifrågasätta varandras motiv eller intelligens eller moral. Alltså, det är ju hemskt att bli ifrågasatt vad gäller de sakerna.
18: Alltså, du tycker sådär bara för att du är jättekorkad.
16: Ja. Hur kan du tro? Vad har du för liksom, IQ-nivå? Har du testat den överhuvudtaget?
18: Ja, det låter ju inte så bra.
16: Och också när nyfikenheten försvinner helt och ersätts av det här behovet att vinna kampen istället. När man verkligen har slutat att lyssna.
18: Anna, nu ska vi hem till Jörn som har varit skild från Christian i drygt ett halvår. Vi träffar ju dem i podden ibland.
16: Ja, det gör vi.
18: För några månader sedan så träffade Jörn Carl Johan, eller CJ som han också kallas. Jörn, han är bara så kär och han har svårt att minnas när livet var så här underbart. Inga bråk om prioriteringar. CJ har verkligen plats för Jörn i sitt liv. Och inte nog med det, deras barn som är ungefär lika gamla, de trivs bra ihop.
16: Vad härligt.
18: Ja, det är härligt. Det är jättebra. Men en kväll så bestämmer sig Jörn och CJ för att titta på partiledardebatten. Valet närmar sig och de är nyfikna på partiledarnas form. Och Jörn, han har fixat lite härliga snacks.
16: Ja, vad trevligt. Eller? Mm.
18: Men ganska snart så inser Jörn att han och CJ hejar på olika lag och hetsar upp sig över olika saker. CJ vrålar av glädje så fort vänsterledaren har ordet. Jörn är i chock. Han har en helt annan syn på skatter och bidrag och han har alltid röstat på Moderaterna.
16: Mm.
18: Och när debatten är slut så är stämningen tryckt. Jörn och CJ har haft sitt första bråk under partiledardebatten. Och det blev jättehetsigt när Jörn kallade CJ för kommunist och CJ kallade Jörn för högerspöke.
16: Ja, det är väl inte ett helt osannolikt scenario.
19: Nej, alltså det är liksom tryckt stämning, känns inte alls bra. Men Göran, han är otroligt kär i CJ, och när han har lugnat sig så inser han att han är lite nyfiken på varför CJ hejar på de rödgröna.
16: Mm. Ja, men nyfikenhet skulle jag säga är ändå den viktigaste nyckeln om man vill komma runt meningsskiljaktigheter och inte skapa den här känslomässiga polariseringen i allt för hög grad.
19: Men hur gör man då för att visa att man är genuint nyfiken på varför en person tycker som han eller hon gör?
16: Men en bra sak är ju att fråga den andra, som ju gör ni inne på lite här, just för att försöka förstå. Okej, vad är det du värderar mest i den här frågan då? Eller vad är du orolig för skulle hända om det skulle bli på ett lite annorlunda sätt? Eller vad tror du spelar roll utifrån dina erfarenheter eller din uppväxt som gör att du resonerar så här i den här frågan? Det är ju svårare än vad man kan tro. Men det går ju att skruva på, och det blir ju helt andra samtal av det.
19: Ja, men gör ni nyfiken. Och CJ, han berättar att hans farfar var barn till en statare och att han tycker att ojämlikheten fortfarande är alldeles för stor i Sverige. Och då känner Göran att han också kan berätta. Och så berättar han om sin pappa som kom till Sverige som flykting under Pragvåren 1968. Pappan var dessutom egenföretagare som jobbade sig upp helt utan startkapital, och han höll på att gå under när arbetsgivaravgifterna var som högst.
16: Mm.
19: Så alltså, de berättar det här, det är liksom saker som känns djupt inom dem.
16: Mm.
19: Och CJ, han lyssnar och säger att han verkligen ogillar alla former av diktatur och att han alltid har gillat småföretagare och att han ibland faktiskt röstar på Socialdemokraterna också, och sen kramar han Jörn.
16: Mm. Det låter, tycker jag, när du beskriver som att det mynnar ut i att de är på samma team eller samma lag fortfarande, även fast de tycker väldigt olika i vissa frågor.
19: Men det är inte helt enkelt, för när Jörn ligger där och ska somna så är han ändå rätt orolig för hur det ska gå för dem i ett längre perspektiv. Han undrar, kommer det här funka?
16: Man kan fråga sig det. Det beror på hur starkt engagerade de är i de här frågorna också.
19: Mm. Men Anna, vad tror du avgör hur jobbigt man tycker det är när närstående har en annan inställning till politik än man själv? Alltså, vad avgör?
16: Ja, men det är nog flera saker. Framförallt kanske hur central den här frågan är för just mina värderingar och min identitet. Du vet, när det går lite mer djupare än en krona skatt upp eller ner då. Men också hur stor den här skillnaden faktiskt är. Och intressant kopplat till det där med skillnader, så har forskare på senaste tiden intresserat sig för det som kallas för affektiv polarisering, vilket då pekar på att människor idag reagerar ofta starkare på vilka grupper vi tillhör än själva sakfrågorna egentligen. Alltså, den intuitiva bilden har tidigare kanske varit att människor först tycker vi olika i en sakfråga och sen börjar vi ogilla varandra på grund av det. Men flera av de här nyare studierna då tyder på att det där fungerar tvärtom. Den känslomässiga aversionen mot den andra sidan, om du förstår vad jag menar med det då, har vuxit snabbare än de här faktiska åsiktsskillnaderna.
19: Så man kanske inte behöver tycka jätteolika, men man tycker att gruppen är tveksam.
16: Exakt så.
19: Och vad kan det leda till då, att det blir på det här sättet? Att det är mer inriktat på vilken grupp man tillhör än vad man faktiskt tycker.
16: Ja, men det gör ju att vi slutar lyssna på sakfrågorna.
19: Mm. Alltså, vad tror du är avgörande för att ett förhållande ska fungera fast man har olika politiska åsikter?
16: Om man kan komma ihåg att förstå inte är samma sak som att hålla med. Alltså, allt för ofta så blandar vi människor ihop de två fenomenen. Vi har jättesvårt att göra både och. Och det är verkligen ett tillkortakommande hos oss människor. Det ställer till med mer oreda än nödvändigt.
19: Men kan du förklara vad du menar med det? Alltså, en sak är att förstå, en sak är att hålla med. Varför måste man kunna skilja de två grejerna åt?
18: Därför att om jag kan förstå varför du har kommit fram till en viss slutsats, som till exempel när Jörn och CJ lyckas nå varandra i det här exemplet som du beskrev då, då blir det också lättare att behålla respekten, även när jag tycker att du har fel i en sakfråga. Och det här, det minskar ju också risken för det som forskningen visar om just affektiv polarisering, tycker jag. Att vi börjar se motparten som den andra, snarare än som människor som vi är olika men också lika. Det tycker jag är jättetydligt när jag också är inblandad i olika politiska diskussioner eller också i mina par- och familjeterapier. Att man tappar bort hur mycket lika vi faktiskt också är när vi börjar se den andra som du är det andra laget. Och då, jag svartmålar dig nu för du, och nu är du bara dålig. Hur kan du ens tycka så här? Vad är du för en människa?
19: Men sen är det intressant för CJ, han tycker mest att det är spännande och lite sexigt att han har blivit kär i en höger kille. Jörn är mer tveksam, alltså han är faktiskt riktigt tveksam. Han vet inte om de här skillnaderna handlar om olikheter eller oförenligheter. Hur vet man egentligen det?
18: Mitt spontana svar där är väl att det får tiden utvisa. Jag tror det handlar jättemycket om hur man kan prata med varandra och om man just kan skilja på det där med sakfrågor och personfrågor. Men sen tror jag också att det handlar om hur stor plats tar de här frågorna i vår vardag när det inte längre är just ett valår kanske. Och hur mycket annat har vi gemensamt?
19: De har jättemycket gemensamt.
18: Ja, du beskrev ju det. Att de,
19: det är härligt.
18: De hade det jättekul. Nu har det i och för sig bara gått ett halvår. Vi får väl vänta och se.
19: Ja, vi får vänta och se. Louise. Det kan bli jobbigt. Men det är ju så att alla har gränser för vilka åsikter man kan acceptera. Hur kan man egentligen förhålla sig till det i ett parförhållande? Alla har ju någonting som de tycker är riktigt svårt att acceptera.
18: Ja, och det är svårt när de här liksom grundvärderingarna krockar. Och relationsforskningen visar ju att det här med opposite attract, det kan gälla för liksom lite mindre olikheter om vi ska hålla ihop länge. Alltså en är bra på att planera, den andra för in lite mer spontanitet i relationen och så vidare. Men vill man att en relation ska hålla länge, då är det lite mer av det här lika barn leka bäst som verkar fungera i de här längre
19: alltså
18: relationerna.
19: Alltså grundvärderingar.
18: Ja, precis. När det gäller människosyn, barnuppfostran, jämställdhetsfrågor, men sen också vid sidan av det, faktiskt utbildningsgrad, klass, lika i etnicitet och så vidare, visar sig också vara mer fördelaktigt om man vill leva ihop länge.
19: Men nu verkar Jörn och CJ vara överens om ganska mycket. Båda avskyr korruption, diktatur och båda gillar regeringsformen och småföretagare. Alltså på vilket sätt kan det finnas en poäng med att ta reda på vad man faktiskt har gemensamt också?
18: Ja, därför att människor delar också fler saker än vad man kanske kan tro, särskilt eftersom vi oftare hamnar i hetsiga diskussioner när vi tycker just olika. Så det är ju när det liksom blir stormigt som det märks, och då blir det viktigt att komma ihåg alla saker som vi också delar.
19: Men nu har de ju ändå gett sig in lite i det här, diskutera det som de faktiskt inte håller med varandra. Alltså hur kan de använda den här oenigheten, tror du, för att komma varandra lite närmare känslomässigt?
18: Ja, men genom att använda kanske den här oenigheten lite som de gjorde, som en väg till ökad förståelse. Att till exempel fråga varandra så som de gjorde. Berätta om en erfarenhet som har gjort den här frågan viktig för just dig då. Eller den här lite spännande vinkeln. Vad tror vi båda två, utifrån hur vi känner varandra, påverkar att vi ser så himla olika på den här frågan? Men sen tycker jag också så här, vad fan, man måste ju också få bli riktigt förbannad när man tycker olika. Men det här med att bara sitta och förstå, det är ju liksom inte mänskligt.
19: Men det urartar ändå lite där vid partiledardebatten. De sa inte så snälla saker till varandra. Alltså vad tror du är viktigast för att man ska kunna ha en engagerad politisk diskussion utan att det urartar?
18: Ja,
19: Man vill inte ha de här smäll i dörrarna, skrik, kanske kasta saker. Alltså hur kan man tänka då?
18: Ja, men precis, om man inte vill ha det. Jag tycker så här, om man har det vid en partiledardebatt någon gång om året så är det, tycker jag, kan få passera faktiskt. Men om man har det ganska ofta och det blir ett problem, då kan man ju ha några såna här liksom, ja, men några enkla regler som jag brukar arbeta med i parterapi till exempel, är ju att försöka förstå den andra innan du kommer med motargumenten, för det är det vi gör. Vi liksom slutar att lyssna och bara förbereder oss för att peppra tillbaka, skjuta ner den andra personen. Så att tvinga sig själv att sammanfatta den andras ståndpunkt då innan man ger sin egen är jättesvårt, men det kan man bli bättre på. Och det i sig gör att mina motargument sen, att jag hinner liksom lugna mig och att jag hinner i de här sammanfattningarna få fatt i att det inte bara kanske är helt uppåt väggarna eller galet då. Mm. Och sen att hålla sig till en fråga i taget, inte börja dra in, ja men förra gången så sa ju du så här och det minns jag redan från när det var för val förra gången och så vidare. Och sen så den enkla saken att ta en paus om känslorna tar över helt och man börjar bli otrevlig.
19: Men hur, alltså du, om man börjar bli otrevlig, men hur blir man egentligen medveten om sitt eget beteende och språkbruk? Alltså man kanske inte har någon aning om att man är otrevlig, man kanske bara tycker att ja, men jag är som jag alltid har varit, jag kan inte göra någonting åt det.
18: Jo, men det kan man visst göra, alltså sån är jag, tycker jag är en provocerande inställning om man har en sida som ställer till det mycket och gör ont hos andra. Alltså, man ska komma ihåg att människor över tid minns sällan exakt vilka argument som du hade eller hur smart du var eller hur påläst du var och kunnig i en viss fråga. De minns hur det kändes att prata med dig. Och vissa gånger så spelar väl det mindre roll om det är någon som inte betyder så mycket. Men man kan ju, om det vill sig illa, faktiskt förlora en ganska viktig relation trots att man då eventuellt skulle ha rätt i sak, och då får man fråga sig om det är värt det.
19: Alltså jag tycker det är intressant här du säger att det är provocerande med argumentet sån är jag.
18: Ja, men jag tycker det, därför att det visar på så här, jag är inte förändringsbenägen, du behöver ta mig precis som jag är och jag tänker inte ta något ansvar för huruvida jag kanske gör illa dig när vi pratar eller inte. Oerhört provocerande tycker jag.
19: Jaha.
18: Ja.
19: Och då ska vi tillbaks till Jörn och CJ. Nästa morgon när de äter frukost så säger CJ att han är jätteglad att han har träffat någon från andra laget och att han är rätt trött på att bara umgås med de som tycker precis som han.
18: Ja, det är ju...
19: Han är kär alltså.
18: Han är jättekär här, hör man. Men jag tycker också det är ju en ganska sund inställning. Alltså vi lever ju allt mer i våra bubblor och i den här polariseringen där vi tillhör liksom olika sidor och olika lag, och det är ju hetskt alltså. Ibland skulle det kanske vara bra om vi lyckades känna lite mer nyfikenhet och så gentemot folk som tycker olika.
19: Men Jörn är lite mer osäker och han undrar verkligen vad hans exman Christian ska tycka om han får reda på att CJ är vänster. Christian och Jörn, de träffades ju på en MUF-fest, alltså Moderata ungdomsförbundet, när de gick på gymnasiet. Och Christian, han är stenhård. Blockerar alla som har andra åsikter än honom i sociala medier med motiveringen att han inte orkar se skiten.
18: Mm. Så det tror jag jättemånga känner igen sig i. Man blir så upprörd och arg att man inte orkar. Och vi har ju också alla de här sociala medierna med åsikter och så vidare som vi kanske tittar på också innan vi ska gå och sova. Och sen går det 90 minuter och vi ligger och håller så arga monologer och skäller ut folk i vårt huvud. Det är kanske inte alltid värt nattsömnen.
19: Nej, men vad tror du det leder till att vara väldigt hård mot kompisar när det gäller vilka åsikter man accepterar?
18: Ja, men det beror ju på vad det är för en kompis. Alltså, jag tror att vi alla har vänner som betyder mycket, som kanske inte har samma politiska åsikter. Och där vi vet att när vi närmar oss de här frågorna, då kommer vi tycka väldigt, väldigt olika. Och då är frågan återigen, är det värt det den här helgen som vi är ute på landet, vi som har känt varandra jättelänge? Är det värt då att bli osams? Är det så viktigt? Eller ska vi fokusera på de saker som som vi mår bra av och de saker där vi är lika och där vi har fint tillsammans.
19: Men Anna, avslutningsvis här, vad tycker du det kan finnas att vinna på och ändå ge sig in i en politisk diskussion med någon som står en nära men vars åsikter man inte delar?
18: Ja, för det första så kan man ju kanske förstå världen lite bättre. Och för det andra så kan man förstå personen som man har framför sig lite bättre. Alltså i nära relationer så är det ju oftast det där senare då som är viktigast. Då blir ju samtalet inte bara en diskussion om samhället utan också en möjlighet att förstå vad som format den här människan som jag måste komma ihåg att jag kanske att jag också älskar eller tycker väldigt mycket om.
19: Så att det är en pusselbit.
18: Ja, men det kan ju verkligen vara en pusselbit.
19: Men hur gör man det här då? Hur har man den här diskussionen på ett meningsfullt sätt? Vilka är dina bästa råd?
18: Ja, men det är väl att försöka gå in i samtalet med ambitionen att lära känna den här personen lite mer, inte att förändra den här personen. För det är oftast jättesvårt att göra det, särskilt i sådana här politiska frågor som är kopplade djupt till värderingar och var man kommer ifrån och uppväxt och så vidare. Och om alla inblandade kan göra det, då händer ju ofta någonting ganska intressant. Alltså man kan gå ur samtalet med samma åsikter som man hade när man gick in i samtalet, men med lite ökad förståelse kanske för varandra. Och det är ju såklart en mycket, mycket större vinst för relationen då än att den andra plötsligt måste byta ståndpunkt för att det ska bli lugn och ro. Men sen låter det här väldigt liksom härligt och bra och det är ju jättesvårt att göra det. Och man får,
19: ja,
18: man får försöka igen och sen får man misslyckas och så får man försöka igen och så får man stånga sig blodig och gå och lägga sig osams och sen får man försöka igen. Och sen ibland så kanske det där går och då kan det också bli lite lättare även nästa gång då.
19: Det kan finnas vinster för relationer, men vad tror du om samhället i stort då, om människor med lite olika åsikter ändå kan prata med varandra?
18: Ja, det skulle vara en jättestor vinst för samhället i stort. Den här polariseringen som vi har nu, den är ju liksom inte bra för folkhälsan. Det tror inte jag.
19: Inte bra för folkhälsan?
18: Nej, det är ett väldigt hårt debattklimat just nu. Jag tycker inte alls det är särskilt trivsamt.
19: Nej, och trivsamt. Det behövs trivsamt.
18: Det behövs inte bara trivsamt. Vi behöver meningsskiljaktigheter och motstånd och kamp och så. Det är så vi också förflyttar oss, tänker jag mig, om vi tittar historiskt. Men när det blir allt för hårt klimat och allt för polariserat och det liksom slår sönder samtal och så, det är ju inte konstruktivt. Det riskerar att tysta röster som inte liksom trivs i det klimatet överhuvudtaget. Det riskerar att polarisera oss ännu mer. Och det liksom blir allmänt liksom ett skrämmande klimat.
19: Mm. Anna, tack så jättemycket för att vi kunde prata om det här.
18: Tack själv.
17: Gäst var Anna Bennick, legitimerad psykolog. Producent var Kiki Möller. Vill du skriva till oss så är adressen hjarnan@sr.se. Och gilla oss gärna i Sveriges Radios app så missar du inga nya avsnitt.

0: Allvarligt talat är programmet som bygger på lyssnarnas egna frågor om livet, relationerna och den tid vi lever i. Frågorna besvaras av författarna Annika Norlin och Kjell Westö.
1: Kära en orolig själ. Ja, när är det otrohet?
0: Hör av dig till oss på allvarligttalat@sverigesradio.se. Välkommen med din fråga och välkommen att lyssna på Allvarligt talat i appen Sveriges Radio och varannan söndag klockan 5 i P1.

0: Alla ni som sitter med filosofiska funderingar har nu fått en ny chans att få svar i filosofiska rummet. Eller hur, Cecilia Strömberg Wallin som är programledare?
1: Ja, precis. Vi ska spela in nya avsnitt av Fråga filosofen, där tre filosofer tar sig an lyssnarfrågor i vitt skilda ämnen.
0: Och hur gör man för att skicka in sin fråga?
1: Jo, man mejlar till filosofiskarummet@sverigesradio.se. Och övertänk inte om det är en fråga som räknas som filosofisk. Skicka in den istället och låt filosoferna jobba med det.
2: Jag drömmer sällan. När det ändå händer brukar jag vakna med ett ryck, badande i svett.
3: Du vet väl att du kan höra sommarens ljudböcker, Dörren av Magda Sabo och När skruven dras åt av Henry James i ett helt år.
4: Mitt hjärta stod förfärat stilla ett ögonblick. För jag undrade om det skulle visa sig att även hon kunde se. Andlöst väntade jag på att hon skulle skrika till och därmed ge mig ett plötsligt oskyldigt tecken på antingen intresse eller rädsla.
3: Lyssna på sommarföljetongen i appen Sveriges Radio ända fram till nästa sommar.
5: Nu ska vi sända ett nytt program från UR som hanterar olika situationer inom familjen. Programledare är Patti Hansén.
6: Välkommen till Fatta familjen, bästa lyssnare, och välkomna dagens rådgivare, psykolog Malin Bergström och psykoterapeut Kalle Norvald. Hej på er!
7: Hallå, hallå.
8: Hej, Patti.
6: Hörni, jag tänker att vi ska börja med att läsa ett mejl som kom till redaktionen för ett litet tag sedan. Så här står det. Hej, tack för ett fantastiskt program. Jag skulle önska ett avsnitt om ensambarn, även om jag ogillar det ordet. Jag tycker mest att man hör negativa saker, att de blir bortkämda och egoistiska. Men vet inte om det finns belägg för det. Jag skulle vilja få en mer nyanserad bild. Ett avsnitt om ensam barn önskar sig alltså den här föräldern. Och det ska hon såklart få. Eller vad säger ni, Kalle och Malin?
8: Självklart.
7: Absolut.
6: Yes, men håller ni med brevskrivaren om att det finns en bild av att ensam barn blir bortkämda och egoistiska?
8: Ja, men jag tror att det kan finnas en hel del fördomar kring både ensam barn eller barn som inte har syskon och barn som har många syskon. Alltså sådana här idéer och föreställningar. Myter kanske.
7: Jag tänker att det finns ju mycket diskussioner kring just barn som inte har syskon, men också hur vi diskuterar och liksom titulerar barn som har syskon. Ja, typiskt lilla syskon, typiskt mellanbarn. Alltså att vi håller på.
6: Mm. Finns det någon norm, liksom förväntan på att föräldrar ska ha mer än ett barn?
7: Jo, men det tänker jag absolut. Jag själv har ju ett barn och det är, så fort vi fick det här barnet så var ju nästan första frågan, när ska ni skaffa syskon? Så det går ju ganska fort. Det liksom tas för givet att man alltid vill ha minst två.
6: Mm.
8: Ja, men jag tror att det är få saker i samhället, eller nu har jag barnpsykologperspektivet, men som är så omgärdat av normer och förväntningar som familjebildning. Hur föräldrar ska vara, hur en familj ska se ut, hur många ungar det ska vara. Och alltså, de flesta av oss tycker ju att villa, Volvo, vovve låter rätt trist.
6: Mm.
8: Men när vi blir föräldrar så är vi så himla måna om att vara rätt därför att vi vill våra ungar så väl. Och då kan sådana där gamla förlegade spöken dyka upp i huvudet fast vi egentligen inte tycker så.
7: Mm.
8: Och ingen runt oss tycker så heller. Och vården tycker inte så. Och så får vi ändå för oss grejer när vi är föräldrar. För att vi är så oerhört angelägna om att ungarna ska ha det bra.
6: Mm. Och vi har sannoliken föräldrar som är så måna om att deras ungar ska ha det bra. Vi ska alltså vända och vrida på det här med att växa upp utan syskon idag. Och vill du som lyssnar höra av dig med egna frågor, då är adressen fattafamiljen@ur.se. Räcker det med ett barn eller borde man skaffa ett syskon, undrar följande brevskrivare. Hej, jag och min man är föräldrar till en pojke på 5,5 år. Vi föräldrar är i 35-årsåldern och jag kan känna att min biologiska klocka tickar. Vi känner oss egentligen nöjda med vår lilla familj, men jag får så dåligt samvete när jag jämför oss med andra familjer. Det verkar som att alla bekanta har minst två barn och sonen beskriver även att alla andra på förskolan har syskon. Jag förstår såklart att alla familjer ser olika ut, men jag börjar känna en press som handlar om att vi måste skaffa ett syskon nu om det ska bli något av det, för annars så är det för sent. Jag får även intryck från andra att det är snart för sent. Kan ni hjälpa mig hur jag ska tänka?
7: Ska. Jag tänker att det finns ju många olika sätt man kan tänka på. Alltså jag tycker den här frågeställningen var ett gott exempel på det här som är vad är det som är påverkan utifrån och vad som är den egna önskan. Och sanningen är väl att det är väl lite av båda, tänker jag. Sen är det ju så, har man ett barn som kommer hem och frågar mycket så är det klart att man också blir orolig för hur den tycker, tänker och känner kring det. Så det är liksom många saker samtidigt här.
6: Jag tänker att det kan ju vara lite svårt det där. Hur ska man skilja på den där egna längtan och den kanske yttre pressen då? Alltså hur ska man veta vad som är vad i detta?
8: Alltså jag tror man måste ge det tid.
7: Ja.
8: Alltså man måste vara i sitt eget huvud, sina egna tankar för att sortera ut det där. För det viktiga är ju att hitta, vad vill jag? Eller vad vill vi? Är ju en annan viktig dimension av det hela.
7: Precis.
8: Och då behöver man ju liksom, när man får en sån där indikation eller liksom någon säger något eller man ser något, så behöver man ju stanna upp i det och faktiskt tänka så här, alltså varför bryr man det här? Är det för att det liksom slår an någon längtan hos mig, eller är det så att jag bara, som vi alla människor liksom, förhåller oss till hur man borde leva och man måste bara hålla på med det, tror jag, för jag tror inte att
7: knåda den berömda degen.
8: Ja, hur skulle man annars kunna skilja sig själv från intryck utifrån? Jag menar, vi människor finns ju inte om vi inte får intryck utifrån. Liksom.
6: Men å ena sidan så ska man ge det alltså tid för att kunna liksom processa det. Samtidigt som föräldern uttrycker att det finns en tidsstress.
8: Så är det ju.
7: Ja, den biologiska klockan blir vi ju inte av med. Det är ju absolut en faktor, och då är det ju ännu viktigare att ha sig tiden till att faktiskt processa det. Inte liksom gå och vänta. Nej. Utan då måste man ta ett aktivt beslut att nu ska vi aktivt fundera kring det här och känna efter. Och gör det kanske lite mer lustfyllt. Alltså det behöver inte vara att man tänker att man ska sätta sig ner med ett protokoll, med en agenda och så ska man ha möte. Utan så här, har man möjlighet med gå ut i skogen och liksom promenera och göra det till något mysigt. Ta ett glas vin om ni dricker alkohol eller en kopp te om ni inte gör det. Och liksom försök mysa till det lite och tänk och drömma.
6: Underbart. Eller Malin, du tänkte säga något.
8: Ja, därför att jag tänkte på den här formuleringen att jag får dåligt samvete när jag jämför oss med andra familjer. Det tyckte jag var en intressant formulering. Och där skulle jag vilja fråga brevskrivaren, vad får du dåligt samvete över? Är det gentemot mitt barn? Att det vore bättre för mitt barn att ha syskon? Och i sådana fall faktiskt ifrågasätta den tanken. Därför att det är inte bäst för alla barn att få syskon. Barn har rätt att vara delaktiga i mycket som gäller deras liv. Men deras blessing är faktiskt att vi föräldrar tar ansvar för saker. Och i många familjer så är det bäst att ha ett barn och inte syskon.
7: Precis.
6: Nu ska vi prata med en förälder som landat i att hon och hennes partner inte ska ha fler barn. Men det är också ett beslut som ger lite dåligt samvete. Hej på dig och välkommen till Fatta familjen.
9: Hej, tack själv.
6: Och du skriver att ni har ett barn men att det ändå finns ett dåligt samvete. Berätta, hur går dina tankar?
9: Jo, vi träffades 40-årsåldern och fick då efter några år ett barn som nu är förskolålder. Och är världens underbaraste unge, såklart. Det säger de flesta. Och nu börjar jag komma upp i den här åldern att det är ju i princip för sent att få fler barn. Och då kommer det dåliga samvetet gentemot vårt barn. Hur kompenserar man egentligen för att man inte har syskon? Både jag och min partner har syskon.
6: Och vad är det du upplever eller känner att ni behöver kompensera för?
9: Vi är rädda för att barnet ska bli ensamt, känna sig ensamt. Den här naturliga relationen att ha någon som man har vuxit upp med, någon som har bott i samma hus, bråkat med samma föräldrar. Ja, tryggheten är att någon alltid har varit där. Och så är vi också då äldre föräldrar. Och ja, med allt vad det innebär att vi kommer inte vara där i så väldigt många år.
7: Jag tänker att dåligt samvete, alla vi som är föräldrar har ju något form av dåligt samvete, tänker jag. Att vi gärna vill att våra barn ska må så bra som möjligt. Tänker du, eller jag ska snarare fråga dig, tolkar jag dig rätt? Att du blir orolig över ditt barn kommer att lida av att den inte har något syskon?
9: Ja, det kan jag tänka att jag känner lite att oj, var det rätt kanske? Eller ja, det var rätt att få barn i den åldern vi var. För att det är en fantastisk upplevelse oavsett. Och jag tror inte barnet har lidit än av att ha gamla föräldrar. Men det gjorde ju också att möjligheten till att få syskon var väldigt liten.
7: Ja. Men jag brukar tänka att det liksom är en skillnad på att sakna ett syskon eller att lida av att man inte har ett syskon. För jag menar, sakna något, det gör vi ju. Det gör vi väl alla på ett eller annat vis, att man kanske saknar att det inte blev som man hade tänkt sig, eller man tänker att livet hade kanske blivit annorlunda om jag hade syskon eller bodde där eller skaffade den där hunden eller något, att man tänker att det kan saknas något. Men det behöver inte betyda nödvändigtvis att det är synonymt med att lida.
9: Nej, det låter klokt, tänker jag så. Det låter ju, alltså, den logiska delen av hjärnan min säger ja. Då att ja, men det är inte nödvändigtvis att syskonrelationer är positiva alla gånger heller, och att du får ut så mycket av det.
7: Mm. Så den rationella sidan säger, okej, den emotionella sidan av det då, händer någonting där?
9: Ja, den har nog fortfarande svårt att liksom helt greppa detta.
7: Mm.
9: Att jag, ska inte säga frånrövar möjligheten, men att vi inte kommer komma dit, och hur ska vi då lägga upp barndomen med andra, andra relationer, andra barn, och inte den där vardagliga så att säga, träffandet man har med sina syskon, där man stöts och blöts tillsammans och man får prioritera, man får lära sig vissa hänsyn. Och nu har det här barnet två föräldrar som ger all tid egentligen och kan ge också goda ekonomiska förutsättningar, så att vi så det handlar mer om att göra ett aktiva val för att inte barnet ska bli helt odrägligt.
8: Det är någonting med, alltså, vilken press du sätter på dig själv som jag reagerar på. För att å ena sidan kan du beskriva så jättefina förutsättningar för ert barn, men då väcker det liksom oro eller dåligt samvete att nu kommer det här vara dåligt för vårt barn, för nu kommer hem få för mycket. Och det blir som ett dilemma där, hur du än gör så gör du lite fel eller det finns risker. För jag tänker så här att det där du säger om samhörighet med syskon, det är ju något som är helt sant. Men vi vet ju också att det finns möjligheter att få djup samhörighet med andra människor. Så jag, på något sätt så skulle jag vilja stanna i det här som driver dig av att du inte ska räcka till och inte ska kunna finnas kvar så länge. Och som att du har utsatt ditt barn för någonting snarare än att se allt underbart som du har gett ditt barn, förutom att du har gett det livet.
9: Jo, det stämmer ju. Barnet hade inte varit här annars. Så att,
8: Jag tror att det finns en underskattad grej i föräldraskapet som vi pratar för lite om. Och det är att när vi oroar oss över grejer och när vi går och vänder och vrider på saker, så är det i sig ett skydd för barn. Alltså vi underskattar hela tiden att allt det liksom arbetet tankemässigt, som att du både oroar dig över att barnet ska kunna bli bortskämt och få för mycket uppmärksamhet och ekonomiska resurser. Och å andra sidan det här bristen på liksom släktskap och samhörighet. Jag tänker att det är något jobb du gör i när du tänker på det där som kommer att leda till att du kommer att vara medveten och skydda barnet från de där riskerna liksom.
9: Det låter ju väldigt fint faktiskt.
8: Mm. Tror du att det stämmer då?
9: Jag vet att jag övertänker på mycket saker och att jag analyserar mycket. Det hänger ihop med både personlighet och yrkesval. Så att ja, jag tänker nog mycket på hur det är nu och om några år och hur vi ska bäst justera vår familjesituation med både det ena och det andra för att det ska bli bra för oss alla tre liksom.
8: Mm. Och det övertänker låter ju som ett dåligt drag. Det som jag bara skulle vilja säga igen är att det är också ett jättefint barnskydd att tänka på det sättet.
9: Mm.
8: Det är ansvar liksom.
9: Ja.
10: Vart hamnar du nu?
9: Jag försöker nog bara greppa lite grann det du sa. Liksom. Det var, om vi bara går tillbaka till helt till start så är det väldigt omvälvande att få ansvar för en liten människa. Och ingenting man lär sig på dagen eller i skolan. Eller, och det är väl detta som är det svåra. Att mycket kommer till medan man går vägen liksom, med sitt barn och sin familj. Och då att fundera på vilka väg, vad man gör och hur det påverkar en annan människa som är beroende av en. Det är stort. Och ja, vissa saker kanske tänkte vi inte på i starten och som man tänker mer på nu efter några år när vi är inne i förskolelivet och ja, vi ser andra barn som har syskon eller som väntar syskon nu och barnen kommer hem och pratar lite grann om bebisar. Och det är en annan typ av familjebildning och jag gick tillbaka på min egen barndom så var det väl egentligen inga direkt i min närhet som var ensambarn. Jag tror det var mycket, hörde man bara detta att ja, ensambarn blir bortskämda, de blir odrägliga och har att göra med liksom.
8: Det finns ett par saker i det där som du sa nu som jag... Det ena är att när det blir annorlunda i ens eget föräldraskap jämfört med hur man själv hade det som liten... Så är det en jäkla tankevurpa man på något sätt måste göra. Därför att då kanske först man inser så här, herregud vad jag har tagit saker för givna. Så det är den ena grejen som jag tror är ofrånkomligt att man behöver tänka på. Alltså vår barndom är ju den bild vi har av hur det är att vara ett barn. Och den kan ju få påverka oss förvånansvärt mycket i det där. Och sen det andra är det här du säger, man ser på förskolan att de andra ungarna har syskon och så. Då är det också grej, wow, jäklar, nu hade jag missat något här. Det var det där som var normen liksom. Och så måste man förhålla sig till det. Därför att man alltid på något sätt vill att ens barn ska passa in liksom.
10: Mm.
8: Så jag tror de här olika spåren i tankar, jag tror inte det är... Liksom bara för att du beskriver det som en övertänkande människa, utan jag tror faktiskt att det här gäller alla oss när det blir på ett annat sätt för oss än vad vi själva var vana vid eller vad vi ser omkring oss liksom.
9: Mm. Det låter väldigt logiskt egentligen, för det är mycket av ens egen barndom som kommer tillbaka eller funderingar på så gjorde mina föräldrar och hur ska vi göra, vad passar in i dagens samhälle, vad passar in i vårt liv. Det jag tänker på fortfarande är detta med om du har några konkreta tips på att bygga de här långvariga relationerna med barnet. Då. Som, jag tänker då, det som man får när man har en större familj så har man fler personer runt omkring sig och börjar bygga de här relationerna med som då förhoppningsvis varar många, många, många decennier. Liksom. Det känns lite nu med förskolan och sånt att jag... Det är några kompisar där men det känns ju inte som att det kommer vara några som man följer så åt i skolan och vidare i livet som för att folk flyttar och man ändrar sig.
7: Jag tänker att en viktig grej är ju att se till att barnet får vara med sina kompisar. Att så här, förskolan är en sak och så sa du det finns några kompisar där. Att kanske liksom bjuda in till playdates och se till att det liksom blir på en liten regelbunden basis. Och liksom involvera andra viktiga vuxna i dess närhet, era vänner och deras eventuella barn.
9: Ja.
7: Oavsett ålder på dem. Alltså att så här, se till att relationerna idag är fina. För då kommer barnet få liksom lära känna vad som är en fin relation. Och då kommer den och ni också för den delen kunna hjälpa och stötta barnet i framtiden också. Genom att lära dem hur en fin relation kan vara. Oavsett hur lång den är.
9: Ja.
8: Det är också något som du kan göra för din skull. Alltså varken Kalle eller jag sitter här och darrar av oro över att ditt barn ska bli ensamt. Eller, alltså vi har sånt förtröstan både i dig och i... Alltså att för oss är inte det här med att man inte har syskon någon jättegrej eller någonting avgörande. Så här. Men jag tycker för din

0: massa sätt. Och det tror jag är för dig liksom att utforska nu.
1: Ja, det är kanske det jag känner att jag börjar komma lite grann över ytan när det kommer till energi och ork efter de här tuffa första åren. Att nu börjar se mer det sociala spelet, att behovet för denna typ av umgänge. Och barn har kusiner, jag har barnet, men de är lite äldre och bor tyvärr lite långt bort.
0: Mm. Och då kan ni ha en drivkraft att åka och hälsa på dem eller bjuda dit dem. Eller, mm. Ja.
2: Eller videosamtal. Kan nyttja tekniken också.
1: Ja, det gör vi ibland, det gör vi helt klart.
2: Toppen, bra.
1: Mm.
3: Du, var himla fint att få prata med dig.
1: Ja, fint att prata med er också. Det var väldigt intressant. Jag har skrivit ner lite tankar här under tiden som jag ska tänka på.
2: Bra.
3: Kan man bara få något från anteckningsblocket? Vad står där nu?
1: Det var nog rätt att säga att man, ja, ett eget föräldraskap är hur man tänker på det i relation till sin egen uppväxt. Och att det är att oroa sig inte alltid en dålig sak. Liksom, utan att det kan bygga ett starkt skyddsnät runt barnet och hjälpa dem vidare.
3: Så bra sammanfattat. Och stort tack än en gång.
1: Tack. Mm, tack själva.
3: Hej då.
0: Hej.
3: Vi ska ta ännu en fråga från en brevskrivare som brottas med dåligt samvete över att bara ha ett barn. Hej, det blev bara ett barn i vår familj, inga syskon. Detta på grund av psykisk ohälsa och dåliga relationer med våra egna syskon. Vet innerst inne att det var ett beslut för oss att inte skaffa fler barn. Ändå finns det dåliga samvetet. Hur förlikar man sig med det? Att man valde bort något som barnen nog vill ha. Flerbarnsnormen är så stark och de flesta förutsätter att det finns fler barn. Hur möter man frågor från omgivningen på ett smidigt sätt? Till exempel, hur gamla är dina barn nu? Frågor som är formulerade som att det är självklart att det finns fler barn. Tack för ett bra program, med vänlig hälsning, en förälder.
2: Det var så många spår i detta, men jag tänker så här, ja, när man får frågor, ja, jag svarar, ja, mitt barn är 12. Punkt. För det är ju det som är, så ser min familj ut. Så då brukar jag vara ganska tydlig med det. Yeah. Och de flesta säger bara okej. Okay. Nu är det ju jag då, men jag har bestämt mig att jag ska inte bära deras normer.
3: Nej.
2: Så det är ju en övningsfråga.
0: Nej, men det där håller jag förstås med om. Men jag tror att det ligger en hel del tankeverksamhet bakom en sån, ett sånt självklart bemötande.
2: Absolut.
0: Och det kan man ju ha gjort av olika skäl och på olika sätt. Men alltså, när man går med dåligt samvete så tror jag också att man måste skärskåda det lite och fundera på vad är det här för antaganden som jag gör om verkligheten. Alltså att den här brevskrivaren har egna dåliga relationer med syskon. Alltså man möter en syskonnorm och tänker att det här är inte bra för mitt barn att inte ha syskon. Ja, men hur var det för mig själv då? Ja, det kanske inte var toppen. Alltså att luckra upp de här föreställningarna som man uppfattar att omvärlden har.
2: Mm.
0: Alltså faktiskt tankemässigt aktivt jobba med det här.
2: Mm.
0: För föreställningar och normer, det finns precis överallt och det betyder inte att de är sanna. Det betyder bara att folk är korttänkta och utgår från det de själva tycker eller hur de själva har det och har en jäkla behov av att bekräfta att det var det rätta liksom.
3: Det finns något motstridigt här hos föräldern. Alltså det står att jag vet innerst inne att det var rätt beslut för oss att inte skaffa fler barn. Men ändå så finns det här dåliga samvete.
2: Jag tänker att man, det här är säkert en förälder som också skulle få dåligt samvete om den skaffade ett syskon till sitt barn. För att så här, ja men tänk om. Alltså det här är ju liksom a curse of being a parent på något sätt. Att det är alltid ett naggande tänk om. Tänk om. Och även de som väljer att inte skaffa barn. Tänk om, tänk om. Det där är ju liksom någonting som vi alltid behöver brottas med. Och jag tycker att Malin har helt rätt i att så här, det här behöver man ta en rejäl funderare kring. Och dåligt samvete är ju någonting som göds av tystnad. Där vi liksom tänker att vi alltid gör fel.
0: Jag skulle dessutom vilja tillägga att den här föreställningen om att det är bra för barn med syskon, den tror jag man behöver luckra upp.
2: Mm.
0: För jag tycker att både den här brevskrivaren och flera av dem som vi har pratat med, att

0: Det verkar vara en föreställning som finns idag. Och den gör mig lite förvånad som barnpsykolog, eftersom vi har en barndom som är så barnintensiv. Alltså det är få barn som dräller runt hemma tills de börjar skolan. Alltså det vanligaste för barn är ju att de är på en förskola och att de sen är på i skolan och går på fritids och att de har aktiviteter och att det är en massa unga runt om. Så att jag är förvånad över att det här, de här föreställningarna är så starka om att det där skulle vara ett bristtillstånd för ett barn.
1: Mm. Har ni andra förslag på liksom vad man kan svara just när någon frågar hur gamla är dina barn om man bara har ett?
2: Nej, jag svarar sanningen. Jag tycker att det är så här, varför gå med i den normen och säga nej, jag har bara ett barn. Då blir liksom det här bara någon form av värdeindikation på att säga jag lyckades inte med något mer. Nej, men jag har ett barn. Och jäkla vilket gött barn det är. Alltså att jag har ett barn, mitt barn är så här många år, punkt. Jag behöver inte ens kommentera antalet.
1: Men jag kan tänka mig att det finns fler där ute med ett barn som känner igen sig, som kanske får liknande frågor. Och vi är väldigt nyfikna på vad ni svarar. Kanske ni har sittat på några så här snygga one-liners. Skriv gärna till oss och berätta så kan vi dela med oss av tipsen på vårt Instagram-konto URFattafamiljen. Innan vi rundar av, Malin och Kalle, något ni tänker att vi har missat just i samtalet om ensambarn?
2: Det skulle väl vara begreppet ensambarn då? Som att det skulle vara en indikation
1: på att det här är något med ett barn är ensamt.
2: Ja.
0: Men inte bara det, utan det är ju också som att jag måste påtala att det här barnet är inte en del av normen. Utan ja, det här precis. Barnet är liksom på ett annat sätt i sin familj.
2: Alltså det ja, bara det begreppet är ju helt knäppt.
0: Det är så himla sorgliga vibbar.
2: Ja, och det laddas ju med så mycket. Begreppet ensam är ju inte någonting som någon vill vara.
0: Nej, och men ingenting som barn utan syskon heller är per definition.
2: Nej, verkligen inte.
1: Men finns det risk att man som förälder till och med kan ge för mycket kärlek och uppmärksamhet till ett barn om man bara har ett?
2: Just kärlek, nej. Slösa.
0: Jag tror att föräldrar generellt idag funderar kring det här med uppmärksamhet och kärlek. Därför att vi har aldrig i någon annan tid ägnat barn så mycket uppmärksamhet och kärlek. För att vi har aldrig haft lika mycket kunskap om barn. Så att jag tror att det där är någonting som alla föräldrar funderar över idag. Och jag tycker att man ska släppa det. Och för det där har också såna konnotationer av att det här är en fara för barn utan syskon. Och det är... Nej, det behöver man inte tänka på.
1: Underbart. Med de orden så säger vi stort tack till Malin Bergström och Kalle Norvald för denna gång.
2: Tack snälla.
0: Tack till dig, Patti.
1: Vill du att vi gör fler program på teman som det här, eller kanske någonting helt annat, då hör du av dig till oss på fattafamiljen@ur.se. Det här programmet produceras av Tredje Statsmakten Media för Utbildningsradion. Producenter Lovisa Hag och Johanna Larsson, tekniker idag Ida Fransson, mixning Johan Hörnqvist. Patti Hansén heter jag, ta hand om dig.
3: Det här är ett program från UR.
4: Tiden går fort framför en skärm. Och ibland händer något mer. Bokstäver blir ord. Känslor får namn. Du förstår varför hjärtat slår. Det är mer än skärmtid. Det är stunder som gör världen större. Upptäck mer. Förstå mer. På UR Play.
5: Gruppen äldre väljare är många och röstar gärna. Men hur mycket lockar politikerna på de som är 65 år och över?
6: Det tycker ju många andra partier är en jättedålig idé.
5: Och avståndet mellan de rödgröna och tidepartierna minskar. Hur mycket stressar det Magdalena Andersson?
7: Oppositionen granskas hårdare nu när det är valrörelse.
5: Lyssna på två nya avsnitt av Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. När du vill i Sveriges Radios app.
8: Vi ska få senaste nytt från Ekot Radiosporten och sen talkshow, kulturnytt och Studio 1. Allt detta här i Sveriges Radio P1. Klockan är 3.
9: Här är Ekot. De nya attackerna i Iran-konflikten har idag fått priset på råolja att stiga till över $90 fatet. Men det är långt ifrån de $150 fatet som oljepriset befarades stiga till i våras. Bjarne Schildrop är oljeanalytiker på banken SEB.
10: Vi talar ju om Hormuzsträdet som stängt, men det är ju inte helt stängt. Och som konsekvens så är ju oljepriset bara typ $90.
11: Strax för lunch idag hade oljepriset stigit med över 2% efter nya attacker i Hormuzsundet. Ett fat nordkolja kostade då strax över $90 fatet. Men så här lät Bjarne Schildrops prognos i våras när kriget mellan USA och Iran inleddes om var prisnivån skulle landa.
12: Typ $140-$150 eller högre. Det är ju på en måte verkligheten.
11: Vad är det då som har hänt? Ja, vanligtvis passerar omkring 14 miljoner fat olja Hormuzsundet varje dag. Skulle det ha försvunnit helt, då hade oljepriset exploderat, säger Bjarne Schildrop. Men nu kommer det ändå ut omkring 7 miljoner fat om dagen.
10: Nu går det då skepp genom Hormuzsträdet på natten i konvojer med beskyttelse av amerikanska militärer. De har inte transponders på.
11: Saudiarabien har dessutom ökat sin export av olja genom Röda havet. Och till det har efterfrågan från Kina sjunkit kraftigt, vilket underlättar läget.
9: Reporter Filip Ramqvist. En man i 50-årsåldern döms vid Umeå tingsrätt till 2 års fängelse för grovt barnpornografibrott. Det här rapporterar SVT. I hans dator hittade polisen tusentals filer med övergreppsmaterial mot barn och smygfilmade nakenbilder på barn från en förening där mannen tidigare varit ledare. Marius Borg-Höjby har fått godkänt från den norska åklagarmyndigheten att delta vid begravningen av landets nyligen avlidne kung Harald den 9 september. Det här skriver norska medier. Höjby har också fått tillstånd att delta när kung Haralds kista flyttas till slottskapellet där allmänheten sedan kommer att få möjlighet att ta ett sista farväl. I juni dömdes Höjby till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt. Domen omvandlades sedan till fotboja. Så vädret. I kväll och i natt får stora delar av landet moln och skurar. I Götaland lokalt med kraftig åska. Under natten klarnar det upp i Svealand och Norrland. Imorgon dominerar molnen i Götaland och Svealand med tidvis lite sol och men även skurar på sina håll. I norra Norrland molnigt och regn som långsamt mattas av söderifrån. Temperaturen någonstans mellan 15 till 20 grader. I studion Leif Näslund.
13: Sporten med fokus på kvällen.
14: En sak blir viktigare än allt annat när Sverige ikväll möter Tjeckien i åttondelsfinal här vid volleyboll-EM i Brno.
15: Absolut, serve tror jag kommer vara det viktigaste.
14: Den svenska spiken Hanna Hellvig utvecklar tankarna kring varför kraftfulla servar är nyckeln i kvällens match.
15: Vi kommer behöva vara aggressiva för att få dem ut ur sitt liksom system så att de inte blir lika offensiva kanske.
14: Hur passar det dig att serva på det sättet?
15: Det passar mig bra när jag har självförtroendet med mig såklart. Sen måste man komma in i matchen i serv. Det är såklart ett väldigt ett pressat moment just för att du står där själv och ska starta bollen. Liksom. Så nej, det kan vara tufft mentalt, men jag känner att jag har kommit in mer och mer i min serv de senaste matcherna i Göteborg. Så just nu känner jag att det går bra och jag är taggad på att försöka få in några S där kanske.
14: Sverige mot Tjeckien klockan 19 i kvällens Sportextra i P4 och appen Sveriges Radio.
13: Det säger Patrik Ljunggren.
16: Där är P1, Sveriges Radio.
17: Såg du vår nya fregatt när du cyklade till jobbet i morse?
18: Jag gjorde det. Den var så stor och den järnhalvan som är lite möpig... blev ju ändå lite impad av att den var så fet. Och sen väste den andra järnhalvan väldigt fort att den här kan inte bara försvara oss, den kan också sula iväg kryssningsrobotar.

0: Hej och välkomna till Talkshow i P1 med Catherine Zinnemann och David Mier. Det var ju den franska fregatten som låg vid Skeppsbron i morse när du cyklade jobbet.
1: Och det som var så förvirrande var att det var en svensk flagga på den.
0: Ja.
1: Och de blir ju inte svenska, de här fregatterna, förrän som några år.
0: Exakt.
1: Så att det var det som gjorde att jag först inte fattade att det var en fregatt.
0: Nej.
1: Utan jag tänkte att det var något annat jättestort militärfartyg. Alltså den är ju över 100 meter lång.
0: Den är enormt stor. Jag trodde faktiskt också att det var en svensk redan. Men den är ju inte det, utan den är ju av samma typ som ska levereras, börja levereras 2030.
1: Mm.
0: Nej, men jag tycker det är intressant hur en sån konstruktion ändå kan väcka så många motsägelsefulla känslor.
1: Det var ju väldigt få fönster.
0: Ja.
1: Och den var helgrå och lite minimalistisk och kantig i designen.
0: Det är intressant. Man, det är inte en plats man är på för att titta ut.
1: Nej.
0: Och se utsikten.
1: Nej.
0: Men vi har ju ändå degat upp 40 miljarder, så det är ju kul att få se den.
1: Ja, och det är väl därför Macron är i stan.
0: Ja.
1: Om jag hade sålt något för 40 eller 47 miljarder så hade jag också
0: med varm hand på plats.
1: Ja.
0: Hemleverans
1: kommit går. Till Sverige och skrivit under det där kontraktet.
0: Ja. Man skulle vilja se vad den går för.
1: Jaså.
0: Ta den på en liten test. Alltså inte kanske skjuta ping-pong, men typ få se hur den åker, hur snabb den är. Eller?
1: Ja.
0: Möp, jag tänker på MÖP-sidan.
1: Just det, den hjärnhalvan är den du talar till nu.
0: Den märker närmast
1: att,
0: mig.
1: Du märker att den andra hjärnhalvan
0: i sån konflikt.
1: Ja, har övertaget just nu, så att den är totalt oförstående inför dina grabbiga MÖP-iga idéer om att se hur en sån här, ett sånt här fordon tar sig fram genom vattnet.
0: Men det är svårt i Strömma kanal kanske, eller Ström eller vad det heter.
1: Där jag ute. Tror att om vi kollar på tv-nyheterna ikväll så kommer vi få se bilder på den ute till havs.
0: Kanske. Ja, du, apropå Frankrike, det var ju match i helgen. En annan typ av match. Sverige möter Frankrike i basket, kvalet i basket-VM. Ett utsålt Avicii Arena. En match som var så hypad inför att de fick flytta den från Hovet till Avicii för att det blev utsålt.
1: Basket är hett,
0: det är
1: även
0: det.
1: I Sverige nu.
0: Ja, är det hett i din värld?
1: Jag tycker att vi på talkshow, nu ska jag slå mig för bröstet.
0: Ja.
1: Vi har väl ändå pratat om basket ganska länge. Det var ett tag sedan vi hade Pelle Larsson, svenska stjärnspelaren, i Miami i den amerikanska basketligan. Här i talkshow.
0: Ja, det här var ju faktiskt
1: långt innan han gjorde Sommar i P1.
0: Och långt innan jag fanns i det här programmet. Det är ju så tidigt du var.
1: Ja, till och med det.
0: Ja, mm. det finns... det bor en liten basketälskare i dig.
1: Egentligen inte, men det är ju roligt för det går så snabbt.
0: Att?
1: Nej, men alltså spelet är
0: ja,
1: snabbt,
0: snabbt
1: och de gör så många poäng.
0: Ja,
1: jag var ju i det förflutna mer av en handbollsperson.
0: Aha, okay.
1: Men jag är beredd att släppa det.
0: För det så är ju också jag många mål i handboll.
1: Det är det.
0: Snabbare
1: men det är ju mer flärd runt basketen. Aha. Än
0: vad är det just med basket du tycker är så härligt?
1: Kändisarna.
0: Ja, de är långa.
1: Nej,
0: de är muskulösa.
1: Men det är väl så, i och med att även i det här avseendet så är fokus mycket på NBA, den amerikanska basketligan. Och där är det ju framme vid plan ändå en radda kändisar som kan dyka upp i de här spektakulära matcherna.
0: Så är det ju, courtside tickets, de mest... ja, vad säger man? Återvärda biljetterna.
1: Ja, då sitter Jay-Z där och Timothy Chalamet och
0: Spike
1: Kylie Jenner.
0: Lee, Jack Nicholson, Kim
1: Tina
0: Kardashian.
1: Tina Fey. Vi kan bara namedroppa hela sändningen.
0: Men om vi tittar i Sverige då, igår, det var ju inte så pjåkigt. Det var ju några svenska kändisar där.
1: Alltså, de måste ju ändå ha varit så nöjda. Har man prins Daniel på plats?
0: Och Estelle.
1: Och Oscar.
0: Och Oscar.
1: Båda barnen var med, vad jag har förstått. Så är väl det en fjäder i hatten för arrangörerna.
0: Du menar att det slår högre än Jakob Forssmed?
1: Jag tror att idrottsministern har ett genuint basketintresse.
0: Ja. Gunnar Strömmen likadant?
1: Vet jag mindre om.
0: Ja.
1: Jag vet att han åtminstone är hockeyintresserad, tror jag.
0: Ja.
1: Jag menar, han kom ju från Västernorrland och jag tror Modo är hans lag. Men visst, och sen så var det väl ändå en sammansättning av kända människor där Edvin Törnblom känner väl alla igen. Jag vet inte om alla kan plocka finansmannen Christer Gardell.
0: Nej, och den här Niklas Zennström, den är svårplockad.
1: Han som grundade Skype.
0: Ja.
1: Ja, de som vet vet.
0: Ja, de som vet vet. Men man undrar ju, jag tycker det var en kul att Evin Törnblom var där, för jag såg honom på Let's Dance kvällen innan, eller två kvällar innan, där han bokstavligen pratade om hur otroligt lite han gillar sport.
1: Mm.
0: Så är det för att bli sedd eller för att se som man är där?
1: Kanske båda, men också för att man fattar att något är hett och att det är drag. Mm. Och jag kan förstå, jag skulle också kunna gå på en basketmatch utan att ha följt den svenska högsta serien bara för att det uppstår en hype kring det. Sen var ju han rolig, jag såg honom i en intervju också på TikTok där han genomgående pratade om målen de gjorde i matchen. Men där han ju heller inte stack under stol med att det var första gången han såg en basketmatch. Nej.
0: Ett annat skäl att gå var ju också för att Victor Wembanyama var där, alltså världens just nu hetaste basketspelare, han som är 2,24 meter lång. 2 meter 24 centimeter alltså.
1: När man såg honom, jag ändå sett lite klipp från matchen, så förstår man ju att de där 20 centimetrarna som han har på de längsta svenska spelarna ändå spelar stor roll.
0: Ja, de gör skillnad.
1: Han var så otroligt lång, och när han sträckte sig upp och tog bollen så såg det ju ut som att han hade det väldigt mycket lättare än alla andra.
0: Så var det. Frankrike vann ju matchen, får man väl säga, tyvärr. Annat då helgen.
1: Får man väl säga? Det är väl inte en tolkningsfråga?
0: Ja, men får man tycka det? Vågar man tycka det? Vågar man tycka att det är tråkigt att Sverige förlorade? Ja, vi tycker det.
1: Ja, och ja. Vi kan kanske fokusera på att det stod väl lika i halvtid.
0: Det gjorde det. Sverige hängde med en bra bit i matchen.
1: Frankrike är väl ändå en av de bästa
0: basketnationerna i världen. Sluta prata basket, jag går vidare i programmet. Jag hinner inte det här.
1: Jag är mycket intresserad av basket.
0: Nej, vi ska in i politiken. Det är riktiga, viktiga världen.
1: Det är jag också
0: världen.
1: Intresserad av.
0: För det har varit en intensiv helg. Jag tänker då särskilt på tidssidan. De har börjat bråka.
1: Ja, eller de fortsätter att bråka. Först svingade ju Åkesson mot Liberalerna.
0: Mm, i veckan.
1: Och sa att om Liberalerna inte har tillräckligt höga siffror i opinionen så ska man strunta i stödrösta på dem. Mm. Och nu är det han och Ebba Busch.
0: Mm. Är det inte en liten udda tidpunkt att börja bråka?
1: Fast ändå inte. De tidiga sidan ligger fortfarande under.
0: Ja.
1: Det måste ju vara stressande. Och då kanske det ändå blir lite så att man står sig själv närmast. Om det nu är så att man kanske är på väg att förlora. Och dessutom, Ebba Busch har sån oerhört medvind.
0: Mm.
1: Det går ju bra för både KD-opinionen och för henne personligen när det gäller vad folk tycker om henne som partiledare.
0: Och det kan provocera, tänker jag.
1: Kanske.
0: Mm. Men jag menar, deras... USP har ju varit att de är sams i laget och att de faktiskt börjar knapa in på de rödgröna.
1: Mm. Men det kanske också är så, hon har ju balanserat på något sätt mellan att å ena sidan säga att det är tidigare som mitt gäng, och sen så samtidigt flörtar hon med Magdalena Andersson. Och jag vet inte om det är en uppriktig osäkerhet från Jimmy Åkesson eller om hans utspel är ett sätt att maxa rösterna för Sverigedemokraterna. Och det tänker jag spekulera i när vi har en politiskt otroligt kunnig människa som
0: alltså, sitter
1: här i studion.
0: Alltså det är så stressande när man sitter mitt emot Torbjörn Nilsson och diskuterar politik. Som om man visste något.
1: Rädda mig, jag kan prata basket. Hellre.
2: Hej på er.
0: Hej Torbjörn. Hur lack är Ulf Kristersson över denna dispyt?
2: Oh, han är nog rätt butter och trött på de där andra som håller på.
0: Aha.
2: Men jag tyckte allt ni sa lät jätteklokt. Det enda jag vill addera är det att det är ju valspurt. Mm. Och dels blir ju folk lite allmänt galna då.
0: Mm.
2: Allihopa. Från rött till blått och grönt. Och sen...
0: Vadå? Du tänker att Jimmys utspel kan vara ett tecken på det?
2: Amen. Valfeber, det är ju en rejäl liksom företeelse. Folk tänker nödvändigtvis inte klarast alla gånger de här dagarna. De jobbar verkligen dygnet runt.
1: Sömnbrist.
2: Ja, visst. Men jag tänker också att på det rationella planet, förutom det här att man kanske är sig själv närmast, så finns det ju också något med att uppmärksamhet är bra per definition i en valspurt. Ju mer uppmärksamhet man får, alltså när det gäller den här beefen med Liberalerna, då tyckte ju och vet jag att Sverigedemokraterna tänkte att så här, nu får ni en möjlighet att bråka med oss, så att ni kan få lite airtime och kanske kan komma upp till 3,3% så att vi kan börja snacka om det här med stödröster eller inte.
0: Gud, så avancerat.
1: Ja, verkligen. Så vad betyder det då när Ulf Kristersson i SVTs utfrågning igår säger så här: ja, men ibland är det kramar och ibland är det skiv.
2: Det tänker jag mer var precis det han menade.
1: Okej, okay, så där fanns det ingen dubbeltolkning.
2: Det skulle ändå vara skönare för mig om folk kunde ta det lite lugnt och prata sakpolitik. Så tycker nog han, upplever jag.
0: Du är ju här för att inte prata om detta utan för att prata om något annat.
2: Ja.
0: Du har ju nämligen gått och blivit en, vad ska man säga, en mänsklig valkompass.
2: Ja.
0: I podden Valakuten som Svenska Dagbladet släppt träffar du svenska kändisar som inte riktigt vet hur de ska rösta. Och du försöker hjälpa dem att sortera sina tankar inför valet.
2: Just så.
0: Ja. Jag antar att de här frågorna kommer till dig titt som tätt. Hur ska jag tänka?
2: Ja.
0: Vad brukar de fråga? Vad brukar folk fråga dig?
2: Ja, men idén till podden kommer från min kompis Erik. Som jag känt sedan jag var jätteliten. För han brukar ringa mig innan val ibland. Han har inte ringt än. Han kanske vet att han ska rösta på det här valet. Och så brukar vi liksom prata lite då. Och då försöker jag fråga honom, alltså de här vanliga frågorna som ställs i vanliga valkompasser. Alltså, vill du ha högre eller lägre skatt? Och tycker du, styr så här om, det är ju liksom hur väl passar en persons sakpolitiska profil överens med ett partis sakpolitik? Men utöver det så brukar ju våra samtal, och det är den sortens samtal vi har fört och för i den här podden Valakuten, att det är ju så mycket mer som spelar roll när man väljer parti. Alltså, jag kanske egentligen bara tycker att en fråga är riktigt viktig. Vilken är det? Och då kanske det finns flera partier som tycker ungefär som jag i den frågan, men vilket av dem tror jag verkligen kommer prioritera det? Och sen kanske problemet dyker upp att det partiet, jag hatar deras partiledare. Alltså, står inte ut när jag hör personen prata i partiledardebatten. Hur ska jag hantera det då? Ska jag ändå rösta på dem eller ska jag rösta på ett annat parti som en partiledare som jag tycker verkar sympatisk och vettig?
0: Så då har du utvecklat en typ av frågepaket?
2: Ja, det är ett frågepaket och sen så är det ett ganska fritt samtal som med de här olika personerna som har gästat i min lilla då terapeutiska studio som jag har haft, för det är ett ganska terapeutiskt samtal. De här samtalen, de har ju farit iväg åt alla håll och kanter, och för mig som är van att prata politik med politiker eller människor som är överpolitiskt intresserade, så har det varit väldigt liksom intressant att höra när tänker människor som inte håller på med det här dygnet runt på politik, och hur tänker de, och vad är deras föreställningsvärld om hur mycket kan förändras på en mandatperiod, och hur gör man det, och vem litar jag på? Eller
0: liksom. Ernst Billgren som du hade med, jag tyckte han hade något intressant tanke. Det var ju när han sa att han nästan, han beskrev det som att han ser ett värde i att vara osäker.
2: Ja,
0: Han
2: utmanade poddformatet lite genom att liksom premiera just osäkerheten. Många av de andra har ju kommit och sagt, jag behöver hjälp med att kunna bestämma mig. Men han tyckte ju att det var liksom bra att inte ha bestämt sig förrän man kommer precis in i valbåset. Alltså bakom det här gröna skynket. Då, först i den sekunden så ska man bestämma sig.
1: Och är det då för att man har reflekterat in i det sista och därmed är lite rörlig?
2: Ja, men så uppfattar jag nog att Ernst Billgren tänkte. Och han tänkte ju också att åsikter är farliga. Det är liksom farligt att vara för bestämd om saker.
0: Tvärsäkerhet.
2: Tvärsäkerheten, precis.
1: Men jag undrar vad ditt råd är till någon som kanske har en sakfråga som ett politiskt parti driver, men där man hatar partiledaren. Vad gör man då?
2: Ja, men då är det väl den här liksom blunda och tänk på England. Ändå.
0: Kan du förklara den?
2: Ja, alltså partiledare kommer ju och går. Men någonstans så är det ju sakpolitiken det här handlar om. Sen kan det ju vara att man har, det kan ju vara tvärtom. Och då kanske det är värt att rösta på en person som inte stämmer 100 med vad man tycker, men som man kan lita på. Det finns ju så många parametrar här. Och det fina det är ju att det finns inget facit. Det finns ju inget rätt sätt att rösta. Utan man... Alla sätt att rösta är ju rätt.
1: Fast man skulle ju kunna vakna upp på valdagen. Dagen efter valet. Ja. När det finns ett resultat.
2: Och känna ånger.
1: Känna så här, det var inte den där sidan som jag kanske ändå riktigt hade tänkt skulle styra.
2: Får vi göra en ny podd om det? Valånger.
0: Nej, men vi gör det att många väljare tänker att de måste läsa partiprogram, göra valkompasser, sätta sig in i alla partiers politik för att kunna fatta ett klokt val. Vad tänker du om det?
2: Det ligger ju i grunden något i det förstås. Alltså, självklart är det så att ju mer upplyst man är, desto mer upplyst val kan man ju liksom ta. Men det är heller inte nödvändigtvis så att det blir enklare att välja parti ju mer man vet. Och det är ju inte heller någon tävling i politisk kunskap här. Att kunna rabbla valmanifest hit och dit och siffror i budgetpropositioner och motioner. Utan valhandlingen är ju, det är det lite fina med den demokratiska tanken att hur du än är, hur upplyst eller oupplyst du än är, så räknas din röst lika mycket som alla andras. Och är lika mycket värd, vad den än grundar sig i, så att säga.
0: Är du en osäker väljare?
2: Ja, herre Jesus.
0: Fram tills?
2: Jag är som Ernst Pilgrim där, valbåset. Faktiskt. Alltså han var ju väldigt rigid i sin syn på att åsikter är någonting farligt. Och där kanske jag inte riktigt hängde med honom hela vägen. Men som politisk reporter i ett par decennier så har jag liksom alltid haft svårt att rösta. Jag har aldrig haft en ideologisk hemvist. Och för min del så har det nog blivit ju mer jag vet eller förstår om politik, desto svårare blir det.
0: För att?
2: Ja, men för att det finns ju alltid något aber någonstans och sådär. Och jättemånga av mina kollegor röstar ju blankt.
0: Ja.
2: Men jag tycker att en gång vart fjärde år ska jag ändå försöka vara en vanlig medborgare. Och det är de där timmarna när jag går till vallokalen.
1: Men om du skulle bryta ner det, är det sakpolitiken som väger tungt för dig eller är det andra faktorer som spelar in där när du fattar ditt beslut?
2: Nej, det är många andra faktorer. Eller, dels så röstar jag ju, splittrar jag ju oftast nästan. Så att, alltså jag röstar på olika partier i kommun och region och riksdag.
0: Men är det vad som är bra för dig eller vad som är bra för landet?
2: Nej, alltså, jag har ju försökt analysera mig själv det också.
0: Nu vänder vi på det här. Du är välkommen till vår valakut.
2: Ja, jag märker det. Kul. Tack. Och den enda linje över tid som jag tycker att man kan skönja i mitt eget röstbeteende är att jag tenderar att tröströsta.
0: Som betyder?
2: Alltså, de som jag röstar på går det nästan aldrig bra för.
1: Så du tycker synd
2: om... Min egen analys av det är att jag tröströstar. På något sätt så har jag kanske på känn eller insikt om att de här kommer nog tappa eller förlora makten eller gå bakåt i sitt parti. Och så är det lite som att jag tycker, men de gjorde ju det här bra. Det här var väl det här var pikt gjort eller seriöst gjort med det här förslaget eller ja, olika saker. Väldigt, väldigt små saker. Men det är den enda linje som... Så det är inget att stå efter att få min röst på det sättet. För om man tittar på historiskt bakåt så brukar det betyda att det går dåligt för en som parti.
0: Men... Vi har ju ganska många osäkra väljare i landet. Jag har hört siffror som 15%. Stämmer det?
2: Ja, det beror på hur man räknar. Alltså räknar man... Valforskarna mäter ju vid olika tidpunkter. Men till exempel i förra valet så var det väl... Veckan före valet så var det fortfarande 10% okay. som inte hade bestämt sig.
0: Och om man är en av dem då?
2: Ja.
0: Hur tänker du att man ska tänka?
2: Jag tänker att man först och främst ska tänka att världen går ju inte under om man röstar fel. Alltså, det är ju allvarligt. Man ska inte ta det liksom lätt. Men man kanske också ska sänka sin, liksom, sina egna krav på hur mycket måste jag veta eller förstå eller hur mycket säker måste jag känna mig för att kunna rösta. Vad är den absolut viktigaste frågan? Hittar jag något parti som tycker ungefär som jag där? Vill jag liksom rösta för stor förändring eller vill jag rösta för lite mer av samma? En annan fråga man kan ställa sig, eller så här, är jag orolig för att det ska bli svårt att bilda regering och tror jag att det är farligt? Då kan man tänka stora och små partier. Så att man behöver inte liksom ta sig igenom 20 stycken olika sakpolitiska områden och matcha mest. Jag har inte varit så stor på sådana här Tinder-matchningar, sådana appar. Men jag tänker att...
0: Det är för att du har varit i förhållande så länge, antar
2: jag. Jag är för gammal också. Men är det inte att man till slut liksom landar i att allt kan inte matcha, utan man får gå på en sak som känns lite bra i magen. Här kan jag vara intresserad. Jag röstar på det partiet då.
1: Du tittar på två andra gamla människor här.
0: Brukar folk följa dina råd när de pratar med dig?
2: Det har jag aldrig följt upp riktigt. Vi har ju valhemlighet, så att jag har inte varit allt för liksom näsvis i den aspekten.
0: Torbjörn Nilsson från Svenska Dagbladet, tack för att du var med.
2: Tack så mycket för att vi kom hit.
1: Jag gillar ändå det nya begreppet tröströsta.
0: Ja.
1: Att komplettera stödrösta med.
0: Verkligen. Du, innan vi går vidare, jag stötte på en sån där lista, du vet, efter sommaren när man ska komma igång med livet igen, som tidningarna skriver om. Mm. Nya råd till olika saker. Det var Dagens Nyheter som skrev om hur man ska ta vara på sig själv och riktade sig till oss som är i medelåldern. Mm. Det som händer i medelåldern stannar inte i medelåldern, var det citat från en forskare.
1: Jag är inte helt säker på att jag förstår vad det betyder.
0: Det betyder att var försiktig med det du gör nu. För det kommer du leva med länge. Så folk kan göra.
1: Okay.
0: Så ta hand om dig, för sen kan det vara för sent.
1: Jaha, inte mer gör inget dumt eller järvt. För det kommer du få leva med ett jäkla tag. För det låter lite defensivt också. Inte så livsbejakande.
0: Nej, jag har tagit ut två stycken som du kan tänka på. Det är mycket var det vanliga, att träna och äta rätt. Men två råd stack ut, och det här då som du ska göra. Ett, ta reda på och gör en lista på dina föräldrars kroniska sjukdomar. Kul snack.
1: Verkligen jättetråkigt råd. Var det här för att liksom ändå få lite
0: peppa
1: kraft
0: igång. Nu
1: inför
0: kör vi hösten. Ja, visst. Ja. Det här då. Om du har ett stressat liv, gör ärenden med dina vänner.
1: Jag gjorde det här med en person för ett antal månader sedan. För första gången. Ja, men det var första gången. Så, när jag var student och hade eoner av tid, då kunde man ju driva runt tillsammans och sitta och vänta medan någon klippte sig.
0: Jo, men vadå? Du gör väl ärenden hela tiden? Du skulle kunna be någon kompis att hänga med.
1: Men jag har inte riktigt den självklarheten så att jag skulle känna att jag kunde göra anspråk på den andras tid på det sättet. Men det hade den här personen, vilket innebar att jag följde med honom i bilen och vi letade efter en mixer. Den fanns inte på en affär, då åkte vi till en annan affär, då dubbelparkerade han på gatan. Jag fick sitta kvar i bilen, var ganska stressad att det skulle komma en parkeringsperson. Sen skulle han köpa ett skärp, men däremellan så satt vi i bilen.
0: Det låter så mysigt.
1: Det var det. Pratade lite om livet, men också vilken mixer som skulle passa bäst i hans kök. Och jag insåg att det var ett jättetrevligt sätt att umgås på.
0: Ja, och då var ju du plus en. Hur är du då när du gör ärenden? Är du stressad eller skulle du kunna vara kul att umgås med?
1: Jag tror att jag skulle kunna vara helt okej. Jag har ju en variant av det där. Är det det? Kan man säga det? Om man pratar i telefon samtidigt som man driver runt hemma och kanske viker tvätt eller planterar om någon blomma.
0: Ja. Men då är det ju väldigt mycket på bägges villkor.
1: Ja, det är det.
0: Det här är ju mer att du ska bjuda med någon. Jag ska ner till hallen och köpa lite grönsaker och sen sticker vi iväg till...
1: Mm. Jag försökte göra det här med ett barn igår. Fick nobben direkt.
0: Var det ditt barn?
1: Det var mitt barn. Nej, jag approcherade inte ett slumpmässigt utvalt
0: barn. Vill du bara kolla? Viktigt för lyssnarna att veta.
1: Så otäcker jag inte.
0: All right,
1: jag kanske inte är så kul att hänga runt med då. Det är väl slutsatsen.
0: Så kan det vara. Jag tyckte det lät som... Jag tyckte det piggade upp att göra ärenden ihop med vän.
1: Ja, och du gör inte det heller.
0: Nej, men jag älskar att göra ärenden. Jag tycker det är en sån kul grej, aktivitet. Ja. Bocka av saker på listor.
1: Ja, det förstår jag. Alltså, jag förstår att för dig också att det finns en aspekt av att optimera livet som är mycket tilltalande. Ja. Och den tilltalar även mig.
0: Det finns ju två typer. Vissa som tycker om ärenden och de andra som inte tycker om ärenden.
1: Mm.
0: Jag tillhör den som mår bra.
1: Såklart.
0: Vi har en ny gäst och ett nytt ämne. Vi har fått in filmregissören och numera dramatikern Lisa Askan i studion. Hej.
3: Hej.
0: Du är aktuell med din första pjäs, En mycket liten människa heter den. Premiär på Stadsteatern i Göteborg om 2 veckor.
3: Ja.
0: Pjäsen handlar om relationen mellan ett väldigt litet barn och dess mamma. Hur litet är det här barnet?
3: Noll timmar och minuter. Nej, det börjar med att barnet föds. Eller det börjar när det fortfarande är faktiskt är inne i magen. Och sen kommer det ut.
0: Men det är
3: sen barnet spelas av en vuxen man, Mattias Nordqvist. Och han är ju ganska...
0: En väldigt stor.
3: En vuxen man, kan man säga. Eller det är han.
0: Och sen då går den här mamman runt med Mattias.
3: Ja, precis. Skådespelaren Caroline Söderström som spelar hans mamma. Hon är ju betydligt mindre än honom. Men hon bär ändå honom igenom... Bokstavligt talat bär hon honom igenom hela föreställningen.
0: Den här, det är inte första gången du grottar just i den här relationen mor och barn. En grundtes för dig har länge varit att alla barn längtar efter ett förlåt. Alla föräldrar längtar efter ett tack.
3: Precis. Man har, att det är en omöjlig ekvation, att det är därför det är så svårt att mötas. Man har helt olika ingång i samtalen om var man står i förhållande till varandra.
1: Det där är en så bra formulering, tycker jag. Jag hade inte tänkt på det förrän jag fick den av dig, David, tidigare idag.
0: Var kommer den ifrån?
3: Men tack och förlåt existerar ju som en sägning. Jag har ju också gjort en långfilm med den titeln. Tack om upprepa sig själv. Men jag vet inte var det kommer.
0: Och vad är det i den då? Frågan som har gjort att den blivit så central.
3: Jag har
0: för
3: ingen
0: dig.
3: Källa. Jag tror att det är ju någonting som händer när man både är ett barn till någon och har barn. Då börjar det hända saker med en själv. Och speciellt när barnen blir liksom lite äldre så börjar man tänka på saker om sig själv och om sina föräldrar och vem man själv var som barn och vem man själv är som förälder. Och det är svårt att sluta tänka på. Jag har gjort 2 filmer med vuxna barn och deras föräldrar. Men det här är ju första gången jag går in i det lilla barnet. Och jag tänkte väl från början att jag skulle berätta... Alltså jag hade liksom, hur ska jag berätta om det här på ett nytt sätt? Och då var det att jag tänkte, men om jag väljer barnets perspektiv och ger den här liksom språklösa varelsen ett språk, en röst att liksom uttrycka sig. För det är ju en tid, det utspelar sig i barnets första år. Sen om vad händer om... För sen glömmer man ju bort det, så det är ingen som någonsin har satt ord på den här tiden. Så därför kändes det otroligt spännande just. Och också att det är väldigt tacksamt för teaterscen och man kan göra olika saker där.
1: Men har du då på riktigt försökt sätta dig in i vad kanske en 5 månaders bebis skulle kunna känna?
3: Ja, det är det enda jag har gjort.
1: Hur?
3: Jag har ju läst jättemycket... Alltså, det finns ju massor av spädbarns liksom, alltså, psykologer och som har liksom hållit på med det här. Så det har jag ju läst jättemycket. Men sen har jag ju också liksom gått in i situationer som jag själv har upplevt som vuxen förälder. Och försökt liksom vända på dem och se...
0: Vad finns det då för teorier om vad...
3: Finns ju, de stångas ju mycket, men det finns ju Melanie Klein som är en otrolig person. Hon har ju pratat om att, liksom, att barnet bara liksom, upplever ont eller gott. Att den kategoriserar alla människor i liksom, ond eller god. Men att man då, jag tänker liksom att säkert att den kan uppleva en förälder som liksom antingen bara ond eller bara god. Och hon har en tid som handlar om det onda och det goda bröstet, som jag tycker är väldigt passande för det som jag håller på med. Men just att liksom det goda bröstet är det närvarande bröstet och det onda bröstet är det frånvarande bröstet. Så.
0: Men är det bokstavligen då att ett av dem är ont, ett av dem gott?
3: Alltså hennes texter är lite som en så här feberdröm. Så det, man kan ju läsa, tolka och se vad...
1: Men innebär det i alla fall att man som förälder med brösten då kan gå mellan att vara den onda och den goda?
3: Ja, beroende på vad man, hur man väljer att liksom förhålla sig till sitt föräldraskap då, menar hon. Men hon säger, ja, men...
0: För i den här pjäsen då så spelar ju Mattias Nordqvist den här nollåringen, om vi så vill. Och han kan prata. Och
3: exakt.
0: Publiken förstår honom.
3: Ja, och men ingen av
0: skådespelarna. Men ingen av de andra skådespelarna förstår vad han säger.
3: Exakt. Så han kan säga, det första han säger till sin mamma är när han kommer upp på bröstet och liksom kämpar upp nacken så där som spädbarn gör och tittar henne i ögonen, det säger han, jag måste erkänna att jag blev lite besviken. Det är det första han säger till henne. Och sen går det bara utför därifrån. Men då svarar ju hon, är du hungrig? Och då säger han nej. Och så säger hon, jag tror att du är hungrig. Och sen börjar hon amma honom. Sen är det liksom...
1: Han bara, du förstår mig inte heller uppenbarligen.
3: Nej, men och det är ju det med... Och även vuxna människor som inte kan prata. Att man, det är ju, det, jag tycker det var jättespännande det här med liksom hur språket och identiteten hänger ihop. Och vem man blir när man inte har något språk. Och hur... Man upplever sig själv och andra upplever den.
0: Det är, men också det här lilla skavet som ofta kan uppstå i en annars ganska fungerande relation. Mm. Jag kommer ihåg när du gjorde Ring mamma så berättade du att du var besatt av Wahlgrens värld och kollade på det om och om igen.
3: Ja.
0: Och att du beskrev som att det är en väldigt fungerande triorelation med de tre generationerna Wahlgren. Men det finns hela tiden någonting som skaver,
3: ja,
0: som inte sätts ord på.
3: Jag fick ju också min ultimata tribute när de gjorde ett program när Pernilla Wahlgren och Bianca möttes och sa tack och förlåt till varandra.
0: Är det sant?
3: Det är sant.
0: Men var då någon koppling till att...
3: Jag vet inte, men de gjorde det. De vet ju om att filmen existerar, så I don't know.
0: Ja. Det påminner mig också lite om den här karaktären Stewie i Family
3: Just det,
0: Guy.
3: Exakt.
0: Som är den här bebisen, ja, som pratar jättebred, ja, brittisk engelska,
3: exakt,
0: i,
3: ja, men
0: en
3: han är underbar.
0: Familj.
3: Det finns ju jättemånga sån. Alltså det finns ju det, liksom, det talande barnet är ju liksom en ikon. Och jag har ju, men jag har jag är ju inte den första, men jag älskar att jag är i ledet med Stewie och hans vänner. Men det, jag såg ju en sån här i Paris så finns det ett museum som heter Musée Cluny där jag liksom såg en ikon som en skulptur där Jesus är porträtterad som en vuxen man i Marias armar. Han är jätteful och liksom hon tittar ner på honom med så här otroligt liksom besviken blick. Och den har också varit viktig i den här processen just med, för att då gjorde de Jesus som vuxen för att man skulle få mer respekt för honom. Så den har också varit en viktig Stewie och den här 1600-talsikonen.
0: Och vad tänker du när besvikelsen sa?
3: När barnet säger det?
0: Nej, hos Maria som tittade ner på Jesus.
3: Men det är väl att det kändes väl säkert lite tungt för henne. Att det inte blev som hon hade tänkt sig. Men det är ju det som är jättespännande. Jag ska inte skoja. Nej, men det är ju jätteviktigt just det här med att man kanske tänker väldigt mycket som förälder. Att man vill vara en viss person och sådär. Men jag tror också på något vis att kanske barnet också har förväntningar på någonting. Och det är ju... intressant att tänka på.
1: Och tycker jag då när jag tänker att man vill säga, alltså både att man, om man nu vill ha ett tack från ett barn, men att man som vuxen också vill säga förlåt. Alltså att det är båda saker som pågår.
3: Exakt.
1: Parallellt.
3: Ja, precis.
1: Även där.
0: Du beskriver ju barnet i pjäsen som hypermedvetet. Vad är det du tänker att den ser under den perioden som vi missar?
3: Jag tänker att om man är helt ny i ett sammanhang, som man måste ändå säga att spädbarn är, så måste de väl vara otroligt upptagna av att försöka förstå hur allting hänger ihop, vilket gör att de blir observanta på ett sätt som jag tror är svårt att föreställa sig. Och det tycker jag också man ser i deras blickar och i hur de förhåller sig. Jag tänker också på om de inte förstår vad vi säger, som de ju inte gör i början, då måste de ju också vara väldigt tänka mycket på liksom hur ansiktena ser ut när människor tittar på dem, och hur liksom rösterna låter, och om de ändras, och hur rösterna låter när folk inte pratar med dem.
0: Det är inte vad de säger, utan hur de säger.
3: Hur de säger och hur de ser ut. Och där håller man ju på mycket som förälder, och det tänker jag måste vara väldigt förvirrande som barn.
0: Ja. Du, när du, innan du gjorde Ring mamma-filmen, så åkte du till LA och gick en stand-up-kurs.
3: Ja.
0: För att ja, men, lära dig liksom skämt och publikinteraktion, tror jag det var. Gjorde du liknande nu inför den här?
3: Nej, det gjorde jag inte.
0: Har du kvar något då från den kursen?
3: Ja, hela tiden, alltid. Jag tror väldigt mycket på det här att sätta sig själv i den situationen som de som man vill gestalta. Att byta perspektiv hela tiden och liksom öva sig på att gå in i en annan roll och vara någon annan. Alltså som ett kreativt verktyg. Att inte liksom stå, att inte fastna på att bara vara en observatör, utan också, vad heter det? Fenomenologi heter det.
0: Kan du göra?
3: Ja.
0: Fenomenologi. Lisa Skan, fenomenalt att du var här.
3: Tack för att jag fick komma.
0: Pjäsen heter En mycket liten människa och går upp i Göteborg om 2 veckor typ.
3: 11 september.
0: Det gör den.
1: Jag hade ju en barnpsykolog som kom hem till mig hela första året när jag hade fått mitt första barn. En timme i veckan och bara satt och tittade på oss. Hur vi interagerade.
0: För att godkänna
1: för att,
0: det?
1: Nej, för att studera ett spädbarn
0: och krävande.
1: En förälders interaktion.
0: Var det ditt första barn?
1: Ja, det var mitt första barn. Och sen så skrev hon om det var en uppsats eller avhandling om det där.
0: Gud, så krävande.
1: Det var inte så krävande,
0: ja, men man är väl supersjälvmedveten när man är nybliven förälder? För att första barnet.
1: Ja, jag tyckte mer att det var lite konstigt när barnet sov. Och att hon satt där.
0: Var hon tänkte... flugga på väggen? Kunde du prata med? Kunde du ställa frågor?
1: Ja, jo, jag pratade, men jag tänkte att hon fick inte så mycket till sin forskning. Och så är det ju ganska mycket i början när de sover. Alltså att de sover spädbarnen.
0: Du, jag lunchade med en vän förra veckan som berättade att han skulle upp i rätten i ett småmål.
1: Mm-hmm.
0: Det handlar om en sån här struntsak i en lägenhetsförsäljning där en dispyt uppstått. Och nu då ska den här vännen upp och försvara sig själv i rätten. Och jag tycker det här var så intressant, för sådana här tvistemål pågår ju hela tiden i tingsrätter över hela landet. Och inte sällan då så försvarar man just sig själv. Det kändes klippt och skuret ur Judge Judy. Kommer du ihåg det? Den amerikanska tv-domaren.
1: Jag vet vem det är, men ja. Jag har inte sett...
0: Jag växte upp med henne varje eftermiddag på fyran. Så jag tänkte att vi skulle bjuda in en svensk Judge Judy. Martin Weiler, rådman.
4: Tack så mycket för den presentationen.
0: Känns den okej, den liknelsen?
4: Ja, jag tror att en del skulle kanske kunna tycka att jag är precis Judge Judy. Men,
0: han är ju inte så lik, men...
4: Nej, men lite mindre hår säkert.
0: Du, småmål, vad är det?
4: Ja, det är ju en reform på 70-80-talet när man sa att mål som har mindre värde, alltså små mål, de ska man inte ha rätt till ersättning för rättegångskostnader i. Och det sträcker sig upp till ett halvt basbelopp, vilket idag är 29 600 kronor. Så det man tvistar om får inte vara värt mer än så.
0: Och vad är då det typiska småmålet? Vad kan det röra sig om?
4: Ja, de allra flesta som åker har kontrollavgifter och liknande. Men det är också just den här typen som du beskriver, en tvist om en tjänst. Antingen att man vill ha tillbaka pengar eller att någon vill att man ska betala för en tjänst och så. Bråkar man om det.
1: Vad då, man har anlitat en hantverkare som skulle göra något enkelt.
4: Ska måla hemma och det kanske kostar 20 000 och sen blir det tvist om 10 000 av dem. Man säger att det är för dåligt eller man inte betalar om något själv.
0: Finns det en viss kategori människor som driver småmål?
4: Det finns en viss kategori människor som driver mål av konstig karaktär. De behöver inte vara småmål, men bland småmålen så riskerar de ju mycket mindre. De riskerar inte motpartens kostnader. Och jag har ju haft mål där man så att säga använder tvisten som ett sätt att ge sig på varandra.
0: Hur kan det vara?
4: Ja, det var sprunget ur ett ganska svårt mål om grovt förtal. och ett grovt förtal som ogillades av juryn i Stockholms tingsrätt. Och sen så var man arga på varandra, de här två, och så bråkade man om det och så stämde man på mindre skadestånd. Och det gjorde man en 15, 20, kanske fler gånger. Och när jag fick tag i det där så hade man väl en 3-4 mål kvar på olika nivåer, både i tingsrätt och i hovrätt. Och då gällde det att hitta en form för att få de där två att sluta med det här. För att även om det fanns i början en väldigt viktig konflikt, en konflikt som skulle hanteras, så hade den så att säga blivit självspelande på något sätt.
0: Och vad gjorde du då då?
4: Ja, jag bjöd in båda två. Vi hade en förhandling. Jag kanske inte hade båda i salen. Jag såg till att de mådde bra där. Det gör inte alla. Alla tycker inte om en rättssal. Det är liksom ganska vanligt. Domare tycker att det är jättetrevligt och notarier tycker väl också det. Men för de allra flesta är en rättssal ganska obehaglig. Så den ena satt i en korridor på ena sidan i en stol eftersom hon behövde det. Och den andra satt i soffa utanför och så gick jag som någon gummiboll mellan dem. Bjöd på kaffe och pratade så att de ser att jag inte är så konstig.
0: Och vad har du för ton då när du... Vad är liksom din... Vem är du
4: Först försöker jag förstå varför. Och sen försöker jag bestämma mig för hur det här ska gå. Och det har jag gjort ganska innan. Händer nog att när jag har mål som rör pengar så brukar jag be en notarie skriva en lapp och stoppa i fickan. Och så ser vi var vi borde hamna i det här målet. Med risker åt olika håll. Och riskerna kan ju vara... I stora mål är det ju rättegångskostnaden en risk att få betala. De tar ju allt från 1500 till 6,5 i timmen. Så det kan bli mycket pengar i rättegångskostnaden. Men i de här målen ser det egentligen... Ska jag fortsätta skriva de här målen? Måste jag svara på domstolen? Kan jag förlora pengar genom att jag inte kommer dit och får viten och annat sånt där och inte svara? Så det för mig gäller att fatta vad de bråkar om. Försöka egentligen att fjärma mig från vad de bråkar om. Och sen hitta en lösning.
1: Men är lösningen då som du strävar efter att de ska komma överens?
4: Nej, det behöver absolut inte
1: vara. Utan du kan tycka att en part har helt åt helvete fel här. Ja. Så att självklart borde den betala de där 10 000 för den där konstiga ommålningen i badrummet.
4: Ja, generellt sett kan man ju säga att den som stämmer ofta har lite rätt. Det brukar ju vara så. Alltså att man har, men det betyder ju inte att de får rätt. Alltså man kan ju, i kronofogdes sammanhang så brukar man säga att man kan inte lugga en flintskallig. Det är ju torskboll direkt. Men på mig så stämmer det in väldigt bra. Så att finns det inga pengar går det inte att få massa pengar. Och då kan det vara viktigt att få dem nu. Det man kan få. Och kanske en förväntan om att få dem senare, möjligen. Eller så lägger man. Så jag händer ju att jag har jag hade 3,5 miljoners mål här för en vecka sedan. Och det stannar på 100 000. I bästa fall får de 100 000. Det är väldigt bra för dem. För annars egentligen skulle de inte ha någonting. För det fanns inga pengar.
0: Det låter ju som att det bildas enorma känslor kring, ja men ibland, skidsaker.
4: Ju mindre det är, ju mer känslor skulle jag vilja påstå.
0: Så att det är liksom... Och vad är det då för känslor? Vad kan du...
4: Ja, de är arga på varandra, de är arga på... Ibland så är de arga på mig, ibland de riktar ilska mot någonting. Och sen så är det ett obehag, en rädsla. Att väldigt ofta är folk rädda att komma till domstol. Det spelar ingen roll om det är det lilla småmålet eller om det är den här stora vd:n för ett ganska stort företag som bara skriker rakt ut nästan när man börjar prata förlikning och säger, kan ni inte bara se till att jag slipper det här?
1: Ja, men det kan man ju fatta om någon har stämt den. Att man skulle tycka att det är lite läskigt.
4: Ja, det är lite läskigt. Men alltså, är man företrädare för ett större bolag så kan man ju tycka att man kan råka ut för värre saker än att man bestämde. Jag tycker inte det är så där känsligt. Men det är uppenbart känsligt det. Så att, och det här är ju bara tvistemål, det är ju inte brottmål. Brottmål är ofta mycket lugnare. För där är folk så rädda så att de är lugna istället.
0: Finns det bra och dåliga förlorare?
4: Alltså, ibland brukar man ju säga att en förlikning går ut på att båda ska känna sig lite som förlorare och egentligen ingen ska känna sig som vinnare. Men det är klart, det finns dåliga förlorare. Det finns ju de som ringer upp efteråt och så här. Och då är det bra
0: till dig då eller till den andra?
4: Ja, de ringer ofta till någon i domstolen. Ringer inte direkt till mig, men det händer ju att de gör. Men någon gång så ringde de och då så sa handläggaren att ja, det här kan man inte klaga på för ni har kommit överens om att man inte får klaga på det. För det kan man göra inför domstolen, ska man komma överens om att man inte kan klaga. Det roliga var att båda ringde. Så det var väl i och för sig ultimat då. Det var två taxichaufförer som tvistade om någonting, jag vet inte vad det var.
0: Men det här med att man försvarar sig själv då, händer det att du blir imponerad över folks förmåga att faktiskt göra det?
4: Kanske inte i de här småmålen, därför att där är det ofta så ofta att när de blir så uppspelta så tar de lite för mycket. Men jag har varit med om hantverkare som har hanterat stora mål där de själva är parter och där deras företag står och faller med den här tvisten för att likviditeten i bolaget är. Och där har jag varit jätteimponerad av enskilda hantverkare som företräder sitt i den här rättegången bättre än vad advokaterna gör.
0: Och på vilket sätt? Är att de är liksom ordets förmåga?
4: De kan sin sak och de vet lite grann. Och den här killen som jag tänker på, han gick in i salen och så sa han, ja, ni jurister, ni är alltid som ni är. Så att jag drar av 10% på allting så kan ni inte hitta på något, sa han. Och efteråt så sa den ordförande som satt i målet, jag hade bara försökt förlika dem. Och hon sa,

0: det rörde. Men trots att det är konflikträdd så tror jag ändå att i ett sånt där läge så kan man ju kanske också suggerera sig till någon form av att man är en roll. Och då väl skulle jag väl plugga på som bara den och bygga mitt case med hjälp av AI. Och sen skulle jag se om det fanns någon juridiskt kunnig bekantskapskrets.
1: Låt oss slippa AI. Detta elände. Det håller på att sänka vissa domstolar, så det ska man akta sig väl för.
2: Men du, det här är ju ändå sista instansen för en tvist. Och det har ju antagligen då föregått av väldigt mycket groll. Tiden inifrån oss, men jag vill bara ändå höra, har du dragit några lärdomar av vad man ska göra för att undvika att komma hela vägen till dig?
1: Ja, man ska ju alltid fundera i risk, vad händer om jag gör det här? Kommer jag vinna mer än vad jag har just nu? Och är man det minsta osäker på det, så är 17 att gå till domstol. Alltså, för det är en stor risk alltid att föra talan i domstol.
0: Och en emotionell kostnad.
1: Emotionellt är det jättekostsamt. Många är slitna efteråt. Inte vi som domare, för vi tycker det är ett trevligt ställe. Ungefär som ni tycker här. Men de andra tycker inte om det.
2: Martin Weiler, för detta rådman. Det var mycket trevligt att du var här.
1: Tack så mycket.
2: Och då lämnar jag över till dig, Torbjörn Karlsson, Kulturnytt. Varsågod.
3: Och vi börjar med en arkeologisk nyhet. 18,5 kilo. Så mycket väger det hittills största kända danska silverfyndet från vikingatiden. Det var i samband med ett terrassbygge på en privat tomt i danska Rebild i somras som silverskatten hittades. Lars Christian Nørback, som är museichef på Nordjyske museer, säger att fyndet visar att vikingatidens kungar hade kopplingar även på Himmerland, halvön på nordöstra Jylland.
4: Och finne 18,5 kilo sylv från mitten av 900-talet. Det är helt osedvanligt. Ja, men jag syns det är fantastiskt att vi i Himmerland har någon guld och sylvfund som viser områdets anknytning till kongemakten og vores områdets betydning for den danske stat på det her tidspunkt. Det synes jeg er fantastisk.
3: Og silverskatten består av over 700 föremål som nu skal katalogiseres og analyseres. Og sen er forhåpningen at kunne vise den i museet på Nordjylland. Og så har en stjärnspäckad streamingfilm haft premiär.
5: En seriemördare kidnappar barn i den nya stjärnspäckade Netflix-filmen The Whisper Man.
6: The Whisper Man will come for you.
5: Varför måste det vara så dåligt? Den frågan har jag ofta ställt mig när jag suttit igenom drivor av direkt till streamingfilmer där bolagen bevisligen pumpat in massvis av miljoner i totalt själlösa, hjärndöda, dumfilmer. The Rock eller Ryan Reynolds säger på postern, det måste väl räcka. När man vant sig vid den kvalitetsnivån känns The Whisper Man, som en gång kanske hade klassats som en thrillerfilm på dussinet, som nästan banbrytande. Den viskande seriemördaren sitter bakom lås och bom sedan länge, men när nya barn kidnappas börjar polisen misstänka att han kan ha något med saken att göra. Ambitionsnivån i The Whisper Man mäter sig inte gärna mot klassiker i genren, som När lammen tystnar, Zodiac eller Memories of Murder. Jag kommer snarare att tänka på 90-talets John Grisham-rullar. Där sattes alltid underhållning och spänning i första rummet, gärna med en kavalkad av stora namn som fick spela ut hela registret. I The Whisper Man får vi Robert De Niro, Michael Keaton, Michelle Monaghan och Severance-skådisen Adam Scott som alla är med på noterna när det kommer till att lajva när lammen tystnar. Inte nyskapande alls, men tecken på en bra rulle. Hoppas streamingbolagen lär sig något av The Whisper Man. Allt behöver inte vara dum film. The Whisper Man får en riktigt stabil trea i betyg.
7: I need you to find my boy.
3: Och det tyckte Joakim Silverdahl. Så ska vi rätta en uppgift från våra sändningar i morse. I ett inslag om den Kristallen-nominerade skådespelaren och vaktmästaren Mohammed Nor Okla sades att hans uppehållstillstånd ska återkallas. Rätt är att det ska utredas.

0: Så litteratur. Musikern och låtskrivaren Per Poromaa Isling debuterar med romanen Hollow. En berättelse om klass, utanförskap och malmfältens män som Nora Makander har läst.
1: När Pekka Renmark berättar att han ska läsa till lärare vid Umeå universitet vänder kompisgänget från Gällivare honom ryggen för att hämta mer ved till brasan. Kvar sitter Pekka, vars liv snabbspolas fram. Efter studierna väntar ett lärarjobb i en Stockholmsförort där kollegorna träffande beskrivet går omkring som spruckna äggskal. Oro och utmattning jagar honom, men framförallt ensamheten. Räddningen blir istället en doktorandtjänst i pedagogisk forskning vid hans gamla studieort. Med akademisk forskning försöker Pekka skriva sig bort från sin bakgrund. Men det nya livet kan inte förändra den han är innerst inne. Hollo betyder galen på meänkieli och handlar om klass och utanförskap. Om att känna sig som en främmande fågel i den akademiska miljön. För Pekka är tornedaling och att prata om sitt mående ligger varken för honom eller hans vänner från malmfälten. Språket är träffsäkert, detaljerikt och välformulerat i sin poetiska enkelhet. Att författaren är universitetslektor går däremot inte att missa. Skildringen av ett trasigt utbildningssystem är visserligen intressant, men stundtals för redovisande. Till slut tröttnar jag på doktorandens jonglering av föreläsningar, bankande ångest och elevernas rättmätiga kritik. Som bäst är Per Poromaa Isling istället när han stannar i det som faktiskt känns. Som Pekkas tickande oro och ensamhet som han delar med malmfältens män.
0: Och Nora Makander som hade läst Per Poromaa Islings Hollow. Och med det lämnar jag tillbaka till er, Katrin och David.
2: Tack så mycket, Torbjörn. Du, vi fick ett mejl apropå det här med att göra ärenden. Linn skriver, jag brukar ofta flera gånger i veckan göra ärenden med en vän, men i telefon med hörlurarna på. Jag och min bästa kompis som bor på olika orter brukar handla tillsammans eller mocka och packa som vi båda håller på med hästar.
3: Just det, på tal om att man kan umgås på det sättet. Nej, istället exakt. För att sitta och ta en fika.
2: Ja, det här var väl, tanken var väl mer att man kunde, om man ska åka till, besikta bilen kanske. Häng med din polare. Spelar någon roll vad ärendet är om du ska tacka ja?
3: Ja.
2: Skulle du hänga med om jag bad dig och vi har inte setts på ett tag? Jag behöver besikta bilen, hör av mig.
3: Ja, för det, då skulle vi ju hänga i bilen på vägen dit, kunna prata och sen tar ju själva besiktningen inte så lång tid, du är inte inblandad.
2: Nej. Också en viktig parameter att det inte tar så lång tid.
3: Ja, det hade varit tråkigare för mig att följa med dig till tandläkaren till exempel, för då hade jag ju fått sitta ute i väntrummet.
2: Ja, då kommer du ut såhär. Det hade ju varit riktigt illa. Jag fick en fråga om jag ville hänga med och provköra en bil här om veckan. Och det kändes så här, vet du vad, det tar så himla lång tid. Så tackar jag nej.
3: Det är för att den där optimeringen ligger där, ja, och bubblar där, under ytan.
2: Nu behöver du för mycket av min tid.
3: Precis, jag kan göra något i en och en halv timme. Exakt. 5 timmar? Ja. Nej, så ineffektiv kan inte vara.
2: Så kul ska vi inte ha. Idag var Fabian Assebäck, producent, tekniker, Alma Segaholm. Studio 1, Mattias Rensmo, Ylva Lilja. Var det så att, förstod jag det rätt förut, att ni ska göra en liten visit vid fregattan idag?
4: Jajamän, Margareta Svensson, Ekos reporter, är där. Hon ska rapportera här efter 17 och se vad som händer där. Hon ska träffa Paul Jonsson. Vi får se om man får en... Jag hoppas att hon ska få snacka med Macron. Det verkar inte vara någon annan som tror att hon kommer lyckas med det. Men man ska ha lite hopp i alla fall, tycker jag.
5: Ja, hoppet lever.
3: Och hon har ju ändå varit korrespondent i Frankrike, så hon har ju språket.
4: Ja, jättebra på franska.
5: Det är en fördel när man pratar med Macron. Vi ska också prata om John Galliano, modeskaparen, som får stor utställning trots hans antisemitiska uttalanden. Sponsorer drar sig ur den här satsningen, så vi får se hur det blir med det. Men först Ekonyheter.
6: Här är Ekot. I Göteborg åtalades idag en man i 20-årsåldern för att ha skjutit ihjäl en annan man utomhus nära en skola på Hisingen i Göteborg förra året. Och 2 tonårspojkar riskerade att bli skjutna. Det säger Maria Torell, kammaråklagare.
7: Ja, men det är ju väldigt hemskt att det är allmänhet, ungdomar, barn som blir drabbade.
8: Gatorna i området Tolered på Hisingen var fulla med folk, med barn som lekte, och inne på en skola hölls föräldramöte när en man plötsligt skjuts ihjäl med flera skott, säger åklagaren.
7: Det var ju två barn, tonårspojkar, som var i skottlinjen som bara befann sig på platsen.
8: Mannen åtalas också för mordförsök, och åklagaren kopplar skjutningen till den långvariga konflikten mellan kriminella grupperingar i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Bara en vecka innan mordet sköts två män ihjäl i en bil i området Lunden, också det kopplat till konflikten.
6: Reporter Kristin Holmberg. Antalet bekräftade fall av ebola har nu överstigit 6 000 i Kongo-Kinshasa. Av dem har fler än 2 900 dött, uppger landets kommunikationsdepartement på X, rapporterar Reuters. Det pågående ebola-utbrottet är det största hittills i det centralafrikanska landet. Hovrätten i Helsingfors sänker straffet från livstid till 12 år och 6 månader för en rysk man som i fjol dömdes för krigsbrott begångna i Ukraina 2014. Brotten i fråga begicks i Luhansk i den östra delen av landet då Rysslandsstödda separatister hade tagit kontroll över regionen. Enligt åklagaren var mannen vice befälhavare för en terrorstämplad rysk paramilitär organisation känd för sin brutalitet. I studion Leif Näslund.
9: Det här är P1, Sveriges Radio. Studiet måndag.
5: Går det att lita på Ebba Busch? Jimmy Åkesson verkar tvivla. Kanske en sockerkaka gjuter olja på vågorna.
9: Nästan 40 personer dödade i Butcha i Ukraina. Det här väcker minnen om massaken där.
5: Och i AI och sociala medietider satsar partierna analogt. Dörrknackning spås bli riktigt viktigt.
9: Modeskaparen John Galliano får stor utställning trots hans antisemitiska uttalanden. Nu drar sig sponsorer ur satsningen.
5: Mattias Rensmo och Ylva Lilja är med er 2 timmar framåt.
10: När någon flörtar öppet med Magdalena Andersson, dessutom motsätter sig viktiga beslut i ett antal kommuner runt om i landet, då måste man ändå ställa sig frågan, går det att lita på Kristdemokraterna? Går det att lita på Ebba Busch? Eller riskerar en röst på Kristdemokraterna att bli en röst på Magdalena?
9: Ja, det låter som att det gnisslar mellan Tidöpartierna. Det här var från i lördags när Jimmy Åkesson höll sitt sommartal, och som vi hörde så ifrågasatte han om det går att lita på Ebba Busch.
5: Och uttalandet fick KD-ledaren att styra om sin valturné till Sölvesborg för att reda ut saken. Hon tog med sig sockerkaka och Jimmy Åkesson bjöd på kaffe.
9: Men även efter det här fikamötet så fortsätter Jimmy Åkesson att kräva att Ebba Busch tydligt och offentligt ska avfärda alla inviter om att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister. Helena Gissén, har vi med oss Ekots inrikespolitiska kommentator. Hur stort bråk är det här egentligen?
11: Ja, alltså det sker ju inför öppen ridå på Tidö-sidan, som ju brukar berömma sig för att vara ett sammansvetsat lag som får saker gjorda, till skillnad från den rödgröna sidan där partierna blockerar varandra med olika röda linjer. Men nu knakar ju den här samarbetsandan, och det här tar för tillfället allt syre, så att det är klart att det är ju inte bra för Tidö-sidan.
9: Men det är ett bråk på riktigt, det är inte ett sätt att få uppmärksamhet bara.
11: Alltså det finns olika tolkningar av det. Vissa menar att det här bara är taktik, att både Jimmy Åkesson och Ebba Busch vill ha uppmärksamhet, och det kan man konstatera att de onekligen verkligen får. Jag tror kanske snarare i och för sig att Jimmy Åkesson verkligen är irriterad på det här långvariga flörtandet som Ebba Busch har ägnat sig åt då med Magdalena Andersson, och att han vill ha klara besked från henne om huruvida hon är spelbar för något slags samarbete med Magdalena Andersson, och i så fall i vilket läge.
5: För det som Ebba Busch gjort, som Jimmy Åkesson då tycker är för otydligt, det är att Ebba Busch har öppnat för samarbete med Socialdemokraterna i ett exceptionellt läge, inom citattecken. Vad är det? Vad är ett exceptionellt läge?
11: Ja, det vägrar Ebba Busch att svara på. Hon har sagt att det skulle kunna vara tänkbart i krig, kris eller ett exceptionellt läge. Och i någon intervju där hon fick frågan om vad det läget innebar så svarade hon lite klämmigt så här på engelska. Ungefär, ja men, when you know, när du vet så vet du. Och Jimmy Åkesson han undrar om det där kan betyda ett läge där flera försök att bilda regering har misslyckats och Sverige kanske står inför extraval. Och det är ju många andra som undrar det också. Mm. I ett sånt läge så kommer ju partierna att behöva tänka igenom situationen ordentligt och kanske vara beredda att ompröva röda linjer. Men Åkesson vill veta då om det är detta som Ebba Busch syftar på. Men hon har inget, hon har inte gett något svar och kommer inte att göra det heller enligt besked idag.
5: Men hur mycket har hon öppnat för ett samarbete på riktigt?
11: Jag håller med dem som tänker och tycker att det är långsökt att Kristdemokraterna skulle sätta sig i en S-ledd regering med Centerpartiet och Miljöpartiet. För de lär också behövas för matematiken då. Jag pratade med en tung MP-källa som sa att Miljöpartiets nej till att sätta sig i regering med Kristdemokraterna, att det är så nära en röd linje som man kan komma. Dessa båda partier är ju på varsin planet i solsystemet kan man säga. När det gäller många frågor, kärnkraft, inställning till Israel, miljö och klimat och så vidare. Men säg att Kristdemokraterna gör ett bra val, förtroendesiffrorna för Busch stiger ytterligare och att Magdalena Andersson då efter en rödgrön valseger misslyckas med att bilda regering. Då säger även kristdemokratiska strateger till mig att det är osannolikt men inte omöjligt med ett samarbete mellan KD och S.
9: För den här flörten då vänsterut som Ebba Busch har ägnat sig åt, tar hon några risker med den tror du?
11: Ja, absolut. Det är ju verkligen inte lysande för Tidö att mindre än 2 veckor före valet ha det här öppna tjafset mellan partiledare. Åkessons fråga då om man kan lita på Ebba Busch, det är ju en fråga som även Tidö-väljare kan ställa sig. Han är uppenbarligen irriterad då på att hon hjälper Magdalena Andersson att distansera sig från Vänsterpartiet och att hon sanktionerar den här mittendrömmen som Centerpartiet har odlat väldigt länge. Och Ebba Busch tänker ju uppenbarligen inte förklara sig då mer än hon tycker att hon redan har gjort. Så att nu är det någon slags dödläge i den här konflikten och det är klart att det är ett högt spel som hon spelar här.
9: Vad betyder det för Ulf Kristersson om det låter så här i hans lag?
11: Han ger sken av att inte bry sig om det här. Han menar att det här är just ett tjafs som man inte behöver lägga någon vikt vid. Han säger sig ta för givet att Ebba Busch är en pålitlig Tidöpartner. Rekommenderar henne och Jimmy Åkesson att ta en kopp kaffe till om de nu har en konflikt att lösa. Men det är klart att det här stör, bland annat för att det tar allt syre från den övriga sakpolitiska valrörelsen då, där det just hade börjat gå bättre för Moderaterna och för Tidösidan. Och dels då för att bilden av det här enade laget får sig en törn. Oppositionen vill förstås utnyttja detta till max nu då.
5: Mm, nu pratar vi om en Tidöspricka, men de är ju inte överens om allt på andra sidan politiken heller. Hur ser det ut i det laget?
11: Nej, alltså de har ju i grund och botten en svårare situation med oförenliga röda linjer. Vänsterpartiet kräver plats i en rödgrön regering. Centerpartiet tänker inte släppa fram en regering med Vänsterpartiet i. Och dessutom så har de ju på den sidan diametralt olika syn på viktiga sakfrågor. Det har vi ju pratat om tidigare att SV och MP vill ju slopa karensavdraget, de vill införa vinstförbud i skolan, reglera vinstdrivande företag i övriga välfärden, de vill införa bankskatt och överhuvudtaget högre skatt på höga inkomster. Och allt detta är Centerpartiet verkligen emot. Mm. Så skulle de 4 försöka bilda regering så lär det också bli en svår utdragen förhandling och det är många som tror att det helt enkelt inte kommer att gå att lösa det.
5: Det är 8 partier i riksdagen som ju alla tycker olika i många frågor och alla går ju till val som sitt egna parti. Men hur har varit tidigare valrörelser? Hur brukar det se ut med partier som samarbetar?
11: Ja, alltså det har varierat genom åren. Socialdemokraterna brukar göra som nu, alltså gå till val på egen hand och sen förhandla efter valet. Och den enda gång då de har lierat sig med andra partier i förväg så gick det inte bra. Det var 2010 då de före valet aviserade att de skulle bilda regering med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det var ett misslyckande som hänger kvar och som avskräcker. På högersidan så var ju alliansen under Fredrik Reinfeldt då framgångsrik och vann valet 2006 med ett gemensamt valmanifest. Och det fortsatte de med sen i kommande val, men förlorade ju makten 2014. Nu sägs det att Tidöpartierna har planer på att göra någon slags gemensam presskonferens med ett sakpolitiskt innehåll. Men det är oklart om och när det blir av. De går till val som egna partier, fast med tydliga ambitioner då. Och det har de ju deklarerat tydligt att de vill fortsätta att regera ihop då.
5: Säger Helena Gissén, politisk kommentator på Ekot.
9: I helgen så attackerade Ryssland återigen Butcha i Ukraina. 37 personer dödades.
5: Den lilla förstaden till Kiev blev känd över hela världen efter massakern mot civilbefolkningen där i början av kriget när Ryssland ockuperade. Lubna Elshanti, Ukraina-korrespondent, vad är det som har hänt nu i Butcha?
12: Ja, det var ju på fredagskvällen som Ryssland riktade en stor drönar- och robotattack mot flera ukrainska städer och däribland mot Kiev-förorten Butcha, där man framförallt riktar in sig på lagerlokaler men också ett äldreboende bostadshus som skadades. Och som ni var inne på så är det 38 personer som dödades i de här attackerna och ett 20-tal är skadade, däribland flera barn. Butcha, som är ändå ett ganska sovande samhälle med många personer som har sina dachor, sina sommarhus där, en pittoresk plats som återigen får minnas hur det är att leva med rysk beskjutning.
5: Mm, för alla minns Butcha efter massakern där. Och att nu Ryssland attackerar staden igen, vad väcker det för minnen?
12: Ja, men Butcha blev ju tidigt en symbol för Rysslands grymma krig. Ryssland ockuperade Kiev-förorten Butcha, men också Irpin och flera andra förorter norr och väster om Kiev. Det var fruktansvärda bilder som man fick se när Butcha befriades efter 2 månader efter ockupation. En gata där det låg tiotals lik som hade legat där och lokalbefolkningen kunde inte ens plocka bort dem och begrava dem för att ryska soldater var där hela tiden. Tog beslag hus, torterade civilbefolkningen och efteråt så hittade man också massgravar. Och ja, många vittnade om tortyr, om plundring, om våldtäkter.
9: För du var ju själv där som korrespondent då, precis efter att ryssarna drog sig tillbaka. Vad var det du upplevde där?
12: Jag har varit där flera gånger. Jag har varit där i början när de ryska utbrända fordonen var kvar där, när ryska soldater låg kvar där. Det var fruktansvärda bilder för oss som var där på besök så att säga, men framförallt för lokalbefolkningen som fick genomleva det. Och efteråt så var jag där när den här kända gatan, numera i Butcha, Vokzalnaya-gatan, hade återuppbyggts. Men många sa att det traumat lever kvar, att det här är bara en kuliss. Man tänker på det hela tiden när man går förbi ett hus. Att där är grannen som dog i sin källare. Där är ytterligare ett hus där en flicka blev torterad och hittades naken efteråt. Så det här var och blev en symbol för Rysslands brutala krig som vi fortsätter att leva och handskas med. Mm.
9: Och nu alltså attackerade igen då den här gången med luftangrepp. Men vi har ju sett attacker mot andra delar av landet också. Vad är det Ryssland riktar in sig på?
12: Ja, under den senaste månaden och det som framförallt märks i Ukraina nu är ju att man riktar in sig på lagerlokaler av olika slag. Delvis så råder det viss matvarubrist på olika håll i Ukraina. Det är lite fel att säga matvarubrist, utan det är problemet framförallt med logistiken. För att just man har gått på logistikcentrum, så på vissa håll så råder det brist på vissa varor i och med att man behöver nu lägga om logistiken. Men man har också riktat in sig på logistikcenter som förvarar skolböcker. Så nu inför skolstarten imorgon så råder det brist på skolböcker, och vissa barn kommer inte ha några skolböcker för att de är uppbrända på grund av ryska attacker. Så det är framförallt lagerlokaler, och det är vad vi får veta av det civila som skadas. Sen antagligen så har Ryssland också gett sig på andra typer av lager med vapen och ammunition, men sånt når inte oss journalister.
5: Mm. Och de här logistiklagren och lager där det finns skolböcker, vad får det här för konsekvenser?
12: Ja, framförallt att Ukraina återigen får hitta nya sätt att lösa problemen på. Vad gäller matvarorna så lägger man om logistikkedjor. Man har kontakt med europeiska länder för att få importera vissa varor som det kan råda brist på. Vad gäller skolböcker så försöker man ju bara trycka nya. Men problemet är att Ryssland har riktat in sig på de här nya lagerlokalerna också. Så nu behöver vissa skolor hålla sig till digitala lösningar eller ha gamla skolböcker fastän de har till exempel en ny skolplan.
5: Hur påtagligt är kriget i folks vardag nu? Du beskriver ju det genom att både matlager och skolbokslager förstört. Men har det liksom krypit in på än mer?
12: Nej, men det är i andra magnituder som Ryssland genomför sina attacker. Det märks väldigt tydligt att tidigare så kunde man få några dagars uppehåll, man kunde vila, man kunde andas ut, man kunde få några nätters sömn efter massiva attacker. Nu sker det mer regelbundet, vilket gör att många sover i skyddsrum, och numera så är det fler som söker sig till skyddsrum just för att Ryssland har eskalerat och intensifierat sina attacker.
4: Lubna Elchanti, Ukraina-korrespondent. Här i studion finns också Johan Hovenen som är överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan. Välkommen du också.
13: Tackar.
4: Under förra veckan så attackerade Ryssland Ukraina med omkring 2000 drönare, 1600 flygbomber, 31 robotar enligt president Zelensky då. Vad är det vi ser från ryskt håll?
13: Ja, vi ser en eskalering av luftkriget. Och vi ser egentligen två dimensioner här. Det ena är när vi pratar om de här 2000 drönarna, så ser vi en förändring i drönartypen som används. Sedan i mitten på juli så har Ryssland i större utsträckning övergått till att använda Shahed-drönaren fast med jetmotor. Den har ju inte någon stor laddning i sig, kanske 40-50 kilo beroende på typen. Men det gör också att Ukraina har fått svårt att bekämpa den här typen av drönare. Och man jobbar på det just nu att ta fram motmedel. Vi ser det här som cykler som kommer, ny teknikutveckling, och så måste motståndaren anpassa sig. Och det sker på båda sidor i den riktningen.
4: Men Shahed-drönare, det är de här som var iranska från början, ser ut som ett flygplan ungefär. Ja. Vad innebär jetmotorerna då i så fall?
13: Ja, det innebär att hastigheten ökar från i dagsläget, eller från propellerdrivet som det var innan, och som ukrainarna valde att kalla för mopedi eller mopederna, så hade de en hastighet på ungefär 200 km i timmen. Nu är de uppe i 450 km eller kanske något snabbare. Det innebär att de system som man haft för att bekämpa de här drönarna sen innan, till exempel attackhelikopter, en helikopter gör en 250 km i timmen, så den hinner inte ikapp den här nya drönaren, utan du måste använda luftvärnsrobotar i större utsträckning för att kunna komma åt de här typerna av mera fortgående drönare, vilket då minskar också förmågan hos Ukraina.
4: Så då måste Ukraina uppfinna något nytt för att kunna försvara sig, eller har de någonting att försvara sig med?
13: Än så länge kan man ju använda jaktflyget i ganska god utsträckning för att komma åt de här. Så det fungerar. Men det är kämpigare, och vi ser också att Ukraina har ändrat sin rapportering också lite grann här. Förut så talar man om hur mycket som kom in. Nu pratar man mer om hur mycket man har bekämpat. Så det finns förstås en minskad förmåga hos den ukrainska sidan. Mm. Vi ser också 1600 glidbomber. Och det är ju tecken på vapen som används i fronten framförallt. Och där ser vi en ökning också att attackera de drönaroperatörer i första hand som använder de här små drönarna som har varit Ukraina framgångsrik på fronten. Så att vi är en stor press på den ukrainska försvarsmakten genom det lufthot vi ser nu.
5: Och hur länge kan en sån offensiv pågå?
13: Jag skulle, man kan nog ana att det här har pågått sedan i mitten på juli ungefär. Vi är nu i slutet på augusti, minst en månad till eller en och en halv kan vi nog räkna med att den här pressen från rysk sida kommer att fortsätta. Så det är förstås utav vikt att Ukraina får ytterligare stöd från väst.
5: Vad behöver de för stöd?
13: Ja, de behöver egentligen olika typer av luftvärnsrobotar. Vi har pratat mycket om Patriot, men den senaste veckan här, det är de siffrorna vi pratar om, de här 3600 attackerna, där 31 är ballistiska robotar. Det är ju en per dag, och ofta så kommer de i kluster kanske på var tredje dag på ett par, tre, fyra stycken, som gör att Ukraina behöver Patriot-system. Mm. Men de behöver också andra kvalificerade luftvärnssystem för att kunna möta. Och framförallt så kommer de att behöva Gripen, flygplanet med dess långräckviddiga jaktrobot för att kunna möta de här glidbomberna i fronten. Så att det finns flera saker som Ukraina behöver för att kunna höja sin förmåga och minska trycket på det civila samhället.
4: För vi har pratat om att det går bra för Ukraina i kriget, men då pratar vi om att de kan göra attacker in i Ryssland. Men om man ser liksom till helheten i att Ukraina också blir attackerade i så pass stor utsträckning, ja, går det bra eller dåligt, eller vad ska man säga?
13: Ja, vi har ju, tittar vi på fronten så står vi står stilla i stort sett. Och det har vi också tidigare rapporterat en hel del om. Ukraina gör några små framsteg, men det är på marginalen.
4: Men det är soldaterna på marken?
13: Soldaterna på marken i fronten i Donetsk län och framförallt. Men det som sker i luften, där ser vi att Ryssland har ökat trycket på Ukraina. Och det är också efterhand att Ukraina har varit så framgångsrika med sina attacker mot oljeraffinaderien, oljeindustrin, men även de här förråderna som i handelsbolagen som Wildberries och Ozon till exempel. Och där kommer Ukraina sannolikt att fortsätta. Och här pratar Zelensky om att man vill öka mängden attacker till upp mot 1000 drönare per dag. Det låter otroligt, men det är klart att det inte är långräckviddigt alltihop, utan det är olika räckvidd. Ukraina har cirka 25 stycken olika modeller som man kan använda för olika anpassningar av mål, så att säga. Så drönarkriget är här för att stanna, och det eskalerar hela tiden just nu.
5: Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan. Tack till dig, och tack också Lubna Elshanti, Ukraina-korrespondent.
4: Nu om en omfattande påverkansoperation som spred antimuslimska budskap i de franska kommunvalen i våras.
5: Mm, det visar en ny kartläggning i Frankrike som har sett att det är utländska aktörer som försökt påverka landets kommunval.
4: Här i Sverige är det ju 2 veckor knappt kvar till valet, och även här varnas det för valpåverkan, desinformation och cyberangrepp.
5: Med oss nu Carolina Björnsdotter på Asikivi, chef för säkerhetsavdelningen på Säpo, och Karin Löneheden, chef för operativa avdelningen på Myndigheten för psykologiskt försvar. Välkomna båda två.
14: Tackar.
5: Om vi börjar med dig, Carolina Björnsdotter på Asikivi på Säpo. När det gäller de här nya uppgifterna om påverkanskampanj i det franska kommunvalet i våras, en av de inblandade ska vara en man i 45-årsåldern som bor i Sverige. Vad vet ni om honom?
14: Ja, när det gäller vårt uppdrag som säkerhetstjänst så följer vi hot mot Sveriges säkerhet från främmande makt och våldsbejakande extremism primärt. Är det påverkanskampanjer där främmande makt ligger bakom, så har vi ju all anledning att följa det. Jag kan inte kommentera just den här individen eller ett enskilt ärende närmare, men vi har ju angränsande uppdrag här vid Myndigheten för psykologiskt försvar att följa den här typen av aktiviteter, kan man säga.
5: Skulle något liknande kunna hända här i Sverige nu under vårat val, det som hände där under kommunvalet?
14: Vi kan inte utesluta att någon försöker, såklart. Det är vårt uppdrag att bevaka det här området, och det gör vi.
4: Mm. Ja, vad finns det för skydd? Eller vad gör ni, om du kan säga någonting?
14: Just om det skulle vara en påverkansoperation från främmande makt, så har vi ju olika verktyg, och jag kan inte riktigt liksom gå in närmare eller spekulera kring vad vi skulle använda i ett liknande fall, ifall det nu var främmande makt bakom. Däremot kommer vi agera, och när det gäller just inför valet här så är vi ett nätverk av myndigheter i det nationella valnätverket som har en väldigt tät samordning kring olika händelser där vi kan bedöma hot mot valet och också fördela uppgifter oss emellan. Mm. Så att rätt myndighet agerar på rätt företeelse.
5: Men visst är det så att ni är extra på tå nu när det är val i Sverige?
14: Absolut, så är det. Den här myndighetssamverkan som pågår i nationella valnätverket, den finns ju egentligen alltid, men den blir intensivare inför, under och faktiskt också efter ett val. Men myndighetssamverkan är ju någonting som vi behöver för att lösa vår uppgift nästan alltid. Vår bedömning inför valet här som vi står inför nu är ju att främmande makt inte har ett specifikt intresse eller prioriterar att påverka det svenska valet. Från säkerhetstjänstens sida har vi inte heller hanterat några konkreta hot mot det svenska valet. Däremot är vi ju väldigt alerta och uppmärksamma på om någonting sånt skulle börja verka hända. Därför att det vi vet är att våra motståndare är opportunister. Dyker upp ett tillfälle där man särskilt kanske med små medel kan uppnå stor effekt, då kan man komma och ta en sån chans.
4: För du har tidigare sagt att Säpo inte utesluter allvarliga incidenter under valrörelsen. Vad specifikt är det som kan hända?
14: Man får ju vara beredd på allt. Egentligen från påverkansoperationer där man otillbörligt vill påverka beslutsfattandet i styrningen av staten Sverige till sabotage, kanske liksom, ja, för man vill förstöra de fysiska förutsättningarna att genomföra ett val. Men som jag sa så ser vi inget sånt i görningen här och nu. Men det är vår uppgift att vara beredda på det tillsammans med alla de här andra myndigheterna då.
4: Just den enskilda politiken då, vilket hot finns mot denne?
14: I Säkerhetspolisens bedömning är ju att det största hotet mot vår centrala statsledning är enskilda hotaktörer. Det är alltså ensamagerande personer som med olika typ av motiv. Det kan ju vara starkt ideologiskt politiska motiv, men det kan också vara en egen så att säga, konstruktion av drivkrafter att vilja skada eller hota centrala statsledningen. Det är det största hotet vid sidan om det vi kallar underrättelsehotet. Alltså det är en ständigt pågående informationsinhämtningen kring vårt statliga beslutsfattande. Vid sidan om det så är det inte något framträdande hot, som jag sa, från främmande makt på det sättet. Men vi måste ju förbereda oss på alla eventualiteter naturligtvis i det.
15: Vi har ju med också Karin Lönneheden på Myndigheten för psykologiskt försvar. Vad vet ni om valpåverkan just nu?
16: Men vi har ju precis som Karolina har beskrivit jobbat både enskilt som myndigheter men också i samverkan under lång tid med att förbereda oss för det här valet. Vi ser inte heller några konkreta koordinerade aktiviteter på informationsarenan mot det svenska valet just nu. Däremot så vet vi ju från andra länder att risken för otillbörlig informationspåverkan generellt sett går upp inför ett val. Och vi vet också att det här är en typ av aktiviteter som kontinuerligt om än på en ganska lågintensiv nivå sker mot Sverige. Så att vi följer ju informationsarenan i princip realtid för att identifiera och tidigt upptäcka eventuella tecken på informationspåverkan.
15: Du heter Lönnheden efternamn och ingenting annat. Informationsarenan, vad betyder det?
16: Väldigt mycket är det ju sociala medier som vi pratar om. Den digitala informationsmiljön helt enkelt.
4: Okej, men hur arbetar ni då i så fall för att hitta och stoppa, för några veckor sedan rapporterades om ett provlöst trollnätverk som sprider lögner om valfusk i Sverige, riktat då om falska anklagelser mot Sveriges statsminister. Hur vanligt är det här skulle du säga?
16: Ja, just den här specifika aktören som la ut några enstaka videoklipp förra veckan, det är ju en för oss känd prorysk aktör som agerar systematiskt och kontinuerligt mot ett antal olika länder. De här klippen är taffligt gjorda och det är ett innehåll som vi bedömer att den svenska befolkningen har hög motståndskraft mot. Det får också extremt låg spridning. Däremot så kan det ju vara så att uppmärksamheten kring själva händelsen, att den kan åtminstone riskera att få större genomslag än klippen i sig.
4: Så att, vad menar du med riskera? Vad är faran med det i så fall?
16: Nej, men å ena sidan så behöver vi, och det gör vi också, ta det här hotet på allvar och ha en hög beredskap och jobba kontinuerligt för att tidigt upptäcka. Å andra sidan så finns det en risk med om vi är liksom för snabba med att tillskriva enskilda händelser kanske en större dignitet än vad de de facto har. Så att den där balansen, den är viktig att vi har med oss i bedömningarna hela tiden.
15: I slutet på förra veckan så rapporterade SVT att SD i Mönsterås varnade för att valfusket i år kan bli utbrett, inom citattecken. Man uppmanade i inlägg på sociala medier partimedlemmarna att om de upptäcker att till exempel röstsedlar saknas så ska man filma den ansvariga valarbetaren och hota med polisanmäla om den här valarbetaren vägrar. Hur ser ni på den händelsen?
16: Uppdraget för oss på Myndigheten för psykologiskt försvar är ju helt och hållet koncentrerat på yttre hot. Vi tittar på utländska hotaktörer och deras otillbörliga informationspåverkan mot Sverige och svenska intressen. Men generellt sett så kan man ju säga, så jag kan inte kommentera den här enskilda händelsen, men generellt sett så vet vi ju att förstärka misstankar eller att sprida desinformation om valfusk, det kan vara ett intresse som främmande makt har. Mm. Valpåverkan kan ju handla om att man vill försöka påverka opinionen i en viss fråga, att förstärka eller försvaga stödet för en viss kandidat eller för ett visst parti. Men det kan också handla om att försöka underminera förtroendet för själva valsystemet, till exempel genom att sprida falsk information om valfusk.
15: Sverigedemokraterna avpublicerade sen inlägget eftersom det enligt dem visade sig att källan bakom påståendet visade sig inte vara trovärdig. Men vad skulle sådana uppmaningar kunna leda till?
16: Alltså generellt sett så är ju den svenska befolkningen motståndskraftig mot den här typen av informationspåverkan. Vi har ju en massa starka skyddsfaktorer i Sverige som vi ska vara glada och tacksamma för. Bland annat så har vi ju en hög källkritisk kompetens i befolkningen. Och vi har ett robust valsystem och vi har en massa starka demokratifaktorer som gör oss motståndskraftiga. Med det sagt så ska man ta hotet från otillbörlig informationspåverkan på allvar. Och vi har ju sett i andra länder hur det faktiskt kan få ganska stort genomslag. Det är ju en del av det man ibland pratar om som den hybrida verktygslådan eller ett bredare säkerhetshot. Så att vi ska ta hotet på allvar, men samtidigt så tycker jag det är viktigt att understryka att vi har en hög motståndskraft i Sverige.
4: Carolina Björnsdotter skriver på Säpo. Vid förra valet rapporterades nära 500 incidenter. Det var hot, sabotage, cyberangrepp mot valmyndigheten, de här cyberangreppen då. Hur tror ni att det blir i år?
14: Än så länge så ser vi aktivitet i form av till exempel hot mot centrala statsledningen på en nivå som är helt i linje med det förväntade. Det är inte så att säga sämre eller värre i år än tidigare år. Som jag sa ska vi vara beredda på att det kan bli så, och det är vi också. Men hittills så följer det förväntade faktiskt. Mm.
4: Tack så mycket bägge två för att ni kom hit. Carolina Björnsdotter Pasekiv är alltså chef för säkerhetsavdelningen på Säpo och Karin Lönnheden som är chef för operativa avdelningen på Myndigheten för psykologiskt försvar.
15: Studio 1, måndag, sista augusti är detta. Producent för dagens program, Mårten Ferlin. Teknikern heter Liv Fredén och sändningskoordinatorn, det är Anna Björk.
4: Trots att sociala medier har en stor del i mångas liv så blir personliga möten allt viktigare för partierna.
15: Det säger medieforskaren Marie Grusell vid Göteborgs universitet som undersökt partiernas strategier i svenska riksdagsval. Hon menar att dörrknackning kommer att spela en stor roll i årets valrörelse.
4: Och Ekot följde med när Kristdemokraterna och Miljöpartiet knackade dörr.
17: Hej Sam.
18: Hej.
17: Ni kommer från Miljöpartiet.
18: Ja.
17: Har du någon vuxen hemma?
18: Ja.
17: Tjenare.
18: Det
17: är valjox nu. Vi knackar dörr i och med att det är val om
18: några veckor. Ja, okej. Tjena.
19: Det är måndagskväll i Uppsala och fritidspolitiken Saga Karlsson och medlemmen Simon Rosén står i gröna axelband med partiets logga på utanför dörren till ett radhus.
18: På er linje också något år.
20: Ja, men då så. Kan bli.
19: Roy Fredriksson har precis öppnat hemma hos sig och de pratar om brottslighet, kollektivtrafik och partipolitik.
18: Hur tycker du där att bli påknackad så här?
21: Alltså, jag har nog egentligen inga problem med det. Jag pratar med folk som kommer förbi helt enkelt, så är det.
19: Innan de går tar Saga Karlsson fram ett gäng broschyrer ur tygkassen och lämnar över.
21: Ja, nej men lycka till med fiskandet eller vad man ska kalla det.
17: Tack så mycket.
18: Tack så mycket,
17: ha det fint.
21: Ha det gott.
17: Hej då.
19: Det är mitt i valrörelsen och de är ett tiotal miljöpartister som spritt ut sig två och två i ett bostadsområde i Gottsunda i Uppsala. fritidspolitiker och vanliga medlemmar. Nu under valrörelsen jobbar Simon Rosén som kampanjledare i Uppsala. Och han säger att dörrknackning blivit allt viktigare för dem.
0: Vi knackade en del där förra valet, för 4 år sedan. Då kom vi på att det här borde vi göra. Så då började vi knacka dörr. I år har vi redan knackat lika mycket som vi gjorde för 4 år sedan. Och vi kommer säkert knacka dubbelt så mycket eller 3 gånger så mycket som för 4 år sedan.
19: Medlemmen Johan Johansson knackar för första gången. Och han berättar att man möts av allt möjligt. Stängda dörrar, folk som inte vill prata och folk som gärna pratar.
1: Jag har varit på ganska många dörrar nu och det är ju väldigt olika.
22: Det är jättespännande.
1: Ibland blir det längre samtal, ibland blir det samtal med sympatisörer, pratar ganska länge, de som är intresserade. Ibland blir det längre samtal med människor som är intresserade men som absolut inte kommer rösta på oss. Och så är det hela skalan på något sätt.
19: Marie Grussell, medieforskare vid Göteborgs universitet, säger att dörrknackning fått ett rejält uppsving.
23: I grund och botten så vill ju alla partier möta väljare. Knackar man dörr så kan man prata direkt med väljaren. Man kan lyssna på vad personerna tycker är viktigt. Och man kan ju också berätta var partierna själva står. Sen är det också ett sätt att påminna människor om att gå och rösta.
19: Hon har undersökt alla riksdagsval och vissa EU-parlamentsval sedan 2009. Och sett en stark uppgång där allt fler är ute och knackar.
23: Dörrknackning är ju en gammal metod och det har ju varit lite så här som att ja, dörrknackning, vad ska det vara? Men i och med det sista valet nu 2022 och det vi har sett nu på 2024 så verkar det som om att dörrknackning blir det nya svarta. Det vill säga någonting som alla tycker är viktigt.
19: Och hon tror att intresset kommer hålla i sig i årets valrörelse.
23: Jag tror ju verkligen att i ett digitalt samhälle så blir det viktigare och viktigare med det personliga mötet.
24: Ska vi gå upp här förresten?
25: Ja, men det kan vi.
19: Det är söndag runt lunch och i Bromma håller Kristdemokraterna på att knacka dörr. Det blåser en del men är annars en fin augustidag.
24: Den här delen av Bromma är ett av Kristdemokraternas starkaste områden faktiskt i Stockholms stad. Och det är viktigt att man är ute för att uppmuntra folk att också så här gå och rösta.
19: Christian Karlsson är partidistriktsordförande i Stockholms stad och riksdagsledamot för KD. Och han säger att de jobbar mer med dörrknackning denna valrörelse.
24: Ja, vi har gjort det i några valrörelser. Mm. Men jag tror att vi gör det i mer systematiskt liksom, i högre utsträckning i den här valrörelsen i Stockholm än vi har gjort någon gång tidigare i alla fall. Mm.
19: Lik Miljöpartiet har de också delat upp sig 2 och 2. Här är både vanliga medlemmar och heltidspolitiker med. Christian Karlsson går mellan villorna ihop med partikollegan Nike Örbrink.
24: Börjar du då, Nike?
26: Hej!
24: Hej!
26: Nike heter jag, det här är Christian. Vi kommer från Kristdemokraterna och är ute och knackar lite dörr.
24: Men jag tänker att man översköljs ju med information idag liksom, via sociala medier och liksom andra kanaler. Och det blir ju mycket information, men just då att få träffa en politiker som kan liksom föra ett samtal med dig om det som du tycker är viktigt, det blir ju kanske mer sällsynt, eller i alla fall någonting annorlunda än all annan kommunikation man möts av.
27: Hej!
24: Tjena!
27: Nu är det valkampanj.
24: Ja,
26: nu är det
24: exakt.
26: Valkampanj.
27: Hej!
24: Jag heter Christian.
27: Markus. Hej, Markus heter jag.
26: Vi kommer från Kristdemokraterna.
19: Marcus Dahlström var mitt i disken men pratar nu på med politikerna.
27: Nu är det mycket elbilar också.
26: Ja.
24: Men precis, alltså, om man tänker bara sammanfatta vad det är vi går till val på så är det liksom
19: att han tror att dörrknackning är en bra metod.
27: Nej, jag tycker nog att det är ganska kul. Det är inte så ofta. Eller var fjärde år. Så här. Lite old school. Men det fysiska mötet tror jag på. Det, är liksom, det kommer bli mycket kampanjer på webben och tv. Men det här är, jag tycker det är bra.
4: Reporter i det här inslaget var Adam Kohls Josefsson.
15: Ett av världens största konstmuseer, The Metropolitan Museum of Art i New York, ställer nu in hyllningsutställningen om den kontroversiella modeskaparen John Galliano.
4: Det här kom för bara en liten stund sedan. Galliano dömdes 2011 för antisemitiska uttalanden efter att bland annat ha hyllat Hitler, någonting han säger att han inte minns.
15: Med oss nu journalisten Susanne Ljung, programledare för Stil i P1. Varför ställer de in den här hyllningsutställningen?
28: Ja, därför trycket blev för hårt.
2: det var ju som sagt ett väldigt kontroversiellt beslut att han skulle få den här utställningen till att börja med. Så det var ju många som ifrågasatte det hela redan från idéstadiet. Men till slut så blev det alldeles för mycket protester mot att han skulle få få den här uppmärksamheten.
15: Just det. Vilka är det som har protesterat?
2: Ja, men det är ju New York och det finns en väldigt stark judisk trupp där, eller vad säger du, också många bidragsgivare till Metropolitan är ju judiska familjer också. En av de stora som grundade Pace Gallery till exempel, han hotade att dra in allt och han har ju då skulle testamentera sin förmögenhet. Så att det är väldigt påtryckningar, alltså ekonomiska påtryckningar också, att vi vill inte vara med om det här, vi vill inte ha en antisemitisk designer eller någon som har den typen av åsikter. Och även om Galliano har gjort avbön och säger sig nej, jag minns inte eller jag ångrar mig och så vidare, så ligger det här och gnager. Man tror inte riktigt på det. Och liksom det har kommit även senare att nej, men han har uttryckt sig så här igen. Så att det finns verkligen, verkligen ett starkt motstånd mot honom och hans då åsikter, även om han själv säger att han inte hyser dem. Och i den här tiden när det blåser ännu mer antisemitiska vindar så känns det ju jättefel, anser många, att få ge Galliano den här uppmärksamheten. Även om han då är hur skicklig som designer som helst, så är det liksom fel timing. Och det här kunde man ju ha listat ut från början, tycker jag. Men.
4: Om vi backar bandet lite, vem är John Galliano till att börja med?
2: Galliano betraktades som en av de stora moderna modeskaparna som var till exempel samtida med Alexander McQueen, som hade den här visionen om att göra någonting konstnärligt av mode, någonting mer än bara sälja kläder. Så i mitten av 90-talet så kom ju han då till Paris och blev Givenchy och sen Dior, som han då lyfte upp och ökade omsättningen på något enormt. Så han var ju en guldkalv för Dior under 15 års tid, tills han då på fyllan flera gånger uttryckte sig på rasistiskt och diskriminerande sätt. Och fick sparken ganska omgående.
4: Vi kan höra vad han själv sa om den här händelsen då Galliano intervjuades 2013 i amerikanska CBS News.
3: So I have no memory of that event.
6: You remember none of these words?
3: No.
6: You remember being there?
3: No. I can't control what people think of me or say, but I will continue to make amends.
4: Jag minns inte vad jag sa, jag minns inte ens att jag var där, svarade han på journalistens frågor då. Och den här utställningen då i så fall, varför, för den är ju numera inställd, men varför skulle den skapas överhuvudtaget från början?
2: Den tillhör då, man säger, framtidens stora, innovativa, konstnärliga modedesigner, måste man då ändå säga. Och han har en väldigt stark fanbase i modevärldens toppskikt. Vogue, då numera inte chefredaktör, men hon är ändå ett väldigt inflytelserik person på Condé Nast. Hon är också den som styr över den här modegalan, The Met Gala, och har också kostymavdelningen uppkallad efter sig, Anna Wintour. Han är hennes favorit, kan man säga. Hon har ju lobbat för honom och hans upprättelse under många år. Det kom också för nyligen en dokumentär där man försökte också rentvå honom och han gjorde avbön och han lyfte fram hans konstnärskap och så vidare. Så det har jobbat, eller hon har jobbat hårt för att lyfta fram honom i ljuset igen. Och när Diors nya chefdesigner då lyfter fram också, och det är tack vare Galliano jag är här och är inspirerad av honom. Så att han är i modebranschens innersta och högsta kretsar, så står ju hans konstnärskap väldigt högt. Så han är liksom inte vem som helst, utan tyvärr, om jag säger då, har han gjort bort sig på eget bevåg. Han har ju ingen annan än sig själv att skylla. Men som konstnär betraktat, som man måste nog kalla honom i det här fallet, till skillnad från många andra modeskapare idag som bara liksom producerar kläder, så står han i en klass för sig. Det är oavsett vad man tycker, och det är väldigt teatraliska kläder. Det är svårburet, men det är ett konstnärskap. Och det är väl det de ville lyfta fram då, men tyvärr står ju hans personlighet i vägen för hans kreativitet hela tiden.
15: Ja, det blir ingen utställning på The Metropolitan Museum of Art i New York. Man ställer in hyllningsutställningen som skulle ha öppnat nästa år och handlat om den kontroversiella modeskaparen John Galliano. Journalisten Susanne Ljung, också programledare för Stil i P1. Tack för att du var med här i studiet.
4: Efter kvart i fem ekot som kommer nu strax så kommer det handla om att Emmanuel Macron är i Sverige. Det är för att det ska skrivas på papper. Det är de här fyra fregatterna. 44 miljarder kostar de som det ska skrivas på. Och sen så finns det andra tilläggsavtal i detta och affärer och grejer. Vi ska reda ut allt det här efter klockan 17 om det fransk-svenska försvarssamarbetet.
7: Kvart i fem ekot. Kontraktet på de svenska nya fregatterna skrivs under. Dödssiffran efter katastrofen i Nepal stiger och så har forskare undersökt hur farligt det egentligen är att använda vinterdäcken på bilen under sommaren. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Ja, dödssiffran efter katastrofen i Nepal fortsätter att stiga. Över 900 döda har bekräftats nu, men tusentals människor saknas fortfarande. Vår korrespondent har besökt ett provisoriskt bårhus i staden Bharatpur som ligger i södra Nepal.
8: Vid en mässhall som används som bårhus i staden Bharatpur i södra Nepal har mängder av människor samlats på golvet. De har blickarna fästa på en tv-skärm där foton av avlidna avlöser varandra. Kropparna är illa tilltygade och många är barn. När jag såg bilden visste jag direkt att det var han, säger 27-åriga Sunsari Chaudhary. Hennes lillebror arbetade vid en telefonmast norrut nära gränsen mot Tibet. Det område som drabbats värst av den kraftiga störtfloden som drog ner genom Nepal i onsdags. Sen dess är brodern försvunnen. Sunsari Chaudhary reste hit långt från Nepals fattigaste delar där familjen bor för att leta. Och så fick hon se hans kropp där på tv-skärmen. Jag skrek i chock, berättar hon. Han hade flutit upp här nedströms från katastrofområdet. Identifieringen av de döda efter översvämningen har blivit en infekterad fråga här i Nepal. Många är arga och tycker att det går för långsamt. Sunsari Chaudhary gick till myndigheterna för att be och få broderns kvarlevor. Då visade det sig att flera andra familjer gjort anspråk på samma kropp. Myndigheterna sa att syskonens mamma måste lämna DNA-prov. Mamman satte sig på en buss och anlände under natten. Men idag har de ändå inte fått någon hjälp, säger Sunsari Chaudhary. Istället visade det sig att brodern redan hade begravts. Nepals regering har beslutat att man nu begraver oidentifierade kroppar. I förrgår lades de första ner i massgravar här utanför stan. Tanken är att de ska grävas upp när DNA från kroppen matchat med anhörigas. Men Sunsari Chaudhary är arg för att brodern begravts. Moa Kärnstrand, Bharatpur, Nepal.
7: Idag undertecknas formellt Sveriges köp av fyra franska fregatter. En av de största försvarsinvesteringar som Sverige gjort hittills. Beatrice Jansson rapporterar från det franska örlogsfartyg där undertecknandet och ceremonierna kring det pågår.
9: Ja, Macron har flugit in idag eskorterad av svenska JAS Gripen-flyg. Olika avtal undertecknas ombord här på en fransk fregatt av den modellen som Sverige köper. Där vi finns ombord nu, det är ett stort grått stridsfartyg som ligger på plats vid Skeppsbron i Stockholm mot en lika grå himmel. Många stannar nyfiket och tittar. Det är en fransk besättning i typiskt franska randiga matroströjor som har tagit emot här. Macron och Kristersson möts tillsammans med ländernas försvarsministrar, myndigheter, höga militärer och försvarsföretag här. Och de två ländernas ledare har också åkt stridsbåt i Stockholms ström och ikväll blir det en mottagning hos kungen.
7: Det här handlar ju om en av de största försvarsinvesteringar som Sverige har gjort hittills. Kan du berätta lite grann mer om själva affären.
9: Affären gäller 4 fregatter, stora militärfartyg som Sverige köper av Frankrike. De ska levereras från 2030. En affär värd totalt 47 miljarder svenska kronor. Det är en av de största försvarsaffärerna Sverige gjort de senaste decennierna och beslutet fattades i våras. Och svenskt försvarsmateriel ska monteras inne i fartygen men skroven byggs i Frankrike. Det är svenska sjömålsrobotar och radarsystem bland annat som ska monteras. Så det här ska också gynna svenska försvars- och varvsföretag enligt regeringen.
7: De här 4 fregatterna då, på vilket sätt kommer de att stärka den svenska försvarsförmågan?
9: Enligt svenska regeringen så är det här en investering i svensk säkerhet för flera decennier framåt som också ska bidra till NATOs avskräckning och försvar. De här fartygen ska skydda militära och civila sjöfartsförbindelser och bidra till att hålla viktiga transportleder öppna. Och de ska också ge Sverige skydd mot ballistiska robotar. Den här affären betraktas som ett led i att satsa och stärka europeiska försvarssamarbeten för att stå starkare här i Europa nu.
7: Reporter Beatrice Jansson. Antalet bekräftade fall av Ebola överstiger

0: verkligheten. Så här säger partiets rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
1: Och vi ser att Ekobrottsmyndigheten är väldigt viktiga i det här arbetet just eftersom gängen ägnar sig allt mer åt ekonomisk brottslighet. Och därför vill vi utveckla Ekobrottsmyndigheten till att bli en myndighet mot organiserad brottslighet som ger dem bättre befogenheter, fler verktyg och ett ledarskap i att samverka med andra myndigheter på det här området.
2: Myndigheten ska också få ett nytt namn, Myndigheten mot organiserad brottslighet. I övrigt presenterade Socialdemokraterna flera redan kända förslag mot den organiserade brottsligheten. Förutom en maffialagstiftning vill partiet även införa en ny brottsrubricering, synnerligen grov ekonomisk brottslighet, som syftar till att användas mot ekobrott som har kopplingar till organiserad brottslighet.
3: Moderaterna vill att farliga män ska tvångsomhändertas när risken för våld mot kvinnor är tydlig. Det är ett del av ett program på 30 punkter där mycket redan är känt, som skärpta kontaktförbud, förövarregister och dubbla straff för våld mot kvinnor. Cirka 25 kvinnor dödas i relationer varje år. Regeringen har lärt sig mycket av arbetet mot gängvåldet som mest drabbar män. Kommer arbetet mot våld mot kvinnor i andra hand, justitieminister Gunnar Strömmer?
4: Det gör det verkligen inte. Vi har under den här mandatperioden gjort stora förändringar. Skärpt kontaktförbud, kriminaliserat psykiskt och ekonomiskt våld. Vi har gjort en lång rad förflyttningar under den här mandatperioden som är väldigt viktiga.
0: Reportrar Hiva Abdelsade och Jonas Fredén. Skolfrånvaron är ju ett problem på många svenska skolor, men ingen vet hur stort det här problemet egentligen är eftersom det inte finns någon nationell sammanställning på det. Nu bygger Handelshögskolan i Stockholm upp ett register för att kartlägga frånvaron. Forskaren Emma Demir är projektledare.
5: Vi vet ju för lite. Vi vet alldeles för lite hur det ser ut vad gäller frånvaron i Sverige och ännu mindre om vad det får för konsekvenser för elever.
6: Drygt 9600 grundskoleelever var frånvarande minst halva höstterminen 2025. Det visar en enkät som P4 har gjort och 157 av landets 290 kommuner svarat på. Det skulle motsvara 15 000 i hela landet enligt P4s uppskattning. Behovet av ett nationellt register har lyfts under lång tid, men än så länge är inget på plats. Och många kommuner gör idag olika.
5: Det är 290 kommuner som ska ta hand om den här frågan själva. Det blir ju aldrig helt helhetsgrepp.
6: Emma Demir berättar att inspirationen kommer från Storbritannien, där detaljerad frånvarostatistik över tid har kunnat visa på varningssignaler. Till exempel att barn med hög ströfrånvaro redan i tidig ålder löper en större risk att bli så kallade hemmasittare.
5: Att faktiskt hjälpa elever innan det blir riktigt problematiskt. Så att vi inte sitter här och funderar på de här mer än 15 000 eleverna som är mera permanent borta från skolan.
6: Och kommunerna vill ha mer hjälp. I P4:s enkät uppger 60% att de vill se ett nationellt register för att få likvärdiga och jämförbara siffror. Lotta Edholm, som är liberal och minister på Utbildningsdepartementet, säger också att hon vill se ett nationellt register, men att det har behövts en statlig utredning först.
7: Nu finns det.
6: När kan det komma på plats?
7: Och förhoppningen är ju att vi kan få ett lagförslag nu under hösten. Och min bedömning är ju också att alla politiska partier i riksdagen tycker att det här är viktigt.
0: Liberalen Lotta Edholm, reporter Linnea Nilsson vid P4 Gotland. Ny forskning kring bildäck visar hur olämpligt det är att använda vinterdäck på sommaren, även om de är odubbade. Bromssträckan blir längre och risken för dödliga olyckor ökar enligt Mattias Hjort, som är forskare vid VTI.
8: Däcken är en stor anledning till den här överrepresentationen, så att det är en ökad risk att köra med vinterdäck på sommaren.
9: Forskare från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har tittat på alla dödsolyckor i vägtrafiken som skett under sommarhalvåren mellan 2012 och 2021. Det handlar om totalt 725 dödsolyckor under den här perioden, där bilen i 22% av fallen haft vinterdäck, Och då uppskattar forskarna att det totalt är 7% av alla bilar ute på vägarna som har vinterdäck under sommarhalvåret. Bilar med vinterdäck är alltså kraftigt överrepresenterade när det kommer till dödsolyckor. Och Mattias Hjort, forskare på VTI, säger att det beror på greppet.
8: Om du är tvungen att

0: göra en maximal panikinbromsning. Du kan inte stanna på samma stoppsträcka som om du hade haft sommardäck generellt. Så att kollisionen med annat fordon eller oskyddad trafikant som du ska bromsa in för, den blir ju våldsammare då eftersom du inte har samma väggrepp i vinterdäcken.
1: Mattias Hjort säger alltså att vinterdäcken har sämre grepp när de kör på barmark under sommaren. Och att det inte spelar någon roll om det är dubbdäck eller dubbfria vinterdäck. I majoriteten av dödsolyckorna de undersökt har också varit torrt på vägen.
0: Vinterdäcken är ju främst utformade för att ge bra väggrepp på vintern, på is och snö, men även på barmark när det är kallt ute. På sommaren så blir det varmare och däcken blir mjukare och kan inte hantera värmen på samma sätt som ett renodlat sommardäck.
2: Trafikforskaren Mattias Hjort och reporter här var Carl Friborg. Volvo Cars lägger ner sitt kontor i Stockholm och flyttar resurserna till huvudkontoret i Göteborg istället. Omkring 450 anställda påverkas av detta. De flesta kommer erbjudas anställning i Göteborg istället för i Stockholm enligt Volvo Cars. I Göteborg åtalades idag en man i 20-årsåldern för att ha skjutit ihjäl en man nära en skola på Hisingen för ett år sedan. Enligt åklagaren Maria Torell riskerade dessutom två oskyldiga ungdomar i närheten att träffas av kulorna.
3: Ja, men det är ju väldigt hemskt att det är allmänhet, ungdomar, barn som blir drabbade.
4: Gatorna i området Tolered på Hisingen var fulla med folk med barn som lekte och inne på en skola hölls föräldramöte när en man plötsligt skjuts ihjäl med flera skott, säger åklagaren.
3: Det var ju två barn, tonårspojkar, som var i skottlinjen som bara befann sig på platsen.
4: Mannen åtalas också för mordförsök. Martin Bjurenlind är hans försvarare.
5: Ja, han förnekar gärningen, han bestrider ansvar för brott och grunden för bestridandet är att han är oskyldig.
4: Åklagaren kopplar skjutningen till den långvariga konflikten mellan kriminella grupperingar i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Bara en vecka innan mordet sköts två män ihjäl i en bil i området Lunden, också det kopplat till konflikten. Maria Torell igen.
3: Det planeras ju skjutningar och mord hela tiden, men där har vi ju en koppling.
4: Den åtalade mannen har dock ingen koppling till Biskopsgården enligt åklagaren utan misstänks ha tagit ett uppdrag. Men åklagaren menar att det finns medåtalade som har koppling till Biskopsgården. Ytterligare tre män åtalas bland annat för medhjälp till mord. Samtliga förnekar brott.
2: Och det rapporterade Kristin Holmberg. Så vädret, ikväll och i natt blir det molnigt med skurar på många håll och i Götaland kan det dessutom lokalt bli kraftig åska. Imorgon får Götaland och södra Svealand molnigt väder med en del skurar men även tidvis en del sol. Norra Svealand och södra Norrland får övervägande soligt imorgon. I norra Norrland molnigt och regn som mattas av efterhand och som följs av minskande molnighet. Temperatur imorgon 15-20 grader i allmänhet men i fjällen lite lägre än så. Kvart i fem ekot producerades av Ola Henriksson och jag heter Per Edberg.
6: P1, Sveriges Radio.
7: Klockan är fem och här fortsätter Studio 1.
8: Nu är det påskrivet. Sverige köper fyra franska fregatter, vilket blir det svenska avtrycket på fartygen.
7: Och den svenska kulturen, hur mycket ska politikerna ha att säga till om och vad ska den kosta? Debatt mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna.
8: Brasilien är ett av de länder i världen där det är vanligast med kejsarsnitt. Vår utsända undersöker varför det har blivit en trend.
7: Och så blir det tv här i radion. Ikväll delas tv-priset Kristallen ut i Stockholm och många av de nominerade går bara att se hos streamingtjänsterna. Hur har de påverkat svensk tv?
8: Ylva Lilja och Mattias Rensbo är med dig fram till kvart i sex.
9: Det är alltså inte bara ett avtal som signeras här idag där Sverige köper fyra kraftfulla fregatter. utan vi bygger ett djupare samarbete mellan Sverige och Frankrike för att stärka den europeiska pelaren i NATO för lång tid framöver.
7: Sveriges statsminister är Ulf Kristersson. För alldeles nyss tecknade Sverige och Frankrike det avtal som innebär att Sverige utökar sin försvarsförmåga med 4 franska fregatter.
8: Margareta Svensson är med oss, försvarsreporter på Ekot. Du är på den här fregatten först. Berätta, vad ser du omkring dig?
10: Ja, vi är i aktern på den här stora fregatten som ligger vid Skeppsbrokajen i Stockholm. Ett stort grått fartyg där det är en hel del dignitärer, inte bara franska presidenten och svenska statsministern utan även en hel del försvarsfolk från bland annat Försvarets materiellverk och en hel del militärer. Och så ligger det en korvett i viken här utanför, en Visby-korvett och även stridsbåt 90 som också president Macron har fått provköra under dagen.
8: Och vad är det nu Sverige och Frankrike är överens om?
10: Ja, det är alltså själva kontrakten som har undertecknats idag av chefen för Försvarets materiellverk och vd:n för den franska tillverkaren Naval. Och även Sveriges och Frankrikes försvarsministrar har undertecknat ett ramavtal för ytterligare försvarssamarbete mellan Frankrike och Sverige. Men framförallt gäller det då de här 4 fregatterna som har beställts, som ska leverera. De första 2 2030 och de 2 andra år 2034. Och det är naturligtvis en stor affär, en viktig affär för både Frankrike och Sverige. Det är en av de allra största enskilda försvarsaffärerna som har gjorts från svensk del. Och det är naturligtvis ett prestigeprojekt även för fransk del.
7: Och vad innebär det här avtalet för svenska företag?
10: Ja, Sverige har begärt att de här fregatterna ska ha svenska vapensystem från Saab, ett robotsystem och torpedo- och radarsystem. Saab är naturligtvis också på plats. Och svensk-brittiska BAE Systems med verksamhet i Bofors, de levererar kanoner och artillerisystem. Men, så att det kommer bli arbetstillfällen både i Sverige och i Frankrike, och även då finns det avtal med Öresundsvarvet i Landskrona och Stockholms reparationsvarv.
7: Och utöver det här köpet så har de svenska och franska försvarsministrarna undertecknat ett avtal om fördjupat försvarssamarbete. Vad handlar det om?
10: Ja, det är ju inte minst Frankrike som har eftersökt det här i någonting som man kallar för strategiskt partnerskap eller strategisk autonomi, som innebär att man vill se ett närmare försvarssamarbete mellan de här, mellan Frankrike och Sverige, som är några av de viktigaste länderna eller som har en betydande försvarsindustri i båda länderna. Och man hoppas att det här ska leda till en större självständighet när det gäller försvarsindustrin i framtiden, att man blir mindre beroende av till exempel länder som USA och Kina och Taiwan och så, utan att man vill bygga och knyta länderna närmare varandra i Europa, och i det här fallet då Sverige och Frankrike. Och det var någonting som framförallt president Macron underströk i sitt tal här.
8: Du, vad är en fregatt? Vad ska man ha den till?
10: Ja, fregatt eller ett ytstridsfartyg, det är alltså ett fartyg som, det här, i det här fallet är det 122 meter långt, så att det är ett väldigt stort fartyg, och fregatter har vi ju inte haft i Sverige på väldigt många år, men det är tänkt, de är till framförallt för långräckviddiga vapen, alltså man kan avfyra dem härifrån från fartyget, och det finns också ubåtskapacitet och det finns en helikopterplatta, så att det är väldigt liksom potenta och stora fartyg som ska patrullera både i Östersjön men även i Nordatlanten på NATO-uppdrag. Så att det här är, anser man vara någonting som behövs.
8: Mm. Margareta Svensson, alltså försvarsreporter på Ekot. Du får gå och leta upp Paul Jonsson där, försvarsministern, så hör vi honom senare här under vår sändning, hoppas vi på. Här i studion finns Johan Granholm som är vid Försvarshögskolan på Institutionen för försvarssystem. Välkommen hit.
11: Tack så mycket.
8: Ja, din reaktion först på Frankrike. De vill erbjuda kryssningsmissiler till fregatterna. Vad kan vi säga om det?
11: Ja, det är ju intressant, som vi har varit inne på tidigare, att det har sagts från början egentligen när beskedet kom i maj att det kommer att finnas svenska system ombord också. Vilket kommer att skilja dem från de franska fregatterna, och det är ju fortfarande en öppen fråga. Vi vet inte precis vad det kommer att bli förrän avtalet blir offentligt, om det nu blir det. Kryssningsmissilerna ligger eventuellt vid sidan om. Det finns ju svenska kryssningsmissiler också som kan vara intressant.
8: Men just att man använder en del svensk teknik på fartyget, på fregatterna, gör det att det tar längre tid att bygga dem, att de måste byggas om? Eller vad kan man säga om det?
11: De måste ju byggas om i förhållande till hur de franska är byggda, så det blir ju inte precis likadant. Men även de grekiska, Grekland köper ju också fartyg av den här typen, och de har också vissa skillnader mot Frankrike. Så det gäller att hålla de här skillnaderna på en lagom nivå så att man inte hotar leveranstiden. Mm.
10: Och vi hörde ju att fregatt är ett ytstridsfartyg som vi inte har haft i Sverige på länge. Vad är det de här fregatterna kan göra som vi inte kan göra idag?
11: Det är två saker. Dels att vara borta länge på hav någonstans i en annan del av världen, eller kanske så nära som uppe i Arktis. Med de mindre fartyg vi har haft de senaste 40 åren kan man helt enkelt inte vara till sjöss så länge. Det andra som de har, som är helt nytt också för oss, är en enormt stor luftvärnsförmåga. Som innebär att man kan skydda inte bara det egna fartyget utan andra fartyg, en stad, en hamn eller något annat. Och det är också nytt för Sverige.
10: Vad innebär det här för den svenska försvarsförmågan?
11: Den höjs enormt när de här levereras.
8: För den här affären, när den tillkännagavs här i tidigare år, då var det en del experter som sa att man, varför köper ni fregatter? Det är ju jättelätt att sänka dem en drönare eller 10. Att det är en... liksom att de inte är så bra i dagens krigföring. Vad säger du om den invändningen?
11: Jag har två tankar om den. Dels är det nog inte så att vi har tänkt oss köra in omedelbart i närheten av Krim, där det hade kunnat vara sant. Det andra är att vi ska inte bara använda de här i fullt krig. Vi ska använda dem idag i ett fredsläge eller gråzonläge som vi pratar om ibland. Och då är det någonting som närmast liknar en polisiär uppgift på haven. Vilket innebär att man bör kunna vara ute länge, vistas länge, genomsöka fartyg och annat. Och då fungerar de alldeles utmärkt.
10: Men handlar det om att också visa upp, kolla på oss, nu har vi de här?
11: Det finns definitivt ett inslag av det. Och det var ju också, om det var statsministern eller presidenten som nämnde det här med en avskräckande förmåga. Mm. I kombination med nukleär förmåga.
10: Men jag tänker att det också ställer nya krav nu på svenska försvarsmakten.
11: Absolut, det här blir en väldigt stor omställning för marinen.
10: Hur stor?
11: Det här innebär förändringar på allt från organisation, utbildning, reparationsvarv som vi talade om tidigare. Helt nya personalkategorier som vi inte har haft i marinen på över 40 år.
10: Vad kan det vara?
11: Det är ingenjörskunskap till exempel. Man behöver ha medföra kvalificerade ingenjörer för att kunna arbeta med fartygen, särskilt om de då ska vara borta i ett halvår eller liknande. Mm.
8: 2030 ska de två första fregatterna komma. Om man pratar om försvarssamarbetet mellan Sverige och Frankrike, vad ser du framför dig? Vad innebär beskeden vi har fått idag?
11: Det är ju intressant, den andra delen av det här ramavtalet som beskrivs på väldigt hög nivå kan man säga, ett strategiskt avtal där man talar om operativa förmågor, vilket är ju förmågan att göra någonting här och nu. Försvarsförmåga som jag ser som mer långsiktigt, vad ska vi kunna göra om 10-15 år kanske? Och industriell utveckling som vi också ska samarbeta mycket mer om. Och vi har inte hört några detaljer vad det här kommer att innebära i verklighet. Men som också nämndes av president Macron så har vi sedan 9 år tillbaks ett bilateralt avtal. Och jag antar att vi bygger vidare på det vi redan har gjort.
10: Men just det att det ställer krav nu på svenska försvarsmakten och det måste komma till kompetens som kanske inte riktigt finns. Hur långt borta är det då för att vi ska kunna driva de här fregatterna och systemen på egen hand?
11: Det som har hänt idag, det var ju inte på något sätt oväntat att teckna avtalet, det har vi vetat sedan i maj. Men det som händer från och med imorgon är att nu kan man börja arbeta på alla fronter med mycket samarbete. Så jag förutsäger att marinen sänder officerare som tjänstgör på de franska fartygen till exempel. Kanske på varven, lär sig mer om hur man fungerar med underleverantörer och liknande. Och det kan starta på allvar nu.
10: Margareta Svensson, försvarsreporter på Ekot. När är det beräknat att de här fregatterna kommer tas i bruk? 2030 för de två första och 2034 för de två kommande då. Och precis som sägs här så är det ju så att den här fregatten där jag är ombord nu, den finns ju redan tillgänglig då för övningar, och det är ju då viktigt.
7: Och just det här med om det blir franska kryssningsmissiler eller inte, när får vi veta det?
10: Ja, det var ju någonting som president Macron nämnde, och det är ju någonting som Frankrike har erbjudit. Jag vet inte om det kommer att tillkännages. Jag är osäker på om det är någonting som kommer tillkännages idag precis. Men det här ramavtalet hoppas vi att vi ska kunna få ställa frågor till statsministern om en liten stund, eller försvarsministern.
7: Försvarsministern ska intervjuas om en stund av Margareta Svensson, försvarsreporter på Ekot. Tack också till Johan Granholm, lärare vid Försvarshögskolan.
8: Vi ska prata svensk politik nu. Nästan 35 miljarder betalade staten, kommunerna och regionerna för kultur, folkbildning och medier 2024, enligt de senaste siffrorna från Myndigheten för kulturanalys.
7: Så vad ska pengarna gå till och hur mycket kontroll ska politikerna ha över kulturen? Vi ska debattera det nu med Alexander Christiansson, kulturpolitisk talesperson Sverigedemokraterna. Och från Liberalerna har vi Romina Pourmokhtari, klimatminister, som idag företräder partiet även i kulturfrågor. Om jag börjar med dig, Alexander Christiansson, Sverigedemokraterna. Varför är kultur viktigt?
12: Kultur är grunden för vårt samhälle. Det är det som bygger oss som folk tillsammans och där vi hittar gemensamma nämnare. Just för att det är så viktigt att bygga just sammanhållning, och det är därför som det är så viktigt att vi har en stark kultur som fungerar som det kittet just.
7: Mm. Vad är stark kultur enligt Sverigedemokraterna?
12: Ja, men alltså kultur, alla och så här, man brukar diskutera det, vad är svensk kultur och så, och har man bott utomlands så vet man att så fort du kommer och bosätter dig i ett annat land så blir den svenska kulturen väldigt tydlig. Och det är klart att det är just den här, det som är svenskt, det som är vi, vår arkitektur, vår musik, vårt språk inte minst, men också våra seder och bruk och sätt vi är mot varandra och så. Det är liksom, det är ju grunden för, eller det är kultur, det är vår kultur.
7: Mm. Romina Pourmokhtari, Liberalerna, varför är kultur viktigt?
13: Ja, men det är väldigt viktigt för att det öppnar upp så mycket för så många människor. Jag vet ju själv att jag fick tillgång till en helt annan bild av både världen och politik och så många stora saker genom att smyga över till Sundbybergs bibliotek på sommarloven och sitta där i princip hela dagarna. Så för mig är kultur väldigt viktigt, och jag tänker din fråga var ju inte vad är kultur där, utan du frågade ju vad är stark kultur, och jag tycker det är en väldigt bra fråga. Alltså, hur bygger man ett starkt kulturliv i Sverige? Och vi liberaler tror ju att stark kultur är levande kultur. För oss är det otroligt viktigt att kultur inte är någonting som sätts in i en glasmonter och betraktas på utifrån, utan det är ju inte historia, det är ju inte gammal kultur bara, utan det är också samtidskulturen. Att hålla den levande är väldigt viktigt för att ha ett levande kulturliv och ha en utveckling av vår kultur som kan bidra ännu mer till allt som är svenskt och allt som är Sverige.
7: Mm. Och om Liberalerna fick bestämma, vad ska då kulturbudgeten framförallt användas till?
13: Framförallt om vi måste välja så är det ju väldigt stort fokus på barnen. På att jämna ut den här både kapaciteten att förstå kultur, ta till sig av kultur, bilda sin egna uppfattning om den. Men såklart att se till att skapa den jämlikheten som behövs för att också vara en mer bildad person, en ifrågasättande person och så vidare. Så vi ser ju verkligen att det är en viktig del i det hela är ju skolan.
7: Mm. Sverigedemokraternas Alexander Christiansson, vad ska kulturbudgeten framförallt användas till enligt er?
12: Ja, Romina är ju inne på någonting som är väldigt viktigt. Och det är ju så, diskussionen om finansiering av kulturen har gått varm under den här mandatperioden inte minst. Och det är klart att det finns väldigt mycket kultur som inte bär sig själv, som inte kan finansiera sig själv. Och det är exempelvis just barn och unga som Romina tar upp, men det är också kulturarv, det är Det vi pratar mycket beredskap som en del av totalförsvaret idag. Allt det där måste finansieras på olika sätt. Och det är klart att staten har ett ansvar för de områden som inte kan stå på egna ben, men det är också ett ansvar för staten, menar jag, att bygga förutsättningar för kulturinstitutioner, men inte minst också kulturutövare och kulturskapare, att hitta en breddad finansiering för att också kunna hitta andra sätt att försörja sig och sitt verk än just att komma med mussan i hand till staten om och om igen. Och det där är ett arv av ett långt socialistiskt styre i det här landet som har gjort kulturen väldigt, väldigt beroende av staten och det offentliga. Och det är ett problem. Om man jämför med andra jämförbara länder så ser man att det finns mycket bättre förutsättningar för mecenatskap, sponsring, relationer med det privata näringslivet. Och det där har vi jobbat ganska hårt med under de här åren, eller väldigt hårt med, för att just ändra attityder från kultursektorn när det kommer till relationen till det privata.
8: För jag har kollat med Myndigheten för kulturanalys, enligt dem då för 2024 som är deras senaste siffror, då är det 0,54% av Sveriges BNP som gick till kultur, media och folkbildning. Det är det lägsta på åtminstone 10 år, och sen så finns det ett 80-tal kulturarbetare som nyligen krävde att det borde vara 1% av BNP mot 0,5 ungefär som det är nu. Men Alexander Kristiansson, du tycker inte att kulturen borde få mer pengar då, utan det är privata pengar som ska lösa det här, eller vad tänker du?
12: Nu pratar vi, kultur är, det är ganska komplext. Kultur är väldigt mycket, många saker. Ni frågade vad stark kultur är i början, och då pratar vi en viss typ av kultur som inte går att finansiera. Seder och bruk eller hur jag ställer mig i kö är svårt att finansiera med en budget. Men om vi då pratar om det kulturbegreppet som innefattar just då hur vi finansierar kultur, så är det klart att när man använder den där siffran som man gör från oppositionen inte minst, så är den ganska missvisande, för att vi har också en enorm statlig budget nu på grund av att vi är med och bidrar till Ukraina, vi röstar upp försvaret och så vidare. Så att det där är lite vilseledande, men man kan titta på att kulturen behöver mycket mer pengar. Så är det. Mm. För oss sverigedemokrater, så jag vill bara säga det, men där är kulturarvet, det är den stora delen, för vi har en enorm kulturarvsskuld i det här landet, och det är allvarligt, för vi ser enormt många kulturfastigheter och annat som står och förfaller idag. Om du pratar med Riksantikvarieämbetet så är det prio ett idag.
8: Det här är siffror från Myndigheten för kulturanalys alltså. Men Romina Pourmokhtari, för Liberalerna, kulturen borde få mer pengar eller inte?
13: Absolut att det finns liksom större satsningar man hade velat göra. Jag tycker också att det är ansvarsfullt i en tid av inflationskris, Ukraina, många stora svåra ämnen, att man behöver prioritera hårdare, och att satsningarna kanske inte är lika stora som man är van vid från kulturlivet i Sverige. Men jag tror allra främst att fokuset behöver ligga på hur vi ser till att ha ett levande kulturliv och kultur av kvalitet. Och där ser ju Liberalerna exempelvis att vi gärna inför nästa mandatperiod skulle vilja se någonting som vi kallar för kulturlyftet, där vi helt enkelt vill fokusera på att se till att det finns en större finansiering av olika former av kultur, att vi håller kvaliteten också i det vi gör, satsning på studieförbund och annat. Så att när det finns marginaler i ekonomin, då vill man ju såklart satsa, och då ska man det, men i vissa perioder behöver man också alla regeringar vara ansvarsfulla.
8: För det de här konstnärerna ifrågasätter är att det blir mindre pengar till kulturen, och nu säger att du borde ha mer pengar. Hur hänger det ihop när Liberalerna ändå har suttit i regering?
13: Nej, men jag tror alla som är intresserade av det här ämnet borde verkligen gå in och läsa vad de olika partierna säger om just sin egen kulturpolitik. Sen behöver alla regeringar alltid ta ansvar för vilken situation man har, vilka utmaningar man har, och inte minst den typen av satsningar som ni pratade om i inslaget innan, fregatter och annat är ju sådant som drar stora kostnader. Men när man skapar det här utrymmet i ekonomin som den här regeringen gör, när vi har en bättre ekonomi, en starkare tillväxt och så, okay, då finns det också mer pengar till finansiering av
8: Ska hinna med det här om hur man ska styra kulturen också. Liberalerna vill att staten ska styra mindre över kulturen. Varför då?
13: Nej, men vi menar ju att det är väldigt viktigt att hålla armlängds avstånd. Att kulturens uppgift inte är att bekräfta politikers världsbild, utan att det är otroligt viktigt att kulturens uppgift är just att utmana inte minst politikers världsbild. Och det är det som har gynnat Sverige, och så vill vi att det fortsätter vara. Och därför har ju vi en ganska stor skillnad gentemot hur Sverigedemokraterna ser på den här frågan. Vi skulle inte kalla in fria medias chefer till utskottet när de säger något som är problematiskt eller när det publiceras sånt som är problematiskt. Utan vi tycker ju, ja, om man vill ha sagostunder med dragqueens, då ska man ha det. Det ska inte politiker bedöma.
8: Alexander Kristiansson då, Sverigedemokraterna. Ni har en annan syn på hur mycket politiker ska bestämma över kulturen.
12: Ja, det vet jag egentligen inte. För att om man tittar på principen om armlängds avstånd, så är det en princip som är, den är abstrakt. Den är svår att definiera egentligen. För att det är någonstans så att när principen om armlängds avstånd kom till, så kom den till för att skydda kulturskapare och den konstnärliga friheten. Och det är en del av yttrandefriheten, och det är någonting som är oerhört viktigt att värna. När vi däremot pratar om att skattepengar går in och finansierar olika kulturprojekt på olika sätt, då är det så att någonstans i en demokrati så går väljare till valurnorna var fjärde år, och då håller man de politiker man röstar på ansvariga för hur de disponerar och förvaltar de skattemedel som de tar hand om. Mm. Och där, så det är liksom ingen orimlig tanke i en omvärld som, det är Sverige som är extremt, men jag vill också hävda att vänsterliberala politiker har varit väldigt integrerade i kulturen, och så står man och håller ut en arm och så säger man, ni får inte ha en åsikt, men vi får ha en åsikt. För det finns gott om exempel när både socialdemokrater och vänsterpartister och även liberaler har åsikter om kultur. Så det är väldigt mycket mer budbärare än budskapet.
13: Men det är bra, nu är det valrörelse, så blir det lite debatt här. Det handlar inte om att liberaler vill ha kultur för att vi själva gynnas av den. Utan när vi säger armlängds avstånd, då handlar det om att man inte ska, exempelvis som Sverigedemokraterna gjorde, lägga motioner om att lokal konst inte får vara provocerande eller så. Vi tycker liksom att det är upp till konstutövarna. Sen kan man ju självklart som liberal ha åsikter om exempelvis vad som är svensk kultur. Det har ju vi liberaler pratat om väldigt länge, att man måste kunna definiera kultur för att inte minst främja integration. Kommer hit folk så behöver de veta, vad är svenska sedvanor och hur beter man sig här och vad är kulturen? Mm. Så att det är inte, jag tycker det är två separata frågor, man försöker blanda ihop.
8: Ska vi ihop Alexander Kristiansson också, Sverigedemokraterna?
12: Ja, fast det är ju så att vi sätter ramarna och mål för kulturen, och det är liksom de ramarna vi kan sätta, att till exempel länsmuseerna ska ha ett klimatfokus under en viss tid, det sätter politiker, och det är liksom att verkligen vara inne och peta och styra vad länsmuseet ska ägna sig åt, men då reagerar man inte så
13: jo,
12: kraftigt.
13: Jo, det gör ju det liksom, vi kritiserar ju förra rödgröna regeringen där Miljöpartiet hade sådana formuleringar i styrningen av Nationalmuseet, så att för oss gäller armlängds avstånd både för röda och för blåa.
8: Ska Alexander Kristiansson också få säga sista ordet här, så slutar vi sen.
12: Ja, och jag menar på att det går åt ett, det beror på vem som kommer med budskapet. Men som utgångspunkt vill jag bara säga det, att kulturskapare som finansierar och skapar kultur för eget kapital ska värnas med alla möjliga medel, för att det där är oerhört viktigt för yttrandefriheten. Ja. Så att jag är inte emot armlängdsavstånd.
13: Jättebra.
8: Alexander Kristiansson, Sverigedemokraterna, och Romina Pourmokhtari, Liberalerna. Tack så mycket, bägge två.
7: En stor sportnyhet trillade just in. Fotbollsstjärnan Lionel Messi slutar i argentinska landslaget, det meddelade han för en stund sedan på Instagram.
8: I Sverige så har antalet kejsarsnitt ökat från 5% ungefär på 70-talet till att det nu ligger på ungefär 20%, men vi är långt ifrån ett av världens mest kejsarsnitttäta land, Brasilien.
7: Ja, där föds över hälften av barnen med kejsarsnitt, och i den privata sjukvården där är det ännu fler, 80%. Och Ekots reporter med fokus på global hälsa har tittat närmare på orsakerna, och vi börjar i en yogastudio för gravida i Rio de Janeiro.
14: I en sal med pilatesbollar och utrullade yogamattor är stämningen lugn. Genom de stora fönstren syns en park omgiven av höghus, och i fonden Rio de Janeiros berg.
15: Always feel great after the class.
14: Här har Luisa, Gabriella och Karen precis haft en timmes gravidyoga.
16: It was wonderful. I am feeling very relaxed now.
17: I think breathing is very important, and we just kind of forget to breathe, and the class brings up us to the present, so the flow is very good for that, I guess.
14: Enligt den senaste globala statistiken från Världshälsoorganisationen ligger Brasilien, ett jätteland med 212 miljoner invånare, i topp bara efter de små länderna Dominikanska republiken och Cypern när det gäller hur stor andel av födslar som sker genom kejsarsnitt. 55,5% av alla förlossningar på totalen och i den privata sjukvårdssektorn över 80%. Luisa, Gabriella och Karen önskar alla föda vaginalt. Men i Rio de Janeiro finns bara ett tiotal läkare som jobbar med vaginala förlossningar eller humana förlossningar som yogainstruktören och doulan Marina Morena Costa kallar det.
18: We have a few doctors in the private system that do the vaginal birth, the respected birth, we say here humanitary birth. How do I say parto humanizado? So the bigger majority do cesarean sections. Only schedule. Schedule cesarean and go.
14: Att kunna göra kejsarsnitt när det behövs kan förstås rädda livet på mamma och barn, och tillgången till operationer har gjort förlossningar säkrare världen över. Men i Brasilien görs kejsarsnitt även när det inte finns några medicinska skäl. Och då, jämfört med en vanlig förlossning, är risken för komplikationer större, det tar längre tid att återhämta sig och tidpunkten för födseln blir tidigare än när den naturligt hade satt igång. Så varför ser det ut så här? Vi kommer tillbaka till yogastudion, men först tar vi oss till en annan adress i centrala Rio de Janeiro. Här har Dominique Klaxko sin mottagning. Hon är obstetrisk fysioterapeut och tar emot patienter inför förlossningar.
19: Sim, eu estou no meu consultório particular.
14: Förra året färdigställdes den hittills största studien på förlossningsvården i Brasilien. Och resultatet visar att majoriteten av kvinnorna, när de kommer på sitt första mödravårdsbesök, önskar att föda vaginalt, säger Dominique Klaxko.
19: E eles concluíram que em sua maioria as mulheres chegam na consulta pré-natal pedindo parto vaginal.
14: Ändå är det så få som i slutändan gör det. Dominique Klaxko förklarar det genom att säga att Brasilien har två sorters förlossningsläkare.
19: Temos dois tipos de obstetras.
14: De som på frågan om vaginal födsel direkt svarar jag gör bara kejsarsnitt. Och så de som säger, ja visst, men det tar vi längre fram. Och när det närmar sig, övertygar kvinnan om att det ändå blir bättre med en operation. Av ena eller andra skälet. För det är så mycket lättare att planera och ta betalt för. De kan jobba bara dagtid och schemalägga sig som det passar med lediga fredagar. Det blir som en förlossningsfabrik, säger Dominique Klaxko.
19: Så de börjar i 5, 6 och sai fazendo som en fabrik.
14: Du kan gå in på en privat förlossningsavdelning och se 20 mammor sitta på rad, sminkade och förväntansfulla, som väntar på sin tur att bli förlösta på operationsrummet. Nöjda, för de har övertygats av sin läkare att det är det bästa, säger Dominique Klaxko.
19: No Rio, você vê 20 mulheres sentadas ali. De escova, cílios postiços, maquiadas, prontas para fazer cesariana e felizes. Porque acham que é a melhor coisa que existe, porque assim o médico a convenceu. Entendeu?
14: Förklaringen till de många kejsarsnitten verkar alltså ligga hos läkarna, och i synnerhet de som praktiserar i den privata sektorn. Och på en tredje adress i centrala Rio träffar jag förlossningsläkaren Julia Freitas. Hon är en av få som förlöser vid vaginala födslar inom den privata vården.
20: We are in a 24/7 shift with our patients. We want to perform like that because we think it's the right way to do it.
14: I ett team med 4 förlossningsläkare går de skift för att dygnet runt vara beredda att åka in när någon av deras patienter ska föda. Det är slitigt och funkar inte för alla, säger hon.
20: It's not meant for everyone, I think.
14: Problemen i den offentliga vården, där ändå fler föder vaginalt, är framförallt brist på smärtlindring, säger hon.
20: Women often doesn't have access to an epidural or other ways to relieve their pain.
14: Det går i princip aldrig att få en epidural, alltså en ryggbedövning. Lustgas finns inte heller. Och bara vetskapen att det inte finns smärtlindring får många kvinnor att välja kejsarsnitt. Och enligt lag har kvinnor rätt att välja.
20: Sometimes they even choose for a C-section because of that. And they can choose also in the public service.
14: På offentliga sjukhus är också bemanningen en helt annan och kvinnor har inte egna rum att föda i. I den privata sjukvården är finansieringen den stora förklaringen och hur sjukförsäkringssystemen ser ut. Försäkringsbolagen betalar läkarna dåligt så de anser sig inte ha råd med annat än kejsarsnitt.
20: The biggest problem of the private system is how it is financed. So the insurance doctors are very badly paid. So majorly today I think they say in the first appointment they only perform the C-section.
14: Men det går också i linje med de flesta kvinnors önskemål eftersom vi har en kulturell acceptans för att det är så här vi föder barn, säger Julia Freitas.
20: Often that also matches with the patient choice because we have a cultural acceptance for C-section too. And I think there is no interesting in change that view of that patient because the system, it's like made for that, you see.
14: I kulturen finns också en klassaspekt, men den håller på att förändras. Tidigare har kejsarsnitt förknippats med att ha mycket pengar. De som kunde betalade för mer avancerad sjukvård.
1: In the past, this kind of the rich thing because we pay to do C-section.
14: Tillbaka till yogastudion och de tre blivande mammorna. Nu har det där svängt och det kan ses som finare att föda vaginalt eftersom det faktiskt är dyrare, säger Gabriella.
1: Nowadays I think we pay more to do the vaginal birth. It's more expensive.
14: Hon och Karen ska bli mammor för första gången, men Louisa väntar sitt andra barn. Det första föddes med kejsarsnitt. Hon tror inte att det egentligen behövdes, men läkaren tyckte att det tog för lång tid. Och man följer förstås vad läkaren säger. Nu är hon mer förberedd och vet mer. Och hon har ett annat team som hon betalar för, så hon har ett bättre stöd den här gången, säger hon.
15: Especially because I was not living in Rio, now I'm living here. And I have a team that is more evidence-based practice and the team and yoga and I think I'm better supported.
14: Sara Heyman i Rio de Janeiro.
7: Ikväll samlas den svenska tv-eliten på Kristallengalan för att prisa det gångna årets största prestationer i rutan.
8: Men det är också en kväll där vi genom de produktioner som prisas får en bild av vårt samhälle. Och vi är med oss Linus Fremin som är tv-kritiker. Ja, vad talas det om inför galan ikväll skulle du säga?
21: Nej, men att den stora vinnaren kan återigen bli Joakim Lundell. Han är ju nominerad för tittarnas favoritprogram för Spökjakt, Inlåst. Det programmet har ju vunnit 6 år i rad så det kan bli 7:e gången. Men han är även nominerad till årets manliga programledare. Men det som också är lite speciellt är ju att samtidigt så är SVTs dokumentärserie Hatet nominerat till årets granskning. Där är då Joakim Lundell som har granskat. Så att det har väl inte hänt förut att någon som kan vinna så mycket fina priser kanske också vinner ett pris på att ha blivit granskad. Så att det är ju lite speciellt.
8: Risk för dålig stämning på galan?
21: Så kan det bli. Men jag antar att det säkert finns förfriskningar som gör att det kommer vara roligt ändå för de flesta.
7: Kanske blir bra tv. Det är väl det man vill.
21: Ja, precis. Och det är väl det här är. Det är ju en firmafest framför allt kanske.
7: Ja, hur stor är den här galan?
21: Nej, men den har ju funnits väldigt många år och jag är väl, hör väl till kritikerna av galan så som den är sammansatt. Jag tycker det är fantastiskt att vi lyfter fram all bra tv som görs i Sverige. Men så som den är uppbyggd och har varit så är det ju lite så att det ska liksom, alla ska med. Alla streamingtjänster och kanaler ska liksom få sina nominerade och då är det inte alltid så att det är de allra bästa som alltid nomineras. Och det där tycker jag är lite störigt och det har ju hindrat lite priser från att liksom utvecklas till någonting kreddigare. Så att det är mer en firmafest. En rolig sådan, speciellt om man vinner. Men kanske inte lika kreddigt som till exempel Emmy-galan i USA.
10: Men du tycker det är lite för många olika kategorier för att alla ska få vara med. Det låter ju ändå fint och demokratiskt.
21: Ja, det är ju. Men framför allt är det ju så att det ska vara liksom lite pliktskyldigt en nominerad från lite varje streamingtjänst eller kanal. Och det är ju lite så det är uppbyggt eftersom det är de som står bakom galan. Så att alla vill liksom få sin beskärda del. Medan jag hade tyckt att en sån här gala, för att den liksom ska få riktig cred, så behöver den ju vara mer oberoende. Och faktiskt utses av såna som mig kanske, nej, men som kan lite oberoende faktiskt utse det som var allra bäst och inte det som är med för att det var på en viss kanal.
8: Vi har Marie Grussell med oss också, som är medieforskare vid Göteborgs universitet. Vad säger du, hur ser svenskarnas tv-vanor ut nu 2026?
0: Hur de ser ut generellt? Ja, de är nog ganska blandade men ändå ganska lika skulle jag säga. Det är väldigt många som tittar på rörlig bild, och då i rörlig bild så är det ju både tv-tablå-tv men även då också streamingtjänster och playtjänster. Så att man vet att unga har ett visst utbud som de tittar på och äldre tittar mer på tablå-tv. Men de är mer lika än olika idag.
10: Kan man säga något om våra tv-vanor, att säga någonting om Sverige som samhälle?
0: Oj, det där är ju väldigt svårt, för det är en väldigt stor fråga. Men kanske det viktigaste som jag tycker mig se är att vi har blivit mer individualiserade. Eller lite mer, alltså vi väljer själva vad vi vill titta på och när. Och det betyder ju inte att vi alla ser på samma tv eller samma kanaler. Utan att jag skulle nog säga att medievärldarna för många ser väldigt olika ut.
10: Så vi har inte längre den här tv-programmen som vi samlas runt, lägereldsprogrammen. Har det försvunnit ut ur våra liv?
0: Nej, men jag skulle säga att de finns kvar, men de är inte lika många längre. När jag var ung så tittade man på tv på fredagen och så pratade alla om det på måndag. Men nu när det går en serie så kan man ju titta på den när som helst. Men jag skulle vilja säga att det finns några saker som ändå är kvar. Och det är ju Kalle Anka på julafton, Schlagerfestivalen, sport, stora evenemang. Då vill man gärna se nu och tillsammans. Mm.
10: Och som vi hörde Linus säga här, många kategorier blir det när alla i tv-branschen ska få känna sig sedda på Kristallen. Och priset har ju genom åren successivt anpassats till nya tv-format och streamingaktörer. Hur skulle du beskriva att tv-branschen förändrats de senaste 10-15 åren?
0: Alltså menar du som utbud eller som mer att vi har mer kanaler? Vad tänker du? Nu blir jag lite osäker.
10: Både och. Du får välja.
0: Jag får välja. Men jag skulle vilja säga som så här, vi har fått ett bredare tv-utbud. I och med att vi har så pass många streamingtjänster, kanaler, så är det ju faktiskt som så att man kan göra program som är smalare och mer nischade. Vilket gör faktiskt att man ser kanske mer tv, annorlunda tv än vad man gjorde förr, där det var ofta som så att man hade ett visst antal tittare man behövde nå. Så jag skulle nog vilja säga att vi har mer utbud.
8: Men har vi mer utbud, eller har varje streamingtjänst sin eget datingprogram, sin egen liksom version av samma saker bara?
0: Alltså jag tror att en kritiker skulle nog säga att det är mer av samma. Och på ett sätt så ja, det är mer av samma. Men samtidigt så är det ju som så här att nischade kanaler, nischade utbud, nischade program har en större möjlighet att nå fler idag än de kanske inte ens hade gjorts för några år sedan.
8: Vi har ju en kritiker, Linus Framin. Vad säger du? Är det mer av samma, eller finns det liksom en större variation på riktigt?
21: Nej, men det är mycket av samma, och det jag skulle säga har präglat från mitt perspektiv de senaste åren är en feghet när det gäller svenskproducerade program. Att man vill liksom inte ta några chanser, så man bettar på att göra ytterligare en kriminalserie för att man tror att det ska gå hem, och det gör det oftast. Eller, så. Sen håller jag med om att visst, det går att göra vissa nischprogram, men det är ju den billigare sortens produktion i sådana fall. För det vi tror jag kommer se framåt är att det svenska dramat kommer göras allt färre dramaproduktioner. Det ser vi redan. Så att, och det är för att det är färre aktörer som vågar satsa på drama som kostar oftast lite mer än att producera reality-serier. Och det tror jag kommer synas i framtida Kristallengalor, att det kommer inte finnas lika många serier att välja mellan när man ska nominera. Så att det tycker jag, det är en tråkig utveckling, för det påverkar ju en hel bransch med aktörer som jobbar med tv i Sverige.
3: På vilka andra sätt tror du tv-branschen kommer utvecklas, Linus Fremin?
21: Nej, men jag tror att vi går emot när det blir färre aktörer som vågar satsa just på svensk producerat, så kommer vi se mer importerat drama och serier. Och det är ju inget fel med det. Det görs mycket bra där ute i världen. Men jag tror att det kommer, eftersom det är algoritmer som styr väldigt många av tjänsterna, framförallt Netflix, de ser och har sina system för att se vad folk tittar på, och därmed tror de att det är en form för att göra ännu mer av det. Och det skapar ju till slut en likriktning inom vissa genrer. Så den tror jag kommer fortsätta tyvärr.
3: Säger Linus Fremin, tv-kritiker. Vi hörde också Marie Grusell, medieforskare vid Göteborgs universitet.
8: Mera om dagens historiska försvarsavtal mellan Sverige och Frankrike nu. Margareta Svensson, du har träffat försvarsminister Paul Jonsson där på Skeppsbron.
10: Ja, precis. Vi står kvar på frigatten, den franska frigatten, och här med mig är Paul Jonsson, moderat försvarsminister. Jag får väl börja med en sportfråga. Hur känns det idag?
5: Det är helt klart en historisk dag i relationen mellan Sverige och Frankrike, att vi nu så kraftfullt fördjupar det försvarspolitiska men även det försvarsmateriella samarbetet. Så det känns bra i dessa allvarstider att kunna få Frankrike engagerat i norra Europa, inte minst.
10: Det här handlar ju idag inte bara om fregatterna, att Sverige nu har skrivit under avtalet om att fyra fregatter kommer att levereras. Utan det finns också ett vidare ramavtal mellan Frankrike och Sverige. Om försvarssamarbete, vad innebär det?
5: Det fångar in helheten i det svenska försvarssamarbetet med Frankrike på försvarsmaterielområdet, försvarsindustriområdet, övningar och träningar. Det binder också upp Frankrike och engagerar sig i det som heter FLF Finland. Det är ju Sverige har ramverksansvar för NATOs aktiviteter för avskräckning och försvar som vi bedriver tillsammans med de andra nordiska länderna, Storbritannien, Italien och Frankrike. Men Frankrike gör tydliga åtaganden till FLF Finland. Man kommer också öka den marina närvaron på Östersjön, och det är naturligtvis viktigt för hela den norra flanken av NATO att Frankrike är så djupt engagerad. Den innefattar också ett 15-tal olika materielprojekt där svensk och fransk försvarsindustri har för avsikt att fördjupa sitt samarbete, lång räckvidd i förmåga, cyberdomänen, obemannade system, luftvärnssystem, sensorer bland annat.
10: Det har från fransk del president Macron nämnde att man erbjuder också ett nytt ny kryssningsrobot. Hur intresserat är Sverige av den?
5: Sverige är intresserad av att vidareutveckla den långräckviddiga förmågan, och det gör vi ju bland annat genom att tidigare lägga upphandlingen av en kryssningsrobot som heter Taurus och flygvapnet. Vi samarbetar redan med Frankrike inom en ramen för det som heter Elsa som också ska skapa kryssningsrobotar, men Sverige är också intressant att titta ifall vi behöver utveckla ytterligare en sån här stor plattform och ha en form av långräckviddig förmåga med till exempel markattack, för det får vi titta vidare på i så fall.
10: Men det är ingenting som ingår i det här ramavtalet nu?
5: Nej. Nej, vi har inga nya besked om det. Vi vet att det har skett en rätt så snabb teknisk utveckling där man utvecklar en speciell typ av kryssningsrobot som skulle kunna användas på den här plattformen. Men just nu är den här plattformen mest fokuserad och dimensionerad framförallt för luftförsvar. Det kommer ju bli en tredubbling av vår förmåga att kunna hantera hotet från ballistiska robotar till exempel.
10: Är det risk för att det kommer att bli dyrare än de 47 miljarder som det räknas med att kosta idag?
5: Ja, det är klart att lägger man på nya förmågor så kommer det också att kosta mer. Det vi har varit väldigt tydliga med i det totalförsvarsbeslut som ju fattades, det är ju att Sverige som behöver utveckla den långriktiga förmågan. Det ser man ju i kriget i Ukraina hur mycket den långriktiga förmågan är viktig. Därför har vi gjort massiva investeringar på olika luftvärnssystem, men vi behöver också själva utveckla en långriktig förmåga.
10: Tack så mycket, Paul Jonsson, försvarsminister.
8: Margareta Svensson var det som intervjuade honom, och det börjar bli dags att avrunda studiet för idag.
3: Så är det. Producent för dagens program, Mårten Ferlin, Per Edberg Ekot, vad handlar det om?
2: Ja, det kommer handla om massvis med grejer, men ska jag nämna något så kanske jag kan nämna en stor vikingatida silverskatt som har hittats i Danmark.
3: Ylva Lilja, Mattias Rensmo säger tack och hej.
2: Här är kvällen. Kvart i sex ekot. Kontraktet på den svenska marinens nya fregatter har skrivits under. Dödssiffran efter katastrofen i Nepal stiger. Volvo Cars flyttar sitt Stockholmskontor till Göteborg. Och så hör vi om det hittills största fyndet av en vikingatida silverskatt i Danmark. Det är rubrikerna idag. Ja, dödssiffran efter katastrofen i Nepal fortsätter alltså att stiga. Fler än 900 dödsoffer har bekräftats. Över 2500 byggnader tros ha blivit förstörda av flodvågen. Och närmare 4000 människor saknas fortfarande. Vår korrespondent Moa Kärnstrand har besökt ett provisoriskt bårhus i södra Nepal.
4: Vid en mässhall som används som bårhus i staden Bharatpur i södra Nepal har mängder av människor samlats på golvet. De har blickarna fästa på en tv-skärm där foton av avlidna avlöser varandra. Kropparna är illa tilltygade och många är barn. När jag såg bilden visste jag direkt att det var han, säger 27-åriga Sunsari Chaudhary. Hennes lillebror arbetade vid en telefonmast norrut nära gränsen mot Tibet. Det område som drabbats värst av den kraftiga störtfloden som drog ner genom Nepal i onsdags. Sedan dess är brodern försvunnen. Sunsari Chaudhary reste hit långt från Nepals fattigaste delar där familjen bor för att leta. Och så fick hon se hans kropp där på tv-skärmen. Jag skrek i chock, berättar hon. Han hade flutit upp här, nedströms från katastrofområdet. Identifieringen av de döda efter översvämningen har blivit en infekterad fråga här i Nepal. Många är arga och tycker att det går för långsamt. Sunsari Chaudhary gick till myndigheterna för att be och få broderns kvarlevor. Då visade det sig att flera andra familjer gjort anspråk på samma kropp. Myndigheterna sa att syskonens mamma måste lämna DNA-prov. Mamman satte sig på en buss och anlände under natten. Men idag har de ändå inte fått någon hjälp, säger Sunsari Chaudhary. Istället visade det sig att brodern redan hade begravts. Nepals regering har beslutat att man nu begraver oidentifierade kroppar. I förrgår lades de första ner i massgravar här utanför stan. Tanken är att de ska grävas upp när DNA från kroppen matchat med anhörigas. Men Sunsari Chaudhary är arg för att brodern begravts. Moa Kärnstrand, Bharatpur, Nepal.
2: Under högtidliga former undertecknades idag en av de största svenska försvarsinvesteringar som har gjorts, nämligen köpet av 4 franska fregatter. Avtalen kring den här affären undertecknades på ett franskt örlogsfartyg i Stockholm, en likadan fregatt som de som Sverige nu alltså köper, i närvaro av Frankrikes president Macron och statsminister Ulf Kristersson.
6: Fregatterna är en verklig investering i svensk marinsäkerhet för decennier framåt. Och de kommer att stärka Sveriges förmåga att bidra också inom hela NATO.
2: Och vår reporter Beatrice Jansson följde presskonferensen och allt annat som hänt ombord på den här fregatten. Berätta lite för oss, Beatrice, vad sa Macron och statsministern?
22: Ja, Kristersson beskrev också att de här fregatterna kommer att kunna skydda både militära och civila sjöförbindelser och bidra till att hålla viktiga transportleder öppna. Det kommer också skapa svenska jobb, betonade han. Macron sa att avtalet är mycket större än bara kommersiellt. Det är ett politiskt förtroende som visar ett historiskt steg i samarbetet mellan våra länder. Frankrikes president betonade också vikten av europeiska försvarssamarbeten och han hoppas att andra länder i Europa ska följa efter i det här fregattsamarbetet.
2: Och det här är en väldigt stor affär, det handlar om många miljarder.
22: Ja, det gäller ju stora militärfartyg som Sverige köper. De ska levereras från 2030, en affär värd totalt 47 miljarder svenska kronor. Så det är en av de största försvarsaffärerna Sverige gjort de senaste decennierna och beslutet fattades i våras. Det är också svenskt försvarsmateriel som ska monteras inne i fartygen. Så skroven byggs i Frankrike, men det ska bland annat monteras sjömålsrobotar och radarsystem. Så att det här ska då också gynna svenska företag.
2: Går du att säga någonting om hur mycket det här köpet av fregatter kommer stärka den svenska försvarsförmågan?
22: Ja, enligt svenska regeringen så är det ju en investering i svensk säkerhet för flera decennier framåt som ska stärka Sveriges förmåga och bidra till NATOs avskräckning och försvar. Så att det ska också ge Sverige skydd mot ballistiska robotar, en försvarsförmåga som visat sig vara viktig för Ukrainas motstånd mot Ryssland, och det ska kunna hålla viktiga transportleder öppna. Sen har man också undertecknat ett ramavtal idag där man ska vidareutveckla långsiktigt försvarssamarbete mellan Sverige och Frankrike där andra områden ingår.

0: Moderaterna flera vallöften på det rättspolitiska området. Det mesta var redan känt, men Socialdemokraterna presenterade också ett nytt förslag om att göra om Ekobrottsmyndigheten för att komma åt den organiserade brottsligheten. Så här säger partiets rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
1: Och vi ser att Ekobrottsmyndigheten är väldigt viktiga i det här arbetet, just eftersom gängen ägnar sig allt mer åt ekonomisk brottslighet. Och därför vill vi utveckla Ekobrottsmyndigheten till att bli en myndighet mot organiserad brottslighet som ger dem bättre befogenheter, fler verktyg och ett ledarskap i att samverka med andra myndigheter på det här området.
2: Myndigheten ska också få ett nytt namn, Myndigheten mot organiserad brottslighet. I övrigt presenterade Socialdemokraterna flera redan kända förslag mot den organiserade brottsligheten. Förutom en maffialagstiftning vill partiet även införa en ny brottsrubricering, synnerligen grov ekonomisk brottslighet, som syftar till att användas mot ekobrott som har kopplingar till organiserad brottslighet.
3: Moderaterna vill att farliga män ska tvångsomhändertas när risken för våld mot kvinnor är tydlig. Det är ett del av ett program på 30 punkter där mycket redan är känt, som skärpta kontaktförbud, förövarregister och dubbla straff för våld mot kvinnor. Cirka 25 kvinnor dödas i relationer varje år. Regeringen har lärt sig mycket av arbetet mot gängvåldet som mest drabbar män. Kommer arbetet mot våld mot kvinnor i andra hand, justitieminister Gunnar Strömmer?
4: Det gör det verkligen inte. Vi har under den här mandatperioden gjort stora förändringar. Skärpt kontaktförbud, kriminaliserat psykiskt och ekonomiskt våld. Vi har gjort en lång rad förflyttningar under den här mandatperioden som är väldigt viktiga.
0: Reportrar Hiva Abdelsade och Jonas Fredén. Antalet bekräftade fall av ebola överstiger nu 6 000 i Kongo-Kinshasa. Ungefär hälften av de som smittats har dött av sjukdomen, uppger landets kommunikationsdepartement. Det pågående ebola-utbrottet är det största hittills i Kongo-Kinshasa. Biltillverkaren Volvo Cars lägger ner sitt kontor i Stockholm och flyttar det till Göteborg efter bara 4 år. 450 medarbetare i Stockholm påverkas.
5: Volvo Cars skriver i ett pressmeddelande att man har beslutat att samla sina kompetenser och resurser i Sverige till färre orter. I och med det stänger man kontoret i Stockholm den 1 mars nästa år och flyttar över ansvarsområdena till huvudkontoret i Göteborg. Stockholmskontoret öppnades för 4 år sedan, det här som ett sätt att locka tech-kompetens, bland annat i konkurrens med Klarna och Spotify. Men nu vill man skapa en, citat, mer fokuserad och effektiv organisation, slut citat. Enligt Volvo Cars jobbar idag 450 medarbetare vid Stockholmskontoret. Bolagets presschef Magnus Holst vill inte ställa upp på en bandad intervju, men säger att merparten av tjänsterna kommer att flyttas över till västkusten. Grundpremissen, säger han, är att de som vill flytta och jobba med det de har gjort innan kommer ha möjlighet att göra det. Samtliga medarbetare kommer inom kort ha samtal med sina chefer och erbjudas fackligt stöd. På en direkt fråga om det var ett misstag att öppna kontoret bara för att lägga ner det några år senare svarar biltillverkaren att kontoret har uppfyllt syftet med att attrahera nyckelkompetens och att flytten, citat, speglar de behov som finns nu, slut, citat.
0: Rapporterade Filip Ramqvist. Läget kring Hormuzsundet trappades upp under natten när USA och Iran attackerade varann för första gången på över en månad. Konflikten innebär en stor ekonomisk osäkerhet, men än så länge påverkar den inte svenska företags investeringsbeslut i till exempel USA, Kina eller Japan, hävdar cheferna för Business Swedens verksamheter på respektive marknad. Johan Karlberg är USA-chef vid Business Sweden.
6: Däremot finns det ju en del dominoeffekter vad det gäller energipriser både kort och långsiktigt och vad det gäller tillgång till en del råmaterial runt om i världen.
7: Konflikten kring Hormuzsundet pekas inte sällan ut som en av de största geopolitiska riskerna för världsekonomin just nu. Men det osäkra läget har alltså hittills inte fått svenska företag att stoppa sina investeringsplaner i USA, Kina eller Japan. Det säger cheferna för Business Swedens verksamheter på respektive marknad till Ekot. Men klart är att osäkerheten pressar vid förhandlingsborden. Och det finns inget tydligt timglas som visar hur länge till eller vilken grad av eskalering som företagens investeringsvilja klarar.

0: menar Johan Karlberg.
1: Utan det handlar ju mer om att hur mycket osäkerhet klarar respektive bolag inför ett investeringsbeslut. Och ju fler osäkerheter man har på bordet, ju jobbigare är det att fatta beslut.
0: Men energikrisen som konflikterna medfört innebär inte bara en risk. Den påskyndar elektrifieringen. Och Sverige positionerar sig nu som innovationspartner i bland annat Japan. Vi hör Hanna Leffler, Japanchef på Business Sweden.
2: För det är just där svenska bolag är så starka också då med energieffektivisering. Och vi vet att man är mycket i de dialogen också, svenska bolag i Japan.
0: Kina är ytterligare en marknad där svenska företag fortsätter att expandera, enligt Per Portén, handelssekreterare för Kina på Business Sweden, som tydligt ser att svenska företag ökar sin konkurrenskraft i Kina.
3: Men även att stärka sin innovationskraft också i marknaden. Så det är mer och mer investeringar inom forskning och utveckling.
4: Reporter Stina Ollila. Stockholmsbörsen stängde idag ner 0,8. London steg 0,3. Frankfurt sjönk 1,2. Dow Jones just nu ner 0,6. Nasdaq ner 0,4. Dollarn står i 9,58. Och euron i 11,13. Nu gäller det den svenska kärnkraften.
5: I Valdemarsviks kommun finns långt gångna planer på ny kärnkraft. I ett kommundokument nämns åtgärder för att få kommuninvånarna med på tåget, som opinionsundersökningar och kartläggning av gruppers inställning. Kommunen har anlitat ett konsultföretag som bekostats av ett statligt stöd som ska bidra till en effektiv etablering av ny kärnkraft. I konsultrapporten står att man under processen kan vara tydlig med hur en eventuell kärnkraftsetablering kan medföra nyttor för lokalsamhället och hur man får fokus på frågor kring förtroende och acceptans och ge allmänheten möjlighet att vara delaktig. Några av rekommendationerna finns sedan med kommunens kommunikationsplan för kärnkraftsprocessen. Där står bland annat att det finns ett behov att göra en intressentanalys med kartläggning av grupper med olika grad av påverkan och inställning.
6: Ja, du hör ju själv hur det låter när du läser upp från det här dokumentet.
5: Oppositionsrådet Lars Bäckman, Socialdemokraterna, som vill sätta stopp för planerna på ett nytt kärnkraftverk i kommunen.
6: Otillbörlig påverkan. Alltså det här är ju ett sätt att leda människor till att säga ja till någonting som man inte riktigt vet vad det handlar om. Det är inte så det ska fungera i en demokrati, tänker jag.
5: Kommunstyrelsens ordförande Per Hollerts, Moderaterna, säger att det inte handlar om någon åsiktskartläggning.
7: Det blir nog politiskt att det här man skulle leta misstänkliga. Det handlar ju om att se vilka kan vara berörda, vilka måste vi ha en dialog med. Vi måste ju veta vilka som är liksom målgruppen som man framförallt måste prata med. Det här framhåller som att det här ska vara någon påverkansoperation, och det är det absolut inte.
5: Per Hollerts lyfter fram andra punkter i kommunikationsplanen, som att det är viktigt med transparens, faktabaserad information och öppen dialog.
7: Jag tror man misstolkar detta, liksom kanske, jag ska inte säga man har ett syfte med det, men alltså det är väl oftast de riktigt motståndarsidan som ser några, ja, jag ser de ser spöken på ljusan dagen, att det här liksom, ja, kommunen har någon dold agenda, att nu ska vi minsann påverka folk.
4: Daniel Värje, reporter. I Göteborg åtalades idag en man i 20-årsåldern för att ha skjutit ihjäl en man nära en skola på Hisingen i september i fjol. Två yngre tonårspojkar ska också ha varit nära att träffas av kulorna, enligt åklagaren. Mannen åtalades för mord och mordförsök. Tre andra åtalas för medhjälp till mord. Alla de åtalade nekar till brott. Så en arkeologisk nyhet som väcker stor uppmärksamhet i vårt grannland Danmark. Det handlar om silver från vikingatiden. Torbjörn Karlsson på Kulturnytt.
8: Precis, och det är inte bara lite silver, utan det som skapar rubriker är att det då handlar om det hittills största fyndet av vikingasilver någonsin i Danmark. 18,5 kilo blir det sammanlagt, och det är omkring tre gånger så mycket som det tidigare största fyndet, skriver Danmarks Radio. Och Lars Christian Nørbak, som är museichef på Nordjyske museer, beskriver fyndet som helt unikt.
9: Och fine 18,5 kilo sylv från mitten av 900-talet. Det är helt osedvanligt.
4: Och Torbjörn, vad är det för typ av silverföremål man har hittat då?
8: Ja, det är totalt över 700 små föremål i silver. Bland annat mynt, silvertackor och smycken. En liten torshammare nämns som exempel. Och de här föremålen är då från 900-talet.
4: Och hur hittade man allt detta?
8: Ja, men det är det andra lite osannolika i den här historien. Upphittaren är en anonym man i Rebildområdet på norra Jylland som hittade allt det här silvret av en slump när han skulle anlägga en ny terrass på sin tomt. Så det beskrivs som att plötsligt när han grävde så började det dyka upp silver.
4: När man hittar den här typen av grejer, då kan man lära sig någonting av det?
8: Ja, nu ska de här föremålen gås igenom noggrant och katalogiseras. Men Nordiska museet beskriver det som en bit i det stora pusslet som är Danmarks historia. Och man hoppas att det ska lära oss mer om hur vikingarna rörde sig över världen till exempel. Och för just norra Jylland så skänker det nytt ljus över områdets betydelse vid den här tiden, säger Lars Christian Nørback.
9: Jag syns det är fantastiskt att vi i Himmerland har någon guld- och sylfund som visar områdets anknytning till kongemakten och vårt områdets betydning för den danske stat på det här tidspunkt.
4: Största silverfyndet av det här slaget i Danmark alltså, men om man sätter det här i någon slags skandinavisk kontext, hur står det sig då?
8: Ja, i Sverige är det Gotland som hittills har bjudit på mest vikingaskatt. Spillingskatten hittades 1999 och har kallats världens största vikingaskatt. Allt som allt så handlar det där om 76 kilo silver och brons som nu finns på Gotlands museum.
4: Torbjörn Karlsson på Kulturnytt. Och då lämnar vi över ordet till Radiosporten och Jonas Enarsson.
10: Som börjar med en het fotbollsnyhet.
11: Lionel Messi lägger ner landslagskarriären. På sociala medier meddelar den argentinska superstjärnan att karriären med Argentina är över. 39-åringen gjorde debut med seniorlandslaget 2005 och har under karriären gjort 207 matcher i landslagströjan och 125 mål. Messi bärgade VM-titeln med Argentina 2022 och i årets upplaga av fotbolls-VM blev det en finalplats men ingen titel. Tack för allt stöd och all kärlek de här 20 åren, skriver han på sociala medier.
10: Sa Astrid Johansson.
12: En sak blir viktigare än allt annat när Sverige ikväll möter Tjeckien i åttondelsfinal här vid volleyboll-EM i Brno.
13: Nej, absolut, det serve tror jag kommer vara det viktigaste.
12: Den svenska spiken Hanna Helvig utvecklar tankarna kring varför kraftfulla servar är nyckeln i kvällens match.
13: Vi kommer behöva vara aggressiva för att få dem ut ur sitt liksom, system.
12: Sverige mot Tjeckien klockan 19 i kvällens Sportextra i P4 och appen Sveriges Radio.
10: Patrik Ljunggren, reporter.
4: Och så vädret på detta ikväll och i natt. Molnigt med skurar på många håll. I Götaland också lokalt kraftig åska. Imorgon Götaland och södra Svealand. Molnigt, en del skurar och en del sol. Norra Svealand och södra Norrland får övervägande soligt väder imorgon. Norra Norrland molnigt och regn som mattas av och följs av minskande molnighet. Producent idag Ola Henriksson. Jag heter Per Edberg.
14: Man vill inte att bankmannen ska komma lite halvfull i Hawaii-skjorta och föreslå att vi röker på tillsammans på lunchen nu. Det är inte den bankman man vill ha.
15: Europa hånas som en föredetting. Visst, katedraler och kullersten, men ingen innovation. Hur långt efter ligger Europa? Och hur ska vi mäta oss med USA och Kina? Idag i Bakom pengarna. Europeisk pessimism och att vara världsledande i byråkrati.
16: By GDP measurements, Europe is now lagging behind.
17: Europa har hamnat på efterkälken ekonomiskt.
15: Om man jämför med bland annat USA då, så har gapet ökat väsentligt.
18: We have been left behind by the AI revolution. We have unsustainable welfare states. Great place to have, you know, go to a museum, but it's not going to make the future.
15: Lite trist ton på Economists chefredaktör Sunny Minton Beddoes.
18: And we don't actually have very happy citizens for all of this because we have huge populist nationalist backlashes in many of our
16: countries.
18: And there's
16: none of that in the US.
17: Men det är också ett lite sassy svar från Europeiska centralbankens ordförande Christine Lagarde.
16: Great place to receive healthcare. Great place to age because the longevity is much, much longer in Europe than it is in many other advanced economies. I think that your bashing is vastly excessive.
17: Lagarde säger här att Europa har andra fördelar såsom tillgänglig sjukvård till exempel. Och hon säger också att den här svartmålningen av Europa är oproportionerlig.
15: Varför har Europa halkat efter ekonomiskt och hur kan man vända det?
17: Det ska vi utforska i Bakom pengarna idag med Wendela Lundberg och Carl-Johan Ulvenäs.
15: Och vi har också med oss en man sprängfylld med pedagogiska jämförelser så ingen somnar.
14: Nej, men snart är inget kvar av bolaget heller. De håller på att lämna det jordiska.
15: Kjell A. Nordström är ekonomidoktor och specialist på multinationella företag. Han är också författare.
19: Och vi gör som förut, vi pratar inte utan vi bara kör.
20: Jag tycker vi bara kör.
17: Kjell, du sitter även med i styrelsen för bland annat Axon Jonsson Stiftelsen och Nordstjärnan Holding. Men idag ska vi snacka europeisk konkurrenskraft.
14: Yes.
15: Hur långt efter ligger Europa då, exempelvis USA och Kina?
14: Det är ganska stor skillnad mellan Europa, USA och Kina per idag. Där USA är en klar etta om man tittar på bruttonationalprodukt per capita med ungefär 80 000 dollar per person. Och Europa ligger någonstans mellan 40 000 och 45 000 dollar per person. Sen så går det alltid att göra såna här extremfall då man jämför hur det ser ut i vissa delar av Europa, Storbritannien, jämfört med USA och konstatera att det är såna enorma skillnader om man skiljer ut enskilda länder, alltså i Europa. Men det är alldeles klart. USA drar ifrån ekonomiskt och det har de gjort på i stort sett alla områden.
17: På vilka positioner har Europa halkat efter så mycket då?
14: Det som du pratas om i det dagliga just nu är ju artificiell intelligens och de bolag som ligger bakom det. Som ibland då kallas för The Magnificent Seven. Microsoft och Google och Nvidia, Apple, bara för att nämna några av dem där, finns med i den där flocken The Magnificent Seven. Vi har inga konkurrenter till de bolagen i Europa, egentligen alls per idag. Kina har sina egna konkurrenter, alltså kinesiska bolag som erbjuder tjänster och teknikplattformar likartade The Magnificent Seven. Fullt ut vet vi ju inte hur nära och hur lika de är eftersom kineserna inte delar med sig av all information. Men Tencent, Alibaba och andra är ganska lika i produktutbudet jämfört med Magnificent Seven.
15: Hur hamnade Europa så mycket efter där?
14: Svårt att säga hur hamnade vi så mycket efter när det gäller filmindustri. Den föddes ju här i Europa. Men en sak är klar och det som skiljer Europa från USA är att man kan tänka på USA som en idé snarare än ett land. Det är ju en union, det vet alla, av ett antal stater. Men ytterst skulle man kunna argumentera för att USA är en idé. Och det har med sig det lustiga faktum att vem som helst kan bli amerikan om man delar idén. Donald Trumps farfar, om jag kommer ihåg rätt, var ju tysk och hette Trumpf. Och har på några generationer blivit amerikan. USA har haft en förmåga att suga upp personer från världen runt, göra dem till amerikaner. And in the name of America får de Nobelpriset. Eller gör en film, eller vad det nu kan vara. Mycket av det som händer i Silicon Valley, som är en oerhört liten plats i storlek med Uppsala eller Lund rent fysiskt, är ju gjort av personer som inte är födda i USA. De är ungerska matematiker blandat med någon svensk nörd från Chalmers i Göteborg blandat med och så kommer det och det och det. De brukar själva ibland lyfta fram det faktum att vi är 180-190 nationaliteter här i Silicon Valley som jobbar sida vid sida. Det där är svårt att göra i Düsseldorf eller i mitt gamla Finland. Mina föräldrar kommer från Finland och man blir inte finne på 6 år. Det kan jag berätta om i en helt egen podd. USAs speciella plats i världens ekonomi beror på flera saker naturligtvis. Men en viktig del har varit den här nästan magiska förmågan att över 100-150 år suga upp duktiga personer från resten av världen. Rymdprogrammet i USA det är väl känt och väl beforskat, är tyska raketforskare som efter andra världskriget kommer till USA och sen kommer resten av berättelsen. Det är om och om och om igen. USA är så definitionsmässigt tillverkat för att den tillreste snabbt ska vara up and running. Amerikanska företag är gjorda för det. Många amerikanska företag leds och styrs av personer som är födda någon helt annanstans. De har gjort karriär bara, rätt upp i systemet. Den amerikanska konkurrensplattformen, unika platsen som nummer ett i världen på ett antal områden, kommer ur det här.
20: Thank you. Thank you, Madam President.
15: För två år sedan så presenterade Mario Draghi, tidigare italiensk premiärminister och före detta europeisk centralbankschef, en rapport om europeisk konkurrenskraft. Hur går det för den europeiska ekonomin?
21: Det blev ett himla hallabaloo kring den där rapporten, för det var ju inte så muntra nyheter han kom med.
15: Det var det inte.
21: Han pekar på att kontinenten står inför en existentiell utmaning.
20: For the first time since the Cold War, we must genuinely fear for our self-preservation. And the reason for a unified response has never been so compelling.
15: I korthet så säger väl rapporten att Europa måste bli mer konkurrenskraftigt för att kunna försvara sig och försvara de europeiska värderingarna någonstans. Bland annat genom mindre regelkrångel och fler och större investeringar.
21: Det finns ju också en diskussion om vad man faktiskt menar med konkurrenskraft. Det mer mätbara är ju produktivitet, alltså vad som kommer ut i relation till vad man stoppar in.
14: Ja, man läser den där rapporten. Jag har läst den någorlunda i detalj, så blandar han, tycker jag, symptom med orsaker. Alltså vad som är ett symptom, jag har ont någonstans, men det i sin tur beror ju på någonting, att man har fått ont någonstans. Ofta finns det en förklaring till det. Han säger till exempel att låg produktivitet, det står högt upp på listan i hans fall, men låg produktivitet beror i sin tur på något. Det är ett symptom på något.
21: Draghi säger att vi har smarta människor och idéer, men ett av problemen är att vi inte lyckas skala upp dem.
20: The problem is not that we lack smart people and we don't lack certainly good ideas. But there are too many barriers to commercializing innovations and scaling them up in the European Union.
14: Längre ner på hans lista kommer då överreglering. Det finns mängder av regleringar, både lokalt i de olika ländernas ekonomier i Europa, men också centralt på EU-nivå. För många regleringar, och det hindrar etablering av företag. Att sätta upp ett aktiebolag i Frankrike tar lång tid. Att avveckla ett aktiebolag i Frankrike tar lång tid. Ofta lyft Norden och Sverige fram som bäst i klassen. Här ska vi nog kunna ha ett aktiebolag up and running vid tre i mitten på nästa vecka. Europa i övrigt ser inte ut på det viset, och det står väldigt tydligt i hans rapport.
15: Mario Draghi är också inne på att många av de företag som börjar bli stora lämnar EU för att växa.
20: Since 2008, close to 30% of the so-called unicorns, namely companies that would go to be valued more than €1 billion, unicorns that had started in the European Union have left, and the majority of them went to the United States.
14: Det är fragmenterad kapitalmarknad, det vill säga banksystemet, sparande, flödet av pengar styrs fortfarande mycket av nationalstatens gränser. Det gör att det är svårt att sopa ihop 2300 miljarder här på ett halvår. För det finns inte 2300 miljarder att sopa ihop i Sverige. Och inte i Holland heller. Och inte i Portugal heller. Men i Europa finns det ju det, om vi hade en gemensam kapitalmarknad. Då kan man förstå att det är svårt att bygga bolag som Elon Musks SpaceX. Som ju har kapitalbehov som är just, lustigt nog, astronomiska, beroende på att de håller på med rymden. Det kostar mycket pengar. Då ska det resas mycket kapital. Och då funkar inte lilla Stockholmsbörsen. I de sammanhang då vi talar om investeringar på den nivån, då måste det finnas en europeisk kapitalmarknad där kapitalet kan flöda där man kan bygga ett bolag på europeisk nivå, ett EU-aktiebolag så att säga, inte ett svenskt aktiebolag och inte ett tyskt, utan ett EU-bolag.
1: Vad är argumenten mot att ha en sån här europeisk kapitalmarknad då?
14: Argumenten emot är, om man sätter sig i Stockholm, att det är för tidigt att ge upp den svenska kronan till exempel. Vi har ju svensk krona. Vi har inte ens gemensam valuta. Människor känner en trygghet i att vi har en egen ekonomisk politik, och det kan vi ju inte ha om vi inte har en egen valuta.
15: Alltså att man skulle förlora delar av makten över den ekonomiska politiken. Men i vilken utsträckning har vi makt över den nu då?
14: Vi påverkas ju naturligtvis av Europa ändå, väldigt fundamentalt, oavsett om vi har svensk krona eller inte.
15: Vad skulle du säga har hänt på de här två åren?
14: Det har pratats ganska mycket och gjorts förvånansvärt lite efter att den här rapporten kom. Till exempel, en av de centrala punkterna i rapporten var att det skulle behövs göras investeringar, inte minst på energiområdet. Av detta har det skett lite eller inget. Och nu är vi där igen att dels så finns det ingen europeisk fungerande kapitalmarknad, det som vi har pratat om förut. Och dels så är det ju så att Bryssel och vårt system är sådant att man kan ju fråga sig, är det staten då som ska investera de här? Vem är det som ska investera? Vilken stat?
15: Ska vi låna tillsammans?
14: Ja, vill vi ikläda oss låna ansvar tillsammans och alla de problem som följer med det? Så här är det ju en familj av problem som måste lösas innan man kommer till att komma åt symptomet.
21: När Draghi presenterade den här rapporten 2024 så var det ett faktum han verkligen drog på i sin problemformulering. Det fanns inte ett enda EU-bolag som grundats under de senaste 50 åren och som vuxit till ett börsvärde över 100 miljarder euro.
15: Sen dess så har svenska Spotify brutit den barriären, om än tillfälligt. Men det är fortfarande ett ensamt undantag jämfört med USAs liksom långa radda av unga techjättar. Men sen rapporten kom så har det tagits initiativ, men man är, som vi var inne på, fortfarande inte uppe i de nivåer av investeringar som Draghi efterlyste än.
21: Men om vi tittar på det Europa lyckats med då? Det är ju till exempel läkemedelsindustrin med företag som Novo Nordisk, AstraZeneca.
15: Halvledarutrustning, nederländska ASML. Flygplanstillverkaren Airbus, som är ett exempel på liksom ett världsledande företag som bygger på ett europeiskt samarbete.
21: Men det finns ju en annan kategori där Europa sticker ut.
15: Som i och för sig är lite museiliknande.
21: Ja, något som i alla fall andas gamla anor. Lite damm kanske. Alltså lyx.
14: Ludvig den 14 får vi väl tacka då lite nu och då. Han gjorde ju Frankrike till en supermakt i lyx. Och än idag på område efter område, när man ska titta på fina spisar till exempel, så finns det spis och sen finare spis, ännu finare spis, tysk spis. Och sen om man vill ha det yttersta hamnar man i Frankrike. Fina tapeter, finns det tapeter fina, så blir det det och det och så hamnar man i Paris. De är lyxstormakten i världen fortsatt. Och vilket ju speglas i att man också äger lyx som koncept än idag. Så hamnar man i Paris. Det där visar många saker, men en av dem är hur långsamt och trögt saker utspelas i praktiken när man väl har fått en fördel på ett område. Och människors mänskligt kunnande har samlats på en plats. Hur trögt det är att förskingra det också. Det är fortfarande där. Det har gått ett tag sedan Ludvig Ludde checkade ut. Och ännu finns hans legacy och hans arv och de industrier och de idéer som präglade kvar och präglade oss 2026. Det är otroligt.
15: I'm going to start in French and then I'll switch back to English. Kanadas premiärminister Mark Carney har gjort sig känd lite för att sätta hårt mot hårt i tullkonflikten med USA, höll ju ett uppmärksammat tal i Davos i vintras. Det här är världsekonomiska forumet där hotshots ur politiken och näringslivet möts.
0: It seems that every day we're reminded that we live in an era of great power rivalry.
21: Det var i anslutning till att Donald Trump hade gjort anspråk på Grönland.
15: Exakt. Han höll då ett uppmärksammat tal där han talade om en ny världsordning där Europa och mellanstora länder skulle kunna hitta stora fördelar i att samarbeta.
0: The middle powers must act together because if we're not at the table, we're on the menu.
14: Han är naturligtvis något på spåren, och det han egentligen framför är ju den gamla fackföreningstanken. Att vi som har något gemensamt, vi borde ju samarbeta. Man kan ha fackförening på många nivåer. Förr i tiden kallades för ett skrå. De som alla som gör skor kan ha något gemensamt, och så gör vi ett skrå. Sen kom fackföreningar. Nu handlar det om hur vi organiserar vårt samhälle. Om det är öppet, om det är demokratiskt, om vi tror på ett antal grundläggande värderingar, ja, då kanske det ser ut som i Sverige, England, Australien och Nya Zeeland. Nu tog jag bara några ur högen. Vi är ett antal länder som nu på de här områdena bekänner oss till ungefär samma fundamentala inriktning på samhällsbygget. När det gäller öppenhet för media, marknadens funktionssätt, demokratiska val och graden av transparens. Och då blir det en liten familj av länder som delar det här. Och Mark Carney pekar ut, där är några, vi är ett, Kanada är ett, vi vill gärna samarbeta nu. Det är ju egentligen vad han säger. Ska vi göra något tillsammans, vi europeer? Så absolut. Och jag tror det här kommer att hända med eller utan Mark Carney, så att säga, att de länder som har något gemensamt hittar nu varann. Australien är ju lustigt nog med i Eurovision Song Contest, vilket ju säger en del i sig.
2: Greetings.
22: Greetings to you.
21: Europa har ett tydligt produktivitetsgap mot USA. De jobbar också fler timmar där. Men om man frågar varför gapet har vuxit sedan millennieskiftet, så handlar ju en väldigt stor del om digitalisering och tech.
15: Just det. Microsoft, Google, Amazon.
21: Och nu finns förstås frågan om AI kommer förstärka det här ytterligare. Men Draghis egen rapport visar att om man räknar bort tech- och digitaliseringssektorn, så har produktivitetstillväxten i EU och USA varit ungefär densamma.
2: Europe has, you know, amazing universities. There's great technology everywhere in Europe. The challenge is not, I don't think, coming up with good stuff. The challenge is how to get it out of the labs and into the marketplace.
21: Han som sjunger en lovsång över Europas teknologi och fina universitet här är John Mullins, som är professor i entreprenörskap vid London Business School.
15: Och som vi absolut trodde var britt.
21: Ja, men han var amerikan och kanske därför också optimist. Han tycker inte att vi ska se på Europa som ett gammalt museum, utan som en avfyrningsramp. Och han pekar också på vår flyg- och läkemedelsindustri till exempel.
2: But it's much more than a museum. So I'm optimistic in this sense. Europe has many assets. We have world-class universities. We have tons of scientific capability. And in many fields, pharmaceuticals, for example, aerospace, for example, we are world-class, or we have world-class companies.
21: Han tycker att allt det här fina han räknar upp är byggstenar. Vi ska bara bli bättre på att använda våra pengar.
15: Så vi har pengarna, men de hamnar på fel ställen enligt honom.
21: Ja, Mullins pekar till exempel på att amerikanska pensionsfonder investerar en större del av sitt kapital i riskkapital och snabbväxande bolag, mycket mer än vad de europeiska pensionsfonderna gör.
2: There's capital there, but it's not being deployed into venture capital and private equity, for example. That's money that could be deployed but isn't.
21: John Mullins har jobbat i Europa länge, och han tycker att vårt problem är lite vår inställning. Han säger att vår stabilitet, det är en styrka, men att vi borde vara lite modigare och inte så tokiga i regleringar.
2: And in Silicon Valley, you know, it's a saying, a failure, a business failure or an entrepreneur's failure is an education on somebody else's dollar.
22: But in a sense, should we become less European in our mindset?
2: I suppose some might characterize it that way.
14: Vi behöver all optimism i världen här i Europa, men samtidigt så kan man se och förstå att hur vi är, vilka idéer vi tror på, går ofta att dra tillbaka vilka religiösa system som har dominerat en plats i världen. Att japaner bugar för tågen när de kommer in än idag på plattformen. Det vill säga de här idéerna som finns tillbaka i historien i olika delar av världen kommer sen att prägla också det industriella projektet. I det här fallet då med kvalitet och med noggrannhet och annat. Vår lust till självspäkning, kritik, att inte förhäva sig går att plocka tillbaka till våra religiösa rörelser i den här delen av världen.
15: Så när man ska prata om Europas eller EUs konkurrenskraft så är det en sak som dyker upp, ofta med lite giftig ton.
21: Regler och regleringar, vilket som sagt Mario Draghi är inne på i sin rapport. Eller som Emmanuel Macron sammanfattar det.
3: We are overregulating and underinvesting.
15: Kritiken mot EUs många regleringar från ett högerhåll är väl någonstans att man tycker att det här hämmar företagen med alla regler.
21: Ja, men det finns också kritik från ett vänsterhåll. Bland annat om att det försvårar för statliga investeringar.
15: Listan kan göras lång med den kritik som kommer mot EU och dess regler.
21: Från både Gall och Tann.
15: Men regleringar har ju också sina fördelar.
14: De regleringar vi har i Europa idag är naturligtvis ett försök att skapa ett Real Madrid. Ett industriellt Real Madrid. Och Real Madrid är ett fotbollslag som är spanskt ursprungligen. Men som har väldigt få spelare som är födda i Spanien. Spelarna är från England, Brasilien, den som är bra helt enkelt. För att ett sånt lag ska fungera måste allt vara reglerat. Annars kan det inte fungera. Hur vi klär oss, reglerat. Hur vi tränar, reglerat. Hur vi tränar de unga, reglerat. Det måste regleras eftersom alla kommer från olika ställen, har olika bakgrund, religion och förutsättningar.
21: Reglerna ska göra att vi synkar oss mellan länderna.
14: Ja, och med mycket regleringar skulle vi kunna få den här främlingslegionen att fungera. Och en läkarexamen ifrån Portugal, den ska gälla i Hällefors också. Är ju tanken. Och någon från Hällefors ska kunna plugga i Portugal utan mankemang. Ta flyget bara ner och sen checka in på skolan. Teoretiskt är ju det där en fantastisk idé. Men mellan den fantastiska idéns genomförande i praktiken står kultur, religion, gamla regler, lagstiftning, rutiner, vanor. Allt det där som gör oss till i någon mening människor och de trögheter som det innebär att vara människa och tänka om. Och att Hällefors ska vara fyllt av glada europeiska läkare som knappt talar svenska. Teoretiskt en intressant idé att vårdcentralen har bara europeiskt utbildade läkare, alltså mellaneuropeiskt. Och ingen talar svenska, men i praktiken kommer någon att bli förbannad i Hällefors. Finns det ingen här som pratar svenska? Europas största tillgång per idag är potentialen.
21: Potentialen att?
14: Samarbeta på utbildning. Göra en gemensam finansmarknad. Allt det där vi skulle kunna göra om Hällefors skulle kunna ha fullt av mellaneuropeiskt utbildade läkare på vårdcentralen där ingen pratar svenska då, utan det blir engelska eller någon europeisk gibberish de talar. Men där är vi inte, och det är långt till den platsen tror jag.
15: Så Europas största tillgång är potentialen?
21: Alltså att vi har goda möjligheter om vi får till ett samarbete för att vi är bäst på att vara tråkiga?
14: Ja, tråkigt är bra. Om man är bankman till exempel. Ni vill i de flesta fall ha era pengar insatta på en tråkig bank. Det vill jag med. Man vill inte att bankvärlden ska komma lite halvfull i Hawaii-skjorta och föreslå att vi röker på tillsammans på lunchen nu. Det är inte den bankman man vill ha. Utan man vill ha en stabil, förutsäg bankman som förvaltar ens pensioner på det att de finns där 35 år senare. Och helst vill man att banken ska vara en institution, någonting som är där för alltid, stabilt och fint. Och då blir tråkigt fint. Stabilitet i några avseenden för oss människor är, om inte nödvändigt, så i alla fall önskvärt, djupt önskvärt. Att vi kan veta att skolan är där för ungarna imorgon också. Och det man skulle kunna säga är att vi har en institutionell plattform som är väl beprövad, demokratisk och borde vara en fördel. Men just nu är den inte det. Den har gett oss tröghet.
15: Du har lyssnat på Bakom pengarna. Programmets expert var Kjell A. Nordström.
21: Avsnittet gjordes av Vendela Lundberg och Carl-Johan Ulvenäs och ljudmixen gjorde Patrik Stanelius.
15: Hjärtmarkera gärna programmet i appen så får du en notis när vi släpper nya avsnitt.
21: Bakom pengarna görs av produktionsbolaget Dist för Sveriges Radio.
5: Och fler program om ekonomi hittar du i Sveriges Radio-appen. Till exempel Plånboken och Ekonomi Ekot Extra. Klockan är strax 7:03, måndag kväll. Och här i P1 är det tid för radiokorrespondenterna Kina.
6: Den är igång på riktigt nu, den så kallade Polarsidenvägen, som på sikt skulle kunna förändra världshandeln och innebära strategiska fördelar för Kina. Ja, det här ljudet, Hanna, får mig alltid att huttra lite inombords.
7: Ja, det känns hemskt. Kan du inte stänga av det?
6: Ja, jag drar ner den här nordanvinden nu.
7: Men, ja. Nej, men det påminner ju verkligen om vad jag föreställer mig där uppe i nordostpassagen där man ser fartygen nu när jag sitter och tittar på min fartygspositioneringskarta och ser dem gå igenom Beringsund och över Nordkalotten och sådär. Mm. Det är så det måste låta.
6: Vi ska prata om Kinas ambitioner där idag.
7: Kinas ambitioner för arktiska sidenvägen, som man kallar den för, är ju stora. Och det verkar som att andra hakar på nu.
6: Mm. Hanna Sahlberg, Ekots Kina-reporter, säger det. Du är tillbaka i Sverige efter många veckor i Asien. Lite kallare här i Sverige kanske än det har varit i Bangkok till exempel. Jag heter Björn Djurberg. Podden, det är radiokorrespondenterna Kina, där vi som sagt ska prata om att ett kinesiskt rederi för första gången startat regelbunden containerfrakt till och från Europa via Norra ishavet. Ja, här hör vi hur kinesiska stats-TV:n rapporterar om detta. Det första fraktfartyget Dubai Tower heter det. Det är ute på havet nu, någonstans norr om Ryssland. Det beräknas anlända till Storbritannien någon gång i början på september. Hanna, har det varit mycket hype i Kinas medier och sociala medier?
7: Jo, det har det varit också. Ja, men det har ju spridits utanför Kinas gränser. Jag har fått otroligt mycket frågor med det jag suttit och svettats i Bangkok om de här fartygen. Och det är lite roligt att det är Dubai Tower eller Burj Khalifa som ska glida genom ishavet. För att de här fartygen från det här rederiet, de brukar ju hålla till nere vid Gulfstaterna och ta den här gamla vägen som vi har varit vana vid, har varit den smidigaste sjövägen mellan Europa och Asien sedan Suezkanalen byggdes.
6: Just det, och där har det varit skakigt nu i och med Hormuz-krisen under året. Vi ska prata
7: minst
6: mer om
7: sagt.
6: Ja, minst sagt. Vi ska prata mer om det idag också. Men först tänkte jag välkomna en särskild gäst också, Johan Voxenius, professor i sjöfartens transportekonomi och logistik vid Göteborgs universitet. Hej Johan!
23: Hejsan!
6: Du, det är ett varmare klimat som gjort att det blivit ett sånt här ståhej kring den norra rutten. Varför då, Johan?
23: Ja, det är ju tyvärr så att vi börjar ställa till det för oss ordentligt här. Och så är väl det här kanske en liten positiv effekt utav det. Men vi får väl hoppas att det inte blir något stort fenomen i framtiden. Mm. För då har vi många andra problem. Man har mätt de här isarna sedan slutet på 70-talet med satellit. Och man säger att ja, sommartid har minskat med ungefär 10% per decennium. Men det är inte bara hur mycket isutbredningen är, utan också vilken typ av is. Att det är mindre utan den här fleråriga tjocka isen idag och lite tunnare som man faktiskt kan segla igenom med fartyg som inte är isbrytare.
6: Just det, så att om man ska förenkla det då, det är lättare att segla där nu.
23: Så är det. Och så handlar det hela frågan förstås om geografi. För de stora flödena då mellan Nordostasien och Europa och även Amerikas östkust så är det ju en klar genväg jämfört med sydliga rutter. Och är det skakigt i den andra genvägen genom Röda havet och Suezkanalen så är det klart att jämförelsen blir till Nordostpassagens fördel.
6: Hur mycket kortare resväg handlar det om?
23: Jag brukar säga 30-40%, men man får vara lite försiktig här för mycket av produktionsbasen och det vi köper är ju i södra Kina, Thailand, Vietnam allt mera och där är inte fördelen så stor. Men säg, norra Kina, Korea, Japan, där är en klar fördel i distans. Mm.
6: Men det är inte bara temperaturmässigt som Arktis blir hetare, även geopolitiskt har det blivit avsevärt mycket varmare där uppe.
8: If you take a look outside of Greenland right now, there are Russian destroyers, there are Chinese destroyers and bigger. We're not going to have Russia or China occupy Greenland, and that's what they're going to do if we don't. So we're going to be doing something with Greenland, either the nice way or the more difficult way.
6: Ja, de flesta Danmark, en av orsakerna han pekat på har varit Kina. Och även om det, som vi också konstaterat här tidigare i podden, inte finns en massa kinesiska stridsskepp kring Grönland specifikt. Så...
7: Men måste väl vara specifik här och säga att noll har vi ju sett.
6: Ja, precis. Det finns ju inga sådana observationer i alla fall, vad vi känner till. Eller var, i alla fall inte heller vad Danmarks regering har sagt att det finns. Men andra kinesiska fartyg, Hanna...
7: Ja, de är vi väldigt mycket mer intresserade av. Jag sitter ju och följer de här hela listan av de som sägs ha fått genomflaggning och tillstånd från Ryssland som man måste ha för att ta den här polarsidenvägen som den väl kallas i folkmun nu. Och ser hur de liksom glider igenom. Jag sitter och håller koll här på... Ja, ska vi kolla lite i listan här?
6: Vad är det för lista du har?
7: Ja, men jag har ett ganska noggrant dokument här och följer rederi för rederi hur de lyckas, om de är försenade eller inte med sina både containerfartyg och såna här andra fraktfartyg där man liksom kör ner lasten i fartyget med lite
6: i realtid då, i någon typ av internettjänst?
7: Ja, nästan i realtid, precis. Med satellitpositionering är det enda sättet att hålla reda på dem när de väl har lämnat, så att säga, civiliserade trakter och tagit sig in i ishavet. Så där använder jag en rysk tjänst och tittar. Så att om man går ner för listan här, så det fartyg som jag tror man kan säga är premiärfartyget för den här säsongen, för det är ju bara på sommaren som man kan köra igenom när isen har släppt tillräckligt mycket, så fönstret är ganska litet. Men premiärfartyget som heter Hongsheng, som ska komma igenom då och köra båda vägarna fram och tillbaka till Europa, det är Hongsheng som, ja men igår när vi åt kvällsmat passerade förbi Karlskrona, Ottenby, fågelstation ungefär i farleden där nedanför Blekinge, Öland på väg till Sankt Petersburg. Mm. Med en dags försening bara ungefär.
6: Tittar du också på såna här listor, Johan?
23: Nej, men i just fallet Karlskrona är det nästan kunnat titta ut genom fönstret under sommaren, för där har jag sommarstuga. Nej, jag ska inte säga att jag är intresserad på den trainspotter-nivån riktigt här, men det är klart jag tittar ju på mönstren ibland och trubblet vid Hormus och Panamakanalen och sådär, då kan det vara intressant att gå in och se väntetider eller hur många fartyg ligger och väntar.
6: Hur har du märkt av Kinas större intresse för frakt på den norra rutten, Johan, på senare år?
23: Jag skulle inte säga att just Kinas intresse har kommit fram så mycket tidigare, utan det har varit några försöksgenomfarter, och det som är lite nytt nu är ju att det är lite regelbundenhet i det och att det är linjesjöfarter, för man delar upp på linjesjöfart som går enligt tidtabell och bulksjöfart som är mera som en taxi som man beställer för en last. Och det är den delen skulle jag säga är mer relevant för Nordostpassagen och förstås att trafikera norra delarna av Ryssland med förnödenheter in och vissa varor ut.
6: Du Hanna, Kina har ju kallat sig för en nära arktisk stat sedan 2018. Alltså, hur länge har Kina intresserat sig för Arktis?
7: Jo, när man började kalla sig för en närarktisk nation då, det skapade ju verkligen konfrontation med USA. Därför att, ja, dels för de flesta är det väl lite stötande om man verkligen är en närarktisk nation som till exempel Sverige, att Kina skulle kalla sig för detsamma. Men det där uttryckte ju den geopolitiska ambitionen hos Kina väldigt tidigt, att ta en plats där uppe. Och då har man ju haft ögonen på det i decennier och gjort projektioner över avsmältning. Men också att man har den ekonomiska styrkan och möjligheten att till exempel bygga isbrytande forskningsfartyg. Och det började man med tidigt på det här millenniet, kan man säga. Så att man från början av 2000-talet så ser man i kinesiska papper att här finns ett

0: intresse och det här ska vi muta in. Och sen det här med närartig stat har man väl backat lite på, men man är ju en observatör i Arktiska rådet och sådär.
1: Ja, och Sverige är ju med i Arktiska rådet och vi är väl inte bara en närarktisk stat utan vi är ju en arktisk stat. Vi ingår väl i en del av polcirkeln där.
0: Precis. Men och det gör ju inte Kina. Men Kina räknar sig som en stormakt vid bordet och det är det man vill markera.
2: Ett kinesiskt rederi börjar den här veckan erbjuda containerfrakt i större skala genom Norra ishavet.
3: Kinesiska rederier prövar nya vatten och erbjuder för första gången frakta varor.
1: Ja, här hör vi dig, rapporterar Hanna Ekot om det här kinesiska rederiet som börjar trafikera ishavet regelbundet. Man gör alltså verklighet av den här polarvisionen man haft i Kina. Hur omfattande är planerna, Hanna?
0: Om man tittar på prospekten ifrån det här rederiet så ser det ju ut som, ja, men har du värdefulla elektronikvaror så varför inte välja Nordostpassagen och den arktiska rutten? Varför låta dina grejer bli fyllda av kondens och svettas och kanske bli anfallna av pirater kring Somalia? Eller varför inte träffas av någon projektil från konflikterna mellan, ja, men USA och Yemen eller USA och Iran kring Hormuz-trakten? Helt plötsligt så verkar det här mer attraktivt.
1: Johan, du bor och jobbar i Göteborg. Du sitter i en studio i Göteborg idag. Det här rederiet har listat också Göteborg som en tilltänkt hamn i sitt promomaterial i alla fall. Vad var din tanke när du hörde om de här planerna på regelbunden containertrafik via Arktis från det här kinesiska bolaget?
4: Jag har först kopplat det till Göteborg. Jag står här i studion och tittar ut över älven. Så här långt ingår inte containerfartygen, men det är förstås intressant på riktigt lång sikt och Göteborgs hamn har varit ute lite men är försiktigt positiva. Den stora skillnaden hade ju varit att då blir Göteborg det första anlöpet när man kommer från Asien och det sista när man ska exportera till Asien. Och då möjligtvis att man kan få en slags stor terminals tanke där att mindre båtar kommer till Göteborg och sen så kör man båten till Asien. Busan i Korea har lite samma planer och har ett koreanskt rederi vill också provköra nu i sommar. Luleå till exempel har haft samma tankar för flygfrakten att man samlar ihop i Europa och sen flyger man ifrån, med det stora flygplanet ifrån Luleå. Mm. Men man ska inte överdriva det här och det här första trafiken under året uppfattar jag som att det går bara mellan Ningbo utanför Shanghai och till Felixstowe i Storbritannien.
0: Vi har ju ringt till Göteborgs hamn och frågat också från Ekot och de säger sig ju inte veta om att det här fartyget Dubai Tower som befinner sig i Beringsund ungefär nu, att det skulle komma till Göteborg.
4: Nej, tidtabellen tror jag är lagd så att du kör direkt mellan Ningbo och Felixstowe. Och vill du till en annan hamn, då får du byta fartyg. Det är lite som att flyga via Frankfurt när man vill till Göteborg. Mm. Och kom ihåg också att det är ganska små fartyg det här. De allra största som går den sydliga rutten är uppåt 25 000 TU, säger man, 20-fots containrar. Och här pratar vi om fartyg mellan 1500 och 5000. Så att det är svårt att säga att det finns underlag för att anlöpa många hamnar här. Det är nog bättre att släppa av hela den lasten i en hamn och sen så och segla tillbaka.
1: Just det. Men kan du se, Johan, en framtid framför dig där det kommer fartyg regelbundet från Kina via Ryssland och lägger till i Göteborg?
4: På väldigt, väldigt lång sikt då skulle jag vilja säga. Och så, som sagt, då har vi många andra stora problem om det blir isfritt större delar av året. Man ska komma ihåg att den här containertrafiken är som en busstrafik som man vill ska gå på tidtabell. Och samma tidtabell långa perioder. Det är väldigt stökigt att lägga om det här. Ganska mycket konsumentvaror men mycket också insatsvaror som ska produceras vidare. Gå in som komponenter i en tillverkningskedja och det behöver gå på en viss klocka.
1: Och har man är det klockan svårare i Arktis då?
4: Ja, om du byter i och med att du inte kan köra hela året och det är lite osäkra isförhållanden så du vet inte långt i förväg när det är farbart och när du måste sluta.
1: Just det. Men du, finns det ett kommersiellt värde alls då här eller ser du det här mer som en symbolisk frakt i nuläget, Johan?
4: Ja, för containerfrakten så ser jag det mer som symbolik och den är klart mycket mer publik, men dessutom har vi den här torrbulken där det kan vara spannmål, det kan vara kol, det kan vara stål och så vidare som går, eller den blöta bulken så att säga, alltså tankfartygen. Och där är det väl mera realistiskt. Så att jag tycker rätt mycket symbolik och en hel del geopolitik inblandat i detta.
1: Intressant.
0: Men får jag komma in bara från en sak? Bara om vi hoppar tillbaka här, liksom, Göteborg som första anhalt på en ny handelsrutt. Vare sig man anlöper eller inte, så jag menar, vi ser ju på något sätt en upp- och nedvänd världskarta. Hur stort är det här, Johan?
4: Ja, som sagt, vi får ha det i lite perspektiv att men på riktigt, riktigt lång sikt, när du kanske kan trafikera halva året eller mera. Och där är ju det här kinesiska rederiet väldigt optimistiska för sina prognoser. Utan de säger att om 3-5 år ska man kunna transportera 4 månader om året och inom 5-10 år året runt. Och den bedömningen delas ju inte med de stora västerländska containerrederierna. Mm. De pratar om många decennier framåt innan det här kan bli en farbar rutt.
1: Hörru Hanna, de verkar optimistiska där på det här kinesiska rederiet, men det kanske också är en del av strategin, eller vad tror du?
0: Ja, det är ju 7 rederier som har tillstånd att köra fartyg, och en del kör ganska många, fler än vad jag har sett någonsin den här säsongen. Och sen har vi ju sett att Sydkorea ger sig in i leken också, för första gången kör en sån här containerpremiär tur som Kina gjorde förra året, eller det kinesiska rederiet gjorde förra året. Så att det finns ju ett intresse av att, även om man inte har en stor omfattning, att vara där uppe. Och det verkar ha blivit det viktiga, kanske.
1: Den här symboliken då, som Johan också är inne på, alltså, vad tänker du kring den? Hur viktig är den för kinesiska företag, men kanske också för Peking?
0: För kinesiska företag så blir det ju en bra marknadsföring att de är flexibla, att de inte är beroende av de här södra rutterna som har fått så mycket uppmärksamhet för att vara farliga. Sen trafikerar ju dem också, så naturligtvis så är reklamen positiv för dem. För de kan ju sen, om kunder blir intresserade, säga att ja, men den här passar jättebra att köra genom den traditionella Suezkanalen. Så att det är positivt för dem med all den här uppmärksamheten och stärker Kinas varumärke i förlängningen som, ja, men, den givna transportören och en mycket viktigare aktör i världens handelssystem än vad Kina har varit tidigare. Så det är klart att den arktiska rutten med sin liksom, 2-månadersfönster just nu är symbolisk, men det pekar i en riktning där Kina försöker ta kontrollen över handelsvägar.
1: Och där kommer vi också in på Ryssland. Vi ska göra det alldeles strax, det här geopolitiska läget. Men innan vi gör det vill jag flika in en sak, nämligen att vi har ju nu på Sveriges Radio en ny funktion i appen som heter Delta. Om du klickar in dig där på radiokorrespondenterna Kina i appen, så finns det en sån symbol. Och där kan du lätt skicka en fråga till oss, eller en reflektion eller kritik. Gör gärna det, för vi tycker om att höra vad ni som lyssnar tycker och tänker om podden och om Kina. Vi har gärna med era frågor i podden, eller hur Hanna?
0: Ja, men jag tänker att det här är sjukt bra. Jag visste inte om det. Jag har ju som sagt svettat i Bangkok och så haft lite semester. Men det är jättebra att det inte bara är hänvisade till sociala medieplattformar som ägs av någon annan, på tal om att äga sin infrastruktur. Så testa allihopa och meddela er med oss på Delta i Sveriges Radio-appen.
1: Du, det här med Ryssland då. Alltså arktisk handeln, den är ju komplicerad på grund av kopplingen till Ryssland. Man måste ju till exempel ha hjälp av ryska isbrytare för att ta sig fram där i norra ishavet, Hanna. Alltså, hur stort problem är det här för Kina?
0: Ja, mycket mindre problem än för alla andra, eftersom Kina har goda relationer med Ryssland och inte alls har
1: just nu,
0: ställt sig. Om vi bara tittar hur det är just nu, så har ju Kina ungefär samtidigt som man har förberett sig för att gå in i Arktis också genom decenniers arbete närmat sig den ryska regimen och blivit en stadig partner. Så att där har ju Kina en klar konkurrensfördel, skulle jag säga. Så Kina upplever ju inte Ryssland som ett säkerhetshot som vi i våran ände här i västra delen av kontinenten gör efter kriget i Ukraina.
1: Hur ser du, Johan, på den här Rysslandsfaktorn vad gäller frakten där uppe?
4: Och går man tillbaka lite, först ville samarbeta med europeiska partner i första hand och inte med Ryssland, men där har ju makt och politiska vindarna ändrats. Jag håller väl med dig där, Hanna, att det är mest med Ryssland. Men det är lite komplicerat. Man brukar säga att civila sjöfarten ska vara fri. Sen är det klart att vi har kanaler och vi har vissa sund där man behöver rapportera, och militära fartyg och andra måste ju rapportera. Men i det här fallet

0: isbrytare, för det kan ju hända att isläget blir sämre eller att du har en nödsituation och behöver ha assistans. Första hjälpen får du väl alltid förstås, men någonstans kan det bli en ekonomisk transaktion, och det kan ju inte västerländska rederier genomföra utan att bryta mot sanktioner. Så att det är väl ett skäl också att västerländska rederier just nu i alla fall är ganska njukt inställda till de här rutterna.
1: Du Hanna, om Kina nu blir på ett sätt beroende av Ryssland, vad gäller den här handeln då? För man kan ju inte genomföra den utan rysk assistans eller ryskt godkännande. Alltså, förändras maktförhållandena här lite grann? För vi har ju pratat mycket om det i podden, att det är Ryssland som är så beroende av Kina nu för tiden.
2: Jo, i korthet så kan jag se liksom en plus och en minus om man ser från Kinas perspektiv. Det ena är att det är ryssarnas vatten. Om man frågar ryssarna så har ju de ritat ut en karta, en korridor, där man säger att det här är det ryska ishavet och här är det vi som bestämmer. Och det där är ju omtvistat. Så att visst, ja, man lägger sig liksom i händerna på Ryssland där. Å andra sidan har Ryssland lagt ekonomin för sin krigföring i Europa, i Ukraina, ganska mycket i kinesernas händer. Så att de är ekonomiskt beroende av kineserna. Så att det finns en balans där, att de har bundit ihop sig. Så om den ena blir sur på den andra så kommer båda att förlora då. Men samtidigt så finns det ju en vinst för Kina att erkänna den här ryska korridoren, eftersom man har en liknande situation i Sydkinesiska havet faktiskt, och den återkommer vi ofta till, där Kina gör anspråk på i stort sett hela Sydkinesiska havet och alla andra länder säger nej, förutom de länderna som Kina har så att säga i sin ficka. Och Kina lägger ner jättemycket energi på att få erkännande för sin vision om att det här är ett kinesiskt hav. Och där ser jag en parallell situation, att man kan utbyta, att man får ryskt stöd för den här visionen om kinesisk rätt i Sydkinesiska havet mot att man ger ryssarna liksom erkänsla för. Och det här sätter ju verkligen geopolitiken och den internationella havsrätten på spel.
0: Det är också väldigt spännande att se vilket pris man tar för det här. För hur som helst så handlar det ju om konkurrerande rutter och en kommersiell trafik som ska bedrivas med vinst. Och Ryssland har en inte så bra historia där. För Transsibiriska järnvägen, som är ett annat sätt att transportera mellan öst och väst, där har man varierat prisbilden väldigt dramatiskt. Helt plötsligt ett år så var det dubbelt så dyrt. Så att man ska vara lite, även kommersiellt, varsam här i hur mycket det kommer kosta de här stödtjänsterna.
2: Så många varningsflaggor för att saker kan gå i stöpet också?
0: Ja, jag får nog vara lite sur gubbe här, men lite realitetskontroll får vi ha också på det här. Men jag förstår ju att det här appellerar till människor och att det är lite polarforskarvibbar och såna här saker som kommer upp här. Min första rektorn på min handelshögskola på Göteborgs universitet var för övrigt polarforskare Nordenskjöld, så att vi har en historia här.
2: Ja. Men det låter liksom romantiskt, men det finns något väldigt smutsigt i det här, att det är ofta smutsiga laster. Man funderar på liksom vad en oljekatastrof i Arktis skulle betyda för miljön. Men jag menar, vi har haft problem i närområdet också med ett av de här omsusade kinesiska premiärfartygen som skulle gå genom Östersjön, och där man slet av Baltic Connector och datakablar.
0: Ja, det är en annan problematik här, och väl ett tecken också på att, och det var ett kinesiskt fartyg, men att lite oroväckande att den civila sjöfarten mer och mer blandas in, används som ett verktyg kanske i geopolitiken, men kanske snarast är ett offer runt Hormus och så vidare, så är det en liten bricka på ett sätt som vi inte riktigt har sett tidigare. Vi får gå ganska långt tillbaka i tiden innan civila sjöfarten var en bricka i det geopolitiska, men det är klart, vi har väl krigat med Danmark flest, jag tror att Sverige och Danmark är de två länder som har krigat flest gånger, och det har ofta varit runt Öresundstullen. Så att går vi riktigt långt tillbaka, men vi är ju genom ett 100-150-årig passage i mänskligheten där vi vill att se en fri sjöfart. Vi trott att vi skulle bli rikare utav att handla med varandra, och vi har sett att i alla fall haft en ambition att ekonomiskt beroende också skapa stabilitet, för att det blir för dyrt att vara osams. Men det är inte riktigt rätt vindar som blåser nu, tycker jag.
1: Du har varit inne på det många gånger, Johan, att på väldigt lång sikt så kan det hända mycket, men då kanske vi har andra stora problem. Men oavsett, alltså det vi ser nu då, det är ju inte tal om att ersätta handeln i Indiska oceanen eller Suez eller Hormuzsundet eller sådär. Johan, men det här, den här arktiska rutten, alltså som komplement

0: Hur ser du på den då?
1: Ja, för de här andra grenarna utav sjöfarten så tror jag definitivt på det. Den här taxitrafiken, man betalar för en resa, då kan man välja vart man ska åka. Men som sagt, containertrafiken vill ha tillförlitlighet och långa planeringshorisonter. Dessutom kopplat till vad du sa innan här, Hanna, så har faktiskt det är inte riktigt bra för miljön att trafikera där uppe. Sotet som kommer från skorstenen lägger sig på isen och smälter.
2: Precis, så det blir faktiskt svartare.
1: Ja, och då smälter det mera, det drar åt sig värme. Så det är faktiskt så att alla de stora västerländska containerrederierna som är ordentligt dominerande i den här branschen tillsammans med speditörer som förmedlar och stora transportköpare, H&M är med där, Nike till exempel, de har lovat att inte låta sitt gods gå den här vägen.
0: Men du, Johan, tror vi kommer få se fler rederier ändå som ger sig in i den här trafiken nu kommande år?
1: Ja, men jag tror vi kommer se i så fall de asiatiska i första hand. Det har varit väldigt tydliga signaler från Maersk till exempel, en av de allra största, att nej, man har testat och gått igenom själva men ser att kommersiellt så är det väldigt svårt. Mm.
0: Hanna, asiatiska rederier verkar mer intresserade. Vad tänker du om det och vad tänker du om stormaktskampen? Hur den kan påverkas då om det går fler kinesiska skepp där uppe i norr?
2: Från kinesiskt håll så ser man att handel, forskning och även då militär utveckling går hand i hand. Så att man lär sig någonting av att vara där uppe och det stärker det kinesiska samarbetet med Ryssland just nu.
0: Kan man kalla det för en normalisering av en kinesisk närvaro i Arktis, Hanna?
2: Absolut, det är det vi ser.
0: Vi sätter punkt där för idag. Tack Johan Voxenius, professor vid Göteborgs universitet, för att du var med i podden idag.
1: Ja, tack så mycket, det var trevligt att medverka.
0: Och Hanna Salberg, Ekocina-reporter, kul att du är med som vanligt.
2: Tack för den här gången.
0: Vi spelade in det här avsnittet fredag den 28 augusti 2026. Producent är Therese Rosenvinge. Jag heter Björn Djurberg. Och glöm inte det där som vi sa om appen där man kan klicka vidare och skicka meddelande till oss via Delta som det heter. Vi hörs om en vecka. Hej då!
3: Om 3 minuter börjar veckans meny om krusbär. Nu är klockan 7.
4: Idag undertecknades en av de största svenska försvarsinvesteringar som gjorts, nämligen köpet av 4 franska fregatter. Avtalet undertecknades på ett franskt örlogsfartyg i Stockholm i närvaro av Frankrikes president Macron och statsminister Ulf Kristersson.
5: Fregatterna är en verklig investering och de kommer att stärka Sveriges förmåga att bidra också inom hela NATO.
4: Ekots reporter Beatrice Jansson var på plats vid undertecknandet.
6: Kristersson beskrev också att de här fregatterna kommer att kunna skydda både militära och civila sjöförbindelser och bidra till att hålla viktiga transportleder öppna. Det kommer också skapa svenska jobb, betonade han. Macron sa att avtalet är mycket större än bara kommersiellt. Det är ett politiskt förtroende som visar ett historiskt steg i samarbetet mellan våra länder.
7: Och det här är en väldigt stor affär. Det handlar om många miljarder.
6: Ja, det gäller ju stora militärfartyg som Sverige köper. De ska levereras från 2030, en affär värd totalt 47 miljarder svenska kronor. Så det är en av de största försvarsaffärerna Sverige gjort de senaste decennierna. Och det är också svenskt försvarsmateriel som ska monteras in i fartygen. Så skroven byggs i Frankrike, men det ska bland annat monteras sjömålsrobotar och radarsystem. Så att det här ska då också gynna svenska företag. Sen har man också undertecknat ett ramavtal idag där man ska vidareutveckla långsiktigt försvarssamarbete mellan Sverige och Frankrike där andra områden ingår.
4: Sa Beatrice Jansson till Per Edberg. Biltillverkaren Volvo Cars lägger ner sitt kontor i Stockholm och flyttar det till Göteborg från och med den 1 mars nästa år.
8: Stockholmskontoret öppnades för 4 år sedan. Det här som ett sätt att locka techkompetens, bland annat i konkurrens med Klarna och Spotify. Enligt Volvo Cars jobbar idag 450 medarbetare vid Stockholmskontoret. Bolagets presschef Magnus Holst vill inte ställa upp på en bandad intervju, men säger att merparten av tjänsterna kommer att flyttas över till västkusten. Grundpremissen, säger han, är att de som vill flytta och jobba med det de har gjort innan kommer ha möjlighet att göra det.
4: Berättade Filip Ramqvist. Den argentinske fotbollsstjärnan Lionel Messi lägger ner sin landslagskarriär, skriver han i sociala medier. 39-årige Messi gjorde debut med seniorlandslaget 2005 och har under karriären gjort 207 matcher i landslagströjan och 125 mål. Messi var med och tog hem VM-guldet med Argentina 2022. Det var Ekot klockan 7 i studion, Ola Jonaker Dunkus.
9: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
3: Som kräm, som sylt eller som vin. Strax ska meny handla om krusbär eller stickelbär. Bäret som av vissa kallas Sveriges nationalbär. När krusbäret var som populärast kring år 1900 fanns närmare 1500 sorter. Sen kom sjukdomen amerikansk mjöldagg och många odlingar slogs ut. Thomas Tengby berättar strax mer i veckans meny.
10: The Swedes om mötet med den svenska sjukvården.
11: Så Sverige är inte så bra med att hantera kriser. Det är inte speciellt förvånande när man tänker på ett land som har inte varit i krig sedan 1814.
12: Det är mer att någon ska göra en medicinsk bedömning, en gatekeeper. Det gäller att man säger rätt sak.
10: The Swedes, onsdagskvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
3: Det här är meny, jag heter Thomas Tengby. Idag lyfter vi fram det svenskaste bäret.
13: Ja, så vad tycker du är godast då, frågar tant Karlsson. Elisabeth tänker efter. Krusbärskräm. Och kräm. Och annan kräm.
3: Krusbäret. En gång i tiden det allra viktigaste bäret. Perfekt i vårt klimat. Nordens vindruva. Som vi gjorde vin av. Ja, och kräm förstås. Men sen försvann krusbäret, drabbat av sjukdom. Nu verkar det som att krusbäret är på väg tillbaks och till och med odlas kommersiellt igen.

0: Achilles har vi där. Det är någon engelsk sort vill jag minnas. Scania är ju en av de första sorterna man tog fram efter att krusbärsmjöldagen hade dykt upp för att liksom hantera den. Så det är en liten variant med röda bär och den kom väl 10-tal eller 20-tal eller något sånt där för mig.
1: Jag är i Bergeanska trädgården, den botaniska trädgården vid universitetet i Frescati på Norra Djurgården i Stockholm. Och vi kollar på krusbärsbuskar.
0: Och där står det bara, ja, Hinnonmäki röd. Ja, det är ju en av, alltså Hinnonmäki syftar ju på den finska utvecklingsstationen för bär. De tre vanligaste sorterna i affärer eller i handelsträdgårdar idag är ju Hinnonmäki grön, Hinnonmäki gul och Hinnonmäki röd. Och då kunde man ju tänka sig att alla de där var kommersiellt skapade i Finland. Och det gäller för Hinnonmäki gul och Hinnonmäki röd, men Hinnonmäki grön är okänd i Finland.
2: Okay.
0: Men den kom ju naturligtvis därifrån på något sätt i alla fall.
2: Alltså det... Ett populärt namn ändå.
0: ja, men precis det.
1: Han som vet något är Martin Ragnar, som bland mycket annat också har skrivit en bok om krusbär. Krusbärsboken.
2: Alltså det här att se en krusbärsbuske, för mig så är det barndom. Det fanns hos mormor, det fanns hos farmor och farfar. De är lite fula, de är lite ogästvänliga, men det döljer sig väldigt goda bär. Ibland är de sura, ibland är de söta.
0: Ja, det är precis, det är ett barndomsminne för mig också. Mina föräldrar hade fritidshus i Hall på norra Gotland och där tillbringade jag barndomens somrar. Och jag var ju på de där krusbären med en gång i juni och käkade dem och fattade inte att man skulle vänta så länge. Och sen jag var så där 10-11 år och kanske intresset hade falnat lite grann, så kom det någon konstig liksom svart belägg eller brunsvart beläggning på bären varje år, och det blev ointressant att käka dem. Och det var ju krusbärsmjöldagen som slog till då först. Och hade man klarat sig i 100 år nästan på Gotland.
1: Krusbär fanns i alla trädgårdar. Ett av de vanligaste och viktigaste bären i Sverige.
0: Krusbäret var ju ett av de här riktigt stora trädgårdsbären en gång i världen, och vinbär och hallon också i viss mån. Men det har ju att göra med att krusbär går att konservera utan socker. Alltså sockret blev billigt i Sverige kring 1880, så var man intresserad av bär innan det. Man kunde naturligtvis ha en buska och äta bären rakt av, men någonting annat blev det liksom inte utav det. Såvida det inte var krusbär, för då kunde man göra vattkrusbär. Alltså bara lägga krusbären i en burk och så hälla på vatten rakt från kranen eller källan. Och sen kunde de hålla sig där i ett år. Ja. Det är ju helt fantastiskt.
2: Det är som lingorna, så att de har eget
0: konserveringsmedel.
2: Ja, precis.
0: Ja. Och det funkar inte på, säg, hallon eller vinbär eller sova, så att det här är ju helt fantastiskt.
1: Vattkrusbär, världens enklaste konservering. Lägg bären i en ren burk, häll på vatten, et voilà, krusbären konserverar sig själva. Förvara i skafferi i upp till ett år.
0: Och sen så är det ju otroligt mycket frukt man får på ett krusbär. Alltså det fullständigt bångar ju av frukt. Och det kan man ju tänka sig, om man tittar på vindruvor så där, att det också blir stora klasar och det blir en enorm avkastning. Men krusbär blir alltså större avkastning på samma breddgrad än vindruvor när vi är här uppe i norr. Så att det är ju Nordens druva detta, va?
2: Har den använts som Nordens druva också?
0: Absolut, absolut. Bland annat så det här företaget Önos i Tollarp i Skåne, de startades ju en gång i tiden, början på 1901 har jag för mig det, som ett företag som satsade på just krusbärsvin. Det är ju en syftning på den här vinguden Oenophoros eller Oenos.
2: Önos,
0: ja, precis. Ja. Ja. Mm.
2: Men alltså, är det ett bär som passar väldigt bra i vårt klimat då?
0: Ja, det gör det ju. Man tror ju till och med, det finns inget säkert belägg för det, men man tror att domesticeringen av krusbär har skett någonstans i Skandinavien och sedan har spritt sig ner till Frankrike, England och så med vikingarna. Som sagt var, det finns säkert fler hypoteser om det, men det är inte min hypotes primärt det här, utan amerikanska forskares. Ja.
1: Krusbäret kommer ursprungligen från Kaukasus och Västasien. Men det var kanske här i Skandinavien som det vilda bäret domesticerades och började odlas. Och här i Sverige fick krusbäret en speciell ställning.
0: Det var det stora bäret fram till sekelskiftet 1900. Sen kom det finns ju sjukdomar på alla bär, och det finns något som heter mjöldagg på krusbär. Det finns en europeisk krusbärsmjöldagg. Den var ganska lätthanterlig, så det var inget stort problem. Men det fanns krusbärsarter också i Nordamerika, och när man plockade hit några av dem så kom det med den amerikanska varianten på den här krusbärsmjöldaggen, och den i kombination med de europeiska krusbären var ingen bra kombo. Så att då slogs väldigt väldigt stor del av de tidigare krusbärsodlingarna ut. Rev man upp stora plantager och eldade upp dem. Det var ett stort bål på 3000 plantor som man gjorde i Skanör. Det måste ha varit väldigt dramatiskt, ärligt talat. Nu är det tyvärr ingen som är kvar från den tiden kan berätta om det. Så att det var nog inte så mycket att saker och ting blev kvar. Man ryckte nog upp det med jorden och det förbjöds till och med att transportera krusbärsplantor på järnväg. För att hindra spridningen helt enkelt. Och sen så innebar ju det att man startade ett intensivt arbete för att hitta resistenta sorter eller korsa de amerikanska och de europeiska sorterna så man kunde få fram resistenta plantor. Och det tog väl kanske ett decennium eller ett och ett halvt eller något sånt där innan man hade lyckats med det. I början, den där Scania vi tittade på nyss, var ju ett sånt tidigt exempel. Och sen har det kommit många flera därefter, inom EU, några till. Så att sen började ju krusbärsodlingen öka igen, men på något sätt så skedde det kanske efter andra världskriget, och då började vi få exotiska frukter importerade istället, och då var väl det häftigare på något sätt. Men det händer ju väldigt mycket positivt kring krusbär nu. Det finns ju ett förnyat intresse för det här eftersom det är ett så mångfacetterat bär och så lättodlat och så att det är ju flera aktörer runt om i landet som faktiskt nyplanterar krusbär nu och ser möjligheter med det. Och som sagt, vad det är vårt svenska nationalbär, det vore fasen om vi inte ska leväcka liv i det här.
1: Martin Ragnar, författare till Krusbärsboken. Och visst kan man ana ett ökat intresse för krusbär. Kockar som är nyfikna, odlare som planterar.
3: Vi satte buskarna här i våras. Och egentligen så började med att vi hittade gamla buskar bakom logen förra sommaren. Och så sa vi att ja, men krusbär, det är ju häftigt.
4: Men är det de ni har planterat då eller förökat, eller hur har ni tänkt?
3: Ja, men den här första raden här, det är våra gamla buskar som vi har tagit lite rotskott av.
4: Har du någon aning om vad det är för någonting?
3: Nej, ingen aning alls. Men det är både gröna och röda och goda, men tjocka skal. Och vi har sett lite tendens till mjöldagg på dem också. Men här ska de ju skötas ordentligt och då hoppas vi att mjöldaggen håller sig undan.
5: Trädgårdsmästaren Caroline Jonsson och hennes man driver Kälbro trädgård utanför Eskilstuna. Här odlar de äpplen och olika bär. Vinbär, häggmispel, aronia och sedan förra året också krusbär. En rad med gamla sorter utan namn. Stickiga med små bär och tjocka skal. Och lite längre bort har de planterat 100 buskar av modernare krusbärssorter. Några från Finland.
3: Captivator. Och sen har vi Hinnonmäki röd, Hinnonmäki grön, Invicta och en sort som heter Carlin som jag inte vet någonting om egentligen. Så det här är väl egentligen en testodling. Det är ju ingen som kan speciellt mycket om krusbär här i Sverige. Vi har ju läst oss till det mesta. Så ja, men vi provar oss fram med sorter. Och sen tänker vi väl utöka så småningom när vi vet vilka sorter som verkligen funkar.
4: Vad var anledningen till att du ville satsa på krusbär?
3: Vi odlar ju äpplen, vi har ett musteri. Och då tänker man ju, vad kan man smaksätta äppelmust med? För det är jätteroligt att leka med. Vi har rabarber och humle och nu tänkte vi att men krusbär borde funka bra. Men sen så har jag ju förstått på kockar att de vill ha krusbär till både bakverk men även salta rätter. För det funkar ju väldigt bra till fisk och... Och i Sörmland så har vi ju Sörmlands matkluster. Vi är 170 medlemmar i den föreningen. Så där träffar man ju på kockar, producenter, ja, men de som har butiker och så. Och efterfrågan är stor.
4: Och vad säger de då?
3: Nej, men att det är ingen odlar, utan man är ju jätteglad om man får tag på någon hemmaodlare som har några buskar. Så vi hoppas ju verkligen kunna leverera stort.
4: Det är väldigt, väldigt sällan man ser krusbär i någon butik eller sådär.
3: Nej, men man tänker ju blåbär, jordgubbar, allting. Det säljs ju i sådana små plastaskar. Men aldrig krusbär. Jag har aldrig någonsin sett det.
4: Vad tänker du om smaken då? Vad är det den har som kanske kockarna är ute efter?
3: Ja, men jag tror att syran är väl det intressanta i saltmat framför allt. Och just ska man få fram det här riktigt, riktigt söta ur krusbären, då måste de vara så mogna och då blir de ju mer svårhanterliga egentligen.
5: Än så länge är plantorna ganska små och en större mängd bär blir det nog inte förrän om några år.
4: Är det någon fara att blanda då gamla sorter på odlingen med nya utifrån det här med mjöldägg och så?
3: Ja, men vi tror inte det. Ja, vi odlar ju ekologiskt, men vi har ju ändå tillgång till vissa saker vi kan behandla med om det skulle uppstå. Men det är bikarbonat egentligen. Mm. Så det kan vi använda. Men just hålla dem, ja, men så att de inte blir täta. Solljus, luft.
4: Du sa inte gödsla för mycket med kväve, för att kväve gör väl att det blir mycket bladmassa?
3: Ja, ja, men precis. Man vill inte ha bladmassan. Men sen, ja, men de tycker inte om att stå blött med fötterna och så. Så det är ju mer, ja, men liksom lokala. Det måste vara väldränerat.
4: Kan man se något? För jag vet inte riktigt hur mjöldagg på krusbär ser ut. Kan man se någonting?
3: Här finns det, ja, men lite grann. Mm. Ser du att det är som en brun filt?
4: Precis, lite rostigt, ja, nästan ser det ut, ja, på bäret.
3: Ja, brun filt. Mm. Och det kan man ju pilla loss, men sådana bär vill man ju inte ha. Nu ser jag vad håriga de är. Det är ju,
4: den gamla sorten.
3: Ja, riktigt hårigt. Så.
4: Men vad ser du framför dig då, just när det gäller krusbär?
3: Ja, men att Sörmland kanske kan bli lite krusbärslandskap också. Ja, men för våran del så, det vi ska använda själva, det är ju för drycker. Och sen så frystorkar vi jättemycket frukt också. Det tror jag kan bli fantastiskt. Godis.
1: Trädgårdsmästaren Caroline Jonsson som odlar bär och frukt utanför Eskilstuna. Nu också krusbär.
6: Men de gamla svenska sorterna, vad händer med dem? Finns de kvar?
0: Ja, det finns en del kvar utav dem. Katarina Olenburg som vi tittade på här nyligen är ju då i och för sig då från Tyskland från början, men den är kommersialiserad i Sverige. Och Scania var ju en annan, men den är ju då efter krusbärsmjöldagen. Men det finns absolut kvar andra. Statsrådet von Ehrenheim är ett sånt här exempel från 1800-talet. Och sen så är det ganska många svenska sorter som kanske inte hade så speciellt spännande namn. Röda syltbär var en väldigt stor grej en gång i världen. Och det kunde finnas gröna, håriga och sådär, men liksom inte mer deskriptiva namn så. Men det finns absolut kvar några. Några finns i genbanken hos Elie Alnarp, nationella genbanken. Och sen så har då Kålrotsakademin via Matti Leino och Hans Ness samlat ihop ett större antal också till en genbank som är under uppbyggnad. Den är inte färdig på något sätt och det ska väl göras ett visst omtag kring det också framöver. Men det är klart att sitter någon på en gammal krusbärsbuske hemma som man på något sätt kan göra troligt har funnits där väldigt länge, så är det ju högintressant att hitta material från det. Men det som man ska ta med sig från 1800-tals krusbärsbuskarna är ju att bären var större generellt och mer aromatiska innan man korsade in de här amerikanska.
6: Aha.
0: Annars brukar ju allting i Nordamerika vara större och mer fancy, men kräftor och krusbär funkar tvärtom. Signalkräftan och krusbäret i USA, ja, är mindre och mindre intressanta, medan flodkräftan och det europeiska krusbäret är bättre.
6: Ja. Och vad var anledningen till att man tog hem dem ifrån USA då?
0: Ja, man vill starta mer utav krusbärs vins fabrikation där i andra halvan av 1800-talet, och då besatt de några egenskaper som ansågs positiva i det sammanhanget.
1: Krusbär är intressanta, för jag tror vi använder ordet mer än vi faktiskt äter krusbär. Vi använder krusbär som en beteckning av vad annat smakar. Krusbär är ett vanligt ord för att beskriva smaken på det vita vinet Sauvignon Blanc, och kiwi smakar ju krusbär. Men vad smakar krusbär egentligen? Vad säger Martin Ragnar?
0: Ja, det finns ju, om vi låter det bli riktigt moget, först är det ju bara syrligt liksom, men om vi låter det bli riktigt moget så är det ju, det är fruktigt, det är naturligtvis syrligt, det är lite grästoner, det kan vara lite gorgonzola-hållet sådär.
6: Gorgonzola, ja, men det kanske det kan.
0: Ja, jag tycker faktiskt det.
6: Det är ju en konstig tanke, för det är ju en grönmögelost liksom.
0: Men, jo, jag är medveten om det. Men det.
6: Det kanske är sant, ja.
0: Ja, jag tycker det har en rikedom. Liksom, det är inte det här snälla bäret som bara smakar sött och liksom, nej. Otvunget gott. Utan det finns komplexitet i det hela som gör det intressant. För det.
6: Men när du säger gorgonzola, hur skulle du beskriva den smaken?
0: Ja, men det finns väl lite mineralitet, lite salt i det hela, och sen så är det nog den här gräsigheten också som jag på något sätt fångar upp där i. Så det...
6: ja, ja.
1: Vem är väl den på jordens vida rymd som njutit smaken av krusbär och av stora söta stickelbär och som härvid ej ropar ut: jag har väl aldrig smakat maken. Mot det en skeppslast dumma apelsiner intet är, själv pomeranser jag föga anser. Vad bjuder oss uppriktigt Afrika? Vad visa kan Amerika? Vad Asien? Vad allt Europa? Jag trotsar öppet alltihopa. Men Skandinavien, det är alla dar. Blott Sverige svenska krusbär har. Så diktade författaren, poeten, journalisten med mera Carl Jonas Love Almqvist i exil i mitten av 1800-talet. Ja, stickelbär är ett annat namn på krusbär.
0: Det här är ju vårt nationalbär i någon mening. Alltså det är Carl Jonas Love Almqvists sentens, känner alla till det här med blott Sverige svenska krusbär har. Och det är ju inget trams det där. Alltså det är ju sanning det han skriver.
6: Men det finns ju på andra ställen.
0: Jo, men det, absolut gör det det. Det finns på fler ställen i Europa, men han skrev det där när han var i USA. Mm. Och i USA så finns det ju då krusbärsarter som man kan äta, men de är små och sura och ointressanta bär, medan de europeiska är stora, aromatiska och jättefina. Så det tror fasen att han längtade hem till Sverige eller Europa då, liksom på den tiden.
1: Ett sätt att förstå hur viktigt krusbäret var är att se på hur många olika sorter det fanns.
0: När jag satt och räknade på det tidigare så har jag väl kommit fram till att kanske 1500 olika sorter har det funnits historiskt.
1: Oj.
0: Men 1500 som har varit kommersiella på något sätt. Mm. Och idag så kanske det finns 350 kvar utav de där. I Sverige, när Alexandra Smirnoff skrev sin stora pomologi 1902, så redogjorde hon för 109 olika krusbärsorter som då var vanliga i Sverige. Och en handelsträdgård kunde ju ha sådär 50-60 sorter. Det var liksom inget märkligt. Och idag hittar du i bästa fall 3 eller 4.
6: Men, och det var också kommersialiserat. Man sysslade med detta, med att odla krusbär.
0: Absolut. Det var ju högerligen kommersialiserat. Och hennes genomgång i den där pomologin är ju lika detaljerad för varje de här 109 krusbärsorterna som det är för olika äppelsorter som vi tycker är självklara. Gravensteiner eller, ja, Aroma fanns väl inte på den tiden, men vi tar några andra sådana sorter. Där man ju beskriver utseende, man beskriver hur de smakar, hur de luktar och hur stora de är.
6: Man vet vad man ska ha dem till.
0: Ja, precis. Och det går hon igenom på krusbären också. Det är ju helt remarkabelt. Va? Nu så har vi på något sätt reducerat det där till i bästa fall och konstaterat att de har olika färger, att de är gröna eller röda. Och i själva verket, även om vi tittar på bara färgerna, så delar man egentligen in krusbär i röda, gröna, gula och vita. De här gula och vita, de var ju någonstans också glömt bort för att de finns.
1: Vilken mångfald! Olika färger, olika smaker. 1500 olika sorters krusbär. Det är ju otroligt. Och 50-60 sorter att välja på i en handelsträdgård. Jag menar, hur många äppelsorter eller potatissorter känner jag till?
6: Vad sorgligt att allt det där har försvunnit.
0: Ja, men då är det ju desto mer spännande att återuppdäcka det, Thomas. Det är ju det som är det fantastiska med det. Vi kan köpa nästan vilka bär som helst i affärerna på olika sätt idag. Krusbär, alltså försök. Det är knappt du hittade någonstans. Det är lite på självplock möjligen, men annars finns det inte. Och samtidigt så är det ju så mycket minnen och så häftiga grejer, och de växer yvigt, och du kan kapa en liten bit här och stoppa ner i jorden och så får du en ny planta. Alltså, men hur många växter funkar på det sättet? Du är ju helt fantastiska det.
6: Oerhört tacksamt.
0: Ja, visst är det.
6: Har du själv krusbärsbuskar?
0: Absolut har jag. Jag har till och med ordnat dem lite grann i en cirkel så där, och så en litet bord och två stolar bredvid, så jag har en krusbärså.
6: Åh, krusbärså.
0: Ja, lite göteborgs så där var det.
6: Vad gör du helst med dem då?
0: Jag tycker efterrätten gooseberry fool är fantastisk. Det är lite vispgrädde och så kokar man krusbären med lite socker som är ganska syrliga fortfarande, och så mixar och så lite crunch på toppen som en efterrätt.
6: Ja.
0: Jag gjorde en potatissallad igår med krusbär och serverade till fisk. Jättegott. Vi hade sik med lite majonnäs och grejer igår till, så det blev jättebra. Så att jag menar, de flesta tänker ju spontant på bär lika med saft eller sylt, och det är klart man kan göra goda saker med det, men missa inte krusbären i det salta köket. Det är nästan ännu häftigare.
6: Mm.
0: De heter ju gooseberry på engelska, som de flesta vet, och det är inte för att bladen ser ut som någon gåsfot eller något liknande, utan det är för att de helt enkelt passar väldigt bra med sin syrlighet till fett kött. Mm. Och gåsköttet är ju väldigt fett, så att det är kopplingen. Ja. Och på franska heter de ju då groseilla macaro, det är alltså makrillvinbär.
6: Och så har man använt det på västkusten till fisk just.
0: Ja.
6: Alltså, ungefär som man använder lingonsylt idag, så var det krusbär tidigare.
0: Ja.
6: Man använder det för syran liksom i matlagning.
0: Ja, precis så. Va? Till fet fisk eller fett fågelkött eller fett, annat fett kött. Jag skulle kunna tänka mig det skulle funka alldeles utmärkt till får till exempel också, eller lamm på olika sätt.
1: Alldeles speciellt älskat tycks krusbäret ha varit i England. Och fortfarande har man krusbärstävlingar i att odla det allra största bäret.
0: Senaste världsrekordnoteringen här är ju över 65 gram på ett enda bär. Det är ju som ett stort hönsägg. Det är ju helt bisarrt. Alltså det...
6: Håller de på fortfarande med detta?
0: Absolut. Det var ju, världsrekordet slogs förra året. Så att det...
6: För där finns det krusbärsklubbar, och, ja. Eller har funnits i varje fall?
0: Ja. Ja, det finns ett tiotal kvar fortfarande. Det har ju funnits 200 historiskt, men det är ju gott nog att det är 10 stycken. Så det... Ja.
6: Det är ungefär som rosodling eller någonting annat. Det är fantaster som håller på med det här.
0: Det är verkligen fantaster, och de tävlar ju då inte bara i en klass om vem som gör störst, utan det är ju vem som gör störst rött och vem som gör störst gult och vem som de tre största i samma buske och sånt där. Så att det är en massa olika varianter, och så man väger dem inte med gram, utan man väger dem i några gammalt vägsystem bara för att behålla liksom, ja, det är moden i Midsummer precis liksom det här. Okay. Det.
1: Krusbäret hör till Ribes släktet och är alltså släkt med vinbären, och buskarna liknar ju faktiskt varandra.
0: Det är ju törnerna som skiljer framförallt. Man försöker ju hitta törnfria krusbär också, men det har väl inte riktigt gått ännu så länge. Och sen så finns det ju även korsningar mellan krusbär och svartvinbär som heter Jostabär, som ja, ser ut som just en korsning däremellan. Ja.
1: Krusbär kan också hittas vildväxande i naturen. Man vet inte om de är vilda eller om de har förvildats. Krusbär finns också i våra grannländer.
0: Finland är ju de som har utvecklat de här hinonmäki gul och hinonmäki röd, så att det, där är det ju en betydelsefull bär också. I Ryssland så är krusbär stort, och Polen är ju den nation i världen som odlar mest krusbär. Jag för mig det är en årsproduktion på 50-60 000 ton eller något liknande. Det är något liknande i Ryssland också, ska jag säga.
6: Stort.
0: Ja, så att där är det ju maskinell skörd och så. Man har långa rader och sen så går man med en skördare, traktorburen och sånt.
6: Hur skulle du kunna tänka dig framtiden i Sverige?
0: Ja, men jag menar, har vi 50 vingårdar i dagsläget, och det här var Nordens druva och det historiskt gjorde vin utav tillsammans med vinbär, så är det väl självklart att vi ska ha 50 krusbärsgårdar i nära framtid. Och det är ju som sagt var högre avkastning per liksom odlingsenhet eller så där på krusbär här än vindruvor, så att det är egentligen konstigt att vi har 50 vingårdar och inte några krusbärsgårdar.
6: Har du hört några signaler om att det är på gång?
0: Ja, det finns någon vinodlare i Mellansverige som jag vet har börjat plantera krusbär, så att med den ambitionen, och det kommer säkert flera. Och det finns ju uppe i norra Sverige några som gör utmärkta viner på blåbär och lingon redan, och som har gett sig i kast med krusbär också. Så att det är definitivt ett gryende intresse inom vinmakeriet med.
6: Sen är det ju gott som sylt och marmelad, och det är ju gott som kräm.
0: Absolut, och vi borde ju naturligtvis ha det styckinfryst i frysdiskarna när vi till och med har mangobitar. Jag menar, vad är det för logik i det? Eftersom det är det vi kan odla jättebra här hemma, så borde ju det naturligtvis finnas i varje butik. Och det gör man en smoothie på morgonen, så borde vara krusbär som ingår i smoothien, inte mangobitar.
1: Det finns ett svenskt krusbärsvin i beställningssortimentet på Systembolaget.
4: Oh my god.
6: Yes.
4: Okay.
6: Det här är alltså vitt vin av krusbär. Väldigt ljust, lite lätt
4: grönt.
6: Grönt, ja. Mm. Ser väldigt fräscht ut.
4: Man blir sugen. Doften luktar väldigt mycket liksom klassiskt vitt vin.
6: Ja,
4: inte någon tydlig bärig ton,
6: alltså,
4: så.
6: Om jag inte visste så skulle jag bara säga vitt vin.
4: Mm.
6: Har du smakat det här förut?
4: Aldrig. Nej. Väldigt spännande ska det bli.
6: Då kör vi.
4: Lite sötare än vad jag hade väntat mig först.
6: Det är inte speciellt sött egentligen.
4: Nej, men bara första det som kom, nådde tungan kändes sött. Och sen blev det mer komplext. Väldigt... intressant.
6: 12% alkohol. Jag skulle inte säga att det smakar krusbär.
4: Nej, det hade gått som liksom vindruvor för mig.
6: Ja.
4: Det hade man lätt kunnat lura på mig att det var.
6: Sauvignon Blanc kan man ju rätt tydligt ibland känna att oj, det här smakar krusbär.
4: Mm, krusbärstoner. Det är ganska mycket smak.
6: Mm.
4: Och det finns en bäska.
6: Mm.
4: Gör det är nog de där skalen måste ju vara rätt.
6: Förvånande alltså.
4: Förvånande gott. Mm. Förvånande användbart. Men det är många smaker.
6: Väldigt tydlig smak av fatlagring.
4: Alltså, jag har ju druckit bärviner faktiskt, svenska, tidigare. Jag gick loss någon gång, blev väldigt nyfiken. Och då var det mycket så här röda bär. Mm. Blåbär och björnbär, hallon och allt möjligt. Så där. Och de vinerna var ju lite svåra att dricka, tyckte jag. Alltså det var liksom mycket smak och mycket bär och lite
6: var
4: godis.
6: Var bärsmaken tydlig då? Eller?
4: Alltså det var väldigt annorlunda från någon typ av rödvin, om man säger så. Ja, men det var mycket så här, lite godisblommiga smaker så där. Mm. Så att det var en väldigt speciell upplevelse och ganska sött, minns jag det som. Det hade lite svårt att använda det. Eller, men det här var ju, går ju lätt ner till en middag. Liksom.
6: Det är ju tråkigt då att vi inte vet om det var så här vinerna smakade på fram till början på 1900-talet då, när man gjorde mycket vin. Nej. På Krusberg i Sverige. I Krusbärsboken lanserar Martin Ragnar ett nytt ord, krusbärspress.
0: Det är en tanke som jag har haft det där. Vi vill ju ha syra i maten, jag menar, till exempel på fisk, pressa lite citron eller något liknande. Istället för att ha en sån där tråkig plastcitron i kylen så kan man ju tänka sig att man lägger in krusbär som vattkrusbär och har dem alltså i en burk i skafferiet, och sen plockar man ut krusbär och så använder man dem i vitlökspressen. Ah, ja. Så pressar du lite krusbär färskt ovanpå fisken
6: och då, syra. Då tar man dem när de är syrliga då?
0: Förslagsvis, ja.
6: Och så lägger de i en burk med vatten?
0: Ja.
6: Det är fantastiskt.
0: Ja, det är fantastiskt. Det är otroligt bär detta, va? Det
6: Nina, vad har du krusbär till? Har du krusbär till någonting?
4: Vi har ju en gemensam odlingsyta med våra grannar, och där har vi faktiskt satt ganska mycket krusbär. Vi råkade sätta riktigt bra sorter som smakar underbart. Det är rödskaliga, tror jag, framförallt vi har. Sen har jag vitat...
6: Vill du ha dem sura eller vill du ha dem söta?
4: Ja, jag gillar dem lite söta, alltså maxade i smak. Sen har vi tagit sticklingar av det och satt på vår egen lott. Så vi har som en liten plantskola där av krusbär också. Jag använder dem, gjort mycket marmelader. Tycker det är väldigt gott med krusbärskräm. Mm. Men det känns som att man vill inte slösa med dem. Alltså det är bättre att göra marmelad, det håller längre. Några marmeladburkar håller hela hösten. Krämen trycker man ju i sig på 2 dagar.
6: Jag älskar krämen också och även marmelad. Jag tycker det är väldigt, väldigt gott. Men jag önskar att det kan bli ganska snart det som Martin Ragnar sa, att det borde ju finnas i frysdiskarna i butikerna.
4: Tycker jag med, för det finns ju vinbär ibland och det finns havtorn och det finns allt möjligt. Årets batch av krusbärskräm som var knallröd, alltså den smakade så mycket så att man nästan storknade. Alltså det smakade nästan svarta vinbär faktiskt.
6: Som de är ju släkt med.
4: Ja. Kjostabär har vi också, men jag inser att jag gillar krusbär mer och svarta vinbär mer. För det är en korsning mellan de två. Så det var ju dumt att sätta det. Vad gör du då, förutom kräm?
6: Alltså vi hade ju krusbärsbuskar, gamla fina från alltså, säkert 100 år. Men de försvann när det var någon grävmaskin i trädgården. Mm. Ja, det är jättetråkigt alltså.
4: Får skaffa en ny.
6: Jag får skaffa en ny, precis. Mm. Tänk om det fanns djupfrysta, kunde jag gå och köpa det, så skulle man kunna testa och köra det till fet mat eller till fisk och sådär.
4: Jag är väldigt nyfiken på det här med makrill och krusbär. Mm. Jag tror jag har en liten påse frysta krusbär. Det är jag väldigt sugen på. Jag kan känna att det passar väldigt bra ihop. Makrillens lite
6: friskt
4: speciella
6: och fint. Ja, tror det blir jättegott.
7: Krusbärskräm och kräm och annan kräm, säger Petrus Karlsson. Det var en faslig massa kräm. Mariken förklarar, hon är den enda som förstår vad Elisabeth menar. Krusbärskräm, det är krusbärskräm. Och kräm, det är äppelkräm. Och annan kräm, det är all annan sorts kräm.
1: Det här programmet gjordes av Nina Frognerborn och mig, Thomas Tengby. Meny görs av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
8: Så, dags för ett lite kortare naturmorgon som i lördags bland annat handlade om naturfotografering. Programledare Joakim Lindvall och fältreporter Lena Näslund som sände direkt från ett grävlingsgryt i Skåne.
9: Just nu är det väldigt stillsamt, men jag sitter i en ganska brant sandsluttning med betesmarker nedanför mig. Där alldeles nyss så låg det en hel flock med kor och sov, så det brakade här. En ensam dovhjort har gått och betat i kanten ifrån några buskar. Och alldeles bredvid oss så har vi ett grävlinggryt. När vi kom på morgonen så kom det en grävling med bestämda steg upp för den här kullen på väg hem förmodligen från nattens jobb. De smög här nere. Just nu är det väldigt stillsamt. Så vi får se om de tittar ut något mer eller om de har gått och lagt sig för dagen.
10: Ja, vilken bra början på en naturmorgon.
9: Absolut. Det är lite känslofull morgon med dimmorna som håller på och lättar faktiskt.
10: Ja.
9: Nu redan, när solen går upp.
10: Och det där grävlingsgrytet, det är också någonting då som din gäst, Denat Lahi, naturfotograf, har fotat.
9: Precis, här har Denat tagit jättefina bilder på grävling. För det är en fin stig som kommer emot oss där vi sitter. Nu börjar det ju bli rätt så ljust. Och Denat Lahi har suttit med sin kamera och spanat in dovhjortar och lite ormbunkar.
11: Kossor också. Ja, det är verkligen härligt här ute.
9: Ja, det är ju en otroligt lugn och stillsam morgon. Men alldeles nyss så kom det och svepte lite vind. Och den kommer från rätt håll.
11: Ja, precis.
9: För att inte grävlingarna direkt ska uppfatta oss. Om de inte hör oss prata förstås.
11: Ja, alltså om vinden är rätt så kan det hända att vi ser en grävling.
9: Mm. Du har ju suttit här och fått väldigt fina bilder på grävling. Vi tittar i kameran här på en som kommer precis rakt emot dig.
11: Och då var det ju så att jag hade märkt att det gick en stig ut från ett av dessa hål. Och då satte jag mig ungefär 20-25 meter bort. Och jag lät grävlingen försiktigt komma mot mig istället för att försöka jaga den. Och då så kom den nästan bara 5 meter bort från mig. Och så stannade den rakt framför ögonen på mig. Och i 2 minuter höll den på och bara blicka på mig. Och försökte nosa och se vad tusan är det som är framför den. För de har ju inte så bra syn. Utan de använder ju mest näsan för att förstå.
9: Mm. Just det, och de använder ju näsan både för att liksom vädra med, men sen är det ju ett bra bökverktyg också.
11: Ja, precis.
9: Men du, det är ju ett ganska stort gryt, och det är ju alltså en riktig sandås som vi sitter i kanten av.
11: Ja, det är ju 5 stycken väldigt stora hål. Och jag har ju sett grävlingsgryt som kan ha upp mot 8 stycken och så. Men då är det ofta några stora, några små. Medan här är det verkligen aktivitet vid varenda en av hålen. Och jag är rätt så säker på att de har ungar här också. För man ser massor med spår och aktivitet runt hålen.
9: Mm. Ja, det ser väldigt slitet ut området runt de här hålen. Jag tänker att om jag skulle sitta här så skulle en drömbild vara att få ungarna som leker ovanpå grytan.
11: Ja, det hade varit en dröm. Ja. Alltså, ungarna är så härliga att fota. Jag har lyckats fota dem innan, men inte framför ögonen. Utan då har jag använt lite andra tekniker.
9: Ja, med
11: kamerafällor och så. Mm. För just ungarna är ganska roliga, för de kan komma ut när som helst på dagen. Det kan vara 2 på dagen mitt i solljuset. Och det föreställer man sig inte riktigt med grävlingar. För de är ju mest nattaktiva.
9: Mm.
11: Men ungarna har inte så bra koll på schemat. De har inte lärt sig att de ska vara nattaktiva.
9: Det är när det liksom pockar på och de känner att de inte pallar och hänger där inne. Så de måste de ut och leka.
11: Exakt.
9: Ja, men du... grävlingen då, vad känner du inför det här djuret?
11: Alltså, i början när jag började fota grävlingar ungefär 2 år sedan så var jag ganska rädd för dem. För det är ju mörkt ofta när man ser dem och De kan se lite läskiga ut. Väldigt mycket kontrast i ansiktet och så. Mm. Men nu när jag ser en grävling så blir jag väldigt glad. Och jag förstår ju att de är väldigt söta. Och de är små och mer rädda för mig än vad jag är rädd för den.
9: Ja, det finns ju de här myterna om att man ska lägga äggskal i skorna.
11: Ja.
9: Sådär,
11: ja, jag har hört det mycket.
9: Att de biter tills det kraschar i benet. Liksom.
11: Ja, så är det alltid när jag lägger upp någon bild på en grävling är det någon som kommenterar det. Och jag tycker det är kul att kunna visa upp grävlingen i ett bättre ljus. Och ge den ett bättre rykte. Jag tycker det är viktigt.
9: Mm. Men du, när man hör grävlingar så kan det ju låta ganska... ganska våldsamt då, så där. Har du hört grävlingar mycket?
11: Nej, det har varit ganska tyst när jag fotat.
9: Men jag ska be Martin som är tekniker i studion i Växjö och spela upp lite inspelat grävling ljud.

Det här är en lite upphetsad grävlinghanne som är på gång inför parning. Jag har hört grävlinghannar som slåss, så det låter inte så gulligt. Men jag tänkte vi fortsätter att lyssna lite på fortsättningen av det där. Och nu är honan med i bilden också.

0: Sådär, så var det över. Men det är ju lite samma, man liksom smyger in och spelar in med ljud. Som när man sitter och smyger med kameran. Så att man kan ju liksom komma ganska intimt med djuren.
1: Ja, jag tycker det är det som är så häftigt. För ofta när man ser en grävling eller så kanske man bara gör det i någon sekund. Men när man verkligen kan förstå hur man ska komma nära dem, då blir det en helt annan upplevelse än att bara råka stöta på en grävling i några sekunder.
0: Mm. Hur gör du för att hitta grävlinggrytan?
1: Alltså jag har ju hittat ungefär 40 grävlingsgryt nu. Och det mesta är ju bara att vara ute. Du kommer inte hitta ett grävlingsgryt från datorn eller från hemmet. Utan det gäller bara att gå ut och förstå hur grävlingar väljer sina platser. Mm. Det kan till exempel vara som vid sluttningen här. Ofta om det är sandigt och så har de lätt att gräva.
0: Just det, för det kan vara ganska stora gångsystem. Och...
1: Ja, de kan ha väldigt stora tunnelsystem där ute, där nere.
0: Ja, vi ska återkomma lite grann till hur det kom sig att du började fotografera. För med dina 18 år så är du nybliven medlem i Naturfotograferna och är den yngsta naturfotografen i föreningen. Men det återkommer vi till.
2: Det ser vi fram emot. Lena Näslund, alltså morgonens fältreporter i Veberöd, öster om Lund, vid ett grävlingsgryt tillsammans med Denat Lai, som alltså är naturfotograf. Men nu ska vi till en gammal snickeriverkstad i Falkenberg, för där hände det grejer. Vi fick nämligen in ett mejl till naturmorgon@sverigesradio.se där det står så här. Hallå! Jag har en snickeriverkstad från tidigt 1900-tal. Storstädade där häromdagen och bakom en av manluckorna till drivhjulet på fräsen hittade jag detta bo. Som ni ser på bilderna, är det ingen hemma, men vem har bott här är min fråga. Kunde se något spår av någon skalbagge gissar jag på. Men konstigt att med ett så stort bo som jag inte har märkt något av, hur är det möjligt? Hoppas det inte är någon skadlig individ. Tack på förhand, hälsar Johan Kvarnström i Falkenberg. Och så har då Johan skickat med bilder som man kan se på Naturmorgons hemsida med någon slags långa vita korvar och något spinn. Och ja, det där undrar man ju onekligen vad det är för någonting som har bott där bakom manluckorna. Det är alltså en slags lucka till fräsen i Johans snickeriverkstad. Och för att få svar på det där så säger vi nu god morgon till dig, insektsexpert Moa Pettersson. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
2: God morgon, god morgon. Ja, vi skickade ju de här breven då från Johan och bilderna till dig, Moa. Vad är det som händer här i Johans snickeriverkstad?
3: Jo, men det är ju ett bo som man har hittat, eller förpuppningen av en insekt som heter humlemott. Mm-hmm. Och man kan väl säga att det är en fjäril som kommer ha två bon genom sitt liv. Larverna, eller den fullbildade honan som är parad, hon kommer söka upp ett bo av humlor. Mm. Många fjärilar heter ju vad de äter, alltså till exempel nässelfjäril eller tistelfjäril. Mm. Men det är alltså inte växten humle, utan humlor.
2: Ja,
3: går okay. Även ibland på getingar.
2: Mm.
3: Och då lägger den här fjärilshonan sina ägg vid det här humleboet, så kommer larverna, fjärilslarverna, ta och börja äta dels av humlenas eget matförråd, men även gå på humleägg och humlelarver så småningom, så de kan ju totalt ödelägga ett humlebo. Mm. Och sen kommer de vandra gemensamt iväg då och bygga det här som han har hittat.
2: Okej, okay. Så humlemått, det är alltså en slags fjäril?
3: Ja.
2: Ja, hur ser den ut? Den vuxna?
3: Liksom den vuxna, fjäril. Ja, men den är... Ja, men i vilande ställning så ser den lite avlång ut och är ungefär 1,5 till 2 centimeter lång och är gråspräcklig. Och hanarna kan man se, de blir väldigt vackra för de är ljusa fram till främre halvan och så mörknar de gradvis till en mörkgrå färg på baksidan och ja, lite spräckliga med prickar och tväränder.
2: Mm. En ganska vanlig fjäril.
3: Ja, och den är ganska vanlig att man hittar den inomhus också. Eftersom det är inte helt ovanligt, i alla fall när man bor i lite äldre hus som jag har gjort tidigare, att man har lite möss som springer i väggarna, och humlor lägger ju gärna sina bon i gamla musgångar och liknande. Och det är framförallt en art som heter hushumla som bygger sina bon i husväggar, och då kommer ju även de här fjärilslarverna dit och sen kommer vandra iväg. För när de har ätit upp det här humleboet så tar alla syskonen där av fjärilslarverna och vandrar gemensamt iväg för en förpuppning.
2: Ja, men alltså det här är ju superspännande. Nej, vi måste hänga kvar här lite, Moa. Så liksom honan, hon lägger sina ägg då i ett humlebo, och sen så utvecklas äggen till larver, och då sätter de igång och smaskar i sig allting som finns där i det här humleboet då.
3: Ja, så det är ju både humlernas matreserver men även humleägg och humlelarver. Och dessutom så spinner de ett spinn då, alltså som ett spindelnät, fast det är lite mer nästan sockervaddsartat. Så det blir också väldigt svårt för de vuxna humlen att röra sig där inne. Så att det var ju en fråga om det var en skadeinsekt, och det är ju inte en skadeinsekt om man är människa, men det är ju väldigt besvärligt om man är en humla.
2: Ja, precis. Men okej, då har larverna då liksom tagit över det här humleboet och käkat upp det som finns att käka upp. Och sen då, så, för det är inte det som Johan har sett och fotat och tagit bilder på. För sen då, så larverna, när de har blivit larver då tillräckligt stora, då vandrar de iväg liksom som en armé där, föreställer jag mig, liksom någon tropp iväg någonstans.
3: Ja, precis. Det är ju lite roligt, för att många andra insekter, då kan ju larverna eller de här syskonskaran leva tillsammans när de är små, och sen brukar de spridas lite för vinden. Men här så tar de gemensamt och uppsöker en plats där de vill spendera vintern. Och det är då de har spunnit de här långa vita korvarna som sitter ihop där bakom den här skivan som man hittar.
2: Ja, okej. Okay. Så precis. De har stuckit iväg någonstans då från humleboet, och sen då det som Johan har sett bakom den här luckan. Det är ju precis som du sa, långa vita korvar. Och vad är det för någonting då?
3: Ja, det är larverna som har spunnit ihop sig som en sovsäcksliknande struktur, kan man säga, av det här spindelväv eller sockervaddsliknande materialet. Mm-hmm. Och det är ganska vanligt att det kommer upp frågor för just när folk börjar renovera och man bänder loss lite brädor, och det kan bli oerhört segt, så det är ett väldigt starkt material och kan ju sitta kvar länge efter. Men nu såg vi på en bild att det fanns ju en larv också, en sån där benvit lång larv, och då, så därför är det ju årets produktion då.
2: Just det, precis. Och då, de här larverna, de förpuppar sig i de här rören, och sen så kommer det bli fjärilar helt enkelt.
3: Ja, och om det sker ute i naturen så brukar de ju kläckas någon gång framåt maj där. Men eftersom det ofta sitter i husväggar och liknande och vi värmer upp våra bostäder, så brukar man kunna hitta dem inomhus från vintern och under våren.
2: Ja, men vad spännande, Moa Pettersson, alltså insektsexpert, och tack Johan Kvarnström som skickade in den här frågan och de här bilderna. Ha en fin lördag, Moa.
3: Ja, tack detsamma.
2: Hej då.
3: Hej då.
2: Nu ska vi se var vi ska ta vägen. Jo, hit ska vi ta vägen, till Hemavan i Lappland, där Sveriges högsta belägna botaniska trädgård finns, nämligen den fjällbotaniska trädgården. Den ligger 600 meter över havet och cirka 100 meter under trädgränsen vid Vindelfjällen. Och för att komma dit åker man hiss. Ingrid Engstedt Edfast var där tidigare sommars tillsammans med Elsa Nyholm, som är naturvägledare på Naturum Hemavan Vindelfjällen.
4: Vi ska alldeles strax åka upp till fjällbotaniska trädgården. När jag säger åka upp, vi ska faktiskt ta en hiss till en trädgård. Vad beror det här på?
5: Ja, det är ju att man behöver ta sig upp lite grann för att komma till den här specifika åsen som den botaniska trädgården ligger på. Sen så är det också en tillgänglighetsfråga. Att vi vill att man ska kunna komma med rullstol och kunna åka upp och sen så åka runt och rulla runt hela trädgården.
4: Mm. Ja, vi börjar med hissen då. Vi trycker på knappen.
5: Trycker på knappen. Och så får vi se, den öppnas direkt.
4: Ja. Så, och vilken våning ska vi välja?
5: Vi väljer nummer 10.
4: Det är högt.
5: Det är några meter vi ska upp.
4: Ja.
5: Men det går ganska snabbt.
4: Den här fjällbotaniska trädgården, har den funnits så länge?
5: Ja, den är grundad 91 av en man som heter Olof Rune. Som var alltså botaniker i Umeå. Och som var inspirerad, han åkte mycket ner till Alperna och var inspirerad av att där hade de ju faktiskt botaniska trädgårdar på alpin nivå. Och det tänkte han, det här vill jag ta hem till Sverige. Så då så efter sin pension så började han 89 och

0: Vi har höjt några meter. Nu är vi på 600 meters höjd ungefär.
1: Mm. Det är fullt med sommarblommor omkring oss. Fibblor och smörblommor och ja, smörbollar.
0: Rallaros.
1: Rallaros.
0: Och björkarna överallt. Är det ju björkar. I den subalpina zonen som vi har kommit upp till här.
1: Och när du säger subalpin, vad menar du då?
0: Då menar jag att man är liksom lite innan den alpina zonen egentligen. För den alpina zonen delas in i låg, mellan och högalpin. Och det är alltså att man är ovanför trädgränsen. Så där har björkarna slutat växa.
1: Nu kommer vi fram till, det finns
0: 32 stycken rutor kallar vi det. Men det är alltså upphöjda odlingslådor, kanske på höftnivå. Som telemaststolpar ungefär. Vi kan gå fram lite. Här har vi ju kvanne då, som är, det växer ju nästan överallt här i björkskogen.
1: Den är en rätt så stor, kraftig växt kan man säga. Stora gröna blad och rätt så hög.
0: Ja, rätt så hög. Som en förväxt kirskål kan man väl nästan säga.
1: Oh ja.
0: Ja, de är ju också släkt.
1: En gigantisk kirskål kan man säga.
0: Ja, och så kommer det upp så småningom så kommer det blommor som är såna här flockblomster, men lite rundare. Men jag tänker att du ska få testa och smaka på den här.
1: Okej.
0: Okay. Ja, vi tar en liten bit här. Jag kan börja med och lukta.
1: Ja, men det luktar kirskål.
0: Det luktar kirskål.
1: Ja. Det luktar lite sådär fräscht.
0: Lite fräscht.
1: Nyklippt.
0: Jag tycker att det luktar väldigt alltså parfymerat nästan.
1: Och så, lite, ja. Ja, det är lite shampoo också.
0: Lite shampoo också.
1: Sånt där grönt shampoo.
0: Ja, grönt shampoo.
1: Ja, grönt shampoo.
0: Vill du smaka en bit?
1: Ja.
0: Vågar du det?
1: Ja,
0: ska jag hålla?
1: Vi kör så.
0: Kör en liten sån där.
1: Oj.
0: Ja, det kommer lite i eftersmaken där.
1: Jag ska säga att det smakar grönt shampoo också.
0: Ja, det är väl lite som det här med koriander. Att vissa tycker att det smakar som tvål, men det här tycker nog alla kanske smakar lite.
1: Vad tycker du?
0: Jag tycker också tvål och ganska skarp alltså, i smaken.
1: Man ska väl vara väldigt hungrig om man ska göra en sån här sallad på
0: det. Ja, det tror jag. Men det här är ju alltså en växt som man har ätit väldigt mycket. Både i samiska befolkningen och bland nybyggarna. Nu har myggor där. Och på många olika man har gjort gompa, alltså syrat renmjölk med den. Det är en ganska liksom, kraftig skälk som man kan skala och grilla. Och det ska tydligen vara ganska gott.
1: Ja, men det var roligt. Vi går vidare här.
0: Vi går vidare lite grann. Men jag funderar på om vi ska gena lite.
1: Ja, absolut.
0: Sidan.
1: Vi tar
0: inte den förutbestämda vägen, utan vi går
1: en stentrappa. Ja, en stig här.
0: Vi ska gå upp lite till högalpinan. Och då som man går på fjället så har man ju då kommit ovanför nästan all markvegetation. Så då har det slutat vara blåbär och slutat vara lingonris. Och så kommer vi här till högalpinan. Och hur ser det ut här?
1: Där är det mycket lummer tycks det, och starr av olika slag.
0: Och framförallt ganska mycket sten.
1: Mycket sten, ja.
0: Det är lite klurigt att hitta en plats att växa här där man har tillräckligt med jord och vatten och annat. Men det finns en liten kämpe som är lite uppseendeväckande, och det är isranunken. Som är alltså den här lilla
1: kompisen.
0: Och
1: det är en liten.
0: Ja, det är en liten filur med en små blad, och så är det som en liten blomma som sticker upp på en skälk med vita kronblad och gult här i mitten. Och
1: ja, kronbladen är små ska jag säga.
0: Ja, de är liksom som nästan avhuggna. Och det här är alltså den växten i Sverige som är blommande och kan sätta frö på högst höjd. Så den finns uppe på Kebnekaise på 2000 meters höjd. Och där kan den ändå hitta en plats där snön kanske smälter undan en bit, och så gillar den liksom att bo precis i kanten av snön. Och så laddar den alltså i flera år, upp till 7 år, så kan den ladda innan den kan sätta upp en blomstängel och få en blomma. Och vissa år kanske den inte smälter fram överhuvudtaget.
1: Ja, man kan säga att mittenpartiet, det gula partiet, det påminner lite grann om då en smörblomma, man tittar in på smörblomma, men bladen ser ju

0: som du säger, avätna ut.
1: Ja, ja precis. Kronbladen ser avätna ut och de är vita. Och så även på de riktiga bladen så, säga, så ser man väl vissa likheter med ett blad från någon annan ranunkelväxt. Men de är ju som i miniatyr. Alltså. Mm. Vi går vidare. Och vi har ju en annan liten raritet om vi kan, som vi kan börja gå mot.
0: Ja, men raritet är ju alltid spännande.
1: Det kan ju alltid vara lite spännande.
2: Där lämnar vi den fjällbotaniska trädgården i Hemavan vid Vindelfjällen i Lappland. Och det var Ingrid Engstedt Edfast som hade träffat Elsa Nyholm, som alltså är naturvägledare på Naturum Hemavan Vindelfjällen. Dags för en ny chans att vinna fina naturmorgonpriser, så här lyder veckans naturfråga. Visst kan tankarna leda iväg till både golf och godis, men det är i skogen detta släkte dyker upp nästan som ett väsen. Det finns en handfull arter i Sverige. De saknar hatt och ser ut som något miniatyrvapen i familjen Flinta skulle använda sig av. Kan du svaret så skickar du det till naturmorgon@sverigesradio.se eller naturmorgon 359 30 i Växjö. Vi som har jobbat med programmet idag är Helena Söderlund som är Naturmorgons producent, tekniker. Det har Martin Tomolin varit. Fältreporter var ju Lena Näslund och jag heter Joakim Lindvall. Det där var en morgande lodjurshanne. Ha nu en härlig sensommarlördag så hörs vi igen om en vecka.

0: Centerpartiet går till val på fler elfordon. Om 4 år då ska 90% av alla nya bilar som säljs vara eldrivna enligt partiets nya klimatplan som presenterades idag. Målet gäller också 75% av nya lätta lastbilar och hälften av nya tunga lastbilar. Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist.
1: Det krävs en mittenregering för att få ordning på utsläppen och vi har en plan för de 4 stora utsläpparna. Det är ju en industri, energi och det är transporten och det är också lantbruket. 90% av all nyförsäljning av personbilar, det ska pågå på el 2030 och 50% av alla tunga lastbilar 2030, de ska gå på el. Det är så vi kan skifta hela vår fordonsflotta på alla nivåer till att faktiskt gå på el.
0: Sa Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist. Minst 2500 byggnader har förstörts av störtfloden i Nepal enligt beräkningar som AFP gjort tillsammans med det europeiska Copernicus-observatoriet. Minst 939 personer har bekräftats döda i störtfloden och närmare 4 000 saknas fortfarande. I Göteborg åtalades idag en man i 20-årsåldern för att ha skjutit ihjäl en man utomhus nära en skola på Hisingen för snart ett år sedan, då 2 tonårspojkar också riskerade att bli skjutna, säger kammaråklagare Maria Torell.
2: Ja, men det är ju väldigt hemskt att det är allmänhet, ungdomar, barn som blir drabbade.
3: Gatorna i området Tolered på Hisingen var fulla med folk med barn som lekte och inne på en skola hölls föräldramöte. När en man plötsligt skjuts ihjäl med flera skott, säger åklagaren.
2: Det var ju 2 barn, tonårspojkar, som var i skottlinjen som bara befann sig på platsen.
3: Mannen åtalas också för mordförsök och åklagaren kopplar skjutningen till den långvariga konflikten mellan kriminella grupperingar i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Bara en vecka innan mordet sköts 2 män ihjäl i en bil i området Lunden, också det är kopplat till konflikten.
0: Reporter här Kristin Holmberg. Mer Göteborg, för nya fall av skabb har konstaterats på Chalmers tekniska högskola. Totalt ska det röra sig om en handfull personer. I juli då drabbades Chalmers av ett annat utbrott av skabb då 4 anställda bekräftades vara smittade. Ägarna av svensk jordbruksmark blir allt äldre enligt en ny rapport från Jordbruksverket. Medelåldern bland privata ägare av svensk jordbruksmark är nu 60 år för kvinnor och 61 för män. Det är 6 år äldre än för 25 år sedan. Det var Ekot.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Gruppen äldre väljare är många och röstar gärna. Men hur mycket lockar politikerna på de som är 65 år och över?
6: Det tycker ju många andra partier är en jättedålig idé.
5: Och avståndet mellan de rödgröna och Tidöpartierna minskar. Hur mycket stressar det Magdalena Andersson?
7: Oppositionen granskas hårdare nu när det är valrörelse.
5: Lyssna på 2 nya avsnitt av Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. När du vill i Sveriges Radios app.
8: Gåtfulla svampar i vattnet är vattendragens hjältar. Ja, så lyder rubriken för Vetenskapsradion med Sara Sällström som vi hör ikväll 8:30. Nu är klockan 8:04, måndag kväll och dags för Gräns.
9: Sveriges Radio. De 2 senaste valen i Sverige har utsatts för sabotage och attacker.
10: Manipulerade, förfalskade videos och bilder i våra flöden på sociala medier.
11: Och nu när svenska folket går till valurnorna igen har tekniken gjort hoten ännu större.
12: Så att vi har då lyckats ta över Valmyndighetens IT-system med den här attacken, så följer man upp det här med att börja skapa då AI-videos.
9: Men svenska myndigheter är förberedda den här gången.
13: Särskilt under valnatten kommer vi faktiskt sitta tillsammans med flera andra myndigheter på cybersäkerhetscentret.
11: Du lyssnar på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
9: Idag om de som försvarar Sverige på valnatten. Jag heter Claes Aronsson.
11: Och jag heter Sylvia Dahlén.

0: här vid Sverigedemokraternas valvaka så var det ett stort jubel när de här siffrorna presenterades.
1: Det är den 9 september 2018. Vallokalerna runt om i landet har precis stängt. Och i tv presenteras de första valundersökningarna. Den stora rubriken är att Sverigedemokraterna ser ut att göra ett rekordval och får nästan 20% av rösterna.
0: Och därmed alltså blir det näst största partiet i Sverige om de här siffrorna står sig.
1: Men när alla röster räknades sent på natten så visade det sig att SD inte blir näst största parti. De preliminära siffrorna var för höga. Många anhängare är så besvikna att de inte tror att det är sant.
2: Bokstavligen.
3: Jag känner mig lika chockad, tror jag, som många människor gör i Sverige. Att SD bara fick 17,6 tror jag det var.
1: Så här låter det i mediekanalen Sveb TV dagen efter valet. Och den som intervjuas är före detta Sverigedemokraten och bloggaren Nina Drakfors. Hon tror det är fulspel som ligger bakom valresultatet.
3: Jag kan inte förstå hur det kom sig till exempel att under valkvällen så kraschade valmyndighetens servrar 2 gånger. Och efter det så sjönk SDs resultat och rörde sig inte därifrån. Det tycker man ju är väldigt anmärkningsvärt.
1: Och Drakfors är inte ensam. Runt om på sociala medier florerar den här idén att någon på något sätt manipulerat valresultatet. Och beviset, valmyndighetens hemsida kraschade och fungerade inte under stora delar av valnatten.
2: Och då spreds narrativet att vi själva förändrade valresultatet. Så att vi tog ner webbplatsen för att förändra valresultatet och därför misstämde det väldigt mycket på det som var när sidan gick ner med det som var när sidan kom upp.
1: Det som har hänt här, det är ju att valmyndighetens hemsida utsatts för en överbelastningsattack.
4: Någon som har fått massa datorer i världen och gå in på Valmyndighetens hemsida samtidigt.
1: Och det brukar kallas för en DOS-attack av experterna. Och hemsidan, den har ju faktiskt inget med rösträkningen att göra, men det spelar ingen roll i det här fallet, för konspirationen om valfusk får vingar och sprider sig.
2: Det är vanligt att jobba på det sättet med en cyberattack.
1: Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
2: Och samtidigt som bidrar till en ryktespridning runt omkring.
4: Och vi ska vara supertydliga här, för ingen officiell kritik mot valresultatet kom från Sverigedemokraterna, och Nina Drakfors, som idag har bytt namn, är utesluten ur partiet.
1: Just det. Det här exemplet från 2018 visar hur en väldigt simpel cyberattack, som det går väl 13 på dussinet, de är vanliga, kunde leda till att vissa medborgare i Sverige började ifrågasätta valets legitimitet.
4: Det här var ju 8 år sedan nu, och sen dess har ju bara möjligheterna växt för den som är peppad på jävlas på nätet.
1: Ja, och en stor skillnad idag jämfört med 2018 är att det finns kraftfulla AI-modeller som kan hacka eller på andra sätt påverka IT-system både snabbare och i större omfattning än tidigare.
5: Modellen, som Anthropic ännu inte vågat släppa, går under namnet Mythos. Och enligt bolagets vd Dario Amodei är den så kraftfull på att koda att den riskerar att skapa allvarliga säkerhetsrisker om den används för illegala syften.
1: Och frågan är inte om det kommer ske en attack under årets val, utan hur omfattande de kommer vara.
6: Jag skulle bli förvånad om det inte var några attacker. Sen kommer allmänheten få ta del av att de här attackerna ägt rum. Det är inte lika självklart, skulle jag säga. Men det kommer definitivt vara attacker.
1: Sebastian Öberg forskar på AI-system på avdelningen för cyberförsvar och ledningsteknik på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
6: Det jobbigaste hotet skulle ju vara om rapporteringen av valet skulle bli attackerat då.
4: Här i Sverige har det genomförts val i större skala sedan 1909, och såklart har metoden för hur det går till förfinats hela tiden, men då har fokus kanske mest handlat om att få hela processen att gå smidigt och gå så smidigt som möjligt på valdagen. Men 2016 så hände något som förändrade allt för myndigheterna.
7: I've just received a call from Secretary Clinton.
4: Det amerikanska presidentvalet 2016 mellan Hillary Clinton och Donald Trump.
7: She congratulated us. It's about us. On our victory.
2: Innan det valet, då hade i princip inte valmyndigheten och inte heller de flesta valmyndigheter något säkerhetsarbete alls, skulle jag säga. Så stor skillnad är det nästan.
4: Det som hände 2016, det var att Ryssland bland annat hackade sig in hos de amerikanska valadministrationernas olika register och även i databaser som tillhörde demokraterna.
1: Men det stannade inte där, utan känsliga uppgifter spreds sedan vidare i både traditionella och sociala medier för att smutskasta Clinton, det minns man ju, och få människor att ifrågasätta valsystemet.
4: Rysslands agerande 2016, det blev alltså en ögonöppnare på flera håll i världen, även för svenska valmyndigheten.
2: Att val var mer som en apparat som man kunde väcka var fjärde år eller vartannat år eller hur ofta man har, och däremellan inte göra någonting.
4: Anna Nyqvist är kanslichef på valmyndigheten.
2: Så fungerar det inte numera med alla de säkerhetsrisker vi har och så förberedd som man måste vara, utan att genomföra val är ett kontinuerligt utvecklingsarbete som påbörjas direkt efter att ett val är avslutat, påbörjas arbetet med nästa.
4: I USA började det med ett IT-angrepp, men som sen övergick i en påverkansoperation där syftet bland annat var att få amerikaner att inte lita på sitt valsystem. Och med tanke på hur det lät några år senare när Trump förlorade valet mot Biden, så får man väl säga att Ryssland lyckades.
8: A big group gathered downtown today to show their support for President Trump and claims of election fraud. They met at Waterfront Park for a stop.
4: Och det här har fortsatt och förfinats sedan presidentvalet i USA 2016, och särskilt med hjälp av AI.
1: Artificiell intelligens.
9: Vi ser ju alla manipulerade, förfalskade videos, bilder i våra flöden på sociala medier. Och det där är ju någonting som har ökat dramatiskt bara de senaste åren.
4: En sak som Myndigheten för psykologiskt försvar sett allt mer är till exempel hur vissa aktörer vill piska igång diskussioner i kommentarstrådar i sociala medier. Karin Lönnheden är avdelningschef på operativa avdelningen på Myndigheten för psykologiskt försvar.
9: Det kan till exempel vara så att ett och samma botnätverk uttrycker väldigt positiva uppfattningar i en viss fråga, medan en annan del av samma botnätverk som vi kan se kommer från en utländsk hotaktör uttrycker kraftigt negativa uppfattningar. Och då kan syftet vara just att skapa oro, polarisera, destabilisera, att försöka förstärka splittring och misstro.
4: Så det åsiktskrig vi ser i vissa kommentarsfält kan ju alltså vara en chattbot som bråkar med sig själv. Och mycket pekar på att det här blir allt vanligare. Alltså tänk bara på hur mycket AI-genererat innehåll du tar del av på internet varje dag.
1: Ja, det är ganska otroligt faktiskt. På sistone har jag fått väldigt mycket av de här videoklippen när farliga djur, björnar och sådär, jagar någon som kastar sig in i sin baklucka på bilen och kommer undan. Jag tror inte att de är samma.
4: Kanske inte. Det där kan ju vara ganska harmlös grej. Men bottar drivna av AI kan ju få det se ut som att vi alla här i Sverige är ovänner och oense. Då kan det bli rätt farligt faktiskt.
9: För om vi misstror varandra, då blir vi svagare som land och som befolkning. Och det kan det finnas andra statliga aktörer som tjänar på.
1: Där på valnatten 2018, när det gick åt pipan med val.se, så var det Skatteverket som ansvarade för Valmyndighetens hemsida. Och till årets val så har de fått rejäl förstärkning.
10: Nationellt cybersäkerhetscenter har funnits som ett begrepp i flera år, och det började ju 6 år sedan som en myndighetssamverkan mellan 7 myndigheter.
1: NCSC som det förkortas. Det består av människor med stor kompetens när det kommer till cybersäkerhet. Och det här är en del av försvarets radioanstalt FRA.
4: Alltså verkligen Sveriges, eller kan man säga världens spjutspets inom underrättelsevärlden.
1: Ja, det tycker man kan säga. Och till årets val så har den här gruppen fått ett specialuppdrag.
10: Vi har ett uppdrag från regeringen där vi ser till att bedöma hur hotläget ser ut inför valen från cybersäkerhetsperspektiv.
1: John Billow är chef för Nationellt cybersäkerhetscenter vid Försvarets radioanstalt.
10: För att säkerställa att vi har en god cybersäkerhetsnivå på de verksamheterna också inför valet.
1: Finessen med det här upplägget är att NCSE kan ta egna initiativ och agera och bekämpa ett cyberhot hos svenska myndigheter och företag.
4: Mm. Som typ sådana IT-ninja då?
1: Ja, experter på att knacka kod och knäcka hackare. Fältigt.
4: Ja. Det ligger inte naturligt hos oss det här.
1: Nej, men... skita, nu släpper vi det.
4: Ja, det gör vi.
1: Vi får läsa om i så
4: Kalle får ja. Klippa, klippa, klippa. Mm.
6: Att man har flyttat cyberskyddet till FRA är någonting som jag ser mig väldigt positiv till då. FRA igen, det är superhäftig myndighet.
1: FRA har bland annat till uppgift att hålla koll på vad Sveriges fiender utomlands gör. Alltså tjuvlyssna kan man säga. Mm. Och det gäller ju även i cyberdomänen. Och det är därför som FRA är bäst lämpade för att skydda det svenska valet. Sebastian Öberg, AI-forskare på FOI.
6: Det finns väldigt mycket synergier att ha de som tittar på svagheter i andra staters system. Att de sitter och samarbetar med de som skyddar upp våra egna system. Jag tror att det är väldigt smart att ha både offensiv och defensiv förmåga på samma myndighet. Då.
11: Om 15 minuter har nära 7 miljoner svenskar sagt sitt och vi presenterar SVTs stora vallokalsundersökning.
12: Ja, mycket varmt välkomna tillbaka till valvakan i Sveriges Television.
1: Du Sylvia, när vi sjunker ner där i någon fåtölj för att följa valvakan söndagen den 13 september så kommer det samtidigt på FRAs nationella cybersäkerhetscentrum vara en helt annan aktivitet än där vi är.
10: Mm. Särskilt under valnatten kommer vi faktiskt sitta tillsammans med flera andra myndigheter på cybersäkerhetscentret där vi sitter tillsammans för att snabbt kunna reagera och vi har vår operativa C-certinhet utöver andra förmågor som finns hos de olika myndigheterna så att vi kan koordinera det snabbt och reagera och stötta valmyndigheten och de som har deras nätverk väldigt fort.
1: Det är ganska många som kommer sitta där på valnatten och hålla koll. Inte bara FRA utan också folk från andra myndigheter.
4: Mm, har vi då. Myndigheten för civilt försvar.
1: De kommer vara där. Post- och telestyrelsen.
4: Ja, Försvarsmakten missar ju inte en sån här grej.
1: Nej, Polismyndigheten såklart. Och dessutom Säpo.
4: Mm, vilket uppställ.
1: Verkligen.
10: Runt bordet har man kunskap och förmågor som vi kan synka då och säkerställa att vi alla går åt rätt håll så att säga.
1: Och man ser ju framför sig den här bilden av ett stort rum, typ lite som NASA. Kanske inte lika stort då, men när de skickar ut raketer
4: i rymden.
1: Ja, alla har headset på sig med, och så är det så här blinkande lampor om något skiter sig. Men så är det faktiskt inte. Det kommer inte se ut så på valnatten, i alla fall inte enligt FRA.
10: Det är ett sorts stabsrum där vi kommer sitta. Vi har också olika typer av möjligheter att följa mer i realtid hur Sveriges så att säga, digitala yta ser ut för tillfället där man ser olika typer av spårning av IP-adresser och annat och hur det här rör sig. Så att det finns en mängd olika tekniska verktyg som bevakar det hela. Och sen har vi då våra samverkansmyndigheter som också har motsvarande förmågor.
4: Hur ser då hotet mot valet ut konkret? Vi bad AI-forskaren Sebastian Öberg på FOI ta fram ett tänkbart scenario för hur en attack mot valsystemet skulle kunna gå till. Och han hittar inspiration i en verklig händelse. Det första riktigt stora cyberangreppet med hjälp av nya AI-språkmodeller.
6: Jag tror det var för ett år sedan, 2025, så var det en cyberattack då mot ukrainska myndigheter. Den här attacken heter Lamehug. Jag tror att man har attribuerat den till den ryska hackergruppen Fancy Bears eller APT-28. Och den var ganska unik då.
4: Den här Lamehug-attacken startade med ett mail som innehöll en bilaga. Och precis så skulle en attack mot valmyndigheten kunna börja.
6: Då skickar man ett mail till någon i personalen som man har klurat ut att den här personen kanske är extra godtrogen. Och så ser man till att mejlet är adresserat kanslichefen på Valmyndigheten. Och där står det att ja, men du måste läsa den här filen.
4: Mejlet följs upp med ett samtal till den anställde som man försöker lura på Valmyndigheten. Och det går numera att klona rösten på ett väldigt trovärdigt sätt så att det låter som att det är chefen som ringer upp.
6: Så då kan man ringa och säga med kanslichefens röst så att det är väldigt viktigt, det är bråttom och du behöver liksom läsa det som står där. Och så fort man kan få liksom den här bråskan att sätta sig in, att säg att det är valnatten, det finns viktiga instruktioner i den här pdf-en.
4: Och när den är öppnad så är de som skickat filen in i systemet och kan med AI-verktyg snabbt söka igenom systemet efter svagheter. Och då är inte målet att krascha hemsidan som 2018, utan då är det något mycket värre.
6: Så att vi har då lyckats ta över Valmyndighetens IT-system med den här attacken, så följer man upp det här med att börja skapa då AI-videos och AI-bilder som visar då att ett valfusk har ägt rum. Det är därför Valmyndighetens IT-system har krånglat och man håller nu på att undersöka liksom hur man ska lösa det här valfusket. Då.
4: Här så har man ju verkligen maxat användningen av AI i alla led.
13: Ja.
4: Först för att lura den stackars tjänstemannen med mejl och telefonsamtal och sen för att göra en avancerad sökning efter sårbarheter och så slutligen för att skapa falska filmer och foton.
13: Och allt det här framstår som ganska trovärdigt. Ett mardrömsscenario kan man ju säga.
4: Verkligen.
6: Det är en officiell källa som meddelar det här och man har videos som visar på det här påstådda valfusket.
4: Det finns ju en bild av att de här nya kraftfulla AI-modellerna som på egen hand kan hitta och utnyttja sårbarheter i IT-system inte riktigt släppts fri än. Mytos kan till exempel bara användas av ett fåtal amerikanska företag.
6: Det är lätt att stirra sig blint och säga att Mytos är den enda läskiga. Tur att det inte finns mycket mer. Men det finns kapabla modeller. Det finns både stängda modeller hos OpenAI men även öppna modeller som alla kan göra otrevliga saker redan nu.
4: Att Kina kommit långt råder ju ingen tvekan om, men den ryska lamehug-attacken mot Ukraina visar att även andra länder får tag i avancerad teknik.
6: Inget stoppar Ryssland eller Iran från att ladda ner de öppna modellerna och själv anpassa dem för sina behov hos sig.
4: Och det låter ju rätt läskigt det här, men det sker saker även på försvarssidan som också använder AI.
13: Och här pågår det ju nu en dragkamp mellan anfall och försvar. Goda mot onda.
6: Mm. Det kommer komma stunder där AI, de attackerande sidorna har en fördel. Och sen kommer det följas upp av att de defensiva har en fördel.
4: Ja, det är ju bara att hålla tummarna för att Sverige håller val när försvarssidan har ett övertag då.
6: Beroende på hur väl det tajmar sig så kanske det kommer vara en väldigt dåligt år att ha ett val. Eller så kommer det vara ett väldigt bra år att tala.
14: Och linjalen är ett av de verktyg som rösträknarna använder. Rösträknarna lägger linjalen längs med raden för att säkerställa att de läser på rätt rad när de går igenom kommunens material.
13: Även om någon försöker paja valet och storsatsar på cyberattacker och ryktespridning om valfusk med hjälp av AI så är det ju slutändan så att det finns ett väldigt starkt vapen som skyddar det svenska valet. Och det är penna, papper och linjal.
4: Mm. Vi är liksom för analoga för de här attackerna.
2: Det svenska valsystemet är robust. Det är decentraliserat och det är transparent. Vem som helst kan observera röstning och rösträkning. Och många saker sker manuellt. Det sker av flera personer samtidigt. Nej, det krävs ganska mycket för att inte säga nästan ibland omöjligt att påverka valresultat.
13: Men en nyhet för i år är att röstkort skickas ut digitalt till alla som har en elektronisk brevlåda.
4: Typ så här Kivra och min myndighetspost till exempel.
13: Ja, två exempel. Men det där röstkortet, det ska ju fortfarande visas upp och stämmas av mot en röstlängd på papper. Och själva valsedeln som läggs i urnan, den är ju fortsatt av papper. Anna Nyqvist på Valmyndigheten.
2: Det manuella som vi tycker är robust och bra, det är att vi röstar på papperslappar. Och de valsedlarna av papper finns kvar efter valet och går att räkna och räkna om och räkna om. Om man tror att någonting är konstigt med dem, de finns kvar tills nästa val har vunnit laga kraft.
13: Det är lite fascinerande där att det plöjs ner miljarder dollar världen över för att bygga de här kraftfulla AI-modellerna. Och i vissa fall för att göra goda saker, men i andra fall för att syssla med såna attacker. Men i slutändan så de står sig ganska slätt mot blyertspenna och papperslapp.
6: Det blir svårt för AI-tekniken att på något sätt göra någon större attack på själva röstningen och själva räkningen. Den tror jag de flesta är överens om att den kan känna sig ganska trygg då.
13: AI-forskaren Sebastian Öberg på FOI.
6: Penna och papper är mäktigare än det här digitala svärdet som kommer och hugger var och överallt.
15: En video som innehåller falska påståenden om Sverige och om det kommande svenska valet.
16: I höstas skulle rumänerna rösta fram en president och från ingenstans dök en udda kandidat upp och oväntat vann första omgången. Säkerhetstjänsten anklagade Ryssland för att ha påverkat valet.
4: Nästan varenda val runt om i Europa utsätts för olika attacker nu.
13: Ja, både cyberattacker och påverkanskampanjer.
4: Mm. Och att regeringen gett FRA uppdrag att vaka över det svenska valet, det säger ju någonting om hotnivån. Men trots det är myndigheterna ganska lugna inför valnatten.
13: I alla fall utåt.
9: Det finns ingenting som tyder på att det svenska valet är en prioriterad måltavla när det gäller informationspåverkan, varken för Ryssland eller för någon annan utländsk hotaktör.
4: Karin Lundheden vid Myndigheten för psykologiskt försvar.
9: Med det sagt så vet vi och vi ser att det pågår kontinuerligt om en ganska låga intensiv aktivitet på informationsarenan. Och vi vet också att hotaktörerna är vad vi brukar kalla för opportunistiska. Och i det ligger att om det är någon händelse eller någon nyhet som får väldigt stor uppmärksamhet i det offentliga samtalet, då är det vanligt att utländska hotaktörer kan försöka utnyttja den här händelsen för sina egna syften.
4: Och till stor del hänger skyddet av det svenska valet och i förlängningen den svenska demokratin på hur vi som enskilda medborgare agerar. Bara för att Ryssland eller en annan aktör försöker påverka oss och tro illa om svenska valsystemet, då är det ju inte samma sak som att de kommer lyckas. För det finns saker vi alla kan göra för att motverka påverkansoperationer.
9: Man kommer ganska långt på att kontrollera källan. Att försöka bekräfta information via en annan källa eller en annan kanal. Att söka bekräftad information till exempel hos myndigheter. Så att vanlig digital källkritik är en jätteviktig del av vår motståndskraft när det gäller psykologiskt försvar.
13: En sak som vi inte fördjupat oss i det här avsnittet är hur sociala mediers algoritmer påverkar valet. Men som tur är så finns det en alldeles färsk P3 nyhetsdokumentär, Det dolda valet, som finns i Sveriges Radios app och som tittar närmare på det här.
4: Mm. Och om svenska myndigheter är tillräckligt förberedda för valet, det kommer vi märka den 13 september.
13: Ja, så är det.
2: Nu har vi ett annat säkerhetsarbete så att jag hoppas inte att vi ska hamna i den situationen. Men med cyberattacker har man aldrig några garantier.
13: Det här avsnittet släpps den 1 september 2026.
4: Och gillar du Gräns så är ju ett tips att klicka på det där hjärtat i appen på Gräns. Då får du en påminnelse om när nästa avsnitt släpps.
13: Tekniker Bjarne Johansson, producent Kalle Glas.
4: Och reporter Josefin Ovets. Och jag heter Sylvia Dahlén.
13: Och jag heter Claes Aronsson.
17: Kung Harald är död och jag som är republikan är ändå väldigt berörd av det här. Därför att jag tyckte om kung Harald. Han var mild och klok och sann humanist. Och en pionjär på väldigt många sätt. Där ska vi prata om den här veckan. Jag heter Åsa Linderborg och du hör mig i Norsken, Svensken och Dansken. Varje lördag i P1 och när som helst i appen Sveriges Radio.
18: Och även här i P1 imorgon eftermiddag 2:03. Norsken, Svensken och Dansken. Nu tid för Vetenskapsradion måndag med Sara Sällström.
19: Everywhere you look there's something new and unexpected and really quite beautiful.
20: Visste du att det finns massor av svampar i vatten? Det är som en osynlig värld där nya och oväntade upptäckter görs hela tiden. Och där naturen föds på nytt.
19: So decomposition, feeding the food webs, doing the nutrient cycling, all of these things.
20: Nu börjar forskarna förstå hur många och hur viktiga de här organismerna är och hur gåtfull deras biologi kan vara.
19: I think that they have, you know, hidden parts of their biology that we just don't really know yet.
20: Det här är Vetenskapsradion om hur forskare försöker upptäcka och sprida kunskapen om de vattenlevande svamparna. Frodig växtlighet här vid strandkanten. Jag heter Sara Sällström och här vid det populära utflyktsmålet Ulvakvarn utanför Uppsala gör sig två svampletare redo att utforska Fyrisåns forsar. Och Simin vandrar ut i sina vadarstövlar. We found some leaves and some half decomposed litter.
21: Yeah, so in one of the tube I collected some leaves in different stages of decomposition because they are all brownish looking.
19: And we like them when they're slimy.
21: Yeah.
20: Simin Wang är postdoktor och jobbar med Jennifer Anderson, eller Jenny som hon föredrar att kallas, vid Sveriges lantbruksuniversitet. Jenny forskar om evolution och bevarande av akvatiska, alltså vattenlevande svampar. De är mikroskopiska men gör ett stort jobb i vattnet. Det hittar vi bevis på.
21: I have got two fragments of leaves. One of them is, you can see it's more translucent, very fragile, and you can see the nerves almost.
19: The veins, yeah.
20: Det är bara ett litet skelett kvar av ett löv här. Jag vill inte ens tänka på hur svårt det skulle vara att räkna hur många höstlöv som varje år faller ner i ån. Men sen är det som att de smälter bort med tiden. De löv vi ser har hunnit bli helt genomskinliga. Det är svamparnas magi.
19: So they grow into and through the leaves that they land on. When they land on them as spores, then they excrete enzymes to the outside of themselves. That's where they do their digestion, and then they take those carbon and nutrients back into their fungal material, and then they produce spores. They use that material to produce spores that they release back into the water.
20: I vattnet landar en liten spor på ett nedfallet löv. Från sporen växer trådliknande svamptrådar, hyfer, in i växtmaterialet och börjar utsöndra enzymer som bryter ner vävnaden. Kolföreningar och näringsämnen frigörs och gör att svampen växer och bildar nya sporer som flyter iväg i vattnet. Jenny visar bilder i sin telefon på hur sporerna kan se ut i mikroskop.
22: Oh, here's a picture.
19: Fantastic.
22: Yeah, they look like little... I don't know what, like there's been a crow walking across the crow.
19: Yeah, like crow
22: bird.
19: Feet.
22: Yeah, crow feet.
19: Yeah. Yeah. And in this case, they're very two-dimensional because they've been smashed onto a slide, but they're actually very three-dimensional in reality. And so you can picture them tumbling through the water.
20: Tankiga med formen av kråkfötter är just de här sporerna, men de finns i många fler former. Du kan föreställa dig hur de tumlar runt i vattnet, säger Jenny Anderson. Vad skulle hända om de akvatiska svamparna försvann?
21: People would notice that leaves that fall into water would pile up at some weird locations and they would never disappear. They might just wash downstream more and more. So just imagine an ocean full of leaves eventually.
20: Simin Wang ser framför sig enorma lövhögar som växer för varje år. Löv sköljs vidare nedströms och fyller till slut själva haven. Om det inte finns akvatiska svampar som står för det mesta av nedbrytningen. Det vore som om vi inte skulle ha någon avfallshantering för att ta hand om våra egna sopor, säger han.
21: So imagine a world without incineration or recycling plants, then we keep producing our whatever product and boxes and trashes, then eventually they will pile up and It's not going to be a happy place for anyone.
20: Och särskilt i rinnande vatten spelar svamparna en viktig roll.
19: Up to 90% of the carbon come from materials that have fallen into the streams, but those need to be digested and decomposed. And it's the fungi in streams that are the major microbial decomposers. They really allow this kind of transfer between the leaves and things that fall into the stream and all of the tiny insects that are going to eat those leaves, the fish that are going to eat those insects, the birds and the people that are going to eat those fish. So they're really this incredibly important connector.
20: Upp till 90% av allt kol som bygger upp vattendragets växter och djur kommer från gamla löv som fallit ner i vattnet. Men för att det kolet ska kunna återvinnas och tas upp via näringsväven från svamp till insekt till fisk och fåglar och människor så måste löven brytas ner. Ett jobb som alltså görs mest av akvatiska svampar. Man skulle kunna tro att en så här betydelsefull grupp av organismer skulle vara välstuderad. Men det är tvärtom.
19: So it's sometimes funny. People look at us a bit strange when we say we want to protect these tiny microorganisms that no one's ever heard about.
20: Ibland kollar folk lite konstigt på när vi säger att vi vill skydda de här små mikroorganismerna som de flesta inte har hört talas om tidigare, säger Jenny Anderson. De cirka 6000 arter som har hittats hittills är bara en bråkdel av hur många hon och andra forskare tror att det finns.
19: It's a bit like where you look you will find. It's a tremendous diversity, and 6,000 is just really the tip of the iceberg. In streams and lakes and tree holes that fill with water and ponds in the ocean and the deep ocean. So it's an incredible rich diversity. It's incredibly important for all of the ecosystem functions.
20: I vattendrag, sjöar och dammar, från den minsta vattenansamlingen i ett hål i ett träd till det djupaste havet. Vattenlevande svampar finns överallt, och inte bara som nedbrytare, utan också som parasiter. Eller sådana som lever i symbios med en växt, det båda gynnas av det. Bara en art har man sett kan skapa klassiska svampformade fruktkroppar med fot och hatt nere i vattnet. Annars handlar det mest om små svamptrådar som bildar nätverk av svampmycel. Jenny Anderson tar prover från flera vattendrag i Sverige, och hon vill skapa en grundläggande karta över vilka akvatiska svampar som det går att hitta på olika ställen.
19: It can be a little bit slippery on the rocks, so just watch your footing, but it's of course a very safe place.
20: Så där. Simming sänker nu ner en mätstav som sitter på en sladd för att mäta pH och temperatur.
19: 7.6. Yes, 7.6 is the pH and 19.2 is the temperature. So the water is of course quite shallow. There is a dam upstream from us, and so there's higher and deeper water on the other side of this dam. But here it's quite shallow, and it can warm quite a bit from the air temperature.
20: Eftersom vi är nedanför en damm är vattnet grunt och värms upp snabbt. Siming Wang kommer snart tillbaks med en plastburk full med vatten.
21: And now we are gonna filter the water samples to collect everything microscopic from the water into the filter that we have, so then we can send them to sequencing.
20: Nu är det dags att filtrera fram själva svamparna från vattenprovet här som är i en burk. Okay, this is the exciting part.
19: It is scientifically exciting that this is a possibility. It is not so dramatic.
20: Yeah, but now we'll actually take out the fungi. Okay, so det är som en stor plastspruta som man bara kan dra upp vattnet i, så finns ett filter där inne.
19: There's a filter inside. So this particular filter is a cylinder. And the one I push through, it's going to force water through that filter and out.
20: Och sen trycker de bara ut vattnet genom filtret. Så blir förhoppningsvis det kvar en massa akvatisk svamp där inne i filtret som man kan ta med hem. De framfiltrerade mikroskopiska svamparna skickas iväg till DNA-analys. Och det är mycket tack vare förbättrade genetiska analysmetoder som forskarna nu kan få en bättre bild av de akvatiska svamparnas enorma mångfald.
19: So if we want to conserve and protect and understand this diversity, and not only this diversity but the functioning of these ecosystems, we have to establish this baseline. And for the aquatic fungi, we have to start at kind of the firsts.
22: Who's there?
19: Who's there?
20: De startar på ruta ett när det gäller att kartlägga de akvatiska svamparna. Men den grunden behövs om vi sen ska kunna följa eventuella förändringar i deras förekomst, säger hon. Det handlar om att förstå mer om vilka roller de spelar i ekosystemen. För deras biologi är fortfarande till stora delar ett mysterium, säger Jenny Anderson.
19: So if you have something that is living on a leaf here, right in front of us, and it's producing spores that are going to wash downstream and it's going to eat itself out of its own home, how do we keep fungi in this part of the stream?
22: Yeah, they should all be washed out in the ocean, mm-hmm. right?
19: And this is a question I've been working on since my PhD. So there's more to their biology than we really know yet.
20: En gåta hon själv jobbat med ända sedan sin doktorandtid är hur svamparna kan finnas längs ett helt vattendrag. För om det nu är så att varje svamp som sprider sig släpper iväg sina sporer i vattnet så åker de ju automatiskt med nedströms. Ändå fortsätter att finnas svampar längre upp i vattendraget som kan bryta ner gammalt växtmaterial. Som här, där vi står vid kanten av ett forsande parti av Fyrisån. Ingen vet hur det går till, men det finns teorier.
19: You know, are they transported on docks? You know, is it the aquatic insects that carry them because they move in different directions? Are they going on fish? But I think we're going to find that they're so massively diverse, right? So I think we're going to find as many answers as there are questions on this one.
20: Kanske fastnar svampsporerna på änder, vattenlevande insekter eller fiskar och lyfter uppströms. Det är en möjlighet, men med tanke på den enorma mångfalden av akvatiska svampar så tror Jenny Anderson att vi kan behöva hitta många olika rätta svar på hur svamparna genomför den till synes omöjliga resan. Och det finns ännu fler gåtor.
19: Many of the spores that we would capture in a stream like this today are asexual spores, these clones. But where and when and under what circumstances are they reproducing sexually? And for a few of these fungi we know, but for most of them we don't.
20: Ja, sporerna som vi pratat om, som svampen släpper efter att ha brutit ner ett löv i vattnet, de tillverkar svampen på egen hand, asexuellt, som små kloner av sig själv. Men de kan även fortplanta sig sexuellt som vi gör genom att förena två olika individers gener. Och var och när de akvatiska svamparna ägnar sig åt det vet vi också mycket lite om. Och jag vet inte om man ska bli glad för att det öppnar upp mer möjligheter där den här fortplantningen skulle kunna ske. Eller om man ska bli förtvivlad för att allting nu blir ännu mer komplicerat. Men det man har upptäckt är att samma akvatiska svamp ibland kan leva både i vattnet och på land.
19: They can also be endophytes of plants on land, and we know next to nothing about that part of their lives and how this connection between the land and the water is working.
22: Yeah, how do they get from one environment to the other?
19: Mm-hmm. So it's quite easy to imagine how it gets from land into water, but how is this relationship working in the other direction? Does it go in that direction? Presumably yes, but we don't know because we only really know well their dispersal of spores in the water.
20: I ett löv uppe på land nu, ett som fortfarande sitter fast på sin växt. Inuti lövet bor en endofyt, en svamp som inte skadar växten, men som har den som sitt hem. Och en bit längre bort, i vattnet som pålar fram i ån, samma sorts svamp som lever ett helt annat liv. Snacka om dubbelliv. Det är lätt att föreställa sig hur svampen tar sig från sitt landjag till sitt vattenjag, säger Jenny Anderson. Lite regn och en rännig längs marken och det mesta hamnar till slut i ån. Men andra hållet, upp ur vattnet, ingen vet säkert.
19: So we have things that are reproducing underwater, things that reproduce in relation to water levels, things that are going between the two environments.
22: It's a completely new world.
19: It is. It's a everywhere you look there's something new and unexpected. And really quite beautiful.
20: Överallt där du letar finns någonting nytt och oväntat och vackert, säger hon. Det är som att gå på skattjakt. Och här längs ån växer alträd som släpper sina löv ner i vattnet. Ska simning ner i vattnet igen?
0: It's like treasure hunting. It's really quite fun to have your feet in the water. These are alder leaves. So this one doesn't have the same kind of so much the same kind of holes, but if you hold it up to the light there you can see where it's peeking through.
22: Yeah, you can really see the almost
21: more translucent compared to fresh leaves that are more dark in color.
20: Just det här lövet har inte hunnit brytas ner så mycket. Men det är klart genomskinligt om man håller upp det mot solljuset. Till skillnad mot ett färskt löv, säger Ziming Wang. Och han tycker att en viktig del av jobbet är att få folk att upptäcka att akvatiska svampar finns och bli nyfikna.
21: Even if you don't know what they are or how they look like, you just tell people that, oh, do you know they are aquatic fungi? They are fungi living in water. It's just the first step to let people to be curious about these things.
20: Det man känner till i naturen och bryr sig om vill man också skydda och ta hand om, menar han. Och jag frågar Jenny Anderson om hon vet ifall det finns några hot mot de akvatiska svamparna idag.
0: So these are things that are far more different than you and I are from a fruit fly. I think there's some species that are more on the weedy side, so more like dandelions that kind of thrive everywhere. And I think there are definitely some that are very they're found in one or a few very similar places. And it's usually those kinds of things that are going to be threatened because of the threats to those environments.
20: Det finns så många akvatiska svampar. Och en del är mer olika varann än den skillnad som finns mellan en människa och en bananfluga. Så man kan tänka sig att en del är som maskrosor, klarar att växa lite överallt. Men säkert finns arter som är mer känsliga och som hotas av föroreningar och andra förändringar i deras livsmiljö, säger hon. Och en utmaning blir att försöka hjälpa dem, ofta utan att ha en aning om vilka arter som finns.
0: So it's first of all it's very important that we take action before we know all of the species. And so I think at this moment I'm not sure that there's a lot that individuals or municipalities can do other than doing their utmost to protect their water in general. But that's one of the things that our work is hoping to inform directly is to help us to give us a set of these are the conditions that we need.
20: Det bästa som enskilda och kommuner kan göra för att skydda de akvatiska svamparna är att ta väl hand om de vattendrag man har i omgivningarna, menar hon. Och ju mer forskarna lär sig, desto mer kommer vi att veta om det behövs speciella naturvårdsåtgärder för att gynna de här pyttesmå levande näringsåtervinningsarbetarna. Ett steg framåt är i alla fall att de vattenlevande svamparna nu har fått ett sorts internationellt genombrott.
0: And I have a smile on my face because it's really been an exciting several years. So just in the last 3 years, we have established an IUCN species specialist group for aquatic fungi. It gives us a direct connection into the policies that are in international discussions about conservation.
20: Sedan några år tillbaks finns det en specialistgrupp för akvatiska svampar i den internationella naturvårdsunionen, IUCN. Den ska bland annat jobba med att bedöma om olika arter ska föras in på den internationella rödlistan över hotade arter. Det ger de här svamparna en helt ny synlighet i diskussioner om bevarandearbete i världen, säger Jenny Anderson. Och så visar hon fram något som hon och kollegorna själva har gjort för att tala om för omvärlden att ja, visst finns det svampar i vatten. Blåglänsande klistermärken med texten Aquatic Fungi.
0: These little kind of quite fun sparkly stickers. So wow. I'm just going to hand you those. They say love aquatic fungi and aquatic fungi. So even by having that sticker on your computer or something like that, then somebody might ask you, there are aquatic fungi. I've never heard of aquatic fungi. And now they know.
20: Ja, nu vet du också att det finns akvatiska svampar. Tack vare Jenny Anderson från Sveriges lantbruksuniversitet. Hon forskar om den här organismgruppen som får många av kuggarna i ekosystemen att fortsätta snurra och som levt i ganska stor anonymitet fram tills nu. Du har hört Vetenskapsradion med mig, Sara Sällström, och producent är Lars Broström.
18: och mer från Vetenskapsradion hör vi här i P1 imorgon vid lunchtid 9:09. Så tid för tankar för dagen med prästen Camilla Liv.
3: Jag har existentiell FOMO, för jag närmar mig en födelsedag med jämna siffror och det stressar mig. Familjen frågar om jag vill ha ett kalas. Jag vill nog resa bort, gömma mig från tidens gång och den smärtsamt tydliga markering som ett kalas på en jämn födelsedag innebär. Jag ska tänka lite, säger jag till den välvilliga familjen, och så gör jag det. Men jag sitter inte och tänker på hur jag vill fira min födelsedag, utan mer på saker som, var det så här det blev? Borde det ha blivit på något annat sätt? Har jag schabblat bort en massa tid, möjligheter, relationer, insikter, erfarenheter? Och vad ska jag göra med den tid som i bästa fall är kvar? Till slut blir jag på jättedåligt humör. För är det någonting jag har lärt mig på alla dessa år så är det att jag egentligen har det hur bra som helst. Och att tacksamhet över detta faktum vore en helt adekvat och lämplig slutsats. Till slut bestämmer jag mig för att hela rasket handlar om perspektivtagning. Att det handlar om makrokosmos och mikrokosmos. Och att det inte är någon skillnad på dem. Men att jag bara kan välja mikrokosmos. I det lilla erfar jag det stora. Så där ja, tänker jag, nöjd. Nu behöver jag förstärka den här perspektivtagningen med en skyddande teori så att tankebygget blir lite mer robust. Så jag plockar ner en bok ur bokhyllan som handlar om ankoriterna. Ankoriterna fanns på medeltiden och var personer, män eller kvinnor, som byggde en liten cell in till en kyrka. Ofta murades dörren igen efter en särskild kyrklig ceremoni. Personen lämnade det vanliga livet för gott och bodde resten av sitt liv i detta mikrokosmos. Oftast fanns det ett litet fönster in mot kyrkan så att ankoriten kunde höra gudstjänsterna och ta emot nattvarden. Och ett annat mot utsidan där mat kunde lämnas in och skräp så att säga kunde tas ut. Och ett litet fönster ut mot gatan där människor kunde få själavård. Ankoriterna levde helt enkelt.

som helt frivilligt byggde in sig i sitt mikrominimala kosmos och bodde ungefär 30 år i en cell på 10 kvadratmeter. Så hur vill du ha det, mamma? Vill du ha en fest eller vill du resa någonstans? Jag svarar ankoritiskt. Helst vill jag bara ha en vardag efter en annan. Men tåget till Amsterdam kanske ändå, lite grann.

0: Och där slutar måndagens tankar för dagen med Camilla Liv. Om 5 minuter får vi ekonyheter och 9:03 krasch eller konsensus valspecial med Niklas Källner. Nu dags för klartext.
1: Du lyssnar på klartext, nyheter på ett enklare sätt. Om lite mindre än 2 veckor är det val i Sverige. Vi väljer i 3 olika val. I riksdagsvalet väljer vi vilket eller vilka partier som ska regera i Sverige. Alltså styra i Sverige i 4 år. Vi väljer också vilka politiker som får arbeta i Sveriges riksdag. De jobbar i riksdagshuset i Stockholm.
2: Jag älskar riksdagshuset för att det är en plats där det finns mycket historia, mycket kultur, men det är också en levande arbetsplats där vi jobbar för Sverige och för demokratin varje dag.
1: Andreas Norlén är talman. Han leder mötena som politikerna har i riksdagen. Politikerna i riksdagen kallas riksdagsledamöter. Det finns 349 stycken och de kommer från olika politiska partier. När de ska ta viktiga beslut sitter de inne i en stor sal som kallas kammaren.
2: Ja, det är 349 blå stolar. Så varje riksdagsledamot har sin egen stol, sin egen plats. Och vid den platsen så finns det också en bänk. Och där finns det knappar som vi använder när vi röstar och fattar beslut i riksdagen. Det finns en som lyser grönt om man vill rösta ja, en röd för nej och en gul om man avstår från att rösta. Alltså om man inte har någon åsikt i en viss fråga.
3: Du säger att man röstar, men vad är det man röstar på?
2: Så riksdagen har till uppgift att besluta om lagar, alltså de lagar som styr hur vi får bete oss i Sverige. Och det kan ju vara brott och straff, det kan vara lagar som handlar om vilka pensioner vi ska ha, lagar som styr hur skolan ska fungera, lagar om hur vi ska skydda miljön och mycket annat. De lagarna bestämmer riksdagen. Sen bestämmer riksdagen också om hur statens pengar ska användas. Staten tar ju in ganska mycket pengar varje år i skatt från alla oss som bor här och från företag. Och då bestämmer riksdagen hur allt det ska användas.
1: Alla politiker och partier i riksdagen kan skriva förslag på vad riksdagen ska besluta om. Förslagen kan handla om allt möjligt. Och när politikerna röstat ja till ett förslag, ja, då märker vi som bor i Sverige det efter ett tag.
2: Men om det handlar om till exempel ett nytt betygssystem i skolan, då märker ju du som elev det ganska snabbt. För då ska ju det genomföras. För då kommer ju lärarna och förklarar att nu ska vi ha ett nytt betygssystem och det funkar så här. Och du får betyg som följer det nya systemet. Så det är ett exempel.
1: Vilka 349 politiker som blir riksdagsledamöter bestäms i valet. Ju fler röster ett parti får, ju fler av det partiets politiker får vara med och rösta i riksdagen.
2: Vi har ju idag 8 partier som har ledamöter här inne i riksdagen. Och då är det ju partierna som har medlemmar som då jobbar fram och beslutar demokratiskt vilka som ska vara deras kandidater, deras förslag till riksdagsledamöter inför varje val.
1: Varje röst i valet räknas. På så vis bestämmer vi i Sverige tillsammans vilka politiker som ska bestämma inne i riksdagen. Så att gå

0: Rösta är viktigt, säger talmannen Andreas Norlén.
1: Ja, det är ju ett bra sätt att påverka Sveriges framtid.
0: Och redan nu kan man förtidsrösta i valet. Och i en vallokal där man röstar så finns det bland annat valsedlar och valbås. Allt behövs för att vi ska kunna rösta. Pontus Nilsson jobbar med att hålla ordning i vallokalen.
2: Kontrollera valbås och packa valvagnar och valsedlar och sånt också. Så att, ja, lite allt möjligt. Jag tror inte det. Man förstår riktigt när man går och röstar heller hur mycket jobb som faktiskt ligger bakom.
3: Pontus jobbar vanligtvis på en daglig verksamhet i Västerås. Nu när det är valtider jobbar han och hans jobbarkompisar mycket. De ser till att alla vallokaler har allt de behöver.
2: Ja, men det känns viktigt och betydelsefullt och att man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Det var P4 Västmanland som intervjuat och klartextreporter var Elias Andersson. Jag heter Malin Haag och lämnar över till Ekot som kommer ge er fler nyheter. Och jag får önska er alla en trevlig kväll.
4: Skolfrånvaron är ett stort problem för många svenska skolor, men ingen vet hur stort problemet är eftersom det inte finns något nationellt frånvaroregister. För att kortlägga frågan bygger nu Handelshögskolan i Stockholm upp ett register. Forskaren Emma Demir är projektledare.
5: Det är 290 kommuner som ska ta hand om den här frågan själva. Det blir ju aldrig helt helhetsgrepp.
6: Emma Demir berättar att inspirationen kommer från Storbritannien, där detaljerad frånvarostatistik över tid har kunnat visa på varningssignaler. Till exempel att barn med hög ströfrånvaro redan i tidig ålder löper en större risk att bli så kallade hemmasittare. Och kommunerna vill ha mer hjälp. I P4:s enkät uppger 60% att de vill se ett nationellt register för att få likvärdiga och jämförbara siffror. Lotta Edholm, som är liberal och minister på utbildningsdepartementet, säger också att de vill se ett nationellt register.
7: Och förhoppningen är ju att vi kan få ett lagförslag nu under hösten.
4: Reporter här, det var Linnea Nilsson på P4 Gotland. Kaptenen och flera andra misstänks för brott efter färjeolyckan utanför Cypern igår. Totalt 15 personer har gripits. 9 av dem var idag uppe i rätten misstänkta för vållande till annans död. En sökinsats efter 20 saknade personer pågår fortfarande. Katamaranfärjan med 267 personer ombord kapsejsade kort efter avgång mot Turkiet. Minst 8 personer har bekräftats döda. Bilar som kör med vinterdäck på sommarhalvåret löper en större risk att hamna i dödsolyckor än bilar med sommardäck. Det visar ny forskning från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, där Mattias Hjort är forskare.
8: Däcken är en stor anledning till den här överrepresentationen, så att det är en ökad risk att köra med vinterdäck på sommaren.
9: Forskare från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har tittat på alla dödsolyckor i vägtrafiken som skett under sommarhalvåren mellan 2012 och 2021. Det handlar om totalt 725 dödsolyckor under den här perioden, där bilen i 22% av fallen haft vinterdäck. Och då uppskattar forskarna att det totalt är 7% av alla bilar ute på vägarna som har vinterdäck under sommarhalvåret. Bilar med vinterdäck är alltså kraftigt överrepresenterade när det kommer till dödsolyckor. Och Mattias Hjort, forskare på VTI, säger att det beror på greppet.
8: Om du är tvungen att göra en maximal panikinbromsning, du kan inte stanna på samma stoppsträcka som om du hade haft sommardäck generellt.
4: Reporter Mattias Hjort. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonåker Dunkers.
10: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
11: Och en längre nyhetssändning kommer klockan 10. Sen 9:12 börjar Studio 1 kväll. Nu är klockan 9:03, måndag kväll. Och i vanliga fall brukar brottsutredarna sändas i den här timmen. Men den här veckan kan vi höra programmet istället sent lördag kväll, 9:55. Men det nya avsnittet finns redan nu att lyssna på i Sveriges radioappen. Sök på Brottsutredarna. Vad väntar då istället? Jo, Krasch eller konsensus special med Niklas Källner.
12: Det är den där tiden vart fjärde år. Plötsligt är de överallt. Valaffischerna. Jag vet inte hur många jag passerar varje dag. Med självsäkra budskap som ska locka mig som väljare att rösta på just det partiet. Eller den personen. Men det får mig att tänka, får man ändra sig i en fråga? Som politiker, som parti, ja som människa. Vad är det som får en att göra det? Och vad får det för konsekvenser? Det är frågor som jag vill ta med mig när jag möter partiledarna i Krasch eller konsensus partiledarspecial. Jag heter Niklas Källner. Under partiledarveckorna i P1 så fick jag ett specialuppdrag. Att efter partiledarnas medverkan i P1 möta upp och skjutsa dem tillbaka till vidare göromål. När är det modigt att byta åsikt och när blir man en kappvändare?
13: Hallå, hallå!
14: Hallå där!
13: Hej, Simona! Hey.
14: Niklas.
13: Niklas, jag frågade om din miskörning här innan.
14: Ja.
13: Är det det manliga självförtroendet? Eller han bara, nej, Niklas har, det kommer vara tryggt och stabilt.
14: Ja. Alla partiledare utom två tackade ja till mitt erbjudande om skjuts tillbaka. Kristdemokraternas Ebba Busch och Moderaternas Ulf Kristersson tackade nej. Först ut, Liberalernas Simona Moamsson.
13: Motorolja låg nivå.
14: Ja, jag vet. Vi har redan kollat det.
13: Gud, jag ska inte vara en så passenger princess. Jag är jättebra på att köra bil. Så. Ja, men det ska jag säga. Jag ska få körkort typ direkt efter att jag fyllde 18. För jag bodde ju ute på landsbygden. Så ja. Det...
14: Jag ska bara öppna grinden här.
13: Just det.
14: Du, jag hörde dig i morse.
13: Aha.
14: Och det slog det mig en sak. Du pratade om skolan, att ni vill fasa ut liksom vinster och aktiebolag och sådär.
13: Mm.
14: Och Liberalerna har ju varit ett parti, rätta mig om jag är fel, men som har liksom drivit på friskolereformen och sådana här saker.
13: Oh ja.
14: Har ni liksom ändrat det där? Hade ni fel liksom och kände så här, men vi har ändrat oss?
13: Jag tycker att det var helt rätt att genomföra friskolereformen.
14: Ja.
13: Men alltså man behöver ju typ vara blind döv för att inte se att det har kommit ett bakslag skulle jag säga. Där vi har företag som använder skolan för att tjäna pengar. Det är liksom inte syftet av en friskolereform. Och då tycker jag man får göra om och man får ändra sig.
14: Ja.
13: Samhället förändras, verkligheten förändras. Hur vill man själv då förändra systemet så att det blir som man tänker? Jag tycker inte man ska tjäna.
14: Oj, nu kom polisen.
13: Vi vinkar lite snällt. Tja, hej, hej.
14: Hur väger du det här med att förändra sig? Skulle du vilja våga säga mer så här, men här har jag ändrat åsikt? Eller är det jobbigt ibland?
13: Det är klart att det är jobbigt, just för att det finns den här intressekonflikten. Människor vill att man ska vara nyfiken och öppen och förstå att samhället förändras. Å andra sidan så blir det ju, när man säger så här, vet ni vad jag har tänkt om?
14: Mm.
13: Då är det det enda folk säger, hur kan man lita på dig?
14: Mm. Man måste ju ändå säga så att det här med att ändra sig och ändra åsikt, det har ju verkligen blivit bilden offentligt för detta. När du engagerade dig politiskt 2021 så skrev du på plattformen Twitter.
13: Mm.
14: Det är klart att det finns en gräns för anständighet för oss liberaler. Den röda linjen gentemot SD måste bestå. Och så sent som i oktober förra året sa du i SVTs Agenda att du skulle rösta nej till en regering där SD ingår. Vi ska lyssna på det.
15: Utgångspunkten nu är ju att se till att vi fortsätter arbeta med det tidavtalet vi har idag.
16: Just det, men utgångspunkten är en sak, men kommer du att trycka rött, rösta nej till Ulf Kristersson som statsminister om Sverigedemokraterna ska ingå i den regeringen?
14: Men bara 5 månader senare lät det så här när du höll en pressträff med Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson.
15: Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmie Åkesson och kunna meddela att Liberalerna och Sverigedemokraterna har gjort upp om hur vi gemensamt ska ta ansvar.
14: Först bara måste jag fråga, när du skulle gå ut och göra den här presskonferensen med Jimmy, var du nervös då?
15: Mer beslutsam. Jag tycker att vara politiker var lite nervös är bra för det betyder att man bryr sig. Men just i det här fallet var jag nog mer beslutsam. Jag förstod
13: vad det skulle skapa för känslor, både i mitt eget parti men också vad det skulle innebära för svensk politik. För det är ju, någonstans var det ju det jag gjorde. Jag ändrade svensk politik i grunden. Jag sa att istället för att vi ska låta vår relation till ett annat parti definiera vad Liberalerna är för parti, så vill jag istället att vi ska vara ett vuxet parti som sätter sakpolitiken i främsta rummet. Och det är klart att det ändrade hela svensk politik.
14: Minns du själv när du fattade det här beslutet? Vad var det som fick dig att bara, nej men nu blir det det här? Eftersom att ni hade varit så tydliga.
13: Ja, men det finns nog inte en enskild dag eller när jag satt och drack kaffe under den här tiden, utan min inställning till Sverigedemokraterna har ändrats över tid. Jag skulle också säga att Jimmy Åkesson har förändrats över tid. Jag hade ju kunnat fortsätta hålla det här nejet, men då hade jag ju behövt ställas inför, då får jag väl stödja Magdalena Andersson och vara med i vänsterblocket. Och det är inte den politiken som jag tror är bäst för Sverige.
14: Men tycker du att det är, för man, ibland pratar man så här, är man en kappvändare för opinionen eller är det bra precis det här som du var inne på, att man vill ha politiker som omprövar saker och ting? Mm. Hur resonerar du kring det?
13: Ja, det är ju rätt uppenbart att det här inte har gjorts för opinionen, utan det, i grund och botten handlar det om vilket parti jag tycker Liberalerna ska vara.
14: Mm.
13: Här tänker jag att vi kan... För här ligger utbildningsdepartementet.
14: Kan jag köra in här?
13: Ja, jag tänker det. Mm. Säger jag.
14: Ja, ja. Men du är ju duktig på att köra bil, det sa du ju.
13: Ja.
14: Så jag litar på
13: dig
14: nu.
13: Mer att, ja. Tack snälla för
14: skjutsen. Tack så mycket.
13: Du hittar tillbaka själv.
14: Ja, det gör jag.
13: Ja.

0: Jag vill åka till Mynttorget i Gamla stan. Jag vet hur man gör. Så jag kan guida dig.
1: Ja, du om någon borde ju veta. Ja.
2: Nästa partiledare är för mig att möta upp i Krasch eller Konsensus partiledarspecial och skjutsa tillbaka från Sveriges Radio blev Daniel Hildén.
1: Då ska vi köra här, Daniel.
0: Japp.
1: Har du lätt att erkänna om du har haft fel?
0: Jag tycker att jag har lätt att erkänna om jag har fel, men det är inte alltid så lätt om det är någonting som man har arbetat med länge och tyckt att vara väsentligt. Det krävs ganska mycket för att ta det där steget att kunna erkänna det. Är man politiker så måste man ju inse att saker och ting förändras och att man kan byta åsikt.
1: För nu ska vi ut här och köra i Stockholms trafiken.
0: Ja.
1: Och du har ju varit trafikborgarråd.
0: Stämmer. I 8 år ja. Så styrde jag Stockholms trafiken. Det stämmer. Mm.
1: Är det någonting du känner så här att det var inte bra gjort?
0: När det gäller Stockholmstrafiken och det vi gjorde där, det har ju påverkat jättemycket och det är otroligt uppskattat. Inte minst alla dessa sommargågator och platser man kan sitta ut på uteserveringar och så. Är det någonting?
1: Med taxichaufförerna?
0: Ja, de är inte lika nöjda alltid. Men jag tror att det där har blivit bättre. Därför man vänjer sig och ser att det här faktiskt är positivt. För att det är inte bara det att man ska förflytta folk, de ska ju också uppskatta vart de ska någonstans. Och det känner jag att man tycker är bättre. Och färre bilar i Stockholms stan innebär ju också att taxibilarna kommer lättare fram.
1: Men en sak jag tänkte på nu, jag lyssnade på radion i morse när du blev utfrågad. Du refererar ofta till EU. Det är ju en fråga där Miljöpartiet verkligen har bytt åsikt. Mm. Förut skulle EU upplösas. Det var en skum federation som byggde murar mot världen och undergrävde svensk demokrati. Och EUs fokus på tillväxt var förödande för miljön, sa Miljöpartiet. Mm. Det var en musikgrupp som kallades för den förlorade generationen. De spelade en del i miljöpartistiska sammanhang och de formulerade EU-motståndet så här. Du ska få lyssna.
0: Ja. Ja, fantastiskt.

0: Ja. Men sen dess har Miljöpartiet gjort en fullständig helomvändning. Och idag skriver ni så här på er hemsida: EU är en av de viktigaste arenorna för att möta och motverka klimatkrisen, stärka demokratin och hantera gemensamma säkerhetshot. Vad var det som hände?
1: Då såg vi det som ett demokratihot, någonting som liksom koncentrerade sig och inte tog klimatfrågan till exempel, eller miljöfrågorna som man mest pratar om då på ett smart sätt. Men sen har ju EU skruvats om till att bli verkligen en positiv kraft. Det har blivit något annat, och det är jätteintressant, för att jag var ju jätteaktiv i kampanjen 94.
2: Alltså mot EU?
1: Mot EU, ja precis. Jag ledde den i, jag bodde då i Gnesta kommun och var liksom, samlade alla andra partier som var emot och alla fria själar. Men idag så uppfattar jag verkligen EU som den kraft som vi kan använda oss av gemensamt i Europa.
0: Och det, kommer du ihåg när du själv ändrade dig?
1: Det började hända någonting där på 10-talet som var helt annorlunda. Det är ju intressant att försöka sätta sig in i sitt huvud då, för det är ju över 30 år sedan när vi röstade nej till EU. De starka känslor inför allting som var då, och se vad som sen har blivit. Så att det är verkligen en kovändning. Men EU har ju också förändrats kraftigt.
0: Jag tycker det är intressant det här med, du vet, med att man måste skifta fokus ibland och med åsikter och sånt där. Och miljöfrågor är ju väldigt komplexa.
1: Ja.
0: Finns det frågor inom det här som du ibland har nu fått ompröva, och, eller där du kände att här hade jag en tidigare en åsikt och där hade jag fel?
1: Ja, men vi har ju pratat mycket om en rättvis klimatomställning till exempel. Och det handlar ju om att vi ska se till att alla har möjlighet och resurser att vara med i klimatomställningen, oavsett vad man bor eller vad man har för ekonomi. Och där är väl någonting som vi kanske tidigare glömde lite, den aspekten.
0: Vad tänker du då på, alltså de som bor på landsorten då?
1: Ja, men till exempel så säger vi nu att det var idiotiskt att sänka bränsleskatten nu i den här Hormuzundskrisen. I den processen, tidigare så kanske man bara sagt det, men vi säger att vi ska hjälpa de hushåll som inte har alternativ till bilen. Vi tar med alla aspekter och ser till att alla kan vara med. Kanske inte tänkte på allt från början. Höger här.
0: Ja, det är roligt att det blir guidad av dig här, tycker jag.
1: Nej, de har stängt av den nu. Det här är då, jag är inte skyldig till det här, utan det här är en kulturfestival som pågår.
0: Ja.
1: Men jag tror att du måste nästan visa med hela handen.
0: Ja.
1: Eller så får jag gå ut och dirigera det jag är utbildad i. Så att det...
0: Vad sa du, att du är utbildad till att dirigera? Vadå?
1: Jag råkade vara militärpolis i militär.
0: Jaha.
1: Vad du kan göra är ju att stanna till här till höger. Vi får använda våra ben helt enkelt på sista vägen.
0: Då får vi liksom stanna resan här då helt enkelt. Fint.
1: Tack så mycket.
0: Tack. Är vi redo eller? Välkommen Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet, in i den här bilen.
3: Tack Niklas. Spelar ni in nu?
0: Ja, nu spelar jag in.
3: Nu
0: kör vi. Ja. Det här är Krasch eller konsensus, partiledare special med mig, Niklas Källner. I den här bilden så pratar jag om att ändra sig.
3: Ja.
0: Och det gör vi ju alla genom livet. Jag vet att du tyckte bland annat så här om att äta kött när du var tonåring och intervjuades i SVT. Vi ska lyssna på det.
4: För det är ju likdelar som hänger här. Äckliga, stinkande likdelar.
0: Ja.
3: Jag har gått genom målbrottet sen dess.
0: Ja, och du lät väldigt göteborgsk också.
3: Jag har fått höra det av andra, alltså att min göteborgska är
0: på väg bort.
3: Lite skavd i kanterna. Ja. Det är upprörande.
0: Ja, men där var den tydlig.
3: Ja, jag ska jobba med det.
0: Men du sa ju det är ju likdelar som hänger här, äckliga stinkande likdelar. Mm. Sen tittar jag på ett klipp 20 år senare där jag ser att du sitter och smaskar på en köttbit.
3: Smaskar liksom.
0: Ja. Du har ändrat dig där.
3: Ja.
0: Hur kom det sig?
3: Det är i och för sig fortfarande likdelar.
0: Mm.
3: Alltså det är ju korrekt. Nej, men jag bodde ju i Spanien ett tag också. Chorizon där som ledde till att det var svårt att inte äta det.
0: Mm.
3: Pata negra och jamón serrano och sådär.
0: Ja, ja. Ja, så det var vistelsen i Spanien? Så...
3: Ja, det skulle jag säga.
0: Ja.
3: Som var en game changer.
0: Nu tänker jag att vi ska åka iväg.
3: Okej.
0: Okay. Nu kör vi. Har du lätt för att ändra dig?
3: Jag är ju nyfiken och vill gärna sätta mig in i frågor. Det gör att man ändrar sig också.
0: Mm.
3: Förstår målkonflikterna och får ta ställning till det. Jag tror det man inte liksom ändrar sig kring kanske som är mer konstant, det är ju värderingar och principer generellt.
0: Mm.
3: Men sen så måste man alltid titta på, ja, vad betyder det här idag då?
0: En sak som jag vet att ni i Vänsterpartiet har ändrat det är ju förstatligandet av banker. Det hade ni ju i ett partiprogram, men det har ni ändrat det lite nu.
3: Vi tog bort stora delar av ett partiprogram som var rätt gammalt och förlegat och har ju uppdaterat det.
0: Vill ni inte förstatliga bankerna längre?
3: Vi har ju en statlig bank och den går utmärkt att använda för att sänka räntorna.
0: Ja.
3: Och sätta press på de kommersiella bankerna.
0: Så då tyckte jag att då är det inte nödvändigt längre. Var det så eller?
3: Ja, tycker ändå man måste ha rimliga förslag.
0: Ja. Du tycker inte det var rimligt?
3: Nej.
0: Det finns en annan fråga som jag tänkte att vi skulle prata om där ni har ändrat er. När partiet grundades 1917 så krävde man att militären skulle avskaffas. Så sent som 2018 stod det i Vänsterpartiets valplattform att svensk vapenexport måste upphöra. Dåvarande partiledare Jonas Sjöstedt sa så här i Ekot.
2: Men bara så vi förstår dig. Vi ska ha ett starkt försvar med svensklevererade vapen till det svenska försvaret, men ingen vapenexport.
5: Ja, vårt långsiktiga mål är att avskaffa hela vapenexporten.
0: Mm. Men sen inledde Ryssland sin fullskaliga invasion av Ukraina. Svenska politiker pratade plötsligt om att skicka vapen till ett land i krig. I Vänsterpartiet blev det en hård splittring. Du, Norsi, var först negativ till att skicka vapen och sa att det här gick emot svensk rätt. Bara ett par år senare så sa du så här: varje granat, varje patron, varje lämpligt krigsmateriel behöver nu skickas till Ukraina. Vad var det som fick dig att ändra dig?
3: Nej, men det är självklart för mig att vi ska stötta och hjälpa våra ukrainska vänner. Enligt internationell rätt så har man självklart rätt till självförsvar. Så det tycker jag är en no-brainer. Jag skulle säga att inte heller vid det tillfället tyckte jag någonting annat.
0: Men det här var ju en splittring i partiet.
3: Nej, det var ju under några timmar där man inte förstod riktigt frågan och vi ville skicka pengar så att de skulle själva köpa sina vapen. Sen insåg vi att det var, eller de individer som röstade emot det insåg också att det inte är realistiskt utan nu måste vapnen komma till gränsen omedelbart. Så det är egentligen inte en så stor sak faktiskt.
0: Var det inte så stor sak?
3: Nej.
0: Du kände inte att du gick emot en gammal tradition?
3: Nej, inte alls. Nej. Tvärtom. Man måste alltid få försvara sig. Det tycker jag är en jätteviktig princip.
0: Ja. Mm. Privat, och vad du ändrat det mest där? Skulle jag säga.
3: Förutom det här med köttet.
0: Ja, förutom med köttet. Ja. Ja.
3: Jag vill att jag flyttar till Stockholm. Det var inte planerat.
0: Nej, och du trivs här?
3: Stockholm är en vacker stad.
0: Ja. Men du är ändå Göteborg.
3: Ja, men det går aldrig att ta ut Göteborg igen, tror jag.
0: Nej. Ja, nu är det rött, då kan jag köra. Alltså rött för dem, alltså gångtrafikanterna. Så att det inte blir fel i radio här. Nu kör han mot rött. Så!
3: Thank you,
0: tack så mycket,
3: Norsi. Tack ska du ha. Bra jobbat.
0: Ja, tackar.
3: Du var jätteduktig.
0: Ja, tack så mycket för det. Ha det fint.
3: Då la jag solglasögonen då.
0: Du lyssnar på Krasch eller konsensus partiledarspecial med mig, Niklas Källner. Efter partiledarnas medverkan i P1 så kör jag dem tillbaka i Krasch eller konsensusbilen. På vägen samtalar vi om en fråga där deras eget parti har ändrat sig. Ja, är du trött nu eller?
6: Nej, men lite manglad är man.
0: Ja.
6: Men nu är man ju inne i det liksom.
0: Välkommen in i bilen,
6: tack.
0: Jim Åkesson,
6: tack.
0: Sverigedemokraterna. Vad tycker du, är en styrka eller en svaghet att ändra sig?
6: Jag tycker det är en styrka i grunden.
0: Mm.
6: Har man som jag haft rätt hela tiden så behöver man sedan ändra sig. Utan det är ofta andra som får ändra sig. Nej, men om man ska vara seriös så absolut. Jag tycker att det är en styrka att kunna ändå säga att här hade vi fel. Eller nu har omvärlden förändrats så mycket så nu måste man ändra sig. Liksom.
0: Ja. Som ung så lämnade du Moderaterna. Du blev engagerad i moderat skolungdom. Bland annat för att de enligt dig hade helt fel om kärnkraften och EU.
6: Mm.
0: Idag är du för kärnkraft och vill inte längre lämna EU. Vad var det som fick dig att ändra dig?
6: Ja, men kärnkraften var nog en ren kunskapsfråga. Jag hade ju lärt mig i skolan att kärnkraft var farligt och vi alla kommer dö om vi har mer kärnkraft. Och så.
0: Mm.
6: Sen har jag insett att så är det inte i verkligheten, utan i verkligheten så är det ju rigorös säkerhet och det är det mest liksom, ja, men klimatsmarta, mest effektiva sättet att skapa el på. Så att jag är väldigt mycket för kärnkraft idag.
0: Och EU då?
6: Ja, men det har jag inte ändrat mig i grunden egentligen. Jag tycker fortfarande att EU är en överstatlig liksom koloss som är problematisk på väldigt många sätt. Men jag inser ju också att det är det samarbetesplattform som finns i Europa idag.
0: Säg på mig där bak så de är beredda på att jag kommer.
6: Ja, alltså det är ju guldstjärna om du lyckas köra ifrån dem faktiskt. Jag har försökt många gånger men har du aldrig lyckats.
0: Har du försökt göra det?
6: Ja, inte köra ifrån men villa bort dem. Det är kul att testa dem ibland. Så ja, de ja. Hänger med.
0: En annan fråga som har varit viktig för dig i unga år, då är ju invandringsfrågan. Mm. Vad har du förändrat dig där, skulle du säga?
6: Det är inte särskilt mycket alls egentligen, skulle jag säga. Det är väl en av de frågor där jag inte har behövt ändra mig till skillnad från typ alla andra.
0: Så du menar att andra har ändrat sig, men du har inte gjort det? Med det?
6: Ja, i alla fall om man ser det mer övergripande så är det ju, alla de gamla partierna var ju för den politiken som jag engagerade mig emot. Och nu är det väldigt få som vill stå fast vid den. Mm.
0: Sverigedemokraterna har ju länge stått nära jägare och vapenägare. Ni har kritiserat att EU ska ha inflytande över svenska vapenlagar. Och 2023 öppnade en av era riksdagsledamöter för att civila skulle få bära vapen för att bekämpa kriminalitet. Men så kom skolmassaken i Örebro förra året. Regeringen och Sverigedemokraterna kom fram till att förbjuda användning av AR-15 vid jakt. Richard Jomshof, som då var ordförande i justitieutskottet, reagerade kraftigt när han hörde talas om planerna. Så här sa han i Svenska Dagbladets podcastserie De fyras gäng.
7: Och jag tyckte det var otroligt oseriöst. Och jag sa att inte en chans att jag går med på det. Vi kan inte göra det här.
0: Ni kan inte göra det här, sa Richard Jomshof. Sen blev det så. Vad var det som fick dig att ändra uppfattning?
6: Alltså, den här typen av frågor, den hade aldrig varit på mitt bord. Man har inte förankrat det som uppåt i partiet. Och sen så blev det ju skarpt läge eftersom regeringen då vände sig till oss med ett förslag om att helt enkelt få bort de här från jakt. Och jag sa att jag har inga problem med det, för det hade ju ganska precis blivit tillåtet. Alltså det har ju varit förbjudet under rätt många år med den här typen av vapen. Och det är inte bara för att de är halvautomatiska, för halvautomatiska vapen det behöver man vid jakt, särskilt vissa typer av jakt. Men det här är ju ett otroligt modulärt vapen där förlagan är alltså M16. Jag kallar det för Rambo-vapen. Jag har 8 vänner, räknar jag till, som har en AR, ett AR-gevär, antingen 10 eller 15. Det är en av dem som har det för jakt. De andra har det mest för att det är coolt. För mig var det inga konstigheter när det gäller just det där. Och det verkar inte vara någon särskilt stor fråga heller. Jag var på jaktmässa alldeles nyligen. Det var ingen som pratade om det där, utan det är helt andra
0: saker. Men inom partiet verkar det vara... Alltså din partikollega ja. Richard Jomshof sa att SD genom det här hade offrat en del av sin själ.
6: Ja, det är ju väldigt, väldigt märkligt uttalande skulle jag säga. Vad den har med Sverigedemokraternas själ att göra har jag väldigt svårt att se.
0: Vad har du förändrat dig mest privat, skulle jag säga? Är det så att du aldrig ätit någonting från havet?
6: Jo, jag har ätit massor från havet. Jag har inte hittat någonting jag tycker om än.
0: Alltså, det var min fråga om du någon gång kommer att ändra dig där. Alltså,
6: Ja, men det där är lite intressant. För att jag har ändå känt att jag har haft min pappa med mig i det här liksom, hela mitt liv. Han har aldrig heller ätit liksom, fisk och skaldjur och sådana saker. Och sen plötsligt för några år sedan, så när vi käkade julmat på julafton, så började han plocka lax på sin tallrik. Och jag sa, vad fan håller du på med? Liksom, det här är ju det största sveket. Hela min världsbild bara rämnar när han började äta fisk. Så, men jag kom fram till det sen när jag läste lite om det också, att smaklökarna blir ju sämre ju äldre man blir. Liksom. Så det finns väl en risk för att jag också kommer hamna där så småningom. Då, men än så länge är jag inte där i alla fall.
0: Då stannar jag här.
6: Fantastiskt.
0: Tack så mycket, Jim också.
6: Tack så hemskt mycket.
0: Ja.
6: Tack. Kör försiktigt nu.
0: Ja, det ska jag göra. Ja.
8: Jag måste ha ett säkerhetsbälte. Mm. Annars kommer det här bli ett väldigt välvisat klipp med väldigt många kommentarer. Ja.
0: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson lämnar över stafettpinnen till nästa partiledare som ska ta plats i krasch- eller konsensusbilen. Välkommen in i bilen, Magdalena Andersson.
8: Tack så mycket.
0: För Socialdemokraterna. I den här bilen så pratar jag med partiledarna om att ändra sig. Efter valförlusten 2010 så lämnade du politiken och sa att du aldrig tänkte komma tillbaka. Men nu är vi här i bilen. Vad var det som fick dig att ändra dig?
8: Stefan Löfven ringde och frågade om jag skulle bli ekonomisk politisk talsperson.
0: Ja, det var så enkelt bara.
8: Ja, det var ju något helt annat. Förut hade jag alltid jobbat liksom ett eller två steg bakom en företrädare. Mm. Och nu blev det en helt annan roll.
0: Ja. Ja, men nu tänkte jag att vi kör. Jo, jag tänkte, när Alliansen avskaffade fastighetsskatten ville Socialdemokraterna ha den kvar. Idag lovar ni att den inte ska komma tillbaka. Var den gamla fastighetsskatten ett misstag?
8: Den var väldigt impopulär. Även om den så att säga teoretiskt är en bra skatt och nationalekonomer älskar den. Mm. Min bedömning har varit att det riskerade att undergräva skattesystemets legitimitet.
0: Så det är inte du som ändrat dig, utan där har du blivit påverkad av opinionen?
8: Ja.
0: Du gillar egentligen fastighetsskatten?
8: Jag är inte kär i enskilda skatter. Det som är viktigt är ju att ta ut skatt på ett så bra sätt som möjligt och sen använda skattepengarna på ett så bra sätt som möjligt. Ah. Och i teorin är ju fastighetsskatten ett bra sätt att ta ut skatt. Men när det är så impopulärt som det var, då får jag hitta andra sätt att ta ut skatt istället.
0: Mm. Vilken är den största förändringen du tycker att ni socialdemokrater har gjort de senaste åren?
8: Nej, men det är ju hela NATO-processen. Vi lämnar ju 200 år av alliansfrihet. Mm.
0: Du tog upp det här med NATO. Mm. Att Sverige ska vara militärt alliansfritt var länge en kärna i svensk utrikespolitik. Sen invaderade Ryssland Ukraina. I en intervju i Ekot höll du ändå fast vid den gamla linjen. Vi ska lyssna på det.
8: Jag menar, om Sverige skulle välja att skicka in en NATO-ansökan i det här läget, så skulle det ytterligare destabilisera den här delen av Europa, och Sverige skulle bidra till att destabilisera läget ytterligare.
0: Men några månader senare var det din regering som bestämde att Sverige skulle ansöka om att gå med i NATO. Vad hände i ditt parti?
8: Det var ju precis efter krigsutbrottet också, ett läge där man inte alls visste hur det här skulle utveckla sig. Men det som hände var ju att vi för första gången sedan andra världskriget hade ett fullskaligt invasionskrig i vår direkta närhet. Och när jag vaknade på morgonen, då, eller väcktes på morgonen med mina medarbetare, så var ju den första tanken: vad är bäst för Sverige och svenska folkets säkerhet?
0: Kom du ihåg själv när du insåg att vi kanske måste gå med i NATO?
8: Det var ju många bitar som var tvungna att vara på plats. Ja. Dels att det skulle finnas ett stöd för i Sveriges riksdag, ett brett stöd. Mm. Det var också viktigt att vi skulle kunna göra det här tillsammans med Finland. Det var också viktigt att jag tyckte det var rätt, och såklart också att det fanns stöd för det i mitt parti. Jag satt på ett möte och där det var en person som rabblade upp alla argument för varför man inte skulle vara med i NATO. Mm. Och då bara kände jag, de här argumenten håller inte, det är rätt att gå med.
0: Hade du kunnat acceptera om de flesta partiet ville fortsätta stå utanför NATO?
8: Nej, men det här var ju tvungen att fatta i ett demokratiskt beslut. Mm. Det hade inte funnits stöd för det i vår partistyrelse, som är de som kan fatta stora beslut mellan kongresser. Då hade det ju inte gått. Mm.
0: Vilken politisk motståndare har du ändrat mest uppfattning om?
8: Nej, men det är ju ingen tvekan om att Ebba Busch under de här 4 åren som minister har utvecklats och blivit en mer pragmatisk politiker.
0: Skulle du kunna tänka dig att bilda regeringen med?
8: Jag delar ju inte ut några ministerposter före valet.
0: Nej, men, det är tanken pratar jag om. Man kan leka med tankar.
8: Jag leker inte med tankar.
0: Gör du aldrig?
8: Nu jobbar jag fullt med att få så många. Ja, det är klart att jag sitter och funderar.
0: Det är klart du gör.
8: Men, ja, det är klart. Jag ska inte låtsas som att jag inte sitter och funderar. Nej. Men jag menar, fokus just nu är ju att försöka få stöd för socialdemokratisk politik.
0: Du vill inte svara
8: och
0: på frågan.
8: Så kan man också säga.
0: Ja. Vad hade den 25-åriga Magdalena Andersson bråkat mest med Magdalena Andersson idag?
8: Kanske hon hade tyckt att jag skulle prata utrikespolitik lite oftare. Ja. Jag hade ett ganska starkt internationellt engagemang när jag var ung.
0: Vad var det du brann för då?
8: Ja, för demokrati. Att alla människor skulle kunna leva i frihet. Kanske jag hade tyckt att jag skulle vara tuffare i kritik mot Kina.
0: Ja, Kina, ja.
8: Det är en liksom övervakning som finns där.
0: Ja. Då stannar jag här. Tack så mycket, Magdalena.
8: Vilken
0: Andersson.
8: Fantastisk åktur.
0: Ja, vad fint att du säger det. Tack. Ha det bra. Hej. Hallå där, hej. Hej Niklas, hej. Trevligt. Och pressen är med där bak. Är ni två stycken? Ni har mycket pengar i Centerpartiet, är det därför?
9: Eller så är jag stökig, det är oklart.
0: Vad sa du?
9: Eller så är jag stökig.
0: Ja.
9: Det är så jobbigt att hålla reda på mig.
0: Efter att jag släppt av Magdalena Andersson så återstår en partiledare att plocka upp. Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist. Nu tänkte jag att vi kör.
9: Ja.
0: En sak som jag vet att du nyligen sa att där du har ändrat dig så är det föräldraförsäkringen.
9: Ja. Jag hade tidigare en väldigt liberal utgångspunkt att familjen ska göra precis vad de ville. Mm. Sen satt jag i en utredning och började titta på siffror och förstod hur det här slår framförallt när det gäller kvinnor som är hemma länge. Hur mycket man kommer efter i lön och framförallt hur mycket man tappar i pension över åren. Och så insåg jag att man kan tycka att det känns som ett privat val för familjen. Men effekten kan ju bli då att man måste ha extra pension eller bostadstillägg framåt. Då har man gjort ett val i familjen som sen ska betalas av någon annan.
0: Ja.
9: Och då insåg jag att det är ju inte okej heller. Så insåg jag att en tredelad föräldraförsäkring skulle vara bättre. En tredjedel till en förälder, en tredjedel till en förälder. Och så kan det vara en tredjedel till en förälder om man är en till exempel en hemgångsfamilj. Eller om man driver eget företag. Och det är ju en del som säger då, jag som har varit mycket i företagarkretsar. Jag kan inte ha föräldraledig därför att företaget är beroende av att jag är där. Då kan man ta in någon tredje person som kan ta hand om det. Syskon eller förälder eller något annat.
0: Det är en tredelad föräldraförsäkring.
9: Ja. Mm.
0: En fråga som förr var en av Centerpartiets allra viktigaste var kärnkraften.
9: Mm.
0: Att avskaffa den alltså. 1975 rapporterade Ekot om när Centerpartiet demonstrerade mot kärnkraft. Vi ska lyssna på det.
10: Ett allt hårdare ord var alltså i debatten mellan centerledaren och statsminister Palme. Och till de cirka 4000 centerpartister som samlats på riksdagsplatsen i Sundsvall och som marscherat under banderollen Stoppa kärnkraften riktade Fälldin följande livligt applåderade appell.
11: Vi vägrar att gå med i den moderat socialdemokratiska marschen in i ett kärnkraftssamhälle.
0: Ja, så sa den dåvarande centerledaren Thorbjörn Fälldin som ville bomma igen de svenska reaktorerna. Så pass att han avgick som statsminister när han inte kom överens med sina borgerliga kollegor om frågan. Idag kan Centerpartiet tänka sig att bygga ut kärnkraften. Vad tänker du om vår tid när du hör klippet med Fälldin och 4000 kärnkraftkritiska centerpartister?
9: Jag tänker på många saker. Jag kommer från en familj med en mamma som gick i demonstrationstågen 1980 och det var en livlig diskussion. Och jag tänker på när jag jobbade med Maud Olofsson där vi inför alliansens energipolitik när vi tog fram den. Mm. Det var då som stora svängningen gjordes. Ja.
0: När började du själv tänka annorlunda kring kärnkraften? Kommer du ihåg det?
9: Det var när jag jobbade med Maud. Energipolitiken var aldrig min passion inom Centerpartiet.
0: Just den frågan, du har egentligen aldrig varit någon kärnkraftmotståndare då?
9: Nej, det har jag inte varit.
0: Nej.
9: Det var liksom ganska mycket en icke-fråga. Ja. Sen var jag borta från politiken i många år. Men nu när jag kom tillbaka så hade jag tittat väldigt mycket på ny teknik utav kärnkraft och blev otroligt intresserad utav fjärde generationens kärnkraftverk.
0: Men vad tänker du om att det finns partifolk som inte har ändrat sig igen?
9: Ja, men det har jag stor respekt för. Mm. Och de kommer finnas, för en del av dem som finns inom Centerpartiet, men så är man kvar i den kampen som man hade då. På samma sätt som vi har en del som inte gillar EU till exempel. De är väldigt, väldigt få nu.
0: Är de få, menar du, de som är kärnkraftsmotståndare i Centerpartiet?
9: Ja, de är få.
0: Om ett parti kan ändra sig i en fråga som en gång var så viktig, vad säger det om partiets själ?
9: Motståndet var ju mot att det här var skadligt för miljön. Men om vi kan i ny teknik hantera de riskerna och göra det bättre för klimatet, och då finns det ett annat orsakssamband. Så i grunden är det samma, men man förstår att men nu är inte det här farligt längre. Vi kan hantera riskerna i så fall. Så det är det.
0: Och på tal om historien, förr så förknippades långt tillbaka Centern med lantbrukare och landsbygden. Sen kom 00-talet och då skulle ni erövra storstäderna. Stureplanscentern blev symbolen för den nya liberala Centern. Nu så säger du att vi är ett landsbygdsparti.
9: Mm.
0: Du tar på dig den rutiga skjortan och pratar om landsbygden. Så här. Gick Centern för långt åt Stureplan?
9: Nej, det där är ett sort missförstånd. Vi kommer ju från självägande bönder. Och självägande bönder är ju företagare i grunden. Det är entreprenörer.
0: Men hänger de så mycket på Stureplan?
9: Nej, men det spelar ingen roll var man är någonstans. Den liberala idén handlar ju om att du själv ska kunna påverka ditt liv. Oavsett om du bor i Stockholms innerstad eller om du bor uppe i Gäddede. Och jag som har en fot i varje ser inte den här konflikten. Och vad vi behövde göra, vi var ju komma tillbaka till det som var Fälldincenter. Fälldincenter var ju jättestort också i Stockholm. Men ja, vi hade ju helt försvunnit i Stockholm. Så vi var ju tvungna att hitta ut till nya målgrupper. Vi hade ju inte ens ett riksdagsmandat från Stockholms stad. Och det går ju inte för ett parti.
0: Ja, ja. Då tänkte jag att jag släpper dig här.
9: Ja, men det blir ju toppenbra. Det
0: är
9: bra. Det är en solig promenad.
0: Ja. Mm. Så tack så mycket för samtalet,
9: ja, Elisabeth
0: Andringqvist.
9: Tack så mycket.
0: Ja. Ja. Behöver vi in. Hej.
12: Du har hört Krasch eller konsensus partiledarspecial med mig, Mika Källner. Det här var en sammanställning med partiledarintervjuerna. Vill du höra dem var och en för sig så finns alla i appen Sveriges Radio. Sök bara på Krasch eller konsensus. Producent Gustav Asplund. Research Jonathan Lockstad. Tekniker Nils Svennem Lundberg. Exekutiv producent Matilda von Essen. Krasch eller konsensus görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
13: Då var det dags för en kort version av Ring P1 måndag. Vill du höra hela programmet finns det i appen Sveriges Radio och på sverigesradio.se/ringp1. Här och nu hör vi Inga Blennov som ringde från Lund.
14: Jag skulle vilja prata lite om äldreomsorgen. Mm. Och någonting som jag inte har läst så mycket om, nämligen att FN arbetar med en äldrekonvention. Alltså jämfört precis som en barnkonvention.
9: Aha.
14: Och ja.
9: Jaha, jag blev också förvånad.
14: Ja, jag hade inte riktigt klart för mig det heller. Och i riksdagens socialutskott så hade man uppe den här frågan om att, dels om att vi skulle stödja arbetet med en äldrekonvention och dels att man skulle inrätta i Sverige ett äldreombudsman. Mm. Men det här förslaget avslogs av socialutskottet för man menade att de äldre omfattas ju av samma rättigheter som alla andra. Mm. Men då kan man ju fråga sig vad det skulle göra för skillnad om det blev en äldrekonvention. Det skulle göra en väldigt stor skillnad därför att då skulle äldre bli rättighetsbärare istället för vårdtagare. Och det betyder ju då att man skulle få valfrihet med mycket. Man skulle vara delaktig i sin omsorg eller sin vård. Man skulle kanske till exempel få bestämma själv när man får gå och lägga sig. Precis som alla andra får, men inte äldre idag. Kanske när man ska gå på toaletten. Vad man ska äta till middag och så vidare.
9: Mm. Ja, du tänker på den äldreomsorg vi har idag och hur det fungerat.
14: Tänker lite så, ja. Och då tror jag att det skulle kunna öppna upp för småskalighet när det gäller äldreomsorgen. I Danmark är det faktiskt så att man får bara driva en enda privat skola, alltså inte fler än en. Tänk om vi hade samma regel i Sverige att man får bara driva en äldreomsorg eller ett äldreboende till exempel.
9: Menar du per kommun eller stad? Eller?
14: Nej, alltså per person, att inget bolag eller ingen förening skulle få driva. Alltså ingen storskalighet i detta. Och det skulle kunna öppna upp för icke-vinstdrivande företag. Alltså det kan ju vara föreningar och stiftelser. Eller varför inte kooperativ?
9: Mm. Men alltså, varför tror du att driftsformen har betydelse här?
14: Jag tror att om de äldre får bestämma hur de skulle vilja ha sin omsorg så skulle det nog bli i mycket mindre skala eftersom det är färre personer som jobbar då. Mm. Och man möter färre personer och man kan tillsammans forma det äldreboende som man skulle vilja ha.
9: Men varför tror du verkligen att en äldre omsorgskonvention skulle göra nytta? För ibland kritiserar man ju att vi följer inte barnkonventionen och den borde få liksom större inflytande även fast den är lag.
14: Ja, den risken finns naturligtvis, men om man vet att man har rättigheter är det ju lättare att hävda dem. Mm. För barn som har rättigheter har ju inte lika lätt att hävda det i och med att de är barn. Mm. Men äldre och framförallt deras anhöriga skulle ju ha mycket lättare att hävda de önskemål som man faktiskt har som äldre.
9: Nu går vi till Stockholm, Bagarmossen, lite mer specifikt. Lars Farago, välkommen.
15: Tack ska du ha. Vad vill du diskutera?
16: Jag ringde in i fredags för att ta upp frågan om solidaritet och vår relation till resten av världen. Och för mig är det väldigt, väldigt svenskt att bry sig om resten av världen, både när det gäller bistånd och kultur. Mm. Och jag tycker det temat behöver finnas i valrörelsen.
15: Utrikesfrågor i valrörelser, de brukar inte få så stort utrymme faktiskt. Det är ju mest inrikespolitik man diskuterar i valrörelsen. Hur ser du på just den relationen?
16: Jag tror ju också att utrikespolitik har med våra egna traditioner när det gäller folkrörelse och hur mycket vi bryr oss om andra delar av världen. Och det gör vi ju också när vi diskuterar miljöfrågor till exempel.
15: Varför har det blivit viktigt för dig?
16: Jag är ju själv invandrare till Sverige och har engagerat mig i svensk kulturarv. Och jag tycker att den delen av Sverige är väldigt viktig och vi håller på att urholka det. Att finns inte folkrörelserna, finns inte ideella föreningar, så tappar vi väldigt mycket av vår demokrati.
15: Vad säger du då om det där argumentet att vi måste ta hand om människorna i det här landet först innan vi kan vända oss utåt? Alltså nu är det lite hårdraget, men ändå att pengarna behövs inom landet först är det ju en del som säger.
16: Ja, jag tror ju att det här lilla biståndet, 1% av BNI, alltså vi har 99% kvar för det som är viktigast här i Sverige att diskutera. Men den här 1%, den bidrar ju också till att kriser i världen som vi utsätts för kan kanske minskas. Nu är det ju inte bara vi som minskar biståndet, utan det gör ju de värsta minskningarna har ju skett i USA. Mm. Och det leder ju till att människor dör, men det leder också till att det blir fler flyktingar. Klimatet gör att det blir fler flyktingar.
15: Lars,
16: vi kommer att få ta med de frågorna också här i Sverige.
15: Men jag ska passa på att puffa lite för onsdagens Ring P1, för då får vi sällskap i studion. Då kommer våra politikreportrar Helena Gissén och Fredrik Furtenberg och hälsa på och svara på era frågor kring det politiska spelet kanske, och det, retoriken eller vilka just frågor som syns eller inte syns, eller hur politikerna agerar och pratar med varandra eller inte. Så du som har frågor kring den typen av saker, du kan väl höra av dig redan nu till ringp1@sverigesradio.se eller ringa till Slussen, går också bra efter programmet, så har vi ju telefonsvaren igång. Så det är på onsdag, Helena Gissén och Fredrik Furtenberg i Ring P1, ställ dina politikfrågor till dem. Lista ut redan nu och hör av dig. 020 22 10 10, man ringer om man vill vara med och diskutera någonting, och det har Urban Karlsson i Vara gjort. Hallå Urban.
17: Hej.
15: Vad har du för tankar idag?
17: Jo, jag reagerade på inslaget i förra veckan. Det var en dam som ringde in och pratade om kycklinguppfödningen. Hon hade sett ett program på tv hur man föder upp kycklingar och hur snabbt de växer upp till slakt. Så jag fick tanken på att varför skulle vi inte kunna istället äta växtbaserad mat? Så slipper man den här konkurrensen mellan köttproducenterna då om... med djur.
15: Ja, vad tror du? Vad tror du, varför inte?
17: Jag tror att människor skulle må mycket bättre av att äta växtbaserad mat, och så slipper djuren då lida. Både vi människor skulle må bättre, och kunna sjukhusköerna skulle kunna minska också.
15: Det är ju en ganska kontroversiell åsikt att alla skulle äta växtbaserad mat. Tror du att det är ens genomförbart, eller vad ser du framför dig?
17: Man kan i alla fall göra reklam för det.
15: Ja.
17: Vi skulle börja äta frukt och grönsaker istället, och bönor och linser och ärtor och nötter och frön, och så dricka vatten istället och må bättre.
15: Mm. Gör du det själv då, Urban?
17: Ja, det gör jag.
15: Mm. Har du gjort det länge eller hur har du...
17: Nej, inte så länge, sedan 1989 bara. Så det är ett bra tag då, det är 40 år snart.
15: Ja, det är det ju. Märker du stor skillnad?
17: Förr var jag ju sjuk, nu är jag aldrig sjuk. Jag hade ont i knän, ont i axeln och var förkyld var tredje vecka. Och nu är jag aldrig sjuk, nu är jag 70 år. Jag tror ju så här, jag tror inte evolutionen skapade djuren för att vi skulle äta upp dem. Utan jag trodde att evolutionen skapade djuren för att vi skulle ha sällskap av dem.
15: Men vi har ju dödat djur och ätit dem till sen urminnes tider.
17: Ja, men sen, vi har ju ett växtbaserad mat också i alla tider.
15: Man brukar ju säga att i Sverige har vi några av de strängaste djurskyddslagar som finns även när det gäller uppfödning. Hur ser du på det?
17: Ja, men hur kan man tillåta då kycklinguppfödning i det programmet som visades i tv? Alltså kycklingar får de lugn och ro någon gång på i dygnet. Ett djur, det är ju en individ. Jag tänker på en växt, det är ju ingen individ. Så att om vi föder upp, om vi odlar grönsaker och nötter och frön och bönor, de lider ju i alla fall inte under uppväxten.
15: En sista fråga. Skulle vi behöva någon slags tvingande åtgärd till detta eller vill du bara att människor ska förstå?
17: Jag är inte för detta att tvinga, utan jag är mer för detta motivera människor. Mm. Se vad mår du bäst av? Och mår miljön bäst av? Och hur mår vi bäst tillsammans?
15: Urban Karlsson i Vara sa detta i denna korta version av Ring P1 måndag. Vad som händer i Ring P1 tisdag har vi ingen aning om. Det är kanske du som är med. Ring och tala om vad du vill prata om. 020 22 10 10 eller mejla ringp1@sverigesradio.se. Du kan också delta i diskussioner i våra sociala medier såklart. Producent Anna Landelius, tekniker Sofie Ward. Jag heter Sofie Eriksson. Tack och hej!
18: Om 10 minuter får vi ekonyheter här i P1. Då slår klockan 10. Och 12 minuter över 10 börjar kvällsupplagan av Studio 1. Nu dags för SMHI. God kväll!
19: God kväll, och här på SMHI finns Maria Svedestig med en land- och sjöväderrapport. Och vi är på väg in i september och vi har en ostadig väderperiod framför oss med ett flertal lågtryck som rör sig över Nordeuropa. För närmaste dygnet finns ett lågtryck över norra Sverige och det glider sakta norrut med regn och regnskurar. Ett annat lågtryck med regnskurar passerar över södra Sverige men fylls ut. Och sen så har vi landets mellersta delar och där väntas en hel del sol under morgondagen. Det är risk för skogsbrand i nordöstra Götaland, östra Svealand och sydöstra Norrland. Och varningen för översvämning i Norrbottens län i trakten runt Boden har nedgraderats från orange till en gul kategori till imorgon. Och prognosen gäller till imorgon kväll. Hela Götaland med Öland och Gotland. I natt växlande molnighet och lokala regnskurar. Till en början kan det vara kraftiga med inslag av åska. Efter skurarna bildas dis och dimma på en del håll och som lägst 10-15 grader. Imorgon växlande molnighet med lokala regnskurar, men mellan skurarna finns chans till sol. 17-20 grader och västlig vind. Östra och sydvästra Svealand. I natt omkring halvklart och lokalt någon skur. Dis eller dimma kan bildas och som lägst 8-13 grader. Imorgon växlande molnighet med störst chans till sol i norr, men i söder risk för enstaka skurar. 18-22 grader med en sydvästlig vind. Nordvästra Svealand och hela södra Norrland. De enstaka skurarna upphör, allmänt uppklarnande väder och sjunkande temperatur. I Dala- och Härjedalsfjällen 0-5 grader, i övrigt 4-10. Imorgon soligt väder, men i väster blir stackmoln på eftermiddagen och växlande molnighet. Sent på kvällen i fjällen skurar. 16-21 grader, något lägre i fjällen. Vind mellan väst och nordväst, avtagandet är svag växlande under dagen. Hela norra Norrland. Molnigt väder med regn och skurar med tyngdpunkt över Norrbottens läns inre delar och fjälltrakter. I natt från 5-8 grader i fjällen till 10-13 grader vid kusten. Imorgon rör sig regn och skurar norrut och molntäcket spricker upp söderifrån. Västerbottens län får en hel del sol fram på dagen och till aftonen kan även södra Norrbotten få en solig avslutning på dagen. I fjällen 7-12 grader i övrigt från 16-20 i söder till 10-15 i norr. I fjällen byiga nordvästvindar men i övrigt växlande vindar. Under resten av veckan fortsätter ostadiga vädret med nya lågtryck som passerar över landet med regn och skurar, varmat med sol eller klara områdena. Och temperaturerna hamnar omkring det normala för början av september. Och till temperaturuppgifter. Idag har Stockholm och Göteborg haft 21 grader. Malmö 22 på decimalen 22,3, vilket är landets högsta notering. Karlskrona 19, Kalmar 20. Visby och Jönköpings flygplats 19, Norrköping 21. Karlstad 20, Gävle 22, Mora 21. Sundsvall 19, Östersund 13. Storlien, Storvallen 11.

2. Och de allra högsta temperaturerna i Europa har vi i Medelhavsområdet och i inre Balkan, och Catania på Sicilien toppar med 40,0 grader. Och tittar vi på nederbörden det senaste dygnet, så har det ju fallit regn och skurar på många håll i landet i samband med de lågtryck som rör sig över olika delar av vårt avlånga land. Och jag kommer ta ett urval av uppgifterna. I Götaland så har Osby fått 20,3 mm, Ullared 14,3, Tingsryd, Degerhaga 11,8 och Hagshult 11,5. I Svealand rapporterar Malung 14,5, Västerås 10,6 och Kristinehamn 9,3. I södra Norrland har vi den högsta noteringen 21,1 från Börtnan. Föllinge har fått 17,6, Norderön 17,2. Och i norra Norrland har Åsele fått 14,1, Pajala 10,7 och Saitarova 8,8. Och över till sjörapporten. Och vi har ett omfattande lågtrycksområde som täcker Skandinavien. Ett dellågtryck rör sig sakta norrut över norra Sverige. Ett annat dellågtryck rör sig österut över södra Sverige under utfyllnad. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, väst till nordväst 8-13 meter per sekund. Mest god sikt, tidvis skurar med måttlig sikt. Fiskebankarna sydut Sira, omkring nordväst 5-10. Från sena eftermiddagen väst 7-12. Mest god sikt, tidvis skurar med måttlig sikt. Skagerrak, växlande 2-6 runt ett mindre lågtryck. I de västra delarna dock nordväst 6-12. Imorgon kväll allmänt väst 7-13. Mest god sikt, någon skur kan förekomma. Kattegatt, Öresund och Bälten. Väst till nordväst 6-10. Skurar med måttlig sikt, imorgon mest god sikt. Vänern, växlande 1-5. Från imorgon kväll sydväst 5-9. Mest god sikt, i natt någon skur. Sydvästra, södra och sydöstra Östersjön. Sydväst till väst 6-9, imorgon 8-12. Skurar med risk för åska och dålig sikt. Från middagen mest god sikt. Mellersta och norra Östersjön, Rigabukten och Finska viken. Omkring sydväst 5-9 avtagande. Från morgonen 2-6 tidvis växlande. Tidvis skurar med måttlig sikt, även lokala dimbankar. På morgon och förmiddag över mellersta Östersjön lokal åska. På Rigabukten från mitt på dagen stor risk för åska och dålig sikt i kraftiga regnskurar. Ålandshav och Skärgårdshavet, sydväst 3-7. Från eftermiddagen 2-5 tidvis växlande. Måttlig till god sikt lokala dimbankar. Bottenhavet, sydväst 3-7. I natt vridande till väst eller nordväst. Måttligt till god sikt, lokala dimbankar. Norra Kvarken och Bottenviken. Syd eller sydväst 3-7. Imorgon ökande 5-10 meter per sekund. Regn och skurar med måttlig sikt, risk för dimma. Men från förmiddagen mest god sikt. Och för nästkommande dygn onsdag gäller sydliga eller sydvästliga vindar över Bottniska viken. I övrigt vindar omkring väst. Och då går vi över till aktuella observationer från klockan 21. Torsminde, nordväst 3. Oxöj 4, sydväst 6. Skagen, lugnt. Nordkoster, sydväst 2. Väderöarna, syd 4. Måseskär rapporterar ingen riktning med 5 meter per sekund. Pålgrunden, syd 3. Naven, syd 1. Vinga, sydväst 3. Nidingen, syd 2. Anholt, sydväst 6. Hallands Väderö, sydväst 4. Drogden, sydväst 5. Falsterbo och Arkona, syd 4. Skillinge, sydväst 4. Hammerodde, syd 5. Hanö, syd 7. Utklippan och Ölands södra udde, syd 4. Ölands norra udde, syd 5. Harstena, syd 2. Hoburg, syd 4. Östergarnsholm, syd 6. Fårösund, syd 3. Gotska Sandön, sydväst 5, liksom Landsort. Skarpö, sydväst 1. Svenska Högarna, sydväst 6. Söderarm, sydväst 5.

0: Finska Utö sydväst 8, Nyhamn sydväst 6, Märket sydväst 8, Örskär sydväst 9, Äggegrund sydväst 5, Kuggören sydväst 2, Brämön väst 3, Lunge ingen uppgift, Skogsudde sydväst 3, Järnes klubb syd 2, Holmön lugnt, Bjureklubb nordost 2, Piterönskär nord 2, Rödkallen ost 2, Kemi 4, ost 5 och slutligen Storön ost 3. Och det var allt från SMHI och jag önskar er en god natt.
1: Ekot klockan 10 börjar med att en av Sveriges största försvarsinvesteringar hittills, ett köp av 4 franska fregatter, undertecknades idag i Stockholm i närvaro av Frankrikes president Macron och Sveriges statsminister Ulf Kristersson.
2: Det är inte bara ett avtal som signeras här idag där Sverige köper 4 kraftfulla fregatter, utan vi bygger ett djupare samarbete mellan Sverige och Frankrike för att stärka den europeiska pelaren i NATO för lång tid framöver.
3: Det är en investering i svensk marinsäkerhet för decennier framåt och den skapar svenska jobb, sa Ulf Kristersson på pressträffen. De 4 franska fregatterna kommer att kunna skydda både militära och civila sjöförbindelser enligt regeringen. Fartygen från Naval Group ska levereras från 2030, en affär för 47 miljarder svenska kronor. Avtalet undertecknades högtidligt ombord på en fransk fregatt av samma modell som lagt till vid Skeppsbron och lockar nyfikna blickar. Ett ramavtal för fler försvarssamarbeten signerades också av länderna. President Macron hoppas på fler försvarssamarbeten i Europa med sammanflätade industrier som gör oss mer oberoende och konkurrenskraftiga, sa han.
4: Nous voyons bien que nous avons la capacité de mieux intégrer nos bases industrielles, de créer un écosystème de défense européen qui soit plus résistant dans la durée, plus indépendant, plus compétitif. Och som permettent à l'Europe d'être pleinement souveraine pour aujourd'hui et pour demain.
1: President Macron där hörde vi alltså, och reporter det var Beatrice Jansson. Och de nya stridsfartygen, de kommer när de börjar levereras om 4 år stärka luftförsvaret och klara av långa uppdrag ute på världshaven. Det menar Johan Granholm som är lärare vid Försvarshögskolan.
5: Det är 2 saker. Dels att vara borta länge på hav någonstans i en annan del av världen eller kanske så nära som uppe i Arktis. Med de mindre fartyg vi har haft de senaste 40 åren kan man helt enkelt inte vara till sjöss så länge. Det andra som de har som är helt nytt också för oss är en enormt stor luftvärnsförmåga som innebär att man kan skydda inte bara det egna fartyget utan andra fartyg, en stad, en hamn eller något annat. Och det är också nytt för Sverige.
6: De nya fregatterna kommer enligt regeringen att tredubbla kapaciteten i det svenska luftvärnet. Samtidigt har köpet mötts av kritik från flera experter. Främst handlar det om lärdomar från Ukraina-kriget som visat att stora stridsfartyg är enkla måltavlor för drönare. Johan Granholm igen.
5: Jag har 2 tankar om den. Dels är det nog inte så att vi har tänkt oss köra in omedelbart i närheten av Krim där det hade kunnat vara sant. Det andra är att vi ska inte bara använda dem här i fullt krig. Vi ska använda dem idag i ett fredsläge eller gråzonläge som vi pratar om ibland.
1: Så Johan Granholm vid Försvarshögskolan och reporter det var Sebastian Stormgård. Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson håller fast vid sitt krav på KD-ledaren Ebba Busch om ett offentligt klargörande efter hennes uttalande om att hon vid ett exceptionellt läge skulle kunna stödja en regering ledd av Socialdemokraternas Magdalena Andersson.
7: Ja, det är ju det här med exceptionellt läge som jag inte känner att jag har riktigt grepp om. Jag tycker väl ändå att hon talar nu om exceptionellt läge som någonting som är väldigt, väldigt dramatiskt. Jag har inte sett några exempel på det. Jag fick intrycket när jag pratade med Ebba igår att KD är beredda på nyval framför att stödja Magdalena Andersson som statsminister. Kan man säga det offentligt så är ju det, tycker jag, ett väldigt bra steg i rätt riktning i så fall.
8: Ja, enligt Åkesson ska KD-ledaren under deras fika på söndagen ha sagt att hon vid en förlust för Tidöpartierna inte räds nyval framför att stödja Magdalena Andersson som statsminister. Något Åkesson tycker hon ska uttala offentligt. Det var efter fikastunden med KD-ledaren som Jimmy Åkesson i ett inlägg på X kom med sitt krav. I sitt inlägg redogjorde Åkesson även för flera frågor där SD och KD skiljer sig åt. Och han skrev, en röst på KD ger inte SD-politik och vice versa. Varför var det viktigt för dig att redogöra för det?
7: Vi är fyra olika partier. Jag tycker det är jätteviktigt när vi nu går in i valrörelsens slutskede att tydliggöra att vi är Tidö. Det blågula laget är inte ett parti utan det är fyra väldigt olika partier och hur man väljer att rösta inom blocket får betydelse för vilken tyngdpunkt som politiken får efter valet. Och därför är det bra att man drar fram lite olika saker där vi inte håller med varandra.
8: Jimmy Åkesson säger att Tidöpartierna fortfarande är sammansvetsade men att det finns oklarheter kring hur samarbetet ser ut vid en eventuell valförlust.
7: Ja, vi har ju samarbetat nu i fyra år. Vi är överens om att vi ska fortsätta ytterligare fyra år. Det som är intressant är ju vad som sker om vårt lag inte får egen majoritet. Och det är ju därav den tveksamhet som jag har gett uttryck för.
1: Tia Regell var reporter här. Centerpartiet går till val på fler elfordon. Om fyra år då ska 90% av alla nya bilar som säljs vara eldrivna enligt partiets nya klimatplan som presenterades idag. Målet gäller också 75% av nya lätta lastbilar och hälften av nya tunga lastbilar. Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist.
9: Det krävs en mittenregering för att få ordning på utsläppen och vi har en plan för de fyra stora utsläpparna. Det är ju en industri, energi och det är transporten och det är också lantbruket. 90% av all nyförsäljning av personbilar, det ska pågå på el 2030 och 50% av alla tunga lastbilar 2030, de ska gå på el. Det är så vi kan skifta hela vår fordonsflotta på alla nivåer till att faktiskt gå på el.
1: Sa Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist. I USA där har två personer bekräftats döda i helgens störtflod i Grand Canyon i Arizona, rapporterar AP. Runt 15 personer saknas fortfarande efter ovädret och nya varningar för regn och åska kan försvåra sökinsatsen. Besökare har evakuerats och störtfloden har slagit ut nationalparkens enda vattenledning. Dödssiffran efter katastrofen i Nepal fortsätter att stiga. Fler än 900 dödsoffer har bekräftats. Över 2500 byggnader förstördes av flodvågen och närmare 4000 människor saknas fortfarande. Vår korrespondent Moa Kärnstrand har besökt ett tillfälligt bårhus i södra Nepal.
10: Vid en mässhall som används som bårhus i staden Bharatpur i södra Nepal har mängder av människor samlats på golvet. De har blickarna fästa på en tv-skärm där foton av avlidna avlöser varandra. Kropparna är illa tilltygade och många är barn. När jag såg bilden visste jag direkt att det var han, säger 27-åriga Sunsari Chaudhary. Hennes lillebror arbetade vid en telefonmast norrut nära gränsen mot Tibet. Det område som drabbats värst av den kraftiga störtfloden som drog ner genom Nepal i onsdags. Sedan dess är brodern försvunnen. Sunsari Chaudhary reste hit långt från Nepals fattigaste delar där familjen bor för att leta. Och så fick hon se hans kropp där på tv-skärmen. Jag skrek i chock, berättar hon. Han hade flutit upp här, nedströms från katastrofområdet. Identifieringen av de döda efter översvämningen har blivit en infekterad fråga här i Nepal. Många är arga och tycker att det går för långsamt. Sunsari Chaudhary gick till myndigheterna för att be och få broderns kvarlevor. Då visade sig att flera andra familjer gjort anspråk på samma kropp. Myndigheterna sa att syskonens mamma måste lämna DNA-prov. Mamman satte sig på en buss och anlände under natten. Men idag har de ändå inte fått någon hjälp, säger Sunsari Chaudhary. Istället visade det sig att brodern redan hade begravts. Nepals regering har beslutat att man nu begraver oidentifierade kroppar. I förrgår lades de första ner i massgravar här utanför stan. Tanken är att de ska grävas upp när DNA från kroppen matchat med anhörigas. Men Sunsari Chaudhary är arg för att brodern begravts. Moa Kärnstrand, Bharatpur, Nepal.
1: På TV-galan Kristallen ikväll vann Joakim Lundell publikpriset för årets manliga programledare för programmet Spökjakt. Pernilla Wahlgren, hon röstades fram till årets kvinnliga programledare för Allsång på Skansen. Priset för årets granskning det gick till TV4s Kalla fakta som granskat en privat IVF-klinik. Vädret avslutningsvis imorgon, då väntas över Götaland och sydligaste Svealand moln och skurar som under eftermiddagen varvas med en del sol. I övriga Svealand och sydligaste och mellersta Norrland mest soligt, över nordligaste Norrland regn och skurar. Temperatur i stort 15-20 grader. Producent för den här sändningen, det var Ola Henriksson. Själv heter jag Ola Jonocker Dunkus.
11: Radiosporten. Sverige är i EM-kvartsfinal i volleyboll efter en bragdseger 3-0 på bortaplan mot världslaget Tjeckien. Linda Andersson.
12: Det är helt otroligt, det går inte att beskriva just nu. Vi visste att vi kunde göra det, men vi var beredda på en jättetajt femsättare. Men vi spelar så jävla bra idag. Även om de pressar oss där i tredje set så lyckas vi hålla lugnet och tro på oss själva. Och vi går ut med så jävla mycket... Så himla mycket självförtroende idag och det är helt otroligt att se.
11: Nu väntar världens bästa lag Italien i kvartsfinal, Isabelle Haak.
13: Vi vet ju att vi möter liksom OS-mässa, världsmässa, EM-mässa och allt möjligt. Men det är också där vi går in med nollpress, underdogs och vi kan bara slå underifrån. Och det är egentligen det läget vi gillar och tycker är kul när vi spelar avslappnat. Så att vi ska göra det bästa vi kan och hoppas att vi kan göra någonting bra.
11: Den svenska superstjärnan Haak får nästan omänskligt många bollar att smärsa in, fysiskt påfrestande enligt expert Almir Jutovac.
14: Är det någon som orkar gång på gång så är det ju hon. Hon har ändå varit med om det här innan i klubblagssammanhang. Man spelar väldigt många matcher på kort tid, men det här börjar bli lite grann på gränsen även för vad hon tror jag kan klara av.
11: Och onsdag 19.00 EM-kvartsfinal Italien-Sverige. Allsvensk fotboll, Djurgården gav sig själva möjligheten ikväll att blanda sig i guldstriden. Seger 4-0 hemma mot Mjällby samtidigt som serieledande Sirius förlorade tredje raka matchen. Malmö vann i Uppsala med 1-0. Vi är inne i de sista skälvande timmarna för de allsvenska lagen att värva nya spelare inför hösten. Följ vad som händer i appen Sveriges Radio. Och idag kom beskedet, Lionel Messi har gjort sin sista landskamp. Argentinaren anses av många som världens bästa fotbollsspelare genom tiderna. VM-finalförlusten mot Spanien blev Messis sista framträdande i den blåvitrandiga argentinska landslagströjan.
15: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
16: Studio 1 kväll. Historiskt försvarsavtal har signerats idag. Sverige köper 4 franska fregatter. Sen bråket mellan Ebba Busch och Jimmy Åkesson efter KD-ledarens flört med Socialdemokraterna. Hur överens är partiledarna nu efter fikat? Ryssland har åter attackerat Butcha. Många har rapporterat stöda, hör vår korrespondent Lubna El-Shanti. Och fotbollslegendaren Lionel Messi lämnar nu landslaget. Välkomna att lyssna. Jag heter Cecilia Ingvarsson. Ja, fotbollsikonen Lionel Messi lägger nu ner sin landslagskarriär. Det meddelar den argentinske fotbollsspelaren på sociala medier. 39-åriga Messi gjorde debut med seniorlandslaget 2005 och har under karriären gjort över 200 matcher i landslagströjan. För en stund sedan pratade vi med Johan Elmander, Radiosportens fotbollsexpert, som säger så här om Messis besked.
17: Att det var nog ganska väntat just att han ska sluta i landslaget. Han har ju hintat om det efter VM-finalen att det kanske börjar närma sig att dra sig tillbaka. Så att det kändes som att det var ganska väntat faktiskt.
16: Sista matchen blev VM-förlusten i somras mot Spanien. Var det väntat?
17: Ja, jag tror nog hade han fått skriva i de där historieböckerna och skriva om den VM-finalen, så hade han ju nog önskat att han hade ett VM-guld att ta med sig och sluta på toppen. Men jag tror det som han har gått ut och sagt också, att det finns så många nya unga talanger i det här argentinska landslaget som kan ta över, att det är dags för dem helt enkelt, och att han styr åt sidan när han ändå så är på topp och levererar ett väldigt bra VM.
18: Är det det han gör nu på topp? Varför gör han det här, tror du?
17: Ja, alltså, sen ska man också kolla när man pratar om att han är slutat på topp. Han har ju bättre säsonger bakom sig, men jag tycker ändå så under VM så levererar han ju på ett sätt när han gör så mycket mål. Det är viktigt för Argentina, men det som är också när man både spelar i klubblag och i landslag, det är ju att det sliter ju väldigt mycket på kroppen, just med mycket resor. Och det blir ju också att man förlänger ju egentligen sin klubblagskarriär genom att tacka nej till landslaget, för man är borta mycket under den tiden landslagna spelar, och då blir det att han spelar ju inte Miami i MLS, och det blir att han kan lägga allt krut där, och så de är nog ganska nöjda med
18: det. Gör det. Tack, tack. Hej.
19: Hej då.
18: Men hur skulle du summera hans landslagskarriär? Det är över 200 matcher i landslagströjan.
17: Ja, men helt fantastiskt. Kolla på målsnittet han har också i hälften av de matcherna, så har han gjort mål. Han har ju lyft ett Argentina som har skrikit efter den här megastjärnan efter Maradona. Och det är ju många som jämför de två med vem som är störst i genom tiden i argentinsk fotboll. Men jag tycker ju att de är snarlikt, även om jag håller Maradona lite högre på grund av att jag växte upp med honom på ett helt annat sätt, så har Messi gjort något helt fantastiskt för det argentinska landslaget och varit så viktig under så många år.
18: Vad tror du är hans största landslagsminne?
17: Ja, självklart VM-guld kan jag tänka mig är någonting. Det är ju det vad man drömmer om som alla fotbollsspelare, att man ska få stå där och lyfta pokalen för sitt land. Och det tror jag säkert är en av de största ögonblicken i hans landslagskarriär. Och sen så har han ju gjort otroligt många fina drömmål för Argentina och spelat en avgörande roll i så många olika. Jag kommer ihåg, jag har ju själv mött honom när han var i Stockholm och mötte det svenska landslaget. Det blir ju att man kollar ju extra på honom, att han ska göra något så här magiskt som bara han kan göra. Och han gjorde ingen besviken i den matchen heller, tycker jag inte.
18: Nej. Vad betyder det för fotbollen och Argentina att han lämnar landslaget?
17: Men jag tror för Argentina så kommer det nog betyda en del, för han har varit en så pass viktig spelare i deras uppbyggnadsspel, och framförallt också under VM så var han ju den som gick fram och avgjorde för Argentina, inte bara med det avgörande målen utan också assisten. Nu är det ju någon annan som måste gå in och fylla de skorna, ganska stora skor också, så att jag tror att Argentina, de har fortfarande otroligt mycket bra fotbollsspelare, men det kommer att märkas inledningsvis att Messi inte kommer spela mer.
18: Messi är 39 år och har spelat fotboll i nästan hela hans liv. Vad är det då som har gjort att han kan spela så här länge?
17: Jag tror att det är en blandning av att han har en kropp som håller. Det är inte så ofta som han har varit skadad. Sen så har också utvecklingen gått framåt, att man tar hand om kroppen på ett helt annat sätt än vad man gjorde för många år sedan. Så därför betyder det att man kan hålla längre i en fotbollskarriär. Och sen så kollar man på Messi när man sitter på de här VM-matcherna som jag gjorde nu. Han promenerar ju ganska mycket under matcherna och så blixtrar han till i vissa moment, så det blir ju också att du sliter kanske inte på kroppen lika mycket, men det är hans spelsätt. Han har ju spelat på det sättet att han har egentligen inte så mycket defensiv att göra i både Argentina och de klubblag när han spelat, utan det är offensivt som han ska vara den som ska avgöra för sitt lag. Det gör ju också att han sparar lite på kroppen.
18: Ja, han är ju 39 år och man funderar ju också, hur länge kommer Messi att fortsätta att spela fotboll?
17: Ja, det är en bra fråga. Det är ju bara han själv som kan bestämma det. Men det känns ju som att han har några år kvar. Men det gäller det där med motivationen också. Tyvärr så förlorade han ju sin far för inte så länge sedan. Och efter det så har han ju varit ute på olika sociala medier och meddelat att ja, det kanske börjar närma sig ett slut. Att det finns något annat än fotbollen. Så ja, det återstår att se. Men förhoppningsvis så kommer vi få se honom något år till, men jag tror det är just det där, kroppen kanske håller ett tag till, men det är just det upp i huvudet, hur man känner där uppe, hur motivationen och det är. Jag tror att det, motivationen är den på topp, då tror jag han fortsätter ett tag till.
18: Mm, visar sig. Tack Johan Elmander, Radiosportens fotbollsexpert. Med det så lämnar jag över till eftermiddagens programledare Ylva Lilja och Mattias Rensmo.
2: Det är alltså inte bara ett avtal som signeras här idag där Sverige köper 4 kraftfulla fregatter, utan vi bygger ett djupare samarbete mellan Sverige och Frankrike för att stärka den europeiska pelaren i NATO för lång tid framöver.
19: Sveriges statsminister är Ulf Kristersson. För alldeles nyss tecknade Sverige och Frankrike det avtal som innebär att Sverige utökar sin försvarsförmåga med 4 franska fregatter.
20: Margareta Svensson är med oss, försvarsreporter på Ekot. Du är på den här fregatten. Först berätta, vad ser du omkring dig?
21: Ja, vi är i aktern på den här stora fregatten som ligger vid Skeppsbrokajen i Stockholm. Ett stort grått fartyg där det är en hel del dignitärer, inte bara franska presidenten och svenska statsministern, utan även en hel del försvarsfolk från bland annat Försvarets materiellverk och en hel del militärer. Och så ligger det en korvett i viken här utanför, en Visby-korvett, och även stridsbåt 90 som också president Macron har fått provköra under dagen.
20: Och vad är det nu Sverige och Frankrike är överens om?
21: Ja, det är alltså själva kontrakten som har undertecknats idag av chefen för Försvarets materiellverk och vd:n för den franska tillverkaren Naval. Och även Sveriges och Frankrikes försvarsministrar har undertecknat ett ramavtal för ytterligare försvarssamarbete mellan Frankrike och Sverige. Men framförallt gäller det då de här 4 fregatterna som har beställts, som ska levereras. De första 2 2030 och de 2 andra år 2034. Och det är naturligtvis en stor affär, en viktig affär för både Frankrike och Sverige. Det är en av de allra största enskilda försvarsaffärerna som har gjorts från svensk del. Och det är naturligtvis ett prestigeprojekt även för fransk del.
19: Och vad innebär det här avtalet för svenska företag?
21: Ja, Sverige har begärt att de här fregatterna ska ha svenska vapensystem från Saab, ett robotsystem och torpedo- och radarsystem. Saab är naturligtvis också på plats. Och svensk-brittiska BAE Systems med verksamhet i Bofors, de levererar kanoner och artillerisystem. Men, så att det kommer bli arbetstillfällen både i Sverige och i Frankrike, och även då finns det avtal med Öresundsvarvet i Landskrona och Stockholms reparationsvarv.
19: Och utöver det här köpet så har de svenska och franska försvarsministrarna undertecknat ett avtal om fördjupat försvarssamarbete. Vad handlar det om?
21: Ja, det är ju inte minst Frankrike som har eftersökt det här i någonting som man kallar för strategiskt partnerskap eller strategisk autonomi, som innebär att man vill se ett närmare försvarssamarbete mellan Frankrike och Sverige, som är några av de viktigaste länderna eller som har en betydande försvarsindustri i båda länderna. Och man hoppas att det här ska leda till en större självständighet när det gäller försvarsindustrin i framtiden, att man blir mindre beroende av till exempel länder som USA och Kina och Taiwan och så, utan att man vill bygga och knyta länderna närmare varandra i Europa, och i det här fallet då Sverige och Frankrike. Och det var någonting som framförallt president Macron underströk i sitt tal här.
20: Du, vad är en fregatt? Vad ska man ha den till?
21: Ja, fregatt eller ett ytstridsfartyg. Det är alltså ett fartyg som det här, i det här fallet är det 122 meter långt, så det är ett väldigt stort fartyg. Och fregatter har vi ju inte haft i Sverige på väldigt många år. Men det är tänkt, de är till framförallt för långräckviddiga vapen, alltså man kan avfyra dem härifrån, från fartyget. Och det finns också ubåtskapacitet och det finns en helikopterplatta, så att det är väldigt liksom potenta och stora fartyg som ska patrullera både i Östersjön men även i Nordatlanten på NATO-uppdrag. Så att det här är, anser man vara någonting som behövs. Mm.
20: Margareta Svensson, alltså försvarsreporter på Ekot. Du får gå och leta upp Paul Jonsson där, försvarsministern, så hör vi honom senare här under vår sändning, hoppas vi på. Här i studion finns Johan Granholm som är vid Försvarshögskolan på Institutionen för försvarssystem. Välkommen hit.
5: Tack så mycket.
20: Ja, din reaktion först på Frankrike. De vill erbjuda kryssningsmissiler till fregatterna. Vad kan vi säga om det?
5: Det är ju intressant, som vi har varit inne på tidigare, att det har sagts från början egentligen när beskedet kom i maj att det kommer att finnas svenska system ombord också, vilket kommer att skilja dem från de franska fregatterna, och det är ju fortfarande en öppen fråga. Vi vet inte precis vad det kommer att bli förrän avtalet blir offentligt, om det nu blir det. Kryssningsmissilerna ligger eventuellt vid sidan om. Det finns ju svenska kryssningsmissiler också som kan vara intressant.
20: Men just att man använder en del svensk teknik på fartyget, på fregatterna, gör det att det tar längre tid att bygga dem, att de måste byggas om, eller vad kan man säga om det?
5: De måste ju byggas om i förhållande till hur de franska är byggda, så det blir ju inte precis likadant. Men även de grekiska, Grekland köper ju också fartyg av den här typen, och de har också vissa skillnader mot Frankrike. Så det gäller att hålla de här skillnaderna på en lagom nivå så att man inte hotar leveranstiden. Mm.
19: Och vi hörde ju att fregatt är ett ytstridsfartyg som vi inte har haft i Sverige på länge. Vad är det de här fregatterna kan göra som vi inte kan göra idag?
5: Det är två saker. Dels att vara borta länge på hav någonstans i en annan del av världen, eller kanske så nära som uppe i Arktis. Med de mindre fartyg vi har haft de senaste 40 åren kan man helt enkelt inte vara till sjöss så länge. Det andra som de har, som är helt nytt också för oss, är en enormt stor luftvärnsförmåga som innebär att man kan skydda inte bara det egna fartyget utan andra fartyg, en stad, en hamn eller något annat. Och det är också nytt för Sverige.
19: Vad innebär det här för den svenska försvarsförmågan?
5: Den höjs enormt när de här levereras.
20: För den här affären, när den tillkännagavs här i tidigare år, då var det en del experter som sa att man, varför köper ni fregatter? Det är jättelätt att sänka dem med en drönare eller 10. Att det är en, liksom att de inte är så bra i dagens krigföring. Vad säger du om den invändningen?
5: Jag har två tankar om den. Dels är det nog inte så att vi har tänkt oss att köra in omedelbart i närheten av Krim, där det hade kunnat vara sant. Det andra är att vi ska inte bara använda de här i fullt krig. Vi ska använda dem idag i ett fredsläge eller gråzonläge som vi pratar om ibland. Och då är det någonting som närmast liknar en polisiär uppgift på haven. Vilket innebär att man bör kunna vara ute länge, vistas länge, genomsöka fartyg och annat. Och då fungerar de alldeles utmärkt.
19: Men handlar det om att också visa upp, kolla på oss, nu har vi de här?
5: Det finns definitivt ett inslag av det. Och det var ju också, om det var statsministern eller presidenten som nämnde det här med en avskräckande förmåga. Mm. I kombination med nukleär förmåga.
19: Men jag tänker att det också ställer nya krav nu på svenska försvarsmakten.
5: Absolut, det här blir en väldigt stor omställning för marinen.
19: Hur stor?
5: Det här innebär förändringar på allt från organisation, utbildning, reparationsvarv som vi talade om tidigare. Helt nya personalkategorier som vi inte har haft i marinen på över 40 år.
19: Vad kan det vara?
5: Det är ingenjörskunskap till exempel. Man behöver ha medföra kvalificerade ingenjörer för att kunna arbeta med fartygen, särskilt om de då ska vara borta i ett halvår eller liknande. Mm.
20: 2030 ska de två första fregatterna komma. Om man pratar om försvarssamarbetet mellan Sverige och Frankrike, vad ser du framför dig? Vad innebär beskeden vi har fått idag?
5: Det är ju intressant, den andra delen av det här ramavtalet som beskrivs på väldigt hög nivå, kan man säga, ett strategiskt avtal där man talar om operativa förmågor, vilket är ju förmågan att göra någonting här och nu. Försvarsförmåga som jag ser som mer långsiktigt, vad ska vi kunna göra om 10-15 år kanske? Och industriell utveckling som vi också ska samarbeta mycket med om. Och det, vi har inte hört några detaljer vad det här kommer innebära i verklighet. Men som också nämndes av president Macron så har vi sedan 9 år tillbaks ett bilateralt avtal. Och jag antar att vi bygger vidare på det vi redan har gjort.
19: Men just det att det ställer krav nu på svenska försvarsmakten och det måste komma till kompetens som kanske inte riktigt finns. Hur långt borta är det då för att vi ska kunna driva de här fregatterna och systemen på egen hand?
5: Det som har hänt idag, det var ju inte på något sätt oväntat att teckna avtalet, det har vi vetat sedan i maj. Men det som händer från och med imorgon är att nu kan man börja arbeta på alla fronter med mycket samarbete. Så jag förutsäger att marinen sänder officerare som tjänstgör på de franska fartygen till exempel. Kanske på varven, lär sig mer om hur man fungerar med underleverantörer och liknande. Och det kan starta på allvar nu.
19: Margareta Svensson, försvarsreporter på Ekot. När är det beräknat att de här fregatterna kommer tas i bruk?
21: 2030 för de två första och 2034 för de två kommande då. Och precis som sägs här så är det ju så att den här fregatten där jag är ombord nu, den finns ju redan tillgänglig då för övningar och det är ju då viktigt.
19: Och just det här med om det blir franska kryssningsmissiler eller inte, när får vi veta det?
21: Ja, det var ju någonting som president Macron nämnde och det är ju någonting som Frankrike har erbjudit. Jag vet inte om det kommer att tillkännages. Jag är osäker på om det är någonting som kommer tillkännages idag precis. Men det här ramavtalet hoppas vi att vi ska kunna få ställa frågor till statsministern om en liten stund eller försvarsministern.
19: Försvarsministern ska intervjuas om en stund av Margareta Svensson, försvarsreporter på Ekot. Tack också till Johan Granholm, lärare vid Försvarshögskolan.
20: Mera om dagens historiska försvarsavtal mellan Sverige och Frankrike nu är Margareta Svensson. Du har träffat försvarsminister Pål Jonsson där på Skeppsbron.
21: Ja, precis. Vi står kvar på fregatten, den franska fregatten, och här är med mig är Pål Jonsson, moderat försvarsminister. Jag får väl börja med en sportfråga. Hur känns det idag?
0: Det är helt klart en historisk dag i relationen mellan Sverige och Frankrike att vi nu så kraftfullt fördjupar det försvarspolitiska men även det försvarsmateriella samarbetet. Så det känns bra i dessa allvarstider att kunna få Frankrike engagerat i norra Europa, inte minst.
21: Det här handlar ju idag inte bara om fregatterna, att Sverige nu har skrivit under avtalet om att 4 fregatter kommer att levereras. Utan det finns också ett vidare ramavtal mellan Frankrike och Sverige. Vad om försvarssamarbete, vad innebär det?
0: Det fångar in helheten i det svenska försvarssamarbetet med Frankrike på försvarsmaterielområdet, försvarsindustriområdet, övningar och träningar. Det binder också upp Frankrike och engagerar sig i det som heter FLF Finland. Det är ju Sverige har ramverksansvar för NATOs aktiviteter för avskräckning och försvar som vi bedriver tillsammans med de andra nordiska länderna, Storbritannien, Italien och Frankrike. Men Frankrike gör tydliga åtaganden till FLF Finland. Man kommer också öka den marina närvaron på Östersjön och den har tagit ut viktigt för hela den norra flanken av NATO att Frankrike är så djupt engagerad. Den innefattar också ett 15-tal olika materielprojekt där svensk och fransk försvarsindustri har för avsikt att fördjupa sitt samarbete, lång räckvidd i förmåga, cyberdomänen, obemannade system, luftvärnssystem, sensorer bland annat.
21: Mm. Det har från fransk del president Macron nämnde att man erbjuder också ett nytt ny kryssningsrobot. Hur intresserat är Sverige av den?
0: Sverige är intresserad av att vidareutveckla den långräckviddiga förmågan och det gör vi ju bland annat genom att tidigare lägga upphandlingen av en kryssningsrobot som heter Taurus och flygvapnet. Vi samarbetar redan med Frankrike inom en ram för det som heter Elsa som också ska skapa kryssningsrobotar, men Sverige är också intressant att titta ifall vi behöver utveckla ytterligare en sån här stor plattform och ha en form av långräckviddig förmåga med till exempel markattack, och det får vi titta vidare på i så fall.
21: Men det är ingenting som ingår i det här ramavtalet nu?
0: Ja, Nej, vi har inga nya besked om det. Vi vet att det har skett en rätt så snabb teknisk utveckling där man utvecklar en speciell typ av kryssningsrobot som skulle kunna användas på den här plattformen. Men just nu är den här plattformen mest fokuserad och dimensionerad framförallt för luftförsvar. Det kommer ju bli en tredubbling av vår förmåga att kunna hantera hotet från ballistiska robotar till exempel.
21: Är det risk för att det kommer att bli dyrare än de 47 miljarder som det räknas med att kosta idag?
0: Ja, det är klart att lägger man på nya förmågor så kommer det också att kosta mer. Det vi har varit väldigt tydliga med i det totalförsvarsbeslut som ju fattades, det är ju att Sverige som behöver utveckla den långriktiga förmågan. Det ser man ju i kriget i Ukraina hur mycket den långriktiga förmågan är viktig. Därför har vi gjort massiva investeringar på olika luftvärnssystem, men vi behöver också själva utveckla en långriktig förmåga.
21: Tack så mycket, Pål Jonsson, försvarsminister.
20: Margareta Svensson var det som intervjuade honom.
3: När någon flörtar öppet med Magdalena Andersson, dessutom motsätter sig viktiga beslut i ett antal kommuner runt om i landet, då måste man ändå ställa sig frågan, går det att lita på Kristdemokraterna? Går det att lita på Ebba Busch? Eller riskerar en röst på Kristdemokraterna att bli en röst på Magdalena?
20: Det låter som att det gnisslar mellan Tidöpartierna. Det här var från i lördags när Jimmie Åkesson höll sitt sommartal, och som vi hörde så ifrågasatte han om det går att lita på Ebba Busch.
19: Och uttalandet fick KD-ledaren att styra om sin valturné till Sölvesborg för att reda ut saken. Hon tog med sig sockerkaka och Jimmie Åkesson bjöd på kaffe.
20: Men även efter det här fikamötet så fortsätter Jimmie Åkesson att kräva att Ebba Busch tydligt och offentligt ska avfärda alla inviter om att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister. Helena Gissé, sen har vi med oss Ekots inrikespolitiska kommentator. Hur stort bråk är det här egentligen?
4: Ja, alltså det sker ju inför öppen ridå på Tidö-sidan som ju brukar berömma sig för att vara ett sammansvetsat lag som får saker gjorda, till skillnad från den rödgröna sidan där partierna blockerar varandra med olika röda linjer. Men nu knakar ju den här samarbetsandan, och det här tar för tillfället allt syre, så att det är klart att det är ju inte bra för Tidö-sidan.
20: Men det är ett bråk på riktigt, det är inte ett sätt att få uppmärksamhet bara.
4: Alltså det finns olika tolkningar av det. Vissa menar att det här bara är taktik, att både Jimmie Åkesson och Ebba Busch vill ha uppmärksamhet, och det kan man konstatera att de onekligen verkligen får. Jag tror kanske snarare i och för sig att Jimmie Åkesson verkligen är irriterad på det här långvariga flörtandet som Ebba Busch har ägnat sig åt då med Magdalena Andersson, och att han vill ha klara besked från henne om huruvida hon är spelbar för något slags samarbete med Magdalena Andersson, och i så fall i vilket läge.
19: Mm, för det som Ebba Busch gjort, som Jimmie Åkesson då tycker är för otydligt, det är att Ebba Busch har öppnat för samarbete med Socialdemokraterna i ett exceptionellt läge, inom citattecken. Vad är det? Vad är ett exceptionellt läge?
4: Ja, det vägrar Ebba Busch att svara på. Hon har sagt att det skulle kunna vara tänkbart i krig, kris eller ett exceptionellt läge. Och i någon intervju där hon fick frågan om vad det läget innebar så svarade hon lite klämmigt så här på engelska. Ungefär, ja men, when you know, när du vet så vet du. Och Jimmie Åkesson, han undrar om det där kan betyda ett läge där flera försök att bilda regering har misslyckats och Sverige kanske står inför extraval, och det är ju många andra som undrar det också. Mm. I ett sånt läge så kommer ju partierna att behöva tänka igenom situationen ordentligt och kanske vara beredda att ompröva röda linjer, men Åkesson vill veta då om det är detta som Ebba Busch syftar på, men hon har inte gett något svar och kommer inte att göra det heller enligt besked idag.
19: Men hur mycket har hon öppnat för ett samarbete på riktigt?
4: Jag håller med dem som tänker och tycker att det är långsökt att Kristdemokraterna skulle sätta sig i en S-ledd regering med Centerpartiet och Miljöpartiet. För de lär också behövas för matematiken då. Jag pratade med en tung MP-källa som sa att Miljöpartiets nej till att sätta sig i regering med Kristdemokraterna, att det är så nära en röd linje som man kan komma. Dessa båda partier är ju på varsin planet i solsystemet, kan man säga. När det gäller många frågor, kärnkraft, inställningen till Israel, miljö och klimat och så vidare. Men säg att Kristdemokraterna gör ett bra val, förtroendesiffrorna för Busch stiger ytterligare, och att Magdalena Andersson då efter en rödgrön valseger misslyckas med att bilda regering. Då säger även kristdemokratiska strateger till mig att det är osannolikt men inte omöjligt med ett samarbete mellan KD och S.
20: För den här flörten då vänsterut som Ebba Busch har ägnat sig åt, tar hon några risker med den tror du?
4: Ja, absolut. Det är ju verkligen inte lysande för Tidö att mindre än 2 veckor före valet ha det här öppna tjafset mellan partiledare. Åkessons fråga då om man kan lita på Ebba Busch, det är ju en fråga som även Tidö-väljare kan ställa sig. Han är uppenbarligen irriterad då på att hon hjälper Magdalena Andersson att distansera sig från Vänsterpartiet och att hon sanktionerar den här mittendrömmen som Centerpartiet har odlat väldigt länge. Och Ebba Busch tänker ju uppenbarligen inte förklara sig då mer än hon tycker att hon redan har gjort. Så att nu är det någon slags dödläge i den här konflikten. Och det är klart att det är ett högt spel som hon spelar här.
20: Vad betyder det för Ulf Kristersson om det låter så här i hans lag?
4: Han ger sken av att inte bry sig om det här. Han menar att det här är just ett tjafs som man inte behöver lägga någon vikt vid. Han säger sig ta för givet att Ebba Busch är en pålitlig Tidöpartner. Rekommenderar henne och Jimmy Åkesson att ta en kopp kaffe till om de nu har en konflikt att lösa. Men det är klart att det här stör, bland annat för att det tar allt syre från den övriga sakpolitiska valrörelsen då, där det just hade börjat gå bättre för Moderaterna och för Tidösidan. Och dels då för att bilden av det här enade laget får sig en törn. Oppositionen vill förstås utnyttja detta till max nu då.
19: Nu pratar vi om en Tidöspricka, men de är ju inte överens om allt på andra sidan politiken heller. Hur ser det ut i det laget?
4: Nej, alltså de har ju i grund och botten en svårare situation med oförenliga röda linjer. Vänsterpartiet kräver plats i en röd-grön regering. Centerpartiet tänker inte släppa fram en regering med Vänsterpartiet i. Och dessutom så har de ju på den sidan diametralt olika syn på viktiga sakfrågor. Det har vi ju pratat om tidigare, att SV och MP vill ju slopa karensavdraget, de vill införa vinstförbud i skolan, reglera vinstdrivande företag i övriga välfärden, de vill införa bankskatt och överhuvudtaget högre skatt på höga inkomster. Och allt detta är Centerpartiet verkligen emot. Så skulle de 4 försöka bilda regering så lär det också bli en svår utdragen förhandling, och det är många som tror att det helt enkelt inte kommer att gå att lösa det.
19: Det är 8 partier i riksdagen som ju alla tycker olika i många frågor, och alla går ju till val som sitt egna parti. Men hur har varit tidigare valrörelser? Hur brukar det se ut med partier som samarbetar?
4: Ja, alltså det har varierat genom åren. Socialdemokraterna brukar göra som nu, alltså gå till val på egen hand och sen förhandla efter valet. Och den enda gång då de har lierat sig med andra partier i förväg så gick det inte bra. Det var 2010 då de före valet aviserade att de skulle bilda regering med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det var ett misslyckande som hänger kvar och som avskräcker. På högersidan så var ju alliansen under Fredrik Reinfeldt då framgångsrik och vann valet 2006 med ett gemensamt valmanifest, och det fortsatte de med sen i kommande val, men förlorade ju makten 2014. Nu sägs det att Tidöpartierna har planer på att göra någon slags gemensam presskonferens med ett sakpolitiskt innehåll, men det är oklart om och när det blir av. De går till val som egna partier, fast med tydliga ambitioner då, det har de ju deklarerat tydligt, att de vill fortsätta att regera ihop då.
19: Säger Helena Gissén, politisk kommentator på Ekot.
20: I helgen så attackerade Ryssland återigen Butcha i Ukraina. 37 personer dödades.
19: Den lilla förstaden till Kiev blev känd över hela världen efter massakern mot civilbefolkningen där i början av kriget när Ryssland ockuperade. Lubna Elshanti, Ukraina-korrespondent, vad är det som har hänt nu i Butcha?
6: Ja, det var ju på fredagskvällen som Ryssland riktade en stor drönar- och robotattack mot flera ukrainska städer och däribland mot Kyivförorten Butcha, där man framförallt riktar in sig på lagerlokaler men också ett äldreboende, bostadshus som skadades. Och som ni var inne på så är det 38 personer som dödades i de här attackerna och ett 20-tal är skadade, däribland flera barn. Bucha, som är ändå ett ganska sovande samhälle med många personer som har sina dachor, sina sommarhus där, en pittoresk plats som återigen får minnas hur det är att leva med rysk beskjutning.
21: Mm, för alla minns Bucha efter massakern där. Och att nu Ryssland attackerar staden igen, vad väcker det för minnen?
6: Ja, men Bucha blev ju tidigt en symbol för Rysslands grymma krig. Ryssland ockuperade Kievförorten Bucha, men också Irpin och flera andra förorter norr och väster om Kiev. Det var fruktansvärda bilder som man fick se när Bucha befriades efter 2 månader efter ockupation. En gata där det låg tiotals lik som hade legat där, och lokalbefolkningen kunde inte ens plocka bort dem och begrava dem för att ryska soldater var där hela tiden, tog beslag hus, torterade civilbefolkningen, och efteråt så hittade man också massgravar. Och många vittnade om tortyr, om plundring, om våldtäkter.
20: För du var ju själv där som korrespondent då, precis efter att ryssarna drog sig tillbaka. Vad var det du upplevde där?
6: Jag har varit där flera gånger. Jag har varit där i början när de ryska utbrända fordonen var kvar där, när ryska soldater låg kvar där. Det var fruktansvärda bilder för oss som var där på besök, så att säga, men framförallt för lokalbefolkningen som fick genomleva det. Och efteråt så var jag där när den här kända gatan, numera i Bucha, Vokzalnaya-gatan, hade återuppbyggts. Men många sa att det traumat lever kvar, att det här är bara en kuliss. Man tänker på det hela tiden när man går förbi ett hus. Att där är grannen som dog i sin källare. Där är ytterligare ett hus där en flicka blev torterad och hittades naken efteråt. Så det här var och blev en symbol för Rysslands brutala krig som vi fortsätter att leva och handskas med. Mm.
20: Och nu alltså attackerade igen då, den här gången med luftangrepp. Men vi har ju sett attacker mot andra delar av landet också. Vad är det Ryssland riktar in sig på?
6: Ja, under den senaste månaden, och det som framförallt märks i Ukraina nu, är ju att man riktar in sig på lagerlokaler av olika slag. Delvis så råder det viss matvarubrist på olika håll i Ukraina. Det är lite fel att säga matvarubrist, utan det är problemet framförallt med logistiken. För att just man har gått på logistikcentrum, så på vissa håll så råder det brist på vissa varor i och med att man behöver nu lägga om logistiken. Men man har också riktat in sig på logistikcenter som förvarar skolböcker. Så nu inför skolstarten imorgon så råder det brist på skolböcker, och vissa barn kommer inte ha några skolböcker för att de är uppbrända på grund av ryska attacker. Så det är framförallt lagerlokaler, och det är vad vi får veta av det civila som skadas. Sen antagligen så har Ryssland också gett sig på andra typer av lager med vapen och ammunition, men sånt når inte oss journalister.
21: Mm. Och de här logistiklagren och lager där det finns skolböcker, vad får det här för konsekvenser?
6: Ja, framförallt att Ukraina återigen får hitta nya sätt att lösa problemen på. Vad gäller matvarorna så lägger man om logistikkedjor. Man har kontakt med europeiska länder för att få importera vissa varor som det kan råda brist på. Vad gäller skolböcker så försöker man ju bara trycka nya. Men problemet är att Ryssland har riktat in sig på de här nya lagerlokalerna också. Så nu behöver vissa skolor hålla sig till digitala lösningar eller ha gamla skolböcker fastän de har till exempel en ny skolplan.
21: Hur påtagligt är kriget i folks vardag nu? Du beskriver ju det genom att både matlager och skolbokslager förstört. Men har det liksom krypit in på än mer?
6: Nej, men det är i andra magnituder som Ryssland genomför sina attacker. Det märks väldigt tydligt att tidigare så kunde man få några dagars uppehåll, man kunde vila, man kunde andas ut, man kunde få några nätters sömn efter massiva attacker. Nu sker det mer regelbundet, vilket gör att många sover i skyddsrum, och numera så är det fler som söker sig till skyddsrum just för att Ryssland har eskalerat och intensifierat sina attacker.
20: Lubnel Chanti, Ukraina-korrespondent. Här i studion finns också Johan Hovenen som är överste löjtnant och lärare vid Försvarshögskolan. Välkommen du också.
7: Tackar.
20: Under förra veckan så attackerade Ryssland Ukraina med omkring 2000 drönare, 1600 flygbomber, 31 robotar enligt president Zelensky då. Vad är det vi ser från ryskt håll?
7: Ja, vi ser en eskalering av luftkriget. Och vi ser egentligen två dimensioner här. Det ena är när vi pratar om de här 2000 drönarna. Så ser vi en förändring i drönartypen som används. Sedan i mitten på juli så har Ryssland i stor utsträckning övergått till att använda Shahed-drönaren fast med jetmotor. Den har ju inte någon stor laddning i sig, kanske 40-50 kilo beroende på typen. Men det gör också att Ukraina har fått svårt att bekämpa den här typen av drönare. Och man jobbar på det just nu att ta fram motmedel. Vi ser det här som cykler som kommer, ny teknikutveckling och så måste motståndaren anpassa sig. Och det sker på båda sidor i den riktningen.
20: Men Shahed-drönare, det är de här som var iranska från början, ser ut som ett flygplan ungefär. Ja. Vad innebär jetmotorerna då i så fall?
7: Ja, det innebär att hastigheten ökar från i dagsläget eller från propellerdrivet som det var innan och som ukrainarna valde att kalla för mopedi eller mopederna, så hade de en hastighet på ungefär 200 km i timmen. Nu är de uppe i 450 km eller kanske något snabbare. Det innebär att de system som man haft för att bekämpa de här drönarna sen innan, till exempel attackhelikopter, en helikopter gör en 250 km i timmen, så den hinner inte ikapp den här nya drönaren, utan du måste använda luftvärnsrobotar i större utsträckning för att kunna komma åt de här typerna av mera fortgående drönare, vilket då minskar också förmågan hos Ukraina.
20: Så då måste Ukraina uppfinna något nytt för att kunna försvara sig, eller har de någonting att försvara sig med?
7: Än så länge kan man ju använda jaktflyget i ganska god utsträckning för att komma åt de här. Så det fungerar. Men det är kämpigare, och vi ser också att Ukraina har ändrat sin rapportering också lite grann här. Förut så talar man om hur mycket som kom in. Nu pratar man mer om hur mycket man har bekämpat. Så det finns förstås en minskad förmåga hos den ukrainska sidan. Mm. Vi ser också 1600 glidbomber. Och det är ju tecken på vapen som används i fronten framförallt. Och där ser vi en ökning också att attackera de drönaroperatörer i första hand som använder de här små drönarna som har varit Ukraina framgångsrik på fronten. Så att vi är en stor press på den ukrainska försvarsmakten genom det lufthot vi ser nu.
19: Och hur länge kan en sån offensiv pågå?
7: Man kan nog ana att det här har pågått sedan i mitten på juli ungefär. Vi är nu i slutet på augusti, minst en månad till eller en och en halv. Kan vi nog räkna med att den här pressen från rysk sida kommer att fortsätta. Så att det är förstås utav vikt att Ukraina får ytterligare stöd från väst.
19: Vad behöver de för stöd?
7: Ja, de behöver egentligen olika typer av luftvärnsrobotar. Vi har pratat mycket om Patriot, men senaste veckan här, det är de siffrorna vi pratar om, de här 3600 attackerna, där 31 är ballistiska robotar. Det är ju en per dag, och ofta så kommer de i kluster kanske på var tredje dag på ett par, tre, fyra stycken, som gör att Ukraina behöver Patriot-system. Mm. Men de behöver också andra kvalificerade luftvärnssystem för att kunna möta, och framförallt så kommer de att behöva Gripen, flygplanet med dess långräckviddiga jaktrobot för att kunna möta de här glidbomberna i fronten. Så att det finns flera saker som Ukraina behöver för att kunna höja sin förmåga och minska trycket på det civila samhället.
20: För vi har pratat om att det går bra för Ukraina i kriget, men då pratar vi om att de kan göra attacker in i Ryssland. Men om man ser liksom till helheten i att Ukraina också blir attackerad i så pass stor utsträckning, ja, går det bra eller dåligt, eller vad ska man säga?
7: Ja, tittar vi på fronten så står vi står stilla i stort sett. Och det har vi också tidigare rapporterat en hel del om. Ukraina gör några små framsteg, men det är på marginalen.
20: Men det är soldaterna på marken?
7: Soldaterna på marken i fronten i Donetsk län och framförallt. Men det som sker i luften, där ser vi att Ryssland har ökat trycket på Ukraina. Och det är också efterhand att Ukraina har varit så framgångsrika med sina attacker mot oljeraffinaderien, oljeindustrin, men även de här förråderna som handelsbolagen som Wildberries och Ozon till exempel. Och där kommer Ukraina sannolikt att fortsätta. Och här pratar Zelensky om att man vill öka mängden attacker till upp mot 1000 drönare per dag. Det låter otroligt, men det är klart att det inte är långräckviddigt alltihop, utan det är olika räckvidd. Ukraina har cirka 25 stycken olika modeller som man kan använda för olika anpassningar av mål, så att säga. Så drönarkriget är här för att stanna, och det eskalerar hela tiden just nu.
19: Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan. Tack till dig, och tack också Lubna Elshanti, Ukraina-korrespondent.
20: Trots att sociala medier har en stor del i mångas liv så blir personliga möten allt viktigare för partierna.
19: Det säger medieforskaren Marie Grusell vid Göteborgs universitet som undersökt partiernas strategier i svenska riksdagsval. Hon menar att dörrknackning kommer att spela en stor roll i årets valrörelse.
20: Och Ekot följde med när Kristdemokraterna och Miljöpartiet knackade dörr.
8: Hejsan.
9: Hej.
8: Ni kommer från Miljöpartiet.
9: Ja.
8: Har du någon vuxen hemma?
9: Ja.
8: Tjenare.
9: Ja,
8: det är valjox. Det är valjox nu. Ja. Vi knackar dörr i och med att det är val om
9: veckor. Ja, okej. Okay.
22: Det är måndagskväll i Uppsala. Och fritidspolitiken Saga Karlsson och medlemmen Simon Rosén står i gröna axelband med partiets logga på utanför dörren till ett radhus.
9: På er linje också om något år.

0: gett ut sig 2-2 i ett bostadsområde i Gottsunda i Uppsala. Fritidspolitiker och vanliga medlemmar. Nu under valrörelsen jobbar Simon Rosén som kampanjledare i Uppsala. Och han säger att dörrknackning blivit allt viktigare för dem.
1: Vi knackade en del där förra valet, för 4 år sedan. Då kom vi på att det här borde vi göra. Så då började vi knacka dörr. I år har vi redan knackat lika mycket som vi gjorde för 4 år sedan. Och vi kommer säkert knacka dubbelt så mycket eller 3 gånger så mycket som för 4 år sedan.
0: Medlemmen Johan Johansson knackar för första gången. Och han berättar att man möts av allt möjligt. Stängda dörrar, folk som inte vill prata och folk som gärna pratar.
2: Jag har varit på ganska många dörrar nu och det är ju väldigt olika.
3: Det är jättespännande.
4: Ibland blir det längre samtal, ibland blir det samtal med sympatisörer, pratar ganska länge, de som är intresserade. Ibland blir det längre samtal med människor som är intresserade men som absolut inte kommer rösta på oss. Och så är det hela skalan på något sätt.
0: Marie Grussell, medieforskare vid Göteborgs universitet, säger att dörrknackning fått ett rejält uppsving.
5: I grund och botten så vill ju alla partier möta väljare. Knackar man dörr så kan man prata direkt med väljaren. Man kan lyssna på vad personerna tycker är viktigt. Och man kan ju också berätta var partierna själva står. Sen är det också ett sätt att påminna människor om att gå och rösta.
0: Hon har undersökt alla riksdagsval och vissa EU-parlamentsval sedan 2009. Och sett en stark uppgång där allt fler är ute och knackar.
5: Dörrknackning är ju en gammal metod och det har ju varit lite så här som att ja, dörrknackning, vad ska det vara? Men i och med det sista valet nu 2022 och det vi har sett nu på 2024 så verkar det som om att dörrknackning blir det nya svarta. Det vill säga någonting som alla tycker är viktigt.
0: Och hon tror att intresset kommer hålla i sig i årets valrörelse.
5: Jag tror ju verkligen att i ett digitalt samhälle så blir det viktigare och viktigare med det personliga mötet.
1: Ska vi gå upp här förresten?
6: Ja, men det kan vi.
0: Det är söndag runt lunch och i Bromma håller Kristdemokraterna på att knacka dörr. Det blåser en del men är annars en fin augustidag.
1: Den här delen av Bromma är ett av Kristdemokraternas starkaste områden faktiskt i Stockholms stad. Och det är viktigt att man är ute för att uppmuntra folk att också så här gå och rösta.
0: Christian Karlsson är partidistriktsordförande i Stockholms stad och riksdagsledamot för KD. Och han säger att de jobbar mer med dörrknackning denna valrörelse.
1: Ja, vi har gjort det i några valrörelser. Mm. Men jag tror att vi gör det i mer systematiskt liksom, i högre utsträckning i den här valrörelsen i Stockholm än vi har gjort någon gång tidigare i alla fall. Mm.
0: Lik Miljöpartiet har de också delat upp sig 2-2. Här är både vanliga medlemmar och heltidspolitiker med. Christian Karlsson går mellan villorna ihop med partikollegan Nike Örbrink.
1: Börjar du då, Nike?
6: Allting är inklockan.
7: Hej!
1: Hej.
7: Nike heter jag, det här är Christian. Vi kommer från Kristdemokraterna och är ute och knackar lite dörr.
1: Men jag tänker att man översköljs ju med information idag liksom, via sociala medier och liksom andra kanaler. Och det blir ju mycket information. Men just då att få träffa en politiker som kan liksom föra ett samtal med dig om det som du tycker är viktigt. Det blir ju kanske mer sällsynt eller i alla fall någonting annorlunda än all annan kommunikation man möts av.
8: Hej!
1: Tjena!
8: Nu är det
1: valkampanj. Ja,
7: nu är det valkampanj.
8: Hej.
1: Jag heter Christian.
8: Markus. Hej, Markus heter jag.
7: Vi kommer från Kristdemokraterna.
0: Markus Dahlström var mitt i disken, men pratar nu på med politikerna.
8: Nu är det mycket elbilar också.
7: Ja.
1: Men precis, alltså, om man tänker bara sammanfatta det, vad det är vi går till val på. Så är det liksom
0: att... Han tror att dörrknackning är en bra metod.
8: Nej, jag tycker nog att det är ganska kul. Det är inte så ofta. Eller var fjärde år. Så här. Lite old school. Men det fysiska mötet tror jag på. Det, är liksom, det kommer bli mycket kampanjer på webben och tv. Men det här är, jag tycker det är bra.
9: Reporter i det här inslaget var Adam Kohls Josefsson.
10: Programledare Mattias Rensmo och Ylva Lille hörde vi där. Och vi är tillbaka efter nyheterna.
11: Betala, beundra, beställd, befinna sig, befogat i språket den här veckan. Alltså ord som börjar på be.
12: I de fallen där det finns både ett verb liksom med och utan be, då har ofta det här med be-prefix högre stil.
11: Ja.
12: Låter mer formellt, ofta kanske lite mer abstrakt.
11: En målad byrå, en bemålad byrå.
12: Ja. att det nästan upplevs som en sån här skrytfena.

0: Lyssna på språket i appen Sveriges Radio.
1: Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson vill fortfarande att Kristdemokraternas ledare Ebba Busch ska klargöra vad hon menade med att hon vid ett exceptionellt läge skulle kunna stödja en regering ledd av Socialdemokraternas Magdalena Andersson.
2: Ja, det är ju det här med exceptionellt läge som jag inte känner att jag har riktigt grepp om. Jag tycker väl ändå att hon talar nu om exceptionellt läge som någonting som är väldigt, väldigt dramatiskt. Jag har inte sett några exempel på det. Jag fick intrycket när jag pratade med Ebba igår att KD är beredda på nyval framför att stödja Magdalena Andersson som statsminister. Kan man säga det offentligt så är ju det, tycker jag, ett väldigt bra steg i rätt riktning i så fall. Tidö, det blågula laget, är inte ett parti utan det är fyra väldigt olika partier, och hur man väljer att rösta inom blocket får betydelse för vilken tyngdpunkt som politiken får efter valet.
3: Jimmie Åkesson säger att Tidöpartierna fortfarande är sammansvetsade, men att det finns oklarheter kring hur samarbetet ser ut vid en eventuell valförlust.
2: Ja, vi har ju samarbetat nu i 4 år. Vi är överens om att vi ska fortsätta ytterligare 4 år. Det som är intressant är ju vad som sker om vårt lag inte får egen majoritet. Och det är ju därav den tveksamhet som jag har gett uttryck för.
1: Reporter här, Tia Regell. I en ny forskningsrapport har barn i socialt utsatta områden fått berätta hur de ser på gängrekrytering. Barnen vill ha närvarande föräldrar och trygga skolor hellre än hårdare straff.
4: Det de efterfrågar är inte bara skydd mot det här, utan de efterfrågar också verktyg för att kunna navigera den här verkligheten där de faktiskt växer upp. Mm.
5: Eva-Lotta Nilsson är forskare i kriminologi vid Malmö universitet som tillsammans med BRIS och Länsstyrelsen har gjort rapporten. 29 15-åringar från utsatta områden i Linköping, Norrköping och Botkyrka har intervjuats. Barnen trycker på att föräldrarna är oerhört viktiga för dem.
4: Jag tror att vi som samhälle behöver se föräldrar som den kanske främsta brottsförebyggande resursen som vi har.
5: Hon menar att barnen i de utsatta områdena behöver stöd och hjälp tidigt.
4: Idag är ju de flesta åtgärder eller insatser reaktiva. De kommer in redan när problemen har uppstått.
5: Johanna Hellström och Ebba Granat, P4 Malmöhus.
1: I Göteborg åtalades idag en man i 20-årsåldern för att ha skjutit ihjäl en man utomhus nära en skola på Hisingen för snart ett år sedan. Då 2 tonårspojkar också riskerade att bli skjutna, säger kammaråklagare Maria Torell.
6: Ja, men det är ju väldigt hemskt att det är allmänhet, ungdomar, barn som blir drabbade.
7: Gatorna i området Tolered på Hisingen var fulla med folk, med barn som lekte, och inne på en skola hölls föräldramöte när en man plötsligt skjuts ihjäl med flera skott, säger åklagaren.
6: Det var ju 2 barn, tonårspojkar, som var i skottlinjen som bara befann sig på platsen.
7: Mannen åtalas också för mordförsök, och åklagaren kopplar skjutningen till den långvariga konflikten mellan kriminella grupperingar i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Bara en vecka innan mordet sköts 2 män ihjäl i en bil i området Lunden, också det kopplat till konflikten.
1: Kristin Holmberg, reporter. Bilar som kör med vinterdäck på sommarhalvåret löper en större risk att hamna i dödsolyckor än bilar med sommardäck. Det visar ny forskning från Statens väg- och transportforskningsinstitut där Mattias Hjort är forskare.
8: Däcken är en stor anledning till den här överrepresentationen, så att det är en ökad risk att köra med vinterdäck på sommaren.
9: Forskare från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har tittat på alla dödsolyckor i vägtrafiken som skett under sommarhalvåren mellan 2012 och 2021. Det handlar om totalt 725 dödsolyckor under den här perioden, där bilen i 22% av fallen haft vinterdäck. Och då uppskattar forskarna att det totalt är 7% av alla bilar ute på vägarna som har vinterdäck under sommarhalvåret. Bilar med vinterdäck är alltså kraftigt överrepresenterade när det kommer till dödsolyckor. Och Mattias Hjort, forskare på VTI, säger att det beror på greppet.
8: Om du är tvungen att göra en maximal panikinbromsning, du kan inte stanna på samma stoppsträcka som om du hade haft sommardäck generellt.
1: Reporter Carl Friborg. Idag kom då det kanske inte helt oväntade beskedet från den argentinska fotbollslegendaren Lionel Messi att han lägger ner sin landslagskarriär. 39-årige Messi gjorde debut med seniorlandslaget 2005 och har under karriären gjort 125 mål i landslagströjan. Han var också med och tog hem VM-guldet med Argentina för 4 år sedan. Johan Elmander är Radiosportens fotbollsexpert.
10: Han har ju lyft ett Argentina som har skrikit efter den här megastjärnan efter Maradona. Och det är ju många som jämför de två med vem som är störst genom tiden i argentinsk fotboll. Men jag tycker ju att de är snarlikt, även om jag håller Maradona lite högre på grund av att jag växte upp med honom på ett helt annat sätt. Så har Messi gjort något helt fantastiskt för det argentinska landslaget och men varit så viktig under så många år.
11: Vad betyder det för fotbollen och Argentina att han lämnar landslaget?
10: Jag tror för Argentina så kommer det nog betyda en del, för han har varit en så pass viktig spelare i deras uppbyggnadsspel, och framförallt också under VM så var han ju den som gick fram och avgjorde för Argentina, inte bara med de avgörande målen utan också assisten. Nu är det ju någon annan som måste gå in och fylla de skorna, ganska stora skor också, så att jag tror att Argentina, de har fortfarande otroligt mycket bra fotbollsspelare, men det kommer att märkas inledningsvis att Messi inte kommer spela mer.
1: Så Radiosportens Johan Elmander till Cecilia Ingvarsson. Bara den finska staden Rovaniemi ska även fortsättningsvis få kallas för jultomtens hemstad enligt ett nytt beslut från EU. Rovaniemi riskerade att bli av med titeln efter ett klagomål från en nederländare om att ingen borde få, som han uttryckte det, äga jultomten. Vädret avslutningsvis imorgon, då väntas över Götaland och sydligaste Svealand moln och skurar under eftermiddagen en del sol. I övriga Svealand och sydligaste och mellersta Norrland mest sol. Över nordligaste Norrland regn och skurar. Temperatur 15-20 grader. Det sätter punkt för Ekot klockan 11. I studion Ola Jonocker Dunkers.
12: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
11: I studiekvälls andra timme. Hur mycket ska politikerna bestämma om kulturen? Strax debatt med Liberalerna och Sverigedemokraterna. Och om valpåverkan som oroar inför valet i Sverige. Hör Säkerhetspolisen om de största sårbarheterna i valrörelsen. Sen om moderskaparen John Galeanos hyllningsutställning i New York som stoppas efter hård kritik. Jag lämnar över till eftermiddagens programledare Mattias Rensmo och Ylva Lilja.
13: Vi ska prata svensk politik nu. Nästan 35 miljarder betalade staten, kommunerna och regionerna för kultur, folkbildning och medier 2024 enligt de senaste siffrorna från Myndigheten för kulturanalys.
14: Så vad ska pengarna gå till och hur mycket kontroll ska politikerna ha över kulturen? Vi ska debattera det nu med Alexander Kristiansson, kulturpolitisk talesperson Sverigedemokraterna. Och från Liberalerna har vi Romina Pourmokhtari, klimatminister, som idag företräder partiet även i kulturfrågor. Om jag börjar med dig, Alexander Kristiansson, Sverigedemokraterna. Varför är kultur viktigt?
15: Kultur är grunden för vårt samhälle. Det är det som bygger oss som folk tillsammans och där vi hittar gemensamma nämnare. Just för att det är så viktigt att bygga just sammanhållning, och det är därför som det är så viktigt att vi har en stark kultur som fungerar som det kittet just.
14: Mm. Vad är stark kultur enligt Sverigedemokraterna?
15: Ja, men alltså kultur, alla och så här, man brukar diskutera det, vad är svensk kultur och så. Och har man bott utomlands så vet man att så fort du kommer och bosätter i ett annat land så blir den svenska kulturen väldigt tydlig. Och det är klart att det är just den här, det som är svenskt, det som är vi, vår arkitektur, vår musik, vårt språk inte minst, men också våra seder och bruk och sätt vi är mot varandra och så. Och det är liksom, det är ju grunden för, eller det är kultur, det är vår kultur.
14: Mm. Romina Pourmokhtari, Liberalerna, varför är kultur viktigt?
16: Men det är väldigt viktigt för att det öppnar upp så mycket för så många människor. Jag vet ju själv att jag fick tillgång till en helt annan bild av både världen och politik och så många stora saker genom att smyga över till Sundbybergs bibliotek på sommarloven och sitta där i princip hela dagarna. Så för mig är kultur väldigt viktigt, och jag tänker din fråga var ju inte vad är kultur där, utan du frågade ju vad är stark kultur, och jag tycker det är en väldigt bra fråga. Alltså, hur bygger man ett starkt kulturliv i Sverige? Och vi liberaler tror ju att stark kultur är levande kultur. För oss är det otroligt viktigt att kultur inte är någonting som sätts in i en glasmonter och betraktas på utifrån, utan det är ju inte historia, det är ju inte gammal kultur bara, utan det är också samtidskulturen. Att hålla den levande är väldigt viktigt för att ha ett levande kulturliv och ha en utveckling av vår kultur som kan bidra ännu mer till allt som är svenskt och allt som är Sverige.
14: Mm. Och om liberalerna fick bestämma, vad ska då kulturbudgeten framförallt användas till?
16: Framförallt, om vi måste välja, så är det ju väldigt stort fokus på barnen. På att jämna ut den här både kapaciteten att förstå kultur, ta till sig av kultur, bilda sin egna uppfattning om den. Men såklart att se till att skapa den jämlikheten som behövs för att också vara en mer bildad person, en ifrågasättande person och så vidare. Så vi ser ju verkligen att det är en viktig del i det hela, är ju skolan.
14: Mm. Sverigedemokraternas Alexander Christiansson, vad ska kulturbudgeten framförallt användas till enligt er?
15: Ja, Romina är ju inne på någonting som är väldigt viktigt. Och det är ju så, diskussionen om finansiering av kulturen har gått varm under den här mandatperioden inte minst. Och det är klart att det finns väldigt mycket kultur som inte bär sig själv, som inte kan finansiera sig själv. Och det är exempelvis just barn och unga som Romina tar upp, men det är också kulturarv, det vi pratar mycket beredskap som en del av totalförsvaret idag. Allt det där måste finansieras på olika sätt. Och det är klart att staten har ett ansvar för de områden som inte kan stå på egna ben. Men det är också ett ansvar för staten, menar jag, att bygga förutsättningar för kulturinstitutioner, men inte minst också kulturutövare och kulturskapare, att hitta en breddad finansiering för att också kunna hitta andra sätt att försörja sig och sitt verk än just att komma med mussan i hand till staten om och om igen. Och det där är ett arv av ett långt socialistiskt styre i det här landet som har gjort kulturen väldigt, väldigt beroende av staten och det offentliga. Och det är ett problem. Om man jämför med andra jämförbara länder så ser man att det finns mycket bättre förutsättningar för mecenatskap, sponsring, relationer med det privata näringslivet. Och det där har vi jobbat ganska hårt med under de här åren, eller väldigt hårt med, för att just ändra attityder från kultursektorn när det kommer till relationen till det privata.
13: För jag har kollat med Myndigheten för kulturanalys. Enligt dem då för 2024, som är deras senaste siffror, då är det 0,54% av Sveriges BNP som gick till kultur, media och folkbildning. Det är det lägsta på åtminstone 10 år. Och sen så finns det ett 80-tal kulturarbetare som nyligen krävde att det borde vara 1% av BNP mot 0,5 ungefär som det är nu. Men Alexander Christiansson, du tycker inte att kulturen borde få mer pengar då, utan det är privata pengar som ska lösa det här, eller vad tänker du?
15: Nu pratar vi, kultur är, det är ganska komplext. Kultur är väldigt mycket, många saker. Ni frågade vad stark kultur är i början, och då pratar vi en viss typ av kultur som inte går att finansiera. Seder och bruk eller hur jag ställer mig i kö är svårt att finansiera med en budget. Men om vi då pratar om det kulturbegreppet som innefattar just då hur vi finansierar kultur, så är det klart att när man använder den där siffran som man gör från oppositionen inte minst, så är den ganska missvisande, för att vi har också en enorm statlig budget nu på grund av att vi är med och bidrar till Ukraina, vi rustar upp försvaret och så vidare. Så att det där är lite vilseledande, men man kan titta på att kulturen behöver mycket mer pengar. Så är det. Mm. För oss sverigedemokrater, så jag vill bara säga det, så är. Men där är kulturarvet, det är den stora delen. För vi har en enorm kulturarvsskuld i det här landet, och det är allvarligt, för vi ser enormt många kulturfastigheter och annat som står och förfaller idag. Om du pratar med Riksantikvarieämbetet så är det prio ett idag.
13: Det här är siffror från Myndigheten för kulturanalys alltså. Men Romina Pourmokhtari, för Liberalerna, kulturen borde få mer pengar eller inte?
16: Absolut att det finns liksom större satsningar man hade velat göra. Jag tycker också att det är ansvarsfullt i en tid av inflationskris, Ukraina, många stora svåra ämnen. Att man behöver prioritera hårdare och att satsningarna kanske inte är lika stora som man är van vid från kulturlivet i Sverige. Men jag tror allra främst att fokuset behöver ligga på hur vi ser till att ha ett levande kulturliv och kultur av kvalitet. Och där ser ju Liberalerna exempelvis att vi gärna inför nästa mandatperiod skulle vilja se någonting som vi kallar för kulturlyftet, där vi helt enkelt vill fokusera på att se till att det finns en större finansiering av olika former av kultur, att vi håller kvaliteten också i det vi gör, satsning på studieförbund och annat. Så att när det finns marginaler i ekonomin, då vill man ju såklart satsa och då ska man det, men i vissa perioder behöver man också alla regeringar vara ansvarsfulla.
13: För det de här konstnärerna ifrågasätter är att det blir mindre pengar till kulturen och nu säger att du borde ha mer pengar. Hur hänger det ihop när Liberalerna ändå har suttit i regering?
16: Nej, men jag tror alla kan ju, alla som är intresserade av det här ämnet borde verkligen gå in och läsa vad de olika partierna säger om just sin egen kulturpolitik. Sen behöver alla regeringar alltid ta ansvar för vilken situation man har, vilka utmaningar man har och inte minst den typen av satsningar som ni pratade om i inslaget innan, fregatter och annat är ju sådant som drar stora kostnader. Men när man skapar det här utrymmet i ekonomin som den här regeringen gör när vi har en bättre ekonomi, en starkare tillväxt och så, okay. Då finns det också mer pengar till finansiering av
13: ska hinna med det här om hur man ska styra kulturen också. Liberalerna vill att staten ska styra mindre över kulturen. Varför då?
16: Nej, men vi menar ju att det är väldigt viktigt att hålla armlängds avstånd. Att kulturens uppgift inte är att bekräfta politikers världsbild, utan att det är otroligt viktigt att kulturens uppgift är just att utmana inte minst politikers världsbild. Och det är det som har gynnat Sverige och så vill vi att det fortsätter vara. Och därför har ju vi en ganska stor skillnad gentemot hur Sverigedemokraterna ser på den här frågan. Vi skulle inte kalla in fria medias chefer till utskottet när de säger något som är problematiskt eller när det publiceras sånt som är problematiskt. Utan vi tycker ju, om man vill ha sagostunder med drag queens, då ska man ha det. Det ska inte politiker bedöma.
13: Alexander Kristiansson då, Sverigedemokraterna. Ni har en annan syn på hur mycket politiker ska bestämma över kulturen.
15: Ja, det vet jag egentligen inte. För att om man tittar på principen om armlängds avstånd så är det en princip som är, den är abstrakt. Den är svår att definiera egentligen. För att det är någonstans så att när principen om armlängds avstånd kom till, så kom den till för att skydda kulturskapare och den konstnärliga friheten. Och det är en del av yttrandefriheten och det är någonting som är oerhört viktigt att värna. När vi däremot pratar om att skattepengar går in och finansierar olika kulturprojekt på olika sätt, då är det så att någonstans i en demokrati så går väljare till valurnorna var fjärde år och då håller man de politiker man röstar på ansvariga för hur de disponerar och förvaltar de skattemedel som de tar hand om. Och där, så det är liksom ingen orimlig tanke i en omvärld som, det är Sverige som är extremt, men jag vill också hävda att vänsterliberala politiker har varit väldigt integrerade i kulturen och så står man och håller ut en arm och så säger man, ni får inte ha en åsikt men vi får ha en åsikt. För det finns gott om exempel när både socialdemokrater och vänsterpartister och även liberaler har åsikter om kultur. Så det är väldigt mycket mer budbärare än budskapet.
16: Men det är bra, nu är det valare så blir det lite debatt här. Det handlar inte om att liberaler vill ha kultur för att vi själva gynnas av den. Utan när vi säger armlängds avstånd, då handlar det om att man inte ska, exempelvis som Sverigedemokraterna gjorde, lägga motioner om att lokal konst inte får vara provocerande eller så. Vi tycker liksom att det är upp till konstutövarna. Sen kan man ju självklart som liberal ha åsikter om exempelvis vad som är svensk kultur. Det har ju vi liberaler pratat om väldigt länge, att man måste kunna definiera kultur för att inte minst främja integration. Kommer hit folk så behöver de veta vad är svenska sedvanor och hur beter man sig här och vad är kulturen? Mm. Så att det är inte, jag tycker det är två separata frågor, man försöker blanda ihop.
13: Ska vi Alexander Kristiansson också, Sverigedemokraterna?
15: Ja, fast det är ju så att vi sätter ramarna och mål för kulturen och det är liksom de ramarna vi kan sätta, att till exempel länsmuseerna ska ha ett klimatfokus under en viss tid, det sätter politiker och det är liksom att verkligen vara inne och peta och styra vad länsmuseet ska ägna sig åt, men då reagerar man inte så
16: jo,
15: kraftigt.
16: Jo, det gör ju det. Liksom, vi kritiserar ju förra rödgröna regeringen där Miljöpartiet hade sådana formuleringar i styrningen av Nationalmuseet, så att för oss gäller armlängds avstånd både för röda och för blåa.
13: Ska Alexander Kristiansson också få säga sista ordet här så slutar vi sen.
15: Ja, och jag menar på att det går åt ett, det beror på vem som kommer med budskapet. Men som utgångspunkt vill jag bara säga det, att kulturskapare som finansierar och skapar kultur för eget kapital ska värnas med alla möjliga medel, för att det där är oerhört viktigt för yttrandefriheten. Ja. Så jag är inte emot armlängdsavstånd.
16: Jättebra.
13: Alexander Kristiansson, Sverigedemokraterna, och Romina Pourmokhtari, Liberalerna. Tack så mycket, bägge två.
16: Stort tack.
13: Nu om en omfattande påverkansoperation som spred antimuslimska budskap i de franska kommunvalen i våras.
14: Det visar en ny kartläggning i Frankrike som har sett att det är utländska aktörer som försökt påverka landets kommunval.
13: Men i Sverige är det ju 2 veckor knappt kvar till valet, och även här varnas det för valpåverkan, desinformation och cyberangrepp.
14: Med oss nu Carolina Björnsdotter på Asikivi, chef för säkerhetsavdelningen på Säpo, och Karin Löneheden, chef för operativa avdelningen på Myndigheten för psykologiskt försvar. Om vi börjar med dig, Carolina Björnsdotter på Asikivi på Säpo. När det gäller de här nya uppgifterna om påverkanskampanj i det franska kommunvalet i våras, en av de inblandade ska vara en man i 45-årsåldern som bor i Sverige. Vad vet ni om honom?
17: Jag kan inte kommentera just den här individen eller ett enskilt ärende närmare, men vi har ju angränsande uppdrag här vid Myndigheten för psykologiskt försvar att följa den här typen av aktiviteter, kan man säga.
14: Skulle något liknande kunna hända här i Sverige nu under vårat val, det som hände där under kommunvalet?
17: Vi kan inte utesluta att någon försöker. Det är vårt uppdrag att bevaka det här området, och det gör vi.
13: Ja, vad finns det för skydd?
17: Just om det skulle vara en påverkansoperation från främmande makt, så har vi olika verktyg, och jag kan inte riktigt liksom gå in närmare eller spekulera kring vad vi skulle använda i ett liknande fall, ifall det nu var främmande makt bakom. Däremot kommer vi agera, och när det gäller just inför valet här så är vi ett nätverk av myndigheter i det nationella valnätverket som har en väldigt tät samordning kring olika händelser där vi kan bedöma hot mot valet och också fördela uppgifter oss emellan. Så att rätt myndighet agerar på rätt företeelse.
14: Men visst är det så att ni är extra på tå nu när det är val i Sverige?
17: Absolut, så är det. Den här myndighetssamverkan som pågår i nationella valnätverket, den finns ju egentligen alltid, men den blir intensivare inför, under och faktiskt också efter ett val. Men myndighetssamverkan är ju någonting som vi behöver för att lösa vår uppgift nästan alltid. Vår bedömning inför valet här som vi står inför nu är ju att främmande makt inte har ett specifikt intresse eller prioriterar att påverka det svenska valet. Från säkerhetstjänstens sida har vi inte heller hanterat några konkreta hot mot det svenska valet. Däremot är vi ju väldigt alerta och uppmärksamma på om någonting sånt skulle börja verka hända, därför att det vi vet är att våra motståndare är opportunister. Dyker upp ett tillfälle där man särskilt kanske med små medel kan uppnå stor effekt, då kan man komma och ta en sån chans.
13: För du har tidigare sagt att Säpo inte utesluter allvarliga incidenter under valrörelsen. Vad specifikt är det som kan hända?
17: Man får ju vara beredd på allt, egentligen från påverkansoperationer där man otillbörligt vill påverka besluts fattandet i styrningen av staten Sverige, till sabotage kanske, för man vill förstöra de fysiska förutsättningarna att genomföra ett val. Men som jag sa, så ser vi inget sånt i görningen här och nu, men det är vår uppgift att vara beredda på det tillsammans med alla de här andra myndigheterna då.
13: Just den enskilda politiken då, vilket hot finns mot denne?
17: Säkerhetspolisens bedömning är ju att det största hotet mot vår centrala statsledning är enskilda hotaktörer. Det är alltså ensamagerande personer som med olika typ av motiv. Det kan ju vara starkt ideologiskt politiska motiv, men det kan också vara en egen, så att säga, konstruktion av drivkrafter att vilja skada eller hota centrala statsledningen. Det är det största hotet vid sidan om det vi kallar underrättelsehotet. Alltså det är en ständigt pågående informationsinhämtningen kring vårt statliga beslutsfattande. Vid sidan om det så är det inte något framträdande hot, som jag sa, från främmande makt på det sättet. Men vi måste ju förbereda oss på alla eventualiteter naturligtvis i det.
14: Vi har ju med också Karin Löneheden på Myndigheten för psykologiskt försvar. Vad vet ni om valpåverkan just nu?
18: Men vi har ju, precis som Carolina har beskrivit, jobbat både enskilt som myndigheter men också i samverkan under lång tid med att förbereda oss för det här valet. Vi ser inte heller några konkreta koordinerade aktiviteter på informationsarenan mot det svenska valet just nu. Däremot så vet vi ju från andra länder att risken för otillbörlig informationspåverkan generellt sett går upp inför ett val. Och vi vet också att det här är en typ av aktiviteter som kontinuerligt, om än på en ganska lågintensiv nivå, sker mot Sverige. Så att vi följer ju informationsarenan i princip i realtid för att identifiera och tidigt upptäcka eventuella tecken på informationspåverkan.
14: Du heter Lönnheden efternamn och ingenting annat. Informationsarenan, vad betyder det?
18: Väldigt mycket är det ju sociala medier som vi pratar om. Den digitala informationsmiljön helt enkelt.
13: För några veckor sedan rapporterades om ett provlöst trollnätverk som sprider lögner om valfusk i Sverige, riktat då om falska anklagelser mot Sveriges statsminister. Hur vanligt är det här skulle du säga?
18: Just den här specifika aktören som la ut några enstaka videoklipp förra veckan, det är ju en för oss känd prorysk aktör som agerar systematiskt och kontinuerligt mot ett antal olika länder. De här klippen är taffligt gjorda och det är ett innehåll som vi bedömer att den svenska befolkningen har hög motståndskraft mot. Det får också extremt låg spridning. Däremot så kan det ju vara så att uppmärksamheten kring själva händelsen, att den kan åtminstone riskera att få större genomslag än klippen i sig. Å ena sidan så behöver vi, och det gör vi ju också, ta det här hotet på allvar och ha en hög beredskap och jobba kontinuerligt för att tidigt upptäcka. Å andra sidan så finns det en risk med om vi är liksom för snabba med att tillskriva enskilda händelser kanske en större dignitet än vad de de facto har. Så att den där balansen, den är viktig att vi har med oss i bedömningarna hela tiden.
14: I slutet på förra veckan så rapporterade SVT att SD i Mönsterås varnade för att valfusket i år kan bli utbrett, inom citattecken. Man uppmanade i inlägg på sociala medier partimedlemmarna att om de upptäcker att till exempel röstsedlar saknas så ska man filma den ansvariga valarbetaren och hota med polisanmäla om den här valarbetaren vägrar. Hur ser ni på den händelsen?
18: Uppdraget för oss på Myndigheten för psykologiskt försvar är ju helt och hållet koncentrerat på yttre hot. Vi tittar på utländska hotaktörer och deras otillbörliga informationspåverkan mot Sverige och svenska intressen. Jag kan inte kommentera den här enskilda händelsen, men generellt sett så vet vi ju att förstärka misstankar eller att sprida desinformation om valfusk, det kan vara ett intresse som främmande makt har. Mm. Valpåverkan kan ju handla om att man vill försöka påverka opinionen i en viss fråga, att förstärka eller försvaga stödet för en viss kandidat eller för ett visst parti. Men det kan också handla om att försöka underminera förtroendet för själva valsystemet, till exempel genom att sprida falsk information om valfusk.
14: Sverigedemokraterna avpublicerade sedan inlägget eftersom det enligt dem visade sig att källan bakom påståendet visade sig inte vara trovärdig. Men vad skulle sådana uppmaningar kunna leda till?
18: Alltså generellt sett så är ju den svenska befolkningen motståndskraftig mot den här typen av informationspåverkan. Vi har ju en massa starka skyddsfaktorer i Sverige som vi ska vara glada och tacksamma för. Bland annat så har vi ju en hög källkritisk kompetens i befolkningen. Och med det sagt så ska man ta hotet från otillbörlig informationspåverkan på allvar. Och vi har ju sett i andra länder hur det faktiskt kan få ganska stort genomslag. Det är ju en del av det man ibland pratar om som den hybrida verktygslådan. Så att vi ska ta hotet på allvar, men samtidigt så tycker jag det är viktigt att understryka att vi har en hög motståndskraft i Sverige.
13: Tack så mycket bägge två för att ni kom hit. Carolina Björnsdotter Pasek är alltså chef för säkerhetsavdelningen på Säpo och Karin Lönnheden som är chef för operativa avdelningen på Myndigheten för psykologiskt försvar.
14: Ett av världens största konstmuseer, The Metropolitan Museum of Art i New York, ställer nu in hyllningsutställningen om den kontroversiella modeskaparen John Galliano.
13: Det här kom för bara en liten stund sedan. Galliano dömdes 2011 för antisemitiska uttalanden efter att bland annat ha hyllat Hitler, någonting han säger att han inte minns.
14: Med oss nu journalisten Susanne Ljung, programledare för STIL i P1. Varför ställer de in den här hyllningsutställningen?
19: Ja, därför trycket blev för hårt. Det var ju som sagt ett väldigt kontroversiellt beslut att han skulle få den här utställningen till att börja med. Så det var ju många som ifrågasatte det hela redan från idéstadiet. Men till slut så blev det alldeles för mycket protester mot att han skulle få den här uppmärksamheten.
14: Just det. Vilka är det som har protesterat?
19: Ja, men det är ju New York och det finns en väldigt stark judisk trupp där, eller vad säger, också många bidragsgivare till Metropolitan är ju judiska familjer. Också en av de stora som grundade av Pace Gallery till exempel, han hotade att dra in allt och han har ju då skulle testamentera sin förmögenhet. Så att det är väldigt påtryckningar, alltså ekonomiska påtryckningar också, att vi vill inte vara med om det här, vi vill inte ha en antisemitisk designer eller någon som har den typen av åsikter. Och även om Galliano har gjort avbön och säger sig nej, jag minns inte eller jag ångrar mig och så vidare, så ligger det här och gnager. Man tror inte riktigt på det. Och liksom det har kommit även senare att nej, men han har uttryckt sig så här igen. Så att det finns verkligen, verkligen ett starkt motstånd mot honom och hans då åsikter, även om han själv säger att han inte hyser dem. Och i den här tiden när det blåser ännu mer antisemitiska vindar så känns det ju jättefel, anser många, att få ge Galliano den här uppmärksamheten. Även om han då är hur skicklig som designer som helst, så är det liksom fel timing. Och det här kunde man ju ha listat ut från början, tycker jag. Men.
13: Om vi backar bandet lite, vem är John Galliano till att börja med?
19: Galliano betraktas som en av de stora moderna modeskaparna som var till exempel samtida med Alexander McQueen, som hade den här visionen om att göra någonting konstnärligt av mode, någonting mer än bara sälja kläder. Så i mitten av 90-talet så kom ju han då till Paris och blev Givenchy och sen Dior, som han då lyfte upp och ökade omsättningen på något enormt. Så han var ju en guldkalv för Dior under 15 års tid, tills han då på fyllan flera gånger uttryckte sig på rasistiskt och diskriminerande sätt. Och fick sparken ganska omgående.
13: Vi kan höra vad han själv sa om den här händelsen då Galliano intervjuades 2013 i amerikanska CBS News.
20: So I have no memory of that event.
21: You remember none of these words?
20: No.
21: You remember being there?
20: No. I can't control what people think of me or say, but I will continue to make amends.
13: Jag minns inte vad jag sa, jag minns inte ens att jag var där, svarade han på journalistens frågor då. Och den här utställningen då i så fall, varför, för den är ju numera inställd, men varför skulle den skapas överhuvudtaget från början?
19: Den tillhör då, man säger, samtidens stora, innovativa, konstnärliga modedesigner, måste man ju då ändå säga. Och han har en väldigt stark fanbase i modevärldens toppskikt. Vogue, då numera inte chefredaktör, men hon är ändå ett väldigt inflytelserik person på Condé Nast. Hon är också den som styr över den här modegalan, The Met Gala, och har också kostymavdelningen uppkallad efter sig, Anna Wintour. Han är hennes favorit, kan man säga. Hon har ju lobbat för honom och hans upprättelse under många år. Det kom också för nyligen en dokumentär där man försökte också rentvå honom och han gjorde avbön och han lyfte fram hans konstnärskap och så vidare. Så det har jobbat, eller hon har jobbat hårt för att lyfta fram honom i ljuset igen. Och när Diors nya chefdesigner lyfter fram också, och det är tack vare Galliano jag är här och jag är inspirerad av honom. Så att han är i modebranschens innersta och högsta kretsar, så står ju hans konstnärskap väldigt högt. Så han är liksom inte vem som helst, utan tyvärr, om jag säger då, har han gjort bort sig på eget bevåg. Han har ju ingen annan än sig själv att skylla. Mm. Men som konstnär betraktat, som man måste nog kalla honom i det här fallet, till skillnad från många andra modeskapare idag som bara liksom producerar kläder, så står han i en klass för sig. Det måste man, oavsett vad man tycker. Och det är väldigt teatraliska kläder. Det är svårburet. Men det är ett konstnärskap. Och det är väl det de ville lyfta fram då. Men tyvärr står ju hans personlighet i vägen för hans kreativitet hela tiden.
14: Ja, det blir ingen utställning på The Metropolitan Museum of Art i New York. Man ställer in hyllningsutställningen som skulle ha öppnat nästa år och handlat om den kontroversiella modeskaparen John Galliano. Journalisten Susanne Ljung, också programledare för Stil i P1. Tack för att du var med här i studiet.
11: Och därmed så är det dags att avrunda Studio 1 kväll. Vi som jobbat är producent Madeleine Fensby. Tekniken har skötts av Marcus Östlund. Och jag heter Cecilia Ingvarsson. Tack för att ni har lyssnat och vi önskar er en fin kväll.
0: Nina, vad är det som gör att en del verkligen, verkligen går igång på att äta fermenterade grönsaker, tror du?
3: Jo, men fermentering är ju väldigt ursprungligt. Vi har ätit fermenterat i alla tider över hela jorden. Det är robust, det är någon längtan till det här. Och så tror jag att det finns en spänning och mystik i att äta något som är tillagat av och innehåller små levande filurer som inte syns.
22: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, därför att det är världens mäktigaste män, surkål.
23: Hi, I'm Robert F. Kennedy Jr., your HHS secretary, and we're here for the first episode of the Real Food Show.
0: Det är i slutet av juli 2026. Vid en köksö i ett klassiskt vitmålat kök står USA:s hälsominister Robert F. Kennedy Jr. med ett beige kockförkläde över en blå skjortan. Framför honom syns olika skålar med råvaror, grönsaker, några ägg, en bit lax.
23: Oh, Andrew, what are we gonna do today?
0: Det här är premiäravsnittet för ministerns eget matlagningsprogram. Där han tillsammans med olika kockar ska lära det amerikanska folket att äta, som han säger, riktig mat.
24: You've said your diet consists of meat and fermented foods.
0: Men i samband med lanseringen av den nya matshowen har mycket fokus också kommit att hamna på vad RFK Jr. själv äter.
23: The way that you're supposed to eat it is bite for bite. You take a bite of the meat, you take a bite of the sauerkraut.
0: Han berättar för reportrarna att han går på en väldigt specifik diet. Förutom rött kött äter han nämligen enbart fermenterat, alltså råvaror som fått jäsa. Hälsoministern verkar särskilt få i sig stora mängder surkål. En mattrend som nu sprider sig i Vita huset.
25: RFK Jr., Howard Lutnick, Sean Duffy, J.D. Vance have all embraced the diet of fermented foods such as sauerkraut and kimchi.
0: De påstådda hälsofördelarna ska ha fått flera ministrar i Trump-administrationen att hoppa på surkålståget.
22: Gäst, Nina Frognerborn, reporter på Meny i P1.
0: Men Nina, om vi börjar med en bakgrund här. Alltså Trump-administrationen är väl knappast de första som snör in på det här med att fermentera olika saker, eller hur?
3: Nej, verkligen inte. Alltså fermentation har ju funnits med människan i tusentals år. Och den har uppstått i alla kulturer över hela världen, skulle jag säga.
0: Det är riktigt alltså, old school matlagning vi pratar
3: ja,
0: om.
3: Ja, det finns en amerikansk så här fermentationsguru som skrivit mycket böcker och sådär. Och han har sagt att människan skapade inte fermentation. Fermentation skapade människan.
0: Vad betyder det?
3: Ja, men det betyder ju att bakterierna var här för oss och gästsvamparna. Alltså i en symbios uppstod livet på något sätt. Och vi har dem i oss, vi har dem på oss. Det sker en massa fermentation runt oss hela tiden. Alltså tänk ett äpple som jäser, saker ruttnar. Och någonstans här så har ju människan också lärt sig att ja, men kultivera de här mikroorganismerna. Jäsa öl, göra ost och så vidare och så vidare. Det går inte att säga heller var den startade eller vilken kultur eller vilken människa. Men vi kan ju se spår av äldre fermentation. Det finns till exempel i en grotta i Israel som man hittat spår av öltillverkning som är liksom 13 000 år gamla. Och i Kina har man hittat rester av fermenterad dryck som är gjord på ris, honung och frukt. Och sen finns också ett spännande svenskt exempel som ofta lyfts som ett av de äldsta fermentationsspåren. Sådär. Och det är Sölvesborg, Blekinge och forskare som har hittat stora mängder av fermenterad fisk. 9 200 år gamla ungefär.
0: Och du har ju varit inne på det med de här mikroorganismerna och själva liksom processen då som gör att någonting blir fermenterat. Men vad är det som händer där egentligen?
3: Jag brukar tänka att fermentering är en kontrollerad förruttnelse. det man kontrollerar är miljön. Så att man ser till att skapa en miljö där bara de bakterier man vill ha eller bara de gästsvampar man vill ha trivs. Så att det är bara vissa som är liksom inbjudna till det här specifika kalaset, inte alla. Och miljön varierar lite då på vad det är man ska göra. Men det som behövs, om vi tar surkål till exempel, det är ju socker, man behöver ha en viss salthalt, man behöver ha värme och man behöver ha en syrefri miljö. Och det kan du skapa i en glasburk med lock hemma.
2: Men du, om vi pratar om liksom det här med att det också ska vara särskilt bra för kroppen och hälsan att äta till exempel den här surkålen. Har de tankarna också funnits med länge i historien?
3: Vi kan ju gå ganska långt tillbaks i tiden. Hippokrates, alltså antiken där. Man brukar säga att det är den västerländska läkekonstens fader, och han kopplade ihop vad man äter med hälsan och att kroppen kan läka sig själv lite utifrån vad man äter.
2: Mm-hmm.
3: Och han sägs ju också ha skrivit ut vinäger eller sagt att patienterna ska äta det för att rensa ut kroppen och sådär. Men sen finns det ju också gamla, kända, fermenterade produkter. Garum till exempel, som romarna älskade.
2: Det är en slags fisksås, va?
3: Ja, en förruttnad fisksås, ja. Som, med mycket smak. Och den skulle vara bra också mot allt möjligt, mot dysenteri och djurbett och brännskador. Den kunde vara lite lätt laxerande och sådär. Och kanske mest kända berättelsen handlar ju om den brittiska upptäcktsresanden och sjöfararen James Cook, 1700-tal.
2: Mm-hmm.
3: Han hade med sig surkål på fartygen och gav det till sin besättning. Och då slapp de få skörbjugg som man får av allvarlig C-vitaminbrist. Och för det här fick han då kunglig utmärkelse.
2: Jaså, en surkålsmedalj. Okej, så det har alltså då ända sedan de gamla grekerna och framåt ändå varit någon form av hälsokost. Men har man förstått varför då det skulle vara bra för kroppen att äta det här?
3: Nej, det vetenskapliga genombrottet kom först på 1850-talet med Louis Pasteur, som arbetade som professor vid universitetet i Lille i Frankrike. Och det var också ett område där man odlade sockerbetor och framställde sprit. Och då hade man lite problem i produktionen. Alltså ibland funkade jäsningen jättebra och man fick alkohol. Och ibland så blev produktionen dålig och sur och gick inte att använda, och de förstod inte riktigt varför. Så då blev Pasteur inkopplad och skulle försöka undersöka den här vätskan och la prover i sitt mikroskop. Och då kunde han se att när det fungerar bra, den här jäsningen, så är det några mikroorganismer som håller på här i vätskan. Så han drog då slutsatsen att det var de levande organismerna som stod för jäsningen.
2: Så han upptäcker de här filurerna som du pratade om?
3: Mm. Och sen med i slutet av 1800-talet så har vi den ryska forskaren Ilja Metchnikov som bygger vidare lite på Pasteurs tankar och teorier. Och han lade märke till att människor på den bulgariska landsbygden levde längre och de åt mycket fermenterade mjölkprodukter. Så då antog han att bakterierna i den fermenterade mjölken hade något med detta att göra. Och han formulerade också en teori om att då fermenterade livsmedel kan öka mängden hälsosamma bakterier i tarmen och ge bättre hälsa.
2: Så jag menar, om man då på något sätt börjar kartlägga här hur de här levande små organismerna fungerar och kan vara bra. Men om vi rör oss lite mer mot modern tid, alltså hur skulle du säga att den här vurmen för fermenterade grönsaker och annat lever vidare då?
4: Jag skulle tänka mig att sådana nymodigheter som elektriska spisar, kylskåp och radio har vållat ganska stora förändringar.
3: Som konserveringsmetod så blev det mindre intressant när vi fick kylskåp och frys. Så det är lättare att lägga in grönsaker i kylskåpet än att börja fermentera. Och när det blir billigare med socker, då blir det andra typer av inläggningar som också var lättare att göra än att hålla på att fermentera och hemkonservera.
5: Konsumtionen av färdig mat fortsätter att öka i Sverige.
3: Och så har vi ju hela matindustrin med halvfabrikat som dök upp efter andra världskriget, som också gjorde att man gjorde betydligt färre saker från grunden i köket.
6: Nu finns ju allting. Det finns ju välling, det finns ju djupfryst och färdig mat. Och det finns ju...
3: Viss fermentation har ju stannat kvar, och då är det liksom när det handlar om maträtter som är starkt kopplade till vår kultur. Mm-hmm. Det kan ju vara allt från surströmming till kimchi i Korea eller saltgurka på Balkan. Det har man ju fortsatt att göra.
7: För den antroposofiska människosynen spelar begrepp som livskraft och livskvalitet
1: en avgörande roll.
3: Sen har man ju fortsatt att fermentera inom till exempel antroposofin. En världsåskådning som växte fram under 1900-talet, även i Sverige, och där var ju basen i Järna. Och där betraktar man ju på något sätt helheten. Människan är en kropp, en själ, en ande.
7: Det gäller att se hur kan man bibehålla livskvaliteten i de produkter som man förädlar fram.
3: Där kommer ju maten in, att se helheten, och de har sitt biodynamiska jordbruk. Det handlar om att ta hand om jorden, men också att ta hand om det man faktiskt odlar och ta vara på det. Och där finns fermentation med.
2: Och sen då, kan man säga lite att det här med att fermentera blir allt mer trendigt också bland folk som kanske inte är så inlästa på antroposofi och sådär?
3: Alltså under 1990-talet och början på 2000-talet så tog ju livsmedelsindustrin fram många så här probiotiska produkter.
8: Functional foods, känns ordet igen. Inte det, då tar vi det igen. Functional foods.
3: Mm-hmm. Det är ju ett tecken i tiden. Men sen tycker jag att jag kan se att alltså de senaste 10-15 åren så har det liksom ändå svept en fermentationsvåg med alltså surdegsbagerier och surdegsbrödsbakande hemmapappor och surdegshotell. Alltså alla mikrobryggerier som dök upp. Alltså det blev en explosion under 2000-talet.
8: Nya konserveringsmetoder ligger i tiden. En sån är fermentering där man lägger in jäser och syrar olika livsmedel.
3: Och mycket snack har det varit om tarmflora och tarmbakterier.
9: Du förstärker ditt immunförsvar med laktobaciller. Det är ju det som vi pratar väldigt mycket om idag.
3: Och sen har vi den här fine dining-krogen Noma i Danmark. De var ju väldigt hypade.
10: The fermentation is like it's building a tiny little bridge between each ingredient.
3: De hade ju ett fermentationslabb där de testade och fermenterade allt möjligt som du kan tänka dig.
12: How many new tastes would you say you have discovered here?
26: Hundreds.
2: Men okej, om vi mot den här liksom fermenteringsbakgrunden nu tar oss till Vita huset i USA då, där det ju uppenbarligen också bärs runt på en hel del burkar med surkål bland annat. Alltså vad är det egentligen som har hänt där?
3: Ja, men allt började väl egentligen med att hälsominister Robert F. Kennedy började med en ny diet.
27: It's a carnivore diet, so it's mainly meat and then fermented vegetables, anything fermented.
3: Och det är en diet som består av rött kött, fermenterade grönsaker och fermenterade mjölkprodukter. Och det var då läkaren Sean Omar som förespråkade den här dieten. Och Robert F. Kennedy sägs också då bära runt på de här surkålsburkarna. Han har sitt kylskåp med sig för att alltid kunna äta fermenterat.
2: Det låter lite komplicerat om man är minister, men okej.
3: Mm. Jobbigt att vara den assistenten, tänker jag. Mm. Och sen i januari så presenterade Kennedy då de nya kostråden för den amerikanska befolkningen.
28: And you can see the food pyramid here.
3: Ni har väl sett den här alltså upp- och nervända pyramiden.
28: It's upside down, a lot of you will say.
2: Det är som den här klassiska kostpyramiden som vi har haft länge, fast upp och ner då.
3: Precis, och längst upp så är det mycket grönsaker men också kött, en sån här typisk kalanka-stek. Och den har ju fått en del kritik för att det är mycket rött kött och mycket mättat fett. Men det finns en annan, liksom, mer intressant aspekt tycker jag, som är just att för första gången någonsin så uppmanas amerikanska befolkningen att äta fermenterat.
2: Just
29: new diet is sweeping through President Trump's cabinet and involves eating enormous amounts of sauerkraut.
3: Och nu i sommar då så har medierna rapporterat om hur flera inom Trump-administrationen hoppat på den här dieten. Bland annat vicepresident J.D. Vance, handelsminister Howard Lutnick och transportminister Sean Duffy.
2: Men liksom hur tas det här emot då? Hur går snacket i USA?
3: Det verkar fascinera människor att just de här mäktiga männen äter surkål, alltså som en stor del av sin kost.
2: Det är ju fascinerande att tänka då hur det luktar på luncherna där i Vita huset, tänker jag.
30: Everybody hates that guy in the office. Do they bring in hard-boiled eggs and microwave fish when they get done?
3: Men alla i Trump-administrationen verkar inte vara lika sålda på dieten.
31: No, you understand, like, this is not a sustainable thing.
3: Utrikesminister Marco Rubio har gått ut och kallat den för ohållbar och löjlig.
31: I'm not going to travel the world with a cooler full of sauerkraut. It's ridiculous.
32: So fermented food is unlike anything you've ever eaten. Why? When you eat fermented foods for the first time in your life, you're eating food that is alive.
2: Det är juli 2026. Dr. Sean O'Mara, läkaren vars kostråd influerat Vita husets toppskikt, spelar in en video till sin egen YouTube-kanal. Han är klädd i ljusblå läkarskjorta.
32: That's why I've started a whole diet that I call the living diet.
2: Fermenterad mat, som O'Mara beskriver som levande, ska enligt honom komma med en rad hälsofördelar. Minskat bukfett, strålande hy och mer energi bland annat. I kombination med att äta kött från gräsätande djur, som O'Mara också förespråkar, hävdar han dessutom att det kommer leda till en helt ny typ av toabesök.
1: I'll be honest with you, it's almost an orgasm for me. It feels so good.
2: Han beskriver gärna sin egen avföring i olika intervjuer, som han menar är helt lukt- och kladdfri.
1: And that comes out of me, it's so smooth, there's no noise. There's no smell and almost never have to use toilet paper.
2: I en intervju med New York Times i början av augusti hävdar O'Mara att han skulle kunna gå på en middagsbjudning och sätta sig och bajsa i ett hörn och att ingen skulle märka något.
1: I'm like, yeah! Woo! Game on! Just go on. Pleasure!
2: Ja, Nina, uppenbarligen finns det liksom de som menar att det här med fermentering kan hjälpa på alla möjliga olika sätt. Men jag menar, om vi pratar om just de här påstådda hälsofördelarna, så hur mycket av det är mer teorier och hur mycket skulle man också kunna säga är mer vetenskapligt belagt idag?
3: Jag tycker att när man läser böcker om fermentation så står det ju väldigt mycket om att folk upplever att någonting förändras i hälsan, att det är gott för magen och bra på olika sätt.
2: Mm-hmm.
3: Men forskningen och vetenskapen har inte riktigt kommit dit än. Alltså det finns mindre studier, men det saknas stora humanstudier, säger de forskare som jag har pratat med. Och ett problem som är att det är svårt att isolera just den här fermentationen. Att om du börjar äta mer fermenterade grönsaker, ja men då äter du också mer grönsaker.
2: Just det.
3: Är det de eller är det fermentationen som gör att du mår bättre? Och alltså bara att äta mer grönsaker och fibrer, det är ju dokumenterat att det är bra för oss. Vi ska ju gärna äta minst ett halvt kilo om dagen.
2: Mm.
3: Men vad är vad? Det är lite svårt.
2: Mm, hur mycket är de här små filurerna som är med och hjälper till? Ja.
3: Men sen har man kunnat se att fermentering tillgängliggör mineraler, till exempel järn. Alltså om vi äter kött så finns det mycket järn där och det är väldigt lätt för kroppen att ta upp. Järn i grönsaker sitter hårt bundet, så kallade antinutrienter, så att kroppen kan inte riktigt ta upp det järnet på samma sätt.
2: Mm-hmm.
3: Men om man fermenterar så har det visat sig att det löses upp, så att kroppen lättare tar upp järnet även i vegetabilier. Och idag så är det väldigt många, alltså unga tjejer och fertila kvinnor världen över och i Sverige som lider av järnbrist, så det är en viktig fråga.
2: Men som du varit inne på här, så verkar det ju förutom liksom möjliga vetenskapliga belägg vara någonting som många som håller på med det här med fermentering ser som något större, alltså lite spirituellt så där. Alltså vad handlar det där om, tänker du?
3: Jag tänker att det handlar om att det är gammalt och uråldrigt, alltså så att det alltid har funnits, så att det finns en fascination i det. Och det måste väl också då vara nyttigt om människan alltid ätit detta överallt.
2: Mm.
3: Sådana tankar. Men också det här med att det lever. Det är bakterier. Det är lite magiskt. Det är något större än bara mat. Trots att vi vet vad det handlar om idag, att det är bakterier och jästsvampar, så är det lite speciellt.
2: Om vi tänker på Vita huset dock och den här väldigt strikta surkålsdieten som flera ministrar verkar gå på nu, så tänker jag att en risk kan vara att man tröttnar lite ändå. Om du skulle avsluta lite kort här med att ge liksom något av dina bästa fermenteringstips för att de ska få lite mer variation där.
3: Jag tänker att de kanske skulle testa att göra sin egen chilisås då.
2: Ah.
3: Ja, då ska man ha chili och paprika, så kan man variera styrkan lite utifrån vad man gillar. Och sen så har du i lök och vitlök och gärna lite tång, torkad tång av något slag, som ger lite bassmak. Och så på med saltvatten och så låter du det stå de här 2 veckorna. Så har du alltså verkligen en jättegod fermenterad chilisås som håller hur länge som helst i kylskåpet.
2: Tack så mycket, Nina.
3: Tack.
11: Programledare var Robin Olin, gäst Nina Frognerborn och producerade gjorde Anna Ulfklo. Och så har vi en rättelse som rör avsnittet om utmanarpartier i valet och som sändes den 24 augusti. Vi sa felaktigt att kristdemokraten Alf Svensson kom in i riksdagen 1985 genom att stå på en centerpartistisk lista. Rätt är att Centerpartiet och Kristen Demokratisk Samling gick fram med egna listor men under den gemensamma beteckningen Centern.
13: Om 5 minuter får vi ekonheter och sen ska vi en gång sända måndagens talkshow med David Mer och Catherine Zimmermann. Nu närmast dagens dikt.
14: Om boken.

Där inne finns också någons drömmar och skratt och hopp. Någons sorg, kanske, och gråt, saknad. Träd där utanför fönstret väntar på att hösten ska komma. Skorna står där och längtar efter dina fötter och ut i friska luften. Boken i hyllan, tyst och tålmodig, ända tills du behöver den. Början och slut finns i bok, precis som i liv. Snor under näsan, lika så, och tårar. En bil som inte vill starta. Ett hjärta som upphör att slå. Till och med en cello som någon försöker stämma i ett vedskjul finns i bok. Är det fint med bok? Finns det böcker som är finare än ett naket öra? Finns det böcker som man kan bli rik genom och ändå få behålla sin tunnslitna plånbok? I regnbågens bibliotek finns många böcker. I pressbyrån finns andra. Och allt finns i böckerna. En smäll på käften, en kula genom skallen eller näcken med sin giga i silverbäcken. Och tryckfrihetsförordningen. Är det någon som har läst den? Var den bra? Fick de varann på slutet, vågskålen och paragrafen? Bok behövs. Bok är nya ögon att se den gamla världen med. Låt oss aldrig glömma att hysa en dröm under mössan. Bok kan göra förkylningsdagen kortare, jorden lättare och lyfta. Hjärnsparven mera bekant. Bok kan också göra nytta. Om ett av bordets ben är för kort, inte så mycket, som en ny av Tranströmer ungefär. Bok kan göra ännu större nytta. Om du inte når upp till karamellburken som står på en hylla hos farmor mitt i en barndom. Ta Dickens samlade verk. David Copperfield är alltid på de kortvuxnas sida. Har du ont om tid? Vill du hinna med mycket här i livet? Läs poesi. 3 minuter kan räcka. Läs dikt. Spar tid. När du läst nog många dikter har du samlat tid nog för den tjocka roman som kanske också handlar om ditt liv. Berättelsen som bara börjar, som fortsätter genom dagar och nätter och aldrig tar slut.

0: Det var Etienne Glaser som läste Bengt Bergs dikt om boken. Värmlandspoeten Bengt Berg har sedan debuten 1974 gett ut närmare 50 böcker. Och boken där man hittar dikten heter Ett bord vid livets flod och kom 2024. Efteråt spelade Maurizio Pollini Frédéric Chopins 11:e preludium i H-dur.
1: Och det berättade producent Ann Lingebrandt. Nu är klockan 12.
2: Här är Ekot vid midnatt. Sverige köper 4 franska fregatter för 47 miljarder kronor. Det kontraktet undertecknades under dagen. Sveriges ÖB Mikael Claesson säger så här om affärens betydelse för det svenska försvaret.
3: Jag skulle nog stava den främsta fördelen handlingsfrihet. Det vill säga att hela den förmågepalett som de här fartygen bär på och

0: möjligheten att integrera så att säga, både med andra stridskrafter men också med andra länders stridskrafter och de uppgifter som kan följa av det är en stor fördel för Sverige.
1: Säger ÖB Mikael Claesson. EU kommer att stoppa importen av bland annat kött från Brasilien från och med torsdag, det rapporterar AFP. Enligt EU-kommissionen har Brasilien inte kunnat ge garantier om att de följer de EU-regler som finns när det gäller användning av antibiotika inom boskapsuppfödning. Om Brasilien visar att landet följer EUs regler så kan importen återupptas. Så Sverige igen. Centerpartiet vill att 90% av alla nya personbilar som säljs ska vara eldrivna år 2030. Det står i partiets klimatplan som presenterades under dagen. 75% av alla nya lätta lastbilar ska också vara eldrivna enligt Centern. Partiet vill också öka stödet till laddning och låta kommuner införa utsläppsfria zoner. På TV-galan Kristallen ikväll fick Joakim Lundell ta emot två priser. Publikpriset för årets manliga programledare och priset för tittarnas favoritprogram Spökjakt inlåsta. Årets kvinnliga programledare blev Allsång på Skansens Pernilla Wahlgren och SVT:s satirprogram Svenska nyheter utsågs till årets nyhets- och aktualitetsprogram. Ekot med Daniel Wockner.
2: P1 Sveriges Radio. Och nästa ekosändning kommer klockan 1. Nyhetsuppdateringar dygnet runt finns också i Sveriges Radio-appen. Nu är klockan 2:02. Det har blivit tisdag och en ny månad, september. Idag, 1 september, har Samuel och Sam namnsdag. Och vi inleder september månad här i P1 med en återutsändning från igår.

0: Såg du vår nya fregatt när du cyklade till jobbet i morse?
1: Jag gjorde det. Den var så stor och den järnhalvan som är lite möpig blev ju ändå lite impad av att den var så fet. Och sen väste den andra järnhalvan väldigt fort att den här kan inte bara försvara oss, den kan också sula iväg kryssningsrobotar.

0: Hej och välkomna till Talkshow i P1 med Catherine Zinnemann och David Mier. Det var ju den franska fregatten som låg vid Skeppsbron i morse när du cyklade jobbet.
1: Och det som var så förvirrande var att det var en svensk flagga på den.
0: Ja.
1: Och de blir ju inte svenska, de här fregatterna, förrän som några år.
0: Exakt.
1: Så det var det som gjorde att jag först inte fattade att det var en fregatt.
0: Nej.
1: Utan jag tänkte att det var något annat jättestort militärfartyg. Alltså den är ju över 100 meter lång.
0: Den är enormt stor. Jag trodde faktiskt också att det var en svensk redan. Men den är ju inte det, utan den är ju av samma typ som ska levereras, börja levereras 2030.
1: Mm.
0: Nej, men jag tycker det är intressant hur en sån konstruktion ändå kan väcka så många motsägelsefulla känslor.
1: Det var ju väldigt få fönster.
0: Ja.
1: Och den var helgrå och lite minimalistisk och kantig i designen.
0: Det är intressant. Det är inte en plats man är på för att titta ut.
1: Nej.
0: Och se utsikten.
1: Nej.
0: Men vi har ju ändå degat upp 40 miljarder, så det är ju kul att få se den.
1: Ja, och det är väl därför Macron är i stan.
0: Ja.
1: Om jag hade sålt något för 40 eller 47 miljarder så hade jag också med
0: levererat
1: varm hand
0: på plats.
1: Ja,
0: hemleverans
1: kommit till Sverige och skrivit under det där kontraktet.
0: Ja. Man skulle vilja se vad den går för.
1: Jaså.
0: Ta den på en liten test. Alltså inte kanske skjuta ping-pong, men typ få se hur den åker, hur snabb den är. Eller?
1: Ja.
0: Möp, jag tänker på MÖP.
1: Just det, den hjärnhalvan är den du talar till nu.
0: Den märker närmast mig.
1: Du märker att den andra hjärnhalvan
0: i sån konflikt.
1: Ja, har övertaget just nu, så att den är totalt oförstående inför dina grabbiga MÖPiga idéer om att se hur en sån här ett sånt här fordon tar sig fram genom vattnet.
0: Men det är svårt i Strömma kanal kanske, eller Ström eller vad det heter.
1: Jag tror att om vi kollar på tv-nyheterna ikväll så kommer vi få se bilder på den ute till havs.
0: Kanske. Ja, du, apropå Frankrike, det var ju match i helgen. En annan typ av match. Sverige möter Frankrike i basket, kvalet i basket-VM. Ett utsålt Avicii Arena. En match som var så hypad inför att de fick flytta den från Hovet till Avicii för att det blev utsålt.
1: Basket är hett,
0: det är
1: även
0: det.
1: I Sverige nu.
0: Ja, är det hett i din värld?
1: Jag tycker att vi på talkshow, nu ska jag slå mig för bröstet.
0: Ja.
1: Vi har väl ändå pratat om basket ganska länge. Det var ett tag sedan vi hade Pelle Larsson, svenska stjärnspelaren, i Miami i den amerikanska basketligan här i talkshow.
0: Ja, det här var ju faktiskt
1: långt innan han gjorde Sommar i P1.
0: Och långt innan jag fanns i det här programmet. Det är ju så tidigt du var.
1: Ja, till och med det.
0: Ja, det finns... Det bor en liten basketälskare i dig.
1: Egentligen inte, men det är ju roligt för det går så snabbt.
0: Att?
1: Nej, men alltså spelet är
0: snabbt,
1: och de gör så många poäng.
0: Ja,
1: jag var ju i det förflutna mer av en handbollsperson.
0: Aha, okay.
1: Men jag är beredd att släppa det.
0: För det så är ju också många mål i handboll.
1: Det är det. Men det är ju mer flärd runt basketen. Aha. Än
0: vad är det just
1: handboll.
0: Med basket du tycker är så härligt?
1: Kändisarna.
0: Ja, de är långa.
1: Nej,
0: de är muskulösa.
1: Men det är väl så, i och med att även i det här avseendet så är fokus mycket på NBA, den amerikanska basketligan. Och där är det ju framme vid plan ändå en radda kändisar som kan dyka upp i de här spektakulära matcherna.
0: Så är det ju, courtside tickets, de mest... Ja, vad säger man? Återvärda biljetterna.
1: Ja, då sitter Jay-Z där, ja, och Timothy Chalamet och
0: Spike
1: Kylie
0: Lee,
1: Jenner.
0: Jack Nicholson, ja. Kim
1: Tina
0: Kardashian.
1: Tina Fey. Ja. Vi kan bara namedroppa hela sändningen.
0: Men om vi tittar i Sverige då, igår, det var ju inte så pjåkigt. Det var ju några svenska kändisar där.
1: Alltså, de måste ju ändå ha varit så nöjda. Har man prins Daniel på plats?
0: Och Estelle.
1: Och Oscar.
0: Och Oscar.
1: Båda barnen var med, vad jag har förstått. Så är väl det en fjäder i hatten för arrangörerna.
0: Du menar att det slår högre än Jakob Forssmed?
1: Jag tror att idrottsministern har ett genuint basketintresse.
0: Ja. Gunnar Strömmen likadant?
1: Vet jag mindre om.
0: Ja.
1: Jag vet att han åtminstone är hockeyintresserad, tror jag.
0: Ja.
1: Jag menar, han kom ju från Västernorrland och jag tror Modo är hans lag. Men visst, och sen så var det väl ändå en sammansättning av kända människor där Edvin Törnblom känner väl alla igen. Jag vet inte om alla kan plocka finansmannen Christer Gardell.
0: Nej, och den här Niklas Zennström, den är svårplockad.
1: Han som grundade Skype.
0: Ja.
1: Ja, de som vet, vet.
0: Ja, de som vet, vet. Men man undrar ju... Jag tycker det var kul att Evin Törnblom var där, för jag såg honom på Let's Dance kvällen innan, eller två kvällar innan, där han bokstavligen pratade om hur otroligt lite han gillar sport.
1: Mm.
0: Så är det för att bli sedd eller för att se som han är där?
1: Kanske båda, men också för att man fattar att något är hett och att det är drag. Mm. Och jag kan förstå, jag skulle också kunna gå på en basketmatch utan att ha följt den svenska högsta serien bara för att det uppstår en hype kring det. Sen var ju han rolig, jag såg honom i en intervju också på TikTok där han genomgående pratade om målen de gjorde i matchen. Men där han ju heller inte stack under stol med att det var första gången han såg en basketmatch. Nej.
0: Ett annat skäl att gå var ju också för att Victor Wembanyama var där. Alltså världens just nu hetaste basketspelare. Han som är 2,24 meter lång. 2 meter 24 centimeter alltså.
1: När man såg honom, jag ändå sett lite klipp från matchen, så förstår man ju att de där 20 centimetrarna som han har på de längsta svenska spelarna ändå spelar stor roll.
0: Ja, de gör skillnad.
1: Han var så otroligt lång, och när han sträckte sig upp och tog bollen... Ja. Så såg det ju ut som att han hade det väldigt mycket lättare än alla andra.
0: Så var det. Frankrike vann ju matchen, får man väl säga, tyvärr. Annat då helgen...
1: Får man väl säga? Det är väl inte en tolkningsfråga?
0: Ja, men får man tycka det? Vågar man tycka det? Vågar man tycka att det är tråkigt att Sverige förlorade? Ja, vi tycker det.
1: Ja, och ja. Vi kan kanske fokusera på att det stod väl lika i halvtid.
0: Det gjorde det. Sverige hängde med en bra bit i matchen.
1: Frankrike är väl ändå en av de bästa basketnationerna i världen?
0: Sluta prata basket! Jag går vidare i programmet. Jag hinner inte det här.
1: Jag är mycket intresserad av basket.
0: Nej, vi ska in i politiken. Det är riktiga, viktiga världen.
1: Det är jag
0: också
1: intresserad av.
0: För det har varit en intensiv helg. Jag tänker då särskilt på tidssidan. De har börjat bråka.
1: Ja, eller de fortsätter att bråka. Först svingade ju Åkesson mot Liberalerna.
0: I veckan.
1: Och sa att om Liberalerna inte har tillräckligt höga siffror i opinionen så ska man strunta i stödrösta på dem. Mm. Och nu är det han och Ebba Busch.
0: Mm. Är det inte en liten udda tidpunkt att börja bråka?
1: Fast ändå inte. Tidssidan ligger fortfarande under.
0: Ja.
1: Det måste ju vara stressande. Och då kanske det ändå blir lite så att man står sig själv närmast. Om det nu är så att man kanske är på väg att förlora. Och dessutom, Ebba Busch har sån oerhört medvind.
0: Mm.
1: Det går ju bra för både KD-opinionen och för henne personligen när det gäller vad folk tycker om henne som partiledare.
0: Och det kan provocera, tänker jag.
1: Kanske. Mm.
0: Men jag menar, deras... USP har ju varit att de är sams i laget och att de faktiskt börjar knapa in på de rödgröna.
1: Mm. Men det kanske också är så. Hon har ju balanserat på något sätt mellan att å ena sidan säga att det är tidigare som mitt gäng, och sen så samtidigt flörtar hon med Magdalena Andersson. Och jag vet inte om det är en uppriktig osäkerhet från Jimmy Åkesson eller om hans utspel är ett sätt att maxa rösterna för Sverigedemokraterna. Och det tänker jag spekulera i när vi har en politiskt otroligt kunnig människa som
0: alltså,
1: sitter
0: här i studion. Det är så stressande när man sitter mitt emot Torbjörn Nilsson och diskuterar politik. Som om man visste något.
1: Rädda mig, jag kan prata basket. Hellre.
2: Hej på er.
0: Hej Torbjörn. Hur lack är Ulf Kristersson över denna dispyt?
2: Oh, han är nog rätt butter och trött på de där andra som håller på.
0: Aha.
2: Men jag tyckte allt ni sa lät jätteklokt. Det enda jag vill addera är ju det att det är ju valspurt. Mm. Och dels blir ju folk lite allmänt galna då.
0: Mm.
2: Allihopa. Från rött till blått och grönt. Och sen...
0: Vadå? Du tänker att Jimmys utspel kan vara ett tecken på det?
2: Amen. Valfeber, det är ju en rejäl liksom företeelse. Folk tänker nödvändigtvis inte klarast alla gånger de här dagarna. De jobbar verkligen dygnet runt.
1: Sömnbrist.
2: Ja, visst. Men jag tänker också att på det rationella planet, förutom det här att man kanske är sig själv närmast, så finns det ju också något med att uppmärksamhet är bra per definition i en valspurt. Ju mer uppmärksamhet man får, alltså när det gäller den här beefen med Liberalerna, då tyckte ju och vet jag att Sverigedemokraterna tänkte att så här, nu får ni en möjlighet att bråka med oss, så att ni kan få lite airtime och kanske kan komma upp till 3,3% så att vi kan börja snacka om det här med stödröster eller inte.
0: Gud, så avancerat.
1: Ja, verkligen. Så vad betyder det då när Ulf Kristersson i SVTs utfrågning igår säger så här: ja, men ibland är det kramar och ibland är det skiv.
2: Det tänker jag mer var precis det han menade.
1: Okej, okay, så där fanns det ingen dubbeltolkning.
2: Det skulle ändå vara skönare för mig om folk kunde ta det lite lugnt och prata sakpolitik. Så tycker nog han, upplever jag.
0: Du är ju här för att inte prata om detta utan för att prata om något annat.
2: Ja.
0: Du har ju nämligen gått och blivit en, vad ska man säga, en mänsklig valkompass.
2: Ja.
0: I podden Valakuten som Svenska Dagbladet släppt träffade du svenska kändisar som inte riktigt vet hur de ska rösta. Och du försöker hjälpa dem att sortera sina tankar inför valet.
2: Just så.
0: Ja. Jag antar att de här frågorna kommer till dig titt som tätt. Hur ska jag tänka?
2: Ja.
0: Vad brukar de fråga? Vad brukar folk fråga dig?
2: Ja, men idén till podden kommer från min kompis Erik. Som jag känt sedan jag var jätteliten. För han brukar ringa mig innan val ibland. Han har inte ringt än. Han kanske vet att han ska rösta på det här valet. Och så brukar vi liksom prata lite då. Och då försöker jag fråga honom, alltså de här vanliga frågorna som ställs i vanliga valkompasser. Alltså, vill du ha högre eller lägre skatt? Och tycker du, styr så här om, det är ju liksom hur väl passar en persons sakpolitiska profil överens med ett partis sakpolitik? Men utöver det så brukar ju våra samtal, och det är den sortens samtal vi har fört och för i den här podden Valakuten, att det är ju så mycket mer som spelar roll när man väljer parti. Alltså, jag kanske egentligen bara tycker att en fråga är riktigt viktig. Vilken är det? Och då kanske det finns flera partier som tycker ungefär som jag i den frågan, men vilket av dem tror jag verkligen kommer prioritera det? Och sen kanske problemet dyker upp att det partiet, jag hatar deras partiledare. Alltså, står inte ut när jag hör personen prata i partiledardebatten. Hur ska jag hantera det då? Ska jag ändå rösta på dem eller ska jag rösta på ett annat parti som en partiledare som jag tycker verkar sympatisk och vettig?
0: Så då har du utvecklat en typ av frågepaket?
2: Ja, det är ett frågepaket och sen så är det ett ganska fritt samtal som med de här olika personerna som har gästat i min lilla då terapeutiska studio som jag har haft, för det är ett ganska terapeutiskt samtal. De här samtalen, de har ju farit iväg åt alla håll och kanter, och för mig som är van att prata politik med politiker eller människor som är överpolitiskt intresserade, så har det varit väldigt liksom intressant att höra när tänker människor som inte håller på med det här dygnet runt på politik, och hur tänker de, och vad är deras föreställningsvärld om hur mycket kan förändras på en mandatperiod, och hur gör man det, och vem litar jag på? Eller
0: liksom. Ernst Billgren som du hade med, jag tyckte han hade något intressant tanke. Det var ju när han sa att han nästan, han beskrev det som att han ser ett värde i att vara osäker.
2: Ja,
0: Han
2: utmanade poddformatet lite genom att liksom premiera just osäkerheten. Många av de andra har ju kommit och sagt, jag behöver hjälp med att kunna bestämma mig. Men han tyckte ju att det var liksom bra att inte ha bestämt sig förrän man kommer precis in i valbåset. Alltså bakom det här gröna skynket. Då, först i den sekunden så ska man bestämma sig.
1: Och är det då för att man har reflekterat in i det sista och därmed är lite rörlig?
2: Ja, men så uppfattar jag nog att Ernst Billgren tänkte. Och han tänkte ju också att åsikter är farliga. Det är liksom farligt att vara för bestämd om saker.
0: Tvärsäkerhet.
2: Tvärsäkerheten, precis.
1: Men jag undrar vad ditt råd är till någon som kanske har en sakfråga som ett politiskt parti driver, men där man hatar partiledaren. Vad gör man då?
2: Ja, men då är det väl den här liksom blunda och tänk på England. Ändå.
0: Kan du förklara den?
2: Ja, alltså partiledare kommer ju och går. Men någonstans så är det ju sakpolitiken det här handlar om. Sen kan det ju vara att man har, det kan ju vara tvärtom. Och då kanske det är värt att rösta på en person som inte stämmer 100 med vad man tycker, men som man kan lita på. Det finns ju så många parametrar här. Och det fina det är ju att det finns inget facit. Det finns ju inget rätt sätt att rösta. Utan man... Alla sätt att rösta är ju rätt.
1: Fast man skulle ju kunna vakna upp på valdagen. Nej, dagen efter valet. Ja. När det finns ett resultat.
2: Och känna ånger.
1: Jag känner så här, det var inte den där sidan som jag kanske ändå riktigt hade tänkt skulle styra.
2: Får vi göra en ny podd om det? Valånger.
0: Nej, men vi gör det att många väljare tänker att de måste läsa partiprogram, göra valkompasser, sätta sig in i alla partiers politik för att kunna fatta ett klokt val. Vad tänker du om det?
2: Det ligger ju i grunden något i det förstås. Alltså, självklart är det så att ju mer upplyst man är, desto mer upplyst val kan man ju liksom ta. Men det är ju heller inte nödvändigtvis så att det blir enklare att välja parti ju mer man vet. Och det är ju inte heller någon tävling i politisk kunskap här. Att kunna rabbla valmanifest hit och dit och siffror i budgetpropositioner och motioner. Utan valhandlingen är ju, det är det lite fina med den demokratiska tanken att hur du än är, hur upplyst eller oupplyst du än är, så räknas din röst lika mycket som alla andras. Och är lika mycket värd, vad den än grundar sig i, så att säga.
0: Är du en osäker väljare?
2: Ja, herre Jesus.
0: Fram tills?
2: Jag är som Ernst Pilgrim där, valbåset. Faktiskt. Alltså han var ju väldigt rigid i sin syn på att åsikter är någonting farligt. Och där kanske jag inte riktigt hängde med honom hela vägen. Men som politisk reporter i ett par decennier så har jag liksom alltid haft svårt att rösta. Jag har aldrig haft en ideologisk hemvist, och för min del så har det nog blivit ju mer jag vet eller förstår om politik, desto svårare blir det.
0: För att?
2: Ja, men för att det finns ju alltid något aber någonstans och sådär. Och jättemånga av mina kollegor röstade ju blankt.
0: Ja.
2: Men jag tycker att en gång vart fjärde år ska jag ändå försöka vara en vanlig medborgare. Och det är de där timmarna när jag går till vallokalen.
1: Men om du skulle bryta ner det, är det sakpolitiken som väger tungt för dig, eller är det andra faktorer som spelar in där när du fattar ditt beslut?
2: Nej, det är många andra faktorer. Eller, dels så röstar jag ju, splittrar jag ju oftast nästan. Så att, alltså jag röstar på olika partier i kommun och region och riksdag.
0: Men är det vad som är bra för dig eller vad som är bra för landet?
2: Nej, alltså, jag har ju försökt analysera mig själv det också.
0: Nu vänder vi på det här. Du är välkommen till vår valakut.
2: Ja, jag märker det. Kul. Tack. Och den enda linje över tid som jag tycker att man kan skönja i mitt eget röstbeteende är att jag tenderar att tröströsta.
0: Som betyder?
2: Alltså, de som jag röstar på går det nästan aldrig bra för.
1: Så du tycker synd
2: om... Min egen analys av det är att jag tröströstar. På något sätt så har jag kanske på känn eller insikt om att de här kommer nog tappa eller förlora makten eller gå bakåt i sitt parti. Och så är det lite som att jag tycker, men de gjorde ju det här bra. Det här var väl det här var pikt gjort eller seriöst gjort med det här förslaget eller olika saker. Väldigt, väldigt små saker. Men det är den enda linje som... Så det är inget att stå efter att få min röst på det sättet. För om man tittar på historiskt bakåt så brukar det betyda att det går dåligt för en som parti.
0: Men vi har ju ganska många osäkra väljare i landet. Jag har hört siffror som 15%. Stämmer det?
2: Ja. Det beror på hur man räknar. Alltså räknar man... Valforskarna mäter ju vid olika tidpunkter, men till exempel i förra valet så var det väl veckan före valet så var det fortfarande 10% okay. som inte hade bestämt sig.
0: Och om man är en av dem då?
2: Ja.
0: Hur tänker du att man ska tänka?
2: Jag tänker att man först och främst ska tänka att världen går ju inte under om man röstar fel. Alltså, det är ju allvarligt. Man ska inte ta det liksom lätt. Men man kanske också ska sänka sin, liksom, sina egna krav på hur mycket måste jag veta eller förstå eller hur mycket säker måste jag känna mig för att kunna rösta. Vad är den absolut viktigaste frågan? Hittar jag något parti som tycker ungefär som jag där? Vill jag liksom rösta för stor förändring eller vill jag rösta för lite mer av samma? En annan fråga man kan ställa sig, eller så här, är jag orolig för att det ska bli svårt att bilda regering och tror jag att det är farligt? Då kan man tänka stora och små partier. Så att man behöver inte liksom ta sig igenom 20 stycken olika sakpolitiska områden och matcha mest. Jag har inte varit så stor på sådana här Tinder-matchningar. Såna appar. Men jag tänker att...
0: Det är för att du varit i förhållande så länge, antar
2: jag. Jag är för gammal också. Men är det inte att man till slut liksom landar i att allt kan inte matcha, utan man får gå på en sak som känns lite bra i magen. Här kan jag vara intresserad. Jag röstar på det partiet då.
1: Du tittar på två andra gamla människor här.
0: Ja. Brukar folk följa dina råd när de pratar med dig?
2: Det har jag aldrig följt upp riktigt. Vi har ju valhemlighet, så att jag har inte varit allt för liksom näsvis i den aspekten.
0: Torbjörn Nilsson från Svenska Dagbladet, tack för att du var med.
2: Tack så mycket för att vi kom hit.
1: Jag gillar ändå det nya begreppet tröströsta.
0: Ja.
1: Att komplettera stödrösta med.
0: Verkligen. Du, innan vi går vidare, jag stötte på en sån där lista, du vet, efter sommaren när man ska komma igång med livet igen, som tidningarna skriver om. Mm. Nya råd till olika saker. Det var Dagens Nyheter som skrev om hur man ska ta vara på sig själv och riktade sig till oss som är medelåldern. Mm. Det som händer i medelåldern stannar inte i medelåldern, var det citat från en forskare.
1: Jag är inte helt säker på att jag förstår vad det betyder.
0: Det betyder att nu är, var försiktig med det du gör nu. För det kommer du leva med länge. Så folk kan göra.
1: Okay.
0: Så ta hand om dig, för sen kan det vara för sent.
1: Jaha, inte mer gör inget dumt eller järvt. För det kommer du få leva med ett jäkla tag. För det låter lite defensivt också. Inte så livsbejakande.
0: Nej, jag har tagit ut två stycken som du kan tänka på. Det är mycket bara vanligt att träna och äta rätt. Men två råd stack ut, och det här då som du ska göra. Ett, ta reda på och gör en lista på dina föräldrars kroniska sjukdomar. Kul snack.
1: Verkligen jättetråkigt råd. Var det här för att liksom ändå få lite
0: peppa
1: kraft
0: igång. Nu
1: inför
0: kör vi
1: hösten.
0: Ja, visst. Ja. Det här då. Om du har ett stressat liv, gör ärenden med dina vänner.
1: Jag gjorde det här med en person för ett antal månader sedan. Första gången så, när jag var student och hade eoner av tid. Ja. Då kunde man ju driva runt tillsammans och sitta och vänta medan någon klippte sig.
0: Jo, men vadå, du gör väl ärenden hela tiden? Du skulle kunna be någon kompis att hänga med.
1: Men jag har inte riktigt den självklarheten så att jag skulle känna att jag kunde göra anspråk på den andras tid på det sättet. Men det hade den här personen, vilket innebar att jag följde med honom i bilen och vi letade efter en mixer. Den fanns inte på en affär, då åkte vi till en annan affär, då dubbelparkerade han på gatan. Jag fick sitta kvar i bilen, var ganska stressad att det skulle komma en parkeringsperson. Sen skulle han köpa ett skärp, men däremellan så satt vi i bilen.
0: Låter så mysigt.
1: Det var det. Pratade lite om livet, men också vilken mixer som skulle passa bäst i hans kök. Och jag insåg att det var ett jättetrevligt sätt att umgås på.
0: Ja, och då var du plus en. Hur är du då när du gör ärenden? Är du stressad eller skulle du kunna vara kul att umgås med?
1: Jag tror att jag skulle kunna vara helt okej. Jag har ju en variant av det där. Är det det? Kan man säga det? Om man pratar i telefon samtidigt som man driver runt hemma och kanske viker tvätt eller planterar om någon blomma.
0: Ja. Men då är det ju väldigt mycket på bägges villkor.
1: Ja, det är det.
0: Det här är ju mer att du ska bjuda med någon. Jag ska ner till hallen och köpa lite grönsaker och sen sticker vi iväg till...
1: Mm. Jag försökte göra det här med ett barn igår. Fick nobben direkt.
0: Var det ditt barn?
1: Det var mitt barn. Nej, jag approcherade inte ett slumpmässigt utvalt
0: barn. Vill du bara kolla? Barn. Viktigt för lyssnaren att veta.
1: Så otäcker jag inte.
0: All right,
1: så jag kanske inte är så kul att hänga runt med då. Det är väl slutsatsen.
0: Så kan det vara. Jag tyckte det lät som... Jag tyckte det piggade upp att göra ärenden ihop med vän.
1: Ja, och du gör inte det heller.
0: Nej, men jag älskar att göra ärenden. Jag tycker det är en sån kul grej, aktivitet. Ja. Bocka av saker på listor.
1: Ja, det förstår jag. Alltså, jag förstår att för dig också att det finns en aspekt av att optimera livet som är mycket tilltalande. Ja. Och den tilltalar även mig.
0: Det finns ju två typer. Vissa som tycker om ärenden och de andra som inte tycker om ärenden. Mm. Jag tillhör den som mår bra.
1: Såklart.
0: Vi har en ny gäst och ett nytt ämne. Vi har fått in filmregissören och numera dramatikern Lisa Askan i studion. Hej.
3: Hej.
0: Du är aktuell med din första pjäs. En mycket liten människa heter den. Premiär på Stadsteatern i Göteborg om 2 veckor.
3: Ja.
0: Pjäsen handlar om relationen mellan ett väldigt litet barn och dess mamma. Hur litet är det här barnet?
3: Noll timmar och minuter. Nej, det börjar med att barnet föds. Eller det börjar när det fortfarande är faktiskt är inne i magen. Och sen kommer det ut.
0: Men det är
3: sen
0: ett stort...
3: utspel. Ja, barnet spelas av en vuxen man, Mattias Nordqvist. Och han är ju ganska...
0: En väldigt stor.
3: En vuxen man, kan man säga. Eller det är han.
0: Och sen då går den här mamman runt med Mattias.
3: Ja, precis. Skådespelaren Caroline Söderström som spelar hans mamma. Hon är ju betydligt mindre än honom. Men hon bär ändå honom igenom... Bokstavligt talat bär hon honom igenom hela föreställningen.
0: Den här, det är inte första gången du grottar just i den här relationen mor och barn. En grundtes för dig har länge varit att alla barn längtar efter ett förlåt. Alla föräldrar längtar efter ett tack.
3: Precis. Man har, det, att det är en omöjlig ekvation, att det är därför det är så svårt att mötas. Man har helt olika ingång i samtalen om var man står i förhållande till varandra.
1: Det där är en så bra formulering tycker jag. Jag hade inte tänkt på det förrän jag fick den av dig, David, tidigare idag.
0: Var kommer den ifrån?
3: Jag vet inte exakt. Men tack och förlåt existerar ju som en sägning. Jag har ju också gjort en långfilm med den tiden. Tack om upprepa sig själv. Men jag vet inte var det kommer.
0: Och vad är det i den då? Frågan som har gjort att den blivit så central.
3: Jag har
0: för
3: ingen
0: dig.
3: Källa. Jag tror att det är ju någonting som händer när man både är ett barn till någon och har barn. Då börjar det hända saker med en själv. Och speciellt när barnen blir liksom lite äldre så börjar man tänka på saker och, om sig själv och om sina föräldrar och vem man själv var som barn och vem man själv är som förälder. Och det är svårt att sluta tänka på. Jag har gjort 2 filmer med vuxna barn och deras föräldrar. Men det här är ju första gången jag går in i det lilla barnet. Och jag tänkte väl från början att jag skulle berätta... Alltså jag hade liksom, hur ska jag berätta om det här på ett nytt sätt? Och då var det att jag tänkte, men om jag väljer barnets perspektiv och ger den här liksom språklösa varelsen ett språk, en röst att liksom uttrycka sig. För det är ju en tid, det utspelar sig i barnets första år. Sen om vad händer om... Man, för sen glömmer man ju bort det, så det är ingen som någonsin har satt ord på den här tiden, så därför kändes det otroligt spännande just och också att det är väldigt tacksamt för teaterscen och man kan göra olika saker där.
1: Men har du då på riktigt försökt sätta dig in i vad kanske en 5 månaders bebis skulle kunna känna?
3: Ja, det är det enda jag har gjort.
1: Hur?
3: Jag har ju läst jättemycket om, alltså det finns ju massor av spädbarns liksom, alltså, psykologer och som har liksom hållit på med det här, så det har jag ju läst jättemycket. Men sen har jag ju också liksom gått in i situationer som jag själv har upplevt som vuxen förälder och försökt liksom vända på dem och se.
0: Vad finns det då för teorier om vad...
3: Finns ju, de stångas ju mycket, men det finns ju Melanie Klein som är en otrolig person. Hon har ju pratat om att, liksom att barnet bara liksom upplever ont eller gott, att den kategoriserar alla människor i liksom ond eller god, men att man då, jag tänker liksom att säkert att den kan uppleva en förälder som liksom antingen bara ond eller bara god. Och hon har en teori som handlar om det onda och det goda bröstet som jag tycker är väldigt passande för det som jag håller på med. Men just att liksom det goda bröstet är det närvarande bröstet och det onda bröstet är det frånvarande bröstet. Så.
0: Men är det bokstavligen då att ett av dem är ont, ett av dem gott?
3: Det, alltså hennes texter är lite som en så här feberdröm. Så det, man kan ju läsa, tolka och se vad...
1: Men innebär det i alla fall att man som förälder med brösten då kan gå mellan att vara den onda och den goda?
3: Ja, beroende på vad man, hur man väljer att liksom förhålla sig till sitt föräldraskap då, menar hon. Man har så här, ja, men...
0: För i den här pjäsen då så spelar ju Mattias Nordqvist den här nollåringen om vi så vill. Och han kan prata. Och
3: exakt.
0: Publiken förstår honom.
3: Ja, och men ingen av
0: skådespelarna. Men ingen av de andra skådespelarna förstår vad han säger.
3: Exakt. Så han kan säga, det första han säger till sin mamma är när han kommer upp på bröstet och liksom kämpar upp nacken så där som spädbarn gör och tittar henne i ögonen, det säger han, jag måste erkänna att jag blev lite besviken. Det är det första han säger till henne. Och sen går det bara utför därifrån. Men då svarar ju hon, är du hungrig? Och då säger han nej. Och så säger hon, jag tror att du är hungrig. Och sen börjar hon amma honom. Sen är det liksom...
1: Han bara, du förstår mig inte heller uppenbarligen.
3: Nej, men och det är ju det med... Och även vuxna människor som inte kan prata. Att man, det är ju, det, jag tycker det var jättespännande med liksom hur språket och identiteten hänger ihop. Och vem man blir när man inte har något språk. Och hur man upplever sig själv och hur andra upplever den.
0: Det är, men också det här lilla skavet som ofta kan uppstå i en annars ganska fungerande relation. Mm. Jag kommer ihåg när du gjorde Ring mamma så berättade du att du var besatt av Valgens värld och kollade på det om och om igen.
3: Ja.
0: Och att du beskrev det som att det är en väldigt fungerande triorelation med de tre generationerna Valgren. Men det finns hela tiden någonting som skaver,
3: ja,
0: som inte sätts ord på.
3: Jag fick ju också min ultimata tribute när de gjorde ett program när Pernilla Wahlgren och Bianca möttes och sa tack och förlåt till varandra.
0: Är det sant?
3: Det är sant.
0: Men var det någon koppling till att...
3: Jag vet inte, men de gjorde det. De vet ju om att filmen existerar, så I don't know.
0: Ja. Det påminner mig också lite om den här karaktären Stewie. I Family
3: det,
0: Guy,
3: exakt.
0: Som är den här bebisen, ja, som pratar jättebred, ja, brittisk engelska,
3: exakt.
0: I,
3: ja, men han är underbar.
0: Familj.
3: Det finns ju jättemånga sån. Alltså det finns ju det, liksom, det talande barnet är ju liksom en ikon. Och jag har ju, men jag har jag är ju inte den första, men jag älskar att jag är i ledet med Stewie och hans vänner. Men det, jag såg ju en sån här i Paris, så finns det ett museum som heter Musée Cluny där jag liksom såg en ikon som en skulptur där Jesus är porträtterad som en vuxen man i Marias armar. Han är jätteful och liksom hon tittar ner på honom med så här otroligt liksom besviken blick. Och den har också varit viktig i den här processen, just med för att då gjorde de Jesus som vuxen för att man skulle få mer respekt för honom. Så den har också varit en viktig Stewie och den här 1600-talsikonen.
0: Och vad tänker du när besvikelsen sa?
3: När barnet säger det?
0: Nej, hos Maria som tittade ner på Jesus.
3: Men det är väl att det kändes väl säkert lite tungt för henne. Att det inte blev som hon hade tänkt sig. Men det är ju det som är jättespännande. Jag ska inte skoja. Nej, men det är ju jätteviktigt just det här med att man kanske tänker väldigt mycket som förälder. Att man vill vara en viss person och sådär. Men jag tror också på något vis att kanske barnet också har förväntningar på någonting. Och det är ju... intressant att tänka på.
1: Och tycker jag då när jag tänker att man vill säga, alltså både att man, om man nu vill ha ett tack från ett barn, men att man som vuxen också vill säga förlåt. Alltså att det är båda saker som pågår.
3: Exakt.
1: Parallellt.
3: Ja, precis.
1: Även där.
0: Du beskriver ju barnet i pjäsen som hypermedvetet. Vad är det du tänker att den ser under den perioden som vi missar?
3: Jag tänker att om man är helt ny i ett sammanhang, som man måste ändå säga att spädbarn är, så måste de väl vara otroligt upptagna av att försöka förstå hur allting hänger ihop, vilket gör att de blir observanta på ett sätt som jag tror är svårt att föreställa sig. Och det tycker jag också man ser i deras blickar och i hur de förhåller sig. Jag tänker också på om de inte förstår vad vi säger, som de ju inte gör i början, då måste de ju också vara väldigt... tänka mycket på liksom hur ansiktena ser ut. när människor tittar på dem och hur liksom rösterna låter och om de ändras och hur rösterna låter när folk inte pratar med dem.
0: Det är inte vad de säger utan hur de säger.
3: Hur de säger och hur de ser ut. Och där håller man ju på mycket som förälder, och det tänker jag måste vara väldigt förvirrande som barn.
0: Ja. Innan du gjorde Ring mamma-filmen så åkte du till LA och gick en stand-up-kurs.
3: Ja.
0: För att lära dig liksom skämt och publikinteraktion, tror jag det var. Gjorde du liknande nu inför den här?
3: Nej, det gjorde jag inte.
0: Har du kvar något då från den kursen?
3: Ja, hela tiden, alltid. Jag tror väldigt mycket på det här att sätta sig själv i den situationen som de som man vill gestalta. Att byta perspektiv hela tiden och liksom öva sig på att gå in i en annan roll och vara någon annan. Alltså som ett kreativt verktyg. Att inte liksom stå, att inte fastna på att vara en observatör, utan också, vad heter det? Fenomenologi, heter det?
0: Kan du göra det?
3: Ja.
0: Fenomenologi. Lisa Askan, fenomenalt att du var här.
3: Tack för att jag fick komma.
0: Pjäsen heter En mycket liten människa och går upp i Göteborg om 2 veckor typ.
3: 11 september.
0: Det gör den.
1: Jag hade ju en barnpsykolog som kom hem till mig hela första året när jag hade fått mitt första barn. En timme i veckan och bara satt och tittade på oss. Hur vi interagerade.
0: För att godkänna det?
1: Nej, för att studera ett spädbarn
0: och krävande.
1: En förälders interaktion.
0: Var det ditt första barn?
1: Ja, det var mitt första barn, och sen så skrev hon om det var en uppsats eller avhandling om det där.
0: Gud, så krävande.
1: Det var inte så krävande,
0: ja, men man är väl supersjälvmedveten när man är nybliven förälder, framförallt första barnet.
1: Ja, jag tyckte mer att det var lite konstigt när barnet sov och att hon satt där.
0: Bara, om du flugade på väggen, kunde du prata med, kunde du ställa frågor?
1: Ja, jo, jag pratade, men jag tänkte att hon fick inte så mycket till sin forskning. Och så är det ju ganska mycket i början när de sover. Alltså att de sover spädbarnen.
0: Du, jag lunchade med en vän förra veckan som berättade att han skulle upp i rätten i ett småmål.
1: Mm-hmm.
0: Det handlar om en sån här struntsak i en lägenhetsförsäljning där en dispyt uppstått. Och nu då ska den här vännen upp och försvara sig själv i rätten. Och jag tycker det här var så intressant, för sådana här tvistemål pågår ju hela tiden i tingsrätter över hela landet. Och inte sällan då så försvarar man just sig själv. Det kändes klippt och skuret ur Judge Judy. Kommer du ihåg det? Den amerikanska tv-domaren.
1: Jag vet vem det är, men jag har inte sett...
0: Jag växte upp med henne varje eftermiddag på 4:an. Så jag tänkte att vi skulle bjuda in en svensk Judge Judy. Martin Weiler, rådman.
4: Tack så mycket för den presentationen.
0: Känns den okej, den liknelsen?
4: Ja, jag tror att en del skulle kanske kunna tycka att jag är precis Judge Judy. Men,
0: han är ju inte så lik, men...
4: Nej, men lite mindre hår säkert.
0: Du, småmål, vad är det?
4: Ja, det är ju en reform på 70-80-talet när man sa att mål som har mindre värde, alltså små mål, de ska man inte ha rätt till ersättning för rättegångskostnader i. Och det sträcker sig upp till ett halvt basbelopp, vilket idag är 29 600 kronor. Så det man tvistar om får inte vara värt mer än så.
0: Och vad är då det typiska småmålet? Vad kan det röra sig om?
4: Ja, de allra flesta som åker har kontrollavgifter och liknande. Men det är också just den här typen som du beskriver, en tvist om en tjänst. Antingen att man vill ha tillbaka pengar eller att någon vill att man ska betala för en tjänst och så. Bråkar man om det?
1: Vadå, man har anlitat en hantverkare som skulle göra något enkelt i
4: badrummet? Ska måla hemma och det kanske kostar 20 000 och sen blir det tvist om 10 000 av dem. Man säger att det är för dåligt eller man inte betalar om något själv.
0: Finns det en viss kategori människor som driver småmål?
4: Det finns en viss kategori människor som driver mål av konstig karaktär. De behöver inte vara småmål, men bland småmålen så riskerar de ju mycket mindre. De riskerar inte motpartens kostnader. Och jag har ju haft mål där man så att säga använder tvisten som ett sätt att ge sig på varandra.
0: Hur kan det vara?
4: Ja, det var sprunget ur ett ganska svårt mål om grovt förtal. Och ett grovt förtal som ogillades av juryn i Stockholms tingsrätt. Och sen så var man arga på varandra de här två. Och så bråkar man om det. Och så stämde man varandra på mindre skadestånd. Och det gjorde man 15, 20, kanske fler gånger. Och när jag fick tag i det där så hade man väl en 3-4 mål kvar på olika nivåer, både i tingsrätt och i hovrätt. Och då gällde det att hitta en form för att få de där två att sluta med det här. För att även om det fanns i början en väldigt viktig konflikt, en konflikt som skulle hanteras, så hade den så att säga blivit självspelande på något sätt.
0: Och vad gjorde du då då?
4: Ja, jag bjöd in båda två. Vi hade en förhandling. Jag kanske inte hade båda i salen. Jag såg till att de mådde bra där. Det gör inte alla. Alla tycker inte om en rättssal. Det är liksom ganska vanligt. Domare tycker att det är jättetrevligt. Och notarier tycker väl också det. Men för de allra flesta är en rättssal ganska obehaglig. Så den ena satt i en korridor på ena sidan. I en stol eftersom hon behövde det. Och den andra satt i soffa utanför. Och så gick jag som någon gummiboll mellan dem. Bjöd på kaffe och pratade så att de ser att jag inte är så konstig.
0: Och vad har du för ton då när du... Vad är liksom din... Vem är du
4: Först försöker jag förstå varför. Och sen försöker jag bestämma mig för hur det här ska gå. Och det har jag gjort ganska innan. Händer nog att när jag har mål som rör pengar så brukar jag be en notarie skriva en lapp och stoppa i fickan. Och så ser vi var vi borde hamna i det här målet. Med risker åt olika håll. Och riskerna kan ju vara... I stora mål är det ju rättegångskostnaden en risk att få betala. De tar ju allt från 1500 till 6,5 i timmen. Så det kan bli mycket pengar i rättegångskostnaden. Men i de här målen ser det egentligen... Ska jag fortsätta att skriva de här målen måste jag svara på domstolen. Kan jag förlora pengar genom att jag inte kommer dit och får viten och annat sådär och inte svara. Så det för mig gäller att fatta vad de bråkar om. Försöka egentligen att fjärma mig från vad de bråkar om. Och sen hitta en lösning.
1: Men är lösningen då som du strävar efter att de ska komma överens?
4: Nej, det behöver absolut inte
1: vara. Utan du kan tycka att en part har helt åt helvete fel här. Ja. Så att självklart borde den betala de där 10 000 för den där konstiga ommålningen i badrummet.
4: Ja, generellt sett kan man ju säga att den som stämmer ofta har lite rätt. Det brukar ju vara så. Alltså att man har, men det betyder ju inte att de får rätt. Man kan ju, i kronofogdes sammanhang så brukar man säga att man kan inte lugga en flintskallig. Dig var det torskboll direkt, men på mig så stämmer det in väldigt bra. Så att finns det inga pengar går det inte att få massa pengar. Och då kan det vara viktigt att få dem nu, det man kan få. Och kanske en förväntan om att få dem senare, möjligen. Eller så lägger man. Så jag händer ju att jag hade 3,5 miljoner mål här för en vecka sedan. Och det stannar på 100 000. I bästa fall får de 100 000. Det är väldigt bra för dem. För annars egentligen skulle de inte ha någonting. För det fanns inga pengar.
0: Det låter ju som att det bildas enorma känslor kring, ja men ibland, skidsaker.
4: Ju mindre det är, ju mer känslor skulle jag vilja påstå.
0: Så att det är liksom... Och vad är det då för känslor? Vad kan du...
4: Ja, de är arga på varandra, de är arga på... Ibland så är de arga på mig, ibland de riktar ilska mot någonting. Och sen så är det ett obehag, en rädsla. Att väldigt ofta är folk rädda att komma till domstol. Det spelar ingen roll om det är den lilla småmålet eller om det är den här stora vd:n för ett ganska stort företag som bara skriker rakt ut nästan när man börjar prata förlikning och säger, kan ni inte bara se till att jag slipper det här?
1: Ja, men det kan man ju fatta om någon har stämt den. Att man skulle tycka att det är lite läskigt.
4: Ja, det är lite läskigt. Men alltså, är man företrädare för ett större bolag så kan man ju tycka att man kan råka ut för värre saker än att man bestämd. Jag tycker inte det är så där känsligt. Men det är uppenbart känsligt i det. Så att, och det här är ju bara tvistemål, det är inte brottmål. Brottmål är ofta mycket lugnare. För där är folk så rädda så att de är lugna istället.
0: Finns det bra och dåliga förlorare?
4: Alltså, ibland brukar man ju säga att en förlikning går ut på att båda ska känna sig lite som förlorare och egentligen ingen ska känna sig som vinnare. Men det är klart, det finns dåliga förlorare. Det finns ju de som ringer upp efteråt och så här. Och då är det bra
0: till dig då eller till den andra?
4: Ja, de ringer ofta till någon i domstolen. De ringer inte direkt till mig, men det händer ju att de gör. Men någon gång så ringde de och då så sa handläggaren att ja, det här kan man inte klaga på för ni har kommit överens om att man inte får klaga på det. För det kan man göra inför domstolen, så kan man komma överens om att man inte kan klaga. Det roliga var att båda ringde. Så det var väl i och för sig ultimat då. Det var två taxichaufförer som tvistade om någonting, jag vet inte vad det var.
0: Men det här med att man försvarar sig själv då, händer det att du blir imponerad över folks förmåga att faktiskt göra det?
4: Kanske inte i de här småmålen, därför att där är det ofta så ofta att när de blir så... uppspelta sätt tar de i lite för mycket. Men jag har varit med om hantverkare som har hanterat stora mål där de själva är parter och där deras företag står och faller med den här tvisten för att likviditeten i bolaget. Och där har jag varit jätteimponerad av enskilda hantverkare som företräder sitt i den här rättegången bättre än vad advokaterna gör.
0: Och på vilket sätt? Det är att de är liksom ordets förmåga?
4: De kan sin sak och de vet lite grann. Och den här killen som jag tänker på, han gick in i salen och så sa han, ja, ni jurister, ni är alltid som ni är. Så att jag drar av 10% på allting så kan ni inte hitta på något, sa han. Och efteråt så sa den ordförande som satt i mål, jag hade bara försökt förlika dem. Och hon sa att ja, det var ju dumt att han drog av 10%. Han hade vunnit fullt ut. Han hade full koll på hela målet. Och det var ett svårt entreprenadmål med mycket punkter. Så att ibland är de jätteduktiga. Och ibland är de fullständigt skräckslagna. Men det har inte egentligen med storlek på målet att göra.
1: Men är det så i ett småmål att man inte får ombud?
4: Jo, det får man göra. Men man får ju inte betalt för ett ombud.
1: Nej, så då får man prösa det.
4: Ja.
0: Men hade du, Katrin, kunnat gå upp och försvara dig?
1: Om någon stämde mig, min första impuls skulle ju vara... Det beror ju naturligtvis på vad det handlade om och hur mycket pengar det rörde. Men trots att det är konflikträdd så tror jag ändå att i ett sånt där läge så kan man ju kanske också suggerera sig till någon form av att man är en roll. Och då väl skulle jag väl plugga på som bara den och bygga mitt case med hjälp av AI. Och sen skulle jag se om det fanns någon juridiskt kunnig bekantskapskretsen.
4: Låt oss slippa AI. Detta elände. Det håller på att sänka vissa domstolar, så det ska man akta sig väl för.
0: Men du, det här är ju ändå sista instansen för en tvist. Och det har ju antagligen då föregåtts av väldigt mycket groll. Tiden är inifrån oss, men jag vill bara ändå höra, har du dragit några lärdomar av vad man ska göra för att undvika att komma hela vägen till dig?
4: Ja, man ska alltid fundera i risk. Vad händer om jag gör det här? Kommer jag vinna mer än vad jag har just nu? Och är man det minsta osäker på det, så är 17 att gå till domstol. Alltså, för det är en stor risk i allt det att föra talan i domstol.
1: Och en emotionell kostnad.
4: Emotionellt är det jättekostsamt. Många är slitna efteråt. Inte vi som domare, för vi tycker det är ett trevligt ställe. Ungefär som ni tycker här. Men de andra tycker inte om det.
0: Martin Weiler, för detta rådman, det var mycket trevligt att du var här.
4: Tack så mycket.
0: Och då lämnar jag över till dig, Torbjörn Karlsson, Kulturnytt. Varsågod.
5: Och vi börjar med en arkeologisk nyhet. 18,5 kilo. Så mycket väger det hittills största kända danska silverfyndet från vikingatiden. Det var i samband med ett terrassbygge på en privat tomt i danska Rebild i somras som silverskatten hittades. Lars Christian Nørbak, som är museichef på Nordjyske museer, säger att fyndet visar att vikingatidens kungar hade kopplingar även på Himmerland, halvön på nordöstra Jylland.
6: Och finne 18,5 kilo sylv från mitten av 900-talet. Det är helt osedvanligt. Ja, men jag syns det är fantastiskt att vi i Himmerland har någon guld- och sylvfund som visar områdets anknytning till kongemakten och vårt områdets betydning för den danske stat på det här tidspunkt. Det syns jag är fantastiskt.
5: Och silverskatten består av över 700 föremål som nu ska katalogiseras och analyseras. Och sen är förhoppningen att kunna visa den i museet på Nordjylland. Och så har en stjärnspäckad streamingfilm haft premiär.
7: En seriemördare kidnappar barn i den nya stjärnspäckade Netflix-filmen The Whisper Man.
8: The Whisper Man will come for you.
7: Varför måste det vara så dåligt? Den frågan har jag ofta ställt mig när jag suttit igenom drivor av direkt till streamingfilmer där bolagen bevisligen pumpat in massvis av miljoner i totalt själlösa, hjärndöda, dumfilmer. The Rock eller Ryan Reynolds säger på postern, det måste väl räcka. När man vant sig vid den kvalitetsnivån känns The Whisper Man, som en gång kanske hade klassats som en thrillerfilm på dussinet, som nästan banbrytande. Den viskande seriemördaren sitter bakom lås och bom sedan länge. Men när nya barn kidnappas börjar polisen misstänka att han kan ha något med saken att göra. Ambitionsnivån i The Whisper Man mäter sig inte gärna mot klassiker i genren, som När lammen tystnar, Zodiac eller Memories of Murder. Jag kommer snarare att tänka på 90-talets John Grisham-rullar. Där sattes alltid underhållning och spänning i första rummet, gärna med en kavalkad av stora namn som fick spela ut hela registret. I The Whisper Man får vi Robert De Niro, Michael Keaton, Michelle Monaghan och Severance-skådisen Adam Scott som alla är med på noterna när det kommer till att lajva När lammen tystnar. Inte nyskapande alls, men tecken på en bra rulle. Hoppas streamingbolagen lär sig något av The Whisper Man. Allt behöver inte vara dum film. The Whisper Man får en riktigt stabil trea i betyg. I need you to
5: find my boy. Och det tyckte Joakim Silverdahl. Så ska vi rätta en uppgift från våra sändningar i morse. I ett inslag om den Kristallen nominerade skådespelaren och vaktmästaren Mohammed Nor Okla sades att hans uppehållstillstånd ska återkallas. Rätt är att det ska utredas. Så litteratur. Musikern och låtskrivaren Per Poroma Isling debuterar med romanen Hollo. En berättelse om klass, utanförskap och malmfältens män som Nora Makander har läst.
9: När Pekka Renmark berättar att han ska läsa till lärare vid Umeå universitet vänder kompisgänget från Gällivare honom ryggen för att hämta mer ved till brasan. Kvar sitter Pekka, vars liv snabbspolas fram. Efter studierna väntar ett lärarjobb i en Stockholmsförort där kollegorna träffande beskrivet går omkring som spruckna äggskal. Oro och utmattning jagar honom, men framförallt ensamheten. Räddningen blir istället en doktorandtjänst i pedagogisk forskning vid hans gamla studieort. Med akademisk forskning försöker Pekka skriva sig bort från sin bakgrund. Men det nya livet

0: system är visserligen intressant, men stundtals för redovisande. Till slut tröttnar jag på doktorandens jonglering av föreläsningar, bankande ångest och elevernas rättmätiga kritik. Som bäst är Per Poromaa Isling istället när han stannar i det som faktiskt känns. Som Pekkas tickande oro och ensamhet som han delar med Malmfältens män.
1: Och Nora Makander som hade läst Per Poromaa Islings Hollo. Och med det lämnar jag tillbaka till er, Katrin och David.
2: Tack så mycket, Torbjörn. Du, vi fick ett mejl apropå det här med att göra ärenden. Lin skriver, jag brukar ofta flera gånger i veckan göra ärenden med en vän, men i telefon med hörlurarna på. Jag och min bästa kompis som bor på olika orter brukar handla tillsammans eller mocka och packa som vi båda håller på med hästar.
3: Just det, på tal om att man kan umgås på det sättet. Nej, istället
2: exakt.
3: För att sitta och ta en fika.
2: Ja, det här var väl, tanken var väl mer att man kunde, om man ska åka till, besikta bilen kanske. Häng med din polare. Spelar någon roll vad ärendet är om du ska tacka ja?
3: Ja.
2: Skulle du hänga med om jag bad dig och vi har inte setts på ett tag? Jag behöver besikta bilen, hör av mig.
3: Ja, för det, då skulle vi ju hänga i bilen på vägen dit, kunna prata och sen tar ju själva besiktningen inte så lång tid, du är inte inblandad.
2: Nej. Också en viktig parameter att det inte tar så lång tid.
3: Ja, det hade varit tråkigare för mig att följa med dig till tandläkaren till exempel, för då hade jag ju fått sitta ute i väntrummet.
2: Ja, då kom du ut såhär. Det hade ju varit riktigt illa. Jag fick en fråga om jag vill hänga med och provköra en bil här om veckan. Och det kändes så här, vet du vad, det tar så himla lång tid. Så tackar jag nej.
3: Det är för att den där optimeringen ligger där, ja, och bubblar där, under ytan.
2: Nu behöver du för mycket av min tid.
3: Precis, jag kan göra något i en och en halv timme. Exakt. 5 timmar? Ja. Nej, så ineffektiv kan det vara.
2: Så kul ska vi inte ha. Idag var Fabian Assebäck, producent, tekniker, Alma Segaholm.

0: Vi har hört en återutsändning av måndagens talkshow. Strax slår klockan ett och då får vi ekonyheter här i P1. Och 2 minuter över ett börjar Lundströms bokradio.
1: Bästa lyssnare, Lundströms bokradio är äntligen tillbaka. I studion min författarna Marit Kapla och Axel Burenius. Vi börjar i alltings början, i förlossningssalen, där ett nytt liv ska komma till världen. Oftast går det bra, men inte alltid. Vi läser 2 böcker som utforskar ögonblicket då livet tänds och släcks. I Lundströms bokradio, lördagar, klockan 17 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
0: Och alltid nattreprisen, så här natt mot tisdag. 1:02, Lundströms bokradio.
2: Är det någonting du saknar som du önskar fanns i ditt skafferi nu?
3: Massa godis. Det hade varit jättenajs.
4: Emil har bestämt sig för att inte äta socker, ultraprocessad mat eller mat som är för god.
3: Det är onaturligt gott.
4: Men kan man städa sin kropp inifrån? Funkar vit månad och detox? Hör Kropp och själ, tisdag i P1 eller podden när du vill.
0: Ja, tisdag förmiddag, 11:04, här i P1. Nu är klockan 1.
5: Och här i Ekot, i en ny forskningsrapport, har barn i socialt utsatta områden fått berätta hur de ser på gängrekrytering. Barnen vill ha närvarande föräldrar och trygga skolor hellre än hårdare straff.
6: Det de efterfrågar är inte bara skydd mot det här, utan de efterfrågar också verktyg för att kunna navigera den här verkligheten där de faktiskt växer upp. Mm.
7: Eva-Lotta Nilsson är forskare i kriminologi vid Malmö universitet som tillsammans med BRIS och Länsstyrelsen har gjort rapporten. 29 15-åringar från utsatta områden i Linköping, Norrköping och Botkyrka har intervjuats. Barnen trycker på att föräldrarna är oerhört viktiga för dem.
6: Jag tror att vi som samhälle behöver se föräldrar som den kanske främsta brottsförebyggande resursen som vi har.
7: Hon menar att barnen i de utsatta områdena behöver stöd och hjälp tidigt.
6: Idag är ju de flesta

0: flesta åtgärder eller insatser reaktiva. De kommer in redan när problemen har uppstått.
1: Johanna Hellström och Ebba Granat, P4 Malmöhus.
2: Efter olyckan med en bergbana i Lissabon för ett år sedan så har myndigheterna bestämt att den ska ersättas med en ny som ska vara igång år 2029. I olyckan omkom 16 personer, 11 av dem var utländska medborgare. Den argentinske fotbollslegendaren Lionel Messi avslutar sin landslagskarriär. Och i ett personligt brev förklarar han varför han slutar, berättar vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin.
3: Så att han skriver bland annat att det är ett svårt beslut, det gör väldigt ont, jag har tömt mig själv, jag har inget mer att ge, och så tackar han för de här 20 åren och säger att han vill göra plats för andra yngre spelare.
2: Sa Lotten Collin. Ekot med Katja Magnusson.
4: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
5: Och nästa ekosändning kommer klockan 2. Nu är klockan 1:02. Det är natt mot tisdag den 1 september. Och nu har det äntligen blivit dags för säsongspremiär av Lundströms bokradio. Med författarna Marit Kapla och Axel Burenius. Och såklart Marie Lundström.
6: Det brukar gå bra. Oftast går det ju bra. Så börjar författaren Marit Kaplas nya bok Barnsäng. Det som oftast sägs gå bra är det stora omvälvande som vi kallar att få barn. Oftast går det i vår tid, i vår del av världen, bra. Men inte alltid. Barnsäng heter nya boken av Marit Kapla. Välkommen.
7: Tack.
6: Och bästa lyssnare, välkomna hit till Lundströms bokradio med en ny bok av en författare som är född 1970. Mm. Augustprisvinnare med boken Osebol. En bok som bjöd på intervjuer med i stort sett alla invånare i byn Osebol i Värmland där du själv växte upp.
7: Ja.
6: Det här var 2019. Det var din debut. Du var med här i Lundströms då.
7: Mm.
6: Och nu sitter vi här med en ny bok av dig som för oss tillbaka in i en graviditet och en förlossning som ägde rum för 24 år sedan.
7: Mm.
6: Vi tar del av dina sjukjournaler, vi är med på de intervjuer du har gjort med de människor, den personal du träffade på mödravården under förlossningen och efteråt när läget fortsatte att vara kritiskt. Över 60 läkare och barnmorskor har skrivit i dina journaler. Och en tredjedel ungefär av dem har du intervjuat.
7: Mm.
6: Ingenting i boken Barnsäng är påhittat eller tillagt, står det här i boken. Ur en väv av journalanteckningar, intervjuer och dina egna minnen växer en dramatisk förlossning av tvillingflickorna fram. Boken tillägnar du dina döttrar Doris och Lisa.
7: Mm.
6: Vad vill du göra i den här boken? Vad har varit drivkraften i skrivandet av Barnsäng?
7: Det började med att jag ville skriva en ny bok när Osebol var färdig. För det var så roligt att få göra den. Så jag tänkte, jag vill göra en till och jag måste börja nu med en gång, måste jag hitta på en idé. Så stod jag i vardagsrummet hemma och tittade på den vita tidskriftssamlaren i bokhyllan som har stått där sedan vi kom hem från sjukhuset efter förlossningen. Där fanns journalerna från de 3 veckorna som det blev på sjukhus för oss. Eller för mig och den ena tvillingen.
6: Mm.
7: Och då tog jag fram dem. Jag hade väldigt sällan återkommit till dem. Utan nu tog jag fram dem och bläddrade i dem. Och så kände jag, det här är ju spännande. Alltså, det är som en thriller. Och så frågade jag mig själv, skulle jag kunna skriva en bok om en förlossning som är som en thriller? Och så såg jag, här finns ju massa namn på personer som finns i verkligheten. Jag kanske kan intervjua dem. Och så får vi se vad det blir för en bok. Så, och sen, det var för 7 år sedan. Sen har jag försökt genomföra den idén.
6: Mm.
7: Man kan beskriva den här boken säkert på många olika sätt. Och jag kanske inte är den bästa att och göra de beskrivningarna. Men till exempel så handlar det om en sjukdom. Det handlar om preeklampsi, det som också kallas havandeskapsförgiftning, som drabbar mellan 3-7% av alla gravida kvinnor globalt. Och en del av dem får en väldigt allvarlig form som heter HELLP-syndrom, och det fick jag också. Och ja, men det är ett livshotande tillstånd, och preeklampsi i sig är en av de vanligaste orsakerna till att mödrar och barn dör över hela världen, och har gjort i historien också.
8: Hur var det att gå in i det här efter 20 år? Du säger ju ändå att det var det jobbigaste och sorgligaste du varit med om.
7: Det var både tungt och roligt. Alltså man hittar glädjen i arbetet. Alltså att vara en... Ja, men jag tycker ju om att skriva och intervjua människor och lära mig nya saker. Och då fick jag göra det samtidigt som jag höll på med det här jobbiga.
8: Mm. Vi börjar då, du blir gravid och är året 2001, då är du 31 år gammal.
7: Mm.
8: Och du har också med dagboksanteckningar i boken från den här tiden.
7: Mm.
8: Vad känner du inför att plötsligt vara med barn?
7: Jag var jätteglad. Det var väldigt önskat och välkommet.
8: Och vid ultraljudet så får ni veta mer.
7: Ja, då kommer man ju dit. Och så sa barnmorskan som gjorde ultraljudet, hon gick igenom varför man gör ultraljud. Och sen började hon föra runt den här, när man får någon slags gelé på magen och ser någon platta så det blir lite kallt. Och så säger hon, ja just ja, man ska ju säga hur många det är också. Och det är två.
8: Ja, hur kändes det?
7: Ja, men det var en otroligt stor, mitt livs största överraskning som jag skrev i dagboken sen också. Men vi blev ju... Jag blev överlycklig, verkligen.
8: Mm. Du skriver då att det finns nästan en känsla av att vara utvald. Det är bara en på 80 som får tvillingar.
7: Mm.
8: Och samtidigt, intressant nog, en överraskande otäck känsla av att vara ockuperad inifrån.
7: Alltså det är ju liv inuti min kropp, så finns det andra liv. Det här med att gå runt med en levande varelse inuti sig, det är inte bara behagligt.
8: Men var du rädd och orolig under graviditeten för att något kunde gå fel?
7: Jag skulle säga att jag var normal orolig, normal rädd, men mer och mer. Det är väl också så här olika hur man är som person, men jag har en benägenhet att tänka att jag kan överlämna mig till situationen och tänka att nu är det så här, jag kan inte göra något åt det. Det finns en fantastisk vård i det landet där jag bor. Jag går på mödravård. De kontrollerar mig för alla möjliga saker. Jag lutar mig tillbaka och tänker att det här kommer gå bra. Det var inte så svårt för mig.
8: Men då blir året 2002 hinner bli. Det har hunnit bli mars när du och din man dricker varm choklad i köket. Det är mitt i natten och du är i slutet av graviditeten. Vad är det som händer?
7: Det som händer är att jag får fruktansvärt ont i huvudet. Alltså det kom från en sekund till en annan. Det var som om blixten hade slagit ner i huvudet. Och men de senaste 2-3 veckorna då, när jag sitter där i köket, då har jag blivit kontrollerad oftare. Och jag har ju börjat få det som kallas äggvita i urinen. Det vill säga, det läcker liksom ut ämnen i blodet som inte ska vara där, och det återspeglas i urinen. Och det är ett av symptomen på preeklampsi. Och jag hade fått högre blodtryck, men det var fortfarande var det under gränsvärdet för ett, när man räknade som för högt blodtryck. Så att när jag fick det här fruktansvärda huvudvärken, då visste jag att stark huvudvärk är ett tecken på att man har preeklampsi.
8: Alltså havandeskapsförgiftning,
7: precis. Mm. Ja, men då tänkte jag, nu har jag det. Och då ringde vi förlossningen och fick komma in.
8: Så det blir då en fråga om att sätta igång den här förlossningen eller inte?
7: Ja, det var 3 dagar innan, så hade det varit på tapeten ifall förlossningen skulle sättas igång. Men då valde läkaren att avvakta.
8: Mm. Är det här något du har funderat på efteråt? Hur det hade blivit om du hade satts igång?
7: Ja, på sjukhuset efter allt hade hänt, då ville ju min man då och jag prata med alla och fråga varför det inte sattes igång. Och det här är ju någonting som jag också har tagit upp med alla som jag har intervjuat. Och vi har läst journalerna tillsammans. Och rutinerna har ändrats. Det står ju i boken, flera säger det. Man var mer inriktad på vaginal förlossning. Liksom, man drev, som någon uttryckare eller flera uttryckare, man drev graviditeterna längre.
8: Mm.
7: Även fast man såg signaler på att något håller på att hända. Så det, för att, och skälet till det är ju då att det är bättre för kroppen med att föda barn vaginalt. Och det är bättre för barnen. Och vi hade inte så svårt att förstå de skälen, vill jag säga. Och det är ju här någonstans som alla som, det här tror jag, alla som har varit med om någon, det finns någon punkt som man bara, om inte det hade hänt, om det här hade hänt istället.
8: Mm.
7: Men ja, nu var det så här, och det var ingen som bröt mot några rutiner. Det var så här man gjorde då.
8: Ja.
7: Och det finns inget jag kan göra åt det, även om det hade ju, jag hade önskat att det hade blivit en igångsättning.
8: Mm.
7: Men då kände inte jag att jag kunde ifrågasätta, och det säger ju också en, det är det som är så bra med att ha gjort alla de här intervjuerna. De svarar mig, vi pratar om det, en annan läkare säger, då kommer den här frågan, vem ska bestämma om det ska bli ett igångsättande eller ett kejsarsnitt? Ska du bestämma det eller ska vi bestämma det? Och varken jag eller min man som jag var gift med då, som är pappa till barnen, ingen av oss tyckte att vi skulle bestämma det.
8: Journalerna från själva förlossningen ihop med dina egna anteckningar är en thriller att läsa. Det är en gastkramande verklighet att läsa om. Jag vänder blad hela tiden, jag måste få veta hur det här går. Det känns som att någon håller på att såga ditt huvud mitt i tu, skriver du. Du känner knappt förlossningsverkarna.
7: Mm.
8: Och där blodtrycket är onormalt högt.
7: Mm.
8: Vi ska lämna till dina kommande läsare att få uppleva det här på egen hand i läsningen. Men jag vill ändå att vi ska få med, alltså sjukhuspersonalen märker att den ena tvillingens hjärtljud är svårare att uppfatta.
7: Alltså fostren är fortfarande inte födda, eller barnen. Jag, det kanske kom som en lite av en överraskning för mig och kanske även för min man att det var så pass svårt att hitta båda hjärtarna och hjärtljuden. Men det var ju, så att säga, de här timmarna, det var några timmar. Det var väldigt turbulent, eftersom jag blev så mycket sämre fort och blodtrycket steg väldigt fort. Det hände mycket, så att vi var ju väldigt oroliga över att det hela tiden var så svårt att hitta tvilling 2:s hjärtljud. Men de gjorde det hela tiden, ska jag säga också. Det ser man ju också i journalanteckningarna. Mm. De tog in ultraljudsapparat. Man hittade hennes hjärtljud också. Och de var normala fram till då de inte var det längre.
8: Du skriver om en erfarenhet som jag tror man kan känna igen om man har gått igenom en förlossning. Barnen låg inuti mig. De var ändå utom räckhåll. Du kan inte hjälpa dem som finns inuti dig.
7: Det finns inget man kan göra. Och det måste man ju... det är svårt att tänka på något annat sätt för mig än att jag måste finna mig i det.
8: Det blir katastroflarm. Det blir ett akut kejsarsnitt. Och du har intervjuat en barnläkare som var närvarande vid förlossningen. Han kallas här i boken för LJ. Kommer han ihåg dig och er?
7: Nej. Det gör han inte. Och det säger ju väldigt mycket om hans jobb. Han har återupplivat väldigt många nyfödda barn. Så han läser journalerna och liksom beskrev för mig då, utifrån sina egna anteckningar så förstod han vad han hade gjort och vad som hade hänt. Och så kom ju först tvilling 1 som mådde bättre. Men även hennes, alltså det som hände var att jag kräktes väldigt häftigt, och efter det var det svårt att hitta hjärtljuden, och då blev det här kejsarsnittet väldigt hastigt. Men båda var drabbade av syrebrist. Den första som kom ut först och som var tyngst var, hon kom igång, så hon började skrika. Men den andra, min andra dotters hjärta hade nästan slutat slå. Så då fick han återuppliva henne. Så då berättar han i detalj hur man gör.
8: Vad fäster du dig särskilt vid när han berättar om vad som hände?
7: Ja, nej men... Ja, men, ja, det är fantastiskt att människor vill ha såna här jobb som han har.
8: Mm. Jag fastnade för hans formulering att innan barnet har dragit sitt första andetag är luftvägarna lite som vakuumförpackat kaffe. Det är hårt och man måste våga som läkare, man måste våga föra ner den här tuben i luftvägen och trycka ganska hårt.
7: Mm.
8: Men är du medveten om det här som händer?
7: Nej, nej, för att eftersom det var ett så kallat katastrofsnitt eller larmsnitt, eller man kan kalla det många olika saker, så blev jag sövd.
8: Ah.
7: Mm. Så, men min man, han var i ett rum utanför och såg och hörde allt. Och jag har intervjuat honom också i boken, Barnafadern. Och han berättade ju det, att när barnen kom upp, att de var väldigt vackra, men de var tysta. Den här föreställningen man har om en förlossning, att då kommer ett barnskrik, och så kom det inga barnskrik.
8: Efter förlossningen är du i barnsäng.
7: Mm.
8: Du befinner dig i tiden efteråt. Hur blir den tiden? Du skriver mycket om den i boken.
7: Alltså botemedlet på havandeskapsförgiftning, det är att barnen föds. För i korthet så kan man säga att kroppen har börjat uppfatta barnen som främmande föremål som måste stötas ut. Och oftast när efter förlossningen så blir mamman, kvinnan, frisk. Men ibland blir hon inte det. Och det hände mig tyvärr då. Så hela blodsystemet, organsystemet kollapsar och jag fick komma tillbaka till BB, men jag mådde väldigt, väldigt dåligt. Jag hade svårt att hänga med i vad som hände. Jag slutade kissa helt enkelt, så njurarna var långsamt på väg mot en kollaps, vilket sen hände efter 2 dygn.
8: Mm. Intervjuerna och samtalen med sjukvårdspersonal här, det handlar ju om ditt fall, om dig och dina barn och din man då. Men samtalen kommer också handla om sjukvården, vårt samhälle, personalens arbetsvillkor. Vad fäster du dig mest vid i de delarna av samtalen? Vad ser du som sticker ut när de pratar om samhället och vården?
7: Det är ju orättvisan i världen. Här i Sverige har vi ju mödravård för alla. Det har man inte i alla länder. Det har man verkligen inte i länder där det är krig. Och vad händer då? Det blir en otroligt mycket mer osäker situation för både kvinnorna och barnen. Mycket högre risk att bli allvarligt sjuk eller till och med dö.
8: Mm.
7: Och alltså, jag tycker det är så paradoxalt det här med att det läggs så mycket resurser på att rädda mödrars och barns liv i vissa delar av världen. Och i andra delar av världen är deras liv inget värda. Alltså det gör mig fruktansvärt upprörd.
8: Jag har haft dig i studion förut, men jag har aldrig sett dig sitta och gråta så mycket. Det här är en speciell historia för dig. Vad är det som får dig till de här känslorna?
7: Det är ju säkert många olika saker. Alltså, ja, men vi ska väl förstås säga att min ena dotter inte lever längre.
8: Mm.
7: Man fick ett otroligt jobbigt liv, föreställer jag mig. Man vet ju, hon fick ju helt enkelt leva med en väldigt allvarlig hjärnskada och med där många funktioner försvann. Så att hon kunde inte suga och svälja och hon hade väldigt svårt att hålla luftvägarna rena från slem. Och väldigt svårt att veta så mycket om hennes liv. Men så det är klart att hon dog 2003, så det är... Det är 23 år sedan.
8: Hon blev ungefär 10 månader gammal.
7: Och hennes tvillingsyster klarar sig helt utan men och är idag 24 år. Och har varit en otrolig person att arbeta fram den här boken i en slags dialog med henne.
8: Mm.
7: Som den första läsaren av alla många olika manusversioner under de här åren. Och hon har också gått från att vara 17 när jag började till 24 nu. Så det är hela den grejen. Men det är också den här situationen. Och det är så mycket som står på spel. Även om jag har ju då levt med sen dess med uppfattningen om att varje förlossning är en thriller. Mm. Och det
8: Det är den i den här boken.
7: Ja, men en av läkarna, hon säger nej. De flesta som föder ser det kanske inte så, säger hon till mig. Men att det är en stor livsupplevelse, säger hon. Och det är det ju. Men det som är så lustigt med förlossning är att de händer. De är något av det viktigaste i livet som vi upplever. Mm. Och när de är över, de är inte så lätta att prata om eller skriva om.
8: Nej.
7: Så jag, och speciellt inte om någonting inte gick bra. Så jag har ju alltid suttit tyst när man har pratat om sina... När jag var yngre och kanske man pratade om förlossningar på lunchen och så. Då sa jag ingenting för att det blir så svårt att gå vidare. Jag har märkt det. Så liksom, det är svårare att prata om de förlossningarna som slutar med allvarlig skada eller död. Mm.

0: I boken så ställer barnmorskan KJ en fråga till dig som jag ställer till dig nu. Tänker du ofta på det andra barnet, hon som fick återupplivas, fick en allvarlig hjärnskada och blev 10 månader gammal?
1: Ja.
0: När kan tankarna på henne komma?
1: Ja, men det ligger väl där alltid. Det är ju länge sedan, alltså det 24 år, det är en ganska lång tid. Jag är glad att jag skrev boken nu och inte väntade ännu längre. Men det hade kanske varit svårt att skriva den tidigare också. Det ligger som en slags grunderfarenhet. Och det, alltså, om man är med om det och om man har förlorat ett barn, så är det alltid med en i allt man gör.
0: Hur kan du tänka om henne?
1: Ja, det är svårt att förklara faktiskt. Alltså, hon var ju bara 10 månader när hon dog.
0: Mm.
1: Så, men det är faktiskt svårt att prata om.
0: Som läsare av boken Barnsäng kommer också stunder av stillhet och frid i boken. Och jag undrar om vi skulle kunna få höra en av sidorna. Det här är inte journalanteckningar och inte intervjuer, utan det här är dina egna ord, eller hur?
1: Mm.
0: Mm, det är på sidan 232 i den här boken. Så du får bara när helst du känner dig redo.
1: Jag minns en dag på intensiven när tvilling 1 var där. Jag hade kanske ammat henne. Det var bara hon och jag och hennes farfar. Alla andra var någon annanstans. Hon låg på rygg på min säng och tittade upp på mig med sina mörka ögon. Allt blev lugnt och stilla. Det här var mitt barn.
0: Tack. Marit Kapla läser ur boken Barnsäng. Och med det, Axel Burenius, välkommen.
2: Tack.
0: Författare, född 1989. Du disputerade 2023 med en avhandling om Svetlana Aleksijevits intervjulitteratur.
2: Mm-hmm.
0: Debuterade 2021 med Dödsängel, en bok om sorgen efter din brors död i en trafikolycka.
2: Ja.
0: Requiem heter din nya bok.
2: Mm.
0: Den är tillägnad journalisten och författaren Svetlana Aleksijevits. Den belarusiska Nobelpristagaren från 2015 som har skrivit dokumentärromaner om sovjetmänniskan och Ryssland och många, många saker. Vi ska prata mer om henne snart. Requiem är en bok på runt 450 sidor. Här intervjuar du människor som på olika sätt förlorat älskade personer genom döden. Boken blir som ett litterärt uppslagsverk om döden. Kapitlen heter Den plötsliga döden, Den långsamma döden, Den sörjandes andra liv. Och på boksidorna kommer vi väldigt nära i dina intervjuer med olika människor som alla berättar väldigt personligt och starkt om sina erfarenheter av att förlora en kär. Vad fick dig att sätta igång med den här boken, Requiem?
2: Ja, men jag tror att det började med att jag skrev den här avhandlingen om Svetlana Aleksijevits. Och sen provade jag att skriva intervjulitteratur i min andra bok, Persona. Och då intervjuade jag ukrainska flyktingar som har kommit till Sverige. Och då när jag gjorde det så kände jag att det som de berättade för mig, och som verkliga så kallat vanliga människor kan berätta, det är mycket mer intressant än någonting jag själv skulle kunna hitta på med fiktionen som min uttrycksform.
0: Du kände så?
2: Ja.
0: Du kan inte hitta på bättre än verkligheten?
2: Ja, absolut. Och det bekräftades många gånger, eller för mig, när jag gjorde de här intervjuerna för Requiem. Och då tänkte jag liksom, ja men vilken erfarenhet kan jag då vittna om litterärt? Och det är förstås döden, därför att jag känner till den och den är så bekant för mig för att min bror dog när jag var 18 och han var 19.
0: Han dog väldigt plötsligt igen.
2: Ja, precis. Det var en plötslig död, så han dog i en bilolycka. Han och några kompisar hade varit i fjällen på nyår. Och sen ja, så bilar de tillbaka mot Stockholm. Och så strax utanför Bollnäs så kom deras bil över i fel körfält samtidigt som en långtradare kom körande i motsatt riktning. Så de kolliderade. Och det var liksom en väldigt... Ja, när en personbil och en långtradare kolliderar på en landsväg där hastighetsbegränsningen är 80 km i timmen, då är kollisionen väldigt våldsam. Det är inte så att de krockar, utan det är snarare så att långtradaren liksom kör över personbilen. Och ja, alla tre dog naturligtvis direkt, och efteråt så är kropparna väldigt förstörda. Så när jag såg min bror så jag såg bara händerna som låg sammanflätade med fingrarna på magen, och så var ansiktet och allt annat var bandagerat. Och det här blir, ja, men just att jag har den erfarenheten, det får mig att känna mig tacksam och privilegierad, därför att jag då kan prata med andra personer som har en liknande erfarenhet. Så jag, under arbetet med den här boken så intervjuade jag till exempel en kvinna som förlorade hela sin familj i en flygolycka. Och ja, då dör ju alla lika snabbt förstås, och det är ännu våldsammare. Och hon berättade då för mig under intervjun att hon hade kokat sparris precis innan intervjun. Och när hon gjorde det så bröt hon sparrisen i två delar och så knakade det till. Och då tänkte hon på benen som hade brutits i hennes anhörigas kroppar i den här olyckan. Ah. Och hon sa till mig att det här låter kanske knäppt. Men sen sa hon att jag vet ju att du förstår vad jag pratar om, därför att du har varit med om någonting liknande. Så ja, det faktum att jag har den här erfarenheten, det gjorde att jag kunde prata med andra personer om det här, och att de kände att de kunde prata med mig. Det gjorde mig väldigt glad när jag hade de här samtalen.
0: Och den här nästan uppslagsverks liknande att vi ska få med alla sorters dödar. Varför vill du göra det egentligen?
2: Jag kan börja med att säga att jag vill att boken ska vara användarvänlig.
0: Ja.
2: Så när folk läser den som har haft en sån här erfarenhet och har förlorat någon och sörjer, ofta så lider de av hjärntrötthet och depression och sådana saker, och då är de trötta och de orkar inte läsa en bok på 400 sidor från början till slut. Men då finns det en innehållsförteckning där det står dödsbeskedet och det står sorgehatet och det står känslan av meningslöshet, och då kan de bara gå dit och slå upp det som de vill läsa. Ja. Så jag vill att den skulle vara användarvänlig. Det är ju en sak förstås. Alltså jag tror liksom att det som vi betraktar som yta i någon mening, det är egentligen inte yta, utan det som människor är med om, det är så fruktansvärt gåtfullt att det ska avbildas konstnärligt i sin helhet. Eller jag vill göra det, och jag ville att boken skulle i största möjliga mån återspegla den helheten och mångfalden i mötet med döden.

0: Men sen är det då att du har en väldigt stor och viktig litterär förebild då, Svetlana Aleksijevitj. Vad vill du låna eller sno av henne i ditt sätt att skriva Requiem?
1: Ja, men det är ju intervjulitteraturen. Dels det att verkliga människor berättar och att de berättar i första person. Aleksijevitj, hon skriver någonstans att när hon intervjuar kvinnor som har varit med i kriget, hon skriver liksom att vissa rader som de säger, det kan liksom mäta sig med det största som har skrivits i litteraturen hos liksom, ja, Shakespeare eller någonting.
0: Mm.
1: Och jag tycker precis att det är så. Det är det stora. Och sen känner jag liksom att intervjulitteraturen är fortfarande ung, den är fortfarande ganska outvecklad. Alltså, man kan ju göra massa olika saker. Till exempel som Marit har gjort, att skriva intervjudikter. Och så kan man göra som jag har gjort, att man skriver samtidigt som man använder essän i samma bok.
0: Ja. Jag tänkte att ni skulle prata lite grann om varandras, det ni har läst i varandras böcker. Men jag vill först fråga dig, Marit, för när du skrev boken om din by, Osebol, då skrev du den som om du föreställde dig att just Svetlana Aleksijevitj hade skrivit den. Alltså du intervjuade invånarna och byggde boken av deras ord. Då. Hur har du inspirerats av henne nu i den här nya boken Barnsäng?
2: Mm. Det som hände när jag skrev Osebol var att texten kom inte att se ut riktigt som de gör i hennes böcker. Utan det blev, istället för prosa blev det någon form av lyrisk gestaltning, kanske man kan säga. Så det var det jag ville fortsätta med. Och det gjorde jag också i Kärlek på svenska.
0: Ja.
2: Men den här gången så har jag inte tänkt så mycket på Aleksijevitj. Även om jag är förstås henne djupt tacksam. Men vilka författare har betytt någonting för mig den här gången, det vet jag inte. Alltså, alltid när man skriver så har man ju allt man har läst någonsin någonstans i kroppen eller huvudet eller händerna. Så kanske lika mycket alla Agatha Christie-böcker jag läste som deckare som jag läste som 11-åring, mormor och morfar. Eller är det Inge Christensen och Emily Dickinson som jag har läst på sistone? Eller det är allt det här samtidigt. Det kan vara också alla filmer jag såg när jag jobbade på Göteborg Filmfestival. Det kan vara, förstås är det också journalistik som har påverkat mig.
0: Du har kanske, om jag tolkar det rätt, du har behållit någon sorts förebild och sen ändå gått vidare lite från henne också, eller?
2: Ja, men det jag tänkte den här gången, det var ju, jag ville undersöka, går det att kombinera intervjuer med dokument? Okej, och sen så har det, på vägen så kände jag hade tänkt att inte ha med min egen berättarröst. Men då blev det lite för knapphändigt. Jag kände att jag vill inte skriva en bok som inte ger mening för läsaren. Det är ju berättar ju om en allvarlig händelse. Då får jag ta det på allvar och låta mina egna minnesbilder bli en slags guide. Och berätta om känslor och minnen. Så att, och det har varit väldigt det svåraste med att skriva den här boken.
0: Ja. Vi har ju din bok, Axel Berenius, starka berättelser där om också spädbarn som dör. Alltså, riktigt så. Vi har pseudonymen IC som berättar om sonen Williams död. Han dör i 42 veckan inne i sin mammas mage. Och det är mamman som tar oss med in i sitt barns död och hur hon sakta tar farväl av sin nyfödda bebis. Vad fäster du dig, Marit Kaplavi, när du läste det här?
2: Jo, men den erfarenheten finns också i min bok genom en av mina intervjupersoner. För det som hände när jag intervjuade alla de här läkarna och barnmorskorna framförallt och en undersköterska också, det var ju att folk delade med sig av det de har varit med om. Så en barnmorska som kom in i mitt arbetsrum, hon satte sig ner och nästan det första hon sa var: jag har också mist ett barn. Det dog i magen i vecka 30. Så hon är en yrkesperson, men hon är också en förälder. Hon jämförde hur rutinerna runt ett sånt dödsfall, när det hände för henne, och hur man gör sen. Att man har blivit bättre på att hantera känslomässigt alla känslorna som uppstår i en sån situation. Det tänkte jag på när jag läste berättelsen i din bok, Axel. Och jag tänkte också på att varje förlossning är unik. Det är också någonting som mina intervjupersoner säger. och varje förlossning som går dåligt eller graviditet som slutar som man inte vill, det gör det på sitt eget särskilda sätt. Och därför är det viktigt då, med en mångfald av berättelser om det här.
0: Du har också läst Marit Kaplas bok. Vad slog dig då? Vad vill du lyfta fram av det som du såg i barnsäng? Oj,
1: det var så mycket.
0: Jag får välja en sak.
1: Ja, kanske att kanske det här att du skriver om förlossningen som att det är en thriller. Det tyckte jag var intressant. Därför att ja, men jag kan tänka mig att det är så för många. För det är en thriller, det som skapar spänningen i en thriller, det är ju liksom att man inte får all information som läsare. Att du kommer veta snart, du kommer få veta snart, du kommer få veta snart, du kommer få veta snart. Och ja, det är ju så förstås, för att man själv inte vet vad som kommer hända.
0: Barnets hjärtljud finns också med i väldigt mycket i båda era böcker.
1: Ja, precis. Ja, exakt. Ja, det var ju många saker som till exempel overklighetskänslan som du pratar om. Och det här när ni lyssnade efter barnens hjärtljud. I Requiem så finns ett helt kapitel om overklighetskänslan just. Mm. Och i ICs berättelse så hon minns hur de lyssnade efter hjärtljuden. Och jag tror att när samma ord framträder oberoende av varandra i olika berättelser så vittnar det om att människor ofta är med om samma erfarenhet fast de tror att de är ensamma. Och särskilt när det gäller en erfarenhet som man inte pratar om liksom i privata samtal.
0: Mm.
1: För alla som jag pratar med, de säger precis som du att ja, men det här pratar jag aldrig om och det här liksom inget jag pratar om på jobbet eller med kollegor eller ens med bekanta.
0: Nej.
2: Men för där tänker jag, IC i din bok, hon ger en väldigt talande bild när hon säger just att de lyssnar efter de här snabba hjärtljuden som bebis hjärtan, tick, tick, tick, tick, tick, och sen så hör de till slut ett hjärtljud och det är dunk, dunk. Det vill säga, det är bara hennes hjärtljud kvar.
1: Ja.
2: Det är en väldigt stark bild.
1: Ja,
2: eller
1: verkligen. Ja, det är, ja, precis. Och det är så talande för vad döden är. Att man lyssnar efter den andra, men man hör bara sig själv. Att döden är liksom bara en frånvaro, ett ingenting. Det är ett bra exempel på det här vi pratade om också. Det här att jag tycker att verkliga människor kan berätta saker som man aldrig kan hitta på själv.
0: Mm.
1: För det där skulle jag aldrig kunna hitta på själv.
0: Mm.
1: Eller IC säger till exempel i slutet, om jag kan jag berätta det lite.
0: IC är en fantastisk berättare i din bok.
1: Ja.
0: En bland många.
1: Mm.
0: Ja, berätta.
1: Verkligen. Mm. Jo, men hon säger så här i slutet av sin berättelse, det här att ja, men hon var med William, sin son, då, på sjukhuset för att ta farväl av honom. Och då börjar han blöda lite ur näsan. Och det är ganska vanligt när någon har dött, därför att blodcirkulationen avstannar. Då kan det komma blod ur kroppsöppningar och så vidare. Och då gick hon ut på toaletten och så tog hon en pappersservett. Och så torkade hon honom under näsan. Och sen blev hon stående med den här blodiga pappersservetten i handen. Och så tänkte hon liksom, ja, men vad ska jag göra nu? Vad gör jag nu? Jag kan ju inte slänga den här. För det är ju liksom, han försvinner ju. Det här är liksom en del av honom som jag håller i handen. Och så tänkte hon, ja, men jag äter upp den. Och så gjorde hon det.
0: Äter upp den papperstussen.
1: Ja, exakt. Mm. Och när hon berättade det för mig, jag kände liksom att jag visste inte att människan hade det där i sig. Jag visste inte att en människa kunde göra så där. Och ja, det är det som är så med intervjulitteraturen, att när man talar med verkliga människor, de överraskar den hela tiden. Man kommer nära liksom människans gränslösa outtömlighet. Att ja, det kan vara så, det kan vara så, det kan vara så. Det tror jag aldrig att fiktionen kommer i närheten av.
0: En person i din bok, Axel Burenius, berättar om stunderna hon minns från hennes mans död. Hon berättar så här, och då läser jag hennes. Mm. När han dog, då var det bara han och jag. Du förstår att dö, det är något väldigt privat. Jag menar, han kunde inte prata. Han dreglade, han luktade. Jag tror inte att han ville att någon annan än jag skulle se honom så. Ja, man är så sårbar. Precis som när man föder ett barn. Så att hon jämför det privata i döden med en förlossning. Jag tänkte höra vad ni tänker om det här.
1: Jag tyckte att det var så, jag vet inte, så väsentligt och vackert liksom. Alltså jag kände, och det där måste jag ta med direkt liksom.
0: Mm. De här rummen, två rummen, födelsens rum och dödens rum.
2: Mm. Nej, men det är en läkare i min bok som säger det, att hon tycker att de här situationerna påminner om varann. Hon säger, vid en förlossning, då är det ofta bra att vänta. Man får vänta in. Kroppen kommer att förmodligen oftast att föda barnet. Så liksom, om man väntar lite så kommer det att ordna sig oftast. Och så säger hon, så är det också med döden. Man får vänta och så kommer den. Alltså hon tyckte att det fanns stor likhet mellan situationerna. När det föds ett liv och när livet upphör.
1: Och sen en annan grej som jag tänkte på också var att hon ville att det var så privat, och hon ville inte att någon annan skulle liksom se det där. Men hon berättade för mig. Hon berättade alla de här detaljerna för mig. Och ja, det fick mig att känna mig så tacksam och privilegierad. Att jag gick runt hela tiden när jag skrev den, så gick jag runt och tänkte att tänk att de vill berätta det här för mig. Tänk att de vill berätta det här för mig. De känner ju inte mig. Men de ville det ändå. Och dels så ville de bli hörda naturligtvis. Och dels så ville de att deras erfarenhet skulle finnas någonstans. Men det var också någonting jag såg i deras ansikten när jag frågade dem om jag fick intervjua dem. Det var liksom någonting som jag skriver efter ordet. Någonting som jag kallar för en självuppoffrande vänlighet. Mm. Att de liksom, jag såg på dem att de tänkte, ja, det kommer bli jobbigt. Men om du vill att jag gör det, så gör jag det. Och att den självuppoffrande vänligheten fanns hos så många, det tänkte jag på.
2: Jo, men jag kom på en annan grej. Alltså både förlossningssituationen och dödsögonblicket handlar också om att förlora kontrollen. Det är situationer som människan inte kan kontrollera, men som vi ändå ställs inför. Att vara människa innebär att vara en produkt av den här okontrollerbara födseln, där man helt bizarrt nog kommer ur en annan levande människa, och sen det enda vi vet säkert är att det kommer sluta med att vi dör. Men när och hur, det har vi ingen kontroll över, och inte heller, vi kan inte bestämma oss för att inte dö.
0: Vi har kommit fram till sista frågan, konstigt nog, men jag tänkte på en sak att jag ville fråga er båda det här. Det är som att ni båda ändå har gått in i en sorg. Men det jag skulle vilja höra, liksom hur den här sorgen till den saknade, den som inte längre är med oss här på jorden, som ni har. Har den förändrats på något sätt av att skriva?
2: Alltså, den som är död är ju alltid död. Och det är väldigt svårt att komma förbi. Man kommer inte förbi det. Så nu är jag ju, det jag skulle säga, kallar mig för väldigt konservativ i det här med att bearbeta sorg. Vad är det? Jag är väldigt, min upplevelse är att det går inte. Man måste lära sig att leva med den. Och leva med den, det måste man göra oavsett. Det är ju bra om inte sorgen förhindrar en från att göra saker som man skulle må bra av och som man gärna vill. Mm. Om sorgen förmörkar ens liv och man själv uppfattar det så, ja, då kanske man ska fundera på om man ska göra saker. Men jag har inte riktigt känt så att sorgen har förmörkat mitt liv. Den är en del av mitt liv och den kommer alltid finnas kvar.
0: Så du menar att allt det arbetet med journalerna, intervjuerna, det har inte förändrat sorgen ett endaste dugg?
2: Nej.
0: Litteraturens kraft.
2: men det har ju varit jätteintressant och utvecklande och givande.
0: Ja, ja,
2: jag menar, jag har ju känt, jag har ju hållit på med det. Så jag har liksom känt mycket under de här 7 åren.
0: Ja.
2: Och om jag inte hade gjort arbetet, ja, jag har ingen aning om vad jag hade gjort då, men jag kanske ändå hade känt exakt lika mycket. Men det har ju inte varit dåligt. Det har ju inte varit dåligt, så kan jag säga.
0: Vad säger du? Du som ändå säger att du utgick från din brors plötsliga död och att det är den du hela tiden har med dig när du har gjort döden till ditt ämne.
1: Mm.
0: Hur förändras din sorg efter honom, om man håller på så mycket med detta?
1: Nej, jag vet inte heller. Men jag håller med om vad du säger, tror jag. Alltså, och skrivande, det är inte terapi, liksom.
0: Nej. Nej, det är inte så direkt. Jag tänker bara att man...
1: Nej. Ja, men
0: på något
1: absolut.
0: Sätt, om det liksom ändrar färg, mjuknar, hårdnar. Alltså, men det kanske det inte gör av att skriva om det här.
1: Nej, men alltså, det är tiden som förändrar.
0: Ja.
1: Jag kan känna att jag sörjer min egen saknad. Jag saknar honom inte på samma sätt som jag gjorde när jag var 18. Och det är som att jag sörjer en frånvaron av saknad. Som att den har ersatts av en annan, senare och mer svåruttrycklig saknad som snarare påminner om en känsla av tomhet. Och jag tror att skrivande är vägran på något sätt. Det är vägran att bara acceptera någonting, utan man vill dröja vid det och undersöka det och låta sitt eget liv påverkas av det. Jag tror att skrivande är vägran mycket mer än försoning.

0: Marit Kapla med boken Barnsäng och Axel Burenius med boken Requiem. Tack som kom.
1: Tack.
2: Tack.
0: Till Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström.

Där slutar säsongens första Lundströms bokradio med Marie Lundström. Producent Therese Lager.

0: Ja, nu är ju månaden här då man gärna vill höra September Song av Kurt Weill och Maxwell Anderson. Här är en inspelning från 1965 med Frank Sinatra. Nu andakten i P1.
1: Den här veckan möter vi Kent Visti, präst och författare i Lund, i andakten i P1. Han tar sin utgångspunkt i Predikaren och i egna dikter och låter Anders Widmark Trio ackompanjera orden.
2: Gud välsigna dig och bevara dig. Gud låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Gud vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och sin fred. I skaparens, befriarens och livgivarens namn. Amen.

Jag läser ur Predikaren. Tomhet, idel tomhet, säger Predikaren. Tomhet, idel tomhet, allt är tomhet. Vad får människan ut av all sin möda under solen? Släkte går, släkte kommer, jorden är evigt densamma. Solen går upp, solen går ner, så skyndar den tillbaka till platsen för sin uppgång. Vinden blåser åt söder, så slår den om mot norr. Ständigt slår vinden om, slår om och vänder igen. Alla floder flyter mot havet, men havet blir aldrig fullt. Dit floderna har vandrat, vandrar de alltid på nytt. Inga ord räcker till, ingen kan utsäga allt. Ögat blir aldrig mätt på att se, örat får aldrig nog av att höra. Vad som har varit kommer att vara. Vad som har skett ska ske igen. Det finns ingenting nytt under solen. Säger man om något, det här är nytt, så har det ändå funnits för oss allt sedan urminnes tid. Ingen minns de släkten som gått, och framtida släkten ska glömmas av de som följer efter. Så långt ur Predikaren. Vår yta vilar på ett djup. Vårt djup bär en yta. I mellanrummet det som inte låter sig sägas. Det som ordlöst rör sig i bröstet hos var och en som vill vara nära. Ett ingenmans land som förstarna aldrig förmått annektera. En verklighet som finns genom, under, i, tiden och rummet. Fördjupad verklighet. Över detta sömlösa överlappen, smal remsa jord, vandrar jordlingar till synes planlöst. Lekta ur mullen, den mull de ska bli igen. Lekta ur lust, lera och någons andetag. Sträva fram som fripassagerare på en bräcklig, blågrön, böljande kula. Avverka rundor i rymden, går vi omkring i urtvättade t-shirts. Nostalgiska turnétryck. Lukta lite svett, lukta lite kiss, lukta lite av igår. Ängslas, längtar, våndas, älskar, ångrar, mäter, hoppas, ljuger, sörjer, krigar, gissar, smeker, ler, ger upp, försöker, verkligen försöker. Vill allt, vill gott, vill ont, vill inte mer. Ammar.

löjtnantshjärta, dagmammor, ordningsmäns lindsvärmare, Gneis, Göran Greider och Gammelskog. Åh, koala bebisar! Hur kan vi inte skratta förundrat över att vi har funnits?

Vi ber. Gud, i din hand lägger vi vår hand och vår dag. Led oss. Vi ber för dem som ska födas idag. Kom med din livskraft, lust, kreativitet och frimodighet. Vi ber för dem som ska dö idag. Möt med ditt mod och din frid. Vi ber för dem som sörjer. Vi ber om sinnesro att acceptera det vi inte kan förändra. Mod att förändra det vi kan och förstånd att inse skillnaden. Vi ber för alla folks frihet, hela världens fred. Vi ber om Jesus sinnelag, om varsamhet i mötet med andra. Amen.

Du har lyssnat på andakten i P1 med prästen och författaren Kent Visti från Lund. Musiken i programmet framförs av Anders Widmark Trio. Information om texterna och musiken finns i appen Sveriges Radio där du söker på andakten i P1. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.

0: Klockan är 2 och jag lämnar över till Ekoredaktionen.
1: I Kiev i Ukraina rapporteras om kraftiga explosioner efter en tidigare varning för ballistiska robotar. Lokala myndigheter uppmanar Kievbor att söka skydd. Den senaste tiden har det varit intensiva ryska robot- och drönarattacker mot Kiev. En oljetanke ska ha träffats av 3 projektiler när det var på väg genom Hormuzsundet, uppger den brittiska sjöfartsövervakaren UKMTO. Ingen har skadats i händelsen. Igår utväxlade USA och Iran nya attacker för första gången på en månad. I arkiv, bibliotek och privata samlingar världen över finns sparade historiska dokument skrivna med hemliga tecken. I ett forskningsprojekt används AI för att avkoda dokumenten. Vi hör forskaren Beata Meghesi vid Stockholms universitet.
2: Det kan vara hemliga brev skrivna med skiffer, eller ovanliga alfabet, handskrivna symbolsystem eller andra typer av texter där vi inte direkt vet vad tecknen betyder.
3: Forskarna håller på att utveckla ett AI-verktyg som bland annat ska kunna analysera foton. Och så tränar de AI:n med dokument som de redan har avkodat.
2: Målet är att öppna upp de här historiska källorna som hittills har varit stängda för forskningen och allmänheten. Och på så sätt få ny kunskap om människor, samhällen, språk och hemlig kommunikation också i det förflutna.
3: Jonna Westin, Vetenskapsradion.
1: Och vi avslutar.